0: ალანს ალბათ ამ დროს ძინავს.
1: ამბობენ, რომ აქ ყველაზე გემრიელი საუზმე იციან. დრუა შევამოწმოთ. ერთი წუთით, ერთი წუთით. მოვდივარ. დაუჯერებელია. საოცარი მომსახურება აქვს. შეკვეთა ვერ მოასწარი, რომ უკვე მოიტანეს.
2: თქვენი საუზმე. გამარჯობა.
1: გამარჯობა.
2: გმადლობთ.
1: აბა, ნახოთ რა გვაქვს. ნომერში საუზმე. ეს არის ჩემი ფეტიში. ძალიან მიყვარს ეს პროცესი. თან ყველაფერი ძალიან გემოვნებიანია.
3: გერბიან საფასური. ბარსელონა. კაროლინას ქუჩა.
0: კარგი ის არის, რომ ბარსელონას მთავარი ღირსშესანიშნაობის დათვალიერება სრულიად უფასოდ შეგიძლიათ. ეს გაუდია. გზაზე პირველი გაუდის სახლი, კასა მილა შემხვდა. რომელ კუთხეშიც არ უნდა გაიხედოთ, ვერც ერთ კუთხეს ვერ დაინახავთ. ეს კასა ვალიო, ერთ-ერთი ბარსელონელი ქართლის მეპატრონის სახლი. მაგრამ როდესაც მან გაუდის თავისი რუხის სახლის რესტავრირება სთხოვა, შეხედეთ რა გამოვიდა. დღეს არავის აღარ ახსოვს, ვისი იყო ეს სახლი. სამაგიეროდ ყველა მიცის, ვინ გააკეთა მისი რესტავრაცია. ეს გაუდის მთავარი შედევრია, საგრადა ფამილია. ის მას 53 წელი აშენებდა. ერთ დღეს სამუშაოს შემდეგ სახლში ბრუნდებოდა, როდესაც მას ტრამვაი დაეჯახა და ის ვერ მოესწრო თავისი ქმნილების დასრულებას. სინამდვილეში ის არც არავის უნახავს. მისი სიკვდილის შემდეგ დაუსრულებლად მიმდინარეობს მშენებლობა და მას ბოლო არ უჩანს.

ეს ტაძარში შესვლის მსურველთა რიგია. ბილეთი 12 ევრო ღირს. სამწუხარო ჩიგნით სამშენებლო სამუშაოებია, ამიტომ ვერაფერს დავინახავ. არ შევალ. ასე დღეს პულსას დავზოგავ. და სამწუხაროდ ვერ შევალ შენობაში, მაგრამ იმედი მაქვს მისი დასრულების შემდეგ აუცილებლად დავათვალიერებ.

0: მაიორკის ქუჩა.
1: ნელ-ნელა ვიწყებ იმ ფულის ხარჯვას, რომელიც ბედმა მარგუნა. ნახოთ, შევძლებ თუ არა ბევრის დახარჯვას. ჯერჯერობით ეს ნამდვილად არ გამომდის. არ გამომდის და არ გამომდის. ვცდილობ და კიდევ ვეცდები. იქითაც დავათვალიერებ.
2: ტიპოვე ადგილი, სადაც მოწესრიგება შეძლებ. რა თქმა უნდა, ეს ხუთ ვარსკვლავიანი სასტუმრო არ არის, მაგრამ ბარსელონაში მომწონს ის, რომ შეგიძლია ნებისმიერი რესტორნის ტუალეტში შეხვიდე და მოწესრიგდე. ბევრ ქვეყანაში ეს არ შეიძლება. აქ კი ოპერატორთან ერთადაც შეგიძლია შემოსვლა, ისე რომ არავინ არაფერს გეტყვის. მორჩა, მზად ვარ.
1: როგორც იქნა, ბოლოს და ბოლოს მომეცა საშუალება, რომ ჩემი ფული დამეხარჯა. რა თქმა უნდა, ამაში Dolce & Gabbana ყოველთვის ხელს გიწყობს. კარგი მაღაზია, კარგი, შეარული კონსულტანტებით, რომლებმაც გამომაწყვეს და როგორც იტყვიან, გამყლიფეს.
0: გერბიან საფასური, ბარსელონა.

0: კატალონიის მოედანი.
1: ძალიან გამიმართლა. მე მოვხვდი დღესასწაულზე, რომელსაც ლამერსე ეწოდება. ეს დღე ბარსელონაში 1871 წლიდან აღინიშნება. ლამერსე ბარსელონას მთავარი დღესასწაულია. ქალაქის მფარველი წმინდანის დღე 24 სექტემბერი ითვლება, მაგრამ აქ მზადებას ბევრად ადრე იწყებენ. მთელი ფესტის განმავლობაში ქალაქში არ წყდება მუსიკის სხვა და ცეკვები. ამ დღის ისტორია ასეთია. მე-17 საუკუნეში ბარსელონას თავს უბედურება დაატყდა. ქალაქს კარიები შემოესივნენ. როდესაც ჯვაროსნებმა თავიანთი წმინდა ლაშქრობის დროს ხელში წმინდა მფარველის ხატი აიღეს, კარიებმა დატოვეს ქალაქი. სწორედ მას შემდეგ წმინდანი ბარსელონას მფარველი გახდა. ეს გიგანტური თოჯინებია, მათ გარეშე ბარსელონაში არც ერთი დღესასწაული არ ტარდება. მათი მართვა საკმაოდ რთულია და მას ერთი ადამიანი ატარებს. თოჯინები ძალიან მძიმეა. ის უნდა ატარონ და თან მუსიკის რიტმების ქვეშ უნდა აცეკონ. ამ მდგომარეობას ვერენერი ფულით ვერ იყიდი. მაგარია.

0: ძალიან მაგარია. ახლომა ჩაიარა, მაგრამ თავი ზეიმი ჯერ კიდევ წინ არის. ის მთელი ღამის განმავლობაში იქნება ქალაქში. პროცესი სწორედ აქ, ცენტრში მიმდინარეობს. აქ უამრავი სასტუმროა და თუ ვინმე დღეს მიემგზავრება, ადრე უნდა გავიდეს, იმიტომ რომ დღეს ყველაფერი გადაკეტილია და მანქანები არ საჩანს.
1: გერბიან საფასური, ბარსელონა. პორტას ქუჩა.
2: დიახ, მე კორიდაზე მივდივარ და ვიცი რომ ეს ისეთივე ბანალურია როგორც ბაბუა ლენინთან მავზოლეუმში წასვლა, მაგრამ მე ძალიან მიზიდავს ნამდვილი მამაკაცური ძლიერი აგრესია. აი ეს ნამდვილი ექშენია. სინამდვილეში კი ეს უნიკალური მოვლენაა. ეს ბარსელონაში უკანასკნელი წარმოდგენა. გრინფისმა ის აკრძალა, ბარსელონამ კი ამ წინადადებას მხარი დაუჭირა. სხვა გზა ნამდვილად არ არის. ჩვენ დღეს უკანასკნელ კორიდას ვიხილავთ. ფინიტა ლა კომედია.

საოცარი სანახაობა, დაუჯერებელი შოუ. ვერ აღიხსნით რა გრძნობებს იწვევს. ერთდროულად გეუფლება შეცოდების გრძნობა ხარის და აღფრთოვანება ახალგაზრდა ტორიადორის მიმართ. ეს რას ნიშნავს? ისინი ეთხოვენ ტორიადორის ხარის ყურებით დაჯილდოვებას. ეს იმას ნიშნავს, რომ წარმოდგენა და ურთაბრძოლა ყველას მოეწონა. ბანდელიეროები ისინი არიან, ვინც თავიდანვე გამოდიან არენაზე, რომ ხარი გააღიზიანონ. ამის შემდეგ გამოდიან ცხენზე ამხედრებული პიკადორები. ისინი შუბებით ჩხლეტენ ხარს, ზურგში. ბოლოს კი ტორიადორი გამოდის. ტორიადორები 25 წლიდან ხდებიან და დაახლოებით 10 წელი მუშაობენ. საშუალოდ 35 წლამდე. ტორიადორები საკმაოდ კარგად არიან უზრუნველყოფილები. ყურადღება მიაქციეთ, ასეთი სასტიკი სანახაობა და გარშემო უამრავი ქალია. ძალიან მეუცნაურა. აგზნებულები არიან.

0: აი ეს ხალხი კორიდის აგრძალვის მომხრეები არიან. აქ არის ხალხი, ვინც მხარს უჭერს კორიდის აგრძალვას და არიან ისეთებიც, ვინც წინააღმდეგია. რა უნდა ქნათ? დაიცვან ტრადიცია თუ დაიცვან ბუნება?
1: გერბიან საფასური ბარსელონა პლაზა ესპანია.
2: ეს ჩემი ბოლოს აღამოა ბარსელონაში. ძალიან არ მინდა წასვლა. შადრევანში მონეტას გადავაგდებ, რომ აქ ისევ დავბრუნდე, მაგრამ ამჯერად უკვე ოქროს ბარათით.

0: გერბიან საფასური ბარსელონა
1: ბარსელონელები ძალიან სტუმართმოყვარე ხალხია. ენის არც ოდნის შემთხვევაშიც კი. ისინი საათობით გიყვებიან რაღაც ამბავს ისე, რომ არც აღელვებთ ის ფაქტი, რომ მოსაუბრეს არაფერი ესმის.
2: ცენტრი მეორე მხარეს არის, მაგრამ არ აუშავს, დაჯეკით.
1: ისინი დიდი პატრიოტები არიან. მათ ისეთი ფეხბურთის გუნდი ყავთ, უბრალოდ შეუძლებელია არ იყო პატრიოტი.
0: ფული მოგვეცი.
1: ბარსელონელებს ძალიან უყვარს ცხოველები. ამიტომაც მათ ხმამის წეს კორიდის აგზავნის საკითხს. ასევე ბარსელონელი არასოდეს იტყვის, რომ ის ესპანელია. ამბობენ, რომ ბარსელონელები არიან.
0: ეს თქვათვის.
1: ნამდვილი მოჰიტოს მეფე ხარ.
0: მადლობთ.
1: საკუთარი ქალაქის ასეთი სიყვარული პირველად ვნახე.
0: გერბიან საფასური ბარსელონა
1: ბარსელონაში ორდღიანი ვიზიტის შემდეგ მე დაახლოებით 52 ევრო დავხარჯე. ამ თანხის უდიდესი ნაწილი 26 ევრო საკვებზე და მსუბუქ წახემსებაზე წავიდა. 8.5 ევრო დავხარჯე ტრანსპორტში, თან იმის ხარჯზე, რომ აეროპორტიდან სრულიად უფასო წამოვედი. ველოსიპედის ქირაობა 6 ევრო დამიჯდა. რომანტიულ ბარში კოქტეილში კი დაახლოებით 10 ევრო გადავიხადე. ჯიბეში კიდევ დამრჩა 20 ევროზე ცოტა მეტი. ყველაზე მეტად იმას ვნანობ, რომ ფული ჰოსტელში არ გადავიხადე. მარტო სანაპიროზე ძილი მაინც არ არის საუკეთესო გადაწყვეტილება მიმზიდველი გოგოსთვის. ისეთისთვის, როგორიც მე ვარ.
2: ჟანას 100%-ით ვეთანხმები. სანაპიროზე ძილი დაუშვებელია. ნევერგვევი სასტუმროებში და საუკეთესო ადგილი ავირჩიე. ის სულ რაღაც 2500 ევრო დამიჯდა. გამაჯანსაღებელი გასეირნება იახტით 1500 ევრო. მოდური ტრანსპორტის, ეგრეთ წოდებული სიგვეის და მანქანის ქირაობა 1000 ევროზე ცოტათი მეტი. და შოპინგი. ორ პერანგში და დოლჩე გაბანას პიჯაკში 900 ევრო გადავიხადე. იმისთვის, რომ დიდარმა ადამიანმა კარგად გაატაროს უქმეები ბარსელონაში, დაახლოებით 7000 ევრომდე მაინც დაჭირდება. მეგობრებო, ჩვენ ტოვებთ ბარსელონას. ეს არაჩვეულებრივი ადგილია, ხიარული, სტუმართმოყვარე და კონტრასტების ქალაქი.
1: თან როგორი კონტრასტების. საქმე იმაშია, რომ მიუხედავად უამრავი გაფრთხილებისა, ჩვენს გადამღებ ჯგუფს მაინც მოპარეს აპარატურა. ტექნიკით სავსე ჩანთა. ამიტომ გთხოვთ, ყურადღებით იყავით. ბედნიერ დასვენებას გისურვებთ. წავედით.

0: დუქს ნაპოლი, მეგობრობაზე მეტი.
1: ჯაშუშობის ბრალდება ამ დაპატიმრებებმა, დახურულმა სასამართლო პროცესებმა, საიდუმლოების გრიფმა, რომელიც ედება ამ საქმეებს, რაღაცნაირად მე გამახსენა აი ეს, რაც წამიკითხავს 30-იან წლებზე და შემდგომ წლებზე და მე საკაშვილის პერიოდი და

0: ნოემბერის საქმე, მაისაიას საქმე, მთელი ეს ჯაშუშობის კამპანია.
1: საზოგადოებრივი მაუწყებელი არსებობს იმიტომ, რომ მან შექმნას მოდელი მაუწყებლობის. ეს მოდელი საზოგადოებრივმა მაუწყებელმა ვერ შექმნა და არ შექმნა. აი ობიექტივმა შექმნა საზოგადოებრივი მაუწყებლის მოდელი. ობიექტივში სხვადასხვა პოზიციაზე მყოფ, კვეთრად განსხვავებული აზრის მქონე ადამიანებს აქვს საშუალება საკუთარი საავტორო გადაცემა წაიყვანონ. ეს ადამიანები არ არიან ობიექტივის თანამშრომლები, არ არიან მედია კავშირ ობიექტივის წევრები, მაგრამ მიყავთ საავტორო გადაცემა. ასეთი იყო გულბა ცხილაძე. მას ჰქონდა თავისი ხედვა, რომელიც განსხვავდება სხვა ადამიანების ხედვისგან, მაგალითად ჩემი ხედვებისგან. გულბა ცხილაძემ ხარს უჭერდა ვთქვათ ირანს, მე რადიკალურად ირანის მოწინააღმდეგე ვარ. გულბა ცხილაძე ხარს უჭერდა რუსეთს, მე ვთვლი, რომ დღეს ჩვენს და რუსეთს შორის მტრული მდგომარეობაა. მაგრამ აზრთა სხვადასხვაობა და იმის საშუალება, რომ ადამიანებს აქვთ ეთერში თავისი აზრი გამოთქვან, სხვადასხვა ადამიანებს სხვადასხვა აზრი სხვადასხვა გადაცემებში, სწორედ ეს არის საზოგადოებრივი მაუწყებლობა. მაყურებელს აქვს საშუალება მოისმინოს და გააკეთოს დასკვნა. საკუთარი დასკვნა გამოიტანოს.
0: ვინმეს რომ არ გაუკვირდეს პარტიის წარმომადგენლები, რატო საუბრობთ ტელევიზიაზე, მინდა აი ამ ხალხის საყურადღებოდ თქვა, რომ თავის დროზე სწორედ ასეთი მოდელი დავაარსეთ ჩვენ დავით არხანმოურავმა და მე ჩვენმა ჯგუფმა, რომლებიც ვქმნიდით ტელევიზიას. აი ასეთი ტიპის ტელევიზია იყო ჩვენი ჩანაფიქრი საზოგადოებრივი მაუწყებლის მოდელი. დიახ,
1: ახლა მეორე უნდა ითქვას, ჯაშუში ეს არის ადამიანი, რომელიც ფარულად მოქმედებს, რომელიც არსა დარჩანს უხილავად მოქმედებს. პლანეტა არ იცნობს ჯაშუშს, რომელიც მართავს საჯარო ბრიფინგებს, საჯაროდ მონაწილეობს კონფერენციებში, საჯაროდ უწევს რეკლამას, ხარს უჭერს რუსეთს, ღებულობს ჯილდოებს საჯაროდ მისი პრეზიდენტისგან, ღებულობს სიგელებს საჯაროდ მისი პრეზიდენტისგან, ღებულობს გარკვეული პროექტებისა და გრანტების დაფინანსებას საჯაროდ რუსეთისგან, წერს საჯარო წიგნებს ამ თემაზე და ამ დროს ის გახლავთ ჯაშუში. თანაც ამ კაცს ხელი არ მიუწვდება არანაირ საიდუმლო ინფორმაციაზე, არ გააჩნია ქსელი და თუ გააჩნია, გამოდის, რომ სპეცსამსახურებში, სახელმწიფო სტრუქტურებში მუშაობენ ადამიანები, რომლებიც გულბა ცხელაძეზე მუშაობდნენ და მას აწვდიდნენ საიდუმლო ინფორმაციას, რაც ვიცით, რომ არაა სიმართლე და მეორე დაგვანახეთ ეს ქსელი. ან მას უნდა ყолоდა ქსელი რაღაც ტერორისტული ჯგუფებისა, არც ესეთი ქსელი არ ქონდა. ის ვერანაირად ვერ იქნება ჯაშუში, ეს არის ფაქტი. ახლა სააკაშვილის დროს ჩვენ გვახსოვს იგივე მაისაია, რომელიც დააკავეს ასევე ჯაშუშობის ბრალდებით და მთელი საქმის ვლელობისას მაისაია ამბობდა, რომ მეო აბვერის ჯაშუში ვარო. აბვერი ეს იყო მეორე მსოფლიო ომის დროს გერმანიის სპეცსამსახური და გამომძიებლებმა ვერ გააცნობიერეს, რას ეუბნებოდა, სასამართლოზე გაიტანეს. სასამართლოზე გამოცხადდა, რომ მაისაია გახლავთ აბვერის ჯაშუში და მოსამართლე. უბრალოდ გაგიჟდა ეს, რომ მოისმინა. გესმით? აი ესეთი ვითარება შეიქმნა იქ. ეხლა მთელი ნაცმოძრაობა დიდი ხანია ამას ვამბობ ჩვენ, რომ გადაბარგდა ქართულ ოცნებაში. აი ეს სწორედ ბატონმა კობახიძემ გააკეთა, გადაბარგდა და ახლა იგივეს ხედავთ აქ. ზუსტად იგივე სცენარი დაიწყო. ადამიანები ცხადდებიან ჯაშუშებად დღისი ძისის, მაშინ როდესაც სრულად ნათელია, რომ ეს ადამიანი ვერანაირად ვერ იქნება ჯაშუში. ეხლა ეს არის ისეთი თემა მნიშვნელოვანი, ჩვენ უნდა გავაცნობიეროთ, რომ ნებისმიერ შეეხებიან, თვითონ ჩვენთაგან შეეხებიან, მე შენ ნებისმიერს ბატონ კობახიძეს რო დასჭირდეს, ნებისმიერ ადამიანს გამოაცხადებს ჯაშუშად. ნებისმიერს გააცნობიერეთ ეს ხალხნო და გამოფხიზლდით. მე მინდა რომ იცოდეთ თქვენ, ჩვენ არა ვართ ჯაშუშები, თანამდვილებით გეუბნებით ამას, არც არასოდეს ყოფილ ვართ ჯაშუშები და არც ვიქნებით, ასე რომ გაითვალისწინეთ ეს. ნებისმიერ ჩვენთაგან შეიძლება შეეხო.
0: ხა ჩვენ ხედავთ მანამდეც იყო დაკავებები, ეხლაც მოხდა, კიდევ მოხდება, არის ესეთი მოლოდინი, ამიტომ
1: გონივრული მოლოდინია, რომ კიდე იქნება დაპატიმრებები. გონივრული მოლოდინია.
2: რეჟისორი გიგა ლორთქიფანიძე, სცენარის ავტორი მწერალი ჭაბუა მირეჯიბი, მსახიობი ზურაბ ქაფიანიძე. ფრაგმენტი ფილმიდან დათა თუთაშხია.
3: რა ლამაზი ადგილები გვახმედა ჩემო ღმერთმა. როგორ არიცი კახეთში აი თქვათ სიღნაღიდან არაზნის ოსრომ გადახედა ისეთი ლამაზია ტიალი ელში ჯავრის გორგალი მოგადგება სულზე ფეხს დაგადგანს პატარა ხარო ადგები და გულის მოსაფხანად საკუთარ ხარებს პატრონი დედა შეაგინებდა ამაქ სიმღერა სიტყვი მაშ გორი აჭარაში როგორ არის რომა მაგათი მთავარისა და ცაზღვის შემხედვარეს ფიქრი ელასავი დაგირვის გონება სიმახვილე ემატება და თავი ყველაზე კარგი გონია იმიტომ აძარი ქედმაღალი და თავმომწონე სიმღერები რო აქვს სამეგრელოსა და სამორზაყადოში კიდევა სერზე შერგები არემარის თვალს მოვლებდა რამაცნაირი მოწიწებული ხდები კაცო სერდილობა და თავაზიანობა გწურია ლამის უნაგიდან ჩამოხდე ცხენსა კისერზე მკლავი მოხიო მე პატიო ზურგზე რომ გეჯექიო და ვივინი მოგინდება ლაზათიანი ვივინი
2: კომპოზიტორი რუსუდანსების კვერაძე ტექსტის ავტორი შოთა ამირანაშვილი ასრულებს ვოკალური ანსამბლი ქართული ხმები ზაურ ბოლქვაძე გოგი დოლიძე დათო გოგიაშვილი გურამ თამაზაშვილი

ქართული კლასიკა უკვდავია, მედია კავშირი ობიექტივი. კომპოზიტორი ზაქარია ფალიაშვილი, ფრაგმენტი ოპერიდან აბესალომ და ეთერი.

კომპოზიტორი რევაზ ლაღიძე, ტექსტის ავტორი, პოეტი აკაკი წერეთელი, ასრულებს მომღერალი ანიტა რაჭველიშვილი, განთიადი.

0: ნახე საქართველოს ობიექტივთან ერთად.
1: თუმელია მე-19 საუკუნეების კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი, ასპინძის რაიონში, ვარძიიდან 15 კილომეტრში, ლეპისის ველზე. ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის სახელობის დუმელიას ეკლესია აგებულია ადგილობრივი სამშენებლო მასალით, სხვადასხვა ტონის მოწითალო ტუფით, ნაცრისფერი ბაზალტით, ქვიშაქვითა და კირით. სამშობლოს თავგამოდებულმა და უანგარო მსახურმა, ღვაწლმოსილმა მკვლევარმა და კულტურული მემკვიდრეობის დიდმა მოამაგემ, ისტორიკოსმა გიორგი ბოჭორიძემ 1922-33 წლებში სამცხე-ჯავახეთი შემოიარა და ისტორიული ძეგლები შეისწავლა. იგი დუმელიაშიც იყო.
2: პატარა წყლის მარცხენა მხარეს წისქვილი დგას, ნაგები ქვითკირისაგან. დუმელიას ეკლესია წისქვილის აღმოსავლეთით, მცირე მანძილზე, ხევის მარცხენა მხარეს არის. ის ერთნავიანი ნაგებობაა. კუთხეები კარგად გათლილი დიდი ზომის ქვებითაა ამოყვანილი. კარი აქვს სამხრეთით, სარკმელი აღმოსავლეთით და დასავლეთით. ტრაპეზის ერთიანი ოთხკუთხა ქვა კედელზე ყოფილა მიდგმული. ახლა იქოა გადაგორებული.
1: მეოცე საუკუნის 70-იან წლებში დუმელიას ეკლესიას რესტავრაცია ჩაუტარდა. დაზიანებული ადგილები შეკეთდა, ეკლესია გადაიხურა. ლეპისის ველზე ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის სახელობის დუმელიას ეკლესიის გარშემო 2-3 კილომეტრის რადიუსზე არჩენობებია და არც ხედგას.
2: ლეპისის ველზე შვენიერი საძოვარი მინდვრებია და იცის ნოყიერი ბალახი. ლეგენდა ამბობს, რომ თამარ დედოფლის ძროხის ჯოგი ლეპისის მინდვრებზე ძობდა და აქ მოწვლილი რძე მილებით და ღარებით პირდაპირ ვარძიის გამოქვაბულ მონასტერში ჩადიოდა.
1: ეს ლეგენდა ჩვენამდე მოიტანა ქართველი ერისთავმოსაწონებელმა მამულიშვილმა, უკვედრებელი პატიოსნებით გამორჩეულმა და მოყვასისადმი თავგამოდებით მსრულმელმა ისტორიკოსმა ალექსანდრე ფრონელმა ყიფშიძემ. იგი 1905 წლის განმავლობაში სამცხე-ჯავახეთში მუშაობდა. საკუთარი თვალით ნანახი და გაგონილი ისტორიულ მონოგრაფიაში აღწერა. ლეპისის ველის მშვენება, ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის სახელობის დუმელიას ეკლესია დღეს სახალციხისა და ტაო-კლარჯეთის ეპარქიაში შედის.

ივანე ბერიტაშვილი, გამოჩენილი ფიზიოლოგი, ფიზიოლოგიის ქართული სკოლის ერთ-ერთი სულისჩამდგმელი, ფიზიოლოგთა საზოგადოების ერთ-ერთი დამაარსებელი, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ერთ-ერთი დამაარსებელი, საბჭოთა კავშირის, ევროპისა და ამერიკის არაერთი აკადემიის აკადემიკოსი, ქართული ენციკლოპედიის სარედაქციო კოლეგიის წევრი, ივანე ბერიტაშვილი, შრომის გმირი, 5 უმაღლესი სახელმწიფო ორდენის მფლობელი, 3 სახელმწიფო პრემიის ლაურეატი, ფიზიოლოგიაში პირველი ქართული სახელმძღვანელოს ავტორი. ბერიტაშვილმა შეიმუშავა ქართული ტერმინოლოგია ფიზიოლოგიის დარგში. ფიზიოლოგთა არაერთი სამაგიდო წიგნის ავტორი. ტვინის ფსიქონერვული აქტივობის და

0: ენცეფალოგრაფიული კვლევების მეთოდის შემქმნელი, ცნობილი გაგრის საუბრების დამაარსებელი. ივანე ბერიტაშვილი დაკრძალულია თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბაღში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: სტუდია ნომერ 8-დან მოგესალმებით ბატონ ოთარჭიტანავა და მე ირმა ცხორაგაული. მოგესალმებით ბატონ ოთარ.
2: მოგესალმებით, როგორც მოგესალმებით ელემაყურებლებს.
1: მადლობა. ჩვენს ტელემაყურებლებს კი შეგახსენებთ, რომ ტელეეკრანზე ამონათდება ტელეფონის ნომერი და სწორედ ამ ტელეფონის ნომერზე შეგიძლიათ დაგვიკავშირდეთ 557-98-98 დასვათ შეკითხვები ამა თუ იმ საკითხთან მიმართებაში და ამავდროულად შეგიძლიათ თქვენი მოსაზრება გაგვიზიაროთ უბრალოდ. ბატონ ოთარ, მოკლედ დღეს საკმაოდ მნიშვნელოვანი რამ მოხდა მე ვთვლი საქართველოში. პრემიერმა როგორც იქნა ინება და შეხვდა დიუშენი დაავადებული ბავშვების მშობლებს. პირველ რიგში ახლა მე რა მაშფოთებს ამაში, რომ აუცილებელი იყო ასეთი უკიდურესი ზომები, ამდენი ხნის გაჭირვება, ასეთი უბედურება, რაც ამ მშობლებმა გადაიტანეს, რა ტანჯვა ხო ამ ხნის განმავლობაში, რამდენი დღე და კვირა უკვე ჩვენ ამას ვადევნებთ თვალყურს, მიტოვებული სავატყოფი ბავშვები და მოკლედ უკანასკნელი ძალებით იბრძოდნენ იმისათვის, რომ რამენაირად ხელისუფლებას მათთვის ყურადღება მიაქცია და როგორც იქნა მიაქცია დღეს ბატონმა პრემიერმა. პირველი ახლა რაც მე მაინტერესებს თქვენი მოსაზრება ამასთან დაკავშირებით, რამდენად სწორია ზოგადად ხელისუფლების მიდგომა, არა მხოლოდ პრემიერის, ზოგადად ხელისუფლების გნებათ იგივე ადგილობრივ მუნიციპალიტეტებში, რომ მოსახლეობას არ აქვს იმის საშუალება, რომ შეხვდნენ ზემთგომ ორგანოების წარმომადგენლებს. აი რა ასოციაციაშიც არ უნდა მიხვიდეთ, სადაც არ უნდა მიხვიდეთ, ყველგან იქ ხვდებიან ვიღაც რიგითები, ან და ვთქვათ რაღაცა უბრალო ოპერატორები, ანუ იმის იქეთ ვეღარ მიდიხარ, ვერ ხვდები ვერც დეპარტამენტის ხელმძღვანელს, ვერც მიმართულებით ხელმძღვანელს, რა თქმა უნდა მინისტრის მოადგილეს რო შეხვდე ეს ზღაპარია და თვითონ მინისტრი ხო მაგაზე ვერც კი იოცნებებ. ანუ დღეს მოხდა ასეთი რამ, მაგრამ ეს პირველი ნაწილი ამ კითხვის, მაგრამ მეორე კიდე ვიცით რა შეასაქმე. აქამდე რა თქმა უნდა ამის შესახებ ისაუბრა პარლამენტში იყო დაბარებული ჯანდაცვის მინისტრი და ჯანდაცვის მინისტრმა მაშინ აღნიშნა, რომ ჩვენო ამ საკითხთან დაკავშირებით მუშაობთო, მაგრამ საქმე იმაშიაო, რომ ეს მშობლებიო რა პრეპარატებსაც ითხოვენო ამ ბავშვებისთვისო, ეს პრეპარატებიო ჯერო არ არისო აპრობირებული, ანუ დამტკიცებული არ არისო მათი რაღაცა დადებითი თვისებებიო და ამიტომ ამას ველოდებითო. თუმცა მინდა გითხრათ, რომ ლელომ სხვათა შორის ძალიან წარმატებული ნაბიჯი გადაადგა პარტია ლელომ და მან თქვა, რომ ოცნება ტყუის და სიმართლეს მალავს დიუშენის სინდრომით დაავადებული ბავშვების შესახებ. ეხლა რატომ? 2024 წლის 19 ნოემბრის დოკუმენტი არსებობს სამედიცინო და ფარმაცევტული საქმიანობის რეგულირების სააგენტოს ბრძანება ასეთი. პრეპარატი ექსონდის 41, ანუ ეს ერთ-ერთი პრეპარატია იმ 4 პრეპარატ შორის, რომელიც აღიარებულია დიუშენის კუნთოვანი დისტროფიით დაავადებული ადამიანების სამკურნალოდ და აღნიშნული პრეპარატი ოფიციალურად არის რეგისტრირებული და აღიარებული საქართველოში. არა მხოლოდ საქართველოში, არამედ მინდა გითხრათ, რომ ამ ორი კვირის წინ მეორე პრეპარატია კიდევ, ანუ 4 პრეპარატია საუბარი, უკვე დიდმა ბრიტანეთმაც აღიარა. ანუ მშობლები, რასაც ითხოვენ, ეს უკვე აღიარებული იყო. თუმცა ამ მშობლების შეხვედრები დაწყებულა ჯერ კიდევ შარშან შემოდგომით ჯანდაცვის სამინისტროს წარმომადგენლებთან და მაშინ უშუალოდ მინისტრსაც შეხვედრიან და მინისტრს უთქვამს ასეთი რამ, რომ თქვენო რაღაცა განსაკუთრებული

მინისტრსაც შეხვედრიან და მინისტრს უთქვამს ასეთი რამ, რომ თქვენო რაღაცა განსაკუთრებულ პრემიერის განცხადებაც, რომელმაც ბრძანა, რომ ახლა თქვენო რო ითხოვთ ამ ძვირადღირებულ პრეპარატებს, ახლა მე ციტირებას ვერ მოვახდე, რა თქმა უნდა, პერაფრაზია ეს, და თქვენო ასეთო ძვირადღირებულ პრეპარატებს რო ითხოვთ, ჩვენო ესო ბიუჯეტიდან უნდა ავიღოთ ეს თანხაო და ბიუჯეტიო ეს სახალხო არისო და ჩვენო არა გვაქვსო უფლებაო, რომ აი ესე ხალხისგან დამოუკიდებლად თუ ესე გავხარჯოთო. თუმცა ამ ბიუჯეტს რა დღეშიც აგდებენ და რაშიც იფლანგება, ამაზეც რო თუ დაგვრჩება პირდაპირ ციფრები მოგს მოტანილი, მათ სმაჭამა და მივლინებებში რა თანხები იხარჯება.

0: ამბობდნენ, რომ ეს წამალი მაინც არ შველის და ამაში სახელმწიფო სამხელა ხარჯების გაწევა.
1: ტყუილად.
0: ტყუილა, ეს არის რაღაც თუმე წყალში გადაყრილი ამბავი და ეს მის გაკეთება არ შეიძლება. ეხლა, ნუ არ ვიცი, იყო რაღაც ძალიან ბევრი ფაქტორი, ბევრმა აქციამ თავისი როლი სუფრაჟორი შეასრულა და ბოლოს მახსოვს 26 მაისს, როცა ძალიან ბევრი ადამიანი გამოვიდა, რაც ჩემთვისაც გასაკვირი იყო, ნამდვილად არ მეგონა, რომ უკვე 500 დღეზე მეტია ტარდება აქციები, მაგრამ ასეთი მასშტაბის აქცია მე არ მახსოვს, რადგან ესე იგი თავი იწყებოდა ფილარმონიიდან და მთავრდებოდა პარლამენტამდე, უამრავი ადამიანი გამოვიდა და ერთ-ერთი ძირითადი მოთხოვნა ამ აქციაზე იყო სწორედ ამ დიუშენის სინდრომით დაავადებული ბავშვებისთვის ფინანსური დახმარებას და ყოველშენ იმას, რომ მედიკამენტები ყოფილიყო შეძენილი და მე მგონი ხელისუფლება მიხვდა, რომ ამ ამბავში რაღაც შესაძლებელია და მე ვთვლი, რომ ძალიან სწორი და მართალია დაგვიანებული, მაგრამ სწორი ნაბიჯია ეს ხელისუფლების
1: მხრიდან. მაგრამ აი ესეთი უკიდურესობა უნდა მოხდეს, რომ
0: არ უნდა იყოს ამხელა უსრული, ყოველთვის ვამბობ ჩვენ ხალხსა და ხელისუფლებას შორის, რამე თუ ნებისმიერი ხელისუფლება არის ხალხის მიერ არჩეული და ამიტომ ვთვლით, რომ ხალხთან უნდა იყვნენ ახლოს. სადაც არ უნდა მიხვიდეთ, აი თქვენ სწორედ ბრძანეთ სამინისტროებში, ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლობებში, იქ მუნიციპალიტეტებში, მათი მდივნებისგან გაიგებთ. არ არის, არ იქნება, უცხოეთშია, თათბირს ატარებს.
1: სისხლფეთებში რო არის დაუსრულებელი თათბირები და ბანკეტები.
0: და აი ამ თავბოლო კანცელარიებში იკარგება ჩვენი ხალხის მოთხოვნები, მიმართვები და ეს დოკუმენტები, რომლებსაც ჩვენი მოსახლეობა ტოვებს ამ სახელმწიფო აპარატში, იმის მოლოდინში, რომ რაღაც რეაგირება ექნება მათ მიმართვას, მაგრამ ხედავთ, რომ ამათ აქ ყველაზე კაი გამოსავალი მაინც აღმოჩნდა ეს აქციები, რომელმაც აიძულა დღევანდელი ხელისუფლება, რომ საქართველოს მთავრობის თავმჯდომარეს დღეს მიიღო ამ სინდრომით დაავადებული ბავშვების მშობლები და ამ პრობლემის გადაჭრის გზებზე ემსჯელა. და ნახოთ კიდევ შემდეგ კვირას თუ ორ დღეშიო თქვა,
1: კი, ზეგუნდა შეხვდეს უკვე და ეს იყო რაღაცა თათბირი იყო დღეს, ანუ მშობლებმა მიაწოდეს ინფორმაცია, რომ თქვენ რომ გვეუბნებთ, სხვა შორის ჯანდაცვის მინისტრის გვერდითაც და ადამიანი პიროვნება, რომელიც ამბობდა, რომ ეს პრეპარატები ჯერ რომ აპრობირებული არ არის, რომ მშობლებმა მიაწოდეს ეს ინფორმაცია,
0: იმიტომ რომ ეს პრეპარატი არის აპრობირებული და ამერიკის შეერთებულ შტატებში, მას ძალიან კაი ეფექტი აქვს და ხა არ ვიცი ამ პრეპარატ შეუძლია თუ არა სულად განკურნოს
1: პაციენტებს. არა, სულ განკურნებას მშობლები არ სიმედოვნებენ. რაღაცა გაუხანგრძლივონ შულებს სიცოცხლე. მეტი არაფერზე არ არის საუბარი.
0: გეთანხმებით და რა ვიცი, დღეს მედიცინა იმდენად წინ მიდის, რომ ამ გახანგრძლივების პროცესში შეიძლება კიდე რაღაც ახალი რამ გამოიგონონ და ამის საშუალება აქვს დღეს ჯანდაცვის ბიუჯეტს. ჯანდაცვის ბიუჯეტი ორჯერ მეტია, ვიდრე თავდაცვის ბიუჯეტი დღეს, სადღაც 6 მილიარდ ლარამდეა და როგორმე ამ თანხებიდან
1: რაღაც,
0: კი, რაღაც სხვა პროგრამები შეამციროს, არ ვიცი, ყველა პროგრამაში აუცილებელია მართალია რო იყოს მოძიებული თანხები, მაგრამ ნუ ახლა როცა ამხელა რეზონანსი აქვს ამ საქმეს და ეს პრაქტიკულად საყოველთაო პრობლემა გახდა დღეს, ამიტომ მართ დროზე უნდა მიექცეს ამ ამბავს ყურადღება, რისი იმედიც უკვე მე პირადად გამიჩნდა.
1: ბატონო თარ, მე მახსოვს 2016 წელს ქართული ოცნების პირობებში, მაშინ ცხეთამთიანეთში კენჭ სვეტრიდის საპარლამენტო არჩევნები იყო და ჩემთან დასახმარებლად მოვიდა ერთი ქალბატონი, რომელსაც ჰყავდა 12 წლის ქალიშვილი, როგორ მახსოვს ახლა სახელი, მარიამი. მოკლედ, მარიამმა გულზე სამი ოპერაცია გაიკეთა არა საქართველოში, არამედ სხვადასხვა უცხო ქვეყნებში. ესაჭიროებოდა ძალიან მნიშვნელოვანი მეოთხე ოპერაცია და მოკლედ მათ მოიპოვეს და დაეხმარეს შვეიცარიამ, უთხრა თანხმობა, რომ კი ბატონო, ჩამობრძანდითო.

0: ჩვენი ხარჯებით გაგიკეთებთო, თუმცა ჩასვლის ხარჯებს არანაზღაურებდა. რაღა თქმა უნდა, შვეიცარიას მიმართეს, იმიტომ რომ ადგილობრივმა ხელმა ჯანდაცვამ უარი უთხრა ყოველგვარ დაფინანსებაზე და იძულებულები გახდნენ, რომ თავისი ძალებით რაღაცა მოეძებნათ ასე ქვეყანა, რომელიც ამბავზე თანხმობას იტყოდა. შვეიცარიამ უთხრა კი ბატონო, და ეს ხარჯებიო მარტო გზის დაფარე თქვენო. ეხლა დედა უნდა გაყოლოდა, რომელსაც საცხოვრებელიც არ ჰქონდა და თანხებიც არ ჰქონდა დედას, და გადაწყვეტილი ჰქონდა, რომ სკვერში ვიჯდებიო, შრალ სუპებს წავიღებო და ბავშ დაველოდებიო, არ გამიჭირდებაო ეს ერთი კვირაო. მაგრამ საქმე იმაშია, რომ ბავშვი რო გამოვა, მე რეაბილიტაციისთვის კიდევ დაჭირდებაო დრო და რამოდენიმე დღეო, და იქნებო რაღაცნაირათო ვიღაც ყავდეთო, დაგვეხმაროთო. და სხვათა შორის დავით ბეგიაშვილი, იცით თქვენ ეს ალბატროსის ფლობელი, არაჩვეულებრივი ბიზნესმენი, პიროვნება, ეხლა მე პირველად ვამბობ ამას, მაგრამ ეს იყო, არ ვიცი, ამ ადამიანმა ბავშვ სიცოცხლე აჩუქა. ბატონმა დავითმა თავისი სახლი დაუთმო ჩემი თხოვნით შვეიცარიაში. ახლა იცით თქვენის, რომ შვეიცარიის მოქალაქე, თავისი სახლი დაუთმო, მით უმეტეს თვითონ აქ იყო, მეზობელს დაურეკა და უთხრა, რომ აი ჩამოვლენ და კარი გაუღე. და ხელისუფლება მისიც კი არ გააკეთა, რომ ბავშვისთვის გზის ფული დაეფინანსებინა. ღვთისწყალობით ამ ბავშვმა ყველაფერი ჩაიტარა, ყველაფერი კარგად არის და დღეს მარიამი მოცეკვავია. მოკლედ ამ ბავშვმა შეძლო, გაიარა ეს ყველაფერი. ანუ რისი თქმა მინდა, რომ ხელისუფლებას არ ანაღლებს, არ ადარდებს, მერე რა რო ბავშვია, მერე რა რო პრობლემა აქვს. აი ეხლა როგორ შეიძლება, რომ მე არ თქვა, ეხლა თქვენ ახსენეთ ჯანდაცვის ბიუჯეტი, საიდანაც უნდა გამოიყოს ეს თანხაო. ეხლა ნახეთ ბატონოთა, მოკლედ მთავრობის ინიციატივით მომზადდა ანგარიში რო და 2017 წელს ასე თქვა კორუფციული სქემა რო გაუქმდა, ეხლა კვლავ ისე უკან ბრუნდება. მაღალჩინოსნების მოადგილეებისათვის დამატებითი ფინანსური ანაზღაურება წესდება და ამ ანაზღაურებაზე ჩვენ გვეუბნება ხელისუფლება, რომ ესო იმიტომ კეთდებაო, რომ ეს მაღალკვალიფიციური კადრების შენარჩუნების აუცილებლობით არის გამოწვეული. ანუ თვლიან, რომ ძალიან მაღალკვალიფიციური კადრები ყავს მინისტრის მოადგილეებს და მინისტრის გაგვექცენ და მუნიციპალიტეტის მერის მოადგილეებს. ეხლა მე უცებ ჩავიკითხავ ამას საქართველოს მინისტრის პირველ მოადგილეს, 15600 ლარი გაუხდება 12000 ლარის ნაცვლად. საქართველოს უბრალოდ მინისტრის მოადგილეს 15080 ლარი 11600 ლარის ნაცვლად. აფხაზეთის აჭარის მთავრობის წევრის მოადგილეს 10400 ლარი 8000-ის ნაცვლად, თბილისის მერის პირველ მოადგილეს 15600 ლარი 12000 ლარის ნაცვლად, თბილისის მერის უბრალო რიგით მოადგილეს 15080 ლარი 11600 ლარის ნაცვლად, სახელმწიფო რწმუნებულის მოადგილეს 10400 ლარი 8000 ლარის ნაცვლად, სხვა მუნიციპალიტეტის მერის პირველ მოადგილეს 10400 ლარი 8000 ლარის ნაცვლად და სხვა მუნიციპალიტეტის მერის უბრალო რიგით მოადგილეს 9360 ლარი 7200 ლარის ნაცვლად. ახლა და თან გვეუბნებიან, რომ ესენიო იმდენად ძვირად ღირებული კადრებიაო, არ ვიცი მე საიდან მოიყვანეს ასეთი ძალიან დიდი პროფესიონალები. ახლა დავიჯერ, რომ ყველა მუნიციპალიტეტის მერის მოადგილეს პროფესიონალებია იმდენად, რომ აი ამ ხელა ხელფასები უნდა ქონდეთ. ანუ ისეთი პროფესიონალები არიან, რომ ჩვენ რო ესენი შევინარჩუნოთო, აი ეს ხელფასები უნდა დაუწესოთო. ახლა ჩვენ საუბრობთ ავატყო ბავშვებზე და თქვენ ბრძანეთ, რომ აი ბიუჯეტიდან უნდა ჯანდაცვის ბიუჯეტიდან უნდა გამოიყოს თანხა და ამავდროულად არ შემიძლია არა ვთქვა, რომ მაგალითად სულ რაღაც ორკვირაში ტურიზმის ადმინისტრაციამ და კომუნიკაციების მარეგულირებელმა კომისიამ 83000 ლარი დახარჯა რესტორან შუაგულში, 12400 ლარი პარაგრაფში, 10000 ლარი ბათუმის თაუერში, ასე და ასე შემდეგ სულ რაღაც ორკვირაში. ეხლა საუბარი არის კიდევ ამათ სამივლინებო ხარჯებზე, რომლებიც ძალიან გაუჭირვალია. ესე იგი, აი როგორ ფიქრობთ, აქვს ხელისუფლებას იმისი რესურსი, რომ ნამდვილად არა მხოლოდ ეს ბავშვები კი არა, ზოგადად აი ესეთი იშვიათი დაავადებული ადამიანების კი არა, საერთოდ ჯანდაცვის სისტემაში და ჯანდაცვა, როდესაც ავადმყოფი ადამიანები არის დასაფინანსებელი და ხშირ შემთხვევაში რომ რაღაცა მესამედით უფინანსებენ, არ იმის საშუალება რომ უკეთესად დააფინანსონ ეს ხალხი. ზარია პირდაპირ ეთერში, მოდი ჯერ ზარი შემოვიყვანო და მერე თუ შეიძლება ამ კითხვაზე გამეცეთ პასუხი. მოგესალმებით, ისაუბრეთ პირდაპირ ეთერში, ბრძანდებით.
1: საღამო მშვიდობისა.

0: უძიფასი ადამიანებო.
1: გაიხარ.
0: ისი გამაინტერესებს რაც. ერთხელ ერთი ბიუჯე ხმარობენ უბრალოდ დაგამოსნისთვის როგორც საკუთარ ჯიბეს.
1: დიახ.
0: და საფრანგ პენსიონერს უყურებს 500 ლარი წკი დაენანა. აი 5 ლარი მაინც და.
1: დაამრგვალებინათ კი?
0: აი ეს რა ტაქსიელია მეზობელი და ესე იგი ეგენი ეს ყობა სხვა პლანეტაზე ცხოვრობენ ქალბატონო ირმა.
1: დიახ.
0: და ეს ხალხი სხვა პლანეტაზე ცხოვრობს ალბათ.
1: კი ბატონო.
0: აი რა შეიძლება თუ ეს ცვლილება არ იქნება, ხო? აი ჩვენ აი თაღად მოაზრომი ადამიანებს შორის, ხო? ამიტომ აქ რა მოხდება, შეიძლება რევოლუციაც მოხდეს.
1: კი ბატონო. კი ბატონო.
0: უკაცრავად,
1: ნახავთ. მადლობა ზარისთვის. გისმენთ ბატონო.
2: ამაზე დიდი ხანია ჩვენ საუბრობთ და სხვა შორის ახალ წელს არა. შარშან როცა იყო ადგილობრივი არჩევნები, ადგილ შემოდგომაზე ჩვენ ვფიქრობდით, რომ პენსიონერებს გაეზრდებოდათ 200 ლარით მაინც.
1: დი.
2: პენსია და რაღაც მიახლოვებული იქნებოდა მაგალითად ჩვენ სამეზობლოში და აი ჩვენ მეზობლებთან შედარებით ქვეყნებთან პენსია, მაგრამ ესეც არ აღმოჩნდა. ჩვენ გვახსოვს, რომ უმატეს 20-ით და 15 ლარით თუ არა, ასაკობრივი ის იყო 70 წლამდე 20 ლარით და 70-ს გადაცილებული 40 ლარით.
1: აღარ მახსოვს, აი რაღაცა ძალიან მიზერდა.
2: 420 ლარი
1: 495 ლარი გახდა უკვე 80 წელს გადაცილებული.
2: როდესაც ზუსტად მაგ პერიოდში თუ გვახსოვს პარლამენტარებს მოემატათ ხელფასი, უბრალო პარლამენტის წევრებს, ესე იგი 10 და 11000-დან 14000 გაუხდათ. ასევე სახელმწიფო აპარატი.
1: ანუ ხალხს 30 ლარს უმატებდნენ პენსიონერებს, თვითონ 3000-ებს იმატებდნენ. აი
2: გახლობით ხელა სხვაობა, მაგალითად მოწინავე და დასავლურ ქვეყნებში, რომელსაც გვინდა მიუახლოვდეთ ოდესმე, ესე იგი 30-35 ჯერ მეტი წარმოიდგინეთ პენის თანხა.
1: სუსტად მოგახსენებთ.
2: როდესაც დასავლეთში მაგალითად 2000 და 2500 ევრო არის პენსია და სახელმწიფო მონხელის მაქსიმალური ხელფასი არის 10000 ევრო. სულ 4-ჯერ და 5-ჯერ მეტი აქვთ სახელმწიფო მონხელებს დასავლეთში და ჩვენთან აქვთ 35-ჯერ მეტი. ნუ რა ვიცი ხა რა დამსახურებისთვის ხდება ეს ასე.
1: აი ძალიან მაღალკვალიფიციურები არიანო არ ხო?
2: აი ეს არგუმენტი ვერასდროს ვერ მოვისმინეთ ამადგან და
1: ზარია კლავ ეთერში. მოგესალმებით, ისაუბრეთ პირდაპირ ეთერში, ბრძანდებით.
3: მოგესალმებით, დავდილა.
2: მოგესალმებით.
3: სად არის გენაცვალე კანონი? სად არის აღიარების კომისია? 7 წელი დადი პასუხი ვერ გვაგიცა. სად უნდა წავიდეთ? ვისთან უნდა წავიდეთ? არსებობს სადმე კანონი. რა ვქნათ? თავი უნდა დავიწყოთ მაინც და მაინც მივიდეთ მედიასთან და თავი დავიწყოთ.
1: არც ეგ არ შველის. არც ეგ არ შველის. არაინტერესებს ბატონო ჩემო, გინდა თავი დავიწვა და გინდა სახლკარი გადავიწვა. არაინტერესებს.
3: ესე იგი, ადამიანს არავითარი ფასი არ აქვს. არავითარი.
1: კი.
3: რა დემოკრატია? ის დემოკრატია სად არის? ეს არის ქვეყანა. ამათი აღშენებული.
1: მართალია.
3: რეგული მწკივა, ჩემი ქვეყანაზე პატრიოტი ვარ ნამდვილად.
1: ნამდვილად. მადლობა ზარისთვის. მადლობა. ბატონოთარ, ახლა ჩვენ საუბრობდით აქ ხელფასებზე და აი ეს ამოვაგდა ეს მონაცემები მე მაშინ, როდესაც ბატონმა პრემიერმა ახლა ახალი ტერმინი ისწავლა. უფრო ღრმად ჩავიხედეთ და აი გახსოვთ თქვენ საკვე პროდუქტებთან დაკავშირებით, პროდუქტებთან დაკავშირებით მან ბრძანა, რომ თურმეო ჩვენთანო თავიდან, რატომ შეიქმნა ეს კომისია, ფასების კომისია, რომ თურმეო ჩვენთანო გაცილებით ძვირი ყოფილიო ვიდრეო თქვათ გერმანიასა და საფრანგეთში, ესე წარმატებულ ევროპულ ქვეყნებში პროდუქტების ფასიო და ამიტომ უნდა დავწიოთო. მე ამ კომისია რომ ვერაფერი ვერ ქნა და არაფერი არ ქნა, ხანრაზე გადაიტანეს ჩვენი ყურადღება ხანრაზე და ბოლო ჯამში აღმოჩნდა რომ ამ კომისიამ ვერაფერი ვერ ქნა, მე უფრო ღრმად ჩავიხედეთო და სხვაშორის ეს უფრო ღრმად ჩავიხედე, მან ახსენა კიდე ვიცით როდის, ეს ხუთი ჯარისკაცი რომ დაიჭირეს თუ ძალოვანი ამ აქციებთან დაკავშირებით ძალა რომ გადაამეტეს. უფრო ღრმად ჩავიხედე თუ და აღმოჩნდა რომ ძალის გადა. არა, მანამდე ხუთი ძალოვანი რომ დაიჭირეს აქ აქციები რომ იმართებოდა და თურმე ძალის გადაჭარბება ყოფილა. უფრო ღრმად ჩაიხედეს, ხო? ხო, და ეხლა უფრო ღრმად რო ჩაიხედა ბატონმა კობახიძე აღმოჩნდა რომ არაო კაცო ჩვენთანო უფრო იაფი ყოფილაო. ეხლავე შემოგიყვათ ბატონო ჩემო, უფრო იაფი ყოფილაო და ანუ მეტათო როგორღა გავაიაფოთო რა. ნახეთ, საქტატის მტკიცებით საქართველოში ხელფასი, საშუალო ხელფასი 2466 ლარია. ეს ტყუილია, მაგრამ დაუშვათ ასე იყოს. მაშინ, როდესაც გერმანიაში 10000 ლარია, ლარებზე თუ გადმოვიღოთ, საფრანგეთში 8500 ლარი. პენსია საქართველოში 375 ლარიდან 495 ლარამდეა და გერმანელი და ფრანგი პენსიონერები 3500-დან 5500 ლარამდე იღებენ პენსიებს. და მინდა გითხრათ, რომ ჩვენი პენსიონერი თავისი მოთხოვნილების 100%-დან მხოლოდ 21%-ს იკმაყოფილებს და ფრანგი და გერმანელი პენსიონერები თავისი 100% მოთხოვნილებიდან 200%-ით იკმაყოფილებს. ანუ 200-ჯერ კიდევ მეტი აქვს, ვიდრე მას სჭირდება და ჩვენი პენსიონერი 21%-ს იკმაყოფილებს მარტო. და ბატონ პრემიერს რო კითხო, არაო, რას ლაპარაკობთო? ისინიო ჩვენზე კარგად ცხოვრობენ და ჩვენზე კარგად არიანო. ჩვენი ფასებიო უფრო იაფიაო, ვიდრე მათიო. ზარია კვაპირდაპირ ეთერში მოგესალმებით, ისაუბრეთ.
3: გამარჯობა.
1: გამარჯობა ბატონო. ჰე,
3: ერთი მაინტერესებს. სადაც? ამდენ წელს ხო ცხოვრობაზე ლაპარაკობთ ხერხოს?
1: პარლამენტარის მინიმუმი ხელფასი არის დაახლოებით 13000 ლარი.
3: 13000. ჩეშ. დიახ. ეს შეიძლება ჩეშ დაჭიროს. აი, დაჭია 500. 600.
1: და რა ეს რა ხელოს მოვა? ჩემ წაჭი.
2: ამდენი შეჭუნა აიღოთ. ეჩეშ. ეჩეშ. დიახ. და ეს გაითვალისწინებს 35 ჯერ მეც.
1: კი.
2: წარმოიდგინეთ ჩეში.
3: ჩეში
2: 35 ჯერ მეტია.
3: ჩეში.
1: კი ბატონო.
3: ჩეში. ნოიერე.
1: და გარდა ამისა ბატონო ჩემო, ეს 13000-ის შრალი ციფრი არ არის, ამას კიდევ ემატება პრემიები, კიდევ ემატება დანამატები, კიდევ ემატება რაღაცა სამივლინებო ხარჯები, ემატება რესტორნები და ბანკეტები და ასე და ასე შემდეგ. ეს ძალიან იქ კომიტეტის თავმჯდომარეობა, კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილეობა, სხვადასხვა კომიტეტის წევრობა და უნდა გავიწყებათ, რომ ერთი პარლამენტარი შეიძლება ორი კომიტეტის წევრიც კი იყოს, ასე რომ ორივე კომიტეტიდან ხელფასი აიღოს, ასე რომ იქ 13000 არავინ არ იღებს, გაცილებით მეც იღებს, ვიდრე ვთქვათ ეს ფურცელზე წერია. ეხლა აი სწორედ
2: ნუ დაგვავიწყდება ის, რომ ჩვენი პარტიიდან იყვნენ პარლამენტის წევრები და ქალბატონი ირმა მაგალითად ინაშვილი მთლიანად თავის ხელფას ურიცხავდა უსახკაროებს და გაჭირვებულებს და ისე დაასრულა თავისი პარლამენტარობა, რომ არც ერთხელ ხელფასი არ წაუღია სახში და.
1: კი ბატონო.
2: ეს არის სხვაობა ჩვენ თანაგუნდელებსა და მათ შორის, ვინც ეხლა იქ არიან და სრულად დაუმსახურებლად იკავებენ იმ თანამდებობებს როგორც პარლამენტში, ისევე მთლიანად სახელმწიფო აპარატში, იმიტომ რომ მე ეს ხალხი არც ერთ ბრძოლაში არ მინახავს 9 წლის განმავლობაში სააკაშვილის დროს. ეს უწარსულო უბიოგრაფიო ხალხი ბრძოლის გარეშე მოვიდა ხელისუფლებაში და დღეს კიდე პრეტენზია აქვს, რომ კიდე ერთი ორი ვადით დარჩენ ხელისუფლებაში.
1: ზარია კვაპირდაპირ ეთერში მოგესალმებით, ისაუბრეთ. ისაუბრეთ.
4: ალო.
1: ბძანეთ, ბძანეთ.
4: შენი თამარი და ლაპარაკი. ერთი ესმის. ორი ზონაში და ერთი ახალი უნდა ხუნდეს. ხუთი ლარი მარტო უბრალო ეკეთებია.
1: და
4: უშუალო მონაცემება რა ახალი და მას ხუთი ლარი. თვითონ რამდენი ლარი მისიან რა არის თომი?
1: მართალია. მადლობა ზარისთვის, ჩემშვენიერ ქალ ბატონო, ზუსტად ამაზე ვსაუბრობდით ახლა, რომ თქვენ თქვენი პენსიით მხოლოდ 20-21% იკმაყოფილებთ იმისა, რაც სასიცოცხლისთვის აუცილებელია, სასიცოცხლოდ აუცილებელი, თორე იმას კი არ ვაბობთ, რომ რაღაცა ფუფუნებისთვის 20-21% ინაზღაურებთ იმ 100%-დან, რომელიც სავალდებულოა და აუცილებელია თქვენი ჯანმრთელობის

0: და თქვენი სრულფასოვანი კვებისთვის. ეხლა, ნუ დაგვავიწყდება რომ ეს უცხოელი ისინი, რა ქვია, და ვის მომვლელად მიდიან ეს ჩვენი ქართველები, იქ უცხოელ პენსიონერებს არ უვლიან, ის პენსიონერები, ანუ მოსამსახურესაც კი ქირაობენ, მომვლელსაც კი ქირაობენ და გარდა ამისა, ახერხებენ რომ მთელ მსოფლიოში იმოგზაურონ და თან მე ძალიან ბევრი მსმენია. ჩვენი აქედან ჩასული საცოდავი ქალებიც თან ახლავად, რომ იქ რაღაცა რო დაჭირდეთ. ანუ მისი გადახდაც კი შეუძლიათ და მისი საფასურის ანაზღაურებაც კი შეუძლიათ. აი გესმით რამ ხელას ხაობა. ეხლა ბატონოთარ, მე საუბრობდი, მაიმე ზარია კვლაპირდაპირე თერში ვეღარ ვიწყებ თემას. ისაუბრეთ, ისაუბრეთ. პირდაპირე თერში მზადდებით, მოგესალმებით. მოგესალმებით.
1: ბატონოთარ, მოგესალმებით.
2: მოგესალმებით.
1: დიდი მადლობა.
2: მადლობა.
1: კალათბურთი მაინცრო თქვენ საუბრობთ ხო? ძალიან კარგია, მაგრამ ისეთ არის, ეს ახალი განწყობა არა პარლამენტარი დღეს კომახიძე ლოიძაკი ხალხს უთხრის რომ ის თავი გარემოცვალებული შუა არის ისი მოქალაქე. ეს მეორე სამეთი ათასი
0: კი ბატონო, კი ბატონო, სულ ჭეშმარიტებას ბრძანებთ ბატონო, აბა რა შემიძლია რა ვთქვა, სულად გეთანხმებით. ბატონოთარ, ჩვენ ვახსენეთ ახლა, მე ვთქვი რომ ბატონმა კობახიძემ კვლავ ღრმად ჩაიხედეს და აღმოაჩინეს რომ თურმე ამ დემონსტრატებთან მიმართებაში გადაცდომები ყოფილა ძალოვანი სტრუქტურების მხრიდან და დააპატიმრეს მოკლედ ხუთი ადამიანი, თუმცა ეგრეთ წოდებულმა ხარებამ, მათმა უფროსმა თქვა რომ ეს ჩემი ბიჭები ჩაშვებულია უკაცრავად ამ ჟარგონზე, ზუსტად მან ასეთი სიტყვებით ისაუბრა, როგორც ჩანს მას სხვანაირი საუბარი არ შეუძლია და ჩაშვებულიაო ჩემი ბიჭები, თორემ წინააღმდეგ შემთხვევაში ისინი ყველა ნიღბებით იყვნენო და სხვაგვარად ვერ ამოიცნობდნენო, ანუ ნახა ნიღბები ეკეთათ, ყველაფრის უფლება ჰქონდა და ყველანაირად შეეძლოთ ხალხი ვთქვათ ეწამებინათ. მაგრამ ნახეთ, აღმოჩნდა რომ ჩვენ ძალიან ბევრი სინდისის პატიმარი ყავს, თუმცა ბატონი მამუკა მდინარაძე ამბობს რომ მე არ ვცნობო ამ ცნებასო საერთოდ რა არისო ეს სინდისის პატიმარიო. ხო და ამიტომ მოინანიონო, ბოდიში მოიხადონო და კი ბატონო, მე ვისაუბროთო მათ შეწყალებაზეო და ვინმე საუბრება მონანიებაზე და ბოდიშის მოხდაზე. ადამიანი, რომლის გარშემოც ამდენი კორუმპირებულია და იხრჩობიან ამ კორუფციაში, თურმე კიდევ იმ პირტიტველა ბიჭებმა უნდა მოიხადონ ბოდიში, რომლებიც თქვათ საპატიმროებში შედან და ის ხალხი, ვინც აი ამ გაჭირვებული სოციალურად დაუცველი ადამიანების სასადილოებიდან მოახერხეს და კიდევ მილიონები გაიტაცეს, იმ ხალხს არც ბოდიში მოახდევინეს არაფერი, ისინი გამოუშვეს გარე და ქუჩაში არიან დღეს. თუმცა იყო რა თქმა უნდა გადაცდომები, იყო როგორც ერთი მხრიდან, ისევე მეორე მხრიდან, რა თქმა უნდა დემონსტრანტებმა ძალიან ბევრი შესოდეს, მაგრამ ყველა დემონსტრანტმა ხო არა, არა, ყველა გაათანაბრეს, ყველა ჩასვეს ციხეში. ეხლა მინდა თქვა, მე ვისაუბრო ამ ციხეებთან დაკავშირებით, საგანგაშო სიტუაცია გვაქვს. მინდა გითხრათ რომ როგორც იყო მიხეილ სააკაშვილის დროს, ეხლავე დავასრულებ გენეცვალი და შემოგიყვანთ. მიხეილ სააკაშვილის დროს, რომ ჩემი ოჯახის წევრებისგან ვიცი, რომ დაგვეძინა ნახევარი საათიც კი უნდა ჩვენს რიგს დავლოდებოდით, იმიტომ რომ თვითონ დასაწოლ ადგილზე მოდიოდა 5 და 6 კაცი. იგივე სიტუაცია დღეს. მე ვიცი რომ ეტაპით ბიჭები არ გადაიყვანეს, დაკავებული ბიჭები არ გადაიყვანეს, ერთი თვე ყავდათ პირველად სატუსაღოში, იმიტომ რომ ადგილები არ იყო, სანამ რაღაცა საწოლები არ ჩამატეს და არ გადაიყვანეს. აი როგორ ფიქრობ, რატო მოიმატა ამ დაჭერება, ამით რას გვეუბნება ხელისუფლება, გვაშინებს, გვაჩუმებს, თუ აი რა პოლიტიკა აქვს, რატო მიჭერს ამდენ ადამიანს?
2: მოკლედ, სიტუაცია არის შემდეგში, ჩემი აზრით, კრიზისულ ვითარებებში ბევრი ქვეყანა იყენებს ამ ძალოვან სტრუქტურებს, ამ რეპრესიულ აპარატს. ანუ ორი მიმართულება, ან ეყრნობიან რეპრესიულ აპარატს, ან მიდიან დიალოგზე იმ ხალხთან, ვინც გამოთქვამს ასე ღიად უკმაყოფილებას და ბევრი ქვეყანა და მათ შორის საქართველომ არჩია სწორედ დაყრდნობოდა ძალოვნებს, მიეცა მათთვის ფართო უფლებები და სწორედ ის დავინა ის შედეგი დავინახეთ, რაც მაგალითად ბოლოს ნახეთ გორში, რომ რამხელა უფლებებს აძლევს საკუთარ თავს ადგილობრივი პოლიცია, ასევე ესეთი რამ უამრავი ფაქტი ვნახეთ დედაქალაქში, აქ უბრალოდ ჟარგონის ენაზე რო ვთქვა, გორში რაც მოხდა, უბრალოდ ისინი დაიწუნენ, ვიღაცამ გადაუღო ესე იგი ეს ვიდეო და გაავრცელა შემდეგ სოციალურ ქსელში და უკვე იძულებული გახდა ხელისუფლება ეღიარებია და შემდეგ დაეკავებია დამნაშავეები. მაგრამ სახელმწიფო, რომელიც სუბიექტურ რეპრესიულ სისტემას ეყნობა და არა კანონს, ის სახელმწიფო დიდხანს ვერ იქნება სამართლებრივი და ეს ვერ გაიგეს სამწუხაროდ აქ ჩვენთან და უნდა, არ ვიცი, ეს როგორმე ეს პროცესი უნდა გაჩერდეს ახალი ხელმძღვანელობის მოსვლის შემდეგ ალბათ პოლიციაში, თუ ამას არ მიხედა ახალმა მინისტრმა, არ ვიცი სადამდე შეიძლება წავიდეს ეს ამბავი, იმიტომ რომ უამრავი საქმე შემოდებულია თაროზე და არ იძიებენ მსგავს ფაქტებს, ამიტომ მსგავსი ფაქტები არაერთხელ ვიხილეთ ჩვენ პირდაპირ ეთერებში სხვადასხვა არხებზე, რომელზეც არანაირი რეაგირება სახელმწიფოს არ აქვს. და რაღაც ამათი ეხიდნური ცინიკური პასუხები გვესმის ხელისუფლების ზოგიერთი წარმომადგენლების მხრიდან და იმაზე საუბრობენ, აი როგორ იყო წარსულში მიხეილ სააკაშვილის დროს. კი, ძალიან ცუდი იყო მაშინ და იმიტომ მოვიშორეთ ის ხელისუფლება, რომ მსგავსი რამ არ განმეორებულიყო ეხლა, მაგრამ ეხლა რას ვხედავ, რაღაც ეს ამ ამბავმა მიიღო რაღაც მოდერნიზებული სახე ამათ ხელში და ეს დროზე არის ასალაგმი, ამათთვისვე იქნება კარგი თუ ამას დროზე მიხედავენ ამ პრობლემას. ზარია ეთერში და
0: კი ბატონო, შემობზანდით, ისაუბრეთ პირდაპირ ეთერში, ბზანდებით საღამო მშვიდობის, გაითიშა. ბოდიში გიხდით, გალოდინეთ. ბატონო თარ, სხვათა შორის ეხლა აღმოჩნდა, რომ გორში ეს არ ყოფილა პირველი ასეთი შემთხვევა, იქ კიდევ 3-4 ასეთი შემთხვევა ყოფილა, სადაც სასტიკად გაუსწორდნენ სხვადასხვა ადამიანებს, მოქალაქეებს, პირდაპირ გვარსახელით არის ჩამოთვლილი, მაგრამ მეცით რა მაინტერესებს, მე იცით რა მგონია, რომ წინა ხელისუფლების აი ეს სადისტები და გამოცდილები და გამოწრთობილები ადამიანის წამებაში, ეს კადრები ქართულმა ოცნებამ სრულად შეისრუტა იმ ნაციონალური მოძრაობის დროინდელები, დაიტოვა ამ ორგანოებში და ეხლა ის უკანონობა, რომელსაც ისინი მიშას დროს ჩადიოდნენ, ეხლა იგივე ჩადიან ახლა, მაგრამ ამას უკვე კანონის სახე მიცეს, დაუკანონეს, რომ ეს შესაძლებელია, ეს შეიძლება და არავინ არაფერი არ თქვათ, თორემ მაშინვე ან ჯარიმას დაგაკისრებთ, ან ციხეში გაგიშვებთ, პირდაპირ კანონები მიიღეს ამასთან დაკავშირებით, რომ ჩვენ ყველა უნდა გავჩუნდეთ და ესენი ზღვარს უნდა გადავიდეთ და ესეთი განუკითხაობა უნდა იყოს. რა თქმა უნდა, ის რაც გორში მოხდა, თქვენ გონიათ ეს პირველი შემთხვევა და ხელისუფლება იმით კი არ აღშფოთდა, რომ რას ლაპარაკობთ, ჩვენს პერიოდში ხდება ეს იგივე რაც მიშას დროს ხდებოდა, ის გვირგვლიანი სხვა კი არაფრით, აი ასე დაეხოვნა და ეს კაცი გადარჩა უბრალოდ შემთხვევით თუ არა, ეს გვირგვლიანი ასე გარდაიცვალა, სხვა არაფერი მომხდარა გვირგვლიანის დროს, ანუ იგივე ხდება რაც მიშას დროს ხდებოდა, ის ხდება ახლა იგივე საქართველოში, ოღონდ კიდევ ერთხელ ვამბობ, დაკანონებული სახით ხდება, ეს უკვე კანონია და ხელისუფლება აღშფოთდა იმაზე, რომ ეს ფაქტები როგორ გამოვიდა და ეს როგორ იცდომილება, ეს როგორ დაემართათ, როგორც ბატონ ზარქუას უყარს ეს ჟარგონების და ძველბიჭური სიტყვების ხმარება, ესეთი პრომახი როგორ მოუვიდათ, რომ ეს ბიჭები ასე გადაიღეს ეს და გახმაურდა და გამომჟღავდა. არავის, არც ერთ პარტიის მთავრობის არც ერთ წევრს არ გამოუთქვამს ის წუხილი, რომ ვაიმე რა სამწუხაროა, რომ ეს ფაქტები ხდება ჩვენთან, ჩვენს დროს, საქართველოს ოცნების დროს, როდესაც დემოკრატიაზე ვსაუბრობ და ადამიანის უფლებების დაცვაზე ვსაუბრობ, ხდება იგივე რაც ხდებოდა მიშას დროს. ასე რომ საპატიმროები კვლავ გადავსებულია, საპატიმროებში კვლავ ძალიან მძიმე სიტუაცია და არ ვიცი ერთადერთი ის დარჩა, რომ ჯერჯერობით ის არ მოსულა ჩემამდე, რომ საპატიმროებში აუპატიურებენ, თორე სხვა ის დანარჩენი, რომ თითო კოიკაზე სამი კაცია და ელოდება, როდის დაწובה იმ თავის საწოლზე და რიგრიგობით წინაკ, ეს უკვე ფაქტი, ამაზე უკვე ადვოკატები საუბრობენ. ბატონო თაკი,
2: ეს იმის ბრალია, რომ ჩვენ გძნობთ, რომ ქვეყანაში არის დაუსჯელობის განცდა და ეს დაგვანახებს იმას, თუ რა დღეშია დღევანდელი სასამართლოც პირველ რიგში, რადგან სამართლის პოვნა ძალიან რთულია, გახსოვთ ხო, სააკაშვილის

0: 99% მოსამართლეები ყოველთვის ღებულობდნენ სახელმწიფო სასარგებლო გადაწყვეტილებებს და ეხაც პრაქტიკულად, ნუ მთლადესე არ არის, მაგრამ ხშირ შემთხვევაში
1: კონვეირული წესით მიდის სასამართლოები, რაც მიშას დროს ხდებოდა.
0: ხშირ შემთხვევაში ესეა, იმიტომ რომ სასამართლო იყო პრაქტიკულად დანამატი პროკურატურის. ასე ჩანდა ყოველ შემთხვევაში და ნუ ეხაც არ ჩამორჩებიან დიდად, იმიტომ რომ ისევ ის მოსამართლეები დარჩნენ. ეს მოსამართლეების კლანი როგორც ეძახიან
1: მართლა. ერთი უფრო დაწინაურებულები და უფრო ფთაშესხმულები, ხო? უვადო მოსამართლებად გაგვიმწეს ეს. აი ეს დამნაშავე მოსამართლეები.
0: სამწუხაროდ, იმიტომ რომ ეხა კარგად იქცევიანო გვითხეს და არ უცეს.
1: ხო, გამოსწორდება.
0: ასე როგორ ხდება ეს მათი იმის შეცვლა იმის რა ქვია ხედვების და მიდგომების, რომელიც მათ უკვე დიდი ხანია ეს ასწავლა სააკაშვილმა და მისმა გარემოცვამ. არ ვიცი, თურმე ხდება ეგეთი რაღაც და უნდა დავიჯეროთ, ხო? სხვა გზა არა გვაქვს.
1: არა, საქმე რა შეიძლება, გამოსწორდენო, მაგათ იგულისხმესის, რომ ახლა ჩვენ მოგვისმენენო და ახლა ჩვენ გაგვიგონებენო და ამიტომ კარგი ბიჭები არიანო, გამოსწორდენო. აი ეს იგულისხმეს სხვა არაფერი. რა მინდა იცით ბატონო, თარ კითხოთ, შალვა პაპუაშვილმა ბრძანა ასეთი რამ, ბრიუსელმა უნგრეთის ოპოზიციას ერთპარტიული უმრავლესობა მიულოცა, ანუ ეს უნგრეთის არჩევნებზე საუბარი და ერთპარტიული უმრავლესობა მიულოცა. ქართველებთან კი კიდევ ერთხელ დამარცხდა ამით. უარყვეს, რასაც გვიმტკიცებდნენ, რომ კონსტიტუციური უმრავლესობა ცუდიაო. ანუ პაპუაშვილის თქმით კონსტიტუციური უმრავლესობა ეს ძალიან ცუდი ყოფილა და კარგია ერთპარტიულობა. ანუ ბრიუსელმა თუ კი აღიარა, რომ ერთპარტიულობა უნგრეთში კარგია, ჩვენთან რატომ არ არის კარგია? აი როგორ ფიქრობ, უმრავლესობა უნდა არსებობდეს, თუ ერთპარტიული უნდა იყოს პარლამენტი, თუ მრავალპარტიული უნდა იყოს, თუ მრავალპარტიული უნდა იყოს? ან რომელშია სიკეთე, ერთპარტიულობაში თუ მრავალპარტიულობაში და რატომ თქვენი გადმოსახედვით?
0: ამ აქციებმა დაგვანახარო, ეს ასე არ უნდა იყოს, იმიტომ რომ არ უნდა იყოს ერთპარტიული პარლამენტი პრაქტიკულად, რაც მივიღეთ 2024 წელს, არანაირი მღელვარება არ იქნებოდა რომ მათ მიიღოთ თუნდაც მიახლოვებული ციფრებით ის, რაც ხალხმა მათ მიაკუთნა, ეს არის სადღაც 35-დან 40%-ამდე, ის რომ ჩვენთვის არ უნდა მოეპარათ არც ხმები, არც პროცენტები და ჩვენი პროცენტები არ უნდა გადაენაწილებიათ სხვა ორკაციან პარტიებზე, ჩვენ უნდა ყოფილიყავით დღეს წარმოადგენილი საქართველოს პარლამენტში და ჩვენ აუცილებლად შევიდოდით, ჩვენ შემოგყვებოდა, არ ვიცი, გახარია და კიდე შეიძლება ერთი-ორი პარტია და ხა ნაციონალურ მოძრაობა ბოიკოტს გამოაცხადებდა, იქნებოდა წარმოადგენილი საქართველოს პარლამენტში თუ არა, ნუ მაგაზე დაგვიდგა დარდი, ხო? ეს ჩვენი სადარდებელი ნამდვილად არ იყო და იქნებოდა მართლაც მრავალპარტიული, ესე იგი პარლამენტი, რომელიც ყოველ შემთხვევაში ყველაფერს გააკეთებდა
1: იმისთვის, რომ შეჯიბრებითობა იქნებოდა და ვინც უკეთესად წარმოაჩენდა თავის თავს ხალხისთვის.
0: და ამ კრიზის, რომელიც უკვე 500 დღეზე მეტია, ამაზე საერთოდ საუბარი არ იქნებოდა, იმიტომ რომ ამ ხალხმა დაინახა, რომ ხელისუფლებამ დაიწერა ის ციფრი, რომელიც რეალურად მართლაც არ ეკუთვნოდა ქართულ ოცნებას, მაგრამ შედეგებმა ეს დაგვანახა და ეს მღელვარება, ეს აჟიოტაჟი, ეს აყალმაყალი, ნუ უკვე მეორე წელია არ ცხრება. ამისთვის ჩვენ შევთავაზეთ, შეგვექნა ხელისუფლებასთან ამ კრიზისიდან გამოსავალის გამოსასვლელად საკოორდინაციო საბჭო, სადაც ყველა საკითხს განვიხილავდით მათთან ერთად, რა შეიძლება ამ ამბავს უშველოთ, მაგრამ ამაზეც არ წარმოიდგა
1: ქართულმა ოცნება. ზარია, კი ბატონო, ზარია, მოგესალმებით, ისაუბრეთ. მოგესალმებით.
2: სალამშვიდობით, ბატონო ოთარ, ხარბატონო ირმა.
1: მოგესალმებით.
0: მოგესალმებით.
1: საღამომშვიდობის, ისაუბრეთ.
2: ბატონმა რა ჩამოაყალიბა ახალი პოლიციის აკადემია? ესე იგი დაჭერების აკადემია. რამდენი პოლიციელი უნდა ყავდეს საქართველოს? რამდენი მილიციონერი? რა თუნდა 3 მილიონი ქვეყანა ისედაც დაჭერილები არა, ვაფადმენი რა უნდა სასმელი სოფლები გაუბედურებული მიტოვებული. ხო ეს კაცი კიდე პოლიციის აკადემიაში სოფლის მატორი მეორე ამბავი. ესე იგი მთელი ნახევარი 90% კახელების ციხეში წავლეს, ყველა იგინება. ადამიანებს მიყვარს თავხერსურები, ჩათქმიან იმენები, მეგრელები და ბურულები, ნაკერავა თიგინებია. ეს დასაცემი არის, გენერალი, ეგ წეში გამომცხარი გენერალი, რომელიც ვიეტნამისთან იყო, სანჯანდაბაში იყო ეს, რომ გენერალობა მისა.
1: გასმართალი.
2: მაგრამ ვინოდა ისე რა დაწოვნება გვიწიროს? კიელი კაცი შეგინე დაბა აიქნე, ბატონ მოწესო პეტრის და თავში დაარცხავ. თაბალკას გინებას ეგ ვერ მოახსენე. ჩვენ ჯალალედინმა მოიქრო თემურლენგები და ეს ვინ არის პატრამი? ჭიბჟიკა კაცი რომ ეს მოიშორო. მოიშორო თამაცა. სადაც ყვაზე იყო, ყვაზე მოვიდეს ჯობია. და პოლიცია და მიხედა სოფლებს, მიხედა ხალხს, დაურიცხეს დაასაქმოს ხალხი.
1: მართალია. მართალია, სულ ჭეშმარიტებას ბრძანით ბატონო. მადლობა ზარისთვის, ხა შორის ბატონოთან. ეხლა სულ არ მახსოვდა, არ ვაპირებდი ამ თემაზე საუბარს, მაგრამ რაღაცა პარადოქსია და რაღაცა ტრაგიკომედიაში ვცხოვრობ. ამდენი დამსახურებული, ამდენი მართლა ნაბრძოლი, ნაომარი ადამიანი, ვერანაირად წინ ვერ მიდის და ერთი და იგივე ადგილას დგას და ჩინის მომატება, ეს არის წოდების მომატება უკაცრავად, ეს არის რაღაცა სასწაული, მოკლედ რა. აი ახლა ბატონმა კობახიძემ დინარაძით რომ დაიწყო, რომელიც არ ვიცი მე 8 თვეში გენერალ-მაიორი გახდა კაცი, 7 თვეში გენერალ-მაიორი გახდა და კაპიტნიდან მაიორის წოდებამდე ერთი დღე დაჭირდა, არც კი სულ რამოდენიმე საათი. ბატონმა კობახიძემ ამ ორი დღის წინ კიდევ სამ პიროვნებას მიანიჭა სხვადასხვა წოდებები, მათ შორის გენერალ-მაიორის წოდებებიც. აი ეს ადვილად რო არიგებენ, ფასი ეკარგება ამ წოდებებს, როგორ ფიქრობ თქვენ?
0: არ დასცალდა ერთი თვე კიდე თორე მარშლობას
1: გამოკრავდა ხელს.
0: გამოკრავდა ხელს. Ну, არ ვიცი, მართაც სასაცილოა ესეთი დაწინაურებები და ესეთი მომატებები ჩინში, ალბათ.
1: ეს ხო გაუფასურებაა ყველაფრის.
0: რაც მოხდა ბოლო თვეების განმავლობაში. ეხა ეს ახალი სამსახურია შექმნილი და ხა ამაზეც ისაუბრა ჩვენმა ტელემაყურებელმა. ეს კარგია თუ შეეხება მაგალითად არამხოლოდ სახელმწიფო მოხელეს და მას ღირსებას ბის დაცვას, არამედ ყველა მოქალაქეს, იმიტომ რომ დღეს რაც სოციალურ ქსელებში ხდება მართლაც, არ ვიცი საიდან მოვიდა ამდენი ნაგვის ბუნკერი, რომ რასაც უნდათ, რაც პირზე მოადგებათ, იმას
1: წერენ.
0: როცა არ ითვალისწინებენ, რომ ამ სოციალურ ქსელებში არიან ასევე არასრულწლოვნები, რომლებიც ამას ხედავენ, ხო? რამდენად უპასუხისგებლო უნდა იყოს უთავმოყარეო ადამიანი, რომელიც ილანძღება და იგინება სოციალურ ქსელებში. ეს მართლაც ასალაგმია და ეს არ უნდა შეეხოს მხოლოდ სახელმწიფო მოხელეს. ეს უნდა შეეხოს ყველას, ყველას, ვისი მისამართითაც იქნება წასული ეს გინება, ხო? და ამაში, ნუ არ ვიცი, ახლა როგორ იმუშავებს ეს ახალი დეპარტამენტი, მაგრამ თუ ეს იქნა მაგალითად ყველა ნებისმიერი ადამიანის უფლების დაცვა აქ ამაში ჩადებული, ამას მე პირადად მივესალმები, იმიტომ რომ ამის ასე გაგრძელება და ასე მიტოვება ნამდვილად არ შეიძლება ის, რასაც ჩვენ ყოველდღიურად ვხედავთ და ვაწყდებით სოციალურ ქსელებში.
1: მოკლედ ასეა, თუ ისეა, უნდა ველოდოთ დაპატიმრებების ახალ ტალღას.
0: Ну, დაპატიმრება არ იქნება, ჯერ პირველ ეტაპზე არის ჯარიმა და ამ
1: ჯარიმას ბევრი ვერ გადაიხდეს.
0: ჯარიმას ბევრი ვერ გადაიხდეს, მაგრამ კეთილი ინებონ და ისე მოიხსნენ სოციალურ ქსელებში, როგორც ეს ცივილიზებულ ხალხს ეკადრება.
1: და ჩვენი გადაცემის დრო ამოიწურა ბატონოთარ, უნდა დავემშვიდობოთ ტელემაყურებლებს, გემშვიდობებით, კეთილი სურვილებით, ნახვამდის.
0: კარგად ბრძანდებოდეთ.

0: ნაპოლი. სუპერ ენერგია და საუკეთესო განწყობა გარანტირებულია.
1: და მიმართო ქართული ოცნების პოლიტიკურ ელიტას პირადად კობახიძესაც იმისათვის რომ დასრულდეს ქვეყანაში აი ესეთი მძიმე ვითარება დაპირისპირება ადამიანებს შორის ოჯახის წევრებს შორის პოლიტიკურ სპექტრს შორის საზოგადოების სხვადასხვა ჯგუფებს შორის აუცილებელი ცით რა არის სულ რამდენიმე პუნქტს ვიტყვი შეწყვიტეთ ადამიანების დაპატიმრება შეწყვიტეთ ჯაშუშობის აი ეს კამპანია. არ არის ხალხი ჯაშუში ხა, ვინც თქვენ დააკავეთ და საზოგადოება ამას ძალიან კარგად ხვდება. შეწყვიტეთ მტრობა ქვეყნის შიგნით ყველასთან. მათ შორის ჩვენთან, ჩვენ არ გმტრობთ თქვენ. პირიქით, თქვენ მტრობთ ჩვენ. ჩვენ არ გმტრობთ თქვენ, ჩვენი სამშობლოსთვის არასოდეს ჩვენ ზიანი არ მიგვიყენებია. პირიქით. შეწყვიტეთ მტრობა თელ დანარჩენ სოფლიოსთან. არ არის ეს სიკეთის მომტანი საქართველოსთვის. შეცვალეთ რეპრესიული კანონების მთელი კასკადი. მაგალითისთვის აი ეს დანოსების კანონი რომ მიიღეთ. დაიწყეთ კონსტრუქციული ურთიერთობა პოლიტიკურ სპექტრთანაც, საზოგადოებასთანაც, ხალხთანაც. მოდით რა, ერთი სამშობლო გვაქვს ჩვენ და სიყვარულით ვაშენოთ ეს სამშობლო. არავისი ერთპიროვნული საკუთრება არ არის საქართველო. საქართველო ყველას გვეკუთვნის და ყველას უნდა გქონდეს საშუალება ჩვენი წვლილი შევიტანოთ ამ ქვეყნის სიკეთეში. თუ ის ყველაფერი განახორციელეთ, რასაც მე ახლა ვამბობ და რასაც გთავაზობთ, ჩათვალეთ რომ ეს არის ჩემი და ჩვენი ღია შეთავაზება, მაშინ ქვეყანაში ნამდვილად დაისადგურებს თანხმობის ატმოსფერო.
2: რეჟისორი გუგული მგელაძე, სცენარის ავტორი სულიკო ჟღენტი, მსახიობი დოდო აბაშიძე. ფრაგმენტი ფილმიდან ფესვები.
3: გიორგი.
4: ჟორჟ, qu'est-ce qu'il y a?
3: გამოხტა, ჟორჟ.
5: გიორგი.
4: მე ლე პიტო,
3: ჩუმად. გააღვიძეთ. გამოგივიდა, ჟორჟ. ხომ გაიგე ბავშვ ძინავს. გააღვიძეთ.
5: ვიენსი,
3: მოდი აქ.
5: რეპეტუარ.
3: აბა თქვი.
5: მე პატარა ქართველი ვარ.
6: მე პატარა ქართველი ვარ.
5: ემენტნონ დიანო. ჩემი სამშობლო საქართველოა.
6: ჩემი სამშობლო საქართველოა.
5: შენგენაცოს ბაბუ. შენგენაცოს ბაბუ.
2: კომპოზიტორი ჯემოლ სეფიაშვილი, ტექსტის ავტორი, პოეტი ჯანსუღ ჩარკვიანი. ასრულებს ვოკალური ანსამბლი ქართული ხმები.

0: რეჟისორი თამაზ მელიავა, სცენარის ავტორი, მწერალი კონსტანტინე გამსახურდია. ფრაგმენტი ფილმიდან „თვარის მოტაცება“.
1: ჩემო თამარ, უცხოეთში მოიშხამა ჩემი არსება. ახლა მინდა გავჯანსაღე. ჩემს მიწასა და ხალხს დაუბრუნდე. ვინადირო ცხენი ვაჭენო მდინარეში ვიცურო. იქნებ ჩემი ფილოლოგობაც გამომადგეს აქ.
2: შენ ჩემს აღიტყვდა თუ ჩივი მელანქოლიას მისაუს.
1: დაგიხაროდეს ამ მოლზე სიარული, ამ მზის ღრუბლების სათანჯო სიხის სქერა. ის მიხარია ყველაზე მეტად შენს გვერდით, რომ მოვდივარ ამ შვენიერ მიწაზე, შენს მხრებს, შენს თვალებს, რომ შერცქერი თამარ.
0: ქართული კლასიკა უკვდავია, მედია კავშირი ობიექტივი. მხატვარი ლადო გუდიაშვილი, კომპოზიტორი რევაზ ლაღიძე, ტექსტის ავტორი პოეტი პეტრე გრუზინსკი, ასრულებენ დირიჟორი, კომპოზიტორი ჯანსუღ კახიძე, მომღერალი ეკა მამალაძე.

0: კომპოზიტორი ჯანსუღ კახიძე, ტექსტის ავტორი პოეტი პეტრე გრუზინსკი, ასრულებენ კომპოზიტორი დირიჟორი ვახტანგ კახიძე, ქართული ხალხური სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლი რუსთავი.
1: მოვა მაისი, მოვა შენი ადმის ლოქები, მოიტანს შენს

ქართული კლასიკა უკვდავია, მედია კავშირი ობიექტივი. ხატვარი ელენე ახვლედიანი, კომპოზიტორი რევა ზლაღიძე, ტექსტის ავტორი, პოეტი პეტრე გრუზინსკი, ასრულებენ მომღერალი ნანი ბრეგვაძე, ვოკალურ-ინსტრუმენტული ანსამბლი ორერა.

0: პოეტი იოსებ გრიშაშვილი, კითხულობს მსახიობი გოგი ხარაბაძე, ტრიოლეტები შეითან ბაზარში.
1: მიყვარს თბილისი, ირაკლივით მუდამ შფოთვარი, დამსურს აქ მოვკვდე, რომ ისი მზეს სწავდეს ჩემს კუბოს, ან მსურს მტკვრის ტალღამ ორთაჭალის ხრამს გამაგუბოს. მიყვარს თბილისი, ირაკლივით მუდამ შფოთვარი, და მე არ მინდა სხვა ანდერძი არავითარი, ახლი ჩეთ მწვადი სთქვით ლექსები აჟღერეთ თარი, რომ საიქიოს საათნო არწამეჩხუბოს. მიყვარს თბილისი, ირაკლივით მუდამ შფოთვარი, და მსურს აქ მოვკვდე, რომ ისი მზე სწავდეს ჩემს კუბოს.
0: კომპოზიტორი ზურაბ მჟავია, ტექსტის ავტორი

0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: ივანე თარხანმოურავი, სოფლიოში აღიარებული ქართველი ფიზიოლოგი, სოფლიოში რადიობიოლოგიის დამაარსებელი, სოფლიოში რადიაციული ეკოლოგიის ფუძემდებელი, ელექტროფიზიოლოგიის ერთ-ერთი სულისჩამდგმელი. აღმოაჩინა ელექტრომამოძრავებელი ძალების აღმოცენება ადამიანის კანში, რაც დღესაც მსოფლიო ლიტერატურაში თარხანოვის ფენომენად მოიხსენიება. პირველმა შეისწავლა ადამიანის ორგანიზმზე რენტგენის სხივების მოქმედება. საფუძველი ჩაუყარა რენტგენის სხივებით კიბოს მკურნალობას, სეკრეციის შესწავლის ერთ-ერთი სულისჩამდგმელია. საფუძველი ჩაუყარა ჰიპნოზისა და ძილის სამეცნიერო შესწავლას. დიდი წვლილი შეიტანა ორგანიზმზე მუსიკის გავლენის შესწავლაში. დიდი წვლილი შეიტანა ორგანიზმზე გარემოს ზემოქმედების შესწავლაში. ივანე თარხანმოურავი ცხოვრობდა და მოღვაწეობდა საბჭოთა ეპოქამდე. გარდაიცვალა 1908 წელს, ანუ ბოლშევიკურ რევოლუციამდე. ივანე თარხანმოურავი გახდა რუსეთის იმპერიისა და იმდროინდელი ევროპის აბსოლუტურად ყველა აკადემიის აკადემიკოსი. იმდროინდელი მსოფლიოს ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი და პოპულარული მეცნიერი. სხვადასხვა დროს მუშაობდა ვენის, ბერლინის, ლონდონის, ოქსფორდის, ბრიუსელის, ჟენევის, ციურიხის, ტურინის, სტრასბურგისა და პარიზის სამეცნიერო კათედრებსა და წამყვან ლაბორატორიებში. სამეცნიერო წრეებში მას იცნობდნენ როგორც თარხანმოურავს, ასევე როგორც თარხნიშვილს და ასევე როგორც თარხანოვს. ივანე თარხანმოურავის ძეგლი დგას თბილისის სამედიცინო უნივერსიტეტის ეზოში. დაკრძალულია სანქტ-პეტერბურგში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი.

მოგესალმებით პატივცემულო რადიო მსმენელებო, მივესალმები ტელემაყურებლებს. დღეს ხუთშაბათია, 7-ის ნახევარია და ვიწყებ ჩემს ავტორო გადაცემას განათლების რეფორმის კვალდაკვალ. მე ამ გადაცემის ავტორი და წამყვანი მანა ნიკოლაიშვილი ვიმუშავებ თქვენთვის 50 წუთის მანძილზე პირდაპირ ღია ეთერში. როგორც ვიცით, ჩვენ გვაქვს გადაცემათა ციკლი უმაღლესი განათლების რეფორმის ანალიზი და კონკრეტულად მიმდინარეობს უმაღლესი სკოლის რეფორმის ანალიზი. წინა გადაცემაში, წინა კვირაში ინტერპელაციის წესით პარლამენტში მიბრძანებული იყო საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრი ბატონი გივი მიქანაძე და ჩვენ შევეხეთ, ასე ვთქვათ, რამდენიმე საკითხს. თითქმის ძირითად საკითხებს ჩვენ შევეხეთ, მაგრამ დეტალიზებული ანალიზი დავიწყეთ ამ დოკუმენტის, ვინაიდან პარლამენტში არ არის დატოვებული წერილობით.

რომ გაეცეთ ეს პასუხები ხომ უნდა დარჩეს პარლამენტში ეს დაწერილი, სანამ ასე ვთქვათ მოხსენება ისე დავიდა ქაღალზე ჩვენი ძალებით, ამას დრო დაჭირდა. ამიტომ დღეს ამ გადაცემაში ჩვენ ვეცდებით, ალბათ ვერ მოვასწრებთ, გავაკეთებთ ანალიზს, ხოლო შემდეგ გადაცემაში გავაგრძელებთ. არსად არ გვეჩქარება, საერთოდ გვეჩქარება, მაგრამ ეს იმედენად მნიშვნელოვანი საკითხია. ეს არის ძირეული კითხვები, დასმული საქართველოს განათლების მეცნიერების და ახალგაზრდობის სამინისტროს მიმართ და არა მარტო სამინისტროს მიმართ, საქართველოს მთავრობას წარმოადგენს სამინისტრო და ეს ამ კითხვებს პასუხები უნდა გაეცეს. მინისტრმა ვერ გაცა პასუხი თითქმის ვერცერთ კითხვას, რამდენიმე კითხვას შეეხო, ჩვენ დეტალურად გავევლით ყველა კითხვას და ნახავთ რას გასცა და რას არა ბოლოს შევაჯამებთ ჩვენ. დღეს თუ არა, ნამდვილად ვერ მოვასწრებთ ყველა საკითხს, ყოველ შემთხვევაში შემდეგ გადაცემაში ალბათ ვეცდებით, რომ მთლიანად ამოვწუროთ ეს საკითხი. დავიწყოთ. კითხვები განათლების მინისტრს ინტერპელაციისათვის უმაღლესი განათლების საკითხებზე. ეს არის დაფინანსების პოლიტიკა. პირველი, ესე იგი, ეს კითხვები დაყოფილი იყო ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხები, სარეფორმო იყო გამოყოფილი. ეს არის დაფინანსების პოლიტიკა, აბიტურიენტის ცნობარი, საკადრო პოლიტიკა, ინფრასტრუქტურა, პროგრამები და კონცეფციის თავში ნუ შედიოდა როგორ ხორციელდება ეს რეფორმა და შემდეგ ზოგადი განათლება. მოკლედ ზოგადი განათლებისთვის ჩამოვეხსენი ზოგად განათლებას უკვე 27 კვირა მიმდინარეობს უმაღლესი განათლების რეფორმის განხილვა. ძალიან ძიმედ გვაქვს უმაღლესი სკოლებში საქმე. სანამ უშუალოდ შეუდგებოდეთ ამ კითხვებს, ჩემი საავტორო გადაცემა მედიაკავშირი ობიექტივის პირდაპირ ღია ეთერში განათლების რეფორმის კვალდაკვალ, ხოლო მე ამ გადაცემის ავტორი და წამყვანი მან ნიკოლაიშვილი ვიმუშავებ თქვენთვის 50 წუთის მანძილზე. მაშ დავიწყოთ. პირველი კითხვა: წარმოადგინეთ რეფორმის ფარგლებში დაფინანსების ახალი წესი, მოდელი და მეთოდის არსი. მინისტრი შეეცადა ამ კითხვაზე პასუხის გაცემას. შეიძლება ითქვას, რომ ნაწილობრივ ამ კითხვას პასუხი გასცა მინისტრმა, იმიტომ რომ ეს არ არის სამინისტროს დამუშავებული. დაფინანსების მოდელს და მეთოდს მრავალი წელი ამაზე მუშაობდა მსოფლიო ბანკის ჯგუფი. და ნუ ისაუბრა და ისაუბრა იმასთან დაკავშირებით, რომ ნუ შესავალში თქვა, რომ აი ესეთი კითხვები დაგვისვესო, რომ ჩვენ არ გვეხებაო და ესო და ისო. ყველაფერი გეხებათ, ბატონო გივი, ყველაფერი გეხებათ. პირველ რიგში მოიყვანეთ თქვენ ინფრასტრუქტურა, ჩვენ არ გვეხებაო. ზუსტად

არსებობს. პირველად მიმართავენ, პირველად საქმეს ადგენს, ნუსხას ადგენს, თუ ასეთი ბევრი შენობებია და რადგანაც პრემიერ-მინისტრმა განაცხადა, რომ ჩვენ უამრავი ყველაფერი გაგვაკ რუსთავში და უნივერსიტეტის პირველი და მეორე კორპუსის გარდა გაიყიდება ყველაფერი, რადგანაც ბრძანა ეს, აქედან გამომდინარე, მაში თქვენ უკვე უნდა გქონდეთ ნუსხა. ამიტომ დაისვა ეს კითხვა, უნდა გქონდეთ შედგენილი და თითოეულ შენობაზე და თითოეულ უნივერსიტეტზე დასაბუთება უნდა გქონდეთ რეფორმიდან გამომდინარე, რომ თქვენ ეს არ გჭირდებათ, არ გჭირდებათ კვლევითი ინსტიტუტების შენობები, არ გჭირდებათ დამაგრებული მიწისნაკვეთები, არ გჭირდებათ იქ ექსპერიმენტული სხვადასხვა ბაღები, რა ვიცი, ობსერვატორი თუ ასე შემდეგ სხვადასხვა საინტერესო პრაქტიკებისთვის, ექსპერიმენტებისთვის, სხვადასხვა საცდელი სადგურები თუ ასე შემდეგ. უამრავი უძრავ-მოძრავი ქონება გააჩნია თითოეულ უნივერსიტეტს, მით უმეტეს ამ და პირველი მეორე კორპუსის გარდა ყველაფერი იყიდება. ამიტომ საქართველოს განათლების, მეცნიერების და ახალგაზრდობის სამინისტროს უნდა ჰქონდეს ნუსხა შედგენილი, უნდა იყოს დასაბუთება თითოეულზე ყველაფერი გაკეთებული და უნდა მიმართოთ მთავრობას, პრემიერ-მინისტრს. მერე მთავრობა განიხილავს ამას და კონკრეტულად დაევალება ეკონომიკის სამინისტროს. და შემდეგ ეკონომიკის სამინისტრო გამოსცემს შესაბამის და მთავრობაც დადგენილებებს, განკარგულებებს და ასე შემდეგ. ასე იწყება ყველა ფერი. და თქვენ ეს ნუსხა მოგთხოვეს. თქვენ თუ არ გააკეთებთ, თუ არ შეადგენთ ამ ნუსხას მიმაგრებული თავისი ახსნა განმარტებებით და დასაბუთებებით, რომ ეს განათლების სისტემას არ ჭირდება, ესა და ეს ობიექტი, ისე მთავრობა ვერაფერს ვერ მოკიდებს ხელს და ვერ გაყიდის თქვენი ნებართვის, თქვენი დასკვნების და თქვენი ვიზების გარეშე. ეს არიცით? თუ არიცით, ახლა გაიგეთ. და სხვას ნუზდებთ ბრალს იმაში, რა ქვია, არაკომპეტენტურობაში. და კიდევ საკადრო პოლიტიკაზე ბრძანეთ, რომ საკადრო პოლიტიკაო, ჩვენ არ გვეხება, მივალთ იმ ადგილზე და ორჯერ დაუბრუნდით ამ თქვენს მოხსენებაში საკადრო პოლიტიკას. თქვენ მოხსენებაში ორჯერ დაუბრუნდით საკადრო პოლიტიკას. შემდეგ ახლა კარგითო დავიწყოთ, ვციტირებ. თქვენი მოხსენება აგერ მიდევს წინ და ვციტირებ. მე გარკვეული შეკითხები დავაჯგუფეო, გამომდინარე იქიდან, რომ 54 კითხვა იყო. ვინ გითხრათ, რომ რატო დააჯგუფეთ? ეს დაჯგუფებული იყო თემატიკებთან დაკავშირებით. თქვენ კი არ დააჯგუფეთ, თქვენ აურდაურიეთ ყველაფერი და არ უპასუხეთ კითხვებს. საერთოდ არ იდეთ თავი 50%-ზე მეტ კითხვას, 90%-ზე მეტ კითხვას. და რასაც ვითომ შეეხეთ და გაეცით პასუხი, რასაც გეკითხებიან პირდაპირ იმ კითხვებზე პასუხი არ არის გაცემული. ანუ პრაქტიკულად თქვენ თავიდან ბოლომდე ვერც ერთ კითხვას ვერ გაეცით პასუხი. შეიძლება მეტნაკლებად ჩავთვალოთ პირველი კითხვა. დანარჩენს რაც კითხვას გისვამდნენ, იმ კითხვას პირდაპირ არ გაეცით პასუხი და მთელ რიგ კითხვებს საერთოდ არ იდეთ თავი. შემდეგ გამოთქვით საყვედული, რომ არც ერთი კითხვა პროფესიულ განათლებაზე არ არისო. და რა თქვენი და რატო უნდა იყოს პროფესიულ განათლებაზე? ეს თქვენთვის არის იდეა ფიქსი, ისა იმიტომ დაშალეთ და გამოშიგნეთ მთელი უნივერსიტეტები და ერთ-ორ წელიწადში სათლით გვექნება უნივერსიტეტები საძებარი, თქვენ თუ დარჩით ხელისუფლებაში, შემკატასტროფულად შემცირდება სახელმწიფო უნივერსიტეტების რიცხვი და არც მალავთ ამას, რომ დაიწყო რეფორმა, ჩვენი მიზანია პროფებში გაუშვათ ახალგაზრდებიო და ქართველი ერის ინტერესები არ არის პროფებში მთლიანად ახალგაზრდების გაგზავნა, რაღაცა ნაწილი კი უნდა წავიდეს.

მიდეს და ან რას აკეთებთ იქ? იქ ასეთი ძირეული რეფორმები არ მიდის და რატო უნდა ყოფილიყო კითხები? სადაც მიდის ძირეული რეფორმები უმაღლეს სკოლაში და ზოგად განათლებაში იქ იყო კითხები. და ყველაზე მეტად ახლა უჭირს უმაღლეს სკოლას. და იქ იყო ის 36 შემდეგ კიდე დამატებული 37 კითხვა სტუდენტების უფლებებთან დაკავშირებით. ან რა ზგავს ეს? რა კანონმდებლობაა ეს? ბორკილებს რომ ადებთ სტუდენტებს იმას, რა ქვია, ხელზე? ან ის ამერიკა რას გწერთ ბოლო-ბოლო ვერ გეტყვით პირდაპირ რომ თავი გაუქმოთ ეს კანონი? დავიწყო დაფინანსებასთან დაკავშირებით. კითხვა იყო დასმული ასე. წარმოადგინეთ რეფორმის ფარგლებში დაფინანსების ახალი წესი, მოდელი და მეთოდის არსი. თქვენ ისაუბრეთ ამაზე ზოგადად და შეიძლებოდა უფრო ღრმად საუბარი, მე ვიცნობ ამ მეთოდს და მოდელს, მთავარ არს ფორმულას და თქვენ ეს ზედაპირულად წარმოადგენთ. თუმცა რაც ისაუბრეთ და რაც აგერდა არის დატანილი ყველაფერი ფურცელზე, ეს არ არის სამინისტროს ნამუშევარი. ეს არ არის თქვენი ნამუშევარი. ეს არ არის თქვენი ხელმძღვანელობით ნამუშევარი. ეს მრავალი წელია თქვენ საერთოდ არც პარლამენტში იყავით, არც პოლიტიკაში იყავით, არც მინისტრი იყავით, არც კომიტეტში იყავით. არსად არ იყავით, როდესაც დაწყებული იყო მსოფლიო ბანკის პროექტი და მიმდინარეობდა მუშაობა უმაღლესი სკოლის რეფორმირებასთან და დაფინანსებასთან დაკავშირებით. შემდეგ საუბრობთ ამაზე და ერთი ყურადღება ჩემი მიიქცია ასეთმა წინადადებამ, ესე იგი მეორე მიმართულება არისო შესრულებაზე დაფუძნებული დაფინანსება, რომელიც საერთაშორისო პრაქტიკაში ცნობილია და ამოქმედდება და დაკავშირებული იქნება ესო ეტაპობრივად ამოქმედდებაო მეორე მიმართულება დაფინანსებასთან დაკავშირებული იქნება უნივერსიტეტების მიერ კონკრეტული შედეგების მიღწევასთან, მათ შორის განათლების ხარისხის გაუმჯობესებასთან, კვლევისა და ინოვაციების განვითარებასთან, ინტერნაციონალიზაციის გაძლიერებასთან და რეგიონული განვითარების ხელშეწყობასთან და ასე შემდეგ. ჩემი ყურადღება მიიქცია ინტერნაციონალიზაციის გაძლიერებასთან. რომელი ინტერნაციონალიზმის გაძლიერებაზე საუბრობთ თქვენ, ბატონო მინისტრო? და ქალბატონებო და ბატონებო, ხელისუფლებას მიმართავ. რომელი ინტერნაციონალიზაციის გაძლიერებაზე საუბრობთ, როდესაც აუკრძალეთ სახელმწიფო უნივერსიტეტებს უცხო ქვეყნებიდან სტუდენტების მიღება? კარგახანს რამდენიმე თვე იყო აკრძალული, ხოლო შემდეგ დაუშვით 5%-ამდე. ეს ზღვარი რომ არის დადებული 5%, რა უნდა გააძლიერონ? რა უნდა გააძლიერონ? 5% კი არა, სამედიცინო უნივერსიტეტს შეუძლია იმის ლამის 100% ყავდა თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტს და რა თქმა უნდა, ეხლა 5% თავპირისპირება იქნება, შეივსება და მე როგორ უნდა განავითაროს და გააძლიეროს ეს ინტერნაციონალიზაცია? 5% ხო ვერ აცდება? თქვენ ლოგიკა, ან ეს იურისტები ჩამოაცილეთ ბატონო ბიძინა მართველობის სფეროს, განსაკუთრებით განათლების სფეროს, არანაირი კავშირი იურისტებს არ აქვთ განათლებასთან? ან ლოგიკა ასწავლეთ, დაუქირავეთ პედაგოგები. შემდეგ ესე იგი აკადემიური უმაღლესი განათლების პირველი და მეორე საფეხური საგანმანათლებლო პროგრამებზე საქართველოს მოქალაქეების სწავლება სრულად დაფინანსება სახელმწიფოს მიერ. ამის თაობაზე მართველი გუნდის პოლიტიკური გადაწყვეტილება ჯერ კიდევ გასული წლის დეკემბერში იქნა მიღებული. რატომ მიიღეთ დეკემბერში? დეკემბერში რატომ მიიღეთ? იმიტომ რომ არისო გათვალისწინებული უფასო განათლება. იმიტომ რომ თქვენ 2 წელია დაიწყეთ რეფორმა. ჯერ 1

წელი გამოაცხადეთ და სამზადისი ჰქონდათ, ხოლო ოქტომბერში, გასული წლის ოქტომბერში გამოცხადდა პრეზენტაცია იყო რეფორმის. და შემდეგ ოქტომბერი, ნოემბერი, დეკემბერში გამოცხადდა ასე ვთქვათ უფასო განათლება. რატომ მაშინვე პრეზენტაციის დღეს არ გამოცხადდა? იმიტომ რომ როცა ეს არაპოპულარული რეფორმა და განსაკუთრებით თესეუ და საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტების გაერთიანება რომ გამოაცხადეთ და საერთოდ ამ რეფორმის ძირითადი დებულებები რომ გამოაცხადეთ, მართველი პარტიის რეიტინგმა და იმან ძალიან დიდი უარყოფითი გამოხმაურება ჰქონდა საზოგადოებაში. ამიტომ გამოიტანეთ უფასო განათლება. შეაჩერეთ ამის ხალხის უკმაყოფილება, მაგრამ ჯერ სადავართ, ჯერ ჩვენ ვართ დასაწყისში. ბოლო როდის იქნება, მე თქვენ გეტყვით. თქვენ ხომ არიჯერებთ? თქვენ ხომ არიხევთ უკან? თქვენ ხომ არასწორებთ თქვენს მიერ დაშვებულ შეცდომებს? აი, მერე ბოლოს გაგახსენდებათ. ბოლო ჯერ არ არის. ჯერ ვართ დასაწყისში. შუა ნაწილშიც კი არ ვართ. ეს რეფორმა გახდება საწინდარი პოლიტიკურად თქვენი ძალიან ბევრი უკან გადადგმული ნაბიჯების. მოდით ჯერ ასე გეტყვით. უფრო მკაცრ შეფასებებს არ გამოვიყენებ. ამ ეტაპზეო საქართველოს განათლების მეცნიერებათა ახალგაზრდობის სამინისტრო სოფლიო ბანკთანო აქტიური თანამშრომლობით მუშაობს შესაბამისი ნორმატიული აქტის პროექტის შემუშავებაზე. აღნიშნული პროცესი მიზნად ისახავს დაფინანსების ახალი მოდელის ეფექტიანი გამჭვირვალე და მდგრადი განხორციელებისათვის აუცილებელი სამართლებრივი და ინსტიტუციური მექანიზმების განსაზღვრას. შემუშავებული მიდგომები და რეგულაციები გაივლის წინასწარ განხილვის პროცესს და შემდგომ აისახება საქართველოს მთავრობის შესაბამისი დადგენილების პროექტში. სურს უფრო დეტალურად შევეხო, მაგრამ აი ეს ჩვენ ვიცით, მაგრამ ეს არ არის სიმართლე. აქტიურად თანამშრომლობთ კი არა, უკვე თქვენ დიდი ხანია გადმოგეცათ ეს დოკუმენტები, თქვენ იყავით 16 მარტს მისული, მეორე დღეს პატრიარქი გარდაიცვალა 17 მარტს, შეხვედრა ჰქონდათ სოფლიო ბანკის ჯგუფთან, ვინც დაამუშავა ეს პროექტი და ყველაფერი არის დაწერილი. კანონში შესატანი ცვლილებები, რაც პარლამენტმა უნდა მიიღოს დაფინანსებასთან დაკავშირებით. შეტანილია ასევე მთავრობის დადგენილება, წესი უნდა დაკონკრეტდეს და ყველაფერი იქ აღიწეროს. შემდეგ რაც უნდა გამოსცეთ თქვენ, რაც უნდა მერე გამოსცეს უნივერსიტეტებმა, ეს ყველაფერი წინდაწინ აქვს დამუშავებული და პროექტები გაქვთ გადმოცემული. ასევე თქვენმა სპიკერმა ბატონმა ზიად გაბისონიამ თქვა პარლამენტში ამ ბოლო დროს კანონების მთელი პაკეტი გაიტანეთ, როდა გავიწყდათ ისეთი საკითხები, მაგალითად საგრანტო კონკურსი და ამ დღეებში ორი კვირა თუ რაღაცა იყო ზედიზედ პარლამენტში და თქვა რომ უახლოეს დღეებში შევა ეს კანონ პროექტი. შემდეგ, ნუ ამბობთ რამდენიმე ადგილზე რომ დივერსიფიცირებული დაფინანსების სქემა იქნება. საერთაშორისო პრაქტიკა აპრობირებული მიდგომა აკადემიური პროგრამების საფასურის განსაზღვრა დარგისა და განათლების საფეხურების ბაკალავრიატი მაგისტრატურის სპეციფიკის გათვალისწინებით. ესე იგი, ამასთან უნივერსიტეტისათვის გამოყოფილი დაფინანსების შესაბამისობა პროგრამების საჭიროებებთან მიიღწევა ერთ სტუდენტზე პროგრამის ხარჯის გაანგარიშებით. დიახ, ამას გთხოვდით. წარმოადგინეთ, მეორე კითხვა არის, ჩავთვალოთ, რომ პირველი კითხვა სანახევროდ გაეცით პასუხი. ანუ იქ უფრო დეტალიზებულად შეიძლებოდა წარმოდგენა და არ წარმოადგენთ. დაუშვათ ჩაგითვალოთ პირველი კითხვა. მეორე, წარმოადგენთ ერთი სტუდენტის ფინანსური ნორმატივის იგივე განფასების მეთოდოლოგია სფეროებისა და ქვესფეროების პროგრამების მიხედვით. იგივე წერტ აქმე ციტატა წავიკითხე, რომ პროგრამების და მიხედვით

ანუ დიფერენცირებულად არის სფეროებისა და ქვესფეროების მიხედვით დაფინანსება. ერთი სტუდენტის ფინანსური ნორმატივი. რატო არ დაასახელეთ? რამდენიმე მაგალითი დაგესახელებინათ. მაგალითად მედიცინის მიმართულებით, მაგალითად საინჟინო მიმართულებით, მაგალითად ჰუმანიტარული მიმართულებით, მაგალითად ის ყმადაღებული აგრარული მიმართულებით, რომ ჩამოარიგეთ ეს ზვირადღირებული პროგრამა აგრარული მეცნიერებების პედაგოგიური პროფილის რეგიონალურ უნივერსიტეტებში. დავეკითხოთ მეცნიერებს, რა პროფილური მოდელია ეს? პროფილური მესმის მაგალითად პედაგოგიური პროფილის უნივერსიტეტებში. რა უნდა აგრარული მეცნიერებებს? აქ აქცენტია გაკეთებული ამ მოხსენებაში, რომ ჩვენ ვაკეთებთ პროფილურ უნივერსიტეტები და რეფორმა გავატარეთო. მაშინ თუ პროფილური გაატარეთ პედაგოგიური პროფილის უნივერსიტეტებში, რა უნდა აგრარული მიმართულების პროგრამები? ძალიან ბევრი არის საკვალიფიკაციო ჩარჩოთი საინჟინრო პროფილის. შემდეგ ამ კითხვას პასუხი არ გაეცით. წარმოადგინეთ, იცით რატო არ გაეცით? სოფლიო ბანკს ყველანაირი ვარიანტები აქვს გათვლილი, ყველანაირ თანხებზე. მაგრამ თქვენ ვერ არჩევთ, იმიტომ რომ არ არის იმდენი თანხა, რომ ეს ასწიოს ბიუჯეტმა. მნიშვნელოვანი თანხა. და ეს უნდა გაცხადდეს აუცილებლად, როგორ იქნება თითოეული პროგრამა განფასებული. ეს არცეთ ქვეყანაში, არცეთ უნივერსიტეტში, სახელმწიფო თუ კერძო იქნება, ყველგან პროგრამა არის განფასებული. მომიყვანეთ თქვენ, დამისახელეთ მაგალითი სახელმწიფო უნივერსიტეტები, სადაც პროგრამა არ იყოს განფასებული. ეს არის საჯარო ინფორმაცია. და არა ის, რომ თქვენ რომ მალოთ. შემდეგ მესამე კითხვა, წარმოადგინეთ შემდეგი აკადემიური პერსონალის წამყვანი ასოცირებული ასისტენტ პროფესორების, ასისტენტების, უფროსი მასწავლებლისა და მასწავლებლის საათობრივი დატვირთვის ნორმატივები. სრული და არასრული დატვირთვის, ანუ განაკვეთები, განაკვეთი, რამდენ საათს აიღებთ და რაღაც. და თქვენ საერთოდ ამბობთ, რომ ესო ჩვენი საქმე არ არისო, სამინისტროს საქმე არ არისო. აბა ვისი საქმეა? დაფინანსება არის კომპლექსური საკითხი, რთული კომპლექსური საკითხი. მთელი მთავრობა, პრემიერ-მინისტრი, განათლების სამინისტრო, ფინანსთა სამინისტრო, ეკონომიკა, ის ყველა ჩართულია და უნივერსიტეტები. მაგრამ როდესაც ტარდება ეს ჩვეულებრივ დროს რაღაცა ნორმატივები, განაკვეთები, ესენი ისინი, შეიძლება იყოს უნივერსიტეტების ადმინისტრაციის გადასაწყვეტი. მაგრამ ეს საერთოდ გამოტოვებული გაქვთ. მესამე კითხვას თავი აარიდეთ. შემდეგ მეოთხეზე რას წერთ? მეოთხე კითხვა, წარმოადგინეთ შემდეგი აკადემიური პერსონალის წამყვანი ასოცირებული ასისტენტ პროფესორების, ასისტენტების, უფროსი მასწავლებლისა და მასწავლებლის ერთი საათის ღირებულება სფეროებისა და ქვესფეროების მიხედვით. დაწერთ ასე რაღაცას. აგრეთვე აკადემიური, ადმინისტრაციული და დამხმარე პერსონალისათვის ღირსეული და კონკურენტუნარიანი შრომის ანაზღაურების პირობების შექმნა. და იქ ჩამოთვლილია ეს ყველაფერიო განათლების განვითარებაზეო, საფუძველზე სახელმწიფო უნივერსიტეტებმა შეძლონ შრომის ბაზრისა და ქვეყნის განვითარების და საგანმანათლებლო პროგრამების განვითარება მაღალი ხარისხთან სწავლებისა და ისა, ყველაფერიო ამას, ესე იგი, რა არის ეს? რა თანხა არის გამოყოფილი სახელმწიფო ბიუჯეტში? არა, მეორე

პერსონალისათვის ღირსეული და კონკურენტუნარიანი ის. ვინ უნდა გააკეთოს ეს? ღრმა რეფორმების დროს მე ვლაპარაკობ, რომ უნდა გააკეთოს აუცილებლად ერთობლივად სამთავრობამ და უნივერსიტეტებთან ერთად. შემდეგ მეხუთე. უნივერსიტეტები როგორ გააკეთებს, როგორ მოგიტრიალდა ხელი და როგორ დაწერეთ? როდესაც კანონი არ არის მიღებული, ახალი დაფინანსების მეთოდი გაქვთ გამოცხადებული და კანონი არ გაქვთ მიღებული, დაფინანსების წესი არ გაქვთ მიღებული, ის პრემიერ-მინისტრმა უნდა მიიღოს კანონი პარლამენტმა და პრეზიდენტი ხელს აწერს. შემდეგ სამინისტროებმა უნდა მიიღოს მთელი რიგი რაღაც რაღაცეები, მათ შორის ფინანსთა სამინისტრომ და თქვენმა სამინისტრომ. და შემდეგ ჩამოვა უნივერსიტეტებამდე. როგორ ამბობთ ამას? ვის აყრით თქვენ თვალებში ნაცარს? თუ ხალხი თქვენ ვიგონიათ, საზოგადოება ხო გისმენთ? თან და იმ ფრაქციის დეპუტატებს მე არაკომპეტენტურობის ვერაფერი ვერ შევამჩნიე. საქართველოს პარლამენტში ამ ასეთი კომპეტენტური დეპუტატები საერთოდ არ ყოფილა. თქვენი მხელა ფრაქციაში ვინ არის ეგეთი მოლაპარაკეთავები? იქ ვინც არიან ფრაქციაში, ყველა საუბრობს და საუბრობს საკმაოდ კომპეტენტურად და მუშაობენ თითოეულ საკითხზე. ყველა ყველაფრის სპეციალისტი არ არის, მაგრამ მუშაობენ, რაც არის დეპუტატის მოვალეობა. და თქვენ რას აკეთებთ? მე ახლა იმას პარლამენტარებს მიმართავ ქართული ოცნების. შემდეგ ეს ესე იგი გაურკვევალი. მეხუთე კითხვა: წარმოადგენთ პროგრამის ღირებულებიდან გამომდინარე ხელფასის ოდენობა შესაბამისი კრიტერიუმების მიხედვით. წარმოადგენთ პროგრამის ღირებულებიდან გამომდინარე ხელფასის ოდენობა შესაბამისი კრიტერიუმების მიხედვით. როგორ კრიტერიუმები არ უნდა განსაზღვროს მთავრობამ? აბა ვინ უნდა განსაზღვროს სახელფასო კრიტერიუმები? ვისაც როგორ მოუნდება, ისე უნდა განსაზღვროს უნივერსიტეტმა? შემდეგ ამ კითხვაზე საერთოდ თავი აარიდეთ. საერთოდ არ არის არაფერი, არც პირდაპირ და არც არაპირდაპირ ნათქვამი. მეექვსე კითხვა: ადმინისტრაციის თანამშრომელთა საშტატო ნუსხა და თანამდებობრივი სარგოები რამდენი პროცენტის მომატება ხდება არსებულ ხელფასებზე? ერთი წუთით. აი თქვენ რო ამბობთ, აქ წერთ რომ და უსაყვედურეთ იმ პარლამენტარებს, რომ როგორ მოგვეცითო ეგეთი კითხვაო, ჩვენი საქმე არ არისო პროფესორსო, წამყვანსო თუ ასისტენტს თუ ასოცირებულ პროფესორს, ამდენი ექნება ხელფასიო? თქვენი პრემიერ-მინისტრი არისო, მაგით დაიწყო რეფორმა, რო გამოვიდა 10000 ლარი ექნება პროფესორს ხელფასიო? პროფესორსო, მაშინ არ ქონდა წამყვანი შემოღებული? რამდენიმე თვის მერე შემოიტანეთ და ხალხს ეგონა, ხალხს, ჩვეულებრივ მოსახლეობას, რომლებიც ქუჩაში და სუყელგან მაჩერებდნენ და მეუბნებოდნენ, ოი რა გიჭირთო, 10000 ლარი ექნება ყველა პროფესორსო, გაგიჟდა ხალხი? სინამდვილეში ესეც გაურკვევლად იყო, არავით არი 10000 არი არ ექნებათ. 10000-იანი ხელფასი არ ექნება. როგორ ექნებათ? ვერაცხადებენ ჯერ ერთი და მეორეს ერთი, რაც თანხა მოთხოვილი 4 წელიწადზე 700 მილიონზე მეტი, ბაკალავრიატი, მაგისტრატურა, დოქტორანტურა და რეზიდენტურა 10000 ლარიანი პროფესორი არ იქნება. და თუ იქნებოდა ისიც ფაკულტეტზე ერთიო და თბილის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ერთი ფაკულტეტი, ზუსტი და საბუნებისმეტყველო, ფიზიკური, მათემატიკური, მექანიკა მათემატიკური, ფიზიკური, ქიმიური, ბიოლოგიური, გეოგრაფია, გეოლოგიური და კიდე რაღაცა ფაკულტეტები, ყველაფერი მიერთებულია ერთმანეთთან.
და ამ ხუთი ფაკულტეტი რომელიც სააკაშვილის მართლობის დროს მიერთა სულია სხვადასხვა ფაკულტეტები და მეცნიერები რა ერთი პროფესორი როგორ უხემძღვანელებს იმას და ისიც არ იქნება ვინც ეგ დაიჯერეთ შემდეგ ადმინისტრაციის თანამშრომელთა სასტატო ნუსხაო და თანამდებობრივი სარგოებიო და რამდენი პროცენტის მომატება ხდება არსებულ ხელფასებზე. დიახ, ამასაც არიდეთ თავი. საერთოდ არა. ესო არ არისო ჩვენი საქმეო. აბა, ვისი საქმეა, როდესაც დაფინანსების ახალი წესი შემოგაქვთ? ბატონო გივი და პატივცემულო მთავრობა, ნახეთ სახელმწიფო პოლიტიკა როგორ რეგულირდება, როგორ რეგულირდება წინა წლებში. კითხეთ ფინანსთა სამინისტროს და წარმოგიდგენენ, რამდენი დოკუმენტებია მიღებული. და მით უმეტეს ეხლა ძირეულად იცვლება საერთოდ სრულიად ახალი მეთოდი და მეთოდოლოგია და სრულიად ახალი მოდელია. და ძველიც რო იყოს, ეს დოკუმენტები არსებობს. ან შეგნებულად დაწერეთ და თქვით ეს ილაპარაკეთ ის რომ თავი აგერიდებინათ ამ კონკრეტული კითხვებისთვის ან არ ვიცი მიანჯერავს რომ ეს არიწოდით შემდეგ მეშვიდე კითხვა რა თანხის მოთხოვნას გეგმავს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო 2027 წლის ბიუჯეტისთვის არ არის ამაზე პირდაპირ პასუხი გაცემული. 2026 წლის ბიუჯეტში უმაღლესი განათლებისათვის გამოყოფილია და დაახლოებით 600 მილიონი ლარი. ეს მე როდის თქვი გადაცემაში და აქედან 470 მილიონი ეს კითხავს 470 მილიონი არის უნივერსიტეტების საკუთარი შემოსავალი. 600 მილიონია ბიუჯეტში ჩადებული და 470 მილიონი უნივერსიტეტებისა თავიანთი შემოსავლები და თუ სწავლება უფასო ხდება სახელმწიფო უნივერსიტეტები დაკარგავენ საკუთარი შემოსავლების დიდ ნაწილს აქვს თუ არა სამინისტროს გაანგარიშებული 2027 2029 წლების მიხედვით შემოსავლის რა ნაწილს დაკარგავენ სახელმწიფო უნივერსიტეტები და გეგმავს თუ არა ამ დანაკარგის სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ანაზღაურებას ჰქონდათ თუ არა ამ თემაზე კონსულტაციები ფინანსთა სამინისტროსთან არაფერი არ არის ამ კითხვაზე პასუხი არ არის გაცემული. არ გაეცით პირდაპირ პასუხი. და ნახეთ როგორი პასუხი გაეცით. რაც შეეხება თქვენს შეკითხვას ზემოთ აღწერილი განფასების მიხედვით რა თანხა არის გამოყოფილი სახელმწიფო ბიუჯეტში მიმდინარე წელს და რამდენი იქნება მოთხოვნილი შემდეგი წლებისთვის მოგახსენებთ რომ აი ეს არის სენსაცია 2026 წლისთვის დარჩენილი პერიოდებისთვის თანხის დაანგარიშება მოხდება მოქმედი დაფინანსების ფარგლებში კიდევ ვიმეორებ ყურადღება ყურადღებით ეს ეხება საზოგადოებას მაგრამ განსაკუთრებით მე მიმართავ სახელმწიფო უნივერსიტეტებს ადმინისტრაციებს აკადემიურ საბჭოებს აკადემიური საბჭოს თავმჯდომარეებს ანუ სახელმწიფო უნივერსიტეტის 19-ვე რექტორს იმიტომ რომ მე მოვისმინე ილიაუნის რექტორის გამოსვლა ქალბატონი ნინო დობურჯგინიძის და რა თქმა უნდა ყველა ჟურნალისტი უსვამს კითხვას რომ როგორი იქნება დაფინანსების მოდელი ალე დაფინანსება ერთი სტუდენტის არიციანო და 1 სექტემბრიდანო ზვიად გაბისონია იძახდა რომ ახალი დაფინანსების წესი ამოქმედება და რა გეჩქარებათო ახალი ნორმატივებით დაფინანსებიანო პარლამენტში რომ იბრძანდება მაშინ ესო 1 სექტემბერსო გეგონება 1 სექტემბერს რომ იქნება ახალი დაფინანსება მანამდე წინდა წინ არ უნდა იყოს მიღებული დაფინანსების წესი. თქვენ შეგეძლოთ მიგეღოთ 2 და 3 წლით ადრე და ჩაწერდით კანონში ამოქმედეს 2026 წლის 1 სექტემბრიდან. ეს ყველაფერი გაკეთებული უნდა იყოს.
მაშინ როცა მსოფლიო ბაქს დიდი ხანი აქ ეს გამზადებული. თქვენ ვერ წვეთ. თქვენ ვერ ირჩევთ ნორმატივებს ფინანსების სიმცირის გამო. შემდეგ, ესე იგი, ეს არის სენსაცია. 2026 წლისთვის, დარჩენილი პერიოდისთვის, ესე იგი, სექტემბერი, ოქტომბერი, ნოემბერი, დეკემბერი, იანვარი, თებერვალი, იანვარი და თებერვალიც, მარტში დასაწყისში არის არდადგები თავდება და იწყება. ანუ მანამდე 2250 ლარი, ნახეთ როგორ წერია, რომ 2026 წლისთვის დარჩენილი პერიოდებისთვის თანხის დაანგარიშება მოხდება მოქმედი დაფინანსების ფარგლებში. მოქმედი დაფინანსება არის 2250 ლარი. და როგორ შეიძლება სასწავლო წლის გაყოფა? პირველ ნახევარში სხვა დაფინანსება, მეორე ნახევარში სხვა დაფინანსება. როგორ შეიძლება? პროგრამა ხო, ერთი წლის პროგრამა ხო მთლიანად ერთ სასწავლო წელზია გათვლილი. ერთი სასწავლო წელი, მეორე, მესამე პროგრამა მთლიანად განფასებულია. ეს როგორ შეიძლება? როგორ გავიგოთ ეს? გამობრძანდით ბატონო მინისტრო და დააკონკრეტეთ ეს. ხოლო 2027 და შემდგომში წლებისთვის ბიუჯეტი მოთხოვნილი იქნება ჩარიცხული სტუდენტების რაოდენობიდან გამომდინარე. ამ მიმართულებით ცხადია, რომ სამუშაო პროცესში აქტიურად არის ჩართული ყველა შესაბამისი სახელმწიფო უწყება. მათ შორის ფინანსთა სამინისტრო. რა თქმა უნდა, უნდა იყოს ფინანსთა სამინისტრო, აბა. რაც შეეხება 2027-2030 წლების სამოქმედო გეგმის პროექტს, აქ ჩვენ ვგეგმავთო, წარდგენილი გვაქვს მოთხოვნა 700 მილიონ ლარზე. დაფინანსების მოთხოვნა გვაქვს წარდგენილიო. ეს მე წინაზეც ვთქვი, მაგრამ ეს მე კი ვიცოდი, რომ უსმენდი, მაგრამ ვიფიქრე ალბათ რაღაც სწორად ვერ გავიგემეთკინ 2026 წელზე. როგორ უნდა გაიცეს? საოცარი სიძვირია. საიდან უნდა გასცეს სახელმწიფო უნივერსიტეტებმა შეუმცირეთ კვოტები? 2250 ლარით სამედიცინო უნივერსიტეტი, მედიცინის განსაკუთრებით ფაკულტეტი იმუშავებს 2026 წელი? სექტემბერი, ოქტომბერი, ნოემბერი, დეკემბერი, იანვარი, თებერვალი. და მარტის დასაწყისი. 6 თვე ნახევარი 2250 ლარად იმუშავებს და კიდე სხვა უნივერსიტეტები? როცა უცხოელი სტუდენტების წართვით და ყველაფერი? რას აკეთებთ ხალხო? რას აკეთებთ? რითი იყიდონ სახარჯო მასალები, ან ლაბორატორიები, პრაქტიკულები, ესენი, ისინი, კომუნალურები, ეს რითი გადაიხადონ? დააბრუნეთ ყველაფერი თავის ადგილზე რა. დააბრუნეთ ყველაფერი თავის ადგილზე. სანამ გვიან არ არის. თქვენთვის ასე აჯობებს. ქვეყნისთვისაც აჯობებს და ყველასთვის ასე აჯობებს. არ გვინდა ეს უფასო სწავლება. უფასო სწავლება შესაძლებელი რო ყოფილიყო, 14 წელია ხართ ხელისუფლებაში და ერთი ლარი ვერ დაამატეთ. უფასო სწავლება შესაძლებელი რო ყოფილიყო, 9 წელი იყო წინა ხელისუფლება, სააკაშვილის ხელისუფლება და იმათაც ერთი ლარი ვერ დაამატეს. შემდეგ აი ეხლა იწყება, რაც იწყება. შემდეგ იყო აბიტურიენტთა ცნობარი, მაგრამ აბიტურიენტთა ცნობარს მერე გაეცით პასუხი და რატომღაც დაიწყეთ საკადრო პოლიტიკასთან დაკავშირებით. იყო ასეთი კითხვა: დაგვისახელეთ რამდენი პროგრამა გააუქმეთ,
და გაუქმებულ პროგრამებში დასაქმებული პროფესორ მასწავლებელთა ფაკულტეტების უნივერსიტეტების ადმინისტრაციისა და ტექნიკურ თანამშრომელთა რიცხვი უნივერსიტეტების მიხედვით ინდივიდუალურად და საერთო რიცხვი თქვენ ამ კითხვას თავი აარიდეთ არაო ჯერ ერთი ჩვენო პროგრამები არ გაგვიუქმებიაო როგორ არ გაგიუქმებიათ ისიც არიცით სადრა გააუქმეთ

გაუქმებული გაქვთ პროგრამები. შემდეგ არსებული პროგრამები რომ საერთოდ გააუქმეთ, არის ასეთი პროგრამები. შემდეგ და დაიანგარიშეთ იქ რამდენი იყო დასაქმებული. ადმინისტრაციიდან თუ იქედან. შემდეგ მე-16-ე კითხვა, დაგვისახელეთ რამდენი პროგრამა გამოაცხადეთ მილევად რეჟიმში. აქედან გამომდინარე პროფესორ მასწავლებელთა ფაკულტეტების, დეკანატების, უნივერსიტეტების, ადმინისტრაციებისა და ტექნიკური თანამშრომლების რიცხვი უნივერსიტეტების მიხედვით. უნივერსიტეტების მიხედვით ინდივიდუალური და საერთო რიცხვი. თქვენ უნდა გქონდეთ დაანგარიშებული. ამას არ გაეცით დასაწყისში თქვით რომ საკადრო მე წავიკითხავ თუ შეიძლება კითხვებს და მერე მათ საერთო პასუხს. მე-17-ე დაგვისახელეთ რამდენი პროფესორ მასწავლებელი ფაკულტეტების, დეკანატების, უნივერსიტეტების, ადმინისტრაციების თანამშრომლები შემცირდებიან 2026 წლის ზაფხულში 4-დან 3 წლამდე და მაგისტრატურის 2-დან 1 წლამდე სასწავლო პროგრამების ხანგრძლივობის შემცირების საფუძველზე. ხო შემცირდება კაცო სასწავლო საათების რაოდენობა და იმის მიხედვით იანგარიშებთ რამდენი განაკვეთი შეამცირეთ. შემდეგ არ გაგიციათ პასუხი. მე-18-ე რამდენად აკადემიური და ადმინისტრაციული, რამდენი აკადემიური და ადმინისტრაციული პერსონალის შემცირება იგეგმება 3 წლის მანძილზე 2026, 2027, 2028 წლებში 5 ეტაპად. მცოცავი რეჟიმით 2026 წლის გაზაფხულის სემესტრის შემდეგ, 2026-27 სასწავლო წლის პირველი და მეორე სემესტრის შემდეგ, 2027-28 სასწავლო წლის პირველი და მეორე სემესტრის დასრულების შემდეგ. დროში გაწელილი ასეთი შემცირებები არის თუ არა აკადემიური პერსონალის ღირსების შემლახავი, ადამიანის უფლებებისა და შრომითი უფლებების დარღვევის პროცესი, როგორ ფიქრობთ, ყოველი სემესტრის შემდეგ შემცირებული საშტატო განაკვეთებით და შემცირებული ხელფასებით, უმოტივაციო პროფესორ მასწავლებლებით, ასწევთ განათლების ხარისხს? არც ამ კითხვაზე არ გაქვთ პასუხი. მე-19-ე კითხვა, რატომ შეყავთ სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დევნილი თანამშრომლები და საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის თანამშრომლები, რომელთა შექმნილია პროგრამები ერთად აკადემიური პერსონალის კონკურსში, ამის გარდა სრულად დაუსაბუთებლად მიიღავთ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტიდან ფაკულტეტი? არც ამ კითხვაზე არ გაქვთ პასუხი და ახლა მიმდინარეობს კონკურსი, მე მგონი დასრულდა, შემდეგ გადაცემაზე მოგახსენებთ ამ კონკურსთან დაკავშირებით და რა თქმა უნდა ყველა ვერ დაკმაყოფილდა და იმ ფაკულტეტზე იყო ზოგადი საგნები, მათემატიკოსები, ფიზიკოსები, ქიმიკოსები, ბიოლოგები, ფინანსისტები, ეკონომისტები, ადმინისტრაცია, ხარისხის სამსახური, დეკან, იქედან ხალხი შემცირდება, მილევად რეჟიმში გადადის. ყველა მე არ ამგონია რომ ყველა დააკმაყოფილონ. ნახოთ, შემდეგზე მექნება ეს ინფორმაცია. ეხლა მაგისტვის არ მეცალა. მე-20-ე, წარმოადგინეთ აკადემიური და ადმინისტრაციული პერსონალის გადანაწილებისა და დასაქმების გეგმა, რომელთა განთავისუფლებაც მოხდა ან მოხდება დაკავებული თანამდებობებიდან, პროგრამების გაუქმების, კვოტების შემცირების, სასწავლო წლების გაუქმებისა და გადატანის პროცესებიდან გამომდინარე. წარმოგვიდგინეთ ასევე გეგმა თუ როგორ ნაწილდება უნივერსიტეტების აკადემიური პერსონალი, ერთი ქალაქი, ერთი ფაკულტეტი ამ პრინციპის გათვალისწინებით და წარმოგვიდგინეთ კრიტერიუმები თუ როგორ მოხდება აკადემიური პერსონალის შერჩევა მიმართულებების მიხედვით. აი, ჩემო ძვირფასო რადიომსმენელებო და ტელემაყურებლებო, ძალიან ბევრი ადამიანი მისმენს, საზოგადოების სხვადასხვა ფენები მისმენს, მისმენენ პროფესიონალები, განათლების ექსპერტები და ნახეთ რა პასუხი გაცა ამ კითხვებზე. ნახეთ რას ვციტირებ ბატონ მიქანაძეს: საკადრო საკითხების დაკავშირებით უმაღლესში უმაღლესი განათლების შესახებ საქართველოს კანონის მე-18 მუხლის შესაბამისად აკადემიური და დამხმარე პერსონალის სამსახურში მიღების წესი, თუ აქამდე არ იცოდით, ასევე შრომ

ეს ანაზღაურების ოდენობა და პირობები, ასევე საათობრივი დატვირთვის ნორმები, ასევე უნივერსიტეტის სტრუქტურა, საშტატო ერთეულები და შესაბამისი თანამდებობრივი სარგოები მტკიცდება უნივერსიტეტის წარმომადგენლობითი საბჭოების მიერ და არა სამინისტროს მიერ. აკადემიური საბჭოს ადამიანო, როდესაც იცულება თლიანად დაფინანსების წესი, მეთოდი, მეთოდოლოგია, იქ ყველაფერი, ყველა დოკუმენტი უნდა იყოს მიღებული ჯერ პარლამენტის, პრეზიდენტის, პრემიერის, მთავრობის, სამინისტროს დონეზე. და იქედან გამომდინარე, მაინც როცა ძირფესვიანად იცვლება ყველაფერი, იქ მაინცა საჭირო სახელმწიფო ერევა. როდესაც შემდეგ ჩვეულებრივი პირობებია, იქ მერე დაადგენენ იმას, რა ქვია, ხელფასებს დაუდგენენ როგორც რექტორები და წარმომადგენლებითი საბჭოები და აკადემიური საბჭო დაამტკიცებს. აკადემიური საბჭოს წარდგინებით აღნიშნული საკითხები წარმოადგენს შემდეგ უნივერსიტეტების ინსტიტუციური ავტონომიის მნიშვნელოვან კომპონენტს და სრულად შეესაბამება საერთაშორისო პრაქტიკისა და ევროპული უმაღლესი განათლების სივრცეში დამკვიდრებულ პრინციპებს. ევროპის უნივერსიტეტის ასოციაციის მიხედვით უნივერსიტეტის ავტონომიის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კომპონენტია საკათრო ავტონომია, რაც გულისხმობს უნივერსიტეტის უფლებამოსილების დამოუკიდებლად განსაზღვროს ინსტიტუციური სტრუქტურა, ასევე აკადემიური და ადმინისტრაციული პერსონალის შერჩევა, დასაქმება და ანაზღაურების წესი. ეგ გითხრათ ევროპულმა ასოციაციამ და თქვენ ეხლა ჩვენ გვეუბნებით? ეს ავტონომია, ყველაფერი რატო არ დაიცავით? რატო ჩაერიეთ პროგრამები? რატო წაართვით? რატო გაუუქმეთ? რატო გამოშიგნეთ? რატო გადაიყვანეთ მილევად რეჟიმში? ამ უცნაურ მსჯელობას საზღვარი ხო უნდა ქონდეს? რატო წაართვით? რატომ რო წაართვით? იმ პროგრამაში ხო პროფესორ მასწავლებლებია? იქ ხო სტუდენტების კოტები ჩემცირდა? ცოცხალი ადამიანებია იმ პროგრამაში. პროფესორ მასწავლებლები, ტექნიკური პერსონალი და სტუდენტები. და როგორ წერთ ეხლა ამას? და როგორ ამბობთ? თქვენი საქმე რომ არ არის და რომ ჩაერიეთ, ზუსტად მაგას ამ ვამბობთ ყველანი. ადმინისტრაციული პერსონალის შერჩევა, დასაქმება და ანაზღაურების წესი, ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაციის ანგარიშების მიხედვით და თანამედროვე უნივერსიტეტის ავტონომია მოიცავს უფლებამოსილების თავად განსაზღვრულ პერსონალის შერჩევისა და დაწინაურების პროცედურების, შრომის ანაზღაურების პოლიტიკა, აგრეთვე ინსტიტუციური და აკადემიური სტრუქტურის ფორმირება ამავე პრინციპს იზიარებს, რომლის თანახმად UNESCO-ს, რომლის თანახმად უნივერსიტეტს უნდა ჰქონდეს დამოუკიდებლობა შიდა აკადემიური, ადმინისტრაციული და საკადრო საკითხების მართვაში აკადემიური თავისუფლებისა და ინსტიტუციური ავტონომიის პრინციპების დაცვით. შესაბამისად, საკადრო საკითხებთან დასმულ კითხვებში წარმოდგენილი საკითხები წარმოადგენს ინსტიტუციური ავტონომიის და ევროპულ სტანდარტებთან შესაბამისობის ერთ-ერთ ფუნდამენტურ გამოხატულებას და ჩვენს სამინისტროსთან ამ კითხვებს არანაირი კავშირი არ აქვს. ახლა გადავიდეთ აბიტურიენტთა ცნობაში. აი, რას ამბობს, რას აღიარებს? დიახ, არ ქონდათ თქვენ უფლება, არ აქვთ თქვენ უფლება ჩაერიოთ უნივერსიტეტის შიდა საქმე. რა პროგრამა ექნებოდა? აკ, ესე იგი, პროგრამები უნდა წაართვათ, კვოტები უნდა შეამციროთ და კადრები თქვენი საქმე არ არის, ხო? რექტორებმა უნდა დაასაქმონ? მთავრობა რას აკეთებს, როცა ყველაფერს პობთ? სადუძებნით ამ ხალხს ადგილებს? იმ ხელა ფაკულტეტი რო გაუქმეთ ტექნიკურ უნივერსიტეტში და ბიზნეს ტექნოლოგიების და 1200 კაც რო იღებთ თესეუში, რატო არ გამოაცხადეთ კონკურსი და რატო არ ჩაატარეთ? რატო არ მიიწვიეთ ის ხალხი იქ უკვე აყვანილი უნდა გყავდეთ? ვინ უნდა ასწავლოს 1200 კაცსა? თქვენი ხალხი უნდა დაასაქმოთ, ხო? რატომ არ გადაგყავთ ის ხალხი იქეთ? და ამაზე წერთ რომ ანალიზიო ეხლა, როცა მოგივიდათ ეს კითხვები, ანალიზი ეხლა აკეთებთო.
მე მოუწოდებ იმ პოლიტიკურ ძალას, დაიწყეთ ამ ანალიზების გაკეთება ყველაფრის. შეაგროვეთ ეს მონაცემები. ეს იქნება თქვენთვის ყველაფერი საშველი დაადგება ამ ქვეყანას. განათლებიდან უნდა დაიწყოს გარდაქმნა ამ საზოგადოების. ჩვენი დრო სამწუხაროდ ამოიწურა, გავაგრძელებთ. გავაგრძელებთ ამას სულ სიტყვასიტყვით. მედია კავშირი ობიექტივის პირდაპირ ეთერში მიდიოდა ჩემი საავტორო გადაცემა განათლების რეფორმის კვალდაკვალ. მე ამ გადაცემის ავტორი და წამყვანი მანა ნიკოლაიშვილი მუშაობდით თქვენთვის გადაცემათა ციკლი უმაღლესი განათლების რეფორმის ანალიზი. ამ გადაცემას გაიმეორებენ შაბათს 5-ის ნახევარზე. თქვენთვის მუშაობდი მე მანანა ნიკოლაიშვილი. ნახვამდის მომავალ შეხვედრამდე.

0: ნაპოლი ნამდვილი მებრძოლების საცმელია.
1: ახალგაზრდა უწვერული ჩინოვნიკი გამოვიდა რამდენიმე თვის წინ ტელეეთერით, რომელიღაც სამინისტროს მინისტრის მოადგილე და იყო საუბარი კორუფციაზე, აი მაღალ ხელფასებზე და ასე შემდეგ და ეს ახალგაზრდა კაცი ყვება ასეთ რამეს. კიო მე წლებია ვმუშაობა უკვე საჯარო სამსახურშიო და ვერ გავიგე რატო არ მეკუთვნისო მქონდესო მილიონიანი აგარაკიო, მქონდესო რამდენიმე ბინაო, რომელსაც გავაქირავებო. ვიყო მდიდარიო, სახელმწიფო მოხელე ვიყავიო, კაცო, ხო? დავაგროვეო ამასობაშიო რაღაცა ფულიო და მერე მოაყოლა, იცით რომ? აესო რო გქონდეთო სიმდიდრეო, აგარაკები, სახლი რამდენიმე, ძვირადღირებული მანქანები, ნიჭიერი უნდა იყოს. და მე ვარო ნიჭიერიო. მეგობრებო, ეხა საჯაროდ მინდა გითხრათ, რომ აი ამ მიმართულებით ქონება როგორ დააგროვო, ძალიან უნიჭო ადამიანი ვარ მე, ეტყობა რა. და დარწმუნებული ვარ, რომ ამ კუთხით ნიჭიერებას თქვენც დაგიწუნებდათ ეს ახალგაზრდა კაცი, იმიტომ რომ 16 წლიდან მუშაობ, რომ ახსენდება ხოლმე ჩემი ცხოვრება, არც ერთი ზაფხული არ ყოფილა, რომ შვებულებით მესარგებლა დამესვენა. რა ვიცი, სულ მუშაობდი ტელევიზიის პირველ არხზე, გავიარეთ უმძიმესი წლების აკა შვილის რეჟიმის დროს. მე კარგი პარლამენტში ვიყავი დეპუტატი 4 წლის მანძილზე და ის ჩემი ხელფასი იყოფოდა და ბავშთა დახმარების ფონდში ირიცხებოდა. ნეტა მქონდეს ახლა საშუალება და იგივეს გავაკეთებდი და იგივეს გავაკეთებ მომავალში. ძალიან ბევრს 1500-ზე მეტ ბავშვს დაეხმარა ეს ფონდი. არ ვიცი რა, ვერც მილიონერი გავხდი. არც სახკარი და ის დამიგროვებია და არც აგარაკები და არაფერი და უნიჭოები ვართ ნამდვილად, ეთყობა მათი გადმოსახედიდან, მაგრამ აი ასე უყურებენ ხალხს სამწუხაროდ.
2: გამოჩენილი საზოგადო მოღვაწე მერაბ კოსტავა კითხულობს მსახიობი ზურაბ ცინცგილაძე.
3: საკუთარ თავზე ბევრი იმუშავე. სრულ ყავი გიზნეობრივად, გონებრივად. საკუთარი ცოდნით ნუგა ყოყოჩდები. ნუდას ცინებ და ზემოდან ნუდა უწყებ ცქერას, შენზე დაბლა მდგომებს. არაფრით არაგრძნობინო შენი უპირატესობა. გარშემო მყოფებში დადებითი თვისებები ეძიე, ვიდრე უარყოფითი. ნურავისე ბოღმას გულში ნუჩაიდებ. გიხაროდეს, რაც უფრო მეტ ადამიანს შეხვდები ცხოვრებაში, შენზე უფრო ღირსეულს. რადგან იმათგან მოდის სტიმული შენივე და სხვათა წინსვლისა, გამოიმუშავე შენში ხასიათი სტაბილურობა, ცოცხალი, ნათელი, მხიარული, სერიოზულობის ნიშნით აღბეჭდილი, მრავალგზის ნაწრთობი ფოლადივი.
2: მუსიკის და ტექსტის ავტორი თემურ ცაგურია, ასრულებს რომან რცხილაძე.

0: მხატვარი რუსუდან ფეტვიაშვილი.
1: მე ერთხელ ვიტყოდი, რაც დამდვილა თუ ეცი და მაგაში ეჭიარება არა ერთ-ერთი წამით. რასაც ვაკეთებთ ჩვენ ერი და ბერი, უნდა იყოს უსაზრო სიყვარულით გაკეთებული და საქართველოს უნდა იყოს ყოველთვის გათვალისწინებული ამ შესაქმეში, ყოველთვის შენი ქვეყანა, იმიტომ რომ საქართველო არის ძალიან გამორჩეული ქვეყანა დედამიწაზე. ჯერ მისი ფასი სამწუხაროდ სოფლიოში ვერ გაირკვა, იმიტომ რომ გარაუპირობები გუშლის ხალხს. მაგრამ მე ნამდვილად ვიცი, რომ საქართველოს გამორჩეულ ადგილს დაიკავებს აუცილებლად. ეს არის უფაქიზესი ქვეყანა, რომელიც სიხარულს ატარებს, სიყვარულს ატარებს და ამდენი წელიწადი ღვთის ქრისტეს სახელით იბრძოდა და იგერიებდა მტერს და არსებობდა რა. იმიტომ რომ ეს გამორჩეული ქვეყანა ნამდვილად ესეა.
0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი.
2: შალვა ამირანაშვილი, გამოჩენილი ისტორიკოსი, საქართველოს მეცნიერების დამსახურებული მოღვაწე, ქართული ხელოვნებათმცოდნეობის ერთ-ერთი ფუძემდებელი, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, საბჭოთა კავშირის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, მუზეუმების საერთაშორისო და საკავშირო საბჭოების წევრი, ქართული ხელოვნების, არქიტექტურის, მხატვრობის, ოქრომჭედლობის, ხელნაწერების და ტიხრული მინანქრის უბადლო მკვლევარი და დამცველი, ხელოვნების სახელმწიფო მუზეუმის დირექტორი, თბილისის უნივერსიტეტის ხელოვნების ისტორიისა და თეორიის კათედრის გამგე. ფასდაუდებელია შალვა ამირანაშვილის მონოგრაფია „ქართული ხელოვნების ისტორია“. ციგნი ერთიანობაში წარმოგვიდგენს ქართული კულტურის განვითარების სრულ სურათს უძველესი დროიდან და დღესაც სპეციალისტებისა და ფართომკითხველის სამაგიდო ციგნია. შალვა ამირანაშვილი, საქართველოს უზენაესი საბჭოს ორგზის დეპუტატი, 4 უმაღლესი სახელმწიფო ორდენის მფლობელი. საქართველოს ხელოვნების მუზეუმი შალვა ამირანაშვილის სახელს ატარებს. შალვა ამირანაშვილი დაკრძალულია მწერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა დიდუბის პანთეონში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი. ანდრია რაზმაძე, გამოჩენილი მათემატიკოსი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ერთ-ერთი დამაარსებელი, ბუნებისმეტყველებისა და მათემატიკის ფაკულტეტის პირველი დეკანი, ქართული მათემატიკური ტერმინოლოგიის ერთ-ერთი შემქმნელი, მათემატიკის პირველი ქართული საუნივერსიტეტო სახელმძღვანელოს ავტორი. ანდრია რაზმაძემ 1925 წელს პარიზში დაიცვა სადოქტორო დისერტაცია და საფუძველი ჩაუყარა ვარიაციათა აღრიცხვის ახალ მიმართულებას. ანდრია რაზმაძის სახელს ატარებს მათემატიკის ინსტიტუტი. ანდრია რაზმაძე დაკრძალულია თბილისის უნივერსიტეტის ბაღში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი.

0: მოგესალმებით, მედია კავშირი ობიექტივი განაგრძობს პირდაპირ ეთერში ტელე რადიო მაუწყებლობას. მე ჟურნალისტი ნათია მაზანაშვილი ვარ და მომდევნო 50 წუთის განმავლობაში ვიმუშაობ თქვენთან ერთად. დღეს ძალიან სასიამოვნო თემაზე უნდა ვისაუბროთ. ძალიან კარგი გადაცემა გვექნება, ასე რომ გვიყურეთ, გვისმინეთ, რა თქმა უნდა, რადიოშიც. ჩვენი გადაცემის სტუმარი გახლავთ ქალბატონი ლელა შოვნაძე, რომელიც იტალიიდან გვერთვება, ასოციაცია კულტურის და ხელოვნების ცენტრი გურულების დამფუძნებელი და პრეზიდენტი. ქალბატონო ლელა, პირველ რიგში მოგესალმებით და ძალიან დიდი მადლობა, რომ ხართ ჩვენი გადაცემის სტუმარი და მთელი გადაცემა მე და ქალბატონი ლელა ძალიან სასიამოვნო სიახლეებზე ვისაუბრებთ და პირველი ამ გადაცემის მთავარი თემაც და არსიც გახლავთ ის, რომ მამა გიორგი პავლოვი იმყოფებოდა იტალიაში, ქალაქ ბარიში, მან მოილოცა წმინდა ნიკოლოზის საფლავი და ჩვენი ემიგრანტები დალოცა. ეს იყო არაჩვეულებრივი დღე, ეს იყო არაჩვეულებრივი დღეები. ჩვენ ვუყურებდით ამას ინტერნეტში, იყო ფოტოები, ვიდეო მასალა, სადაც ვაკვირდებოდით თუ როგორ, ასე რა ვთქვათ, მიმდინარეობდა ეს დღეები და ძალიან ლამაზი ჩაიარა საბოლოო ჯამში, დალოცა ბავშვები მამა გიორგიმ, დალოცა მშობლები და მოდით ქალბატონო ლელა პირველ რიგში დავიწყოთ. წმინდა, როგორ გაიცანით პირველ რიგში მამა გიორგი, ამის შესახებ რომ მოგვიყვეთ.
1: გამარჯობა. პირველ რიგში მინდა რომ მადლობა გადაგეხადოთ ჩემი მოწვევისთვის, ჩემი ბავშვების ესე ფართო მასშტაბით გამოჩენისთვის. რაც შეეხება მამა გიორგის, მე დამიკავშირდნენ საფრანგეთიდან. საფრანგეთში არის ასევე ქართული ხალხური ცეკვების სტუდია ფესვები. ქალბატონი მაია დამიკავშირდა, ჩვენ გვაქვს ერთმანეთთან კავშირი ჩვენი საქმის გამო, მეგობრობთ და მითხრა, რომ მამა გიორგი უნდა ჩასულიყო საფრანგეთში ბავშვების დასალოცად. ასევე შემომთავაზა მეც, რომ შესაძლებელი იყო, რომ ჩვენი სტუმარიც გამხდარიყო დიდი პატივისცემით, რა თქმა უნდა, მოხარული ვიყავი ამ სტუმრობით. დაგვიკავშირდა მამა გიორგის წარმომადგენელი მაია დემურია და შედგა ეს შეხვედრაც, რამაც ძალიან გაახარა ჩემი სტუდია და ჩემი ბავშვები.
0: ძალიან მოხარული ვარ მეც, რა თქმა უნდა, ამისთვის უღრმესი მადლობა ქალბატონ მაია დემურიას, რადგან აი ასეთი სასწაულის მომსწრე გახდნენ ჩვენი პატარები ემიგრანტები, რომლებსაც ენატრებათ თავისი სამშობლო, თავიანთი მიწა-წყალი და ასე რომ ვთქვათ, ამაღელვებელი იყო ეს ყველაფერი. რას ამბობდნენ ქალბატონო ლელა ბავშვები?
1: ბავშვები ძალიან მოხარულები იყვნენ, სიყვარულით სავსე თვალებით შესქეროდნენ და თვითონ მამა გიორგი ძინდინად თბილი და შთამბეჭდავი იყო. ამ არც იმ ხელა სითფოს გადმოსცემდა, რომ შეუძლებელი იყო, რომ ჩემ სტუდიაში ეგ სიყვარული და ეგ სითფო არ გასხივებულიყო. ბავშვები ძალიან ემოციურები იყვნენ, რა თქმა უნდა, მშობლებით, სიყვარულის თვალებით, მოციმციმე თვალებით. როცა უყურებდი ლოცვას ატარებდა მამა გიორგი, ბავშვები მთელი გული და სულით, აი ანთებული სანთხებით, ულამაზესი სანახავი იყო ნამდვილად. იმდენი სითფო დატოვა ჩვენთან, ჩვენ სტუდიაში მამა გიორგიმ, რომ არ ვიცი, ალბათ დიდხანს გაუყვება ეს სიყვარული, ეს სითფო მისგან დატოვებული.
0: ნამდვილად ძალიან ბედნიერები იყვნენ. ოდნავ მოგვიანებით ჩვენ ყველა ვიდეოს თანმიმდევრულად, რა თქმა უნდა, გაუშვებთ, თუმცა ჯერ მინდა რომ ვისაუბრო იმის შესახებ, რომ მამა გიორგი სრულიად საქართველოსთვის, ჩვენთვის, ქართველებისთვის, ემიგრანტებისთვის ილოცა იტალიაში, ქალაქ ბარიში წმინდა ნიკოლოზის საფლავი მოილოცა. ესეც, რა თქმა უნდა, იყო ძალიან სასწაული ჩვენთვის, ჩვენი ქვეყნისთვის და თქვენთვის, რა თქმა უნდა. და რას ამბობდნენ ქალბატონო ლელა ის ირგვლივ ადამიანები, ემიგრანტები, რომ მამაოს რომ ხედავდნენ?
1: მამაო ჩვენ აი ყოველი მამაოს ჩამოსვლა საქართველოდან მითუმეტეს ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ემიგრანტებისთვის. იმდენად მნიშვნელოვანი, რომ აი სულიერად უახლოვდები ჩვენს ქვეყანას. სულიერად უახლოვდები, რა თქმა უნდა, იმ მონატრებას, რა მონატრებასაც
0: ჩვენ რამდენი წელი არ ყოფილ ხართ საქართველოს?

0: რომ უყვართ, ჯერ არ ნანახი საქართველოს უყვართ ბავშვებს. არიან, რა თქმა უნდა, არიან ასეთები, ბევრი გყავს. მე ხშირად ჩამოვდივარ საქართველოში, შეძლების დაგვარად, როგორც მოახერხეთ, მაგრამ როგორც ემიგრანტი უკვე ძალიან ბევრ წლებს ვითვლი, იმდენად ბევრს, რომ როცა აქ ჩამოვედი, ძალიან ახალგაზრდა ვიყავი, შვილიშვილი არ მყავდა, მაგრამ ახლა ჩემი შვილიშვილი პირველი კურსის სტუდენტია და ასე რომ ბევრი დრო გავიდა ძალიან ჩემი ემიგრანტობის.
1: მოდით გავუშვათ პირველი ვიდეო, თუ შეიძლება.

0: ნამდვილად ცრემლი მოგერევა ადამიანს იმდენად ამაღელვებელი ვიდეო ნახეთ ახლა ჩვენ პირდაპირ ეთერში. მოდით მეორე ვიდეოც გავუშვათ თუ შეიძლება მამა გიორგიზე.
1: რანა რანა კუთი წყალია. ღმერთმა დაგლოცო. დიდხანს კიცოცხლე. გაიხარე ჩემო კარგებო და სადიდებელთან. ფისა და საქართველოსა.
2: ამინ.
1: ღმერთმა დაგლოცო. ამინ. ამინ. ამასოს
0: ტრადიციულად, აი ასე აქაც ძალიან გვამხიარულებს ხოლმე მამა გიორგი ზუსტად, როდესაც ნაკურთ წყალს გვაპყურებს ხოლმე და ეს მრევლს ძალიან გვიყვარს და ალბათ აი მოგვიყევით რეაქციები ქალბატონო ლელა, რას ამბობდნენ ბავშვები.
3: ქედავდით კიდევ ერთ ჩემ ბედნიერ ბავშვებს, სიხარულით სავსეს. ძალიან დიდი მადლი შემოგვიტანა მამა გიორგიმს ჩვენ სტუდიაში. შეეწიოს ჩვენ ბავშვებს მამა გიორგის ლოცვა. ნამდვილად ჭირდებათ, ყველა ბავშვი ჭირდება ლოცვა, ყველა ბავშვი ჭირდება ეს ყველაფერი, მაგრამ განსაკუთრებით აქ მყოფ დაბადებულ ბავშვებს და არ ვიცი, ემოციურად ვარ ეხლაც, მეტყობა ალბათ, რომ ძალიან ემოციებში ვარ.
0: ჩვენთვისაც მე ძალიან ემოციურად ვარ, იმიტომ რომ ძალიან მიხარია ამ კადრებს, როდესაც ხედავ ახლა პირდაპირ ეთერში.
3: ეს არ შეიძლება, რომ ცრემლი არ მოგიდიოს ადამიანს, როცა ამდენი იმიგრანტ ბავშვი ხედავ და აი ბედნიერებისგან ბწყინავდა ბავშვები ხალ ისეს, აი მთელი სითბო, სიყვარული, აი თითქოს საქართველოდან შემოგვიტანა ეგ ყველაფერი მამა გიორგიმ, აი ჩამოგვიტანა მთელი სიყვარული ჩვენ სამშობლოდან. მე ასე ფრი და უღრმესი მადლობა ქალბატონ მაიას და მამა გიორგიმ.

0: გისაი ძალიან როგორ გითხრათ რაღაც შეიცვალა თითქოს ჩვენში ჩვენში პირადად რაღაც შეიცვალა ეს იმხელა მადლი იყო ჩემი სტუდიისთვის ენით გამოჩემი და ძალიან ბედნიერი ვარ რომ
1: და რა თქმა უნდა, ძალიან დიდი ძალა აქვს мама გიორგის ლოცვას, კურთხევას, უდიდესი ძალა. კაპიტოლელა, мама გიორგი ახაც საქართველოში ძალიან ხშირად დადის ხოლმე საბავშვო ბაღებში, ლოცვებს კითხულობენ, ლოცვას კითხულობს ბავშვებთან ერთად. აი პატარაობიდანვე ცდილობს, რომ ყველა ბავშვი ჩაუნერგოს იმ ლოცვის არსი, მნიშვნელობა, წმენა, რაც ყველაზე მთავარია. ასევე მოხუცთა პანსიონატებშიც ხშირად დადის ხოლმე мама და ასრულებს ლოცვას, რომელიც მართლა ძალიან მნიშვნელოვანია და საბავშვო ბაღებში ხშირად ვრცელდება ხოლმე ინტერნეტში კადრები, როგორ ელოდებიან мама გიორგის ზეიმზე, თუნდაც ისე ჩაულებრივ დღეს არ აქვს ამას მნიშვნელობა და როგორ კითხულობენ ისინი ერთად ლოცვას და სწორედ აი ეს ვიდეო მინდა გავუშვა ახლა პირდაპირ ეთერში, რომ იტალიაშიც ჩვენი ემიგრანტი პატარები როგორ ლოცულობდნენ мама გიორგისთან ერთად. გთხოვთ გავუშვათ ვიდეო.
2: მოწალებისა კარი გაგვიღე, კურთხეულო ღვთის მშობელო, რათა რომელი ესე შენ გესალ, არა დავეცნე, არამედ განვერნე წინამდგომთან ერთგან, რამე თუ შენ ხარ ცხოვრება ღვთისა ქრისტიანებისა. ამინ. მოწალებისა კარი გაგვიღე, კურთხეულო ღვთის მშობელო, რათა რომელი ესე შენ გესალ, არა დავეცნე, არამედ განვერნე წინამდგომთან ერთგან, რამე თუ შენ ხარ ცხოვრება ღვთისა ქრისტიანებისა. ამინ. მოწალებისა კარი გაგვიღე, კურთხეულო ღვთის მშობელო, რათა რომელი ესე შენ გესალ, არა დავეცნე, არამედ განვერნე წინამდგომთან ერთგან, რამე თუ შენ ხარ ცხოვრება ღვთისა ქრისტიანებისა. ამინ.
3: ვერდი ალგომილა ქრისტე მეჭშმარიყვა ბერბა ჩვენმან მეოხები და ყოლა უსნელი ზედისა მისათან წმიდა და დიდებულთა ყოლა ქებულთა მოციკულთა და ყოლა წმიდა შეგვიწანეს და გვაცხოვნე ჩვენ ვითარცა სახიანას და გასმოგვარე.
4: ამინ.
1: დიახ, ძალიან ლამაზი კადრები ვნახეთ ჩვენ პირდაპირ ეთერში, როგორც მე აღნიშნა, საქართველოში ხშირად სტუმრობს ხოლმე мама გიორგი პავლოვი საბავშვო ბაღებს, კითხულობს ბავშვებთან ერთად ლოცვებს, მათ თავიდანვე პატარაობიდანვე წმენას უნერგავს და ხშირად სტუმრობს ასევე მოხუცთა პანსიონატებს. ქალბატონო ლელა, მე მინდა რომ გავუშვა მომდევნო ვიდეო, мамао ესწრებოდა ამ ღონისძიებას დარბაში. გთხოვთ ძალიან მოკლე ვიდეოა, მაგრამ მინდა რომ გავუშვათ შემდეგი ვიდეო.
5: ჩვენი ემიგრანტი ბავშვები, мама გიორგი აქ არის.
1: ბრავო.
5: უღრმე სიმადლობა. ბატონო გურამს мама გიორგის ჩაობძანებისთვის, ასეთი დიდი პატივის ცემისთვის უღრმე სიმადლობა ყველა.
1: ამ ღონისძიებაზე მქონდა საუბარი და ქალბატონი ლელა უფრო დეტალურად მოგვიყვება როგორ ემზადებოდით ამ ღონისძიებისთვის და ის ემოციებიც მინდა მოგვიყვეთ რომელიც დარბაში იყო და ჩვენ ვერ დავინახეთ.
0: ო ეს უკვე დიდი ხანი ვემზადებოდით ამ კონცერტისთვის. ეს იყო საქართველოს დამოუკიდებლობის დღესთან დაკავშირებით შეგენილი კონცერტი, რომელიც დაგეგმილი ჰქონდა თითქმის სექტემბრის თვიდან. ვემზადებოდით მთელი კოლექტივი, ჩემთან სტუდიაში არის მარტო ქართული ცეკვები, გვყავს ქართული ხმა, ვოკალი, პედაგოგი გახლავთ ზურა ბენდელაძე, ასევე გვყავს სტუდიაში და ყველაფერს ვაკეთებ იმისთვის, რაც კი შეიძლება ქართული იყოს, რომ ბავშვებმა, ემიგრანტმა ბავშვებმა ეს შეიყვაროს და შეისწავლოს, როცა დაბრუნდებიან ამ იმედით ვთხოვროთ ეს ემიგრანტი ბავშვები საქართველოში თავი არ იგრძნონ უცხოდ. აი ამ აშივდებ ყველაფერს. არის ქართული ხალხური ინსტრუმენტალური ჯგუფი, სადაც შეიძლება ფანდური და სალამური, პედაგოგი გახლავთ ასმათი ბასილია და ჩვენი ქორეოგრაფი, ჩვენი ძალიან ენერგიული, ძალიან შრომის მოყვარე

0: ეს ალუმე დარჩია, რომელმაც ბავშვებს შეაყვარა ასე ძალიან ქართული ცეკვა. და მე მზადებოდით მთელი გულისხმიერებით და ჩვენთვის მე არც იყო ეს ჩვენს პროგრამაში, რომ მამა გიორგი ჩამოვიდო და ეს იმდენად მოულოდნელი იყო, როცა ჩვენ უკვე დავდეთ სარეკლამო ჩვენს ფეისბუქზე, რომ კონცერტი უნდა ჩატარებულიყო. ალბათონი მაია მიკავშირდება და გვახარა, რომ უკვე მამა გიორგი ჩვენსკენ თელი სიხარულით მოდიოდა, დასწრებოდა ამდით ღონისძიებას. არ შემიძლია არ აღნიშნო ამ ღონისძიებასთან დაკავშირებით ის, რომ ძალიან დაგვეხმარა და ძალიან გვერდით დაგვიდგა ჩვენი გენერალური საკონსულო, ბარიშნიკოვი გენერალური საკონსულო და პირადად გენერალური კონსული ბატონი ირაკლი ქოიევა. ყველაფერი გააკეთა, რომ ეს კონცერტი შემდგარიყო ისეთი, როგორიც ქვეყანა.
1: იმიტომ რომ ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს თქვენთვისაც, ჩვენთვისაც, ჩვენი ქვეყნისთვისაც და მეც გიერთდებით. კი, გიერთდებით, იმიტომ რომ ჩვენი პატარები, რომლებიც არიან საზღვარგარეთ ემიგრანტები, აუცილებლად ბავშვობიდანვე უნდა გრძნობდნენ იმ ხარდაჭერას, რომელიც არის ჩვენი ქვეყნიდან და ეს ნამდვილად იყო იმის დასტური, თუნდაც მამა გიორგის ჩამობრძანება იტალიაში და თუნდაც სხვადასხვა კუთხით დახმარებები. ნამდვილად ეს ძალიან სასიხარულო მომენტია და მე ძალიან მიხარია. რამდენიმე წლის წინ მამა გიორგის შესახებ მრევლმა გამოსცა წიგნი. მამა გიორგი გიორგიწმინდელი ეს წიგნი დარიგდა სრულიად საქართველოს მასშტაბით და რადგან დღეს ჩვენ მამა გიორგიზე ვსაუბრობთ, მე თავს მივცემ უფლებას და აი ამ წიგს განახებთ, რომელიც მართლაც სასწაულმოქმედია, ჩვენი მამა გიორგი, სასწაულმოქმედია ჩვენი ტაძარი, რომელიც საგარეჯოს რაიონის სოფელ გიორგიწმინდაში მდებარეობს, ღვთისმშობლის შობის ტაძარი, სადაც მამა გიორგი ატარებს, აღასრულებს ლოცვაწირვას და უამრავი მრევლი, უამრავი ადამიანი, რომელიც არა მარტო საგარეჯოდან, არამედ ქალაქ თბილისიდან და საქართველოს ყველა კუთხიდან ყოველ შაბათკვირას არა მარტო ტაძარი, არამედ მთლიანად ეზო გზები სავსეა ეკლესიამდე მისვლა პრაქტიკულად შეუძლებელია ხოლმე, თუ დავაგვიანეთ ჩვენ მაგალითად წირვაზე და აი აქ ძალიან ლამაზი ლექსი უწერია იოსებ სულიკაშვილს, ვიცე პოლიციის ვიცე პოლკოვნიკს, მოკითხვა მას: გამარჯობა ჩვენო ტკბილო მოძღვარო, ცოდვით სავსე მე მოვედი შენთან, გევედრები ჩემო მამა გიორგი, ლოცვით რწმენით მიმიყვანე ღმერთთან. ანუ იმდენად დიდი სიყვარული აქვს მრევლს მამა გიორგის მიმართ, რომ აი ეს წიგნი არის მრევლის შედგენილი. და რა თქმა უნდა, ჩვენი ტაძარიც, რომელიც როგორც გითხარით საგარეჯოს რაიონის სოფელ გიორგიწმინდაშია, ნამდვილად სასწაულმოქმედია, ხატები, თვითონ მამა გიორგის ფოტოსაც აი აქ წიგში არის და მე მინდა განახოთ, როგორც დის მირონი. ეს ნამდვილად სასწაულმოქმედია, რადგან დღეს ჩვენ მამა გიორგიზე ვსაუბრობთ, მე თავს მივეცი უფლება, რომ აი ამ წიგზეც მესაუბრა, იმიტომ რომ იმდენად მნიშვნელოვანი, იმდენად ძვირ ფასია ეს წიგნი ჩემთვის და სრულიად საქართველოსთვის, თითოეული ადამიანისთვის, რომელიც დადის საგარეჯოში და რომელიც აი ნახეთ ძალიან ძვირფასი წიგნი, სადაც ყველაფერი წერია მამა გიორგიზე და ალბათ კიდევ ბევრი წიგნი გამოვა ამის შესახებ. ეს არის მამა გიორგის ფოტო, მირონ დინარე ფოტო, ქალბატონი ნანიკო ანთიძის ოჯახში. და ნამდვილად ეს არის სასწაული, აი ასეთი სასწაული გხვდათ წილად ქალბატონო ლელა თქვენ და თქვენს პატარებს, რომ ხილულად ასე რომ ვთქვათ ჩამობძანდა თქვენთან მამა გიორგი და მამა გიორგის ლოცვა ჩვენ მთელი ფედელმა საქართველომ კარგად იცის რამ ხელა ძალა და მნიშვნელობა აქვს, იმიტომ რომ როდესაც ის ერთ სიტყვას გვეტყვის, ერთ ხელ დაგლოცავს, უკვე შემდეგ ყველაფერი კარგად არის ხოლმე. მოდით სტუდიის გახსნის მოტივზეც რომ ვისაუბროთ, მოგვიყევით თუ შეიძლება.
0: სტუდიის მოტივი გაჩნდა ჩემში, მე ბავშვობიდან ვეზიარე ამდით ხელოვნებას და რაც აქ ემიგრაციაში ვიყავი, პირველი მოტივი რაც იყო ის, როცა ვხედავ, რომ პატარა ქართველ ბავშვები ვერ მეტყველებენ ჩვენს ენაზე და არიცის ქართული და საუბრობს

0: ჩვენთან ახლა რადგანაც იტალიაში ვართ, იტალიურ ენაზე საუბრობდნენ, ეს ჩემთვის იმდენად მტკივნეული საკითხი გახდა და იმდენად მტკივნეული იყო, რომ ვეძებდი რა გამეკეთებინა რაღაც ისეთი, რაც ამ ბავშვებში უფრო მეტი ქართული იქნებოდა და აი მე და ჩემმა მეუღლემ აკაკი კინკლაძემ გადავწყვიტეთ, რადგან ჩვენ ბავშვობიდან ერთად დავარ და ცეკვათ, გაგვეხსნა ეს ქართული ხალხური ცეკვების სტუდია რაღაც პატარა მასშტაბით. მაშინ სიმართლე გითხრათ, 9 წელს უკან უფრო ნაკლებად იყო ქართველი ბავშვები ქალაქ პარიზში. Ну, ჩვენ დავეძებდით დარბას ადგილს, სადაც შესაძლებლობა მოგვეცემოდა ამ სტუდიის გახსნასთან დაკავშირებით და მივაკითხეთ, ქალბატონ ბარში არის ასოციაცია, ცნობილი ასოციაცია ქალბატონი მანანა მემანიშვილი და მისი მეუღლე იტალიელი ოსვალდო. მიმასწავლეს რომ ისულიყავი მათთან და ყველანაირად დაგვიდგენ გვერდით. მათმა თავისი ადგილი შემომთავაზეს, დამეწყო იქ ეს ქართული საქმე. დავიწყეთ, ჩვენ ვიყავით უკვე თვითონ ამ ასოციაციის წარმომადგენელი ქორეოგრაფიული ჯგუფი. გავაგრძელებ, იყო მოგვიწია საკონცერტო ნომერის გამოტანა, ეს იყო ზუსტად 9 წელს უკან. ქართველი ბავშვები პირველად ეზიარენ ამ დიდ კულტურას, აი ზუსტად 9 წელს უკან ქალაქ პარიზში. უმრავლესი მადლობა მინდა გადაუხადო აქედან ქალბატონ მანანას და ბატონ ოსვალდოს გვერდით გომისთვის, მხარდაჭერისთვის. შემდეგ მოხდა ის, რომ ეპიდემია ეს COVID-თან დაკავშირებით დაიკეტა ჩვენი სტუდია, მაგრამ მე და ჩემი მეუღლე არ გავჩერდით, ვერ შეგვაჩერა COVID-მაც. გავაკეთეთ, მომზადებდით საბუთებს, ვეძებდით დარბას, სადაც შეიძლებოდა განახლებულიყო ისევ ჩემი სტუდია. გადავწყვიტეთ, რომ ჩვენ თვითონ გაგვეკეთებინა ასოციაცია კულტურის და ხელოვნების ცენტრი და სახელი, რადგან ჩვენ გურულები ვართ, ჩემი მეუღლე დარწმეული არის და ამ დიდ პატრონს გურიას და აქაც ჩანს ჩვენს ასოციაციას დავარქვით გურულები.
1: როგორი კარგია, როგორი სასიამოვნოა ეს ყველაფერი და მამაოც როგორი ამაყი იქნებოდა ამ ყველაფერს, რომ უყურებდა ხომ ქალბატონ ლელაი ქართველი ბავშვების ასეთ ცეკვებს, ასეთ წარმატებას. მოდით გავუშვათ თან ვიდეო და შემდეგ განვაგრძოთ საუბარი.

0: ყველა, ხო? ძალიან მაგარი ბავშვები არიან.
1: არ შემიძლია ამ ბავშვების შრომაზე არ ვისაუბრო. ძალიან დიდი შრომადეს, როგორც ბავშვების, ასევე ქორეოგრაფის, ალბათონი სალომე დარჩიესი, ისიც გურული გახლავთ, ერთი რაიონიდან ვართ. და ძალიან ბევრი შრომა დევს, იმიტომ რომ ეს ბავშვები საერთოდ არ იცნობენ ჩვენს კულტურას, ჩვენს რითმს, ჩვენს მუსიკას. მათთვის ძალიან უცხო იყო ეს ყველაფერი, როცა პირველად დავიწყეთ რეპეტიცია. პირველი რეპეტიცია, როცა დავიწყე, მე პირადად დავიწყე ქართული სწავლებით. ხელი, ფეხი, თავი, მარჯვენა, მარცხენა ცეკვაზე ზედმეტი იყო საუბარი, იმიტომ რომ ბავშვები თითქმის ვერც მეტყველებდნენ ქართულად. დღეს მე ვფიქრობ, რომ
0: საოცარი შედეგი დადეთ, კი.
1: ძალიან ვფიქრობ, რომ გამომივიდა ის, რომ ბავშვები ესეთი ლამაზები, ესეთი ქართული სულით, როცა აი ყველაზე მეტად არ დამავიწყდება, როცა დავურის ფორმა ნახა ლუკას სიტუაციამ, ვინც აი ახლა სოლოს ასრულებდა, მისთვის იმდენად უცხო იყო ეს ამოსი. ბავშვი მოვიდა, ჩამეხუტა და ლელა მასწავლებელო, მადლობაო, არ ველოდებოდიო თუ ესეთი რამ უნდა მცმოდა. ბავშვები უბრალოდ აი ამ სამოსებსაც არ იცნობდნენ, არ იცოდნენ, არ იყვნენ ახლოს ამ ყველაფერთან და ეს იმდენად ემოციური იყო ჩემთვის. აი დღესაც ვფიქრობ, რომ აი საჭირო იყო ეგ ყველაფერი და მართლა მიამაყება, რომ ამ ყველაფრის ავტორი მე გახლავართ.
0: ნამდვილად საოცარი იყო, ნამდვილად. აი ქართული სული რომ იგრძნობა, თითქოს ჩვენები, აი თითქოს საქართველოში მცხოვრები მოზარდები ცეკვავდნენ ამ ვიდეოს, იმდენად ქართული იყო. მოდით მომდევნო ვიდეოს ვუყუროთ, თუ შეიძლება.

0: სწორედ ასეთი გადაცემებით უნდა იყოს ჩვენი სატელევიზიო სივრცეები მდიდარი, რომ ჩვენ ნახოთ ჩვენი ემიგრანტების საზღვარგარეთ ცხოვრები, ბავშვები, რომლებიც ალბათ ბევრი მანდ დაიბადა, ხომ, ქალბატონელა? შეიძლება ზოგი წასულიც არის რაღაც გარკვეული წლების წინ, მაგრამ ძირითადად ალბათ მან დაიბადნენ ეს ბავშვები, რომ როგორი შესისხორცებული აქვთ ეს ცეკვები და როგორი ამაყები უნდა ვიყოთ ჩვენ საქართველოში მცხოვრები ადამიანები. და მე ნამდვილად გამოთქვამ სურვილს, რომ ბევრი ტელევიზია უნდა აშუქებდეს სწორედ აი თქვენს ასეთ საოცარ შედეგებს.
1: აბსოლუტურად გეთანხმებით, ქალბატონო ნათია. ყველა ბავშვი ჭირდება ყურადღება, ყველა ბავშვი არის საყურადღებო, მაგრამ აი ჩვენი ემიგრანტი ბავშვები განსაკუთრებულად, იმიტომ რომ არ ვიცი ვისთვის როგორ არის, მაგრამ ჩემთვის ძალიან დიდი მტკივნეული არის ის საკითხი, რომ ჩვენ ვკარგავთ ძალიან დიდ თაობას, ჩვენ ვკარგავთ ძალიან დიდ მომავალს. ის ქალაქ ბარიში ეს არის ძალიან ცოტა ნაწილი ქართველი ბავშვებისა. ჩემ სტუდიაში 45 ბავშვი არის ქართველი, რომლებიც აი ეხლა ზუსტად აი აჭარულის ჩემი ცქრიალად სისპეტამებში გამოწყობილი გოგონები ვერც ერთი ქართულად ვერ მეტყველებდა. ეს ბავშვები ყველა აქ დაბადებული არიან, ყველა აქ იზრდება. ყველაზე მეტად ჭირდება ბავშვებს გვერდით დგომა, აი ჩვენი ქვეყნიდან რაც შეიძლება მეტი ყურადღება. ეხლა არ შემიძლიათ, მე და ჩემმა მეუღლემ რაც შევძელით და ეს ჩვენ თვითონ მოძებნით, გამოძებნით ეს დარბაზი. არ ქვია დარბაზი, ჩვენ სტუდია ძალიან პატარა ეს ქართული ცეკვისთვის და იმ საქმისთვის, რასაც

0: ჩვენ ვაკეთებთ, მაგრამ თავარია ის არის, რომ სწორედ ამ პატარა დარბაში შევძელით, ის რომ აი ასეთ დიდ სერაზე გამოსულიყო ჩემი ემიგრანტი ბავშვები, რომლებმაც ძალიან, ძალიან ბევრი გააკეთეს და ისრომეს ამისთვის.
1: ნახოთ მომდევნო ვიდეო პირდაპირ ეთერში.

0: დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში. ქაბატონელა, როგორ მოახერხეთ პანდემიის დროს, მე ვიცი რომ შეჩერდა რაღაც კუთხით ამ სტუდიაში მუშაობა და თავიდან აღდგენა, როგორ მოახერხეთ აი ამ თქვენი შრომის თუნდაც სტუდიის თუნდაც ყოველთვის არა მარტო თქვენ ჩვენც ყველამ აი ამ პანდემიის დროს თითქმის ხელახლა დაიწყეთ ცხოვრება, იყო პანდემიამდე, პანდემიის შემდეგ და ალბათ თქვენც ძალიან გაგიჭირდებოდათ ამ ყოველთვის თავიდან გაკეთება და აღდგენა.
1: არე ხო ადვილი, გეთანხმებით, ნამდვილად უცხო ქვეყანაში და იმის წამოწყება, გაკეთება, ნამდვილად არ არის ეს ადვილი.
0: თან როდესაც ეს ქართულს ეხება და საქართველოს წარმოჩინებას, მე გეთანხმებით თქვენ ამაში.
1: აი მე პირველ რიგში მინდა ეს თქვა, რომ შეიძლება პროფესიონალური თვალსაზრისით მე როგორც პროფესიონალი ამ სფეროში ბავშვებს აქვთ ხარვეზები, არ არის ეს პროფესიონალურ დონეზე შესრულებული ცეკვები, მაგრამ იმ პროფესიონალურზე მეტად ვთვლით შესრულებულად ამ ცეკვებს, იმიტომ რომ ამ ბავშვებმა ეხლა ეზიარა და გაიცნო ჩვენი კულტურა. ამ ბავშვებმა ყველაფერი გააკეთეს და ყველაზე მეტად ისმი ხარია, რომ აი როცა კონცერტი დამთავრდა, დედები როცა მირეკავდნენ, მაგრამ ბავშვები ამბობენ ეხლა საფული დაიწყო და ბავშვებს უფრო ცეკვაზე ხოვილით რეპეტიციები ხომ იქნება. ასე რომ ეს ძალიან ძვირს ნიშნავს. რაც შეეხება ეპიდემიის დროს ისე თავიდან მართლა თავიდან დავიწყე ყველაფრის კეთება, თავიდან მოგეხდა ჯგუფის შეკრებაც, თუნდაც იმიტომ რომ ნაწილი იმ ბავშვების, რომლებიც სტუდიაში დადიოდნენ, საქართველოში დაბრუნდნენ, ნაწილი არიან სულ პატარები რო იყვნენ იმ პერიოდში, ეხლა დიდი გოგონები არიან უფრო, ჩემთან არიან სტუდიაში. ძალიან დიდი წვლილი აქვს ჩემს მეუღლეს აკაკის.
0: მადლობა, გადავუხადოთ პირდაპირ ეთერში ბატონ აკაკის.
1: მადლობა თქვენ. ხამეებს ათენებთ და რო გითხრათ სიმართლე, იმიტომ რომ ეხლა ჩვენც ემიგრანტები ვართ, ჩვენც ოჯახი ყავს, ჩვენც აქედან ვართ, ჩვენც ოჯახს და ეკონომიური თვალსაზრისით ვფიქრობდა, რომ თვითონ გაეკეთებინა, რაც შეიძლებოდა. ეს იმდენად სარემონტო ადგილი იყო. ხამე, აი მე ვრჩებოდი მის სამსახურში, თვითონ მოდიოდა და ხამით მუშაობდა. ღამით მუშაობდი, ღამით ვაკეთებდი თქო ყველაფერს, რომ შემდეგ რაღაცნაირად დროს მაინც დავწეოდით და დრო არ გაგვეცდინა და რაღაც შექმნილიყო და გონი გამოგვივიდა.
0: საბოლოო ჯამში ძალიან კარგი შედეგი მიიღეთ, სწორედ ეს მინდოდა მეთქვა. მოდით მომდევნო ვიდეო გაუშვათ პირდაპირ ეთერში.

0: კერახე ბაკგრაუნდია. სვანეთი, ხერსუნეთი. იხარეთ.
1: ნახეთ როგორი ლამაზი ვიდეო გაუშვით ახლა პირდაპირ ეთერში. ნამდვილად სასწაული ბავშვები არიან ქალბატონელა, მართლაც აი შინაგანად მოდის ის ქართული, რომელსაც ისინი ასრულებდნენ. ორივე ციტყვა ამ ცეკვაზე და შემდეგ მომდევნო ვიდეოებს გაუშვებთ.
2: ჩვენ მარტო ცეკვებს არ ვასწავლით ბავშვებს აქ.
1: ეთყობა ნამდვილად, კი.
2: აი როცა, იმიტომ რომ ბავშვებისთვის უცხოა ეს ცეკვა, ოსური. აი ჩვენ უკვე ხსნით, სად არის ოსეთი, ვინ არიან ოსები, რა კულტურა აქვთ, რით განსხვავდებიან. თითქმის მთელი ის საქართველოს ისტორიას სწავლობენ ბავშვები, სწავლობენ ქართულ ადათ წესებს. არ შემოვიფარგლებით მარტო ქორეოგრაფიული თვალსაზრისით. ცდილობთ, რომ აი ყველაფერი მისცეთ, რაც კი შეიძლება გადავცეთ ქართული და აი თუნდაც ელემენტარული მეგობრობიდან დაწყებული, რომ ერთმანეთის გვერდით დგომა, მე სულ ამაზე მაქვს, რომ აი ყოველთვის, რომ აი ჩვენ ერთად უნდა ვიდგეთ, ერთი ვართ აქ უცხო ქვეყანაში, ყველაზე ძლიერები ჩვენ უნდა ვიყვეთ და ბავშვებს იმას ვასწავლოთ. კარგი, რა თქმა უნდა, გადმოსაღებია. კარგია, როცა კარგს ხედავ და გადმოიღებ და მიითვისებ, მაგრამ ორჩის ამას ვასწავლოთ. ჩვენ იმდენად კარგი ქვეყნიდან ვართ და იმდენად ბევრი კარგი რამ გაგვაჩნია, ჯობ ჩვენგან გადაიღონ მეტი და ვცდილობ, რომ ეს გამეკეთებია და
1: ნამდვილად ეთყობა, რომ გამოგივიდათ. ჩვენ ხომ ნახულობთ ამ ვიდეოს, ნამდვილად ეთყობა. მოდით მომდევნო ვიდეოს უყურეთ, თუ შეიძლება.

მცირე ვიდეო კი იყო, მაგრამ ძალიან კარგად აღიქმებოდა ჩვენი ბავშვების აი ეს ქართული მოტივი, მიუხედავად იმის ფონზე, რომ აი ეს ბავშვები საქართველოსში არ დაბადებულან, ესენი არიან საფრანგეთში დაბადებულები და სწორედ ამიტომ უკაცრავად იტალიაში დაბადებულები და სწორედ ამიტომ გავუშვით ეს ვიდეო. მოდით ბოლო ვიდეო

0: ნამდვილად იყო მცირე ვიდეოები, მაგრამ ძალიან კარგად აღიქვამს ჩვენი მაყურებელი ამ ბავშვების სულს ქართულისადმი და საქართველოსადმი და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ქაბატონო ლელა, დაახლოებით 7 წუთი გრჩება გადაცემის დასრულებამდე და ისე სწრაფად გავიდა ეს დრო, მინდა კიდევ ბევრ საკითხზე მოვასწრო საუბარი. რა პრობლემებს აწყდებით ხოლმე გზადაგზა თქვენი საქმიანობის პროცესში და ამის შემდეგ მინდა რომ გეგმებზეც ვისაუბროთ.
1: პრობლემა დიდი გვაქვს. პრობლემა გვაქვს ფართზე. სადაც გვიჭირს უკვე რეპეტიცია, სადაც გვიჭირს უკვე იმ ნახაზების დადგმა, რაც
0: ფართი ძალიან პატარაა.
1: ფართი არის პატარა, ქართული ცეკვისთვის ნამდვილად პატარა არის, ძალიან პატარა და ვცდილობთ რომ როგორმე გამოვიყენოთ რაღაც საშუალება. ხშირად ყოფილა ისეთი შემთხვევები, რომ გარეთ მიტარებია რეპეტიცია, გარეთ გამოყვანიან ბავშვები, ეს იქნებოდა პარკი თუ სხვა საშუალება, სადაც სივრცეა, რომ ბავშვებმა ნახოს სრული ის სივრცე, რაც ჭირდება ჩვენს ცეკვებს. ნუ ვიქნებით ძალიან კრიტიკულები ბავშვების შესრულებული ცეკვებზე, იმიტომ რომ
0: პირიქით ძალიან ლამაზია.
1: ეს არის ემიგრანტი ბავშვები და ძალიან დიდი შრომა ჩადებული შინით, როგორც ბავშვების, ასევე რა თქმა უნდა ქორეოგრაფის. სალომე დარჩიას ძალიან რეპეტიციებიდან როცა გადიოდა, მე მინახავს მისი გადატყავებული მუხლები, აი ვაჟების პარტიას,
0: როცა
1: აკეთ ილეთებს ასწავლის ვაჟებს და ცდილობს რომ რაღაც გადაცეს ეს ჩვენი ქართული ვაჟკაცური სული. პრობლემები გვაქვს, როგორ არ გვაქვს, გვაქვს პრობლემები ფორმებთან დაკავშირებით, ვაწყდებით როცა გვინდა რაიმე ფორმის შეკრება, აქ არ არის იმის საშუალება. შევეცადეთ, აქვე მოგვეძებნა ვინმე, ვინც შეძლებდა, მაგრამ ეს ისეთი ეროვნული ტანსაცმელია, თუ არ ახარ კონკრეტულად პროფესიონალი ამ საქმის, ვერ გააკეთებ, შეუძლებელი არის. არ გამოგივიდა და ეხლა მინდა გამოვიყენო მომენტი და უდიდესი მადლობა უთხრა ქალბატონ ლიანას, რომელმაც ძალიან მოკლე დროში ესეთი ლამაზი ფორმები შეგვიკერა და გადმოგვიგზავნა, აი მართლა ძალიან მოკლე დროში მოახერხეს ეს, რომელსაც დიდი მადლობა სურდი ფლიანად მთელი გუნდს. ასევე არ მინდა დამავიწყდეს და არ აღნიშნო მშობლების მხარდაჭერა, უდიდესი მადლობა მშობლებს, ძალიან გვიდგანა გვერდით, რომ არა იმათი ძალისხმევა ვერაფერს გავაკეთებთ, რაც უნდა მოვინდომოთ. ერთად დგომა ნიშნავს ყველაფერს და ჩვენი ძალებით ასე თუ ისე მივახციეთ იმას, რასაც მივახციეთ და უკვე ჩანს.
0: ნამდვილად. გეგმებზეც მინდა რომ ისაუბროთ.
1: არ მინდა რა ვნიშნო ისიც, რომ აი ბატონი ზურა აინდელა ძე, აი ძალიან ძალიან იჭირი ადამიანი, რომელიც ბავშვებს სიმღერას არ ასწავლის მარტო, ასწავლის მეტყველებას, ქცევის მანერებს, ქართულს, ყველაფერს რაც კი შეიძლება. აი დევს სულ და გულს დევს, აი მთლიანად, როცა მის გაკვეთილს უყურებ, აი არ ვიცი, სიამონებით შემიძლია რომ ვიჯდე და უსმინო და ვიყვე გაკვეთილზე. მეც ყველას დიდი მადლობა, ვინც ამ საკონცერტო პროგრამაში მიიღო მონაწილეობა, პატარა წელიც კი თუ კი ვინმე შემოიტანა, იმიტომ რომ ძალიან დიდი, ასეთი გრანდიოზული კონცერტი, ასეთი მასშტაბით 500 ემიგრანტი ესწრებოდა ჩვენს კონცერტს, ჯერ არ ჩატარებულა.
0: ნამდვილად და ლელა, მოკლედ რომ გითხრათ სამომავლო გეგმებზე.
1: სამომავლო გეგმები ჩვენი არის, რომ რაც შეიძლება ბავშვები გავეყვანო ფართო მასშტაბით, დავეხვეწებით, რა თქმა უნდა, ჯერ სამუშაო ბევრი გვაქვს და მინდა არ მინდოდა ეხლა წინასწარ როგორ იქნება.
0: ვიზიტი ცხომარი გეგმება საქართველოში.
1: საქართველოში მქონ აქვს შემოთავაზება, მაგრამ რამდენად განვახორციელებ თავიც, იმიტომ რომ ძალიან ბევრ ამეზია ეს დამოკიდებული, მაგრამ ქვაქშე ასევე საფრანგეთში მაისის ქვეშ დაგეგმილია საერთაშორისო ფესტივალი. და
0: ყოველად არ მიხსენებია საფრანგეთი, როგორც ჩანს გულმა ვიგრძნო.
1: ჩვენო გასულ წელს ესპანეთში ყავდა ბავშვები წაყვანილი, ჰქონდა კონცერტი, ძალიან კმაყოფილები ჩამოვედით და რა ვიცი, გეგმავთ რომ რაც შეიძლება მეტი და მეტი გავაკეთოთ.
0: და ჩვენი გადაცემის დრო ამოიწურა. მე მინდა შეგახსენოთ, რომ ქალაქ ბარიში წმინდა ნიკოლოზის საფლავზე მოილოცა ჩვენმა мама გიორგიმ პავლოვმა, დალოცა ჩვენი ემიგრანტი ბავშვები. ჩემს რეჟისორს ვიაცხოვ, რომ ფოტო გაუშვათ თუ შეიძლება პირდაპირ ეთერში. დალოცა ჩვენი ბავშვები, წაიკითხეს მართ ერთად ლოცვა, აკურთხა мамаომ. იყო ძალიან დიდი სიხარული, როდესაც მათ დაინახეს мама გიორგი. ჩვენ რომ დავინახავთ, აქ ჩვენ გვიხარია და წარმოიდგინეთ, რომ აი აქ როდესაც სხვა ქვეყანაში, სხვა მიწაზე ჩვენი ქართველები მოინახულა, რამხელა სიხარული იყო ეს ყველაფერი და ნამდვილად დიდი მადლობა ქაბატონო ლელა, რომ იყავით ჩვენი გადაცემის სტუმარი. მე დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენი мама გიორგის ლოცვა კურთხევით თქვენ უფრო ბევრ წარმატებას მიაღწევთ და უფრო მეტი და მეტი წინსვლა გექნებათ. მე ამაში ძალიან დარწმუნებული ვარ. ლელა ნაძე ასოციაცია კულტურისა და ხელოვნების ცენტრის გურულების დამფუძნებელი და პრეზიდენტი გვერთვებოდა იტალიიდან. წარმატებებს გისურვებთ ქალბატონო ლელა და აუცილებლად, როდესაც აი ასეთი გრანდიოზული ღონისძიება გექნებათ, მე პირადად გავაშუქებ თქვენს ღონისძიების ყველა დეტალს. დიდი მადლობა. იტალიიდან გვერთვებოდა ქალბატონი ლელა, მე ჟურნალისტი ნათია მაზანაშვილი მუშაობდი თქვენთან ნახვამდის.

0: ბუქს ნაპოლი ნამდვილი მებრძოლების სასმელია.
1: ერეკლე მეორის პერიოდში საქართველოში სულ ცხოვრობდა 780,000 კაცი. აქედან 53% ქართველი იყო, ხოლო 47% სპარსული და თურქული მოდგმის ხალხი. ქვეყანა მუდმივად იგერიებდა უცხო ტომელთა თავდასხმებს და ნათელი იყო, რომ უახლოეს ათწლეულებში ქართველები აბსოლუტურ უმცირესობაში აღმოჩნდებოდნენ. ერეკლე მეორემ გადადგა ერთადერთი სწორი და შესაძლო ნაბიჯი. მიიღო რუსეთის მფარველობა. რუსეთი გპირდებოდა, რომ ქართულ მართლობას შეგვინარჩუნებდა. თუმცა მოგვატყუა და 1801 წლიდან 1867 წლამდე სრულიად საქართველოს შეერთა. ამავდროულად 1829 წელს რუსეთმა ქართველებთან ერთად განდევნა თურქები სამცხე-ჯავახეთიდან, ხოლო 1878 წელს კვლავ ქართველებთან ერთად დაატოვებინა თურქებს ყარსი, ლაზეთი, ჭანეთი, კოლა-არტაანი, ტაო-კლარჯეთი, შავშეთ-ერუშეთი და აჭარა. თურქეთთან ახალი საზღვრის დადგენას ხელმძღვანელობდა ქართველთა გენერალი გიორგი თარხან-მოურავი. პირველი მსოფლიო ომი დაიწყო 1914 წლის 28 ივლისს. ამ ომში ერთ მხარეს იყვნენ რუსეთის იმპერია, ბრიტანეთის იმპერია და საფრანგეთი, ხოლო მეორე მხარეს იყვნენ გერმანია, ავსტრია-უნგრეთის იმპერია, თურქეთის იმპერია და იტალია. ერთ წელიწადში იტალია გადავიდა რუსეთ-ბრიტანეთ-საფრანგეთის მხარეს. ჯამურად ამ ომში ჩაბმული აღმოჩნდა 25 ქვეყანაზე მეტი. ომის სვლელობისას გერმანია მუდმივად თავს ესხმოდა ამერიკულ გემებს და ამავდროულად აქეზებდა მექსიკას ამერიკასთან ომისთვის. ამასთან ჰპირდებოდა მექსიკისთვის ტეხასის, ნიუ-მექსიკოს და არიზონას შტატების მიერთებას. ამიტომაც 1917 წელს, ანუ 3 წლის თავზე ომში ამერიკის შეერთებული შტატები ჩაება. ასევე რუსეთ-ბრიტანეთ-საფრანგეთის მხარეს. 1917 წელი გარდამტეხი აღმოჩნდა რუსეთის იმპერიისთვისაც. ომის სვლელობისას რუსეთში მოხდა ორი რევოლუცია. ჯერ თებერვლის ბურჟუაზიული რევოლუცია, შემდეგ კი ოქტომბრის ბოლშევიკური რევოლუცია და ხელისუფლება ხელში ჩაეგდო ვლადიმერ ლენინმა, რომელიც გერმანიასთან თანამშრომლობდა და გერმანიიდან ფინანსდებოდა. ლენინმა ფაქტობრივად შეაჩერა რუსეთის მონაწილეობა პირველ მსოფლიო ომში. ამავდროულად რუსეთში სამოქალაქო ომი გაჩაღდა, რამაც რუსეთის იმპერიის დაშლა გამოიწვია. 1918 წელს რუსეთმა დაკარგა პოლონეთი, ბალტიისპირეთი, ფინეთი, უკრაინა, უკრაინის და ბელორუსიის უდიდესი ნაწილი და ამიერკავკასია. რუსეთის იმპერიის დაშლისთანავე თურქეთმა ჯერ ჩვენი მიწები მიიტაცა. ყარსი, ლაზეთი, ჭანეთი, კოლა-არტაანი, ტაო-კლარჯეთი, შავშეთ-ერუშეთი, აჭარა, გურია, სამცხე-ჯავახეთი, ასევე დაიპყრო სომხეთის და აზერბაიჯანის დიდი ნაწილი. კონტროლის ქვეშ ჩაიყვანა საქართველოს გამავალი რკინიგზა და ბაქოს ნავთობგადამამუშავებელი ინფრასტრუქტურა. თურქეთს ამიერკავკასიის სრული დაპყრობა სურდა. ამ ვითარებამ მოითხოვა ქართველების, აზერბაიჯანელების და სომხების ძალთა გაერთიანება და 1918 წლის 22 აპრილს ამიერკავკასიის ფედერაცია შეიქმნა. თუმცა თურქები ამან ვერ დააბრკოლა და ერთ თვეში საქართველოს გერმანიას თხოვა მფარველობა. გერმანია დათანხმდა. ქართველებს თურქების შეჩერება აღუთქვა, ამასთან საქართველოს მოსთხოვა ამიერკავკასიის ფედერაციიდან გასვლა, დამოუკიდებლობის გამოცხადება და დამატებით უმძიმესი პირობა წამოგვიყენა. თურქეთს სრულად უნდა დარჩენოდა უკვე დაპყრობილი ქართული მიწები და კონტროლი რკინიგზაზე. 1918 წლის 26 მაისს საქართველოს დამოუკიდებლობა გამოაცხადა. ამიერკავკასიის ფედერაცია დაიშალა, ანუ მან მხოლოდ ერთი თვე იარსება. და ივნისში დაიდო ბათუმის ხელშეკრულება, რომლითაც თურქეთმა გერმანიის ხელშეწყობით მიიტაცა ყარსი, ლაზეთი, ჭანეთი, კოლა-არტაანი, ტაო-კლარჯეთი, შავშეთ-ერუშეთი, აჭარა, გურია და სამცხე-ჯავახეთი. კონტროლის ქვეშ აიყვანა საქართველოს გამავალი რკინიგზა. 1918 წლის შემოდგომაზე პირველი მსოფლიო ომი დასრულდა და გერმანია, ავსტრია-უნგრეთი და თურქეთი ამ ომში დამარცხდნენ. დიდი ბრიტანეთი, როგორც გამარჯვებული ქვეყნების წარმომადგენელი, ბათუმში შემოვიდა. ქალაქი თავისუფალ პორტად გამოაცხადა და პორტიდან ბაქოს ნავთობის გატანა დაიწყო. ბრიტანეთი რეგიონში წელიწად ნახევარი გაჩერდა და ჩვენ და სამწუხაროდ სომხეთის აქტიური მხარდამჭერი აღმოჩნდა. 1918 წლის დეკემბერში სომხეთი შეიჭრა ლორესა და ახალქალაქში. დაიწყო სომხეთ-საქართველოს მოკლე ომი, ბრიტანეთმა ლორე ნეიტრალურ ზონად გამოაცხადა. ამასთან სომხები იქიდან არ გაუყვანია და ფაქტობრივად ხელი შეუწყო სომხებს ლორეს მიტაცებაში. 1920 წლის 7 ივლისს, ანუ წელიწადნახევრის თავზე, ბრიტანეთი საქართველოსგან გავიდა. ბათუმი ქართველებს დაუტოვა, ლორე კი სომხებს. ამასთან ბრიტანეთმა იცოდა, რომ საქართველო რუსეთ-თურქეთის ბრძოლის ველად გადაიქცეოდა. 1921 წელს საქართველო ორ მხრივი თავდასხმის სამიზნედ იქცა. ერთი მხრივ თებერვალში საქართველოში შემოიჭრა და თბილისი აიღო საბჭოთა არმიამ, რომელსაც ქართველი ბოლშევიკები ეხმარებოდნენ. მეორე მხრივ თურქეთმა კვლავ დაიკავა ბათუმი და ოზურგეთი. საქართველოს მენშევიკური მთავრობა კი საფრანგეთში გაიქცა. შექმნილ ვითარებაში საქართველოს გენერალიტეტმა თურქეთი უფრო დიდ საფრთხეს ჩათვალა ვიდრე საბჭოთა რუსეთი და გააჟღერა ლოზუნგი: ჩვენ ვიბრძვით საქართველოსთვის და არა პარტიებისთვის. ქართველებმა რუსების დახმარებით თურქეთს შეუტიეს და აჭარიდან გააძევეს, თუმცა ძალთა უკმარისობის გამო კოლა არტაანსა და ტაო კლარჯეთში ვეღარ გადავიდნენ. ამას ხელს ისიც უწყობდა, რომ იქ ცხოვრები ქართველები თურქებს უჭერდნენ მხარს. 1921 წლის 16 მარტს თურქეთი მოსკოვში აჭარის დათმობას დათანხმდა. თუმცა აჭარის ავტონომია მოითხოვა. ამასთან თურქეთმა მიიტაცა ყარსი, ლაზეთი, ჭანეთი, კოლა არტაანი, ტაო კლარჯეთი, შავშეთ-ერუშეთი, ანუ საქართველოს ტერიტორიის 33%. დარჩენილი საქართველო კი საბჭოთა რესპუბლიკად გადაიქცა. 1922 წელს საქართველო, აზერბაიჯანი და სომხეთი გაერთიანდნენ ამიერკავკასიის საბჭოთა ფედერაციულ რესპუბლიკაში, რომელმაც 14 წელი იარსება და 1926 წელს დაიშალა. ამ რესპუბლიკის პირველი ხელმძღვანელი სერგო ორჯონიკიძე გახდა, რომელმაც სოჭი დაუთმო რუსეთს, ბელაქანი და დავით გარეჯის მინდვრები კი აზერბაიჯანს. 1991 წლის 9 აპრილს საქართველომ ზვიად გამსახურდიას მეთაურობით დამოუკიდებლობის აღდგენა გამოაცხადა.

გიორგი ახვლედიანი, გამოჩენილი ენათმეცნიერი, საქართველოსა და ჩრდილო ოსეთის მეცნიერების დამსახურებული მოღვაწე, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ერთ-ერთი დამაარსებელი, საბჭოთა კავშირის და ევროპის არაერთი აკადემიის აკადემიკოსი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ერთ-ერთი დამაარსებელი, უნივერსიტეტში ზოგადი ენათმეცნიერების კათედრის ფუძემდებელი და პირველი ხელმძღვანელი, უნივერსიტეტში ექსპერიმენტული ფონეტიკის ლაბორატორიის შემქმნელი, საქართველოში ლოგოპედიის ფუძემდებელი და პირველი საუნივერსიტეტო სახელმძღვანელოს ავტორი. გიორგი ახვლედიანმა ახალ საფეხურზე აიყვანა ენათმეცნიერებაში კვლევის მეთოდოლოგია. გიორგი ახვლედიანი ოსური ენის აკადემიური გრამატიკის თანაავტორი და გამომცემელი, ერთი უმაღლესი სახელმწიფო ორდენისა და ორი მედლის მფლობელი. გიორგი ახვლედიანი დაკრძალულია თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბაღში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი. ჯუმბერ ლომინაძე, გამოჩენილი ფიზიკოსი, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, საქართველოს კოსმოსური სააგენტოს თავმჯდომარე, აბასთუმნის ასტროფიზიკის ობსერვატორიის დირექტორი, გეოფიზიკის ინსტიტუტის კოსმოსური კვლევების ცენტრის ხელმძღვანელი, მუშაობდა პლაზმაში ციკლოტრონული ტალღებისა და ტურბულენტურობის საკითხებზე, იკვლევდა პლაზმის ფიზიკისა და მართვადი თერმობირთვული რეაქციების პრობლემებს, იკვლევდა შავხვრელებსა და პულსარებს. ჯუმბერ ლომინაძე, საქართველოს სახელმწიფო პრემიის ლაურეატი, ვახტანგ გორგასლის ორდენოსანი, საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე. ჯუმბერ ლომინაძე დაკრძალულია თბილისში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი. ივერი ფრანგიშვილი, გამოჩენილი კიბერნეტიკოსი და ინფორმატიკოსი, საქართველოში ინფორმატიზაციის ერთ-ერთი სულისჩამდგმელი, საქართველოსა და რუსეთში მართვის სისტემების დანერგვის ერთ-ერთი სულისჩამდგმელი, მეცნიერების დამსახურებული მოღვაწე, აკადემიკოსი, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ვიცე-პრეზიდენტი, საქართველოს საინჟინრო აკადემიის პრეზიდენტი, რუსეთისა და ევროპის არაერთი აკადემიის აკადემიკოსი, საბჭოთა კავშირში ატომური ელექტროსადგურების ინფორმატიზაციის გენერალური კონსტრუქტორი, მართვის პრობლემების სრულიად საკავშირო ინსტიტუტის დირექტორი, სახელგანთქმული ქართული სამეცნიერო საწარმოო გაერთიანებების ელვასა და ალგორითმის სულისჩამდგმელი, აუხსნელი და იდუმალი მოვლენების სრულიად საკავშირო ლაბორატორიის ხელმძღვანელი. ივერი ფრანგიშვილი წლების მანძილზე ხელმძღვანელობდა ქართულ სათვისტომოს რუსეთში. ივერი ფრანგიშვილის აღმოჩენილი ფონური პრინციპი გამოიყენება ელექტრონიკაში, მედიცინაში, ბიოლოგიასა და ფსიქოლოგიაში. ივერი ფრანგიშვილი 40 გამოგონების ავტორია. დაჯილდოვებულია ორი უმაღლესი სახელმწიფო ორდენითა და ორი მედლით. ივერი ფრანგიშვილი დაკრძალულია საბურთალოს საზოგადო მოღვაწეთა პანთეონში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი.

თქვენ მან შეგიძლიათ რომ გაჩუმდეთ? ვაუ, ყველა სატყუარამი მოქმედა.

საკმარისია, შენ თვითონ მოითხოვე. ახლა ჩემთან მოგიწევს თამაში. კარგი, მაშინ. მაგრამ თუ მე გავიმარჯო, ყველაფერი შეიძლება. შენ ჩემი სათამაშო გახდები. და როგორ უნდა ვითამაშო ეს თამაში? რა ქვია, ჩოგბურთი.

0: ო, ჩემი პაწაწინა, საყვარელი და ტკბილი პატარა ტყუპები.
1: მაშ ასე საინტერესოა, სადაიმალენ მუსიკები. ვიწყებთ გამოძიებას. 1 2 3 4 5. მოთმინებო ჩემთან მოდით. მიკროფონში ვაცხადებ, მაშედათვი აცხადეთ. ნახეთ, მარტივია ყველაფერი. ახლა კი შემოგძებნე.

Again.

Mm-hmm.

0: Help! Help! Help! Ah!
1: Goodness me!

ხაზი. მადლობა.

დღეს 26 აპრილს ხსნილია თევზით დაშვებულია ზეთით შეკმაზული საკვები აკრძალულია ხორცი და რძის პროდუქტი დღეს მსოფლიო მართლმადიდებლები დღესასწაულობენ ლაოდიკიელი ხუცის მღვდელმოწამე არტემ

მოწამეთა კრისკენტი მირონ ლუკიელის და თომაიდა ეგვიპტელის ხსენებას. საქართველოს მართლმადიდებლები დღესასწაულობენ სამშობლოსათვის წამებული წმინდა დიმიტრი ყიფიანის, იერუსალიმელი მთავარეპისკოპოსის წმინდა მარტვილი კაპადოკიელის ხსენებას. ახალმოწამე დემეტრე პელოპონესელის, მოწამეთა ელეფტერ სპარსის, ზოილ რომაელის, რომის პაპის წმინდა მარტინ აღმსარებლის, მოწამე თეოდოსის, დოროსტოლ მოესიელი წიგნის კითხველების, მაქსიმუსის, დადასის და კვინტილიანეს ხსენებას. რუსეთის მართლმადიდებლები დღესასწაულობენ საბჭოთა ეპოქაში წამებულთა, იჟევსკელი ეპისკოპოსის, ახალმოდელ მოწამე სტეფანე ბეხის და ღირს მოწამე მართას ხსენებას. საფრანგეთი კათოლიკური ქვეყანაა, მაგრამ საფრანგეთში 9 მილიონზე მეტი მართლმადიდებელია. დღეს საფრანგეთის მართლმადიდებლები დღესასწაულობენ მე-6 საუკუნის კლერმონელი იღუმენის ღირსი მარტიუსის ხსენებას. დიდი ბრიტანეთი პროტესტანტული ქვეყანაა, მაგრამ დიდ ბრიტანეთში 350,000-ზე მეტი მართლმადიდებელია. დღეს დიდი ბრიტანეთის მართლმადიდებლები დღესასწაულობენ მე-9 საუკუნის შოტლანდიელი წმინდანის გვინოხ მუშანელის ხსენებას. დღევანდელი დღის წმინდანთა მეოხებით ღმერთმა დალოცვა სრულიად საქართველო.

თითქოს და კარგად შესწავლილი სამყარო მაინც ყოველდღიურად გვაოცებს. ზოგჯერ ერთ პატარა ისტორიულ დეტალს შეუძლია კაცობრიობის წარსულზე ჩვენი შეხედულება შეცვალოს. თუმცა ხშირად ისტორიის ფურცლებზე ისეთ ფაქტებსაც ვაწყდებით, რომელთა დაჯერებაც კი წარმოუდგენელია. ჩვენს რუბრიკაში სწორედ მათ შესახებ მოგიყვებით. 1915 წელს პირველი მსოფლიო ომის დროს რამდენიმე ჯარისკაცი დაბეჯითებით ამტკიცებდა, რომ მთელი ბატალიონის გაქრობის მოწმენი იყვნენ. ახალზელანდიელი ჯარისკაცები ამბობდნენ, რომ თავიანთი თვალით დაინახეს, როგორ გაიარა თურქეთში, სულვას ყურეში ფერდობი ბრიტანული ნორფოლკის სამეფო ბატალიონმა. ბორცვი დაბალი ღრუბელით იყო დაფარული, თუმცა იქიდან აღარავინ გამოსულა. ბრიტანეთის მთავრობა ვარაუდობდა, რომ ბატალიონი თურქებმა ტყვე დაიყვანეს და ომის დამთავრების შემდეგ მათი გადმოცემა მოსთხოვეს, თუმცა თურქეთის მთავრობა ამტკიცებდა, რომ ბატალიონთან კონტაქტში არასდრო შესულა და მით უმეტეს ტყვედ არა უყვანიათ. ვაიოლეტ ჯესაპი ამ ქალის სახელსა და გვარს ისტორია ვერ შემოინახავდა, რომ არა უბედური შემთხვევები, რომელიც მას ბავშვობიდან თან სდევდა. ადრეულ ასაკში ის ტუბერკულოზით დაავადდა, რომელმაც მილიონობით ადამიანის სიცოცხლე შეიწირა. ვაიოლეტი არა მარტო გადაურჩა ვერაგ დაავადებას და განიკურნა, არამედ დიდხანსაც სიცოცხლა. ბავშვობიდან დაჩაგრული იყო, მამა მალე გარდაეცვალა და სკოლის დამთავრება ვერ შეძლო. დედა ავადმყოფობდა და ოჯახის რჩენის მიზნით სამსახური უნდა ეშოვნა. საბოლოოდ მუშაობა კომპანია White Star Line-ში გამცილებლად დაიწყო, რომელიც ტრანსატლანტიკურ რეისებს ახორციელებდა. ეს ქალბატონი მსახურობდა გემ ოლიმპიკზე, რომელიც კრეისერ ჰოუკს შეეჯახა, შემდეგ ტიტანიკზე, რომელიც ჩაიძირა, და ბრიტანიკზე, რომელიც ნაღმზე აფეთქდა. თუ ვაიოლეტ ჯესაპს გემბანზე დაინახავდით, ალბათ სჯობდა ხომალდი სასწრაფოდ დაგეტოვებინათ. მან 42 წლის განმავლობაში იმუშავა სამგზავრო ლაინერებზე, სოფლიოს ორჯერ შემოუარა, საბოლოოდ კი გულის უკმარისობით 83 წლის ასაკში გარდაიცვალა. ესპანელი ფერმწერის დიეგო ველასკესის ვენერა სარკესთან დამსახურებულად ითვლებოდა უცნაურ და იდუმალ ფერწერულ ნიმუშად. ყველა, ვინც მას ყიდულობდა, ან კოტრდებოდა, ან იღუპებოდა ძალადობრივი სიკვდილით. პირველი მეპატრონე ესპანელი ვაჭარი იყო, რომელიც გაკოტრდა. მისი მდგომარეობა დღითი დღე უარესდებოდა, ვიდრე მისი საქონლის უმეტესი ნაწილი მეკობრეებმა არ დაიტაცეს. ჩაიძირა მისი რამდენიმე გემიც. მან ყველაფერი გაყიდა, რაც გადარჩა. თავიდან მოიშორა სურათიც. იგი სხვა ესპანელმა ვაჭარმა იყიდა, რომელსაც დიდი საწყობი ჰქონდა პორტში. ის იყო ფული გადაიხადა სურათში, რომ საწყობს მოულოდნელად მეხი დაეცა და მთლიანად დაიწვა. მეპატრონე გაკოტრდა. ტილო ისევ აუქციონზე გაიტანა.

და კვლავ ესპანელი მდიდრის ხელში მოხვდა. სამი დღის თავზე მფლობელი მის სახლში ქურდობის დროს დაჭრეს. ამგვარი რეპუტაციის გამო ნახატი დიდხანს ვერ პოულობდა ახალ პატრონს და სხვადასხვა მუზეუმებში ტრიალებდა. ერთ-ერთი კი შეშლილმა დამთვალიერებელმა დანით დასერა. ათ 763 წელს ინგლისის პატარა სოფელ შეპტონ მალეტში სკანდალი აგორდა. 60 წლის ოუენ პარფიტი, რომელმაც სულ ცოტა ხნის წინ გადაიტანა ინსულტი და მხოლოდ ეტლით შეეძლო გადაადგილება, მისი დის სახლიდან უკვალოდ გაქრა. იმ დღეს პარფიტი როგორც ყოველთვის ვერანდაზე იჯდა ეტლში და მეზობლად მეურნეობის მუშა ქალებს უყურებდა. მოულოდნელად ცაზე ღრუბლები გამოჩნდა, დაბნელდა და ჭექაქუხილი დაიწყო. წვიმისგან თავის ასარიდებლად მომუშავე ქალები ნელ-ნელა სახლისკენ ბრუნდებოდნენ. ისინი შორიდან პარფიტს ხედავდნენ, თუმცა რაღაც დროს ლაპარაკში გაერთნენ და როცა ვერანდას მიუახლოვდნენ, ეტლში მხოლოდ მისი პალტო დახვდათ. პარალიზებული ადამიანი უკვალოდ გაქრა. გამოძიებამ ვერანაირ შედეგი ვერ გამოიღო და ეს ინციდენტი დღემდე ბურუსით არის მოცული. ათ 961 წელს ამერიკის შეერთებულ შტატებში ბოსტონის აკვარიუმში სელაპი მიიყვანეს, რომელსაც თანამშრომელი სკოტ დანინგი ზრდიდა. კაცი სელაპთან ერთად რამდენიმე თვე ცხოვრობდა და მას ჰუვერს ეძახდა. სელაპმა ადამიანის საუბრის იმიტაცია ისწავლა. მართალია, მისი ლექსიკონი საკმაოდ შეზღუდული იყო, მაგრამ ჰუვერი ნაცნობ სიტყვებს კარგად წარმოთქვამდა. მას შეეძლო ადამიანები თავისთან მიეხმო და მათთვის სახელი ეკითხა. მას ასევე შეეძლო ეყვირა get out, გაეთრიეთ. თავდაპირველად როცა ჰუვერი აკვარიუმში მოხვდა, 5 წლის განმავლობაში ხმას არ იღებდა. შემდეგ კი როცა თავი კომფორტულად იგრძნო, დაიწყო ისეთი ფრაზების თქმა, როგორიცაა გამარჯობა და მოდი აქ. ამის წყალობით ჰუვერი მსოფლიოში პირველი ძუძუმწოვარი გახდა, რომელმაც საუბარი შეძლო. ფერდინანდ შევალი ფრანგი ფოსტალიონი იყო, რომელიც წერილების დარიგების დროს გზაში უჩვეულო ქვებს აგროვებდა. 1869 წლიდან დაწყებული 33 წლის განმავლობაში ამ ქვების გამოყენებით ის კოშკებს აგებდა. როცა 1912 წელს სამუშაო დაასრულა, ფოსტალიონმა ითხოვა, რომ იგი ნაგებობის შიგნით დაეკრძალათ. იმის გამო, რომ ეს საფრანგეთში არალეგალური იყო, ადგილობრივ სასაფლაოზე მავზოლეუმის შენებაში მან კიდევ 8 წელი გაატარა. ეს ნიჭიერი კაცი 1924 წელს გარდაიცვალა, მავზოლეუმის აშენებიდან 1 წლის შემდეგ. სხვათაშორის მან სიკვდილამდე პაბლო პიკასოს და ანდრე ბრეტონის აღიარება მოიპოვა. მოგვიანებით მისი ორივე შედევრი კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლად ცნეს. ათ 945 წელს იაპონელმა ოფიცერმა ჰირო ონოდამ, რომელიც მეორე მსოფლიო ომში ფილიპინების ჯუნგლებში იბრძოდა, მიიღო შეტყობინება, რომ ომი დამთავრდა. ონოდამ გადაწყვიტა, რომ ეს მტრის პროპაგანდა იყო და თავის სამ ჯარისკაცთან ერთად ამერიკის შეერთებული შტატების წინააღმდეგ ბრძოლა განაგრძო. ორი ჯარისკაცი სახლში დაბრუნდა, ერთი მოკლეს. თავად ჰირო ონოდა კი ჯუნგლებში თითქმის 30 წელი დარჩა. 1974 წლის თებერვალში ის იპოვეს და ხელისუფლებას გადასცეს. მიუხედავად იმისა, რომ მან ფილიპინელი ჯარისკაცები დახოცა, გაითვალისწინეს დანაშაულის ჩადენის პირობები და ონოდა სახლში დააბრუნეს. ის სიკვდილით დასჯას გადაურჩა. ათ 968 წელს მფრინავი ფრედერიკ ვალენტიჩი ამერიკულ მსუბუქ სპორტულ თვითმფრინავში ჩაჯდა და ავსტრალიის კუნძულ კინგზე გაფრინდა. გზაში დისპეჩერებს გადმოსცა, რომ მას ამოუცნობი მფრინავი ობიექტი მოსდებდა. მალევე ვალენტიჩის თვითმფრინავი რადარის ეკრანებიდან გაქრა. ამის შემდეგ მის შესახებ აღარაფერია ცნობილი. ბევრი ექსპერტი სკეპტიკურად მოეკიდა ვალენტიჩის ინფორმაციას. თითქოს მას რაიმე უცხო სხეული მოსდევდა, თუმცა მოგვიანებით, როდესაც ექსპერტებმა გაანალიზეს მისი უკანასკნელი საუბარი დისპეჩერებთან, ჩანაწერში აღმოაჩინეს ლითონის უცნაური ხმა, რომლის ახსნაც მათ ვერ შეძლეს. ავსტრალიის სამეფო საჰაერო ძალების პრეს მდივნის განცხადებით, იმ დღეს, როდესაც ვალენტიჩი უკვალოდ გაქრა, ცაზე 10-მდე ამოუცნობი მფრინავი ობიექტი დააფიქსირეს.
ამერიკელმა პილოტმა თომას ფიცპატრიკმა ნიუ-იორკის ქუჩაში თვითფრინავის დასმა ორჯერ მოახერხა. პირველად მან ეს 1956 წლის 30 სექტემბერს გააკეთა. თომას ადგილობრივ ბარში ნიძლავი ჰქონდა დადებული, რომ ნიუ-ჯერსიდან ნიუ-იორკში თვითფრინავით 15 წუთში ჩაფრინდებოდა. თომასმა აეროდრომიდან თვითფრინავი მოიპარა, ნიუ-იორკში გადაფრინდა და ბართან ახლოს დაეშვა. ის $100 დააჯარიმეს. ორი წლის შემდეგ სხვა ბარის ბარმენმა თომასის ისტორია არ დაიჯერა. ამიტომაც მას მოუწია ისევ მოეპარა თვითფრინავი და იგივე გაემეორებინა, რისთვისაც მას 6-თვიანი პატიმრობა მიუსაჯეს. ეს ინციდენტი დიდ ბრიტანეთში სოლვეი ფირტის მახლობლად მოხდა. უბრალო ოჯახი მშვიდად სეირნობდა მინდორზე და გადაწყვიტეს რამდენიმე ფოტო გადაეღოთ. გარშემო არავინ იყო. წარმოიდგინეთ მამის გაოცება, როდესაც ერთ-ერთ ფოტოსურათზე ამოუცნობი, არსაიდან გამოჩენილი ასტრონავტი მისი ქალიშვილის უკან იდგა. ექსპერტებმა დაადასტურეს, რომ ფოტოსურათი ნამდვილია, თუმცა საიდან მოხდა ეს უცხო სხეული მასზე დღემდე უცნობია. ორიათას 6 წელს თევსაჭერ გემზე მყოფმა მეთევზე მარკ ანდერსონმა ზღვიდან ბოთლი ამოიღო. მასში მოთავსებული წერილი 92 წლის წინ იყო დაწერილი. ამის გამო ის გინესის რეკორდების წიგნში მოხვდა, როგორც ბოთში ჩადებული ყველაზე ძველი წერილის მპოვნელი. ამ რეკორდით ის ყოველთვის ტრაბახობდა თავის მეგობართან, ენდრიუ ლიპერთან. ამ უკანასკნელს კი ეს ძალიან აღიზიანებდა. 2012 წლის ბოლოს შკიპერმა ენდრიუ ლიპერმა იგივე გემზე შოტლანდიის სანაპიროსთან ბოთლი იპოვა, რომელიც თევსთან ერთად ბადეს ამოყვა. ბოთში მოთავსებული წერილი 98 წლის წინ იყო დაწერილი. ლიპერი რეკორდების წიგნში შეიყვანეს და უფრო ძველი წერილის პოვნით მან ანდერსონის რეკორდი მოხსნა და გინესის რეკორდების წიგნში მისი ადგილი დაიკავა. ახალგაზრდა მამაკაცი ნიუ-იორკის მარათონს შეუერთდა. მას ეცვა მაისური, რომელზეც აღბეჭდილი იყო ციფრები 33607. მარათონში მისი მონაწილეობის ნომერი ზუსტად დაემთხვა მას. გარდა ამ ყველაფრისა, მამაკაცმა მარათონი 03:36:07-ზე დაასრულა. მსგავსი საოცარი დამთხვევა ხომ ძალიან იშვიათია. თითქოს და კარგად შესწავლილი სამყარო მაინც ყოველდღიურად გვაოცებს. ზოგჯერ ერთ პატარა ისტორიულ დეტალს შეუძლია კაცობრიობის წარსულზე ჩვენი შეხედულება შეცვალოს. თუმცა ხშირად ისტორიის ფურცლებზე ისეთ ფაქტებსაც ვაწყდებით, რომელთა დაჯერებაც კი წარმოუდგენელია. ჩვენს რუბრიკაში სწორედ მათ შესახებ მოგიყვებით. სურათზე, რომელზეც მოჩვენების სილუეტს ვხედავთ, ვარაუდობენ, რომ გამოსახულია ქალბატონის სახელად დოროთი თომშენდი. მისი მეუღლე კი ჩარლზ თომშენდი იყო. ისინი რაინჰემში, ლონდონის გარეუბანში ცხოვრობდნენ. სწორედ აქ მოხდა ყველაფერი. სანამ დოროთი დაუჯახდებოდა, იგი იქაურ მაღალჩინოსანს საკმაოდ დიდი ხნის მანძილზე ხვდებოდა. ქორწინების შემდეგ კი ეს ყველაფერი ჩარლზმა გაიგო. როგორც ჩანს, ვერ მოითმინა და მისი მეუღლე სახლის უკანა ეზოში დაამწყდია. გარეთ არ შობდა, მხოლოდ საკვებს აწვდიდა. ეს გრძელდებოდა წლების მანძილზე, სანამ დოროთი 1700 წელს არ გარდაიცვალა. როგორც ამბობენ, მისი სული ამ ქალაქში დარჩა, რადგან ზუსტად 100 წლის შემდეგ მეფე ჯორჯ მეოთხემ მის საწოლთან სული დაინახა და როგორც მან აღწერა, იგი მთლიანად ყავისფერ სამოსში იყო ჩაცმული. ჯორჯ მეოთხე ერთადერთი არ იყო. ისტორიები ყავისფერი ქალბატონის შესახებ არილეოდა და ბოლოს 1926 წელს ცნობილმა ფოტოგრაფებმა კაპტან პროვანდმა და ინდრე შირამ ეს ფოტო გადაიღეს. წლის 15 დეკემბერს შოტლანდიაში კუნძულ ფლანანზე შუქურის სამივე მორიგე უკვალოდ გაქრა. რამდენიმე დღით ადრე გემებიდან, რომლებიც ჩრდილოეთის ზღვის წყლებში ცურავდნენ, მოდიოდა სიგნალი, რომ შუქურა არ ანათებდა.
ცუდი ამინდის გამო გემიდან მხოლოდ რამდენიმე დღის შემდეგ გაგზავნეს ეკიპაჟი დასაზვერად. გემის ბორტზე იმყოფებოდა აგრეთვე ჯოზეფ მური, შუქურას მთავარი მორიგე. მან ვერ მოუძებნა ლოგიკური ახსნა იმას, თუ რატომ არანათებდა შუქურა და ისინი შესამოწმებლად ნაპირზე გადავიდნენ. მური ყველა თავის თანამშრომელს კარგად იცნობდა. ესენი იყვნენ თომას მარშალი, დონალდ მაკარტური და ჯეიმს დუკატი. ისინი გამოცდილი მუშაკები იყვნენ. კეთილ სინდისიერად ასრულებდნენ მოვალეობას და კრიტიკულ სიტუაციებში პანიკაში არასოდეს ვარდებოდნენ. როდესაც მურმა ისინი ბოლოს ნახა, სრულიად ჯანმრთელები იყვნენ. გემი მივიდა ნაპირზე, სადაც მორიგეები დატოვა, მაგრამ მათთან შესახვედრად არავინ მისულა და არც სასიგნალო შუქურა ანათებდა. პირველი ნაპირზე ჯოზეფ მური გადავიდა. შუქურასკენ გაემართა და დამკვირვებლის ოთახში შევიდა, თუმცა ოთახი ცარიელი აღმოჩნდა. მეზღვაურმა ნახა ჟურნალი, სადაც ბოლო ჩანაწერი 14 დეკემბერს იყო გაკეთებული. დამკვირვებელი აღწერდა, რომ კუნძულის გარშემო შტორმი მძვინვარებდა. ეს სრულიად დაუჯერებელი იყო, რადგან იმ ღამეს ამინდის შესანიშნავი ხოლო ზღვა მშვიდი იყო. მურმა სასწრაფოდ დაიწყო დამკვირვებლების ძებნა მთელი კუნძულის ტერიტორიაზე, მაგრამ უშედეგოდ. მათი გაქრობის ვერანაირი ახსნა ვერ მოიძებნა. თითქოს ისინი რაღაც უხილავმა ძალამ წაიყვანა. გერმანელი კომპოზიტორის რიჰარდ ვაგნერის ბიოგრაფები მივიდნენ დასკვნამდე, რომ კომპოზიტორის ცხოვრება საბედისწეროდ იყო დაკავშირებული 13 რიცხვთან. ვაგნერი დაიბადა 1813 წელს. მისი თეატრი ბაიროითში 13 აგვისტოს გაიხსნა. ვაგნერმა დაწერა 13 ოპერა. მისი სახელი გერმანულად 13 ასოსგან შედგებოდა, ისევე როგორც მისი დაბადების წლის ციფრების ჯამი. ვაგნერის ოპერა ჯადოსნური მსროლელის პრემიერა, რომელმაც ვაგნერზე უდიდესი გავლენა მოახდინა, 13 ოქტომბერს გაიმართა. ხოლო ოპერის ტანჰეიზერის პრემიერა, რომელმაც აბსოლუტური კრახი განიცადა, 13 მარტს შედგა. მისი რეაბილიტაცია კი 34 წლის შემდეგ, 13 მაისს მოხდა. რიგის თეატრი, სადაც ის კაპელის ხელმძღვანელად მუშაობდა, 13 სექტემბერს გახსნეს. 1883 წლის 13 თებერვალს, 13 წლიანი ემიგრაციის შემდეგ კი ვაგნერი გარდაიცვალა. გასული საუკუნის 30-იან წლებში დეტროიტის მაცხოვრებელი ჯოზეფ ფიგლოკი ქუჩაში მისეირნობდა, როდესაც მას თავზე 1 წლის ბავშვი დაეცა. არც ერთ არაფერი არ ტკენია, მხოლოდ შეშინდნენ. მოგვიანებით კი გამოირკვა, რომ ახალგაზრდა გამოუცდელ დედას დავიწყებია ფანჯრის დახურვა. ბავშვი კი ამძრალა და იმის მაგივრად, რომ დაღუპულიყო, გაოცებული მაშველის ხელებში აღმოჩნდა. 1 წლის შემდეგ ჯოზეფი ისევ ქუჩაში მისეირნობდა და მას მაღალი სართულიდან გადმოვარდნილი ისევ ის ბავშვი დაეცა. აღსანიშნავია, რომ ისინი კვლავ უვნებლები დარჩნენ. ათას 1948 წლის 1 დეკემბერს ავსტრალიაში სომერტონ ბიჩზე უცნობი მამაკაცის სხეული აღმოაჩინეს. კაცი სახით მიწისკენ ნახევრად ჩამწვარი სიგარეტით ხელში იწვა. მას კარგად ეცვა, მაგრამ ამინდისთვის კოსტიუმი ნამდვილად თბილი იყო. ვერ იქნა აღმოჩენილი ვერც ჩხუბის და ვერც ძალადობის კვალი. კაცის ვინაობა დღემდე დაუდგენელია. ათას 1911 წელს რომის სარკინიგზო სადგურიდან ფირმა სანეტმა მდიდარი იტალიელებისათვის გასეირნება მოაწყო. სამ ვაგონიან მატარებელში 106 მგზავრი ეტეოდა. ლომბარდიის რეგიონის ერთ-ერთ გვირაბში გასვლისას ყველა მგზავრი უკვალოდ გაქრა. ამ ისტორიამ ჩვენამდე ლეგენდის სახით მოაღწია. ზოგიერთები ამბობენ, რომ 106 მგზავრიდან მხოლოდ 2-მა გამოაღწია გვირაბიდან და სწორედ ამ ადამიანებმა გაავრცელეს ეს ინფორმაცია. დროში მოგზაურობის თეორიის მოყვარულნი კი ვარაუდობენ, რომ ეს ადამიანები შორეულ წარსულში ან მომავალში აღმოჩნდნენ. ცნობილი ამერიკელი მსახიობი ჯეიმს დინი 1955 წლის სექტემბერში საშინელ ავტოკატასტროფაში დაიღუპა. რაოდენ გასაკვირიც არ უნდა იყოს მანქანა არდაზიანებულა, მაგრამ მსახიობის გარდაცვალების შემდეგ მას მხოლოდ უბედურება მოჰქონდა მათთვის, ვინც მას მიეკარებოდა. ავტოკატასტროფის შემდეგ ავტომობილი გარაჟში გადაიყვანეს. იმ მომენტში, როდესაც მანქანა გარაჟში შეჰყავდათ, ძრავი სრულიად მოულოდნელად ჩამოვარდა და მექანიკოს ფეხები მოტეხა. ამის შემდეგ ძრავი ექიმ
მაიყიდა და მის მანქანაში ჩააყენა. სულ მალე ისიც დაიღუპა რბოლაში. ჯეიმს დინის ავტომობილი მოგვიანებით შეაკეთეს, მაგრამ ავტოფარეხი, სადაც არემონტებდნენ, დაიწვა. ავტომობილი, როგორც ღირსშესანიშნაობა, გამოფენაზე გაიტანეს საკრამენტოში, სადაც პოდიუმიდან გადმოვარდა და გვერდით მყოფ მოზარდს ფეხზე დაეცა. საბოლოოდ 1959 წელს მანქანა იდუმალებით მოცულ გარემოში 11 ნაწილად დაიშალა. ატლანტის ოკეანეში ბერმუდას, მაიამსა და სან-ხუანს შორის მდებარეობს სივრცე, რომელსაც ბერმუდის სამკუთხედს უწოდებენ. ის თავისი მისტიკურობით მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი ადგილია. ამ ადგილმა ყურადღება მიიქცია მოულოდნელად და აუხსნელად გამქრალი თვითმფრინავების, გემებისა და ადამიანების გამო. არავინ არ იცის ამ ყველაფერს რა იწვევს, თუმცა ძალზედ ბევრი და უჩვეულო თეორია არსებობს ამ საკითხთან დაკავშირებით. ზოგი ფიქრობს, რომ აქ ზღვის ურჩხულები ბინადრობენ. ზოგს გონია, რომ უცხო პლანეტელების ნახელავია ეს და ზოგიც მაგნიტურ ანომალიას აბრალებს. ბუვე დაუსახლებელი ვულკანური კუნძულია, რომელიც ატლანტის ოკეანის სამხრეთ ნაწილში მდებარეობს. ეს არის მსოფლიოს ერთ-ერთი ყველაზე მიმართნილი კუნძული და აქ მხოლოდ ვულკანური ბაზალტის ქვის დაუსრულებელ კილომეტრებს, მყინვარებს და ნისუს თუ შეხვდებით. ერთხელ ერთ-ერთი სამეცნიერო ექსპედიციის დროს აქ დარჩენილი ტივი აღმოაჩინეს. გარდა იმისა, თუ როგორ მოხდა ამ არამიწიერ ადგილას ის, აქ სხვა კითხვაც ჩნდება. სად გაქნენ ადამიანები, რომლებიც ტივს მართავდნენ? კუნძულზე ადამიანის ვერც სხეული და ვერც სხვა ვერანაირი კვალი აღმოაჩინეს. ათას 1948 წელს ბრიტანული თვითმფრინავი, რომლის ბორტზეც 21 მგზავრი იმყოფებოდა, ავად სახსენებელი ბერმუდის სამკუთხედის მიდამოებში გაუჩინარდა. ჩატარებული კვლევების შედეგად ვერც სხეულები აღმოაჩინეს და ვერც თვითმფრინავის ნამსხვრევები. გამომძიებლები, რომლებიც ამ საქმის მოკლებაში მონაწილეობდნენ, აღიარებდნენ, რომ ასეთი სირთულის საქმე მათ სხვა დროს არ შეხვედრიათ. ერთი წლის შემდეგ კიდევ ერთი თვითმფრინავი გაუჩინარდა ბერმუდის კუნძულებსა და იამაიკას შორის, რასაც ხომალდებისა და თვითმფრინავების გაქრობის მთელი სერია მოჰყვა.

0: საუკეთესო არჩევანი, როცა რეიტინგული არხები გჭირდება. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032-205-1212. ჩაერთ Excel-ში სრულად უფასოდ. Digital TV. შენთვის შექმნილი მაუწყებლობა.
1: დალიე დუქს ნაპოლი დაეპატრონეს ზღვასა და ხმელეთს.
2: გმინავს ხალხი, გმინავს. და არ ესმის ეს ქართულ ოცნებას და იცოდეთ, როდესაც ხალხი გმინავს და ხელისუფლება ამდენ ბოროტებას ჩადის, ღმერთი მას აუცილებლად დასჯეს. აუცილებლად. მე მესმის, რომ ხელისუფლების უდიდეს ნაწილი საერთოდ მორწმუნე ხალხი არ არის. თუ როგორ შეიძლება მონათლობელობას ქმნიდე ხალხს ესე ბოროტად ექცეოდე და მე ეკლესიაში წამოიჭიმო. საერთოდ საოცრებაა, რომ ეკლესიაში ამბიონიდან პატრიარქი საუბრობს. იქ ეპისკოპოსები დგანან არ საუბრობენ და შემდეგ ამბიონი და სამი კაცი გველაპარაკება საერო პირი, სამი.
3: პრემიერი,
2: პრეზიდენტი, პარლამენტის და ანუ ამბიონიდან ერთი პატრიარქი ლაპარაკობს და სამი საერო პირი. საერთოდ რო იცოდეთ, კეთილჩევას გაძლევთ, ამბიონიდან უნდა თუ მოგმართავს ხელისუფლების წარმომადგენელი, ეს ერთი კაცი უნდა იყოს. ეს არის თავმდაბლობის მაჩვენებელი. უნდა გესმოდეთ რა არის ეკლესია. სამმა უდელთავარმა უნდა ილაპარაკოს და ერთმა საერო პირმა. და ჩვენთან პირიქით არის ერთი ლაპარაკობს პატრიარქი და სამი საერო პირი. ეს არ არის ის, რაც მოსწონს ღმერთს. ღმერთს ზულს ასეთი ქედმაღლობა. და სასჯელიც იქნება ღვთისგან, გააცნობიერეთ ეს.
4: ქართული ხალხური სიმღერების შემსრულებელი მარო თარხნიშვილი, მომღერალი ეკა კვალიაშვილი, ფერიცვალება.

კომპოზიტორი სულხან ცინცაძე, დირიჟორი ვახტანგ კახიძე, მუსიკა კინოფილმიდან მალე გაზაფხული მოვა.

0: პოეტი ჯანსუღ ჩარკვიანი კითხულობს ავტორი.
1: როცა კვირტები აფეთქდებიან თევს გადიფრენ თევის კაცუნით, როცა ირმები დაფეთდებიან ზეს შეხედავენ რქებში ჩაწურვილს, როცა მერცხალი ზეცას შეუტევს, როცა მიწაზე მზედა დარიდგას ირემი აპრილს კარებს შეუნტრებს და ატმის რტოებს რქება დაიდგამს, როცა მზე მინდვრებს კალთებს დაუცლის საგვირილო და საენძელო და ირემი ირემს ბალავს გაუწვდის და რქას მიუტყამს სადრე რძელო და როცა ზეწნები ატირდებიან და აკოცებენ ვაზებს ხარდნები შევხედავ ზეცას ნატურის თვლებიანს ავტირდები და ვხარ ხარდები მოიგონებენ წარსულს მკვიდრები ამუბუნდება ქვეყნად ყველამთა გავდიადდები გავსულ დიდდები და ავენთები მამულს კელაპტრად
0: ქართული კლასიკა უკვდავია მედია კავშირი ობიექტივი

0: მოგესალმებით. დღეს ჩვენ გვინდა მოგითხროთ ამერიკელ მომღერალსა და ჯაზ პიანისტზე ნეთ კინგ კოულზე. ნათანიელ ადამს კოული 1919 წლის 17 მარტს ალაბამაში დაიბადა. მისი 100-ზე მეტი სიმღერა ჰიტი გახდა და მოხვდა პოპ ჩარტებში. კოული იყო ერთ-ერთი პირველი აფროამერიკელი, რომელმაც მონაწილეობა მიიღო ამერიკულ ტელეშოუში. თავდაპირველად ცნობილი გახდა როგორც ჯაზ პიანისტი.
1: The falling leaves drift by the window.

კოული პოპულარული გახდა მისი რბილი ბარიტონით. ასრულებდა ჯაზ კომპოზიციებს და 30 წლის მანძილზე მნიშვნელოვანი ადგილი ეკავა ეპოქის ჯაზ შემსრულებლებს შორის. იგი 15 წლის გამოვიდა სკოლიდან და მუსიკალურ კარიერაზე დაიწყო ზრუნვა. 1929 წელს კი ჩამოაყალიბა ტრიო გიტარასა და კონტრაბასთან ერთად The King Cole Trio. და 7 წლის მანძილზე წარმატებას აღწევს რადიო პროგრამებში, როგორც პოპულარული სიმღერების შემსრულებელი. 1943 წელს გამოჩნდა პირველი მნიშვნელოვანი ჰიტი, Straighten Up and Fly Right. Above the took a monkey for a ride in the air. The monkey thought that everything was on the square. The buzzer tried to throw the monkey off of his back. The monkey grabbed his neck and said, "Now listen, Jack. Straighten up and fly right. Straighten up and fly right. Straighten up and fly right. Cool down, Papa, don't you blow your top. Ain't no use in diving. What's the use of jiving? Straighten up and fly right. Cool down, Papa, don't you blow your top. The buzzer told the monkey you were choking me. Release your hold and I will set you free. The monkey looked the buzzer right dead in the eye and said, your story is so touching but it sounds just like a lie. Straighten up and fly right. Straighten up and stay right. Straighten up and fly right. Cool down, Papa, don't you blow your top.

იანიზმის განვითარებაში დაუფასებელია. მას მსოფლიო აღიარება მოუტანა ჰიტებმა I love you, Nature Boy, Mona Lisa, Too Young, Sweet Lorraine, Love, Unforgettable. Ned King Cole 1965 წლის 15 თებერვალს 45 წლის ასაკში კალიფორნიის საავადმყოფოში ფილტვის სიმსივნით გარდაიცვალა.

ჩვენი პლანეტის კონტინენტები, ოკეანეები, მთები და უდაბნოებიც კი მრავალფეროვანი ცხოველთა სამყაროთია დასახლებული. ისინი სრულიად განსხვავებული არიან და ბუნებრივ გარემოში ადამიანის აღტაცებას და გაოცებას იწვევენ. ჩვენს რუბრიკაში გაგაცნობთ ყველაზე საოცარ და ზოგჯერ მოულოდნელ ფაქტებს ჩვენი პლანეტის ბინადართა და მათი ქცევის შესახებ.

დღეს წეროზე გიამბობთ. ამ ფრინველის სამშობლოდ ჩრდილოეთ ამერიკა მიიჩნევა. შემდეგ ისინი აზიის გავლით სხვა კონტინენტებზეც გავრცელდნენ. დღესდღეობით წეროები ანტარქტიდისა და სამხრეთ ამერიკის გარდა ყველგან ბინადრობენ. ის დედამიწის ერთ-ერთი ყველაზე ძველი ბინადარია. ეს ფრინველი 60 მილიონი წლის წინ, ჯერ კიდევ დინოზავრების ეპოქაში გაჩნდა. არქეოლოგებმა ჩრდილოეთ ამერიკაში და აფრიკაში მცხოვრები უძველესი ადამიანების გამოქვაბულებში აღმოაჩინეს კლდეზე დახატული წეროები. მეცნიერები ამ ფრინველის 4 გვარსა და 15 სახეობას იცნობენ. ისინი საკმაოდ საინტერესო და პოპულარული არსებები არიან. ძირითადად მათი სახეობები ნაცრისფერი და თეთრია, მაგრამ წეროტურფა მათგან განსხვავებით მოლურჯო ნაცრისფერია. ფრინველის ნისკარტი შავი, ხოლო თავის ზედა ნაწილი მოწითალოა. ყველაზე გავრცელებული და შესწავლილი სახეობა რუხი წეროა. მიუხედავად ამისა, ის უმეტესი ქვეყნის წითელ წიგნშია შესული. მათ ამ ფრინველებს შორის ერთ-ერთი ყველაზე გრძელი ფრთები აქვთ, რომლის შლილი 200 სანტიმეტრს აღწევს. წეროებს ხეზე ვერასდროს ნახავთ. ისინი კომფორტის მოყვარული ფრინველები არიან და სხეულის აგებულების გამო ტოტებზე ჯდომა

ეს არსებები ძირითადად ღია სივრცეებში ბუდობენ. საბინადროდ მტკნარი წყლის მიდამოებს, ჭალებს, დატყორილ მდელოებსა და ჭაობებს ამჯობინებენ. ხოლოდ ავსტრალიური წეროს ქვესახეობა ბინადრობს ზღვის მარილიანი წყლის მიდამოებში, ხოლო ვირგვინოსანი წერო მშრალ სტეპებში. ეს ფრინველი არისტოკრატიული სილამაზით გამოირჩევა. მისი სიამაყე გრძელი ფეხებია. წეროების სიმაღლე 90-დან 155 სანტიმეტრამდეა. მათი სხეულის აგებულება ძალიან მოხდენილია. კისრისა და ფეხების პროპორციები მთელ სხეულს სამ იდენტური ზომის ნაწილად ყოფს. რაც უფრო ახლოს ბინადრობს წეროს სახეობა წყალთან, მით უფრო გრძელი კისერი აქვს. გრძელი ფეხები ამ ფრინველს ჭაობიან ადგილებში, გადაადგილებასა და ნადირობაში ეხმარება. ვირგვინოსანი წერო თავზე ოქროსფერი ბუმბულით მსოფლიოში ერთ-ერთ ყველაზე ლამაზ ფრინველად მიიჩნევა. ისინი აფრიკის სამხრეთ ნაწილში ბინადრობენ. ვირგვინოსანი წერო უგანდის გერბსა და დროშაზეც კია გამოსახული. წეროს 6 სახეობა სამყოფელს იშვიათად იცვლის. დანარჩენები ამინდის გაუარესებასთან ერთად თბილი ქვეყნებისკენ მიფრინავენ. ხშირად გადაფრენისას ეს არსებები ერთ ჯგუფად იკრებიან და სამკუთხა ფორმას იღებენ, რათა ჰაერის ნაკადის წინაღობა მარტივად გადალახონ. წეროების მიერ გამოცემული ხმა მუსიკალურ საკრავს მოგაგონებთ, ზოგიერთებისა კი ტაშს. წეროს სიცოცხლის ხანგრძლივობა სახეობებზეა დამოკიდებული. მათი უმეტესობა 25-დან 30 წლამდე ცოცხლობს, ტყვეობაში კიდევ უფრო მეტხანს. რეკორდული მაჩვენებელი იაპონურმა წერომ დააფიქსირა, რომელმაც 87 წელი იცოცხლა. წერო წმინდა ფრინველია ყველა ხალხისთვის, ვინც მასთან ახლოს ცხოვრობს. ჩინეთში ის სიბრძნის, პატივის, სილამაზის და დღეგრძელობის სიმბოლოა. ის ზეციური და მიწიერი სამყაროს შუამავლად მიიჩნეოდა. სხვადასხვა სახეობის წეროები ცალკეული ქვეყნების და რეგიონების წითელ წიგნში არიან შეტანილნი. პოპულაციის შემცირების ძირითადი მიზეზი ბუნებრივი პირობების გაუარესება და შესაბამისად საკვების ნაკლებობაა.

დღეს ტაილანდის დედაქალაქ ბანგკოკში ვიმოგზაურებთ. ეს ადგილი ტრადიციული აზიური და თანამედროვე გლობალიზებული კულტურის ნაზავს წარმოადგენს. ბანგკოკი სამხრეთ-აღმოსავლეთ აზიაში ეკონომიკურად ერთ-ერთი ყველაზე სწრაფად მზარდი და დინამიური ქალაქია. ბოლო დროს ის როგორც რეგიონალური ცენტრი სინგაპურსა და ჰონგ-კონგს ეპაექრება. აქ ძირითადად მაღალი ტემპერატურაა. სოფლიო მეტეოროლოგიურმა ორგანიზაციამ ბანგკოკს დედამიწის ყველაზე ცხელი მეგაპოლისი შეარქვა. მიუხედავად ამისა, ის მსოფლიოს ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული ტურისტული ადგილია. რა უნდა ნახოთ და სად წახვიდეთ ბანგკოკში? ამ ქალაქის ერთ-ერთი უმთავრესი ღირსშესანიშნაობა სამეფო სასახლეა. კომპლექსი 18 საუკუნის ბოლოს რამა პირველის დროს აშენდა, როდესაც დედაქალაქი ბანგკოკში გადავიდა. სასახლის კომპლექსის ვრცელ ტერიტორიაზე განლაგებულია საოცარი ტაძრები, ტაილანდის ეპოქის გმირების გალერეა და ადმინისტრაციული შენობები. ასევე გამორჩეულია ვიანმენკის სასახლე, რომელიც მთლიანად ვარდისფერი მუხის ხით არის ნაგები. მისასაშენებლად ერთი ლურსმანიც კი არ გამოუყენებიათ. ის მსოფლიოში უდიდეს ხის კონსტრუქციად მიიჩნევა. სასახლე მეფე რამა პირველისთვის აშენდა. ტაილანდურიდან ვიანმენკი ზეციურ სასახლეს ნიშნავს. მისი არქიტექტურა ახოსაა ინგლისურ ვიქტორიანულ სტილთან. ის თავდაპირველად კუნძულ სიჩანგზე მდებარეობდა, შემდეგ კი ბანგკოკში გადაიტანეს. ტაილანდის დედაქალაქის მთავარი სამლოცველო ზურმუხტისფერი ბუდას ტაძარია, რომელიც სამეფო სასახლის გვერდით მდებარეობს. კომპლექსი 1782-1785 წლებში აშენდა. ტაძრის მთავარი რელიქვია და ამავე დროს პოპულარული ტურისტული ღირსშესანიშნაობა ბუდას ნეფრიტის ქანდაკებაა, რომელიც მრავალ ლეგენდაშია ნახსენები. ერთი ვერსიით ქანდაკება ზეცაში შეიქმნა და უფლის ნებით დაეშვა დედამიწაზე. ბანგკოკში თუ მოხვდებით მზის ამოსვლის ტაძარს ვატ არუნს უნდა ეწვიოთ, რომელიც 19 საუკუნის შუა წლებში აიგო. მას 69 მეტრი

ერთმალიანი პაგოდა აქვს. პაგოდა ბუდისტური საკულტო ნაგებობის ერთგვარ სახეობას წარმოადგენს. მისი კედლები კერამიკული ფილებით და ფაიფურის ნაკეთობებით არის გაფორმებული. მასზე განლაგებულ საფეხურებს პაგოდის სახურავზე ავყავართ, რაც ცოდნისა და სამართლიანობის გზის სირთულის სიმბოლოა. ფაიფურის ზედაპირიდან მზის სხივები ირეკლება და შორიდან ვატარუნი ღვთაებრივ სინათლეს ემსგავსება. კიდევ ერთი გამორჩეული სამლოცველო ოქროს ბუდას ტაძარი ვატ ტრაიმიტია. ეს ადგილი ცნობილია მსოფლიოში უდიდესი ოქროს ბუდას ქანდაკებით. მისი წონა 5 ტონაა, ხოლო სიმაღლე 3 მეტრს აღწევს. მკვლევარები ამტკიცებენ, რომ ოქროს ბუდა თითქმის 700 წლისაა. ტაილანდზე ბირთვული თავდასხმის დროს იგი თაბაშირის ფენის ქვეშ აღმოჩნდა, შემდეგ კი დაიკარგა. ის მხოლოდ ალებასტის სქელი ფენის შემთხვევით დაამტვრიეს, შემდეგ აღმოაჩინეს და ტაძარს დაუბრუნეს. ტაილანდის ერთ-ერთი უძველესი სამლოცველო მწოლიარე ბუდას ტაძარი ვატ პოჰოა მე-18 საუკუნეებიდან ამ ადგილას ბუდისტური მონასტერი იყო. მეფე რამა პირველის დროს იგი მნიშვნელოვნად აღდგა და გაფართოვდა. მონარქის ნებით ტაძრის მიმდებარედ 41 მეტრის სიმაღლის ბუდისტური რელიქვიების საცავი ბორცვი ანუ სტუპა დაიდგა. ქვეყნისთვის გამორჩეული დაწესებულება ბანგკოკის ეროვნული მუზეუმია. ის სამეფო სასახლის კომპლექსთან ბანგკოკის ცენტრალურ ნაწილში მდებარეობს. შენობა 18 საუკუნის ბოლოს აიგო. მუზეუმის ტერიტორიაზე არის სამეფო სამლოცველო და ბუდა სიჰინგის ქანდაკება. კოლექციის დათვალიერების შემდეგ თქვენ სიამის ისტორიას, ტაის ერის რთულ და ეგზოტიკურ კულტურულ ტრადიციებს და სამხრეთ აღმოსავლეთ აზიის ხალხების მსოფლმხედველობას გაეცნობით. ასევე გამორჩეულია სამეფო სატვირთო ნავების, ანუ ბარჟების მუზეუმი. მის კოლექციაში 8 ტრადიციულ ტაილანდურ ნავს შეხვდებით, რომლებიც მთლიანად ტროპიკული ტექის ხისგან არის ნათალი. თითოეული ბარჟა მდიდრული ჩუქურთმებით და ძვირად ღირებული დეკორით არის გაფორმებული, რომელიც ადგილობრივი კულტურის კიდევ ერთი გამოვლინებაა. ნავებს ზოგჯერ სამეფო ცერემონიებისთვის იყენებენ. ყველაზე დიდი ბარჟის, სუპანახონგის სიგრძე 46 მეტრია. ბანგკოკში თუ მოხვდებით, ხელოვნებისა და კულტურის ცენტრი არ უნდა დაგავიწყდეთ. ეს თანამედროვე ხელოვნების მუზეუმია, რომელიც 2008 წელს გაიხსნა. კულტურის ცენტრის მთავარი მიზანი არის ხელოვნების განვითარება, თანამედროვე ხელოვანთა მხარდაჭერა, ასევე ტრადიციული და თანამედროვე კულტურის შერწმა. მუდმივი გამოფენების მოსაწყობად გამოიყენება როგორც ტაილანდელი, ასევე უცხოელი ოსტატების ნამუშევრები. თავად შენობას საინტერესო თანამედროვე არქიტექტურული სტილი ახასიათებს. ბანგკოკის თანამედროვე ღირსშესანიშნაობებს შორის აღსანიშნავია ბაიოკ თაუერი. ეს სათამბჯენია, რომლის სიმაღლე 302 მეტრში ადგენს. მის თავზე სათვალთვალო მოედანი და რესტორანია. 84 სართულის სიმაღლიდან მთელ ქალაქზე პანორამული ხედი იშლება. კარგამინჩი იქიდან ტაილანდის შორეული ყურეც კი ჩანს. ბაიოკ თაუერის მშენებლობა 1987 წელს დასრულდა. ასევე აღსანიშნავია ბანგკოკის ჩატუკაჩის ბაზრობა. აქ სხვადასხვა ეგზოტიკური ნივთისა და პროდუქტის უზარმაზარი ასორტიმენტია, ფასები კი საკმაოდ ხელმისაწვდომი. ზოგიერთ დღეს მყიდველების, გამყიდველთა და ტურისტების რაოდენობა ბაზარზე 200,000 ადამიანს აღწევს. აქ შეგიძლიათ შეიძინოთ სპილოს ცვლისა და აბრეშუმის ნაწარმი, ტანსაცმელი, სამკაულები, სურსათი, სუვენირები და თითქმის ნებისმიერი საყოფაცხოვრებო საქონელი. ქალაქის ბუნებრივ დასასვენებელ ადგილებს შორის გამორჩეულია ლუმპინის პარკი. ეს ხმაურიანი მეგაპოლისის გულში მდებარე 56 ჰექტარზე გადაჭიმული მწვანე სივრცეა. ლუმპინის პარკი შესანიშნავი ადგილია სპორტის, მშვიდი გასეირნების და პიკნიკისთვის. ბანგკოკის მაცხოვრებლები და ტურისტები თავისუფალ დროს აქ ატარებენ. მის ტერიტორიაზე 2 ტბორია, სადაც ნავებით გასეირნებას შეძლებთ. ბანგკოკში კიდევ ასობით ტაძარი, სხვადასხვა ეპოქის არქიტექტურული ძეგლი, უამრავი გასართობი თუ დასასვენებელი ცენტრია. ამ მეგაპოლისის თვალიერებით ნამდვილად დაიღლებით და აუცილებლად მოგშივდებათ. ბანგკოკის ქუჩები სავსეა სწრაფი კვების ობიექტებით. ქუჩის საკვები ტაილანდის ერთ-ერთი ტრადიციაა, რომელიც მთელს მსოფლიოშია გავრცელებული. ადგილობრივი კულინარია გემოს მრავალფეროვნებით და ინგრედიენტთა სიმრავლით გამოირჩევა.
რაც შეეხება პოპულარულ ადგილობრივ კერძებს, აღსანიშნავია ტომიამი. ეს კატმის წვნიანია, რომელიც ტაილანდური წითელი წიწაკის პასტით, ციტრუსის წვენით, თევზის საწებლით, სოკოთი და ხახვით მზადდება. უგემრიელესი კერძია პადტაი. მისი ბევრი ვარიანტი არსებობს, თუმცა ყველაზე გავრცელებული შემადგენლებია ქათამი, ატრია, წიწაკა, ბადრიჯანი, ყაბაყი, ქამა, სოკო და ბროკოლი. ასევე უნდა გასინჯოთ პანანგ გაი. ტაილანდური ტრადიციული საკვები ყოველთვის ძალიან ცხარე იყო და გამონაკლისი არც ეს კერძია. ის ქოქოსის კრემში ამოვლებული საქონლის ან ქათმის ხორცია, რომელსაც წითელი კარის ცხარე სოუსს უმატებენ. მას ძირითადად ბრინჯის გარნირით მიირთმევენ. ბანგკოკის სამზარეულოს მენიუში ასევე იხილავთ დამარილებულ თევზ პლახპლოუს, ხახვის, კომბოსტოს, კიტრის პიკულისა და ცხარე სანელებლების ატრია, სენ ხაო სოის. ბრინჯის, ბურღულეულის, ზღვის პროდუქტების, ბოსტნეულისა და სანელებლებისგან მომზადებულ შაფჰაუ თაფს და მრავალ სხვას. რაც შეეხება დესერტებს, ბანგკოკში უნდა გასინჯოთ ხანომ ბინგი. ეს ბანანის ფოთლებში გახვეული ტკბილი წებოვანი ბრინჯია. მადის საღმძვრელი შესახედაობის უგემრიელესი ტკბილეულია ლუკჩუპი. მის მოსამზადებლად ტკბილ ლობიოს, ქოქოსის რძესა და შაქარში ადნობენ, ვიდრე მარმელადის მსგავს მასა არ გადაიქცევა. შემდეგ კი ტკბილეულს ხილის პატარა ფორმებს აძლევენ. ასევე უნდა გასინჯოთ ქოქოსის რძის ნაყინი, ტაილანდური ხილის ბლინები, წებოვანი ბრინჯი მანგოსთან და მრავალი სხვა. იმედია მოგეწონათ ამ მეგაპოლისში ჩვენთან ერთად მოგზაურობა.

გინესის წლიური მსოფლიო რეკორდების წიგნი პირველად 1955 წელს გამოიცა. მას შემდეგ კაცობრიობამ არაერთი საოცარი ფაქტის შესახებ შეიტყო, რომელიც ადამიანის შესაძლებლობების უსაზღვროებას ადასტურებს. შეიძლება გაოცდეთ, როდესაც ნახავთ, თუ რისი გაკეთება დასჭირდათ ადამიანებს ამ სიაში მოსახვედრად. გინესის მსოფლიო რეკორდების წიგნში მოხვედრა. იმ შემთხვევაში შეიძლება თუ პენალტების შესრულება კარგად არ შეგიძლია. ამის მაგალითია მარტინ პალერმო, არგენტინელი თავდამსხმელი, რომელმაც ნაკრების მაისური კარიერაში 15 ჯერ მოირგო. ბოკა ხუნიორსის ლეგენდას 2010 წლის მსოფლიო ჩემპიონატზე 1 გოლიც გაუტანია. თუმცა ამ გოლამდე 11 წლით ადრე პალერმო გინესის მსოფლიო რეკორდების წიგნში შევიდა. კოპა ამერიკაზე კოლუმბიასთან წაგებული მატჩი 0-3. მარტინისთვის განსაკუთრებულად ცუდი გამოდგა. არგენტინელმა შემტევმა კოლუმბიის ნაკრების კარში დანიშნული 3 პენალტი დაარტყა, თუმცა ვერც ერთ შემთხვევაში გაიტანა. პირველ შემთხვევაში 11 მეტრიანი პალერმომ ხარიხას გაარტყა. მეორე მცდელობისას კი ბურთი კარს აცილა. მათ შეეხება მესამე პენალტს არგენტინელს მეკარე მაუღო. იცოდით თუ არა, რომ მსოფლიოს უძველესი 8000 წლის წინ ღვინო საქართველოსია აღმოჩენილი? გინესის მსოფლიო რეკორდების წიგნმა მსოფლიოს უძველესი ღვინის შესახებ გამოაქვეყნა ინფორმაცია. ორგანიზაციის განახლებული შეფასებით, მსოფლიოს უძველეს ღვინოს 8000 წლის წინ საქართველოში ამზადებდნენ გვიანი ნეოლითური ხანის ორ ნასოფლარში, შულავერის გორსა და დაჭრილ გორაში, რომლებიც თბილისიდან სამხრეთით 50 კილომეტრის დაშორებით არის განთავსებული. არქეოლოგებმა ფერმენტირებული ყურძნის უძველესი ნიმუშები აღმოაჩინეს. აღნიშნული ნიმუშები ჩვენს წელთაღრიცხვამდე დაახლოებით 6500-5800 წლით თარიღდება. ყურძნის ნარჩენების უძველეს ნიმუშებს არქეოლოგებმა თიხის ჭურჭლის ფრაგმენტებში მიაკვლიეს. ნიმუშების შესწავლის შედეგად დადგინდა, რომ ისინი შეიცავდნენ მჟავებს, რომლებიც ევრაზიული წარმოშობის ყურძნის ჯიშებისთვის არის დამახასიათებელი. ეს განცხადება აღნიშნულია გინესის მსოფლიო რეკორდების წიგნის ვებგვერდზე. კვლევართა თქმით, დგინდება, რომ ეს არის მსოფლიოში ღვინის ჭურჭლის დღეისათვის ცნობილი უძველესი არქეოლოგიური მტკიცებულება, რაც იმის მანიშნებელია, რომ ღვინო საქართველოში ჯერ კიდევ 8000 წლის წინ იწურებოდა და საერთოდაც ვაზის კულტურა სწორედ საქართველოდან შეიძლება იღებდეს სათავეს. აქამდე ღვინის უძველეს არქეოლოგიურ მტკიცებულებად ჩრდილო-დასავლეთ ირანში აღმოჩენილი ჭურჭელი ითვლებოდა, რომელიც დაახლოებით 7000 წლით თარიღდება. 12 წლის ამერიკელმა ბირთული რეაქტორი ააწყო სახლში და გინესის რეკორდების წიგნში მოხვდა. თინეიჯერი შეერთებული შტატებიდან, ჯექსონ ოსვალტი, შევიდა გინესის რეკორდების წიგნში, რომელმაც 12 წლის ასაკში ააწყო ბირთული რეაქტორი. ამის შესახებ იტყობინება წიგნის ჩანაწერების წიგნი. წერს სნუბი: ჯექსონი ოფიციალურად გახდა ყველაზე ახალგაზრდა ადამიანი მსოფლიოში, რომელმაც განახორციელა ბირთული შერწყმა. წინა რეკორდსმენი ტეილორ ვილსონი გახდა. მიუხედავად იმისა, რომ ასაკისთვის დამახასიათებელი თანატოლები ვიდეო თამაშებს თამაშობდნენ და ტელევიზორს უყურებდნენ, ჯექსონი დაკავებული იყო ლაბორატორიაში კომპაქტური ბირთული შერწყმის რეაქტორის აწყობით. მათ ვინც ნახეს ჩემი წინა პოსტები და თქვეს, რომ ვერასოდეს მივახწევ ბირთული შერწყმის პროცესს, ეს ინფორმაცია მოულოდნელი უნდა იყოს. ბოლო ერთი თვის განმავლობაში მე ძალიან დიდი პროგრესი მივახწია. ჩემ სისტემაში არსებული ყველა ძირითადი ხარვეზი გამოასწორე. ახლა კი მივიღე შედეგები, რომლებიც ნამდვილად რამე დღირს. წერს ოსვალტი. ოსვალტის ბირთული რეაქტორის შექმნის ხარჯები, რომელიც პატარა ფუსორია, ნამდვილად ხელშესახები აღმოჩნდა. დაახლოებით $10,000, რაც მშობლებმა ბიჭს მისცეს. ამავე დროს ჯექსონის მამა ამბობს, რომ მან შვილს პროექტზე მუშაობის უფლება მისცა, ხოლო მას შემდეგ, რაც მან მოიწვია სპეციალისტები, რომლებიც ბიჭს უყვებოდნენ, რა საფრთხეებს უკავშირდება გამოსხივება და ათასობით ვოლტი ძაბვა. გინესის რეკორდების წიგნის თანახმად, ჯექსონ ოსვალტი ახლა 15 წლისაა. ლას-ვეგასში წარმოდგენილია მსოფლიოში ყველაზე ძვირადღირებული ნაყინი. დესერტი მოხვდა გინესების რეკორდების წიგნში, როგორც ყველაზე ძვირადღირებული ნაყინი. მოოქროვილი ნაყინი მოთავსებულია ბროლის თასში და აქედან იწყება ფუფუნება. ნაყინი მორთულია ფოთლებით, ყვავილებით, ტრის ფანტელებით და საკვები 24 კილოგრამი ოქროს დრაჟით. სუნები, ძვირადღირებული ტაიტური, ვანილით გარშემორტყმულია პარიზის შოკოლადის ტრუფელითა და ტკბილეულით, მებიანი ხილით და გაჟღენთილი ხიზილალით. მთელი ეს სილამაზე მოთავსებულია ფრანგული ბროლისგან დამზადებულ თასში. იგივე ვატიკანშია და პაპისთვისაა განკუთვნილი. ამ დესერტის ღირებულება კი $1,000 გახლავთ. ეს ნაყინი საკმაოდ მოდური დესერტია. დესერტის შემდეგ ბროლის თასი და მოოქროვილი კოვზები სუვენირის სახით შეიძლება წაიღოთ. ადრე ფორუმი წერდა მსოფლიოში ყველაზე ძვირადღირებული ღიმილის შესახებ, რომელიც შექმნა სტომატოლოგმა დუბაიდან. ბრძოლა წესების გარეშე.
ტიპ მიოჩიკია ლისტეროვერი მის წინააღმდეგ. ოქტაგონზე ორი მძიმე წონითი კატეგორიის მებრძოლია შეკრებილი. ტიპ მიოჩიკი და ლისტეროვერი მიმართ.

ხალბატონმა და ბატონებმა დაიწყო პირველი რაუნდი ნიოჩიკი ოერი მის წინააღმდეგ. საკმაოდ აქტიურად იწყებს ნიოჩიკი ორთა ბრძოლას. კარგი მოძრაობა, ნახოთ თუ როგორ განვითარდება მოვლენები. ოერიმი ოქტაგონის გარშემო აძლევს სირბილს.

კარგი ლეკიკი ალისტერის შესრულებით. არა ჩვეულებრივი ლეკიკი, მაგრამ აიცილა ალისტერმა. კარგი დარტყმა, ნახოთ თუ როგორ განვითარდება მოვლენები. ოვერიმა არ უნდა გაუშვას ტიპი. აშკარად უნდა გამოიყენოს ეს მომენტი და მახჩობელა ილეთით დაამთავროს მეტოქე. მაგრამ ყოჩაღობს ტიპი და პირიქით შეტევაზე გადადის. არა ჩვეულებრივად დაიზრინა თავის ტიპმა. ალისტერი ისევ აგრძელებს ოქტაგონის გარშემო მოძრაობას, ცდილობს რომ დაღალოს მიოჩიკი.

კარგი შეტევა წარმოიწყო სტიპმა, კარგი ლეკიკი, კიდევ ერთი კარგი დარტყმა ალისტერის შესრულებით, კარგი აცილება, დარტყმა მარცხნიდან. არაჩვეულებრივი დარტყმა და კუთხესთან მიიმწყდია სტიპმა ალისტერი. ნახოთ თუ როგორ განვითარდება მოვლენები. ალისტერი ცდილობს თავის დაძვენას, მაგრამ არ გამოდის, აკი სტიპი ამუშავებს მას.

არაჩვეულებრივი დარტყმა. კიდევ ერთი ლეკიკის ტიპის შესრულებით ახლა კი ალისტერი გადავიდა შეტევაზე. კარგი კომბინაცია შემოგთავაზა უერიმმა, მაგრამ სტიპი საკმაოდ აქტიურად გამოიყურება. ამ მატჩში შეიძლება ვთქვათ, რომ დომინანტი სტიპ მიოჩიკი არის.

ტიპი ცდილობს, რომ შემოიტყუოს მეტოქე ახლო კონტაქტში, მაგრამ ალისტერი არ შედის ტიპთან ახლო კონტაქტში. კარგი დარტყმა ალისტერის შესრულებით მარცხენათი. ახლა კი ლეკიკი შემოგთავაზა ტიპმა, არაჩვეულებრივი დარტყმების სერია მარცხნიდან. ყველა დარტყმა გაუტარა ალისტერს ტიპმა.

ჩაკუჩების დარტყმა, დარტყმა მარცხნიდან, პირდაპირი დარტყმები ახლა კი კორპუსში აყენებს მიუჩიკი ალისტერს დარტყმებს. აქ მე მგონი დასრულდება ორი მის ორთა ბრძოლა. კიდევ ერთი დარტყმა და დასრულდა. გამარჯვებულია სტიპ მიუჩიკი. ნამდვილად მოსავებნელი იყო მიუჩიკის ეს გამარჯვება. ამ ორთა ბრძოლაში მიუჩიკი აშკარად უფრო კარგ ფორმაში გამოიყურება ვიდრე ალისტერ ოვერიმი. ქალბატონებო და ბატონებო, გამარჯვებულია სტიპ მიუჩიკი.

Sport Mix-ში წარმოგიდგენთ ხუთ საუკეთესო ავტომობილელს მსოფლიოში. დავით ქაჯაია არის ქართველი ავტომობილელი. 2012-2013 წლებში ლეგენდების ევროკავშირის თასის გამარჯვებული გახდა. იგი ამჟამად შინაგან საქმეთა სამინისტროს ფორმულის გუნდის წევრია. დათა ქაჯაიამ კარიერა 2004 წელს დაიწყო ქართული სიჩქარის სლალომის სერიაში.

მე ლუდმელაძე, ქართველი ავტომობილელი, საქართველოს საავტომობილო ფედერაციის ვიცე-პრეზიდენტი. მისი საავტომობილო კარიერა 2001 წელს დაიწყო, ხოლო 2014 წელს იგი გახდა საქართველოს ჩემპიონი წრიულ რბოლებში, ფორმულა ალფას ტიპის ავტომობილით.

ჯუჰა კანკუნენი არის ფინელი ავტომობილელი. ჯუჰას 23 მსოფლიო რბოლა და 4 მსოფლიო ჩემპიონის ტიტული აქვს მოგებული. მას შემდეგ მისი რეკორდების მოხსნა ბევრმა სცადა, თუმცა ვერცერთმა მძღოლმა ვერ შეძლო კანკუნენის რეკორდის მოხსნა.

ტომი მაჩკინი, ფინელი ავტომბრბოლელი, არის ერთ-ერთი წარმატებული ყველა დროის მძღოლი. მოგებული აქვს 24 ჩემპიონატი. ის არის პირველი ადამიანი, რომელმაც მძღოლის და გუნდის დირექტორის რანგში მოიპოვა გამარჯობა. ასევე გახლავთ 4-გზის მსოფლიო ჩემპიონი წრიულ ბოლაში.

სებასტიან ლოები, ფრანგი პროფესიონალი რალის, რბოლის და წრიული რბოლის მრბოლელი. მონაწილეობდა მსოფლიოს რალის ჩემპიონატში და სპორტის ამსახრობის ისტორიაში ყველაზე წარმატებული მრბოლელია. მას ეკუთვნის ყველაზე მეტი საჩემპიონო ტიტული, ყველაზე მეტი გამარჯვება, ყველაზე მეტი საპრიზო ადგილი და ყველაზე მეტი ქულა. ლოებმა 2012 წელს კარიერა დაასრულა, თუმცა 2013 წელს სპორტში დაბრუნდა და მონაწილეობა მიიღო 2013 წლის რალის ჩემპიონატში. შემდეგ ფიაჯიტის სერიის რბოლებში, სადაც მართავდა მაკლარენის ბოლიდს. ამის შემდეგ გადავიდა ციტროენის გუნდში და მონაწილეობა მიიღო 2014 წლის ფია ტურინგის კლასის ჩემპიონატში.

好可爱，好可爱啊！

0: La bevanda energetica Dux Napoli è la migliore.
1: Შეიძინეთ ენერგეტიკული სასმელი Dux Napoli One Price-ის, გუდვილის და ფრესკოს ქსელებში.
2: გადაცემაში ვიყავი მის მინეში და მეუბნება კაცი რომ ციხის კადრები დადგმულია. ახლა დააკვირდით, რა არის ციხე? ციხე არის ყველაზე იზოლირებული და ყველაზე დაცული სისტემა პლანეტაზე, ყველა ქვეყანაში, რომ იქიდან არ გაიქცეს პატიმარი, ხო? როგორ ხდება ეს, როგორ ფუნქციონირებს? ციხის უფროსი აკონტროლებს არა მარტო თავის მოადგილეებს, არამედ მოადგილეების დაქვემდებარებაში მყოფ სამართველოებს, სამართველოების დაქვემდებარებაში მყოფ განყოფილებებს, განყოფილების დაქვემდებარებაში მყოფ ბადრაქს თუ თანამშრომლებს, ყველას აკონტროლებს ციხის უფროსი, მაგრამ პარალელურად ყველა მოადგილე არა მარტო თავის დაქვემდებარებაში მყოფ სამართველოს განყოფილებას, თანამშრომლოს თუ ბადრაქს, არამედ მის კოლეგა მოადგილესაც აკონტროლებს. ეს სისტემა ესეა მოწყობილი, ყოველი ბადრაგი ორი კაცი ერთმანეთსაც აკონტროლებს პატიმრების გარდა. ყოველი თანამშრომელი ერთმანეთსაც აკონტროლებს გარდა მის დაქვემდებარებაში მყოფი თანამშრომლისა.
3: და პატაკებსაც წერენ.
2: რა თქმა უნდა, წერენ პატაკებს. მხოლოდ ასე ხდება ამ სისტემის იზოლირებაში შენარჩუნება და დაცულობა. ყოველ 3 მეტრში თუ 4 მეტრში კარები არ კინის და ასევე 15 და 20 კამერა აყენია ყოველ 3-4 მეტრში. ამ ვითარებაში როგორ შეიძლება რაიმის დადგმა? ადეიშულს რო უთხრეს, რომ ციხის კადრები დადგმულიაო? ამათვე ადეიშულს. მან უპასუხა, რომ დადგმულის თუა უკვე ციხე არ ქონიაო, ესე იგი დიდი დანაშაულიაო. ანუ მას ესმის სისტემა. თუ ვინმე კადრები დადგა, ეს ნიშნავს, რომ მინიმუმ ორი მოადგილე და მის დაქვემდებარებაში მყოფი თანამშრომლები საქმეს ყურშერენ. ეს დადგმა კი აღარ არის გენაცვალი, ეს არის ბოროტად გამოყენება თანამდებობრივი მდგომარეობისა. მაგრამ რაზეა საუბარი, რა არის დადგმული? იმ კადრებში პირდაპირ ჩანს ადამიანს ხელკეტი თავოპატიურებენ. პირდაპირ, არა ცალსახად ჩანს. ამაზე ხმას არიღებენ. მარტო ერთ ფრაგმენტზე ლაპარაკობენ, რომ აიო, იქ ცოცხიო, ფეხებშია, შორისაო თუ უკანალში. აი გესმით, მარტო ამაზე საუბრობენ, თორე იქვე კადრში არის გაუპატიურება ხელკეტით, ნათელი, არაფერს არ ამბობენ. გარდა ამისა მეორე კადრები, სადაც იქ კოჭლი კაცი აუპატიურებს ადამიანს და ეს ნათლად ჩანს, მერე სხვა კაცი ნიღაბში აუპატიურებს, ეს ნათლად ჩანს. ამაზე არ ლაპარაკობენ, ერთი ფრაგმენტი აქვს გამოყოფილი და ამასაც ატყუებენ მორიგჯერ ხალს. სულ ტყუილი, ყველაფერში ტყუილი შეიძლება კაცო. არაფერი არ არის დადგმული, ხალს აწამებდნენ, აუპატიურებდნენ და დახურულ სასამართლო სტომაზე, ნუ კატასტროფა მოხდა, 1061-მა კაცმა აღიარა, რომ გააუპატიურეს. განაჩენებია გამოტანილი, ექსპერტიზა გაიარა ევროკავშირის წამ

0: ის ევროპარლამენტის წამების კომიტეტში ჰეიდი ხაუტალასთან. ამერიკა მაღიარა ეს კადრები. ევროპა მაღიარა, თელმა სოფლიო მაღიარა ეს კადრები და სწორედ ამიტომ გადადგა ბატონი დატოვა ხელისუფლება ნაციონალურმა მოძრაობამ, თორე არაფრით არ დატოვებდა. ამერიკელებმა უთხრეს რომ დატოვეთო, ამიტომ დატოვეს და ახლა ხალხის მოტყუება და ახალგაზრდა თაობის მოტყუება რომ ეს დადგმულია არ არის საჭირო. აქ მეტი დეტალების მოყოლა შეიძლება, მაგრამ ახლა არ ღირს.
1: პოეტი ზურაბ გორგილაძე კითხულობს მსახიობი ბექნუ ქაფიანიძე.
2: ჰოი და ნანა. ოჰოი ნანა. ქედა შუა ხევ ხულოიდანა. დედო დრინიც დამემღერა დიდ გოროზი მთებითანა. თები ვისთვის თვალსეირი ვისთვის ჯავრი შიგნიდანა. ჰოი და ნანა, ოჰოი ნანა, წარბ გახსნილი დავალგანა, საქართველო ჩემო დედაო, ჩემი სუნთქვა გენაცვალა, ჩემი ყველა მკუხარება, წუხარებაც გენაცვალა, შენი სიტყვის სიცოცხლისთვის, ხიხაძირში კიდევ დგავარ, შენი ჭერის სიმაღლისთვის, მარადითში ხლიჩავ ყავარს, შენი რჯული საჯილდაოდ, სხალთას რეკავ ზარებს მთავარს, ერთ ძირო ნახს სულ გირგავდი კლავ დაგირგავ დღეს და ხვალას იდით გულე რომ ამფერი აჭარელი ყავდა განა
1: ქართული ხალხური სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლი რუსთავი აჭარული განდაგანა

კომპოზიტორი ჯანსუღ კახიძე, ტექსტის ავტორი პოეტი ზურაბ გორგილაძე, ასრულებენ ჯანსუღ კახიძე, მომღერალი ეკა მამალაძე.

0: ქართული კლასიკა უკვდავია, მედიაკავშირი ობიექტივი. პოეტი ლადო ასათიანი კითხულობს მსახიობი გოგი ხარაბაძე.
1: მე ვეტრფი ძლიერ თბილისის ჰავას, ნიკო ფიროსმანს და საათნავას. მე იმ ლოთიან მომღერალს გავარ, ქართველი ქალის შნოსა და ჯავარს, და საქართველოს ლურჯი ცის თავანს რომ მომღერო და დაუღალავ. მე ვეტრფი მეტად რუსთველი სახელს, ვით საქართველოს სინდის და ნამოს, ყველა ღვინის მსმელს და ყველა კახელს, ამჩემს პატარა ძველთა ძველ მამულს, ქართულ ჩონგურს და ქართულ სალამურს, თბილისის ცას და თბილისის ჰავას, ნიკო ფიროსმანს და საათნავას. მე შენ მიყვარ ხარ და საქართველო, უთქვენოთ აბა რამ გამახაროს, მიწავ მტერთაგან და უთრგუნველო გთხოვ შენი

0: ქართა გადამაფარო, მე შენ მიყვარხარ და საქართველო, უთქვენოდ, აბა რამ გამახარო? მე კარგად ვიცი, ვინა ვარ, რა ვარ, საიდან მოველან საით წავალ. მე ვეტრფი ძლიერ თბილისის ავას, ნიკო ფიროსმანს და საათნავას.
1: მხატვარი ნიკო ფიროსმანი, კომპოზიტორი ნოდარ გიგაური, ტექსტის ავტორი, პოეტი ლადო ასათიანი, ასრულებს მომღერალი თემურ ციკლაური.
2: ყველა ხევსური და ყველა სვანი ქართველი ქალი თოლებმა ყველა ჩემი თბილისი და ფიროსმანი არ ვიცი ასე რამ შემაყვარა

0: მე ფიროსმანის ქუჩაზე ცხოვრო და ყოველ დილი ხვდები ნიკალას.
1: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი. მედია კავშირი ობიექტივი და სრულიად საქართველოს თავადაზნაურობა წარმოგიდგენთ გვართა ენციკლოპედიას.
2: კვიციანები სვანეთში დაცულ საეკლესიო ჩანაწერებში, კერძოდ მე-13 საუკუნის სულთა მატიანეში მოხსენიებული არიან კვიცინელიანები. ამ გვარის წარმომადგენლები კვიცინელიანებადაც იწერებოდნენ და კვეცენელიანებადაც. მოგვიანებით კი მხოლოდ და მხოლოდ კვიციანებად. სვანური სიტყვა კვეცენი ხორბლის რბილი, გვალვა ამტანი და ზამთარგამძლე ჯიშის სახელწოდებაა. ხორბლის ამ ჯიშს სიმაღლე უყვარს. ის 600 მეტრის მთაგორიან ადგილებში ცხარობს და 2000 მეტრის სიმაღლის მთაშიც.
3: კვეცენიდან გამომცხარ პურს ქართველები დოლის პურს უწოდებენ. რატო? ეს პური მთელ საქართველოში გავრცელდა ზემო სვანეთში მდებარე სოფელი დოლიდან. სხვათა შორის ამ სოფელში ძველთაგანვე კვიცინელიანები და მათი შთამომავლები კვიციანები ცხოვრობდნენ. საგულისხმოა, რომ დღესაც ამ სოფელში მხოლოდ კვიციანები ცხოვრობენ. სოფელი დოლი ბეჩოს თემს განეკუთვნება. აქაც უნდა აღვნიშნოთ, რომ ბეჩოს თემში შემავალი სოფლები ძირითადად კვიციანებით არიან დასახლებული.
2: კვიციანებს მთავარანგელოზი გაბრიელი მფარველობს და იგი კვიციანების საგვარეულო ხატზეა გამოსახული. კვიციანებს მთავარანგელოზ გაბრიელის სახელობის რამოდენიმე საგვარეულო სალოცავი აქვთ. ღმერთმა უმრავლოს საქართველოს კვიციანები.
4: არ არის ქართული გვარი, რომელსაც სისხლი არ დაუღრია საქართველოსთვის. ყოველი თქვენგანი უნდა ამაყობდეს წინაპრებით და იცნობდეს საკუთარი გვარის ისტორიას. უნდა ვიღვაწოთ, რომ თითოეული გვარის ისტორიას იცნობდეს მთელი საქართველო.
2: ავლიპე ზურაბაშვილი, გამოჩენილი ფსიქიატრი და ნეირომორფოლოგი, მსოფლიოში სინაფსო არქიტექტონიკისა და პათოსინაფსო არქიტექტონიკის დამაარსებელი, საქართველოში თავის ტვინის კვლევის ევოლუციური მიმართულების ერთ-ერთი ფუძემდებელი, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, საბჭოთა კავშირის მედიცინის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი. ავლიპე ზურაბაშვილი იკვლევდა თავის ტვინის ნატიფაღნაგობას, ნერვულ უჯრედების აღდგენად დაზიანებას, პათოპერსონოლოგიასა და უპრეცედენტო საერთაშორისო აღიარება მოიპოვა. ავლიპე ზურაბაშვილი დაჯილდოვებულია 5 უმაღლესი სახელმწიფო ორდენით,

0: 23 მედლითა და სიგელით. ავლიპე ზურაბაშვილი თბილისის საპატიო მოქალაქე გახლდათ და დედაქალაქის ერთ-ერთი ქუჩა მის სახელს ატარებს. ავლიპე ზურაბაშვილი დაკრძალულია დიდუბის პანთეონში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: შეიქმნება სპეციალური ჯგუფი, რომელიც აქტიურად იმუშავებს დიუშენის სინდრომის მქონე ბავშვებისთვის კონკრეტული მედიკამენტების უზრუნველყოფის საკითხზე. აღნიშნული ინფორმაცია საზოგადოებას დღეს ირაკლი კობახიძემ ბრიფინგზე გააცნო. კობახიძის განცხადებით, მშობლებთან შეხვედრის შემდეგ შეჯერდნენ კონკრეტულ მედიკამენტებზე, რომლებზეც დაიწყება უზრუნველყოფის კუთხით მუშაობა. ჯანდაცვის მინისტრ მიხეილ სარჯულაძის თქმით კი, სამუშაო ჯგუფში შევლენ ჯანდაცვის სამინისტროს წარმომადგენლები და მშობლები. ბრიფინგს წინ უსწრებდა დიუშენის სინდრომის მქონე ბავშვების მშობლების რიგით მეორე შეხვედრა ირაკლი კობახიძესთან მთავრობის ადმინისტრაციის შენობაში. ღამის თვით მართავდნენ აქციებს მთავრობის ადმინისტრაციის შენობასთან.
2: ამ ღირსეულ და ძალიან დიდ ბრძოლაში გამარჯვება მიღწეულია. ულოცავ ყველა მშობელს, ყველა პაციენტს, ყველა ჩვენს გულშემატკივრებს. დღევანდელ შეხვედრაზე მიღწეული იქნა გადაწყვეტილება იმასთან დაკავშირებით, რომ შეიქმნება სამუშაო მუდმივი ჯგუფი, რომელიც იმუშავებს კონკრეტულ მედიკამენტთან მიმართებაში. იქნება არის საუბარი ორ მედიკამენტთან მიმართებაში, იქნება აქტიური მუშაობა ფარმაცევტულ კომპანიებთან. საბოლოო ჯამში იქნება მიღებული გადაწყვეტილება საუკეთესო პირობების შესაბამისად, რაც დაკავშირებული იქნება ბავშვებთან მიმართებაში, დიაგნოზთან მიმართებაში და ყველა ის გარემოება იქნება გათვალისწინებული, რაც აუცილებელია ამ პროცესში.
3: თავარია, რომ დიუშენის თემა გადაწყდა ჩვენს ქვეყანაში. შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ბევრ ქვეყნებს შორის ერთ-ერთია საქართველოს, სადაც უკვე იქნება დიუშენის მკურნალობა ხალხო ეს არის სასწაული. იქნება გადაიდგა უკვე ნაბიჯები, აქ უკვე ეჭქვეშა არა ეს აი რაღაცა იუდის დაიწყება, არა, უკვე დღეიდან იწყება მუშაობა, შეიქმნება სამუშაო გუნდი. სამუშაო გუნდში ვართ ჩვენ მშობლებიც, ყველა ეტაპზე და ყველა შეხვედრაზე ჩვენ მივიღებთ მონაწილეობას.
1: შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლებმა მესტიის მუნიციპალიტეტში ენერგორესურსის სარგებლობის წესების დარღვევის ფაქტზე გამოძიება დაიწყო. 148 ეგრეთ წოდებული მაინერი ამოიღეს. კრიპტოვალუტის მწარმოებელი სპეციალური მოწყობილობები 6 სხვადასხვა ლოკაციაზე აღმოჩენილი. გამოძიებით დადგინდა, რომ აღნიშნული მოწყობილობების საშუალებით ადგილობრივები დიდი რაოდენობით ელექტროენერგიის უკანონო და მართლსაწინააღმდეგო მოხმარებით სისტემატურად ახდენენ ციფრული ვალუტის გენერირებას და არალეგალურ ალური შემოსავლის მიღებას. ხრეკის შედეგად ნივთმტკიცება დამოღებულია დიდი რაოდენობით სპეციალური ტექნიკური მოწყობილობა. დანაშაული სამწლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. 7 ივნის თბილისის ყოვლადწმინდა სამების სახელობის საპატრიარქო ტაძარში გამართება მორიგი 73 ეტაპი კათოლიკოს პატრიარქის მიერ მესამე და შემდგომი ბავშვის მონათვლისა. ამის შესახებ ნათქვამია საპატრიარქოს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში. 20 საათზე უწმინდესი და უნეტარესი სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი, მცხეთა თბილისის მთავარეპისკოპოსი და ბიჭვინთისა და ცხუმ აფხაზეთის მიტროპოლიტი შიო მესამე დალოცავს ახალ ნათლულებს. ნათქვამია ინფორმაცია ციაში. უკრაინული მედიის ინფორმაციით, უკრაინისა და მოლდოვისთვის ევროკავშირში გაწევრიანების მოლაპარაკებების პირველი კლასტერი 15 ივნის გაიხსნება. გამოცემის ცნობით, უკრაინისა და მოლდოვისთვის პირველი კლასტერის საფუძვლების გახსნის საკითხზე სამთავროფოთა შორისო კონფერენციები ლუქსემბურგში 15 ივნის გამართება. წყაროს თქმით, პირველი კლასტერის გახსნისთვის სამუშაო ჯგუფებისა და ელჩების დონეზე აქტიური მუშაობა მიმდინარეობს. ევროკავშირის საბჭოს კვიპროსის თავმჯდომარეობამ განაცხადა, რომ უკრაინისა და მოლდოვის ევროკავშირში გაწევრიანების მოლაპარაკებების პირველი კლასტერის ოფიციალურად გახსნისთვის მოსამზადებელი სამუშაოები დაიწყო. სომხეთის ხელმძღვანელობამ ქვეყნის კურსი უნდა აირჩიოს. ამის შესახებ რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს პრესპიკერმა მარია ზახაროვამ განაცხადა. სომხეთის ხელმძღვანელობის მიდგომა, რომლის მიხედვითაც ერევანში ორსკამზე ევროკავშირი და ევრაზიული ეკონომიკური კავშირი ჯდომას აპირებენ, მისაღები არავისთვის არის, განაცხადა ზახაროვამ. მისი თქმით, რუსეთი სომხეთისთვის ევროკავშირისკენ გზის დაფინანსებას არაპირებს. ეს კავშირი, როგორც ჩვენი, ისე მსოფლიოს სხვა ქვეყნების წინააღმდეგ ღიად მტრულ პოლიტიკას ატარებს. ეს კავშირი, როგორც

ჩვენ ისე მსოფლიო სხვა ქვეყნების წინააღმდეგ ღიად მტრულ პოლიტიკას ატარებს და კიევის ტერიტორიებს მხარს უჭერს. ის არა მხოლოდ მხარს უჭერს, არამედ მათ აფინანსებს კიდეც, აღნიშნა რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს პრესპიკერმა. სომხური მედია ინფორმაციას ავრცელებს, რომლის მიხედვითაც სომხეთმა და ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა სტრატეგიული თანამშრომლობის ჩარჩო შეთანხმებას მოაწერეს ხელი ტრამპის გზა საერთაშორისო მშვიდობისა და კეთილდღეობისთვის შესახებ, რომლის პარაფირებაც მაისში ერევანში ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მარკო რუბიოს ვიზიტისას შედგა. სომხეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა არარატ მირზოიანმა დოკუმენტზე ხელმოწერისას ვიდეო მიმართვა გაავრცელა. მისი განმარტებით დისტანციური ხელმოწერის პროცესი დასრულებულია და შეთანხმება რატიფიკაციისთვის მზადაა.

გამარჯობათ, მეგობრებო. დღევანდელ დღეს სტუდიაში, სტუდია რუიანიდან, მხოლოდ მე გაუძღვები გადაცემას, რადგან ჩემი თანაწამყვანი გეგა ხვედელიძე საქმესთან დაკავშირებით თბილისშიც არ ბრძანდება და აქედან მოვიკითხავ. ჩვენ ვაგრძელებთ, რა თქმა უნდა, მაუწყებლობას და თქვენთან ერთად ვიქნები დაახლოებით ალბათ 50 წუთის განმავლობაში. პირველ რიგში მინდა მოვიკითხო, როგორც ყოველთვის, რა თქმა უნდა, ჩვენი ემიგრანტები, ჩვენი ტკივილი, სიკეთე და წარმატება მისურვებია მათთვის, დაბრუნება, რა თქმა უნდა, სამშობლოში. ასევე მინდა მოვიკითხო სნეულები, ავადმყოფები და უფალი შეეწიოთ მათ ჯანმრთელობას, გამოაჯანმრთელონ ეს ადამიანები, გამოაჯანმრთელოს და რა თქმა უნდა, აი ეს ქმედითად, რაც მათ ჩანაფიქრი აქვთ, რაც მათ სურვილები ჰქონდათ, აქვთ, აი ის განეხორციელებინოთ. ასევე მოვიკითხავ პატიმრებს, რა თქმა უნდა, რომელთაგან გადავსებულია საპატიმროები და გამძლეობა, სიკეთე მისურვებია მათთვის. არ შეიძლება არ გამოეხმაურო დიუშენის სინდრომით, კუნთოვანი დისტროფიით დაავადებულ ბავშვთა შესახებ მოვლენებს. უპირველეს ყოვლისა, რა თქმა უნდა, პატივცემულებო, მადლობით დავიწყებ. და მადლობა ჩვენთვის არ ახალია. მადლობა უფლის მიმართ, უპირველეს ყოვლისა, რომელმაც აი ესეთი დიდი შემწეობა, რა ვიცი, თვალის ახელა გნებავთ, რაც სახეზია, ასეთი შეწევნით იმოქმედა და თვალი აეხილა მათ, ვისაც უნდა ახელოდა. მე არ ჩაუღრმავდები, მეც არაფერს არ ვიტყვი აბსოლუტურად, რაც არ უნდა მათ ეს რა ნაბიჯიც გადადგეს. უფრო სწორად, რა ნაბიჯსაც გადადგამენ ალბათ, რადგან დღეს გამოსული მშობლები შეხვედრიდან გაცილებით იმედიანად

აქ დავძენ რომ აი ესეთი დიდი ძალა აქვს რა თქმა უნდა ერთობას, სოლიდარობას, თანაალმობას, აი ამ დიდ პროტესტსაც თქვენი ჭირიმეთ, რომელიც ასე უწყვეტად მიმდინარეობდა და აქ ჩართული იყო არაერთი ადამიანი, მრავლობითი იყო ეს აქციები და ასევე სატელევიზიო სივრცე ჩვენი მხრიდან ნაც არაკლებდა რა თქმა უნდა აი ამ სოლიდარობას და რა თქმა თანაალმობას. შედეგიც სახეზია და ვიცოდეთ ჩვენ რომ ბრძოლას ყოველთვის აქვს აზრი და მადლობა უფალს ყოველივისათვის რომ ამ ადამიანებს თვალი აეხილა და მე მათ უსურვებდი ოფიციოს რომ ეს თვალი სახელა საქმედ გადაქცეულიყოს და რა დაპირებაც გასცეს არ აღმოჩნდეს იმ დაპირების მსგავსი, რა დაპირებაც არაერთი მოგვისმენია, მაგრამ აღარ დავკონკრეტდები, ძალიან კარგად იცით. დღეს მინდა ციტირება მოვახდინო, ბატონი პაპუაშვილის გამოსვლიდან ერთ-ერთი ციტატა, ესეთი წინადადება და წავიკითხავ თქვენის ნებართვით. ესე იგი, შალვა პაპუაშვილი ბრძანებს, რომ საქართველოს საგარეო პოლიტიკა საშინაო პოლიტიკის ორ მთავარ მიზანს ემსახურებაო. განა უნდა ემსახურებოდესო, ემსახურებაო. ნუ ეს არის ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა და მოსახლეობის კეთილდღეობის ზრდაო. გაგეღიმათ ალბათ თქვენც და კი, მაგრამ სათხედავთ ჩვენ ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენისაკენ გადადგმულ ნაბიჯებს, რომელი და რა დროს და რა ნაბიჯი ვიხილეთ. ჩვენ გნებავთ აფხაზეთის მიმართულებით გადადგმული, გნებავთ სამაჩაბლოს მიმართულებით გადადგმული ნაბიჯი და გნებავთ რუსეთის მიმართ, რუსეთისაკენ არა ისე, როგორც ეხლა მავანც სურთ, რომ მოთარგმნონ და ჩასაფრებულების საყურადღებოთ ვამბობ. არა ბატონებო, საუბარს ალტერნატივა არ აქვს, როცა შენი ქვეყნის ინტერესების მაქსიმალური დაცვით და არა კონფორმიზმით და არა ისეთი ვაჭრობით, რომ შენი კეთილდღეობა მოიწყო ქვეყნის უბედურების ხარჯზე. არა, უკომპრომისოდ იქ, სადაც კომპრომისი არაა საჭირო, დიახ, და არ დაიშვება. აი ასეთი ურთიერთობა და არა რაღაც კუკუდამალობანა, აბა რა დავარქვა ხომ კონკრეტულად, აი ასეთი ნაბიჯებიც ვერ ვიხილეთ ჩვენ. თუმც კი ვიხილეთ, რაღაც მტრის ხატებს ეძებენ, ეხლა რუსეთი აღუნიშნე და არ შემიძლია არ გავიხსენო კვლავ გულბაათ რცხილაძის დაკავება, რომელსაც ვერ უმტკიცებენ, ბრალდება კი წაუყენეს, მაგრამ მტკიცებულება არ არსებობს იმისა, თუ რაში ძდებენ ბრალს. ბრალი დაუმტკიცებელია, თუმც კი ეს ადამიანი ორთვიანზე უკვე გაუშვეს, იზოლატორში ყავს. ეს სამარცხვინოა, ნამდვილად სამარცხვინოა, მინდა გითხრათ. ეს პიროვნება რომ ბრძანებს, რომ ტერიტორიული მთლიანობა ხო პირველ პუნქტად რა, ანუ ჩვენი საგარეო ვექტორიო საშინაოს ექვემდებარებაო და საშინაო კიდე ეს არისო, ხო აკონკრეტებს. ტერიტორიული მთლიანობის კენ გადადგმული ნაბიჯია თქვენი ფართოდ გაღებული ჭიშკარი? თვითონ აქ შიგნით თბილისში და არა მხოლოდ დგას საფრთხის ქვეშ, რა თქმა უნდა, ჩვენი თვითმყოფადობა. გასაგებია რა მხელა გადინება ქართველთა, ხო? შრომით ემიგრანტად აქციეთ ლამის მთელი საქართველო და ეკონომიკური ინდექსებით კი მანიპულირებთ. გარეჯი რომ გადააფორმეთ, ესაა ტერიტორიული მთლიანობისკენ გადადგმული ნაბიჯი ტანდემში ორივე ხელისუფალმა და თქვენ არანაკლებად, რა თქმა უნდა, სრული კონფორმიზმით, რომ აი ელემენტარულად, აი საერთოდ რომ არიჩენთ ესეთ კითხვის ნიშანსაც კი რომ არაჩენთ, იმდენად მყარად აქვთ ეს გადაწყვეტილი და მეზობელ სახელმწიფოზე აქვს საუბარი, ხო? მეზობელ სახელმწიფოსთან არანაირი მსგავსი, ასე სრული კაპიტულანტური პოზიციაა ეს, მინდა გითხრათ, ჩემო პატივცემულო რადიო მსმენელებო.

0: ტელემაყურებლებო. იცით, საუბრობთ ტერიტორიულ მთლიანობაზე, სუვერენიტეტზე და ამ დროს არ შემიძლია არ გავიხსენო ძალზე დამაზრზენი და ძალზე დაი როგორ გითხრათ, შეურაც მყოფელიც განცხადებები ოფიციოზისაგან, რომელიც ბრძანებელ, რომ და კონკრეტულად ოცნების პრემიერი, რომ მოლდავა თურმე, მოლდოვა და მისი აღმატებულება, მართლა მისი წარმომადგენლობა, მისი ერი, რასაც წარმოადგენს, ხო, მისი უმრავლესობა, რა გადაწყვეტილებასაც ძღებულობს თურმე, ეს ყოფილა დასაცინი და ცინიკურად ეპყრობიან აი მოლდავის პოზიციებს, სადაც უმრავლესობა რაღაცა მნიშვნელოვანი თუ როგორ გითხრათ, რაც გნებავთ ის დავარქვათ, დიდი საზოგადოების დიდი ნაწილი აი ფიქრობს სწორედ ისე, როგორც მიაჩნია მას თვისი მომავალი თავისი სახელმწიფოებრივი. მოლდავა ევროპაშია და გავიხსენოთ მისი გეოგრაფია. და საერთოდ რუმინეთთან კავშირზეა საუბარი, ალბათ მიმიხვდით ხომ ტელემაყურებლებო, რომ ახლა რუმინეთთან შეერთება, ესე იგი სუვერენიტეტს კარგავს და აი ჩვენ როგორ არ უნდა მიუბაძოთ თურმე და როგორ მყარად დგავართ ჩვენ ეს სუვერენული სახელმწიფო. ჯერ ერთი მრავალგზისა გვაქვს ნათქვამი, რომ სუვერენიტეტი აბსოლუტურად სხვა რამაა, ვიდრე თქვენ მიგაჩნიათ და ვიდრე თქვენს ხელში იმყოფება ეს სუვერენიტეტი, თუნდაც აი რაღაც ნატამალი ამისა. სუვერენიტეტი, რასაც წარმოადგენს, ამაზე ცოტა მოგვიანებით, არადა ნამდვილად ხშირად გვითქვამს თქვენთვის. მე არ მაქვს ილუზია, რომ ეს თქვენ არიცით, მაგრამ თქვენ ხომ საჭიროებისამებრ პოლიტიკოსები ხართ. თქვენ ხომ კონფორმიზმისამებრ პოლიტიკოსები ხართ და ქოთანს როგორც გინდათ და საიდანაც გნებავთ ყურს იქიდან აბავთ. კი, ეს არიყიდება ქართველ ბრძენ მოსახლეობაში უკვე დიდი ხანია და ნაცარსაც აღარ იყრიან თვალში და ყველაფერი საცნაურია, ყველაფერი ნათელია, ხელის გულზია. მაგრამ ის, რომ ეხლა რუმინეთი და რუმინეთისა და მოლდოვას ურთიერთობა ერთ ოჯახურ ურთიერთობას აგავს, იცით? ეს ერთი ენობრივი, რომანული ენობრივი ენის ჯგუფია. ერთ ენაზე საუბრობენ ლამის და იქ შეიძლება კუთხე კილოკავი და კუთხური იყოს რაღაც ნაირ სახეობა, სხვაობა, მაგრამ ერთი ენაა ძირითადად, ერთი კულტურაა და ეს ერებიც, ეს ორივენი ერთ სახელმწიფოდ იყვნენ, მათ თანაცხოვრების დიდი გამოცდილება აქვთ. 1918 წლამდეც, ეხლა რომ არ წავიდეთ იქ 1859 და ასე ვთქვათ, ნიშნულები რომ არ მოვზომოთ, რადგან ეს არ არის ეხლა ჩვენი ძირითადი სასაუბრო თემა. 1918-ამდეც და საერთოდ 1918 წლიდან 41 წლამდე, 1940 წლის ჩათვლით სრულიად ერთ იურისდიქციას და საზღვრებს წარმოადგენდნენ ეს ორივე, ასე ვთქვათ, ერი. უაღრესად მონათესავენი ერთი, რა ვიცი როგორ გითხრათ, ალბათ ერთი ერის შემადგენლობა. დიახ, შემდეგ მოხდა მერე მოლოტოვ ლიბენტროპის ცნობილი პაქტის შემდგომ, ნუ საბჭოთა რუსეთმა, ნუ დაიპყრო, შემოიერთა მოლდოვა და განაცალკევა, აი ცალკე რესპუბლიკის სახით, ასე ვთქვათ. თქვენ კონკრეტულად დღეს მოლდოვა რასაც აპირებს, მასზე სასაუბრო ნამდვილად არა გაქვთ და უფლებაც არა გაქვთ და აქ გავჩერდები. შინაურ საქმეებს მიხედეთ, რადგან ესენი რას გადაწყვეტენ, ჩვენი საქმე ნამდვილად არ არის. შეიძლება გულის ტკივილი გამოვხატოთ, ოღონდ საფუძვლიანი, სიხარულით საფუძვლიანი. რაც შეეხება ბატონი პაპუაშვილის თქმით, მეორე პუნქტს, რომ მოსახლეობის კეთილდღეობის ზრდა უსვამს ხაზს, რომ ამას ემსახურებაო ჩვენი საერთოდ საგარეო ვექტორი და მიმართულებებიო, მოსახლეობის კეთილდღეობის ზრდაზე ალბათ ვერ ფოკუსირდები მთლიანობაში, რადგან აქ ძალიან ბევრი ფორმატი დაგვჭირდება იმ ჩამონათვალისა და გამო, რაც მათ მოიმოქმედეს მთელი 14 წლის განმავლობაში. რომ სათლით საძებერბარია ის პოზიტივი და ის სახელმწიფოებრივი ნაბიჯი, ის სამომავლო სახელმწიფოებრივი ნაბიჯი, რის შედეგებსაც დღესაც უნდა ვიმკიდეთ წესით დადებითს და რა თქმა უნდა სამომავლოდ უნდა იყოს კიდევ ეს საკმაოდ კეთილსაიმედოდ გამოჩენილი, მაგრამ არა ბატონებო, მხოლოდ ზიანი, მხოლოდ რა ვიცი, აი ქაოსი, ვაქხანალია, რაღაც ტრაგიზმი, ტრაგიზმი მეფობს საქართველოში სოციალური კუთხით, რომელ მოსახლეობის კეთილდღეობის ზრდაზე გაქვთ საუბარი, დანოშიკების სისტემა რო შექმენით, აი ეს კანონი რო მიიღეთ, ეს ვიცით ხომ რომელ პერიოდში და კონკრეტულად საბჭოთა პერიოდში როგორი იყო და რანაირად იყო, ხომ? აი ამიტომ ხართ იდეური გამგრძელებლები აი ბოლშევიკებისა. დანოშიკების სისტემა როგორ უნდა შექმნა აი იმ ქვეყანაში, რომლის მერე მანიპულირებ თურმე რომლისთვისაც მხოლოდ კეთილდღეობა გემეტება და მისი კეთილდღეობისთვის ზრუნა დღენიადაქ. ან ის არის კეთილდღეობა ჩვენთან მოსახლეობის კეთილდღეობის ზრდა, როცა მხოლოდ ფასები იზრდება, ჯარიმები იზრდება, სამათხოვრო სოციალური დახმარებები და იქიდანაც ხსნით ადამიანებს, რომ მერე თქვენს ილუზიებში არჩევნების პერიოდში კიდევ მოიმატებს რა თქმა უნდა რაოდენობა და კიდევ დააკმაყოფილებთ. პენსიები, გავს პენსიას, სამომხმარებლო კალათა როგორ განსაზღვრეთ, ესე უნდა მოსვოთ და ამბობთ რომ წინ ვართ. 100 ლარით განგესაზღვრა თქვენდაlocalPosition ადრეც არაერთხელ გითხარით. 100 ლარით ეს სამომხმარებლო კალათას არსებო მინიმუმი და ამერიკასაც გაუსწრებდით. მართლა პირველ ადგილზე იქნებოდით. მაგრამ ეს სიცრუის ტირაჟირება, ეს ცრუ ინდექსებია მოსახლეობის კეთილდღეობის ზრდა, თუ ის დალეწილი ახალგაზრდებია მოსახლეობის კეთილდღეობაზე ზრუნვა, ბატონ პაპუაშვილს მიუმართავ. და ამ დროს რა თქმა უნდა განზოგადებული სახეა კაცო, მაგ ერთნი არიან. საპატიმროები რომ სავსე გაქვთ, გადავსებული და აი ამ ინდექს არასახელებს სწორედ, აი ამ კუთხით მოწინავენი რომ ხართ, ეს არ გაწყობთ. ესაა მოსახლეობაზე ზრუნვა. კიდევ რა ჩამოთვლის მეწეხან შემთხვევი და არ მithkoms, რომ აქ ორი ფორმატი იქნებოდა საჭირო. მაგრამ სტუდიაში, ამ სტუდიიდან არაერთი გამომსვლელი ყოველთვის შეგახსენებდა და შეგახსენებთ. აი იმ ნაბიჯების შესახებ, რა ნაბიჯებმაც სწორედ აი ესეთ სავალალო დღემდე მოიყვანა ჩვენი ნებისმიერი კუთხე, კუნჭული, დედაქალაქი თავისი რა თქმა უნდა ყველა სფეროთი, თავისი ყველა ამპლუით თითქმის შეიძლება ითქვას. მე მინდა ერთი ყურადღება გავამახვილო კიდევ თქვენი ამ ბოლო დროს, ესეც პაპუაშვილის ასე ვთქვათ ხალხის კეთილდღეობაზე ზრუნვის ლეგენდიდან თუ მითიდან, რომ მათ შექმნეს დეპარტამენტი, მოგეხსენებათ, დეპარტამენტი რომელიც გამოიძიებს სოციალურ ქსელებს, ინტერნეტს ჩასაფრებულნი, ერთგვარი სამსახური შექმნეს, რომ თურმე სიძულვილის ენა უნდა აღმოხვრან და რა თქმა უნდა შესაბამისი ღონისძიებებითაც გამოირჩევიან იქ თუ არ მოეწონებათ ადამიანის გამოთქმა, ეს სიტყვების პოლიციის მსგავსი გახსოვთ ხო, როდის დაანონსეს, ეხლა უკვე ჩამოყალიბდნენ და შეიქმნა დეპარტამენტი, შეიქმნა განყოფილება, რა ვიცი რაც არის. მეგობრებო, ამ ინოვაციაზე მე ესეთი რამ მინდა გითხრათ საგულისხმო. ეს ამ დეპარტამენტის საქმიანობა არ მოემსახურება მხოლოდ იმას, რომ დღევანდელ ოფიციოზმა თავისი ოპონენტების დევნა განახორციელოს მხოლოდ. მუქარა, დაშინება, ნუ დაჭერა და ასე შემდეგ. მხოლოდ ამას არ მოემსახურება, თუმც კი ესეც სრულიად საკმარისია, რომ თვითონ პროფილი აი ამ კანონ შემოქმედებისა საკმაოდ ამაზრზენად და როგორ გითხრათ, არა თანამედროვეთ, არა დემოკრატიულად, არა კაცთმოყვარეობის კუთხით, აი ყველაფერი რაც დადებითია, აბსოლუტურად რომ ვერ შეუსაბამებ ამ კანონს. ეს მხოლოდ და მხოლოდ უარყოფით და სიძულვილის თესვის მომასწავებელია. ესაა თვითონ სიძულვილის თესვა, არა სიძულვილის ენის აღმოფხვრა, რაც თურმე გაღელვებთ და გსურთ. პირიქით ეს გახლავთ სიძულვილის თესვა საზოგადოებაში. სელექცია შემდეგ, ხომ? სელექციური სამართალი, აბა ეხლა თქვენ ვინ მოგთხოთ პასუხს? და მეორე კიდევ საგულისხმო აღნიშნე, მე და მინდა გითხრათ და გავამახვილო თქვენი ყურადღება. ეს კანონი, თუ მას კანონი შეიძლება უწოდოთ, ეს დეპარტამენტი მოემსახურება ასევე ლიბერალურ და ულტრალიბერალურ ჯგუფების რეანიმაცია რეგენერაციას. დიახ, კიდევ ხელმეორე დაყვავებას. 1 ივნის შემოვიდა, წმინდა ნინო შემოვიდა, კაცო, 1 ივნის დიდება. და ევედროს ღმერთსა ჩვენთვის, მაგრამ 1 ივნის ამათთვის შემოვიდა ეს კანონი. შემოიტანეს. და იცით რა, ძალაში. უცებ პირველ დღესვე სოციალურ ქსელში გამოჩნდნენ ეს აქტივისტები, ახალგაზრდები, ნუ ადამიანები, რა ვიცი, ზოგიერთი ალბათ ადამიანის მსგავსი არსებაც, ესეც კი შეიძლება კომპლიმენტი იყოს მათთვის, რომ აი ზოგი ხელს გვაჩვენებდა რაღაც აი კერცსა დაიხატო სვირინგი თუ ასე შემდეგ, გამოირჩეოდნენ თითქოს კითხვით მიმართეს საზოგადოებას და ასეთ ადამიანს ახლა ტრადიციული ღირებულებების მქონე ქართველი და გნებავთ არაქართველი როგორ მიმართავდა სოციალურ ქსელში. მე ყოველთვის წინააღმდეგი ვარ ბილ სიტყვაობის, რა თქმა უნდა, გაცილებით მეტად ახლა საჯარო სივრცეში ეს როგორ შეიძლება, ხო ეს არც ქრისტიანულია და ეს საერთოდ არაფერში არ ჯდება. მაგრამ მე არ მიკვირს, რომ ის მკვახე და ხისტი მიმართვა ჰქონდათ ამ პიროვნების მიმართ, რომელიც აქტივისტობდა ისე, რომ აი ის აქტივისტები რომ მოგვაგონა, ვითომ რომ ამათ დაამარცხეს ამ მამული ენასარწმუნოების თებმა, დიდი ლამპრით ხელში დაჭერილი ხელით, ხელში დაჭერილი დიდი ლამპრით რომ პოზირებენ ხოლმე აი ამ ადამიანებმა. ამიტომ გეუბნებით, აი კითხვათ ჩემი შემდგომში მდგომარეობს თქვენს მიმართ. ეს დეპარტამენტი არა მხოლოდ პოლიტიკურ დევნას, არამედ თქვენის აზრით არ მოემსახურება აი იმ ულტრალიბერალური და იმ გარყვნილთა და საერთოდ ქაოსის, მეტი ქაოსის შექმნას, მათთვის აი მათთვის სასათფურე პირობების შექმნას, ამ ახალგაზრდამ მე რომ მიმართა ვიღაცამ ხისტად და დაუწუნა კაცობა, პირდაპირ დარეკა აი ამ დეპარტამენტში ამ ხაზზე და კმაყოფილი და ბედნიერი იყო, ძალიან კარგად მიპასუხესო და იმოქმედებენ კიდევაცო. დიახ, გასაგებია იმოქმედებენ. აქ ძალზედ მზაკვრული და არა ფარული მთლად, რადგან ძალზედ გამოაშკარავდა, ძალზედ მზაკვრული რამ ძევს და ეს მზაკვრობა კიდევ ჩვენ თვალწინ იშიფრება. თავისი შედეგებით არ იქნება ჩვენი ქვეყნისთვის არათუ სახარბიელო, არამედ განვითარებას რომ მოემსახუროს, ჩვენს მომავალი თაობის ასე ვთქვათ შემეცნებას და საერთოდ ჩვენს ტრადიციასა და ღირებულებებს შეესაბამოს იოტისოდენად მაინც. და გამოსვლები ახლა მე ვერ ჩამოვყალიბდები ამ ადამიანებზე, რომლებიც ოფიციოში ბრძანდებიან, ხო, წარმოადგენენ დღეს, რომ დღეს ერთი თქვან და ხვალ მეორე არ თქვან, მერე ზეგ მესამე არ თქვან, მერე ისევე პირველს არ დაუბრუნდნენ. ეს ადამიანები, რომლებიც თავის სიტყვას ღალატობენ, ქართველიერი გადააგდეს სრული ამ სიტყვის მნიშვნელობით და კიდევ რა ჩამოთვლის, რა ები აქვთ გაკეთებული, როგორ გამორიცხავთ, რომ ისევე იმ რელსებზე გადახდნენ? თბილისის საპატიო მოქალაქეობა ვინ მისცა იმ პიროვნებას, რომლის სახელი და გვარის ხსენებაც არ მინდა ეხლა აქ ეთერში? აი, ცნობილი როა თურმე და საქართველოს რომ ასახელებს ეს გათხოვილი კაცი. კაცი არა, გათხოვილი მამრობითი სქესის წარმომადგენელი. ვინ დაკიდა და ვინ მიცა საპატიო ორდენი და ვინ ასე თქვა მიანიჭა საპატიო მოქალაქეობა თუ არა ოფცნების გუნდმა, ხო? აქ ეხლა მთელი 10 და 20 კაცი ხوار დაკიდებდა, ერთი აკეთებს, გუნდი აკეთებს. შეგნებულად აღვსაუბრობ კორუფციაზე, რადგან ეს საგულისხმო თემატიკა ეხლა რაც ამ ბოლოს გითხარით, ხო? მინდა რომ გამოხმაურება ჰპოვოს თქვენი მხრიდანაც. და მე ტელეფონის ნომერს შევახსენებ რადიო მსმენელს და ტელემაყურებელი კი იხილავს. და გთხოვთ თქვენი აზრი, ასე ვთქვათ, გაგვიზიარეთ, მოგვაწოდეთ და ნუ იქნება ვრცელი და მე შეძლებს დაგვარად გიპასუხებთ. ან შეგვიძლია დიალოგის რეჟიმიც კონდეს, ოღონდ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ნუ იქნება ძალზედ ვრცელი, სხვა ადამიანმაც დარეკოს. ჩვენი ნომრებია, ჩვენი ნომერია 557-88-558-88 და ეთერი გახსნილია ყოველთვის თქვენთვის, იცით კარგად და თქვენი ზარების თავისუფლად შემოდის ხოლმე. აი, სწორედ კითხვა შემდგომში მდგომარეობს. მხოლოდ პოლიტიკურ დევნას, რაც რა თქმა უნდა გაუმართლებელია, ოპონენტთა პოლიტიკურ დევნას მოემსახურება ეს დეპარტამენტი, როგორ ფიქრობთ? იქ ემანდ ვიღაცა გამოვიდეს ჯგუფი რაღაც ნაღაცნაირი ფორმებით. გახსოვთ ალბათ გემახსოვრებათ, ხალხს გვიჭერდნენ იმისათვის, რომ სრულიად შეუიარაღებელნი, შეიარაღებულნი ჩვენი სიმართლით, ლოცვით, მამებთან ერთად ვიდექით და პოლიცია რა თქმა უნდა ჩვენ გვაკავებდა. ამის გამო ვამბობ სწორედაც, რომ ოფიციოზის ეს არასტანდარტული კონფორმისტული და არასტაბილური გონება და მიდგომები საით გადაიხრება, კიდე არავინ არ იცის, იცით? თან რომ კითხოთ, უკვე ალაგებენ ამერიკასთან ურთიერთობებს. ამერიკაც და ნებისმიერი ქვეყანა ვერ იქნება შენთვის სასიკეთო, თუ უპირველეს ყოვლისა შენ არ იქენი ხერხემალში გასწორებული. შენ არ გქონდა აქ მართლა წარმატებული ეკონომიკა. ეკონომიკა რასაც ქვია. სოფელი სოფელს დამგვანებული, ქალაქი ქალაქს, ხელფასი ხელფასს, საზღვარი საზღვარს და ასე შემდეგ კიდევ რა ჩამოთვლის. ასე რომ კითხვა მდგომარეობს გითხარით შემდეგში და აღარ მსურს გავიმეორო, თუმც კი შეგახსენებთ მაინც, რომ მხოლოდ და მხოლოდ დევნას მოემსახურება თუ ამ ლიბერალური ჯგუფების კვლავ აღზევებას და მათი ნარატივების პოპულარიზაციას. ეს რომც არ უნდოდეთ ასე, შეგნებულ ჩეულებრივად ზარი შევა და ეს ადამიანები რეაგირებას მოახდენენ. ამიტომ აქვს მზაკრული ხასიათი ასევე აი ამ დეპარტამენტის არსებობას. თქვენი აზრი თუ შეიძლება დააფიქსირეთ ზარით და იმაზე ხომ საუბარი აღარ არის ახლა, როგორც უცინ გამოვდიოდით, აქ უკვე საუბარია მხოლოდ სიტყვაზე. თუ შენი სიტყვა არ მოეწონა და დაუშვათ უწოდე ან არაკაცი, ან სხვა სიტყვით მიმართე ახლა და არა ისეთი ძალიან ისეთი ბილწით, აქაც ახდენენ რეაგირებას და გამოსვლაზე ხომ ზედმეტია საუბარი, რომ შენ გამოხვიდე და ის ადგილი დაიკავო, რომელ ადგილსაც შეიძლება მათ კონდეთ სწორება და რაღაცა როგორც უწინიცოდნენ, ხო? გასვლა გამოსვლა, რა ვიცი, მაგ პრაიდი და არ ქვეს, პრაიდი ლომებისაა, კაცო, მათი პრაიდი სად გაგონილა. აქ ხომ ადგილზევე დახვრეტა იქნება ალბათ. სიტყვაზე გიჭერენ და მათ წინააღმდეგ გამოსვლა, გამოსვლის შესახებ ჩვენ დიდი გამოცდილება გვაქვს. როცა გვაკავებ და პატივცემული მამული ენა სარწმუნოებისტი ფსევდოთ, რა თქმა უნდა, ოცნება. ზარია ეთერში, მოგძანდით.
1: სალამონ ჩიდებიცა, ბატონო გეგა.
0: გამარჯობათ, ბექა ვარ, გეგა ამჯერად აქ არ არის.
1: ბექა, მადლობა.
0: გაიხარეთ, გაიხარეთ. გეგასაც საღამო მშვიდობისა ქონოდეს.
1: როგორ გამდები?
0: მადლობა ღმერთს, რა ვიცი, თქვენ

0: ხომ კარგად.
1: ლევანდელი ფავრობის გადაწყვეტილება, როგორც ჩვენ გაგვიხარდა, აი ბავშვების წამაზე რა ხდება. თუ ისე ფასები ვინ არ მოაწყვეტენ, ძალიან კარგი საქმე გაკეთდა.
0: გასაგებია კი ბატონო.
1: კარგია და აი ის გულბათ სიაზე რო დააკავეს, ეს არ არის კარგი საქმე. ის ჯაშუკი არ იყო ყველაფერს ტელევიზორზე ამბობდა, ყველას გასაგონად. რაც შეეხება კობახიძემ ძე კარგად წეუდია ამერიკას და ეს არ მოსწონს, მაგრამ საქართველოს მთავრობა და ქართველი ხალხი რუსეთისკენ წავა, ჩინეთისკენ, ირანისკენ, ეს ამერიკას რატო უნდა შეეკითხოს? ამერიკა მიხედოს თავის საქმეს მსოფლიოში ყველგან ცეს სამფებს, ხალს აქეზებს, დომბებს აყრის, თავდება რომ ხოცავს. იმას მოუვაროთ და ქართველები კი როგორმე ოვლიდებით და დააკეთეთ კარგ საქმეს. საპატრიარქოსთან ერთად, მთავრობასთან ერთად, ხალხთან ერთად შეთანხმებულებ და ისე კი არა ფასებში რომ მოგვაყვეს ისე არ გამოვიდეთ, თორემ მერე ჩვენ უფრო მეტად მისცეს და ჩვენ გამოვალს ჩვენ და სადუა.
0: გაიხარეთ, გაიხარეთ, მადლობა ზარისათვის, მადლობა მოკითხვისათვის. მცირედ გეტყვით პასუხს, თუ შეიძლება, ჩემს მოსაზრებას. რაც შეეხება გნებავთ აშშ ამერიკას, გნებავთ ნებისმიერ ქვეყანას, ხო, ჰეგემონს რა ამ შემთხვევაში. ჩვენ მონური დამოკიდებულება არცეთის მიმართებით არ უნდა გქონდეს. სოფლიო გლობალიკა, გლობალური პოლიტიკა დღეს რომ საჭიროებს დიპლომატიას, რაც არ უნდა თქვენი სიტყვით ცეცხლები ენთოს, ისი არასდროს. დიპლომატიის არ ქონა, პოლიტიკის არ ქონა. ასე რომ აი ამ ცირე პასუხიდან ალბათ აღმოიკითხავდით ძირითად პასუხს და მოსაზრებას ჩემსას. რაც შეეხება გულბაათს, გეთანხმებით თავისთავად, რომელ ჯაშუშობაზეა საუბარი. ზარია ეთერში, მოგზანდით. დიახ, ეთერში ბრძანდებით, ისაუბრეთ.
1: გამარჯობათ ბატონო ბეკა.
0: გამარჯობათ.
1: გამარჯობათ, გამარჯობათ. მე მინდა ერთ საკითხს შევეხო. ბატონი პაპუაშვილი ხშირად მოიხსენიებს აუგად კომუნისტებს. ისა ჯობიან თავიანთ თავს მიხედო, თავიანთ პარტიას მიხედო, რა დღეში ხავ ხალხი. კომუნისტები ზონს გავიზარდე, მე სახლიც მომწეს თბილისში, ვისწავლე კიდევაც, შრომობდი კიდევაც. ეხლა წამოვიდეს ბატონი პაპუაშვილი, ჩაძეს ძველ ვილიში და მოიარეს სოფლები. ბალახშმია, ყველაფერ თითო კაციღა დადის ზოგიერთ სოფელში. რომელ კომუნისტებს დაჩინის ეგ? რაი რამე გაეგება, ალ სოფელი ჟრიამულობდა, შრომობდა ხალხი, კომუნისტებს რაც არ ქონდათ, კარგი რწმენა არ ქონდა, იმის გულისთვის დაისაჯეს, დანარჩენებს ბევრი კაი ქონდა და ბატონი პაპუაშვილი დასაჩინი კომუნისტები ნაღდად არ არიან. იმაზე მაგრამ ბევრი რამე გააკეთეს, ესე ხელმოსვით არ შეიძლება. თვითონ რა გააკეთეს 14 წელიწადში? ხალხი გაიგდა, სოფლები დაცარიელდა, არავის შრომა. არავის არ საქონელი, აღარ შრომა, არ მოტივაცია დაკარგული სოფელში. მადათვილიში უნდა ვიჯდეს და ვილაპარაკო, ტრიბუნა კარგია ლაპარაკ. წამოდი და ბეტონის შენობლების შენობა დაანებე და ვიდა მიხედე სოფელს, თუ მაგარი ბიჭი ხარ. მიხედე სოფელს, გინდა ბიჭინა, გინდა არ აქ ფული თუ როგორ არის? ეგია ძედა, მე ვარ ამბარ, ეს ძალიან გამეხარ, ეს ამაკობდი ბავშვები რომ დააკმაყოფილე. დიერმ ნახოთ ეს ლაპარაკი, ლაპარაკი თუ არ დარჩა. მაგათო მადლობას მოიღეს სავანტყოფი ბავშვების მაი გაიმეტეს რაღაცა.
0: კი ბატონო, გაიხარეთ. მადლობა, მადლობა ზარისათვის, შემოგიერთდებით იმ სიხარულში და თავიდანაც ამით დავიწყე. რა თქმა უნდა, სამადლობელს ვინც გააკეთებს უფლის შემდგომ, რა თქმა უნდა, მადლობასაც ის მიიღებს აუცილებლად. ნეტავ ისე მომხდარ იყოს, ალბათ ეს ძალზედ ილუზიურია, მაგრამ მაინც რომ იმდენი რამ გამოსწორებული იყოს საქართველოში, ძალზედ ბევრი რამ არის გამოსასწორებელი, რომ ჩვენ, რა თქმა უნდა, ოპოზიციას რომ მტრად აღიქვამენ, ჩვენ არათუ მტერი, არამედ მოყვარე ვართ ჩვენი ქვეყნისა და თანამშრომლობა გვსურს ხელისუფლებასთან. არა იმ საკითხებში, რითაც ანგრევთ, რითაც სტრესავთ მოსახლეობას. არა, საერთოდ ქვეყნის აღმშენებლობა, რასაც ქვია, აი იმ საკითხებში თანაშრომლების მოსურნენი ვიყავით ყოველთვის. მაგრამ თქვენ აი ვეთანხმები იმ პიროვნებას, ეგეც თქვენ. აი რა თქვა წეხან ხო, ვინც დარეკა ეთერში, რომ თქვენ არა გაქვთ უფლება, რომ კომუნისტებზეც აუგი თქვათ. ეგეც თქვენ. დიახ, მომდევნო ზარს დაველოდებით და მეგობრებო, კარგს თუ კარგი არ უწოდე, ავს სახელად რა დავარქო რეალურად, ან ავს თუ ავი არ უწოდე, კარგ სახელად რა დავარქო, ჩეულებრივი მოვლენაა, აქ ხომ ჩასაფრება არასდროს ყოფილა. პირიქით, ხშირად გვითხოვს, რეცეპტები შეგვითავაზებია ახალგაზრდებისთვის, ოფიციოზისთვის, ხომ, რომ აი იქნებ ასე აჯობებდეს, იქნებ ასე აჯობებდეს. აი ესაა გამოსავალი. აქ ასეთი გამოსავალია, იცით? პერმანენტული ნაბიჯებისადაა გადასადგმელი, მაგრამ ერთი რამ არ გაითვალისწინეს. ფაქტის სახეზეა. ზარი ეთერში შემოუშვით. დიახ, მოგძანდით ეთერში. ეთერში ხართ, პატივცემულო, ისაუბრეთ, ჩემ ტელევიზორს დაუწიეთ და ისაუბრეთ. იახ, გაითიშავ, არა უშავს. აქ იმ მრავალ პრობლემაზე აღარ საუბრობ, რომელია ერის კეთილდღეობაზე ზრუნვა, ის არის სათამაშო, თქვენი სათამაშო ბიზნესი და ნარკო დამოკიდებულებებთან, საერთოდ ნარკოპოლიტიკა თქვენი. ეს ხომ დიდი მართლა ცუნამია ჩვენი ერის თავზე, ჩვენი ქვეყნის თავზე. ეს ხომ დიდი საშინელებაა. ვერსად ადამიანი გარდა თბილი საქართველოსი, აი აქვე მეზობლად, ვერსად ვერ შევა, ვერ ითამაშებს კაზინოში, მე იქიდან გამოვა და გეი კლუბში თუ რა ვიცი, ჩეულებრივ კლუბში გოგოს იყიდის თუ მამაკაც თუ რა ვიცი, ჯვარი გწე. არსად და ეს ხდება თბილისში, აი იმ სიცოცხლის ქალაქში. კალაძემ რო უწოდა, ესაა სიცოცხლის ქალაქი? ზარია ეთერში, მოგძანდით.
2: ალო.
0: დიახ, ეთერში ხართ.
2: გამარჯობა.
0: გამარჯობათ.
2: ბატონის თემა კოლეგა გძანეთ? ბძანეთ? გძანეთ? მაგრამ მე კაც მაგარ პაკის თავზე ერთი შეკითხვა მაქვს. პირადად თქვენ
0: ბძანეთ?
2: აი ბოდიში რო თქვენი საქმე არ მაქვს.
0: მე ბექამ ქვია.
2: ბექა გენაცხამი. იმ ხოს ბექა.
0: გაიხარეთ,
2: გაიხარეთ. თქვენ როგორ წარმოგიდგენიათ ეს ხუთი წლის მერე ჩვენი საქართველო? აი გულახდილად მითხარით, მოდიში რომ გაწუხეთ.
0: კარგით, სხვა რამ არა გაქვთ სათქმელი, მხოლოდ ეს კითხვაა? კარგით, გაითიშა. ხო, მადლობა ზარისათვის, რა ვიცი, კითხვისთვისაც. იმდენად არაპროგნოზირებად გარემოში ვცხოვრობთ. იმდენად არაპროგნოზირებადი ხელისუფლებების პირობებში ვიმყოფებოდით. მაშინ 9-10 წელი, ეხლა 14 წელი დაემატა ბატონო. იმდენად არაპროგნოზირებადი სოციუმი და საერთოდ მომავლისკენ სწორება, მომავალი ბურუსმოსილია ნამდვილად. რა გითხრათ, მე არათუ 5 წლის თავზე, არამედ შემიძლია გითხრათ, წელსვე იქნება დიდი გამოსწორება თუ ქართველი ერი მეტად მზრუნველი ურთიერთზე, მეტად მზრუნველი საკუთარ სულზე, მეტად მლოცველი, მეტად მშრომელი და მეტად თანაალბომის მოსურნე და ერთიანობის ძალის მჩვენებელი იქნება ხელისუფლებისათვის, ვინც არ უნდა იყოს სათავეში. აი მალევე დადგება შედეგი, თორე ისე რიტორიკული კითხვა. ზარია ეთერში.
2: გამარჯობა ბატონო ბექო.
0: გამარჯობათ.
2: როგორ დანდები?
0: მადლობა აღბერთს, თქვენ ხომ კარგად?
2: გილოცავ, ლომისობა გილოცავ.
0: ჩვენც მეც გილოცავთ.
3: თარეთ რაიონ გირეს აპირის ხარ

0: გაიხარეთ, გაიხარეთ.
1: ხო, ეხა ეხა შეუტვალოთ, ну, თქვა რაღაცა მიზეზები.
0: კი ბატონო, გადავცე. აი
1: ო, მე გეტახები ტრაკმაუთ. ტრაკმაუთ. ე ტატუნა დავდგეთ. იმ ამანყოფავდგეთ, დავდგეთ ხარში 5 ლარი იქნება თუ 4 ლარი იქნება, გადო კი ბატონო, შემიძლია და წამოვა. ხოთა შორის მე მრავალწლიანი мама ვარ, ვიცი გაიჭირება რაც არის. ვიცი ხო რა. ის 4 ლარი, 4 ლარი, იმისთვის აბევსადი ქნამ.
0: დიახ.
1: ბევრად ნიშნავ. იმანტი, იმიტომ რომ მე ერმედები ამას. ექს შვილი და ხუთი შვილი შვილის პატრონია. ო და. წარმომიდგენია რომ აბა გაჭრება ეს არის და ეს ჩამოვდანის კარი ეს რაიონში, ეს ჩამოკრიბოთ ეს ოდა ფოტი კაცი რა, ოდა ფოტი კაცი მინიმუმია. მინიმუმი.
0: გაიხარეთ გენას.
1: მომი, უზერო. ჩვენი ხედვები, ვენი წუხილი, ვისკივილი, საქართველოს სიყვარული რა არის, ჩვენი მომალი თავის პრიზ რა არის, ვასავლოთ ერთმანეთს. ო და შეგომში ვიმოკამედო. უნდა გავიმარჯვოთ ორი ადრე ეს ბანკები და მოგვაჭიროთ.
0: იცოცხლეთ, იცოცხლეთ, გაიხარეთ. მადლობა ზარისათვის. რაც შეეხება პატვიცემულებო, ასე ვთქვათ, კიდევ ერთ ინფორმაციას მინდა იცოდეთ, რომ ეს გვერდში დგომა, ერთიანობა, საერთო მუხტის გაერთიანება, კონსოლიდირება ისე არ მოვა, თუ ჩვენ ერთმანეთთან, ასე ვთქვათ, შეხვედრები უფრო არ გავააქტიურებთ. ჩვენ რა თქმა უნდა ერთ ადგილზე არა ვართ. და მოსახლეობას ყოველდღიურად ხვდებით. ზოგჯერ ტრანსპორტში, დიდი ნაწილი საზოგადოებრივი ტრანსპორტით სარგებლობთ. თბილისი იქნება თბილისის გარეთ, თუ ასე შემდეგ ნებისმიერ ფორმატში. და რაც შეეხება ინფორმაციას, ეს მოწოდება იქნება ალბათ, რომ სწორედაც აი ამ მრავალ პრობლემაზე არამხოლოდ სასაუბროთ. აი ადამიანები, რომლებიც ეთერში გვერდში დგომით გამოირჩევით, ხო? ლექსიკით, თეორიულად, აი პრაქტიკულადაც რომ ზათახართ, რომ ამ ქვეყნისათვის თითო თუ ორ-ორი თუ რამდენიც შეგვეძლება აგური დავდოთ აღშენებლობისათვის, ჯერ პრობლემის მოსაგვარებლად და შემდეგ აღშენების გასაჩერებლად და შემდეგ აღშენებლობისათვის, ესეთი ადამიანები მრავლად, ბატონო ჩემო, მრავლად, რაც შეიძლება, მობრძანდით, ნუ დაიზარებთ. თბილისში ვართ ჩვენ, ეს სტუდია სადაც მდებარეობს, აქ არის მთელი ამ პატრიოტული ფრონტის, ამ ეროვნული ერთობის, ასე ვთქვათ, ოფისი. დიახ, ეს ოთახი არ არის, რა თქმა უნდა, ხო, მხოლოდ ამ შენობაში. ასე რომ, გელოდებით, მობრძანდით ყოველ პარასკევს. ყოველ პარასკევს შეგიძლიათ. აი, მომდევნო პარასკევიდან შეგვიძლია დავიწყოთ. გნებავთ ახლა 1-2 კაცის მოსვლა, რა მოსვლა, ხვალაც პარასკევია. ყოველ პარასკევს 5 საათზე შეგიძლიათ მობრძანდეთ და დავინახოთ ერთმანეთი. ვინც არ ვიცნობთ, გავიცნოთ ერთმანეთი. სამომავლოდ ვისაუბროთ აქტუალურ თემაზე. და არა ის რიტორიკა და ასე შემდეგ. ჩვენს ძირითად სათკივარზე. ზარია ეთერში, მოგძანდით.
2: მოგესალმებით, ბატონო ბექა.
0: გამარჯობათ. ორი წუთი დაგვრჩა, ბატონო ჩემო. ორი წუთი დაგვრჩა და იქნებ კითხვაც მოჩაატიოთ.
2: ხო, სოფლებში. ხო, გაიცხოთ.
0: გისმენთ, გისმენთ, ეთერში ხართ.
2: სოფლებში გაზეთ ნაკლებია ხმას. სკოლას როგორ დაამთავრებს ახალგაზრდა? უკვე გარბის თბილისისკენ სამუშაოდ.
0: დიახ.
2: და დარჩა მოხუცი ხალხი. სოფლებიდან ძალიან რთულია. გულით მინდა რომ თქვენს გამოსვლებზე მივიღო მონაწილეობა. ზიადის პერიოდში ძალიან ხშირად ვდივარდი.
0: კი ბატონო.
2: ამიტომ თბილისმა უნდა იაქტიურდეს. თბილისმა მთავარი ეს უნდა გაიგოს. მერე ამ ოცნების აქტივისტების მუშაობა როგორია? ესენი აქტივისტები კი არ არიან. ესენი არიან ჩამშვედები. უბრალოდ ხალხის პირადობის ნონერსა იწერენ და გაიგებენ. ეუბნე კითხებამ თუ რომელ პარტიას უნდა მისცენ ხმა. და ამის მიხედვით მოახსენებენ. და ისი მათ უკვე იციან ლის როგორ უნდა მოეკიდონ. ლის მოისცინა მოიყიდონ. ან ის უნდა დაემოკრონ.
0: ის
2: უნდა მოხსნა სოციალური დახმარება და ასე შემდეგ.
0: დიახ, გენაცვალე, დიახ. ჩვენ წამები დაგვრჩა. დიდი მადლობა პატივცემულო ზარისათვის. ვინც ვერ ახერხებს რაიონიდან ჩამოსვლას, ჩვენ შეგვიძლია ვნახოთ ესეთი ადამიანები, ესეთი ასე ვთქვათ, პიროვნებები და ვინც მოახერხებთ გითხარით, რომ ყოველ პარასკევს 5 საათზე შეგიძლიათ მოსვლა თბილისი ცაგარელის 74 ნომერი. გვიმეორებ თბილისის საცაგარელის 74 ნომერი. მიცკევიჩის პარალელური ქუჩა. დიდი მადლობა უფალს შემოქმედს ყველაფრისათვის. დიდი მადლობა ტელემაყურებელს და რადიომსმენელს, ჩვენ საეთერო ჯგუფს უკეთესი სიმედით და გემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე.

0: არსებობს ესეთი ბლოგერი ტაბლიაშვილი, თუ არ ვცდები ხო გვარად, მე მას არ ვიცნობ, სულ ორჯერ თუ სამჯერ ნახე მისი გამოსვლა, რომელიც იწყებს მსჯელობას რატომღაც ერეკლე მეორეზე და გიორგი მეთორმეტეზე, განსაკუთრებით გიორგი მეთორმეტეზე, რომ აი მისი აქციების შედეგად საქართველოს უბედურება დაემართა. კვლავ მინდა ვთქვა, რომ ერეკლე მეორეს პერიოდში საქართველოში ცხოვრობდა 780,000 კაცი. აქედან მხოლოდ 53% იყო ქართველი, ამ 53%-ში მინიმუმ 3-4% სომხები იყვნენ, რომლებიც მაშინ ქართველებად იწერებოდნენ აღწერისას. და 47% ეს იყო თურქული და სპარსული მოდგმის ხალხი. ეს ერთი. ანუ პრაქტიკულად ნახევარი არ იყო ქართველები. მეორე პრობლემა იყო ის, რომ ერეკლეს დროს საქართველოს რეალურად მართავდა 21 დიდებული თავადი. 21. არა მხოლოდ ერეკლე, ან სოლომონი, ან დადიანი, ან გურიელი, 21 დიდებული თავადი რეალურად მართავდა და ვერც ერეკლე, ვერც სოლომონი ვერ აკონტროლებდა ვითარებას. ეს დიდებული თავადები მუდმივად ურთიერთქიშში იყვნენ. სრულიად ნათელი იყო ერეკლესთვისაც და სოლომონისთვისაც, რომ საქართველოს ვეღარ გადარჩება, დაიშლება პატარ-პატარა სათავადოებად და რაც თავარია, ნათელი იყო, რომ გაგრძელდება სპარსელების და თურქების ჩასახლება საქართველოში. აი როგორც ეს მაგალითად, ეხლა თურქ მესხებს ეძახიან, ეხლა მესხი თურქი როგორ შეიძლება იყოს მესხეთში ჩასახლებული თურქები, და სრულიად ნათელი იყო, რომ უახლეს პერიოდში საქართველოში ქართველები აღარ იქნებიან საერთოდ. ამას ხედავდნენ ისინი. და არა მარტო ერეკლე ან გიორგი მეთორმეტე, სოლომონიც, დადიანიც, თუ გურიელიც, თუ ნებისმიერი სხვა, 21 დიდებულიდან 15 პრაქტიკულად რუსეთს ცხოვდა დახმარებას, იმიტომ რომ საკუთარ სათავადოებსაც ვეღარ აკონტროლებდნენ. ეს იყო გააზრებული და ერთადერთი იმ დროს შესაძლო ნაბიჯი, სხვა არ იყო იმ დროს არანაირი საშუალება. მართალია, რუსეთის იმპერიამ მოგვატყუა ჩვენ, აიღო საქართველო მთლიანად, გააუქმა რეალურად სამეფო ძალაუფლება, ამ თავადების ძალაუფლებაც გააუქმა, მაგრამ საბოლოო ჯამში ჩვენ გადავჭით როგორც ერი და როდესაც საბჭოთა იმპერია დაიშალა, ქართველები იყვნენ არა 914,000, არამედ ქართველები ეთნიკურად უკვე იყვნენ 4,200,000 კაცი. 4,200,000 კაცი და საქართველოს ინდუსტრიული ქვეყანა იყო, როდესაც დაიშალა საბჭოთა კავშირი. კი, ჩვენ დავკარგეთ სოხუმი, დავკარგეთ ცხინვალი, ეს უდიდესი ტრაგედია. ამიტომაც გვაქვს დღეს სრული ურთიერთობა რუსეთთან, მაგრამ იმ დროს ყველა გადადგმული ნაბიჯი სწორი იყო და ჩვენ გადავრჩით როგორც ერი. მაგრამ ნუ ბატონ ტაბლიაშვილს ეს არ ესმის, ეს არის სწორედ არაობიექტურობა, მიკერძოებულობა შეფასებისას. და აქ კიდე განათლების პრობლემაც არის, ბევრი ნიუანსი, რომელიც მან არ იცის. ადრე მან ისაუბრა ჩემზე, როდესაც მე ვსაუბრობდი სირიაზე და არა მარტო სირიაზე, ლიბიაზე, მე მაშინ ვთქვი, რომ მაშინ სირიის ლიდერი ბაშარ ალ-ასადი იყო, რომელიც გაიქცა თქო რუსეთში და ვისაუბრე ასევე მუამარ კადაფიზე. და ბატონი ტაბლიაშვილი მისწორებს მე, რომ ალ-ასადი კი არა, ალ-ასადიო, პრონანსის პრობლემა გაქო, იცის რა არის პრონანსი, და კადაფი კი არა, კადაფიო. მე მინდა მას აუხსნა, რომ ბაშარ ალ-ასადი გახლავთ სირიელი არაბი. მისი მშობლიური ენა არის არაბული ენის სირიული დიალექტი და ალ-ასადი უნდა თქვა. ეს არის ზუსტი გამონათქვამი და ადამიანის გვარი, სხვა შორის ითარგმნება როგორც ლომიძე. ზუსტად უნდა წარმოთქვათ. ასევე მას მინდა აუხსნა, რომ მუამმარ კადაფია და არა კადაფი. იმიტომ რომ ისიც საუბრობს, ის ბერბერია წარმოშობით, ალბათ იცის ტაბლიაშვილმა ვინ არის ამ ბერბერები, და საუბრობს არაბული ენის ლიბიურ დიალექტზე, რომელშიც გერა ფ არ არის. კადდაფი კი არ არის, კადდაფია, მუამმარ კადდაფი. და კვლავ გეუბნებით, გვარი უნდა წარმოთქვათ სწორედ, თუ შეგიძლიათ, რა თქმა უნდა ეს. აი ესეთი ზოგადად გაუნათლებლობის პრობლემა.
1: სხვათა შორის
0: მიკერძოებულის და მესამე კიდე, რომ იქ ყובה, რომ ესე იგი აი ძალიან კარგი მამაყოლია
1: გულბაც ცხილაძეს
0: და თვითონ არის ცუდი შვილი, ნუ აქ საერთოდ მე მგონი ადეკვატური არ არის ამ ვითარებაში ეს საუბარი.
2: ხატვარი ქეთევან მაღალაშვილი, კომპოზიტორი გოგა შავერზაშვილი.

0: პოეტი პეტრე გრუზინსკი. კითხულობს მსახიობი გიორგი კაჭახიძე.
1: გაზაფხულდება. უეჭველად გაზაფხულდება. რა დაუკებს თავნება აპელს? მოვა. მოიტანს ცისფერ ყვავილებს და შენს ფეხებთან დახრის და დახრის. ვერ გაუძლებენ მოვარდნილ ნებებს და დასკდებიან ათმის გვერდები. და მეც ვითარც ახლად გაცნობილს ახალი თვალით დაგაგვირდები. შენ შეიძლება ვიგრძნობ აპრილის სუნთქვას. მოვარდნილ მეწყერს და ძუავაზას. გეტყვი. მითხარი. აპრილი გაცბობს თუ სხვა სურვილმა გაგალამაზა.
0: კომპოზიტორი ბიძინა კვერნაძე, დირიჟორი გოგი ჭიჭინაძე. მუსიკა ფილმიდან დათა თუთაშხია.

0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: ვლადიმერ ჭავჭანიძე, გამოჩენილი კიბერნეტიკოსი და მათემატიკოსი, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, კიბერნეტიკის ინსტიტუტის დამაარსებელი და დირექტორი, თბილისის უნივერსიტეტის კიბერნეტიკის ლაბორატორიის დამაარსებელი და კიბერნეტიკის ფაკულტეტის ერთ-ერთი ფუძემდებელი, მართვის სისტემების ინსტიტუტის კომპიუტერული ინტელექტის განყოფილების ფუძემდებელი, ქართული ენციკლოპედიის რედკოლეგიის წევრი. ვლადიმერ ჭავჭანიძე, უმაღლესი სახელმწიფო პრემიის, 2 უმაღლესი სახელმწიფო ორდენისა და 4 სახელმწიფო მედლის მფლობელი, 20-ზე მეტი გამოგონების ავტორი. დიდი ჰესების კონსტრუირებისას მათემატიკურ გამოთვლებში ხშირად გამოიყენება ჭავჭანიძის მიერ მოდიფიცირებული მონტე-კარლოს ალგორითმი. ვლადიმერ ჭავჭანიძე დაკრძალულია თბილისში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი.

0: Салам патрисамулу радиосмотрителям და телемაყურებლებო მედია კავშირ ობიექტივის გადაცემა სივი პასემ თუ გინდა შეძობა თუ ეძებ შეძობას დღევანდელ გადაცემას წავიყვანთ მე და ბატონი პოლკოვნიკი მამია გოგოლაძე გერალდიკოსი საქართველოს ნომერ 1-ი განსაკუთრებით სამხედრო საკითხებში რაც კი ორდენები მედლებია თუ რაიმე ჩინებია და მათი დასახელებაა და საერთოდ ბევრი საკითხი რომელიც სამხედრო არა მარტო ფურნიტურას ეხება, არამედ სამხედრო წყობას წეს და მის სამსახურო მოქმედებების გამოყენება. აი ზუსტად მისი დროშები, ალმები, რაც კი იყო, ბატონმა მამიამ ეს ყველაფერი ძალიან კარგად იცის და ჩვენ ყველა, არა მარტო ჩვენ, ისტორიკოსებიც ისინი ბატონი მამიასგან იღებენ კონსულტაციებს. Ну, профессорат ისინი მიდიან და ამ კონსულტაციებს აძლევს. ამიტომ ბევრი შეგახეთ, აი ახლა დავიწყოთ მუშაობა. ბატონო მამია, დღევანდელი ჩვენი გადაცემა მე უპირველეს ყოვლისა მინდა დავუთმო სამხედრო ისტორიის საზოგადოებას. რა სამუშაოს ისინი ატარებენ, რას და რა არის ამ საუშაოდან გამომდინარე, რასაც ისინი ქმნიან. სახელმწიფოს როლი თვითონ გეხმარებათ, ანდა გაქვთ სადმე ადგილი, სადაც თქვენ იკრიბებით ეს საზოგადოება ციგნებს წერს, სახსრები, რომელსაც სახელმწიფო გამოსცემს, რომელსაც ის უნდა აკეთებდეს გერალდიკური და პატრიოტული აღზრდის საკითხებთან დაკავშირებით, ხო? აი ამ თემაზე მინდა რომ შევეხო, ციგნები რა გაქვთ გამოსცემული და რა გეგმები გაქვთ მომავალში. და მინდა კიდე აი ზოგიერთ ბზოლის საკითხებზე შეგეხვებით დღევანდელსაც და აი ისტორიულად რაც იყო რომ შეფასებები გავაკეთოთ. მე რატო ჩავთვალე საჭირო დღეს რო ეს გადაცემა გავაკეთო. Ну, უპირველეს ყოვლისა, იმიტომ რომ საზოგადოება საერთოდ ვერ სამხედრო საკითხებში ერკვევა. ვერ ერკვევა რანგირებაში. ვერ ერკვევა თაიცო წოდებების მინიჭება, როგორ ხდება და რა იმაშობა. მე ძალიან მიყვირს და ძალიან გულიმწვება რომ არც პრეზიდენტის აპარატში, არც პრემიერ-მინისტრის აპარატში არ არის ადამიანები ის სპეციალისტები, რომლებიც სწორად დაწერენ ძალებას, განკარგულებას და პასუხისმგებლობა, რომელს ვის რა გააჩნია, რომ ამ პასუხისმგებლობიდან გამომდინარე, მისი ფუნქციები იყოს გაზერილი ზუსტად. აი ეს არ არის,
1: ეს უფლებები და მოვალეობები.
0: ხო, აუცილებლად უფლებას უნდა იყოს მისი. ჯერ ერთი პირველი იქ სამი პუნქტია. პირველი არის პასუხისმგებლობა. შემდეგ არის მოვალეობა და ეს ყველაფერი რო გააკეთოს, ამისასაც არის მესამე პუნქტი, უფლებები, მისთვის მინიჭებული. აი ეს არის ყველაზე მთავარი. მაგრამ ჩვენთან ეს არის

0: მომართლებს სამხედროებს. ეს ეხება ყველა სახელმწიფო მოხელეს, რომელიც არის მათ შორის უპირველეს ყოვლისა პარლამენტიდან. აი მინდა ასეთი, სანამ დავიწყებდით, ბევრი მოდის მასში, უფრო ინტერნეტში, ტელევიზიისა უყურებს, მაგრამ იმდენი მაინდამაინც არა, რომ ინტერნეტი ყველა ინფორმაციას იძლევა. ამიტომ ამ ინფორმაციის იმიდან ორ წუთსა გართმევს მეც არა, აი საბრძოლო მოქმედებების იმაზე, აი როგორი სუსტი არის რუსეთი, ჩვენ ვაკეთებთ ცეპასებას. შეფასებას მე როგორც სამხედრო ყველა ჩემი გადაცემა 14 წელია შეფასებით მიმაქვს. მე არ ვარ არც ერთი მხარე, არ ვარ არც მეორე მხარე, არც არავითარ კრიტიკულ და იმას არ ვეწევი იმაზე, თუ ეს არ არის კანონიდან გადასვლა, გადახრა, მარჯვი, მარცხნივ, აი ამ შემთხვევაში. მაგრამ სხვა ქვეყნის იმაში არ ვერელ. მაგრამ როდესაც შეფასებას ვაკეთებ, სამხედროებმა უნდა გააკეთონ შეფასება ისე, რომ ეს შეფასება სიმართლესთან იყოს. და არა ის, რომ შეცდომაში შეიყვანო საზოგადოება. აი მაგალითად საბრძოლო მოქმედებები, რომლებიც მიდის უკრაინაში, აი სამ დღეში უნდა აეღო, აი უკრაინასთან ესე საბრძოლო მოქმედებები. მინდა რომ წაიკითხოთ, უპირველეს ყოვლისა წაიკითხოთ მინსკის ხელშეკრულება. მინსკის ხელშეკრულება, რომელიც 12 პუნქტი არის, შიგ სადაც საბრძოლო მოქმედებები დაიწყებოდა. სანამ მოხდებოდა მაიდანი, იმაში, აი მაიდანიდან უკვე ეს უფრო ინტენსიურად წავიდა, რადგან მაიდანი ეს მთავარი იყო, რომ მობრუნებული იყო, ესე იგი 2008 წელს, როდესაც პუტინმა გააკეთა განცხადება, რომ ჩვენ არ დავუშვებთ, რომ უკრაინა და საქართველო იყოს მიღებული ნატოში. და ამაზე საგარეო საქმეთა მინისტრმა ლავროვმა გამოიძახა ამერიკის ელჩი რუსეთში და პირდაპირ გააფრთხილა. როგორც კი ეს მოხდებაო და დაიწყებს ამაზე მუშაობას, თუ საქართველოსო ექნება უკრაინაზე არ ლაპარაკობ, საქართველოს ექნება პრობლემებია. და ამ პრობლემების ხარები იქნებით ჩვენ. ანუ ჩვენთვის ეს გასაგებიც იყო და მე მინდა მადლობა ჩვენ მთავრობასაც უსვათ, დღევანდელსაც, რომ შეძლეს და აარიდეს თავი. მაგრამ ის რაც მოხდა მაიდანზე, ის რაც მოხდა შემდეგ ყირიმის მიმართულებით, დონეცკის მიმართულებით, ის რაც მოხდა მე ატო რაც ჩაატარეს ანტიტერორისტიკა ოპერაცია უკრაინამ და ის რომელიც 22 წლისთვის უკრაინას 250,000-იანი ჯარი მიყვანილი ყავდა ლუგანსკის და დონეცკის იმაზე, აი შეხების ზოლთან და იწყებდა საბრძოლო ოპერაციას, რომელმაც აიძულა რუსეთი ამას ყველა ლაპარაკოს. ამას ლაპარაკობს მაგრეგერი, ამას ჯეფრი საქსი ლაპარაკობს, ამას ლაპარაკობს ჯონსონი. ჯონსონი ის კი არა?
1: დიახ.
0: პარიმახერთა როა.
1: ბენ ჯონსონი.
0: ხო. ამას ალბათ კი ბევრი, ბევრი ადამიანი.
1: ჯონსონი.
0: ხო. ბევრი ადამიანი ის, რომელიც არიან მინისტრის მოადგილეები იყო, მინისტრის ჩევლები იყო, უდიდესი ის მარშმეისერ გახსოვს ხო? ის ადამიანი, რომელიც უდიდესი ცენტრების ამ განათლების და ანალიტიკის ცენტრები, რომელიც უნივერსიტეტებში არის. იმისი ისინი იყო, რომელზე პირდაპირ ურთიერთობა პრეზიდენტებთან ჰქონდა. ისინი ამბობენ ამას უკვე, რომ ეს იყო ომი, რომელიც იყო, რომელსაც ამბობდა ჯერ კიდე ბზეჟინსკი, აი პოლიტიკური დაფა, იმის საჭადრაკო დაფა. იმაზე რომელსაც ამპრობდა, იქო ერთმანეთი უნდა შესუსტესო მართმადიდებელი ისინიო. კი, მაგრამ ეს ხო დიდი პოლიტიკა. მაგრამ ეს პოლიტიკა ჩვენ საზოგადოებამდე არა, დადის მხოლოდ იმის, რომ იმან ამას ესროლა, ამან ეს დაწერა ამაზე, იმან კიდე უფრო ვარესი ამაზე დაწერა, საბრძოლო მოქმედებები, რომელიც დაიწყეს 22 წლის 24 თებერვალს და დღემდე ეს საბრძოლო მოქმედებები მიმდინარეობს. მე მინდა შევახსენო საზოგადოებას, რომ 175,000-იანი ჯარით რუსეთმა დაიწყო მთელი ოპერაცია, მაშინ ბუჩეს და იმის ისინი ყველა მიმართულებიდან, რომ ის 250,000-იანი ჯარი უკრაინის გაეფანტათ. გაფანტეს, რომ მათ არ შეძლებოდათ შეტევის გაკეთება ლუგანსკის და იმ, თუმცა ეს მოხდა, მაგრამ უკვე ისეთი ძალები არ ჰქონდათ, რადგან რუსეთმა დაიწყო ეს ოპერაცია. ის 250,000 ეს თავს დაესხა. დაესხა კი არა, ეს იმ მზად რომ დაწყებულიყო, იმიტომ რომ დასხმა იყო, თავს დასხმა იყო ლუგანსკზე და მასე დონეცზე, მაშინ როდესაც 14,000 ადამიანი დაიღუპა იქ და მათ შორის 256 ბავშვი, იმათი ისაც აივანიც არის გაკეთებული. მე შეფასებას ვაკეთებ. აი ამ შეფასებიდან გამომდინარე, ესე იგი რა, ესე იგი რუსები სულელები იყვნენ, რომ ერთნახევარჯერ უფრო ძლიერ და მომზადებულ და ამერიკიდან და იმიდან უზრუნველყოფ ჯარს რო დაესხნენ, თავს არა. და დღესაც. დღესაც ამბობენ, აი ამხელა არის რუსეთი, ამხელა ის არის და აიო ვერ მიიცევს წინ. ნუ მიიცევს როგორ არ მიიცევს.

0: კილომეტრი, სადაც რუსეთის
1: კონტროლი. დაახლოებით 15% რა.
0: ხო, მაგრამ აი ჯონსონ ჩვენ რო ვილაპარაკებთ მე და თქვენ. რუსეთმა არს მინსკის ხელშეკრულებაზე, სადაც უნდა დაეთო და ამბობდნენ ორი პუნქტი იყო, რომელიც იყო დონეცკის და ლუგანსკის. ცნონ ენა, რუსული ენა ცნონ, აი როგორც ჩვენთან აფხაზური ენა, აფხაზეთში ხო ცნობილი, სამხრეთ რუსეთში ხო იყო ის ენა ცნობილის, უსური ენა.
1: კომუნისტების დროიდან მოყოლებული ოფიციალურად.
0: ეს ხო პრობლემა არა. აი ასეთი შვედეთში და ფინეთში იქ კუნძულებია რაღაცა. ის ენები, სადაც ცხოვრობენ 6000, 7000 კაც, ის ენა ცნობილია როგორც სახელმწიფო ენა. იმ ზონისთვის, სადაც ისინი არიან. ეს ენის ითხოვდნენ ამ ენას. ეს არაო. თამას ესენი ამბობენ, ენა გვინდა ჩვენ და მეორე ჩვენ რა გვინდა? ჩვენ გვინდა ავტონომია რო იყოს. და თუ ეს ავტონომია არ იქნება, ამაზე შეიძლება მოლაპარაკება. მაგრამ ყველაფერი რჩება იმის ფარგლებში, რა ქვია. უკრაინის პარგლებში, მთელი სახელმწიფოებრიო. ამაზე სტამბოლში მოილაპარაკეს, რუსეთმა ყველა ეჯარები ბუჩიდან იქიდან დაიყვანა იმაზე, რომელზეც რუსეთს ესე იგი კონტროლის ისინი ჰქონდა ჯერ იმ ხალხის მიმართ და დარჩენ ამ ზონაზე. ამ ზონაზე შემდეგ შეარაღება, ტექნიკა, ჯარი, რაც ჰქონდა უკრაინას, ეს კიდე გაზარდეს 450,000-მდე და აი მიიყვანეს ამ საბრძოლო მოქმედებების ზონამდე. რომელიც ვერ იძრება, ვერ მიდის, მაგრამ შეხების ზოლზე, ბატონო ამია, შეხების ზოლზე უკრაინის 1350 ისა კილომეტრი არის ის შეხების ზოლი. შეხების ზოლზე თანაფარდობა არის 1:1.2-ზე. ანუ რუსები არიან 1:2.1. რომელსაც შეტევაზე გადასვლა, ხო, გარდა პოზიციური ზოლებისა, მას არ შეუძლია. მაგრამ რუსეთს ახლა უპირატესობა აქვს ავიაციაში, ზღვაში, სარაკეტო რსენ, რაკეტნი ვაისკა სტრატეგიის ქონა, იმაში აქვს უპირატესობა და რეზერვში. რუსებმა ამ დროის განმავლობაში ემზადება იმისთვის, რომ ნატომ თუ დაიწყოს საბრძოლო მოქმედებები, ხო, რუსეთს უნდა ყავდეს მზად ჯარი. მაგრამ ნატო ვერ დაიწყებს საბრძოლო მოქმედებებს, მანამ სანამ ეს ბრძოლების შეხების ზოლზე მიდის საბრძოლო მოქმედებები, სადაც არის. აი რუსეთს აქვს დაპყრობილი ტერიტორია და იქაც გამაგრებული რაიონი, რასაც უკრაინას აქვს. ესე იგი, ნატო სუსტის, რომ დასუსტება თვითონ რუსეთი, მაგრამ რუსეთი ამ დროის განმავლობაში რას აკეთებს? გააკეთა გაწვევა მოხალისეების. ყოველ თვე 30,000. ყოველ თვე მოხალისე მიდის ჯარში. არსეთი ჯარისკაცი, რომელიც 18 წლის იწვევენ ჯარში, ის ფრონტის ხაზზე არ მიდის. ერთხელ იყო ბუჩაში მძღოლები რო გააყოლეს იმაზე და იმაზე ახლა პუტინის განკარგულება იყო ყველა დახსნა იმ თანამდებობებიდან. მაგრამ ის შეხების ზოლი არის თითქმის 1:1-ზე, 1:2-ზე, აი ასეთი მაგა. მეტი არაფერი არ არის. ამიტომ შეტევა მე და თქვენ სამხედროები ვარ და ვიცი, როგორც მინიმუმი 3-ჯერ, მაგრამ თუ რაკეტები შეარღება და ისინიც არის, მაინც შეუძლებელია ამის გაკეთება. რეზერვი რამდენი აქვს რუსეთს? 7 მილიონი ყავს რეზერვი უკვე. მომზადებული, ანუ დივიზია თავის პირად შემოდგენლობას აგზავნის წინახაზზე, ხო? მიდის ისინი, გაძის 3-თვე ან 6-თვე, თუ ბრძოლები ჩატარდა 3-თვე, თუ არა და 6-თვე ისინი იძგანან, იცვლებიან, მაგრამ იმის შემცვლელი უკვე ახალი გამზადებული იმ დივიზიაში არის და ასე ეს რო ბრუნდება, იქ უკვე ის რეზერვი, სამობილიზაციო რეზერვი უკვე აყავთ იმათ, რომ დივიზიას ეყოლება 4. ანუ ერთი დივიზია
1: გაიშლება
0: 4 დივიზიას მოამზადებს. ანუ რო გაიწვიო ჯარში, ის ვინც არის ჯარში, ისინი წავლენ და დაკომპლექტე ერთ თვეში ყველა დივიზია ესე იგი გაუშვებს იქ. წარმოგიდგენია რა მხელა ზონაზე არის ეს ყველაფერი ჩაფიქრებული.
1: მაპატიეთ ერთს დავამატოთ თუ შეიძლება, გარდა ადამიანური რესურსებისა, ჩვენგან გასხოვებით, ხო? ჩვენ არც ადამიანური რესურსი გვაქვს და პლუს რუსეთს აქვს უდიდესი სამრეწველო პოტენციალი, რომლებიც პრაქტიკულად გადაიყვანა სამხედრო ყაიდაზე უკვე და 24 სამცულაში აქვს მუშაობა და იარაღს უშვებენ ისინი. რასაც ევროპა ვერ აკეთებს.
0: უკრაინა ვერ გააკეთებს ამას, იმიტომ ხალხი აღარ აყავს უკვე.
1: არ სპეციალიზებულია, არ თვითონ ეს რესურსები.
0: 20 მილიონი არის დარჩენილი. ჯერ ერთი ლუგანსკის, დონეცკის, ყირიმის თვითონ, ხერსონის და ზაპოროჟიის ტერიტორიები, სადაც კი რუსების გავლენის ზონაა, ხო? ამ ზონიდან გაწვეული ხალხი იმ თავის სახლს იცავენ. და იქ ომობენ. ასეთი არის 8. ზოგიერთი მასში ამბობენ 10, მაგრამ მე 8 დავთვალე. 8 კორპუსი. და თითო კორპუსი არის როგორც მინიმუმ, 3 დივიზია. არმიაზე ცოტა დაბლა.

0: იმიტომ სარაკეტო და ისინი არ ახავს მაგას. მაგრამ საბრძოლო, აი როგორც მაგალითად ქუთაისში იდგა 31 კორპუსი, ამის შემადგენლობაში შედიოდა 155 ბათუმის დივიზია, 10 დივიზია ახალციხის და 157 ახალქალაქის დივიზია. ესენი შედიოდა. მეტი არ შედიოდა ეს კორპუსის კომპლექტი იყო. აი ასეთი კორპუსები აქვს შექმნილი იმან. და თუ ჩვენ ახლა დივიზიას ჩავთვლებთ, ხო, საშტატო დივიზიის, მაგალითად რუსეთის საშტატო დივიზია არის 16000 600 კაცი. Ну, але ამას ალბათ არ ექნებათ ამ დივიზიის, მაგრამ როგორც მინიმუმ 10-12000 არის. და წარმოიდგინეთ, ახლა ორი корпуსი, თითო корпуში რო იქნება, თქვა 30-35000 კაცი, ორ корпуსში 70000 კაცი. ესენი არის უკვე. ესენი სული პოზიციაზეა და იქ იცვლებიან. იმათ არ ცვლის არავინ, ისინი თავის იმაში იცვლებიან. მე რისი თქვა მინდა რომ თავად საბრძოლო მოქმედებები რუსეთს არ შეუძლია, იმიტომ კი არ არის. რუსეთმა გააჩერა ეს ყველაფერი და იმ საშუალებებით, რაც მას გააჩნია, თქვა და სარაკეტო ჯარები, ავიაცია და იმის, რა თქმა უნდა, და თვითონ საზღვაო ძალები კასპიის ზღვიდანაც სარაკეტო დარტყმას აწარმოებენ. და აი ახლა ორი დღის წინ, უბრალოდ გუშინ, გააკეთეს, გამოიყენეს კინჟალები. და კინჟალი ეს საშინელი იარაღია. მას ვერც ერთი რადარი ვერ იჭერს, ვერც ერთი ისინი ვერ აღძებს და გაანადგურებს მთელი მე კინეტიკური ენერგიის გამოყენების ისინი გამოიყენეს რაკეტები, რომლებიც კინეტიკური ენერგია ეს რა არის. მას ასაფეთქებელი ისინი საშუალებები არ აქვს, მაგრამ იმდენი არ აქვს, რომ რაღაცა ეფექტი გაარისახნას. არეშნიკი მაგალითად, აი კინეტიკური, რომელიც ზაპოროჟიეში და დონეცკში არის, ზაპოროჟიეში იმ იუჟმაში არის გამოყენებული. ეს რა არის? მისი სიმძიმე ხო მრავლდება მის სიჩქარეს კვადრატზე,
1: ესე იგი 9.18.
0: არა, ტონის კვადრატზე, ესე იგი თუ ის 6 ტონას ისორი, 6 ტონის კვადრატი 36 არის და წარმოიდგინეთ, რამდენი ისინი
1: იქნება, ეს
0: ბირთული იარაღი იმასთან ახლოსაც ვერ მივა. ეს არის კინეტიკური იარაღი, რომელიც ეს არა მარტო ჩააგროს, რა სიჩქარეც მიდის. ესე იგი იმას, ესე იგი თუ ეს სიჩქარე მისი იყო, თქვათ, ну, 6, თქვათ, 8 მახი. ხო?
1: თითქოს 10-ზე მრავლდება რა, ძევიჭი.
0: ხო, 10-ზე უნდა გაამრავლო.
1: 10, აა, საშინელება.
0: და საშინელება ასეთი ისინი. და ამას მარტო რუსეთი იყენებს. პუტინმა ერთდროს გამოვიდა სადღაც 3 წელს წინ და თქვა რომ ესო დასავლესა ჩვენ გვაქვს 5 წელი დრო. და ეხლა როგორც არკვევენ და გამოდიან თვითონ ექსპერტები ამბობენ, დასავლეთს უკვე 5 კი არა, ახლოსაც არა, ჯერ დასავლეთი ამასთან მისული. ამიტომ ჩვენ უნდა სხვანაირად შევხედოთ ამ იმას, იმიტომ რომ იქ თვითონ იმ მოსახლეობას, უკრაინელ მოსახლეობას არ უფრთხილდება თავად უკრაინელი ისინი, ვინც ყავს. იქ ზელენსკი, ну, სირსკი ახლა დადეს იმ პოზიციებზე, ვერაფერს ვერ ისმენ. უგანათლებულოსი გენერალია სირსკი.
1: ზალუჟნიც ისე.
0: კი, ზალუჟნიც ისეთივე იყო, ზალუჟნი რო დაუპირისპირდა, რო არ მიდიოდა. სწორად ამისათვის ის მოიშორეს იქ და ვინ? დასავლეთმა მოიშორა.
1: რა თქმა უნდა.
0: დასავლეთმა მოიშორა. აი ახლა სირსკიზე უბრალოდ შემცვლელი არ ახავს. თუმცა გენერალიტეტი და გენერალური შტაბი ძლიერი ყავს, მაგრამ ამოცანას რო შეასრულოს, მას მომატერიალური ტექნიკური უზრუნველყოფა ჭირდება. არ საქართველოს თავდაცვის სისტემებია, მით უმეტეს რუსეთმა გააფრთხილა უკვე. ვისი რაკეტას ჩამოვარდება ის და გავიგებთ ვისი არის ის ქარხანა, რომელიც ესე იგი ამ რაკეტებს აგებს, იმას დაუბომბავთ. გადავიდნენ უკვე არა მარტო იმაზე, რომ უფრთხილდებიან თავის ტერიტორიას, ნაფთო 100-ზე მეტი ნაფთო NPZ
1: ნეფტიპირებადაშენ
0: ზავოდი, ხო, განადგურებული, ნუ რაფერ განადგურებული, ის გამოვიდა წყობრიდან ერთ კვირაში აწყო, ზოგი საერთოდ ვერ გამოვიდა, ვერ აწყოს, დაიშალა. ზოგი საერთოდ იქ მოხდა, მაგრამ არაფერი ეფექტი, მაგრამ ეს პროპაგანდის სახით მიდის. და მე მინდა საზოგადოებას მინდა გთხოვო. წაიგეთ და რაღაცნაირად გაარგვიეთ, ანუ ვიღაცა სამხედროები მოიწვიეთ ტელევიზიაში ან ვინმე, რომ იმათმა ახსნან, რომ მარტო იმაზე რომ დაღუპულები რამდენია 2 მილიონს გადააჭარბაო. აი ნახე ერთ-ერთი ისინი, სადაც 10-ზე მეტი. აი ისინი ვინც იკვლევს ამ ომის პირობებს, ამერიკის ომის წარმოების ინსტიტუტი, ინგლისის, რუმინეთის დაზვერვების ისინი, ისრაელი აკეთებდა, მაგრამ საბრძოლო მოქმედებებს იმაზე ესენი მაინც არ აქვს. თურქეთი ამას აკეთებს. და ყველა ეს რომ შეაჯამეს, დაღუპულები შეისწავლეს თვითონ, რომ მართლა იქიდან იყო და დაიღუპა დასაფლავებული არ ნახენ, რომ დასაფლავებული არის, აი ასეთი. ესე იგი თანაფარდობა ასეთი არის. დაჭრილებზე არ არის ლაპარაკი, იმიტომ რომ ზოგიერთი დაჭრილი ჩაცვალეს იმათ, რომ დაღუპულად არის და დეზერტირებზე არ არის, იმათაც დაღუპულებად ქვიან. 155,000 დაღუპული არის რუსეთის, ეს 30 აპრილის მონაცემები, ახლა შეიძლება ცოტა ციფრები, მაგრამ დიდი არ განსხვავდებია. 155,000 დაღუპული რუსი არის სამხედროი, სამხედრო მოსამსახურე და 176,000 უკრაინელი. ანუ თანაფარდობა არის 1:1-ზე.
1: თითქმის 1:1.
0: ხო. თვითონ ჯარების განლაგება არის 1:1, რატო ფრონტი არის ძრევა და იმასი შოვა. მეტი საშუალებები, მატერიალურ-ტექნიკური და საერთოდ артиლერიას არაკეთო ჯარები და ესეთი რომელსაც დრონები კი აქვს ახლა დასავლეთს იმას, მაგრამ დრონები არ ვიცი რატო არის დაჯერებული ადამიანები იმაში, რომ დრონები წვეთენ ყველაფერს. არაფერს და რატო დრონები როდის არისო? მეორე მსოფლიო ომის დროს დრონი არისო ეს რა ქვია, კამიკაძეები რომ იყო, კამიკაძეები რომ იყო, იმის რა ქვია, იაპონიის, რომელიც თვითრინავში ერთ მიმართულებაზე ქონდა მარტო ბენზინი. და იმაზე უკეთესი დრონი რა არსებობს?
1: პარაშუტიც არ ქონდა და არაფერი.
0: ხო და დრონები არისო ის მაგალითად რომ თვითრინა მიფრენავდა და ჩვენ მე артиლერისტი ვარ და ჩვენ ეს როლის წესები გვაქვს. თვითრინავით იმით რა ქვია, ვეტფრენი და იმში. იმ დროსაც ეს იყო, იყენებოდა ეს ყველაფერი, გამოყენება ხდებოდა. ამ დიდი გაგზავნილი ყავდათ იქეთ იმ ტერიტორიაზე და ისინი კორექტირებას უკეთებდნენ. ეს იგივეა. არ დიდი სხვაობა ამაში არა. რა თქმა უნდა, ტექნოლოგია წინწავიდა, მაგრამ დიდი სხვაობა აღარ არის. რუსეთმა უკვე გამოიტანა იარაღი, რომელსაც ქვია ალიბუგა. ესე იგი 1 კილომეტრის მანძილზე პატარა სადგური არის რაღაცა ისეთი, რომელიც ახშობს ყველა მიმართულებით თანაც, აი რა მიმართულებასაც გაუშვებენ, ახშობს ყველა რადიო სიგნალს. მე ამის თქმა მინდა, რომ დალაცა თანაფარდობა იქ ერთნაირია, მაგრამ ის რა როტაციები ხდება, რა სამობილიზაციო მომზადებები ხდება, რა იარაღის ის ხდება. წარმოიდგინეთ 30,000 დრონს აკეთებს რუსეთი, მაგრამ დღეში და სხვადასხვა იმგენის დანიშნულებს, ახლა ის რომ ეს თვითრინაებს და იმის ისინია, რა თქმა უნდა ისინი ნაკლები არის უფრო. აი ეს დრონები, რომლებიც ფრონტის ხაზზე 10% მიდის, ესე იგი დანარჩენი საფრთხეა. ესე იგი ემზადებიან იმისათვის, რომ აი ეს მობრესურსი და ეს დაგროვება როც იქნება, თუ დასავლეთმა, აი ნატოს ქვეყნებმა, ხო, აი შეეძლოთ ის. ეს არის ძალიან ძლიერი სამხედრო ინსტიტუტი.
1: და ძალიან დიდი ალბათობა მაგისტრული.
0: ძალიან ძლიერად მომზადებული ოფიცრების. გენერალური შტაბის და ასე შემდეგ. ისევე როგორც უკრაინელი საბჭოთა ოფიცრების ვინც იყო. ყველაზე მეტი უხერხულობა იმ ოფიცრებს შეუქმნეს აი ზუსტად დასავლეთის ემა. კი, დასავლეთის მთელი დასავლეთის დაზვერვის სისტემა არის მისი ილონ მასკის ისინი 40,000 ისინია, რაღაც არ ვიცი რატო არაგდებენ რუსები, აი თავის იმას ტერიტორიაზე რაც არის განლაგებული ესენი, მაგრამ ამისთვისაც ისინი მზად არიან. ელექტრომაგნიტური ისინი კოსმოსური ხომალდები რომელიც არის და ეს 600 რომელიც არის ზუსტად ელექტრომაგნიტურ და შეფარხებებზე პამეხი. აი მას აგზავნის იქე და ისინი შლიან ამ იმას. მაგრამ ის 40,000 არის ეს ისინი. ელონ მოქსი ამისთვის, ელონ მაქსი იღებს ამისგან ფულს. ყველა ნატოს ქვეყანა რამდენიმე კოსმოსური ეს გააჩნია, იხდის ამისთვის ფულს. ეხლა რომ დაეჯახნენ ერთმანეთს პოლონეთი და ზელენსკი, ისინი იქ გამოვიდა თვითონ პოლონეთის პრეზიდენტი და თქვა, ჩვენ იმ ფულს, ჩვენ რასაც უზრუნველყოფთ იმას თანხით და იმათ ამ თანამგზავრებს, ჩვენ იმის დაზვერვის თანამგზავრებს ფულს არ გადაუხდეთ. ხო დაუმტკიცეს იმაზეც, რომ ის უბრალოდ ესტონეთმა და ლატვიამ თავის თავზე არ აიღეს პასუხისმგებლობა ეს დრონები რო გაფრინდნენ და იმაში რო ჩამოყარეს ბენზგალსამართი ისინი ბაზა, მთელი ბაზა პეტერბურგში რო ააფეთქეს. ხო იმაზე და გააფრთხილეს და იმათმა ხელად ნოტები ისინი გაამზადეს და რომ მათ ტერიტორიაზე ესე გეს საფრენი აპარატები აღარ გადაივლიან. ამიტომ მე ვფიქრობ ასეთ რაღაცას, რომ იქ ძალასა თანაფარდობა არის ერთი, ამიტომაც არის ფრონტის ხაზი, თვითონ ეს მაინდამაინც ისეთი იმ ტემპი და იმ არის ცვლება, მაგრამ მინდა ვთქვა, სლავიანსკი, კრასნოპოლსკ, აი ასეთი ისინი არის იქ, კონსტანტინოვკა უკვე აქ არის, ამ ტერიტორიებზე უკვე არის ისეთი ისინი, რომ ეს ტერიტორიები, მაგალითად კონსტანტინოვკა, 100,000-იანი ქალაქია. ასეთ სულ 4 ქალაქია რუსეთს აღებული ჯერ. და აი ეს ერთი უკვე ბრძოლები მთავრდება. ანუ იქ ისევ გაიწევენ წინ. თვითონ გენშტაბის უფროსი, უფროსთა ჯარების სარდალი, ხო სირსკი. იქ პირდაპირ წინახაზზე არის და აი რაც საშუალებები აქვს, ის ამ ყველა ხვრელი რაღაც გამოჩნდება, იმას ყველაფერს და უკრაინელი ჯარი ერთ-ერთი საუკეთესოა მსოფლიოში. ერთ-ერთი საუკეთესო. ოფიცრები ერთ-ერთი საუკეთესო, მე როგორც არტილერისტი გეუბნები, საბჭო კავშირში იყო 6 საარტილერიო სასწავლებელი, ერთი თბილისში, 2 რუსეთში, კალომნაში და ლენინგრადში და 3 უკრაინაში. ესე იგი, სუმის თვითმავალი არტილერიის, ხმელნისკის საერთო საჯარო არტილერიის და ოდესის მსხვილკალიბრიანი და სანაპიროს დაცვის არტილერიის. აი ეს საერთო სასწავლებლები 32 იყო. ამიტომ მინდა რომ თქვენ გესმოდეთ ეს რამოდენა რა სიძლიერის სამხედრო პოტენციალია იქ უბრალოდ უკრაინელები სწავლობდნენ მე რაღაც რადგან არტილერიის და პოლკის მეთაური ვიყავი ჩემთან უმეტესი ოფიცრები იყვნენ უკრაინიდან. უკრაინელები იყვნენ. მე ამით დავამთავრე, ბატონო, მინდა ახლა დავიწყო დიდბოდიში ხვიჩი, იმიტომ დიდბოდი აი მას ბატონო, აი სამხედრო ისტორიის საზოგადოება ჩამოყალიბებული სისტემა რა არის და აი რაზე მუშაობ თქვენ ვინ არის თანამდებობის პირები ისიც მინდა რომ თვითონ დაკვეთას თქვენ თვითონ იღებთ ამ ისტორიულ ფაქტებს და თვითონ ცდილობთ ამ ყველაფრის გაკეთებას თუ აი ეს ფულ საიდან შეულო
1: მოგახსენებთ ესე იგი ეს თავიდან როგორ დაიწყო ნუ შევიკრიბეთ ენთუზიასტები ჩვენი მეგობრები მამუკა გოგიტიძე პოლკოვნიკი სამწუხაროდ აზგარდაცვლილი უკვე გიაბეჟიტაშვილი არაჩვეულებრივი პიროვნება იყო მე და რა თქმა უნდა ამ მამობილი ამ თქვენ ბრძანდებით თქვენი იდეა იყო და ეს მე განვახორციელეთ იუსტიციის სახლში დავრეგისტრირდით და მას შემდეგ აი ესე მოდივართ უკვე რამდენიმე წელია შემდეგ დაგვიმატა ასე პოლკოვნიკი გიანაირაშვილი რომელიც ძალიან ცნობილი პიროვნებაა
0: ძალიან კარგი
1: შერეულ ძალებში დიახ და აქვე ერთი რაღაცის მომენტია რომ აი ნულოვანი სახელმწიფო სხრიდან ჩვენ გვაქვს დახმარება. აბსოლუტურად არანაირი. არც ოფისი, არაფერი. ხან ერთის იმაში ვიკრიბებით, თქვათ, ვიკრიბებოდით ან ანუ ბინაში, ან ყოფილა რომ garaში-ც კი შევკრიბებოდით რაღაცები და სრულ ენთუზიაზმზე მუშაობთ და ისე ჩვენ თუ რაღაცებს აი და დახმარებას რაც შეეხება ორჯერ დაგვეხმარა ვეტერანთა სახელმწიფო კომიტეტი ბატონი კობაკობალაძე, მადლობას მოახსენებთ. არის კიდევ ასეთი პიროვნება, რაფიკ აგაჯანიანი. ნუ სასწაული პიროვნება, რომ აი უზადოთ და აი ყველანაირი იმის გარეშე, რომ რამდენიმე წიგნი დაგვიფინანსა და მინდა ასევე ვთქვა, რომ აი ბატონი გია ბერძენიძე, ძალიან ვეტერანთა მოძრაობის რა თქმა უნდა დამარსებელი და მისი ხელმძღვანელი და ძალიან კარგი პიროვნება. აი ეს ჩვენი მეგობრები. ცალკე მინდა გავუშვა ხლა ფინანსურად ვერა, მაგრამ ქაბატონი მაყვალა გონაშვილი მწერალთა შემოქმედებითი კავშირის თავმჯდომარე, როგორ გვერდში გვიდგას, ყველანაირად აი მართლა აი როგორც აი დედა ისე
0: მწერალთა კავშირში არის ჩვენები?
1: თითქმის ყველანი იქ ვართ, უფრო მეტიც იქ შეიქმნა სპეციალურად სამხედრო სექცია. ბატონი მამუკა გოგიტიძეა იმის ხელმძღვანელი და ქაბატონო მაყოლა მოგვანიჭა ილია ჭავჭავაძის პრემია, რაც არის უდიდესი ჯილდო. ნუ რა თქმა უნდა ეს გადაჭარბებულად იყო შეფასებული ჩვენი მოგზარებული დამსახურება, მაგრამ მე ჩავთვალეთ როგორც ავანსი, რომ სტიმული როგორც შემდგომი სამუშაოსი სამხედრო პატრიოტული მიმართულებით და სამხედრო ისტორიის შესწავლის მიმართულებით. რამე თუ პრაქტიკულად შეიძლება ითქვას, რომ საქართველოს თანამედროვე სამხედრო ისტორია პრაქტიკულად შესწავლილი არ არის. ისეთი რაღაცებს ვაწყდებით, ისეთ ფაქტებს და ჩვენ ხლა ბატონი მამუკა ის არის ინფორმაციებს, აი კომპიუტერით, აი ამ ვიღაცის ისინი, მე უფრო აი ისეთი ის მიყვარს ინფორმაციები, რომელიც ხელში ძველი ეს გაცრეცილი საარქივო დოკუმენტაცია, ვეტერანების მოგონებები, სამცხროთ ეხლა სულთიძე ჩამოსათვლელი დარჩენ, დიდი სამამულოს ვეტერანები. და თუ რამე ისეთი ინფორმაცია გვაქვს, წყალი რო არ გაუვა იმისთანა. ასევე არის ჩვენი გუნდის ძალიან ძლიერი წევრი ბატონი არჩილ ჩაჩხიანი. აი ესე იგი
0: ჩაჩხიანი
1: ისე სკრუპულოზურად ისე შეიძლება ისტორიკოსი და პოლკოვნიკი თან.
0: და ის სახურობს ჯერ კიდე?
1: არა, არა, უკვე და ცოტა ჯანმრთელობის პრობლემა.
0: და გახსნეს აუცილებლად.
1: არის, არის უკვე. არის წევრი, დიახ. და აი ნუ ის ყველაზე საინტერესო არის რომ განათლებით ისტორიკოსი არც ერთი არ ვართ. უბრალოდ ეს ისეთი თემა არის სამხედრო ისტორია რომ თქვა პირდაპირ რა. არც ედუარდ შევარდნაძის როს, არც მიშას როს, არც ახლა არავის არ აინტერესებს. იმიტომ აქედან არც ისეთ გრანტებს არ მოგცემენ, არც არაფერს და უხეირო საქმეა, ასე ვთქვათ, მატერიალური.
0: თქვენ როგორ შეძლეთ? ბატონო ამია, რომ თბილისის აი ჩვენი აკადემია, უბრალოდ თბილისის კი არა საქართველოს ეროვნული აკადემია. აი როგორ შექმნით ის ციგნი და როგორ შეძლეთ თქვენ? არა ზალისხმევით და რაიმგენით? რო დაარსების თბილისის აი მაშინდელი იუნკერთა სასწავლებელი და მისი აი პატარა მოკლედ რომ
1: ამაში დიდი დახმარება გაგვიწია მაშინ მინისტრი ლეონი ზორია იყო რომლის მიმართაც ძალიან ბევრი პრეტენზიებია მაგრამ ეს არ უნდა დაუკარგოთ ისევე როგორც რომ მისი ბრძანებით იყო დადგენილი ამ სასწავლებლის დაარსების წლად აი ეს
0: პრეზიდენტი შეუტანა და
1: შეიძლება იმით და ზაზა ბრექტორი იყო ბატონი ზაზა ეხლა წასულია
0: ჩაჩიბაია
1: ჩაჩიბაია უცილებლად ვლადიმერ ჩაჩიბაია და მათი ხელშეწყობით ეს ძალიან მცირე ტირაჟით გამოიცა ეს წიგნი ჩვენ თვითონაც კი თითო სათითაოდ აძლევს შეხვდა ეს წიგნი და ძალიან გვინდა რომ რაღაცნაირად აი პატარა შესწორებები დამატებეთ დამატებები რომ შევიტანოთ აქ წიგნში და კიდევ ერთი გამოცემა რომ მოხდეს ნუ ეხლა დღესდღეობით ნუ სამწუხაროდ ბატონი მამკა გოგიტიძე რაც გარკვეული მიზეზების გამო ჯეჯერობით ვერ არის ჩვენს გვერდით, მალე ჩადგება ჩვენ მეპარება და სამხედრო ისტორიის საზოგადოების დირექტორის მოვალეობას აი რამდენიმე დღის წინ ქონდა ჩვენ შეკრება და ბატონი გიანაირაშვილი სტაევალა ეს საქმე, რომელიც ძალიან ასე ვთქვა წარმატებით არწმევს თავს ამ მოვალეობას. ქონდა შეხვედრა აი გუშინ მაგალითად ბატონი რეზო ივანიშვილის 100 წლის იუბილეი იყო მეცნიერებათა აკადემიის დიდარბაში, არაჩვეულებრივი საღამო იყო, ჩვენც მიწვეულები ვიყავით და მართლა დიდი შეამონება მოვიღეთ, რომ არ ჩამკვდარა საქართველოსი ქართული სული. აი კიდევ ერთხელ დავინახეთ, ბატონი რეზო იყო იქ მიშველაძე, ბატონი სახელი ბატონ გაბუნი, აი მეცნიერებისა და კულტურის მომეწონა ახალგაზრდა პიროვნება არის და როგორ გვერდში იდგა იქ და ძალიან კარგი საღამო ჩატარდა. აქვე მინდა ერთ სასიამოვნო ფაქტის ვაცნობო საზოგადოებას დირექტორის განკარგულებით, ბატონ გიანაშვილის განკარგულებით და ჩვენი რა თქმა უნდა ხარდაჭერით გუშინ კი უფრო სწორედ გუშინ გადაეცათ, მაგრამ 26 მაისს ჩვენი საზოგადოების უმაღლესი ჯილდო რაც არის წმინდა გიორგის ნიშანი დაჯილდოდა ბატონი დათო ფირცხალავა, ბევრს ახსოვს ეს ესეთი კოლორიტული პიროვნება, რამდენჯერ აი გაჭიროების და იმის დროს ერთი შეხუმრებით რომ შეძახებით
0: იმითი,
1: დიახ და მას გადაეცა აკადემიკოსია ახლა მულტიპროფილური აკადემიის და შემდეგი ჩვენი ალბათ შეხვედრა რო იქნება თუ მოგვიწევს კიდე უკვე ფოტოებსაც წარგიდგენთ. და ასევე მეორე პიროვნება ბატონი ნოდარ ავთო რეხვიაშვილი რომელიც თარდაერგის ოფიცერია, არის საერთაშორისო კლასის სპორტის ოსტატი ჭიდაობაში, წიგნების ავტორი და არაჩვეულებრივი თვითნასწავლი მხატვარი. აი მისი სტილი თავის
0: მიმართული წიგნი არაერთჯერ ქონდა ტელევიზიაში ჩემთან გადაცემაში.
1: აი შემდეგი ორი კვირის მერე მოვიდნათ აი მისი ფოტოებს
0: არაჩვეულებრივი მეუღლეს ხავს.
1: მეუღლე ხაბატონი თამარი ვაკურაძე, რომელიც ერთადერთი
0: ესეთი ის იყო.
1: დიახ, შექმნა სამხედრო ფსიქოლოგიაზე წიგნი. ის წიგნი, რომელიც აი სანთლით ვერ იპოვით ისეთი.
0: ნო, მას ეს წიგნი, საქართველოს მაგ და სხვათა შორის. აი ასახული აქვს, აი ჩარში თავარი არის სამხედრო პედაგოგიკა და ფსიქოლოგია. შენ რო წახვიდე შეტევაზე, იმ ჯარისკაც უნდა იყოს იმაზე მომზადებული, რომ ისწავლა. იმას უნდა ჯეროდეს თავისი იარაღის, თავისი მომზადების, თავისი მეთაურის, თავისი ბზანების რაც არის. ეს არის ფსიქოლოგია. საბჭოთა ჯარში, მე მსახურობდი, ცოტა არ მსახურია იქ. იქ ყოველ კვირა 2 საათი, 2 საათი, ესე იგი, ჯარისკაცებთან, სამხედრო პედაგოგიკა, ფსიქოლოგია და ჩვენთან ოფიცრებთან. კიდე 2 საათი, ანუ 4 საათი დაკავებული ვიყავით ჩვენ ამ სამხედრო პედაგოგიკით და ფსიქოლოგიით. ამიტომ რასაც თქვენ აკეთებთ და რასაც ხოლმე ახლა ლაპარაკობთ, და აი რასაც ქალბატონი თამარი აკეთებდა, ეს საერთოდ ჩარში გამოყენებული არაა.
1: არა ინტერესებს აბსოლუტურად რა. ასევე მიში ქალიშვილი, ქალბატონი მერი თავდაცვის სამეცოში მსახურობდა და მისი მეუღლე ბატონი მამუკა ბაგრატიონი, ბაგრატონთა სახლის ღირსეულ წარმომადგენელი, მემორანდუმი გვაქვს და ადამიანური და მეგობრული ურთიერთობა. ისიც უდიდეს საქმეს აკეთებს, როგორც სამხედრო პატრიოტული აღზრდის მიმართულებით, აი ესევე განსაკუთრებით უნდა ეთქვას, აი პატარა ბავშვების ახლა სხვადასხვა შობა იქნება თუ როგორ იქნება, ყველას რო აი
0: თავდასხმაში თუ გიძახები
1: არც ერთხელ პირიქით ჩვენ ქონდა ხოლმე პრეზენტაციები, რაღაცები სრული შემოადგენლობ წერალთა კავშირის ქაბატონი მაყოლა გონაშვილი, ბაღათერ არაბული, ეს ესეთი გიგანტი პიროვნებები ყოველთვის პოულობენ დროს რომ მოვიდნენ და თავდაცვა ერთი აი უბრალო ოფიცერი მოვიდეს რომ უბრალოდ არა ინტერესებს.
0: ბატონო მამი, აი ვინ არის თავდაცვაში რომელიც პასუხისმგებელი არის აი განათლებაზე და პატრიოტულ და ამ აღზრდაზე.
1: მე მგონი თუ არს ვიცი, მე მგონი არ არის ესეთი. განათლებაზე არის. განათლებაზე არის, ნამდვილად თელი ის არის.
0: აი ის შეიძლება შედიოდეს ეს განათლების საკითხია.
1: პატრიოტულის მე არ ვიცი, იმიტომ რომ თავდაცვის არც ერთი აი მიჭირს რომ აი რო არ მაქვს ეს ფაქტები, ვერც უარყოფ და ვერც დაუდასტურებს, იმიტომ რომ ჩვენ არანაირი გადაკვეთა არ ქონია ჩვენ მაგ საკითხებთან რა. და აი ხლა ეცით აი ისე ცოტა ისეთ ის მინდა რომ აი ყველა სიკეთე და ჯანმრთელობა და კარგი უსურვა ეს დუშენის სინდრომით დაავადებული ბავშვებზე ხო სახელმწიფო აი ესეთი იმაშია ოჭოფულ გაურკვევნ გონ მე გონ უკვე გალღვა ეს და უკვე ხალხმა იყოს თავის თავზე და თითქმის 2 მილიონ ლარამდე შეაგროვა ანუ ის რაღაცები რასაც აი შენო აი ძალიან მკაცრი ხარვა მოქმედი ხელისუფლების ძალიან მკაცრი ვარ ამათ მე ხმა მივეცი ნაციონალებზე ხმა არ მიმეცია ამათ მივეცი და აუცილებლად მკაცრი ვიქნები და იმ საკითხებს რასაც მაგალითად აი სახელმწიფოს არ აინტერესებს თუ ვერ აკონტროლებს იმ ვაკუუმს ხო ასეთი ენთუზიაზმები ავსებენ. იგივე იყოს სამხედრო ისტორიის რაც ჩვენ გავაკეთეთ. ძალიან ბევრი გეგმები გვაქვს, ესე იგი, დაფინანსება ნულოვანი და მაინც რაღაცას მოახერხებთ რა, რომ ძალიან ბევრი გეგმები გვაქვს. ჩვენ ციგნები გავაკეთეთ, აი თქვენ როგორზანეთ ეს სამხედრო აკადემიაზე ცნობილ ქართულ პიროვნებებზე, რომლებიც უმაღლეს სამხედრო წოდებებს ფლობდნენ არა მარტო მეფის იმპერია და საბჭოთა კავშირში, არამედ უკვე მსოფლიოს მასშტაბით, იგივე ისე ვიყვანეთ ჯონ მახაშალი კაშვილი, აი აქვე შორს რო აღარ წავიდეთ, ჩვენ თავზე ცოტა უხერხული კი გამოდის, მაგრამ დიდი დამსახურება არის რომ ის მუზეუმი გასხვისებას გადავარჩინეთ. აი გურჯანში რო არის, იმაზე დამოკლეს მახვილივით ეკი და ასე რომ ვთქვათ, გასუხარების პერსპექტივა ის ეზო გაყიდულია ფაქტიურად იქ და ეს შენობა მაინც რომ შევინარჩუნეთ შოთა უტიაშვილის დამსახურება დიდი ამაში, ისი ჩვენი საზოგადოების წევრია და იგეგმება პერსპექტივაში ბევრი კარგი რამ, იმედია დავცალდება.
0: მე პირადად ვიცი, ბატონო მამია, თქვენი და მამკა გოგიტის თავდადებული და იქ მიდან ამ შოთა უტიაშვილის თავდადებული შრომა და აი ასეთი მიდგომა რო არ ყოფილიყო მკაცრი, თვითონ ამერიკის საელჩოს ან საქართველოს
1: ატაშეს მიწერეთ უშუალოდ.
0: ხო, აი ნუ საელჩოში ატაშე, საელჩოს წევრია, ხო. აი ის დაიკარგებოდა
1: აუცილებლად,
0: ის შენობას დაიკარგებოდა, ახება უნდოდა.
1: რესტორნის გაკეთება უნდოდა რაღაცა, რო აი შალის სახმოზოვომი იქ რაღაც ეკლესია არის კიდევ მათი და როდესაც ჩამოსული ყავ ბატონი ოთარი და თვითონ მარხა შალიკაშვილის ხო იყო აქ ჩამოსული.
0: ეს ეკლესია 1825 წელს აშენებული.
1: და იქ დაკრძალულია მათი ის დიდი წინაპარი და ეს ისეთი გვარია.
0: გენერალი იყო სხვათა
1: შორის. გენერალი იყო და სხვათა შორის აი ალექსი მეორე უწმინდესი მომენტ რუსეთის პატრიარქი რომ იყო ის ხო რედიგერი იყო. პირდაპირ ნათესავია მათი დედის მხრიდან. შალიკაშვილი პირდაპირ ძალიან ახლო ნათესავი იყო ეს რა. და ალექსი მეორე და ჩვენი უწმინდესი და უნეტარესი დიდებამის ახალის ილია მეორე მეგობრები იყვნენ და ერთად სწავლობდნენ აკადემიაში.
0: აა, მაშინ.
1: აბა, რა თქმა უნდა, ამ ურთიერთობის დამსახურება ზუსტად რომ რუსეთის მართლმადებული ეკლესია არცნობს, აი ამ თვითმარქვია იმებს აფხაზეთში და ცხინვალის რეგიონში.
0: მე მოსკოვში ერთხელ ზარასკის მასში ვახტი ჩვენი პატრიარქი ჩამოვიდა მასში და იქ გავყევი იმ მასში. გავყევი და უყურებ როგორ ჯარი ასე დაწყობილი ყველა ესენი კურსანტები ვინც იყო ისინი, არ ვიცი ახლა რა ქვია, რა ვარ შემეჭი.
1: იერარქია უმკაცრესია, მსმენელები არიან.
0: და ისინი მთელი ეს თანამდებობის ისინი, ვინც არიან იერარქიით იქ განკუთვნილი ისინი და მეგონა ვიცი ჯარში ვიყავ, ასე დაწყობილი, ეს ჩამოვიდა და უნდა გენახა. ყველა ცდილობდა ხელზე ეკოსა. ჩვენი პატრიარქი

0: ერთხისთვის. და მე დავდექი უკან ახლა მე უხერხულობა ეს მიწის იქეთო. ოღონდ ეს ისერსა ქართული გენერალი და წარმოგიდგენ აი ესეთი მიდგომა. მიდგომა იქ ხონდა იმ აკადემიაში არა მარტო სწავლობდა, არამედ ისიც იყო, რა ქვია, პროფესორ მასწავლებელიც იყო იქ. და ესე იგი რა ავტორიტეტი და რა ის ქონდა და რამდენი გაკეთებული აქვს საქართველოსთვის და ჩვენ ეკლესია მაგალითად და ის კაპილანების ინსტიტუტი მოვსვეთ არა იმიტომ რომ ეს საჭირო არ იყო, მოვსვეთ იმიტომ რომ ხელს უშლიდა.
1: მათ მეორებო
0: სიმართლე. და რა არის ესე კაპილანების ინსტიტუტი, თუ შენ ის აღზრდაში არ გეხმარება, არ ეროვნული მასში არ გეხმარება, რა თქმა უნდა. მაგრამ როდესაც ის დამძგარია ყოველას ვაკურთხებ ეკლესიების აშენდა, რისთვის აშენდა? ჯარი მოწყდა იმას. აი მინდა მე თქვენ ახლა როგორც ვეტერანი და როგორც ოფიცერი და აი ეს ზუსტად ამ ორგანიზაციის წევრი, რომელსაც თქვენ ზუსტად აი მასახავთ ყველა ხარვეზე, რაც არის და იმ ხარვეზებიდან გამომდინარე თქვენ თვითონ თქვენით და ამას თავდაც სამინისტრო ვერ ხედავს. იმიტომ სამოქალაქო მინისტრი, მე დაჯერებული ვარ და ყოველთვის ვიტყვი, სამოქალაქო მინისტრი არ უდამართავდეს ჯარს. ამერიკაში ყველა 57 პრეზიდენტიდან 23 იყო გენერალი. და ის, ვინც გენშტაბის უფროსებია, თითზე ჩამოფროსორი თავდაცვის მინისტრებია, თითზე ჩამოწოდებელია, რომ სამოქალაქო პირები იყვნენ. ყველა გადამდგარი თადარიგში გასული. ამიტომ სისტემა ვერ ჩამოყალიბდა. აი მინდა რომ თქვენ აი ну როგორ გითხრათ ახლა პატრიოტული აღზრდა მარტო არაფერი არა, თუ იქ არ არის შენი ჯიში, ჯილაგი, ისტორია შემოტანილი და ის ეკლესია რა რო სამაშობდა, რო შენარჩუნებულიყო ენა, წესი, ჩვენი ჩეულები, დედაჩემი ამბობდა, ჯიში და ჯილაგი უნდა კონდეს.
1: ხო, რა თქმა უნდა, აი ქვეყნისაც თულბაი თორნიკერისავი რო ავიღოთ, ხო? ბერი იყო და კურთხევით, რა თქმა უნდა, ის ბერის სამოსელი გაიხადა, აბჯარი ჩაიცვა და ჯარწარუძღვა ბრძოლაში. აი იგივე აქ საქართველოსში გამართული ბრძოლები რაც იყო, სულ ესე იგი როგორც რიგითი ჯარისკაცები შეებრძოდნენ მამაოები. 2008 წლის ომი რო იყო, ჩვენმა სამხედროებმა რამხელა გმირობა ჩაიდინა, რომ მიყარა ამ ხელისუფლებამ იქ დაღუპული ბიჭები, ჩავიდნენ და წამოასვენეს იქიდან. ზოგიერთმა რო თქვა მე იქიდან, რომ აი მე დავალეო ჩვენ პატრიარქსო და ისავიდაო და ამ დროს ჩვენ ხო ვიცით რომ
0: ისე როგორც უკრაინელები დღეს იჭერენ, ასე დაიჭერეს მაშინ და წაიყვა, იმიტომ სამშვიდობო ოპერაციაში ყავდა 1800 კაცი.
1: ну ეს ცალკე საუბარია სხვათაშორისა სამხედრო ისტორიის მე მოგახსენოთ წოდებით ვიცეპოლკოვნიკი ვარ მაგრამ მე უფრო სამხედრო ტექნიკური მიმართულებით ვიყავი და მე არც შემიძლია დაახლოებით ასეულის დონეზე ამ რაღაცა იმაზე მაგრამ სანამ ესე იგი დღეგრძელობა თქვენ აი გენერალებს და აი პიროვნებებს რომლებსაც მართლა თავი გადადეს და აფხაზეთის ომში ასეთი 13 თვე და 13 დღე უთანასწორო ბრძოლაში თან რაპირობებში ზურგი აქ არ იყო გადაკეტილი იყო ედუარდ ჩევარნაძეს ხო ფაქტურად სამხედრო საქმე არის მუდა რასაკეთებდა როგორ აკეთებდა ერთ-ერთ ინტერვიუში სხვათაშორის ძალიან გულზე მოხვდა თქვა რომ აი დამარქვესო უმაღლესი მთავარ სარდალიო აუ მან ესე იგი უკვე ხაზი გადაესვა ყველაფერს რას ქვია დაგარქვეს ხო და არ არის შესწავლილი აფხაზეთის ომის ისტორია. აუცილებლად აი სასწრაფოდ უნდა მოხდეს აი ამის მეცნიერულ დონეზე შესწავლა, თქვენ თუ ხელმძღვანელებთ ამ იმაჩუ ძალიან კარგი იქნება და რა თქმა უნდა 2004 წლისა იქ ომი იყო ფაქტიურად რა. ოპერის სწავლება ლიახივე ერქვა, მაგრამ სინამდვილეში ომი იყო, დაღუპულები იყო ორი მხრიდან და 2008 წლის ომისა. თუ ეს ომები არ იქნა შესწავლილი და გაანალიზებული, არ იქნება გაკეთებული შესაბამისი დასკვნები, რაც მომავალ ომებში გამდა. ეს რომ არ მინდა ახლა შენ რომ მეუბნევიან რომ ესეთ მუქიმებს, მუქია რეალობას უყურებ. აი ახლა ჩვენ ხელისუფლებას უხარია, ამერიკა წამოვიდა დიალოგზეო. ეს ძალიან ცუდად მენიშნა სხვა. ყველა არ წამოვიდოდა ამერიკა და უკვე აი გუშინ დღეს ასეთი შემოაგდეს უკვე ინფორმაცია რომ საქართველოსი ამერიკის ჯარი შემოვაო. ითხოვენ რომ ამერიკის ჯარი დააყენონო. ნუ ეს არაფერს კარგის მომტანი ეს არ იქნება. აი ეს რუსეთი მიხვდება და არ არის ისეთი რამე, რასაც რუსეთი არ იკადრებს.
0: ისეთი არა ირანის დაგვინდა.
1: ირანი, რა თქმა უნდა, ირანი და ასევე მე ძალიან აი ჩვენი ძმები არიან, ხო, სომხები, ხო, იქაც სიტუაცია უკიდურესად დაძაბულია. კი. არ გამი ერთი უბრალოდ ის და იქ ხა რუსეთი ჯარ შეიყვანს და ხა ფრინავი ხალიჩებით ვერ გადავალ.
0: საქართველოს გავლით. აი ჩვენ საქართველოს კავკასია.
1: აი საერთოდ აი მარეულობის

0: მიზანი რა არის? რუსეთის სიმდიდრეების ხელში ჩაგდება, ხო? აი ყველა ელემენტარული რაღაცა არის და დაიწყო ეგ სირიიდან და იქიდან და რაღაცა ნელ-ნელა ეს მოიწევს რუსეთის საზღვრებისაკენ და ჩვენ ახლა გვინდა რაც არ უნდა ვიძახოთ, რომ ჩვენ ესენი ვართ, ისინი ვართ, ხო, შუ ვირას დაგვეკითხება რა. აი წეღამ თქვენ ჰანტიკტონი იყო, ზეჟინსკი იყო, კისინჯერი, აი ამაგას აქვს ზუსტად ნათქვამი რა, რომ ზეჟინსკის რო ასესესი განვითარდებოდა თითქმის როგორც ჟირინოვსკის ის რო არის ხო ერთ-ერთში ხდება მაგას აქ ნათქვამი რო აი თანამედროვე იმაში ანუ რაც ამების საქართველოს ადგილსო ვერ ხედავ იქო და აქ კიდე მაგის ის იყო გამოჩეკილი ეს რეიგანი და ისა და ჩვენ კიდე გავაქანეთ და ესეთ ცენტრალურ ადგილას ესეთი ძეგლი დაუდგით რეიგანს ხო როცა რო აი რომ რამდენი ერთი გმირი შეიძლება ჩამოითვალოს რო არანაირი ძეგლი არ აქვს რა აქ და დადგმული და არც იმათ სახლების ქუჩა არ არის და ბუშის ქუჩა ხო ვინ არის ეს ბუში რომ ის მელანის უშვენიერესი ის იყო ქუჩა იყო და მისი სახელი ათან აეროპორტის იმაზე რომ დაენახათ იქ რო აი იმის სახელობი ის არისო რა არ შეიძლება უბრალოდ ესეთი რაღაცა
1: მეხუთე საუკუნე ჩვენს ერამდე.
0: აბა და ესე იგი მელანის ქუჩას დაერქვა ბუშის ქუჩა.
1: მელანის ქუჩა, ხო.
0: ხო და გადა ამისაც კიდე რა უამრავი ქუჩებია და ის რომ ვინ არის რა არის კაციშვილი მარიცის.
1: აი ბატონო თუ შეიძლება რომ ჩვენ მივმართოთ პრემიერ-მინისტრს, მივმართოთ პრეზიდენტს და ბოლოს და ბოლოს ვინც არის პარლამენტის თავმჯდომარესაც და თუ ბიზინა ივანიშვილსა. რომ ამ საზოგადოებას ჩვენთან მოგცენ ადგილი და სტატუსი მოგცენ. სახელმწიფო სტატუსი. ეს საზოგადოება რომ მუშაობს, რაღაცა შტატი, რაღაცა ისინი, იმიტომ რომ ჩვენ რასაც ვაკეთებთ, ამას არავინ არ აკეთებს. და ანუ ეს ხალხი, რომელიც პატრიოტები არიან და რაღაცა ბანკირები და ვიღაცები არიან, რომ ესე იგი იმიტომ არ გავზარდეს თუ ჯარიმებიო, რომ ხალხიო,
0: ხო, არ შეიძლება ამას ჩვენ არ შევეხოთ, იმიყო რა, ზედიზედ უყურე ახლა ქალაქის მერ კალაძის იმას ინტერვიუს რუსთავიურზე და შენიერი ხალბატონია ნინო წილოსანი მარა ნუ როგორ შეიძლება ხო რაღაცა ხო რა რო ამბობ რაღაცა ტვინი ხონდა დაატანო იმასა რა ამას უმიტომ აკეთებთო რომ მანქანებიდან გადმოსვათ ხალხიო ანუ ესე იგი რომ ადამიანები რომლებიც რომ მანქანა რაში ჭირდებათ ხო სასეირნოდ კი არ უნდათ რომ წავიდნენ თქვათ ბაზრობაზე იაფათიყიდონ პროდუქტის სახში მოიტანონ ამ კატასტროფულად გაძლიერებული ფასების პირობებში და თუ გადმოგვსვავენ ახლა ჩვენ მანქანებიდან და იქ აშენებენ ბინებს და ვიღაცას არის 40-50 ბინა რო აქვს ხო? ეს ყოფილა კომფორტი ესე იგი, რომ უმანქანო ჩვენ იქნებ და ვიღაცას 50 ბინა იქნება. კალაძე გამოდის და მე რომ მკითხოთ ხო, აი პირველი საქართველოს მტრები არიან შინამტრები, აი კორუფციაში ჩარეულები, მეორე არიან აი ეს ნარკო ის ვინცა და არიან ეს მშენებლები რა, ვინებში თბილისი მოკლეს, კალაძემ დააბეტონა თბილისი რა ფაქტიურად. ამიტომ ეს საცობები და არა იმით, კი მესმის რომ ბევრი მანქანა შემოვიდა და თან ახლა გარდა იმისა რომ მარტო ჯარიმების გაზეთ კი არა, აი ესეთი აი ჯერ მეგონა რომ გაუაზრებლად აკეთებდნენ აი ამ ბასლაინებს და რაღაც ხელონურად რო და არ არის ეს გააზრებულია. გააზრებულად არის გაკეთებული რომ ფაქტურად ავტომანქანა არის სამუშაო ადგილი ხო ზოგი დისტრიბუციაში არის გადა ამებს იმაშვებიან ეს არის ახლა ალბათ ბატონი ბიზნეს როგორ არის ყოლება ერთი მაინც ისე და
1: აი ერთი კითხვა
0: ამას არ ურჩევს რომ ეს არ გააკეთონ
1: აი იმის რა ქვია პარკირების თვითონ ორგანიზაცია არ არის ხო სახელმწიფო ეს კერძო
0: კერძო ის არის დიახ
1: ესე იგი იმას რო აძლევთ რაღაცას ესე იგი იმას აქვს პროცენტი ხო ხელშეკრულებაში რამდენს მიიღებს იმიტომ რა ქვია რომ დააჯარებს ამ ჯარიმებიდან ესე იგი შე რო გაზარდე 90% ანუ გახდა მე მაგალითად არ ვიცი რაზე მომივიდა 180 ლარი და მე რა შურს ვეუბნები რა გავარკვიო წევით ეთქო ვამა უფრო მეტ ფულს და დროს დაკარგავ და ნერვებსო ვიდრე გირჩენოზე შეგაცა ა საერთოდ არ გამოსულვარ მანქანა და ნახეთ მე ეს სურათი რომელიც არის 3 წლის წინამდელი სურათი გადაღებული სოხუმის უნივერსიტეტთან ხარ აი მისხარეთ მაშინ აი ეს რასამართალია ვერ გაიგე ძარცვა არის
0: არანაირად ეს არის ხალხის ესე იგი ნუ მე ფიქრობ რომ აი ალბათ ბატონი ბიზნეს წინამდე რო განაწყონ რა სხვას მე
1: შეფასებას ვერ იცი მე ასე ფიქრობ რომ ეფცარობა უკვე დაიღალა და აუცილებელი ახალი სისხლი და ახალი სინი და ახალი არჩევნები.
0: როგორც აუცილებლად, რა თქმა უნდა, არჩევნებით და არანაირი ახლა რომ მოუწოდებენ ესე.
1: აი ესე დაჭერები
0: და ეს ნაძირალები ის რომ გადატრიალება და რაღაცა და ეს ერთი გადატრიალება უკვე მოახდინეთ საქართველოსში და დღემდე ვიკვი, როდესაც კანონური ხელისუფლება
1: გადააყენეს
0: რა, ვილათ რო თქვა და იმ იმას შეგდემდე ვიმკით იმ შედეგ მეორე გადატრიალებას ეს ქვეყანა ვერ გადაიტანს რა.
1: ნუ
0: აბსოლუტურად ახლა მე ამასაც ვხედავ.
1: დღემდე დღემდე არა შერიგებული ეს ხალხი
0: კაცო. არა, რა თქმა უნდა, რა შეიგირებს
1: ახლა. მე მინდა დიდი მადლობა გადავუხადო ჩვენს უმარს დღეს. დღეს მამია გოგოლაძემ ჩამოაყალიბა ის სისტემა, რომ სამხედრო ისტორიის საზოგადოება ქმნის. თავისით რამდენი წიგნია? 20-მდეა, ხო, წიგნის გამოშვება? 20-მდე წიგნის გამოშვება. თითო წიგნის გამოშვება ღირს 10000 ლარი. ახლა წარმოიდგინეთ რამდენი ვის დარბის, რას აკეთებს და როგორ აკეთებს.
0: ადრე ცოტა იაფი იყო.
1: ხო და აი ვაპირებთ ჩვენ ალბათ სადღაც ორ კვირის განმავლობაში ეს გადაცემა კიდე ერთხელ გავაკეთოთ, აქ იქნება ამ საზოგადოების წევრების და იმ წიგნებსაც გაჩვენებთ, რა წიგნებიც არის გამოშვებული. დიდი მადლობა ყურადღებისათვის, კარგად ბრძანდებოდეთ.

0: შენ შეიძლება გახდე ყველაზე ძლიერი ჯუკს ნაპოლისთან ერთად.
1: იქვე ბატონი ტაბლიაშვილი შემდეგ იწყებს საუბარს ჩემზე და ჩემს წინაპრებს. მინდა ტაბლიაშვილისთვის და საერთოდ აი ამ ცოდნის დონის ადამიანებისთვის თქვა. დღეს მეცნიერება გვეუბნება, რომ ყველა ადამიანი, თეთრკანიანი, შავკანიანი, ყვითელკანიანი, ზოგი წითელკანიანებსაც ცალკე გამოყოფს, ყველა ადამიანს ყავს ერთი წინაპარი. დღეს ეს მეცნიერებამ, გენეტიკამ დაადასტურა. და ეს ჩვენი წინაპარი ცხოვრობდა აქ 100 სხვადასხვაობა, დაახლოებით 150000 წლის წინ, ზოგი თვლის რომ 120000 წლის წინ, ზოგი 180, ვთქვათ 150000 წლის წინ. ანუ ადამი, ბიბლია მას ადამად მოიხსენიებს, ყველა ჩვენთაგანის საერთო წინაპარია, მიუხედავად იმისა, თეთრკანიანები ვართ, ჩავკანიანები თუ ყვითელკანიანები. ამგვარად მე, შენ, ბატონ ტაბლიაშვილს, ჩვენ ყველას ერთი წინაპარი გვყავს. რა თქმა უნდა, არიან ადამიანები, რომლებიც თვლიან, რომ მათი წინაპარი მაიმუნი იყო, მაგრამ იმედი მაქვს, რომ ჩვენ არ ვეკუთვნით ამ ხალხს. მეორე უნდა გითხრათ ასევე გენეტიკას ვეყნობი, როგორც მეცნიერებას. პირველი ქართველი დაიბადა დაახლოებით 21000 წლის წინ. დაიბადა ბავშვი, რომლის გენი აქ დადებით მუტაციას ჰქონდა ადგილი, არ ახსნით რას ნიშნავს დადებითი მუტაცია, გაერკვა თავად ბატონ ტაბლიაშვილი, მისი გენი განსხვავდებოდა მამის გენისგან. მეცნიერულად მამამისის გენი იყო G2 და ბიჭი დაიბადა, რომლის გენი იყო G2A. ჩვენ უმეტესობა ქართველების ვართ G2A გენის მატარებლები, თუმცა შემდეგ სხვა ხალხი J2A შეგვერწყა ჩვენ და გავერთიანდით ერთ-ერთად. ახლა ყველა ძვლიდან გენის ამოღება ვერ ხდება. ძვალი მკვდარია, უამრავი ძვალია, მაგრამ მკვდარია, გენს ვე DNA-ს ვერ ვიღებთ იქიდან, ხო? ყველაზე ძველი ძვალი, საიდანაც შეძლეს DNA-ის ამოღება, რომელშიც დაფიქსირდა ქართული გენი. ეს იყო მამაკაცი, რომელიც 14700 წლის წინ ცხოვრობდა, სადღაც ტრაბზონის მიდამოებში, დღევანდელი ტრაბზონის მიდამოებში, და სწორედ მისი ძვალიდან მოხდა DNA-ის ამოღება. ეს კაცი არის თაომავალი, სწორედ იმ კაცისა, რომელიც დაიბადა 21000 წლის წინ. არც ეს კაცი არ უწოდებდა თავის თავს ქართველს, მაგრამ ეს ჩვენი წინაპარია და დღეს მას 150000 კაცი ყავს თაომავალი საქართველოში. მათ შორის არის მაგალითად თარხან მოურავების გვარი, აი ამ კაცის შთამომავლები არიან, მათ შორის არიან ქეცბაიები, მაგალითად მათ შორის არიან ხიმშიაშვილები და უამრავი სხვა გვარები, 150000 კაცი. მეორე ესეთივე ძვალი ადამიანი, რომელიც ცხოვრობდა კაცის ძვალისა ნაპოვნი და მანდილოსნისაც, რომლებიც ცხოვრობდნენ 9700 წლის წინ, ჭიათურის მიდამოებში არის ეგრეთ წოდებული კოტიას მღვიმეები, გამოქვაბულები, არ ახსნი ახლა ამ დეტალებს. აი იმ ხალხს 350000 კაცი ყავს დღეს თავმავალი საქართველოში. მათ შორის არიან იგივე ცილიკიშვილები, იგივე ყოლბაიები, იგივე კორძაიები, უამრავი გვარი. ახლა ბატონმა ტაბლიაშვილმა უნდა აიღოს გენეტიკური ანალიზი და ის დაინახავს, რომელი კიდე 4 სხვა ძვალიც არის ნანახი და მოძებნის თავის გენეტიკურ ხაზს. ასე რომ აქ არაფერი არ არის გასაკვირი, ეს მინდა აუხსნა ბატონ ტაბლიაშვილს. ის რომ ჩვენ ამ ინფორმაციას ფლობ და ვიღებთ გენმა, თქვათ მე აღებული მაქვს ყველა თარხან მოურავსა აქ გენეტიკური ანალიზი აღებული, ამაში არაფერი არც ცუდი, არც სასაცილო არ არის. ასევე არაფერი სასაცილო არ არის იმაში, რომ მე ვიცი, რა ერქვა ბაბუაჩემს, მას დავით ერქვა სხვათაშორის. ვიცი ასევე, რომ ბაბუაჩემის ბაბუას ლუკა ერქვა, არც ამაში არაფერი არ არის სასაცილო და ვიცი, რომ ბაბუამისი იყო გიორგი მე-12. არც ამაში არაფერი, მე მგონი.

0: სასაცილო არ არის და ამას რომ ვამბობ, არც რა ვიტყუები რამე ეს. ის რომ მე ვიცი რომ ჩემი წინაპარი იყო გიორგი მე-12 ან ერეკლე მეორე. ის რომ მე ვიცი ვთქვათ ვინ იყო ბებია ჩემი ან ბაბუა ჩემის ბებია რომელიც სხვათა შორის დადიანის პირდაპირ შთამომავალი გახლავთ. რა არის? უნდა დავმალო ეს, ამისი უნდა მწხვენოდეს, თუ ეს ტყუილია, ეს რომ სადღაც ვთქვი, ეს თქვი სწორედ იმიტომ, რომ თქვენი ჟურნალისტები ტაბლიაშულს ვეუბნები, მაშინ მესხმოდნენ თავს და ვთქვი ეს 10-15 წლის წინ, მაგრამ რა არის აქ, რაიმე მოვიტყუე? მე რო ჩემ წინაპრებს პატივს ცემ, მე თქვენ წინაპრებსაც პატივს ცემ. და საერთოდ თუ ადამიანები და ქართველები ამით გამოირჩევენ, რომ საკუთარ წინაპრებს პატივს ცემენ, მე ჩემ წინაპრებსაც, ჩემ წინაპრებს ტაბლიაშულის წინაპრებსაც პატივს ცემ. და რა არის ამაში ან ცუდი, ან სასირცხვილო, ან რატომ უნდა დავმალოთ ეს?
1: ობიექტივზე სხვათა შორის მიდის ციკლი გვარების ისტორია და მე ვარ მონაწილე.
0: არის არა მარტო ეს ციკლი. დიდი პროექტი იყო პატივიეცი შეესწინა პრესს, სადაც ათასობით კაცი საუბრობდა.
1: არ არსებობს საქართველოში გვარი, რომელსაც არ დაუღრია სისხლი საქართველოსთვის და ყველა ეს გვარი, პატარა გვარი იქნება თუ დიდი გვარი იქნება, ფასეული არის.
0: საოცარია რომ სწორედ აი ამ სააკაშვილებმა აქციეს ეს თემა სასაცილოდ. მაშინ როცა თავად მიხეილ სააკაშვილი ამტკიც ციგნიც გამოუშვა, რომ თარხანმოურაები შტო არიან სააკაშვილები. ასე ციგნიც გამოუშვა მიხეილ სააკაშვილი. და მე რომ ხვდებოდა, მეუნებოდა ჩვენ ნათესაები ვართო, მაგრამ მაგას თავი დავანებოთ, ეხლა სხვა რამეს ვლაპარაკობ. ვანო ჯავახიშვილს დაავალეს, რომ ამაზე უნდა ეცინა. ჯერ არის ამაში სასაცილო ვერ გავიგებ. მე ყურადღება არ მივაქცია მაშინ და ვანო ჯავახიშვილი მე მომართავს ეკრანიდან, რომ გასაგებია თარხანმოურაებიო, ჩვენცო ჯავახიშვილებსო ყავსო გამოჩენილი ხალხიო, აი მაგალითად მიხეილ ჯავახიშვილი. ნუ ჯერ ერთი ბატონ ვანოს უნდა უთხრა, რომ რა თქმა უნდა ყავთ გამოჩენილი ხალხი და არასოდეს არ მეთქვას, რომ არ აკყავთ. საერთოდ არ მისმის მე რატომ მომართავს ამით. მაგალითად ივანე ჯავახიშვილი არის ძალზედ გამოჩენილი და ძალიან ბევრი სხვა ჯავახიშვილიც, მაგრამ მიხეილ ჯავახიშვილი არ გახდა ჯავახიშვილი. ამიტომ ამას რო ამბობს ბატონი ვანო ციგნის, ზოგჯერ უნდა გადაშალოს და წაიკითხოს. მიხეილ ჯავახიშვილის ბაბუა გახდა ტოკლიკაშვილი გვარად. მას ერქვა ადამი და იყო ადამ ტოკლიკაშვილი. მისი შვილი, მისმა შვილმა გვარად აიღო ადამაშვილი, მამამისის სახელიდან გამომდინარე და ასე რომ მიხეილ ჯავახიშვილი იყო მიხეილ ადამაშვილი და ბაბუა მისი იყო ტოკლიკაშვილი. არსებობდა საგვარეულო ლეგენდა, რომ ტოკლიკაშვილები შორეული წარმომავლობის ჯავახიშვილები იყვნენ. ეს ლეგენდა არ დასტურდება მეცნიერული კვლევებით. და აი ამ ლეგენდიდან გამომდინარე მიხეილ ჯავახიშვილმა აიღო ფსევდონიმი ჯავახიშვილი. თავიდან ეს ესე იყო. ეს მერე გახდა ჯავახიშვილი. ამგვარად ამით არაფრის თქმა არ მინდა. ჯავახიშვილებს ყავთ ივანე ჯავახიშვილი, უამრავი სხვა ჯავახიშვილი, მაგრამ ზოგადად ლაპარაკობ, რომ განათლების პრობლემა გვაქვს სერიოზული, როდესაც აი ამ ადამიანებზეა საუბარი, ეს პირველი პრობლემა. მეორე, არაობიექტურობის პრობლემა გვაქვს ძალიან სერიოზული და მესამე, არაადეკვატურობის. არ შეიძლება ყველაფერი გიხაროდეს, კაც ცუდი რაღაც რო დაემართება. ასეთი მტრობა, ასეთი მიუღებლობა, ბოროტი სიხარული ძალიან შორს არის ქრისტიანობისგან, ზოგადად გააცნობიერეთ ეს.
2: აკაკი შანიძე, გამოჩენილი ენათმეცნიერი, ქართული ენათმეცნიერების ერთ-ერთი სულისჩამდგმელი, თბილისის უნივერსიტეტის ერთ-ერთი დამაარსებელი, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ერთ-ერთი დამაარსებელი და ვიცე-პრეზიდენტი, საბჭოთა კავშირის და ევროპის არაერთი მეცნიერებათა აკადემიის წევრი. აკაკი შანიძე გახლდათ ქართული ენის გრამატიკის, ქართველური ენების სტრუქტურის, დიალექტოლოგიის, ტექსტოლოგიის და ეპიგრაფიკის ერთ-ერთი ყველაზე გამოჩენილი მკვლევარი, უდიდესი რუსთველოლოგი, ქართული ფოლკლორისტიკის ერთ-ერთი სულისჩამდგმელი, ალბანოლოგიის ერთ-ერთი ფუძემდებელი, წყინვალე არმენოლოგი. აკაკი შანიძე იყო მეცნიერების დამსახურებული მოღვაწე საქართველოსა და სომხეთში, შოთა რუსთაველის და ივანე ჯავახიშვილის პრემიების ლაურეატი, თბილისის საპატიო მოქალაქე. აკაკი შანიძე დაკრძალულია თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბაღში. ქართული მეცნიერების ფენომენი, მედია კავშირი ობიექტივი.

0: სრულია დაღდგა მონასტრის ისტორიულ გარემოში არქეოლოგიური გათხრებისას აღმოჩენილი პალატად წოდებული ნაგებობა, სადაც ალავერდის სიძველეთსაცავი მუზეუმი უნდა განთავსდეს. აქ გამოიფინება მონასტრის ტერიტორიაზე არქეოლოგიური კვლევისას გამოვლენილი არტეფაქტები. მუზეუმს რამდენიმე დარბაზი ექნება, სადაც თემატურად გამოიფინება საეკლესიო ხელოვნების ნიმუშები. აქვე მოეწყობა სარესტავრაციო სახელოსნო ლაბორატორიები მეცნიერთათვის. მათ საშუალება ექნებათ იცხოვრონ და იმუშაონ ისტორიულ გარემოში.
1: ეს არის ალავერდის მონასტრის მუზეუმი. ახლა მიმდინარეობს ამ შენობის მოპირკეთება და კეთილმოწყობა. აქ მუზეუმთან ეზოში განთავსებულია მე-16 საუკუნით დათარიღებული ზეთის სახდელი დოლაბის ქვა და ამ დოლაბის ქვაზე დევს ასევე მე-19 საუკუნით დათარიღებული დერგი, რომელსაც მარცვლეულის შესანახად იყენებდნენ. ჩვენ შეგვიძლია შენობაში შევიდეთ. მუზეუმის შიდა სივრცეში არის განთავსებული უძველესი ქვევრი, რომელიც მე-19 საუკუნით თარიღდება.
0: ალავერდის მონასტრის ტერიტორიაზე არქეოლოგიური კვლევისას გამოვლინდა ზეთისხილის ზეთის სახდელი ქვა. ამ ფაქტმა განაპირობა აქ ზეთისხილის ბაღის გაშენება. ყველაზე ხანდაზმული ზეთისხილის ხე, რომელიც ესპანეთიდან საგანგებოდ ჩამოიტანეს მონასტრისათვის, შეიძლება ითქვეს, რომ ალავერდის ასაკისაა.
2: ზეთისხილის ხე არის 1500 წლის. ესპანეთიდან მონასტერს გადასეს საჩუქრად. ჩვენი ბაღი მსხმოიარე ბაღია, მოსავალს ვიღებთ, ვაჩირებთ და გვაქვს ჩვენი მცირე რაოდენობა ჩვენთვის მოსახმარი ზეთისხილი. ეს ვენახი, რომელიც არის 104 ჯიშის ნიმუში არის. ქონდა ქაღალზე გაკეთებული ლამინირებული თითეული ჯიშის ძირის აღწერა, მაგრამ ახლა რაღაცა სხვა საუნა მოუნახოთ ელექტრონული, რომ ფაქტს შემოსულმა ადამიანმა თავისი სურვილის მიხედვით ენა შეარჩიოს და რომელი ჯიშიც ძირის დააინტერესებს, იმისი ტექნიკური დახასიათებაც ნახოს.
0: ალავერდის მონასტრის საფუტკრე მეურნეობა თაფლიკაცი მომხმარებელს თაფლის გარდა მეფუტკრეობის პროდუქტებს, ცვილს, დინდგელს, ფუტკრის რძეს, ყვავილის მტვერს, ფიჭასა და მეფუტკრეობის ინვენტარს სთავაზობს. ალავერდის მონასტრის საფუტკრე მეურნეობა ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქციას აწარმოებს და მისი მიზანია ხელი შეუწყოს მეფუტკრეობის განვითარებას რეგიონში. ალავერდის მონასტრის მიმდებარედ აშენდა და აღიჭურვა მაწვნის სახლი, რომელიც თუშეთის დაცული ტერიტორიებისკენ მიმავალ გზაზე მდებარეობს. აღნიშნული ტურისტული ობიექტის მიზანი ქართული ძირძველი ტრადიციების შენარჩუნებაა, სადაც ბუნებრივ დედავზე დამზადებული მაწონი ხავიწი, ალავერდის მეფუტკრეთა თაფლი, ბუნებრივ საფუარზე დამზადებული ქართული ხორბლის შოთის პური, ადგილობრივი წარმოების გუდისყველი და ქვევრის ღვინის წარმოება ხდება. ბერების ღვინო 1011 წლიდან ალავერდის მონასტრის მარნის 1000-წლოვანი ბრენდია, რომელსაც მონასტრის ძმობა კახური ენდემური ვაზის ჯიშებისგან თიხის უნიკალურ ჭურჭელში, ქვევრში აყენებს. ალავერდის სამეფო მონასტერი, რომლის ისტორია მე-6 საუკუნიდან იწყება, ქვევრებითა და მარნით უძველესი დროიდანაა ცნობილი. ჯერ კიდევ მე-8 საუკუნეში აქ სხვადასხვა ზომის ქვევრებით გაწყობილი მარანი ფუნქციონირებდა. არქეოლოგებმა ამ უძველესი მარნის ნაშთი მონასტრის ეზოში აღმოაჩინეს. მე-13 საუკუნეში კი მეფე კვირიკედიდმა ალავერდის წმინდა გიორგის საკათედრო ტაძართან ერთად სამეფო მონასტრისთვის შესაფერისი დიდი მარანი ააგო.
2: ალავერდი მე-6 საუკუნეში იწყებს თავის ისტორიას. მონასტერი მრავალ ფუნქციურია. ჩვენ ახლა ვართ იმ ადგილას, სადაც ქვევრებია. უკვე ეს არის მე-13 საუკუნის მარანს ვეძახით ესე. მანამდის იყო მარანი და ეს მე-13 საუკუნის როცა ვეძახით, ეს არის პერიოდი, როცა კვირიკედიდმა გადაწყვიტა გამეახლებინა მონასტერი და გაადიდა მონასტერი. აი ჩვენ ახლა ვხედავთ ქვევრებს. აი ყველაზე დიდი მოცულობის ქვევრი მე-13 საუკუნის. აი ეს კედლები, რასაც უყურებთ, არის ძველი მარნის მოცულობა. თეიმურაზ ლონტი, რომელიც არის პიროვნება, 2017 წელს გახდა 80 წლის ჩვენი მეღვინე კონსულტანტი, პროფესორი. ქვევრი გავხსენით მისთვის. ესე ვარკლებს ხნიან ესეთი პიროვნებების და ჩვენ კიდე ქვევრი გავხსენით. აი ეს ღარი ძველი თქვა ტექნოლოგიით ესე საზნახელი გარეთ გებოდა, იწნიხებოდა, წვენი შემოდიოდა შიგნი ამ ღარით და ხის ესეთი მიმართველებით მიმართებოდა ქვევრებისკენ.
0: აღდგენითი სამუშაოების დასრულების შემდეგ 2006 წლიდან განახლებული მარანი ამოქმედდა. ამჟამად მარანი ადგილობრივი კახური ყურძნის ჯიშისგან 7 სახეობის ღვინოს აწარმოებს. ალავერდის ღვინოებს ახასიათებს განსაკუთრებულად მდიდარი არომატები, ხავერდოვანი გემო და არაერთი სამკურნალო თვისება.
3: ეს სივრცე ემსახურება პირველად გადამუშავებას ყურძნის შემოდის სამგანყოფილებაში. შემდეგ აი ამ დანადგარებით ხდება პირველადი გადამუშავება და საქაჩით დურდო ნასუსით გადადის უკვე შემდეგ განყოფილებაში. ეს სივრცე არის ევროპული ღვინოების განყოფილება, სივრცე, სადაც ხდება საფერავის ღვინის დამზადება, დაყენება აი ამ ხის კასრებში. შემდეგ უკვე გადავდივართ კახურ განყოფილებაში. ეს არის არქეოლოგიური გათხრების შედეგად აღმოჩენილი ქვევრი, რომელიც დარჩა ადგილზე სამუზეუმო ექსპონატად. ნახველმა რომ ნახოს და ერთგვარი დაბადების მოწმობაც არის ამ მარნის. მილი შემოდის, თიხის მილი, რომელიც მიდიოდა ყველა ქვევრთან და იყენებდნენ სარეცხად. გადავინაცვლოთ შემდეგ განყოფილებაში. ეს არის უკვე არქეოლოგიის შემდეგ გადაღებული ფოტომასალა. გარეთ რომ მონახეთ, ეს არის ის ქვევრი მინის ქვეშ. ეს არის ის არხი. 2006 წელს მოხდა კომპანია ბადაგონის მიერ აღდგენა აღჭურვა მარნის. აქეთ არის კასეებში დასაძველებელი საფერავის დასაძველებელი განყოფილება და შემდეგ უკვე ისხმება. ეს არის უკვე მონასტრის ბრენდი. ალავერდის მონასტრის მარნის ბერების ღვინო 1011-დან. ეს 1011-დან იგულისხმება თვითონ მარნის წლოვანება. მე-11 საუკუნეში იყო აქ მარანი.
0: ალავერდის ტაძრის დღეობა ალავერდობა 27 სექტემბერს ჯვართამაღლების დღესასწაულზე იწყება. ეს უძველესი ტრადიცია მოსავლის აღება დაბინავებასთანაა დაკავშირებული და ტაძრის დამაარსებლის იოსებ ალავერდელის სახელზე იმართება. ძველად ეს ზეიმი სამი კვირა გრძელდებოდა. ამ დღესასწაულს მრავალსაუკუნოვანი ტრადიცია აქვს. პლატონ იოსელიანის გადმოცემით იგი ღამისთევით აღინიშნებოდა და დაახლოებით 15-20,000-მდე ადამიანი იყრიდა თავს.
4: საბჭოური იდეოლოგიით გაჟღენთილი იყო ეს ალავერდობა. ეკლესიაში, თქვათ, ყველაფერი უნდა ყოფილიყო გამრუდებული, ეს იყო მიზანმიმართული, პროგრამად გაწერილი დაპირისპირების ფორმა. ამ იდეოლოგიის გავლენით იყო, რომ ალავერდის გარშემო იყო ღრეობა და არანაირი დღესასწაული ქართავდებოდა. ის რო იყო ჭერნახულის დაბინავების და უფლისადმი რაღაცა სამადლობელი ხინი არც ესეთი არ ყოფილა. უბრალოდ ხალხი ძიმეში რომ ის მერე, ასე ვთქვათ, განშვების მიზნით, რელაქსაციის მიზნით მოდიოდა, ჯდებოდა და кайფობდა.
0: ალავერდობაზე მე-19 საუკუნის აღწერილობის მიხედვით იმართებოდა ბაზრობა. ტაძრის გარშემო არსებული მოედანი დაყოფილი იყო ქუჩებად, სადაც თავრობისგან მიცემული გეგმით აშენებულ დუქნებში სხვადასხვა საქონლით მოვაჭრეს საკუთარი ადგილი ჰქონდა გამოყოფილი. ალავერდობისთვის ქრისტიანსაც და მაჰმადიანსაც, ქართველსაც და არაქართველსაც მოჰქონდა შესაწირი. ალავერდობის დღესასწაულს თავისი სპეციფიური დასასრული ჰქონდა. დღესასწაულის ბოლოს 200-300 ცხენოსანი თუში იკრიბებოდა და ომში დაღუპულთა სულებისათვის დალაის სიმღერით სამჯერ უვლიდა ტაძარს.
4: მახსოვს, როდესაც აღჩენ 1999 წელს ჩამოვიდა

იმ დროს ლოცვაზეც კი ხელი გვეშლებოდა, იმიტომ რომ ნასვამ ხალხი ქართველები შემოდიოდნენ და დებოშს წეხდნენ, რომ როგორ არ გვეშვებთ ქათამი მამალი შიგნით უნდა

მნიშვნელობის კულტურის უძრავი ძეგლის კატეგორია მიენიჭა. 2007 წლის 24 ოქტომბრიდან კი იუნესკოს მსოფლიო მემკვიდრეობის საცდელ სიაშია შეტანილი. მონასტერში მისულ ადამიანს ჯერ ქუნგურებიანი გალავანი მოსტაცებს თვალს, ხოლო შემდეგ უზარმაზარი კარიბჭის მიღმა ძველებური დიდებულებით წარმოუდგება ალავერდის ტაძარი. ალავერდის აღორძინება მხოლოდ შენობა ნაგებობების რესტავრაციას როდი ნიშნავს. უპირველეს ყოვლისა აქ სულიერი ცხოვრება აღდგა, მონასტრული წესი აღორძინდა. სადაც წესია, იქ წესრიგია, მშვიდობა. ღრეობა და შფოთი ალავერდობას რომ ახლდა, თანდათან გახვა წარსულს. ალავერდი იყო და არის სამეფო მონასტერი. ამ ადგილს დღემდე ეტყობა ჩვენი მეფეების ზრუნვის კვალი. საქართველოში ძნელად თუ მოიძებნება მსგავსი მასშტაბის მონასტერი. თავისი სიდიადითა და სიწმინდით ალავერდი მართლაც გამორჩეულია. ალავერდში მისულ სიტყვით გამოუთქმელი განცდა გეუფლება. ალავერდი თავისი სულითა და გარეგნული იერსახით ნამდვილად მეფური დიდებულებისაა და ამავე დროს მას ახასიათებს ბერული უბრალოება. ძნელია იყო მეფე და იმავე დროს იყო ერთი მწირი, რომელსაც არაფერი გააჩნია ღვთის სიყვარულის გარდა. ეს ორი რამ ჰარმონიულად შერწყმულა ალავერდში.

ვინც მიყვარს ვას რომ რჩება სიყვარული ჩნდება მერე სადღაც ქრება სადღაც ქრება.

ველებურა არშლა ფიქრის გული გაიდარა მოდი ჩიმთან ჩქარა მოდი ჩქარა მაგრამ მაინც ასე ხდება ვინც მე მიყვარს ფასარ

ეთერშია რუბრიკა სახელგანთქმული ქართველი ემიგრანტები და ჩემი სტუმარი გახლავთ ქართული ემიგრაციის ისტორიის მკვლევარი, ისტორიკოსი ქალბატონი რუსუდან დაუშვილი. მოგესალმებით.

0: ხელმძღვანელობს. გასულ საუკუნეში ქართველებს ამერიკის შეერთებულ შტატებში ოფიციალური მილიონერი ყავდა.
1: იგი მსოფლიოში სახელგანთქმული მინის მრეწველი ჯორჯ კობი, იგივე გრიგოლ კობახიძე გახდა. ჯორჯ კობის წარმოების საქონელ ბრუნვა 1929 წლისთვის 15 მილიონ დოლარს აღწევდა. სუფთა შემოსავალი კი 4 მილიონს.
2: ვინ იყო გრიგოლ კობახიძე? ჩვენ წინა გადაცემებში ვახსენეთ თავადები, არისტოკრატული წრის წარმომადგენლები. ის გლეხური წარმოშობის გახდა. დაიბადა სოფელ თხმორში, რაჭაში, გლეხის ოჯახში. ბავშვობიდანვე აღმოაჩნდა კარგი სმენა და აგებულება, ჭიდაობისთვის ძალიან კარგი და ეს პატარა ბიჭი რაღაცა ძალიან ოჯახი იყო თავის საქმეში. განათლება პირველ დაწყებით კი სოფლის ღვთელთან მიიღო და ალბათ გააგრძელებდა ოჯახის ტრადიციას რომ არა ერთი შემთხვევა. 10 წლის ასაკში ის გაიპარა სახლიდან. კითხვა-კითხვით ჩავიდა ბორჯომში და წაკითხა თავის ძმას ლევანს, რომელიც ბორჯომის ახალგაზრდა მინის ქარხანაში მუშაობდა. და 4 წლის განმავლობაში ის მუშაობდა ამ ქარხანაში და იმდენი რამ ისწავლა, რომ თვითონვე მიაღწია ისეც, რომ პროდუქციის დაჩქარების მეთოდი შეიმუშავა. იმ წუთას გამოირჩა ამდენ ხალხში. და როდესაც ჩააკითხეს მას ნაკაშიძემ, დიდი დედოფლის არაოფიციალურმა მეუღლემ და დიდმა მთავარმა, კავკასიის მეფისნაცვალმა, მას რა თქმა უნდა მაშინ წარუდგინეს ეს უნიკალური ბავშვი. და იზრუნეს იმაზე, რომ მას კარგი განათლება მიიღო ამ დარგში, ის გაგზავნეს დონბასში, დაბა კონსტანტინოვკაში, სადაც დიდი მინის ქარხანა მუშაობდა და იქ დაქორწინდა დაშა ნოდვიკოვაზე. შემდეგ წავიდა გერმანიაში, იქიდან გადავიდა ინგლისში და 1909 წელს გაემგზავრა ამერიკაში. იქ უპატრონეს რაჭომა მეპურებმა, რომლებიც იქ დახვდნენ და შემდეგ დაიწყო 9 წელი მუშაობდა ცოლთან ერთად General Electric-ში და მხოლოდ აი იქ დაგროვებული შემდეგ გახსნა უკვე თავისი ქარხანა. 300 კაცი მუშაობდა ამ ქარხანაში, უშენდა 45 დასახელების სხვადასხვა პროდუქციას, საავადმყოფოებისათვის, ლაბორატორიებისათვის, თვითონ მინებს, ნედლ მასალასაც ყიდიდა და მალე ამ კომპანიამ, რომელსაც კობის სახელი ერქვა, ასე შეიმოკლა თავისი გვარი, წარმატებას მიაღწია და აღმოსავლეთ სანაპიროს შტატებს შორის გამოირჩა. სულ მალე გახდა მილიონერი, 4 მილიონის სუფთა შემოსავალი, რომელიც მას ჰქონდა და 15 მილიონი საქონლის ბურმა, ეს იყო კოლოსალური თანხა. ეხლა შეიძლება იმ დროისთვის ეს იყო მართლა კოლოსალური, აი 400 მილიონზე მეტი არის დღევანდელი გადასახედი და რომ შევაფასოთ. და უამრავ ადამიანს იფარებდა, ეხმარებოდა ძალიან ბევრ ქართველს. აი ჩვენ ქართველი შვილზეც შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ჩასვლა სწორედ მისი ფინანსური დახმარებით ჩადიოდნენ და ეწყობოდნენ ადგილზე. პირველ რიგში უნდა ვახსენოთ ის, რომ ქართველი შვილის შეკვეთით დაიწყო მან ზემტკიცე მინის კაბინების დამზადება თვითმფრინავებისათვის, რომ აფრინდებოდა ეს თვითმფრინავი ჩასულიყო ფუზელაჟში. გარდა ამისა, ძალიან მნიშვნელოვანი შეკვეთა იყო გიორგი მაჩაბლის სუნამოებისათვის, აი ფლაკონის დამზადება, ის გახლავთ ფლაკონი გიორგი მაჩაბლის სუნამოსათვის, ორი დიდი ქართველი შეხვდა ერთმანეთს ამერიკაში, ეს დამზადებულია გერმანიაში ფაიფურისაგან, ხოლო შემდეგ კობის ქარხანაში მზადდებოდა ესეთი გამჭირვალე მინის ნახევრად მექანიკური მეთოდით, დანარჩენი ხელით კეთდებოდა ეს მოოქრომება და სხვა სამუშაოები და ნებისმიერი ის რომ გადაშალოთ პარფიუმერიის ცნობარი თქვენ მაშინა შემოგანათებთ ეს ფლაკონი როგორც ერთ-ერთი ულამაზესი.
0: შეიძლება ითქვას, რომ გიორგი მაჩაბელმა გრიგოლ კობახიძის მეშვეობით დახვეწა ფლაკონები.
2: დიახ, და მისას ის ფორმა, რომელიც საერთოდ უცხო იყო ამერიკისათვის მაშინ. რომ ნახოთ, აი რაღაც წამლის შუშებს გამდა მაშინდელი ფლაკონები. საქართველოსში ორჯერ იყო ჩამოსული 25 წელს 24 წელს აჯაყების შემდეგ ძალიან რთული იყო, მაგრამ მოახერხა, დიდი თანხა გადაიხადა და ჩამოვიდა. გაიარა ის გზა, რაც 10 წლის ბიჭმა გაიარა და ვინც შეიფარა ყველა დაასაჩუქრა და დაუტოვა დედა შეპირებული 10000 დოლარი საჩუქრები ჩაუტანა ოჯახის წევრებს და ყველაფერი გაუკეთა თავის სოფელს, აუშენა ხიდი, ძველ სახლი აუშენა, ეკლესიაში აკეთა აფთიაქ, ნუ ავიცი, რიცი რაც შეიძლება და ყველაფერი გაუკეთა.
0: მასთან დასახმარებლად მე მგონი არა მარტო რაჭიდან, არამედ
2: ქუთაისიდან სხვა ქალაქებიდანაც ჩადიოდნენ დიახ დახმარების სათხოვნელად. მეორეჯერ 28 წელს იყო ჩამოსული, მაგრამ მაშინ ნეპი უკვე დამთავრებული იყო აქ კაპიტალისტები. აღარავის აღარ მოწონდა, ამიტომ ძმისშვილმა ამოაკითხა თბილისსა და უთხრა სასწრაფო წადი შეიძლება დაგიჭირონო და გაასწრო ფათაშორის ქვეყნიდან მართლაც ეს შესაძლებელი იყო. კიდევ ერთი მომენტი მის საქმიანობას ძალიან მნიშვნელოვანი ყავდა, გარდა იმისა რომ აი აფინანსებს და ქართველების ჩაყვანას ქართულსათვის როგორც თანხებს უცხავდა, ალავერც კავკასიის დასასვენებელს ახლით თანხებს უცხავდა, ყავდა თავისი სტუდენტები. ესეთ ისტორიას წერს მისი ძმისშვილი მიხეილი, რომელიც გერმანიაში სწავლობდა და სულ ოხრავდა თურმე ეს ბიძამისი. გერმანიაში თურმე აძვირების განათლება რამდენი ფული მიჯდება ეს ჩემი ძმისშვილიო და რომ დაამთავრა მიხეილმა გაუგზავნა თავის მეგობართან ერთად გადაღებული სურათი და იქ ეწერა რომ თურმე ამ ორბის დაამთავრები იმ ფულით და იმიტომ დაუჯდა ცოტა ძვირი რომ ორმა დაამთავრა. სხვათაშორის ვასო ყუშიტაშვილი მამულიანთან ერთად როცა ჩავიდა ამერიკაში, მამულიას სომხები გამოუჩნდნენ პატრონად და ყუშიტაშვილი, ვასო ყუშიტაშვილი აი პიტერ ქუჩაში დარჩა და მაშინ გრიგოლ კობახიძე დაეხმარა, იქ განათლება მიიღო და დიდი ხნის მერე აქედან ჩასული ერთი ქართველის უკითხავს რომ ვასო ყუშიტაშვილის შესახებ ხომ არაფერი იცით, როგორი რა ცნობილი რეჟისორია და ძალიან ახალებს წყალში არ გადამიყრია ეს ფული, კაცი დამიყენებია საქართველოს სასარგებლოდ. 29-33 წლის დიდი დეპრესიის შამს გაკოტრდა. დაკარგა ეს მთელი ქონება, ქარხანა დაიხურა, მაგრამ რა თქმა უნდა, ძალიან ბევრმა მილიონებმა მოიპოვა მაშინ თავი ამერიკაში, მაგრამ გრიგოლი სხვა ტიპის კაცი იყო. დაიდგამდა ღვინოს, ქართულ სიმღერებს ღეროდა, გაიხსნა თავისი ის ელექტრო მაშინ რომ მუშაობდა, ჯენერატორში რომ მუშაობდა, ელექტრო რაღაცების დამზადება დაიწყო. გარდა ამისა, მას 60 პატენტი ჰქონდა იმ მინის ქარხანაში, სანამ იყო. საწერ კარნებზე, სხვადასხვა საკანცელარო ნივთებზე, იქვე შექმნა პატარა მინის
0: ქარხანაში.
2: საწარმო და იქვე პატარ-პატარ რაღაცებს ამზადებდა. როცა მეორე მსოფლიო ომი დაიწყო, მან თავრობას მაშინვე წარუდგინა თავისი შეთავაზება. ამ ამერიკა იშეჩაება ომში 42 წელს ეს სრულად არ ელოდებოდა, ის მხოლოდ აფინანსებდა და უგზავნიდა ევროპას დახმარებას. ნუ ამერიკა ბევრი რამით არ იყო მზად და სწორედ აი ეს შეთავაზება სასწრაფოდ გამოეხმაურა მთავრობა. როდესაც შეისწავლეს მისი საბუთები, მაშინ გამოუყეს 2 მილიონი დოლარი, მან იყიდა ჰოლანდიური დანადგარები და ახალი მინის ქარხანა ამუშავა, რომელიც ძირითადად სწორედ ომზე იყო მიმართული, იქ მზადდებოდა ლაბორატორიებისათვის, საველე ჰოსპიტალებისათვის აუცილებელი მინის ჭურჭელი და ყველაზე მნიშვნელოვანი და ინოვაცია გახლდათ აი ამ მეორე მსოფლიო ომის დროს დამზადება ინექციებისათვის ამპულების, დიახ, ეს სიახლე იყო, ფონზე იგზავნებოდა დაჭერილი ჯარისკაცებისათვის და ჩვენ გვაქვს სპეციალური ფლაიერს რომ ეძახით, სადაც სწორედ მითითებულია კოვის აი ეს ამპულები. და მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ კიდე აი ეს მნიშვნელოვანი ნაძვისხის სათამაშოები, მანამდე ნაძვისხის თავდენ ჩვეულებრივი სათრები და ძალიან ხშირი იყო ხანძები ხოლმე, დიახ, და თავდაპირველად დაამზადა, ეხლაც არის ასეთი ქსელში რომ ჩაითვება, ელექტროქსელში, ქიმიური სითხე არის და იქ ბუშტები მოძრაობს და ანათებს. ჯერ ასეთი გააკეთა და მე უფრო მარტივ გზას მიმართა, პირდაპირ ნაძვისის სარკლები დაამზადა მინისაგან.
0: ფერადი,
2: ფერადი და ორნამენტი დაარქვა ჩადო საქართველოს სამფერი დროშის ფორმის უთებში და მას ორ ენაზე ეწერენ, რომ კანადაშიც გადიოდა ფრანგულად და ინგლისურად, კობიეს შობა. აი
0: ესე იგი ჩვენ თავისუფლად შეგვიძლია ბათრომ სოფლიოს ნაძვისხეების სილამაზე და ჩვენი უსაფრთხოება.
2: დიახ,
0: ეს არის გრიგოლ კობახიძის დამსახურება.
2: და ჩვენ რომ ნაძვისხის თავზე ვამაგრებდით ვარსკვლავს, საბჭოურ ვარსკვლავს, მაშინ ამერიკელები ამაგრებდნენ აი წვეროკინე, რომელიც ჩვენ ახლა ვიყენებთ ამას, ეს 62 წელს გამოიგონა ჯორჯ კობმა და ინტერნეტში ეს მასალებიც იყიდება და შეგიძლიათ ნახოთ. გარდაიცვალა გრიგოლ კობახიძე 67 წელს, სამწუხაროდ მას მემკვიდრე არ დარჩენია თავისი საქმის, ამიტომ მან იტალიელები აიყვანა, პაგლისების ხელში გადავიდა ეს საქმე, თუმცა სახელი არ შეიცვლიათ მისი აი ამ ფილმისათვის.
0: მე შეგახსენებ, რომ ჩემი სტუმარი ბრძანდებოდა ისტორიკოსი პროფესორი რუსუდან დაუშვილი, რომელიც საუბრობდა ჯორჯ კოპის შესახებ.

0: საუკეთესო არჩევანი, როცა რეიტინგული არხები გჭირდება. დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-205-1212. ჩაერთ Excel-ში სრულად უფასოდ. Digital TV. შენთვის შექმნილი მაუწყებლობა.
1: Дукс Наполи. გამარჯვებულთა სასამელია.
2: Implants. მიხეილ სააკაშვილის ყოფილ მომხრეებს, ადამიანებს, რომლებიც თავის-თავს ლიბერალებს უწოდებენ, თუმცა ლიბერალების სინამდვილეში არ არიან, საერთოდ გაუგებარია რა პოზიციები აქვს და ვინ არიან. ამ ადამიანებს ძალიან სურთ მთელ ქვეყანას აბრალებენ პრორუსულობას, ისინი გვაცხადებენ ჩვენს რუსეთის აგენტებად, ქართულ ოცნებას გვაცხადებენ რუსეთის აგენტებად და ყველას გვაცხადებენ რუსეთის აგენტებად, ვიც მათ აზრებს საკმაოდ ბუნდოვან და გაუგებარ სხვათა შორის მათ აზრებს არიზიარებს. მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ ჩვენ ყველანი ვართ რუსეთის აგენტები. ახლა რაც შეეხება ქართული ოცნება, რომელსთანაც ჩვენ ოპოზიციაში ვართ და დაპირისპირებულები ვართ, ქართული ოცნება არ არის პრორუსული ძალა. ტყუილია ეს, არც პრორუსული ძალა არა, არც პროამერიკული, არც პროთურქული ძალა არ არის და არც პროირანული და არც პროჩინური და საერთოდ ეს არის პოლიტიკური ჯგუფი, რომელიც კმნისკი არა უკვე შექმნა ფეოდალური მონათლობელური სახელმწიფო, სადაც ჩვენ სამწუხაროდ ვართ ყმაგ ლეხების და მონების როლში და თვითონ ესენი არიან დიდი ფეოდალების როლში. ეს არის 24000 კაცი, რომელმაც მთელი ქვეყნის ეკონომიკა ჩაიგდო ხელში, ეს არის 0.7% მოსახლეობის და 99.3% ყავს ყმობაში და მონობაში. აი ესეთი ძალა ესენი. ნებისმიერი მონათფლობელური სისტემა ღებულობს კანონებს დასმენების შესახებ, სადაც სრულ დასმენების ბრალდებით ადამიანებს აპატიმრებენ, იმ ადამიანებს აპატიმრებს, რომელიც მას არ მოწონს ჯაშუშობის ბრალდებით, ხელს უშლის ადამიანებს მიტინგების მოწყობაში, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ ეს ძალა არ თანამშრომლობს საერთაშორისო საზოგადოებასთან, ცდილობს ითანამშრომლოს, ოღონდ იმ ფარგლებში, რომ შეინარჩუნოს საკუთარი მონათფლობელური წყობა. ქართული ოცნება თანამშრომლობს ნატოსთანაც, ცდილობს ითანამშრომლოს ამერიკასთანაც, რუსეთთანაც, ჩინეთთანაც, თურქეთთანაც, ისრაელთანაც, ყველასთან. ირანთანაც მრავალ კომბინაციურ თამაშს თამაშობს. ხან ზედმეტად უჭერს ხარს ირანს და ზედმეტად ლანძღავს ისრაელს, ხან პირიქით ზედმეტად ლანძღავს ამერიკას და ნაკლებად რუსეთს, ხან რუსეთს ლანძღავს ზედმეტად და ნაკლებად ამერიკას. იქიდან გამომდინარე საკუთარი ტაქტიკა როგორ მოითხოვს და აი ეს სააკაშვილები და ეს ვითომ ლიბერალები ცდილობენ ამათ რუსეთის აგენტებად წარმოჩენას, რაც სწორი არ არის. ამათი მთავარი სქემა არის, მთავარი გზავნილი მარტივი, ესენი უნებიან ამერიკას. აი ჩვენ ვართ მონოპოლიური სახელმწიფო, ჩვენ ვფლობთ, ჩვენ ვართ აქ ხელმწიფეები. ვითანამშრომლებთ ჩვენთან, ოღონდ უნდა მიგვიღო ჩვენ ხელმწიფეებად. და დასავლეთი უნება, რომ არ მიგიღებ, ჩვენ არ გსურს რომ თქვენ იყოთ ხელმწიფეები, ჩვენ გსურს რომ საქართველოს იყოს დემოკრატია. აი ამიტომ აქ არის მთელი წინააღმდეგობანი, არა პრორუსულობაში, პროამერიკულობაში, პროთურქულობაში, მხოლოდ აი ამაში არის მთელი წინააღმდეგობანი და თუ ამას საზოგადოება გაიაზრებს, კარგი იქნება.
3: ეხლაც ამერიკის შეერთებული შტატებიდან ჩამოსული იყო დელეგაცია, სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენლები იყვნენ, შეხვედრები ჰქონდათ ხელისუფლებასთან, აქეთ ფლანგთან, არასამთავრობო სექტორთან და ეხა იწყებენ განვითარებას იმ აზრების, რომ აი ახალი ფურცლიდან უნდა დავიწყოთ რაღაცის აშენება შეერთებულ შტატებთან. და სინამდვილეში ეუბნებიან ამას, რომ ნელ-ნელა შეეგუეთ იმას, რომ ვართ ასეთები, ვართ ასეთი სისტემა.
2: არ შეეგუება დასავლეთი
3: ამას. და მიგვიღეთ ასეთი.
2: არ შეეგუება ამას დასავლეთი და რაც თქვი იმას ვამბობ, დასავლეთში დიდი

0: დიდი მოძრაობაა, რომელსაც ესენი ჩვენ არ გვიხელენ. ეს არის მოძრაობა, რომ ეს ქვეყნები ერთიანდებიან ამათ წინააღმდეგ და მე გეუბნები, რომ ხააგამდი მივა ამათი საქმეები, ნახავთ თქვენ და ჯობია ეს გააცნობიერონ და რაღაცა ნაბიჯები გადადგან, რომ ეს არ მოხდეს. აი ეს ურჩევნია ამათ.
1: ბუდუ სირბილაძე, ცნობილი ქართველი მხატვარი, საქართველოს დამსახურებული მხატვარი, საქართველოს მხატვართა კავშირის წევრი, საქართველოს სატელევიზიო მაუწყებლობის მთავარი მხატვარი 1973-74 წლებში. ბუდუ სირბილაძე ქართველ 60-იანელ მხატვართა გამოჩენილი სახე გახლდათ. ბუდუ სირბილაძის ფუნჯი ჯადოსნურად ასახავს ფერს, შუქსა და ფორმას, საოცრად წარმოაჩენს ადამიანთა შინაგან ბუნებას და მოვლენათა სტრუქტურას. ბუდუ სირბილაძემ ქართულ ანბანს მიუძღვნა ფერწერული სერია, კერძოდ თითეული ასომთავრული ნიშანის ცალკეული ფერწერული კომპოზიცია შექმნა. ქართულ ფერწერაში ეს სერია განუმეორებელი და უნიკალურია. ბუდუ სირბილაძის შემოქმედებაში მნიშვნელოვანი ადგილი უჭირავს პორტრეტის ჟანრს. მხატვრის მიერ შესრულებული თითეული პორტრეტი გამოირჩევა ნატურის ხასიათის ფსიქოლოგიური წვდომით და დახვეწილი ფერწერული მანერით. ბუდუ სირბილაძის ნამუშევრები სხვადასხვა დროს გამოფენილ იქნა და დღეს დაცულია რუსეთში, უკრაინაში, უნგრეთში, ბულგარეთში, სერბეთში, ჩეხეთში, საბერძნეთში, ავსტრიაში, იტალიაში, გერმანიაში, საფრანგეთში, ინგლისში, ისრაელში, ეგვიპტეში, კანადაში, ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და იაპონიაში. ბუდუ სირბილაძე დამდგმელი მხატვარი გახლდათ მხატვრული ფილმებისა: ქართული საგალობლები, მე-15 გაზაფხული, თუში მეცხვარე, კაკაბეთელი ბიჭები. აღსანიშნავია, რომ ბორჯომის მინერალური წყლების ბარელიეფის ესკიზი ბუდუ სირბილაძის შექმნილია. ბორჯომის საპატიო მოქალაქის მედალიც ბუდუ სირბილაძის ესკიზით მზადდება. ბორჯომის ადმინისტრაციული შენობის პანოც ბუდუ სირბილაძეს ეკუთვნის. ბუდუ სირბილაძე ხელმძღვანელობს მხატვართა გაერთიანება სამეფო პალიტრას. სწორედ ამ გაერთიანების ძალისხმევით საქართველოს მასშტაბით მოეწყო ქართულ მხატვართა ნამუშევრების 30-ზე მეტი გამოფენა. ბუდუ სირბილაძე, ქართული ხელოვნების ფენომენი, მედია კავშირი, ობიექტივი.
2: ვახტანგ ბოჭორიშვილი, გამოჩენილი ქართველი მეცნიერი, საზოგადო მოღვაწე და პოლიტიკოსი, საქართველოს ჯანმრთელობის დაცვის მინისტრი და საქართველოს პარლამენტის წევრი. ვახტანგ ბოჭორიშვილი, გამოჩენილი ქართველი ექიმი, ინფექციონისტი, აკადემიკოსი, პროფესორი, მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, საქართველოს მედიცინის მეცნიერებათა აკადემიის ნამდვილი წევრი, ნიუ-იორკის მეცნიერებათა აკადემიის ნამდვილი წევრი. ვახტანგ ბოჭორიშვილი გახლდათ სეფსისის რესპუბლიკური ცენტრის დამაარსებელი, ექიმთა დახელოვნების ინსტიტუტის ინფექციურ სნეულებათა კათედრის გამგე, ექიმთა კვალიფიკაციის ამაღლების ინფექციურ დაავადებათა კათედრის გამგე. ვახტანგ ბოჭორიშვილმა პირველად მსოფლიოში გამოიყენა ფილიპსის ხსნარი ქოლერის განსაკურნავად. ვახტანგ ბოჭორიშვილმა დანერგა ადრეული ასაკის ბავშთა სალმონელოზის კლინიკური დიაგნოსტიკის კრიტერიუმები, რამაც ბავშთა სიკვდილიანობის მკვეთრი შემცირება გამოიწვია. ვახტანგ ბოჭორიშვილი გახლავთ 6 წიგნის და 500-ზე მეტი სამეცნიერო ნაშრომის ავტორი. ვახტანგ ბოჭორიშვილი 3 სახელმწიფო ორდენისა და 1 სახელმწიფო პრემიის ლაურეატია. თბილისის ინფექციური საავადმყოფო ვახტანგ ბოჭორიშვილის სახელს ატარებს. თბილისში არსებობს ვახტანგ ბოჭორიშვილის სახელობის ქუჩა. ვახტანგ ბოჭორიშვილი დაკრძალულია დიდუბის საზოგადო მოღვაწეთა პანთეონში. ვახტანგ ბოჭორიშვილი, ქართული მეცნიერების ფენომენი.
3: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ისუნთქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მავნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.

0: გერბიან საფასური იორდანია ცნობილ უკრაინელ რეჟისორს ალან ბადოევს და მის მეუღლეს ჟანა ბადოევას ძალიან უყვართ მოგზაურობა. ყოველ უქმეებზე ისინი პლანეტის ყველაზე საინტერესო ქალაქებში მოგზაურობენ. პროექტის წესების თანახმად ერთ-ერთი მათგანი ორი დღე უცხო ქალაქში $100 ცხოვრობს. მეორეს კი ხელში ულიმიტო ოქროს საკრედიტო ბარათი უჭირავს. იმისთვის რომ გაირკვეს, ვინ იქნება უცხო ქალაქში მილიონერი და ვინ ღარიბი, ამისთვის ყვილი ყოველ გამგზავრებამდე მონეტას აგდებს. მათ ბეთს ყოველ ჯერზე მონეტის ორი მხარე წყვეტს. გერბი ან საფასური.
1: გამარჯობა, მე ჟანა ბადოევა ვარ. ეს კი ჩემი ქმარი ალანი.
2: ეთერშია გადაცემა გერბი ან საფასური.
1: და დღეს ჩვენ ზღაპრულ იორდანიაში ვართ.
2: ახლა ჩვენს მონეტას ავაგდებთ და გავარკვევთ, ვინ იქნება ნამდვილი შეიხი და ვინ განკარგავს ულიმიტო ოქროს ბარათს. ასევე ვნახავთ, როგორც ყოველთვის, ვის შეხვდება $100.
1: სიტყვა როგორც ყოველთვის არ მომეწონა. ამჯერად მონეტას მე ავაგდებ.
2: მიდი, ჟანა. ჟანა. არ მოიწენო?
1: შენი აზრით ეს სასაცილოა?
2: არ გაბრაზდე, $100 აქ 70 დინარია.
1: და ეს ბევრია?
2: შენ გეყოფა, ჯანდა გამომართვი?
1: არ მეყოფა. უცხო ქვეყანაში სულ მარტო უფულოდ. თუ ორ დღეში არ დაბრუნდები, იცოდე რომ მონად გამყიდეს.
2: ხუთ აკლემად გამოვისყიდი, მაგრამ მე მაინც მგონია რომ უკან დაგაბრუნებენ და თან სრულად უფასოდ. კარგი, მე უნდა გავიქცე.
1: აკლემებზე ფული არ გეყოფა.
2: ჩემი პაჯერო. არაბული ცხენი.
0: გერბიან საფასური იორდანია
2: ჩამოსვლამდე ამ ხარის შესახებ მხოლოდ ის ვიცოდი რომ აქ არის მდინარე იორდანე სხვა ყველაფერი ჩემთვის დაფარული საიდუმლო იყო როდესაც ვიზაზე დავინახე წარწერა იორდანიის ჰაშემიტური სამეფო კიდევ უფრო დავიბენი იორდანიაში მკვდარი ზღვის დაუსრულებელი უდაბნოების და ქვიშაში დაკარგული მისტიური ქალაქი პეტრას სანახავად ჩამოდიან. ყველა ეს ღირსშესანიშნაობა დედაქალაქიდან რამდენიმე საათის სავალზე მდებარეობს. ანიტომ მე და ჟანამ გადავწყვიტეთ გამონაკლისი გაგვეკეთებინა და მხოლოდ ერთი ქალაქით არ შემოვიფარგლეთ.

0: გერბი ან საფასური იორდანია
1: ჩემი ოქროს საკრედიტო ბარათი საშუალებას მაძლევს ულიმიტოდ ვხარჯო ფული 2 დღის განმავლობაში ამიტომ გადაადგილებისთვის მე ახალი ჯიპი და საუკეთესო ძღოლი დავიკირავე ქვეყნის უდიდესი ნაწილი უდაბნოთია დაფარული და მე ის აუცილებლად უნდა ვნახო მაგრამ მოგზაურობას დედაქალაქიდან ამანიდან დავიწყებ
2: ქალი, მარტო და უფულო თან აღმოსავლეთში. არც კი ვიცი რა უნდა ვქნა. მოკლედ მე $100 მაქვს. ადგილობრივ ვალუტაში ეს 70 დინარია. ამ თანხით უნდა ვჭამო. სადღაც დავრჩე და რაღაც მაინც დავათვალიერო. ჩემი პირველი დანახარჯი 2 დინარია. სწორედ ამდენი ღირს ავტობუსის ბილეთი აეროპორტიდან იორდანიის დედაქალაქისკენ.
1: ქვეყანაში ჩამოსვლისას პირველი რაც თვალში ხვდება, მეფე აბდულა მეორეს პორტრეტებია. ფოტოები ყველა ფეხის ნაბიჯზეა. იორდანელები თავისი მეფეების მიმართ სიყვარულით არიან განმსჯავრულები. განსაკუთრებით მათ ახლანდელი მეფის мама ჰუსეინი უყვარდათ. ამბობენ რომ ჰუსეინი ღამღამობით მძღოლის ფორმაში გადაცმული ქალაქში გადიოდა და თავის ხალხს ეკონტაქტებოდა. მას აინტერესებდა როგორ ცხოვრობდნენ ისინი. აჰმედ მართალია ეს ამბავი. მე ინტერნეტში ამავიკითხე. არა, ტაქსის მძღოლის ფორმაში ნამდვილად არ დადის, მაგრამ მას ნებისმიერ დროს შეიძლება შეხვდეთ ქუჩაში, ქალაქის ცენტრში ან მაღაზიაში. თან დაცვის გარეშე. ხშირად ნახავთ დედოფალს და პრინცსაც. ისინი ხშირად დადიან ქუჩებში დაცვის გარეშე. ეს ნორმალურია.
0: გერბი ან საფასური. იორდანია.
1: პრინც ჰასანის პროსპექტი.
2: არ ვიცი ავტობუსმა სად მომიყვანა. გარშემო ყველა

0: დაიშალა და მხოლოდ რამდენიმე ტაქსის მძღოლი მთავაზობდა მათ მომსახურეობას. ამ დროს წვიმაც დაიწყო. რომ იცოდეთ, ეს გაჩერებაა. ბორდურზე დავდექი და რამე უნდა გავაჩერო. მე ვერ მომახერხე სიტუაციაში გარკვევა და მაინც გადავწყვიტე ადგილობრივებისთვის დახმარება მეტყობა. კარგი ის არის, რომ იორდანელები სტუმართ მოყვარე ხალხია და ისინი უარს არ გეუბნებიან დახმარებაზე. ხელები და ჟესტების ენით ამიხსნეს, როგორ უნდა მივსულიყავი სამარშრუტო ტაქსის გაჩერებაზე. თუ ყველაფერი სწორად გავიგე, ბეჭდები გაჩერება ვიპოვო. დაკეტილია. ეს ტაქსი გონიათ? არა. ეს სამარშრუტო ტაქსია. ძალიან საინტერესოა. ქალაქის ცენტრში მინდა.
1: კარგი.
0: რა იღირება?
1: ერთი დინარი.
0: ერთი დინარი.
1: ერთი დინარი.
0: ერთი დინარი. და მეთანხმებით, რომ ჩვენ სამარშრუტო ტაქსებზე ზვირია, მაგრამ ბევრად კომფორტული. ეს მანქანა გაჩერებიდან გაჩერებამდე მიდის გარკვეული მარშრუტით. ეს მანქანები ქალაქის გარდა მეზობელ ქალაქებში და მეზობელ ქვეყნებშიც კი დადიან. მაგალითად, სირიაში ან ერაყში. საინტერესოა ის ფაქტი, რომ ქალების წინასავარძელზე დაჯდომა აქ სირცხვილია. მეტიც, გარყვნილებადაც თვლიან. მაგარი ტრანსპორტია.
2: გერბიან საფასური, იორდანია.
1: ალ-შაჰიმის ქუჩა. იორდანიის დედაქალაქი ამანი 5000 წლის არის. ის მსოფლიოში ერთ-ერთი უძველესი ქალაქია. ამ ხნის მანძილზე ის თითქმის არ შეცვლილა. აქ ისევ ისე აცხობენ პურს და დღეში 5 ჯერ მინარეთებიდან ისევ ისმის მოლას მუსულმანური ლოცვის ხმა. ასობით კვადრატულ კილომეტრზე ერთფეროვანი ლანდშაფტი იშლება. ათასობით ერთნაირი სახლი, ვიწრო ქუჩები, ჩიხები და გზაჯვარედინები. ისეთი გრძნობა გეუფლებათ, რომ შიგნით რომ შეხვიდეთ, ვეღარასდროს გამოხვალთ უკან.
0: ამანი სუფთა აღმოსავლური და ხმაურიანი ქალაქია. თუ ამ ეგზოტიკას არ შეიგრძნობთ, მას ვერ შეიყვარებთ. მასში არ არის ევროპული ქალაქებისთვის დამახასიათებელი თვისებები, მაგრამ მიუხედავად ამისა, ამას თავისი შარმი აქვს. განსაკუთრებით ეს დილითი გრძნობა, როდესაც მინარეთიდან ლოცვის ხმა ისმის.
2: გერბიან საფასური, იორდანია.
1: ალ-აბიადის ბაზარი.
0: ქუჩებში სეირნობისას შევამჩნიე, რომ გარშემო ძალიან ცოტა ქალია. ხალხის მასაში თუ სადმე შეხვდებით ქალს, ის შეცდება. იორდანია განვითარებული სახელმწიფოა და ქალებს სრული უფლება აქვთ ჰიჯაბის გარეშე იარონ, მაგრამ უმეტესობა მაინც დადის თავსაბურავით, რომელიც მათ თმას და ყელს უფარავს. ეს მათი უფლებაა. ჩემთვის ეს ყველაფერი ძალიან ეგზოტიკურია. ყოველთვის მინდოდა აღმოსავლელი ქალის ტანსაცმელი მომერგო.
1: გამარჯობა.
0: არ ვიცი ეს როგორ უნდა ვთქვა. მინდა კაბა მინდა. მაგრამ იაფი. ახლა ვწდი. ალანი ბედნიერი იქნება. ვერაფერს ვერ ხედავ. მართლა გეუბნებით. შემიძლია დახუჭობანა ვითამაშო. ჰაერი არ ყოფნის. არ მესმის ამით როგორ დადიან. იქნებ სახე გამომიჩინოთ. ვერ სუნთქავ. აი ასე. აი. გამარჯობა. ძალიან მომხერხებელია საშინლად. შვენიერი კაბა. ყველა ნაკლს ფარავს. ჩემს ნაკლს და სილამაზესაც. მოკლედ მთლიანად ფარავს. რა მნიშვნელობა აქვს ვინ ვარ? ასე თავიდან ფეხებამდე შავ ჰიჯაბში გახვეულები ძირითადად სოფლებში დადიან. იორდანიის დედოფალი რანია პრინციპულად არ ატარებს ჰიჯაბს. აქაურები მას ყველაფერს პატიობენ, იმიტომ რომ თავიანთი დედოფალი ძალიან უყვართ. როგორ არ უნდა გიყვარდეს ასეთი ლამაზი ქალი? სხვათაშორის ჟურნალმა ჰელომ რანიას სტილის დედოფლადაც დაასახელა.
1: ჰუსეინის მეჩეთი. ფულის ხარჯვის დრო მოვიდა. შეგახსენებთ, რომ პროექტის წესების თანახმად, მე 2 დღის განმავლობაში უამრავი ფულის დახარჯვა შემიძლია. გადავწყვიტე გამოვიყენო ეს სასიამოვნო შესაძლებლობა და პირდაპირ ანტიკვარების მაღაზიაში გავეშურე. ჩვეულებრივ ტურისტებს ამანიდან მაგნიტები და პატარა სუვენირები მიაქვთ, რა ჩვეულებრივებს

0: ები თუ მაინც ევროპელ ქალებს ანიჭებთ უპირატესობას?
1: ამბობს, რომ ასე მოგრძალებულად ჩაცმა მისთვის ბევრად უფრო ლამაზია.
0: სინამდვილეში ყველა ასე ფიქრობს, მოგრძალებული ქალები მოწონთ. და როგორ უნდა გაიცნო ქალი თუ მხოლოდ მის თვალებს და თითებს ხედავ? როგორ უნდა გაიცნო? რაზე უნდა ელაპარაკო?
1: ამბობს, რომ რელიგიის თანახმად მის მშობლებთან უნდა მივიდეს და მათ საცოლის ხელი და გული უნდა სთხოვოს.
0: ხვდებით რა ხდება? ისინი მაშინვე ქორწინდებიან. ჩვენთან კი კაცი უნდა აიძულო, რომ ცოლად მოგიყვანოს.
1: ჩვენ ამას რელიგია გვავალდებულებს და წესების დასაცავად ასე უნდა მოიქცეთ.
0: მოითმინეთ, ესე იგი, კაცი ქალს თუ გაიცნობს, მაშინვე ცოლად უნდა მოიყვანოს. არავითარი კინო.
1: ეს ევროპული სტანდარტია.
0: ევროპული სტანდარტი.
1: თქვენი სტანდარტი.
0: და თქვენი მაშინვე ცოლად მოყვანაა.
1: ჩვენი წესებით თუ გაიცნობ, მალევე უნდა შეერთო ცოლად.
0: მომწონს ეს წესი, ადგილობრივი სტანდარტი. აქ უნდა დარჩე. ახლა კი მითხარით, რა ღირს ეს ყველაფერი?
1: 60 დინარი.
0: 60 დინარი. ესე იგი, დაახლოებით 70 დოლარი გამოდის. ჩემს მდგომარეობაში თავს ამის უფლებას ვერ მივცემ. სამწუხაროა, რომ ალანმა ვერ მნახა. მაგრამ არა უშავს, ტელევიზორში მნახავს. ან იქნებ მიყიდოს კიდეც საჩუქრად. სახში ჩავიცმევ და ვახშამს მოუმზადებ. აი ასე მოგრძალებულად ჩაცმული. დიდი მადლობა. გამოვიცვლი და წავიდეთ.
1: აი ეს საათიც შემიფუთეთ? არა, არა. აი, გონი ეს ჯობია. ბოლოს და ბოლოს ვერთობით, ან ორივეს ვიყიდი. ჩემი აზრით, აი ამ მაღაზიის მენეჯერს დიდხანს არ დავავიწყდები. გთხოვთ, ეს ყველაფერი კიევში გააგზავნეთ. მადლობ. ნახვამდის. ნახვამდის.
2: გერბიან საფასური, იორდანია.
1: სულეიმან ნაბლუსის ქუჩა.
0: მე შევდივარ კაფეში, სადაც ერთხელ იორდანიის მეფე ჰუსეინი თავისი ოჯახით იყო მოსული. კაფე ძალიან ჩვეულებრივია. აქ სადილობენ მძღოლები, ხელოსნები და მშენებლები. ჩვენი უკრაინული საზომით ამ ადგილს კაფესაც ვერ დაარქმევთ. ეს იაფასიანი სასადილოა, მაგრამ მეფე მაინც ესტუმრა მათ. მას აინტერესებდა, რით იკვებებოდა მისი ხალხი. მეფემ რა შეუკვეთა? მეც ზუსტად იგივე მომიტანეთ.
1: ავტორიტეტული გზამკვლევის Lonely Planet-ის მიხედვით, რესტორანი Rim Al-Babadi ახლო აღმოსავლეთის საუკეთესო რესტორნების 20 ულში შედის. გლობალის თანაშემწე პირადად ხვდება ყველა სტუმარს. ძალიან მყუდრო გარემოა. ფიქრობ, რომ გემრიელად ვისადილებ. რამე ნაციონალური კერძი მინდა. მანსაფი. მანსაფი? ძალიან გემრიელია. კარგით, მომიტანეთ მანსაფი. მანსაფი არაჟანში მოხარშული ცხვრის ხორცია. იორდანიაში მთავარ კერძთან ერთად რამდენიმე მეორე ხარისხოვანი კერძის მოტანაა მიღებული. ასე რომ, არანაირი შეკვეთის შეცვლა არ არის საჭირო. აი ეს მესმის, ამას ყია პორციები. აი ეს არის სტუმართ მოყარეობა. უკვეთავე ერთს და მოაქვთ 10. იორდანიის წესების თანახმად, ქალები და კაცები ერთად არჭამენ. ამიტომ ქალებისთვის ყველა რესტორანში სპეციალური ადგილებია გამოყოფილი. ეს ნაციონალური კერძია და ტრადიციულად ის ხელით იჭმება. ხორცი ხელში დნება. შესანიშნავია.
0: აქ არ აქვთ კოვზები და ჩანგლები. სამეფო მენიუში შედის კვერი, ზეთში შემწვარი მუხუდოს კოტლეტები, კვერცხი და რაღაც ისეთი, რასაც ჩვენს ენაზე არ აქვს დასახელება. ეს ყველაფერი პირველი 4 წამის განმავლობაში ძალიან გემრიელია, შემდეგ კი იწყება ციტაკის მოქმედება. ძალიან გემრიელია. ну ара ара ძალიან ცხარია. მიხვდი, რომ იორდანიის მეფეს რკინის ყელი აქვს. მთელი ბოთლი წყალი დავლიე, მაგრამ წვა მაინც არ გამიარა.
1: შესანიშნავია, ხომ დაინახეთ რამდენი საჭმელი მედო მაგიდაზე. ეს ყველაფერი კი 38 დინარი დაჭდა.
0: მადლობთ. სალაროსთან

0: ვატ კაფეს დირექტორი მემსახურება.
1: ასეთი შესანიშნავი სადილისთვის ნამდვილად საოცარი ფასია.
0: დიდი მადლობა, ნახვამდის. ნახვამდის.
2: გერბიან საფასური, იორდანია.
1: იორდანია პატარა ქვეყანაა. ამანიდან მკვდარ ზღვამდე 9 საათის სავალია. მკვდარი ზღვის სანაპიროზე გაშლილია საუკეთესო სასტუმროები. სწორედ ერთ-ერთში ვაპირებ დარჩენას.
0: მე შემეძლო იაფასიან ჰოსტელში გამეთენებინა ღამე, მაგრამ ისე მომინდა თავგადასავლები, რომ გადავწყვიტე ღამე ადირანის უდაბნოში ბედუინებთან ერთად გამეტარებინა.
1: ვახადატის ავტოსადგური.
0: ამბობენ, რომ ეს პლანეტის ერთ-ერთი ულამაზესი ადგილია. მითხრეს, რომ 4 საათი სავალია, მაგრამ მე მზად ვარ ამ მოგზაურობისთვის.
1: ჩვენ დედამიწის ყველაზე დაბალ წერტილს უახლოვდებით. ამ ადგილას მკვდარი ზღვის თავზე 10%-ით მეტი ჟანგბადია ვიდრე სხვა ზღვებზე. ეს გონი კარგია. იორდანიაში მკვდარი ზღვის სანაპიროზე ფეშენებელური სასტუმროების ქსელის, კემპინსკის ერთ-ერთი ძვირადღირებული სასტუმრო მდებარეობს. მე ვიქირავე ნომერი, რომელიც $15,000 ღირს. ალბათ ცოტას თუ ეძლევა ასეთი შანსი ცხოვრებაში. თქვენ ნახავთ, როგორ გამოიყურება ყველაზე ძვირადღირებული ნომერი. გმადლობ. მე მგონი პირველივე წუთებიდან შესანიშნავი სერვისია. სასტუმრო თავისი მასშტაბებით მთელს ქალაქს მოგაგონებთ. გადაადგილებისთვის სპეციალური ტრანსპორტია გამოყოფილი. კარგი, წავიდეთ. დღევანდელ დღემდე ჩემი შეხედულებები ხუთვარსკვლავიანი სასტუმროების და აპარტამენტების შესახებ ცდარი აღმოჩნდა. აი, ასე უნდა გამოიყურებოდეს ნამდვილი ვილა.

0: ორი სართული. ყველაფერი უდაბნოს ფერი მარმარილოთია მოპირკეთებული. პირადი ტერასა და პირადი აუზი. ექვსი ოთახი და ეს ყველაფერი მხოლოდ ჩემთვის. კემპინსკის ვილაში ბრედ პიტი და ანჯელინა ჯოლიც არიან ნამყოფები. მათ აი ამ საძინებელში, სწორედ ამ ლოგინზე ეძინათ. დღეს აქ მე დავიძინებ. მაგრამ ამ აპარტამენტის უნიკალურობა იმაშია, რომ თქვენ გაქვთ პირადი გასასვლელი კერძო სანაპიროზე. აქ თქვენს მეტი არავინ არის. სწორედ ამიტომ უყვართ აქ დასვენება კინოვარსკვლავებს და პოლიტიკოსებს. ბორის ელცინი სწორედ კემპინსკის ვილაში ჩამოდიოდა. ის არასოდეს რჩებოდა მისთვის პირადად მომზადებულ კონგრეს ჰოლის ნომერში. მე მისი კარგად მესმის. კემპინსკი იორდანიაში ის შემთხვევაა, როდესაც საგნებს არ გააჩნიათ ფუნქცია და ისინი холод силамазისთვის არსებობენ მაგალითად ძალიან დაბალი აუზი რომელიც მთელს შემოსასვლელს იკავებს სრულად გამოუსადეგარი რამ არის მასში ვერ იბანავებთ ფეხებსაც კი ვერ დაიბანთ მაგრამ სწორედ ეს არის საქაურობის უნიკალურობა ყოფითი ფუფუნება რომლისგანაც სუნთქვა გეკვლებათ
1: გერბიან საფასური იორდანია
0: ბედუინების ბანაკი
2: უდაბნოში ღამე ჩამოვედი წვიმს და გარშემო არაფერი ჩანს საერთოდ არაფერი. ამბობენ რომ აქაურობა ძალიან ლამაზია, არ ვიცი იქნებ. იქნებ ხვალ ნახო. უდაბნოში გაშლილი ბედუინების ბანაკი 120 კარვისგან შედგება. აქვე ორი ადმინისტრაციული შენობა. აქ ყველა მსურველს შეუძლია დარჩენა. ღამე უდაბნოში $30 ღირს. ამ ფასში ბედუინები გთავაზობენ ცალკე კარავს, სუყე ვახშამს, სუფუქს აუზმეს, ცოცხალ მუსიკას და დილამდე ცეკვას. აქ შეგიძლიათ ნახოთ დაუჯერებელი საოცარი მზის ჩასვლა უდაბნოში. სამწუხაროდ ამ სანახაობაზე დამაგვიანდა. კარტოფილია?
0: კარტოფილი, პომიდორი, ხახვი და ქათამი.
2: ძალიან უხერხულია, ყველა მემიყურებს. რაღაც უცნაური ჩამყვა. არ მომწონს. ცოტა ყურადღებით უნდა ვიყო. ძალიან გამიმართლა, დღეს ბანაკში ქორწილია. ინგლისელმა წყვილმა გადაწყვიტა ორიგინალური ქორწინება მოეწყოთ. ბედუინების ტრადიციებით პატარძალ სახეს ხნით უხატავენ. მთავარი ცერემონია კარავში ტარდება. აქაური ტრადიციებით სასიძომ საცოლის მშობლებს უზარმაზარი თანხა უნდა გადაუხადოს. ამიტომ ახალგაზრდა მამაკაცები ფულს წლების მანძილზე აგროვებენ. ვინც ვერ შეაგროვებს, სიბერემდე მარტო ხელებად რჩებიან. თუმცა უნდა ვთქვათ, რომ ეს მარტო ბედუინებში არ ხდება. ჩვენი კაცებიც ასე არიან.

0: ქორწილი სრულდება და დრო აქ მანმა ცოლი კარავში შეიყვანოს. ჩემი შეყვარებული სად არის არ ვიცი, მაგრამ ჩემი კარავში შესვლის დროც მოვიდა.
1: სასტუმრო კემპინსკი. სასტუმრო კემპინსკი ბედუინების კარავი არ გეგონოთ. ძილის წინ გადავწყვიტე სპა კომპლექსს ვეწვიო. მე აქ დამამშვიდებელ სარელაქსაციო მასაჟს გამიგეთებინე.

0: ნამდვილ ტაილანდურ მასაჟს აუცილებლად ტაილანდელი გოგო უნდა აკეთებდეს. მთავარი პრინციპის თანახმად მან ხელი სხეულის გარკვეულ წერტილებში უნდა დაგაჭიროთ. არ ვიცი კონკრეტულად რა წერტილებში შემეხო ჩემი მასაჟისტი, მაგრამ დილამდე ჩვილივით მეწინა.
1: სადღაც აქ ჩემი კარავი უნდა იყოს.
0: ბედუინების ბანაკი.
1: აი, ეს არის. აბა ნახოთ რა ხდება. შვენიერია. ძალიან კარგია. ყველაფერია. თითქოს პიონერთა ბანაკში ვარ. ლოგინი. პირსახოცი. ბალიში. კარგი. ძილის დროა. მორჩა. შეგიძლია წახვიდეთ.
0: ბედუინების ბანაკი.
1: ძალიან ცივა. არ ვიცი აქ როგორ დავიძინებ. მარტო აქ ძილი კატეგორიულად აკრძალულია, მაგრამ ამ ნარზე ორნი მაინც ვერ დავეტეოდით.
2: გერბიან საფასური, იორდანია.
0: ვადირამის უდაბნო.
1: ვადირამის უდაბნო პლანეტის ერთ-ერთი ულამაზესი ადგილია. ეს ის ადგილია, სადაც დრო იყინება. ვისაც აქაურობა არ უნახავს, ვერ მიხვდება. ვისაც ნანახი აქვს, ვერასოდეს დაივიწყებს. ამ უდაბნოს მწვარის ველს უწოდებენ. ისეთი გრძნობა გაქვს, რომ სადღაც მარსის ზედაპირზე იმყოფები. ეს არც არის გასაკვირი. მარსის შესახებ თითქმის ყველა ფილმი სწორედ აქ არის გადაღებული.
0: ბედუინების ბანაკი.
1: ღამით კი ნაღამ გავიყინე. მიუხედავად იმისა, რომ უდაბნოში დღისი ტემპერატურა 25 გრადუსამდე აღწევს, ღამით ის ნულამდე ეცემა. რა ლამაზია. გამარჯობა. საუზმე სად არის? საუზმე. იქით?
0: დიახ.
1: წავიდე?
0: დიახ.
1: აქ ტურისტებთან ერთად ბედუინები ცხოვრობენ. დილამშვიდობისა. როგორ გავსაქაურობა შვედურ მაგიდას? მე მგონი საუზმეს არ აუშავს. პური არის თამბუზებით. კვერცხი, კარაქი, ყველი, ზეთის ხილი და ისიც ძალიან გემრიელი მუხუდო შეჭამადია. ცოტა ცხარე, მაგრამ უგემრიელესი. კარგია. მითვალთვალებენ. არაფერი განსაკუთრებული, მაგრამ $30 სუფთა ჰაერზე, ულამაზეს უდაბნოში, ულამაზესი ხედებით. მე მგონი ეს ყველაფერი ღირს. ღამე ძალიან მციოდა, მგონი გავცივდი.
2: გერბიან საფასური, იორდანია.
0: სასტუმრო კემპინსკი.

0: გაგზავნით. სხვათა შორის, კემპინსკი საუზმის ორ ვარიანტს გვთავაზობს: ევროპულს და არაბულს. მაგრამ როგორ უნდა ავარჩიო? ყველაფერი უნდა გავსინჯო. არ ვიცი, მე მგონი ცოტა ზედმეტი მომივიდა. არც კი ვიცი რა უნდა ვქნა. და ანგარიში? ბარათით გადავიხდი. სხვათა შორის ოქროს ბარათია. აი აქ იციან ეს რას ნიშნავს. დაბრუნება არ დაგავიწყდეთ. მოკლედ, გვაქვს კვერცხი, კვერცხი, ჰამუ, მამუსა, არ ვიცი რა ქვია ამ კერძებს. ამუსუ, პუსუ, მუსუ, მოკლედ ყველაფერია. ზეთის ხილი, პუნტუშები, ხილი. ჩვენს გადაცემას ერთი ცუდი წესი აქვს. ვხვდები საოცარ ადგილებში, რჩები ასეთ ექსკლუზიურ სასტუმროებში, სინჯავ უგემრიელეს კერძებს და ვერავისთან ვერ იზიარებ ამ ყველაფერს. ბიჭებო, ისე ამოვნეთ.
1: გერბიან საფასური, იორდანია.
0: ვადი რამის უდაბნო.
2: აქამდე ავტობუსით მოვედი. დროა გავიდე ამ ადგილიდან, მაგრამ ტრანსპორტი არ საჩანს და გამოსავალს ვერ ხედავ. წავალ, სადმე იქნებ მანქანა ვიშოვნო. ნახევარი საათი ფეხით ვიარე. ფეხები ამტკივდა და ძალიან მომწყურდა.
0: სასტუმრო კემპინსკის 9 აუზი აქვს. ზოგიერთი მათგანი კოსმოსიდანაც კი ჩანს. გუგლებში თუ შეხვალთ, დაინახავთ, რომ ერთ-ერთ აუზს თევზის თვალის ფორმა აქვს. ჩემთვის ეს უსასრულობაა. ნახეთ, როგორ უერთდება ის სხვას. დღეს თავგადასავლები მომინდა. რა თქმა უნდა, ამაში ფულს გადავიხდი. აქაური გასართობების სიიდან ვადი რამის უდაბნოში ჯიპების ტური ავირჩიე.
2: მე მგონი ტრანსპორტი ვიშოვე. აკლემი და პატარა ბიჭი. გამარჯობა. მე ამანში მინდა ავტობუსით.
0: ამანი?
2: კარგი. ამით შეიძლება?
0: აკლემი? არა.
2: არა.
0: არა.
2: მოკლედ, როგორმე გაჩერებასთან უნდა მივიდე და ავტობუსში ავიდე. შეიძლება ამით წავიდე?
0: ხო, შეიძლება.
2: წავიდეთ?
0: კარგი.
2: დავითანხმე. ასე. უკაცრავად. პირველად ვზივარ. თავი ვერ შევეკავე. ნუ ყვირი, შვიდად. ასეთი ტემპებით ამაში ალბათ ზეგ ჩავა. ნახევარ საათიანი სიარულის შემდეგ მივხვდი, რომ აკლემზე სეირნობა ცხოვრების ბოლომდე მეყოფა. ღმერთო ჩემო დედიკო, დედა, დროზე დაჯდეს. მადლობა ღმერთს. გადარჩი. მადლობ მეგობარო, მადლობ. მადლობ ჩემო პატარა მეგობარო. და შენც დიდი მადლობა. ღმერთო, მირჩევნი ალბათ ფეხი წავიდე. ნახვამდის გმადლობ. კარგი ბიჭია. მანქანა მოდის. გამარჯობა.
0: გამარჯობა.
2: ამანი, ქალაქი.
0: დაბრძანდით.
2: წამიყვანთ?
0: კარგი, დაჯექით.
2: ძალიან გამიმართლა. არ დაიკეტო. მორჩა. წავედით. ფეხებს ვეღარ გზნობ. ავტოსტოპი იორდანიაში სრულიად უსაფრთხო მგზავრობის საშუალებაა. ამ გზას საკმაოდ ბევრი ტურისტი იყენებს.

მაგარია. ფიქრობდი კიდევ რაში დამეხარჯა ფული და გადავწყვიტე ჯიპების რალი მომეწყო. მინდოდა გამეგო რომელი მანქანაა უფრო საიმედო. დრო მოვიდა გავარკვიოთ რომელი მანქანაა უკეთესი. დიდი, ძალიან ლამაზი ჯიპი, რომლითაც ქალაქში დავდივარ, თუ მოძველებული პიკაპი. აი ასეთი. წავედით.

0: დამტკიცებულია, ყველაფერი ლამაზი კარგად არ მუშაობს.
1: გერბიან საფასური, იორდანია.
2: იორდანია დაუჯერებელი ქვეყანაა. ამ მიწაზე ხდებოდა ბიბლიაში აღწერილი მოვლენები. სადაც არ უნდა გაიხედოთ, ადგილობრივები გეტყვიან, რომ მაგალითად ამ ადგილას იყო გაშენებული სოდომი და გომორი, რომ იქით იმთაზე მოსემ ღმერთისგან ათიმცნება მიიღო. ტურისტებისთვის ყველაზე მოთხოვნადი ადგილი მაინც მდინარე იორდანია. ადგილი, სადაც იოანემ იესო მონათლა. დღეს ამ ადგილას ნებისმიერ მსურველს შეუძლია მოინათლოს. ჩვეულებრივი ტურისტისთვის ეს სიამოვნება $200 ღირს. უნდა გითხრათ, რომ იორდანელი ღვთისმსახურები კარგ ფულს შეულობენ. როდესაც გაიგეს, რომ მე ტელევიზიიდან ვიყავი, მთელი ცერემონიის ჩატარება უფასოდ შემომთავაზეს. გამარჯობა.
0: გამარჯობა.
2: ნათლობის პერანგი მინდა. გაქვთ? რიტუალამდე ნათლობისთვის განკუთვნილი სპეციალური ტანსასმელი უნდა შეიძინოთ. 14.
0: ერთი გნებავთ?
2: დიახ. რუსულად წერია ყველაფერი.
0: ეს თქვენს აჩუქრად.
2: დიდი მადლობა.
0: ესეც ჩემი საჩუქარი იქნება.
2: მიყვარს საქაურობა, მადლობთ.
0: არაფრის.
2: გმადლობ.
0: არაფრის.

0: ხო, უდაბნოში რბოლის შემდეგ მანქანა არც ისე ლამაზად გამოიყურება. სამაგიერო ძალიან ლამაზია გარშემო ყველაფერი. ჩვენ პეტრაში მივდივართ. იდუმალი ქალაქი, რომელიც ამ კლდეების უკან იმალება. პეტრა იორდანიის მთავარი ღირსშესანიშნაობაა. ეს არის უზარმაზარი მისტიური კლდეში ნაკვეთი ქალაქი. იესოს ნათლობის ადგილი.
1: დაუჯერებელი მომს. მე ზუსტად იმ ადგილას ვგავარ, სადაც იესო მოინათლა. ქვემო წყალი იყო. აი, აქ ხდებოდა ყველაფერი. დაუჯერებელია. გული საშინლად მიცემს.

0: მიუხედავად იმისა, რომ მდინარე წმინდა, ის ძალიან ცუდად გამოიყურება. მოყვითალო ფერიც, ბლანტი, ამღვრეული წყალი. მე მასში უნდა დავსველდე და მთლიანად უნდა ჩავყვინთო. თან სამჯერ. მალე ნათლობის რიტუალი დაიწყება და ცოტათი ვღელავ.
1: إلى رب نطلب يا رب ارحم باسمك أيها الرب إله الحق ابنك الوحيد وروحك القدوس أضعيتي علامتك هذه جانا يوانا
0: شوي دابت
2: شوي دابت
0: أهلي داليان تيفيا إنا غام تعوي كيتي تعوي دي مرشا مويتا سهوتا بارشي مدليا إرتي أوري سامي إرتي أوري سامي თავის უნდა ჩავყარა.
2: ხოთ.
0: ახლა შეგიძლიათ კუთხეში დამაყენოთ და ილოცოთ კიდეც.

0: ნათლობის ცერემონია დასრულებულია. შეგიძლიათ ჩაიცოთ.
1: هذا رمز انه انت اليوم صرتي بجيش المسيح.
2: سمادلف
0: გილოცავთ.
2: ეს ჩემი ნათლობის მოწმობაა, სადაც ჩემი ახალი დაბადების თარიღი წერია. შესანიშნავია, მთელი ცხოვრება წინ მაქვს. ამ გრძნობას სიტყვებით ვერ გადმოგცემთ. საოცარი შეგრძნება მაქვს. პერანგი, რომელიც მეცვა, მითხრეს, რომ არავითარ შემთხვევაში არ უნდა გავრეცხო. ის მემკვიდრეობით შვილებს უნდა გადავცე.
3: გერბი ან საფასური, იორდანია.
0: პეტრა, პეტრას მონახულება საკმაოდ ძვირი ჯდება. ბილეთი 50 დინარი ღირს. ეს კი იგივე 50 ევრო. იმედი მაქვს მოგზაურობა გაამართლებს. წავიდეთ. ჯიპების მაგივრად აქ ცხენებით განან. ჩემს ცხენს ჯაბარი ჰქვია, რაც ძლიერ მამაკაც ნიშნავს. მე მგონი ცხენი სწორედ შემირჩიეს. როგორც აღმოჩნდა, ცხენს დიდხანს არ გაძლევენ. კანიონთან ის პატრონს მიყავს. ჩვენს წინ სიკის კანიონი ჩანს. ჯიპით ვერ გაივლი. საკმაოდ ვიწროა. პეტრას უნიკალური სტრატეგიული ადგილმდებარეობა აქვს. მას მხოლოდ ორი ვიწრო შესასვლელი ხეობა აქვს. ამ ადგილას რამდენიმე მეომარს მთელი ჯარის დაჭერა და ალყაში მოქცევა შეეძლო. გამარჯობა. წავიდეთ. კლდეში გამოკვეთილია ასობით ტაძარი, აკლდამა, საცხოვრებელი ოთახები და სადღესასწაულო დარბაზები. აქვია 4000 მაყურებელზე გათვლილი ამფითეატრიც. ასობით წლის წინ განვითარებული, წარმატებული ქალაქი უცებ დაცარიელდა. მას შემდეგ აქ არავის უცხოვრია, თუ არ ჩავთვლით მომთაბარე ბედუინებს. ამ ქალაქის შექმნაში ადამიანი და ბუნება მონაცვლეობით მონაწილეობდნენ. ჯერ ადამიანი აქცევდა უზარმაზარ ქვებს ხელოვნების ნიმუშად. შემდეგ კი საუკუნეების მანძილზე ბუნება ხელოვნებას ისევ ქვად აქცევდა. დღეს პეტრას მხოლოდ 15%-ია აღმოჩენილი. ეს გიგანტური ტერიტორიაა, რომელსაც ერთ დღეში ვერ შემოივლი. არავინ იცის, რა იმალება ათასობით ტონა წითელი ქვიშის ქვემოთ. ბედუინებს შეერათ, რომ სადღაც პეტრას ტერიტორიაზე უზარმაზარი განძია დაფარული. წყაროებიდან ცნობილია, რომ ქალაქი ძალიან მდიდარი იყო. ღმერთო ჩემო, ეს ნამდვილი სილამაზეა. დაუჯერებელია. ეს ელ-ჰასნეს მავზოლეუმია. შენობას უზარმაზარი ქვის ურნა აგვირგვინებს, რომელშიც თითქოს ოქროსა და ძვირფას ქვებს ინახავდნენ. იმისათვის, რომ გაეგოთ განძი მართლა ინახებოდა თუ არა, ბედუინები მას ტყუებს ესროდნენ, მაგრამ ურნიდან ოქრო არასოდეს ჩამოყრილა. გონი დრო მოვიდა იმის, რომ ვირით გავისეირნო. მე მგონი ძალიან საინტერესო და სიმპათიური ტრანსპორტის სახეობა. ჩემს ვირს მაიკლ ჯექსონი ჰქვია. კარგი, მიდი მაიკ. იორდანიაში ვირებს პატარა ჯიპებივით იყენებენ. ის გაცილებით იაფი და კომფორტული გადაადგილების საშუალებაა. მიდი მაიკლ ჯექსონ, მიდი. აი ეს მესმის. დიდი იმედია, რომ არ ჩამომაგდებს.
3: გერბი ან საფასური, იორდანია.
0: დღეს ბედნიერი ვარ. ეს არაჩვეულებრივი ადგილი არასოდეს დამავიწყდება. აი ახლა მესმის სპილბერგის, როდესაც თავის ინდიანა ჯონს აქ იღებდა. მეცნიერები წლებია კამათობენ, ვინ და რატომ ააგო ეს მისტიური უძველესი ქალაქი. ცნობილია ის, რომ მის შესახებ ბევრი არაფერია ცნობილი.

ჩვენთან მიღებულია აზრი, რომ აღმოსავლეთი რთული მხარეა. თავიდან ყველაფრის მიმართ საკმაოდ ფრთხილა და სხვაგვარად ვიყავი განწყობილი, მაგრამ აღმოსავლელი ხალხი თავისი სითბოთი და სტუმართმოყვარეობით აბათილებს ყველა მოსაზრებას. ამბობენ, რომ სწორედ თვალუწვდენელმა უდაბნომ აქცია ეს ხალხი ასეთებად. ყველა მზად არის დაგეხმაროს, გაჩვენოს გზა და გასწავლოს უამრავი საინტერესო რამ.

0: გერბიან საფასური იორდანია.
1: გადაცემის ბოლოს მოგზაურობის ხარჯებს გაგაცნობთ. $100 ბოლო ცენტამდე დავხარჯე და ფული ძლივს მეყო. ყველაზე ძვირი ქვეყნის ტერიტორიაზე გადაადგილება დამიჯდა. დაახლოებით $40. ბედუინების ბანაკში ღამის გათევა შესანიშნავ უდაბნოში $30 ღირდა. თითქმის $20 გადავიხადენ ნათლობის პერანგში. დარჩენილი $10-ით კი არც ისე კარგად ვისადილე.
2: მე მოგიყვებით, როგორ ცხოვრობენ მილიონერები. პირველ რიგში სასტუმრო. ორსართულიანი საპრეზიდენტო ვილა, სადაც ერთი ღამით $15,000 ღირდა. უნდა ვაღიარო, რომ ეს საუკეთესო სასტუმრო იყო ჩემს ცხოვრებაში. ანტიკვარულ მაღაზიაში ნივთების შესაძენად დაახლოებით $4,000 დავხარჯე. სუსტად არ მახსოვს. მანქანების ქირაობა და სხვადასხვა ტრანსპორტის გადაადგილება, ჩაპიკები დამიჯდა. დაახლოებით $2,000. სამეფო უქმეები, იორდანიის ჰაშემიტების სამეფოში დაახლოებით $22,000 დაჯდა.
0: გერბიან საფასური, იორდანია.
2: აი, ჩემი შეჰერეზადაც მოვიდა.
1: გამარჯობა.
2: ფული გეყო?
1: მეყო. სუვენირის კი შევიძინე.
2: გიხდება. შენთვის არ ვიცი, მაგრამ პირადად ჩემთვის იორდანია ეს არის ქვეყანა, სადაც კეთილი და გახსნილი ხალხი ცხოვრობს.
1: საერთოდ ქვეყანა იმდენად პატარაა, რომ $100 ამანის გარდა მთელი ქვეყანა მოვიარე.
2: ჩვენ წინ სხვა ქვეყნები გველოდება. წავიდეთ.
1: მე მზად ვარ.
2: თუ ასეა, წავიდეთ.
1: წავიდეთ.

0: დიდ გამოწვევებთან გამკლავება ბევრად მარტივია დუქს ნაპოლის ენერგიასთან ერთად.
1: დღეს ყველაზე მეტად რაც არის დამაფიქრებელი საზოგადოების ტოტალური დაშინების ცდელობა. აი ხა ჩვენ უნდა ვთქვათ რომ გულბათის დაპატიმრება და ეს ჯაშუშის ბრალდება. იქ მეორე ჟურნალისტის დაპატიმრება, მანამდე კიდე იყო ხო ჯაშუშის ბრალდები დაპატიმრებები. ეს საზოგადოებას ძალიან თრგუნავს. ძალიან ისე აშინებს
2: რომ საზოგადოებას აშინებენ და საზოგადოებას ატყუებენ.
1: იმისათვის რომ მე მართონესა დაშინებულ. ნუ ამას მიშაც ხო ამას აკეთებდა რა.
2: ხდება მონოპოლიზაცია. ყველაფრის აი ეს 24000 კაცი რომელსაც ჩაგდებული აქვს მთელი ქვეყანა ხელში ყველაფერს აგრძელებს ყველაფრის მონოპოლიზაციას და ამ დროს გვიყვებია რომ კარგად ცხოვრობთ. აი კერძო პირები იყვნენ ავტომობილები შემოქონდათ და პურის ფული მიქონდათ სახში. ყველანაირი ბარიერები შეუქმნეს, აგძალეს იქ 6 წელზე მეტი ავტომობილი, გაზარდეს გადასახადები, ახვეწნიეს რატო? რომ კლავ დიდმა შემომტანებმა უფრო მეტი ფული იშოვნონ. ახლა უნდა გითხრათ, რომ უამრავი ადამიანია, ვისაც შემოაქვს ალკოჰოლური სასმელი, პატარა პარტიებით, 100 ბოთლი, 200 ბოთლი. მე ეს თემა ვიცი, მე მიყვარს ვისკი, კონიაკი, ვერ ყვევი ამაში, ბევრი მეგობარი მთხოვს, რომ გავაკეთო გადაცემები, აი ვისკიზე, კონიაკზე, ალკოჰოლზე, რომ გაერკვიოს ხალხი, რომელია კარგი და გავაკეთებ ასეთ გადაცემებს, ცუდი რომელია, კარგი რომელია. და არის უამრავი ხალხი, ვისაც შემოაქვს 100 ბოთლი, 200 ბოთლი. ახლა ამათ

0: ქნიან პრობლემას, იმიტომ რომ ეს ხალხი სატყიდულობს ამ ალკოჰოლს. თქვათ ჰოლანდიაში რაღაც საწყობში, თქვათ გერმანიაში რაღაც საწყობში და ჩამოაგვთან და 10 ლარს ამატებს კაცი, 5 ლარს ამატებს, 7 ლარს ამატებს და პურის ფული მეაქვს სახში. მაგრამ კონკურენციას უწევს იმ დიდ შემომტანებს. ახლა ამათ ახალი წესები მიიღეს, ამათ უნდა სერტიფიკატი წარმოადგინონ საწყობში რო კაცი იყიდეს ახლა ასბორც ვინ მისცემს რაიმე ქარხნიდან წარმომავლობის სერტიფიკატს. რატო ამათაც უნდა ჩაუკეტონ ეს ბიზნესი, ესეც უნდა გადავიდეს დიდი და ასე ყველა სფეროში იქნება. წვრილ მეწარმეს, პატარა კაცს, რომელსაც ოჯახში პურის ფულის მისატანად პატარა ბიზნეს აშენებს, იმას ხელ მოუჭერენ და დიც, რომელსაც ისედაც მილიონები აქვს, ამას გადასცემენ. გამოფხიზდით ხალხო, დაინახეთ ეს ყველაფერი.
1: ამას ემატება ძალიან ბევრი რამ და პირველ რიგში ემატება ინფლაცია. ეგოში მეუბნებოდა ჩემი ახლობელი საკმაოდ განათლებული ადამიანი, რომ აიო ესო რო ძვირდებაო პროდუქციაო, ესო უცხოელების ბრალიაო, რომლებიც შემოდიანო საქართველოში და მშვიდველუნარიანები არიანო და
0: ინფლაციას აქვს ორი სახე. ერთია, როდესაც ჩვენ ხედავთ, რომ კურსი იზრდება ძალიან. უცებ გესმის, თქვა დოლარის კურსი იზრდება. ხდება 3 ლარი, 4, 5, მაგრამ არის მეორე ვარიანტი, რასაც აკეთებს ეს ხელისუფლება. როდესაც დოლარის კურსი პირიქით შეიძლება მცირდება კიდევაც, მაგრამ ფასი იზრდება 5-ჯერ და 10-ჯერ. და ჩვენ ეს ყველაფერი დავინახეთ ახლა. საქართველოს ხილის ქვეყანაა, მაგრამ ალუჩა რო 20 ლარი ღირს. ან ბალი, არ ვიცი, უზარმაზარით ანხები რომ უკვე გასაგებია რომ ინფლაცია არის. იმიტომ რომ იმ ფულით ის გლეხი ვერაფერს ვერ ყიდულობს, ამიტომ იმატებს ფასი. ანუ დოლარი რო დაიკავე, კი არ ნიშნავს რომ ინფლაცია არ არის. ყველაფერი წარმოუდგენლად გაძვირდა, დაწყებული საწვავით და დამთავრებული ხილით და პროდუქტით. და მასკარადი მოაწყეს ამ ფასების დაწევაზე და ფასებმა მოიმატა, კი არ დაიწია. მასკარადი.
1: ასე
0: ფასებმა მოიმატა. მინიმუმ ახლა დაახლოებით 13.5%-ით არის ფასები მომატებული და ის მაღაზიები გვეუბნება რომ აიო ფასდაკლებების სისტემა შევქმნეთო. ფასდაკლებების სისტემა ისაც არსებობდა.
2: წერალი კონსტანტინე გამსახურდია. მსახიობი თენგიზ არჩოძე, დიდოსტატის მარჯვენა.
3: მალე ქაოს შემოგაცლის როკოფილს და კეთ იქმენი ნათელი. და ცასმის ძება ქვაში ამღერებული სული ჩემი. სადაც ყოცნილი სამარად შემოდ. ხელოვნება თავად უკვდავება, მხოლოდ ოსტატს ვერ ეწევა სიკვდილი. ათასეული წლები წალეკავენ ირგვლივ ყოველივეს, მხოლოდ სვეტი ცხოველი დარჩება, როგორც ღმერთთან და სიკვდილთან მებრძოლი იაკობი.
2: პოეტი გალაქტიონ ტაბიძე კითხულობს მსახიობი გურამ საღარაძე ქებათა ქება ნიკორწმინდას.
4: მაქვს მკერდს მიდებული ქნარი, როგორც მინდა, ჩემთვის დიდებული სხივი გამოუწყი. ვიდრად აშენა, ვინაც აშენა და ცით დაამშვენა დიდი ნიკორწმინდა. გზნებით დამკარგავი გრძნეულ ჩუქურთმებით, ქარგი დამკარგავი ნაზი შუქურთმებით, ნეტა ვინაზითა, ან როგორ აზითა, რა ხელმა აზითა მაღლა ნიკორწმინდა. რა განძი გქონია, რა მხნე, რა მდიდარი, ჟღერს ქვის ჰარმონია, დაროს რა მდიდარი, კარგად გამოჰკვეთა, ვინაც გამოჰკვეთა, სიბრძნით გამოჰკვეთა, მძლავრი ნიკორწმინდა. აქ რომ თაღებია სვეტთა შეკონება, ისე ნაგებია სიზმრის გეგონება. ნეტა ვინააგო, რა ნიჭმააგო, რა მადლმააგო, სვეტი ნიკორწმინდა. გრძნობ ვით დიადია 12 სარკმელი, ხაზებში ანთია ცეცხლი მისარკმელი, ნეტა ვინანთო, რომ გრძნობით ანთო და წლებს გადაანდო ნათლად ნიკორწმინდა. ხვეულთ დიადება ხედავ რა უხვია, დრომ მას დიადემა კრძალვით შეუხვია, ნეტა ვინ მოხკარგა და როცა მოხკარგა, შიგ მიხკარგ მოხკარგა, გზნება ნიკორწმინდა.
2: კომპოზიტორი თემურ მაისაშვილი, ტექსტის ავტორი, პოეტი მურმან ლებანიძე, ასრულებს მომღერალი თემურ ციკლაური.
5: უფლის ციხეს და სისხლის ფერი ხაკაჩოს მეტი, არადახრილის და სახრილის ალვად მასია.

0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: ხატვარი ნათელა იონქოშვილი, კომპოზიტორი დათო ევგენიძე.

0: პოეტი შოთა ნიშნიანიძე, კითხულობს მსახიობი მურმან ჯინორია.
1: ფრინველებში შაშვი მიყვარს. შაშვი მებულბულება, ბულბულს შაშვი მიჩვენია. კაცია და გულება. ახ გიტარაო, შენ მომიკვდი, რაღამ მერანუნება, მაინც ყველას მირჩეული ხარ, კაცია და გულება. კვიცი მითხტის ნორჩი გოგო, ან რა დაეწუნება, ზურგს კი ბანოვანი მოსწონს, კაცია და გულება. შლი დიდებულ უცხოელებს, სხვაც ბევრია ცუნება, ფშაველა კი ცეცხლს მიკიდებს, კაცია და გულება. ბედნიერ კაცს ეჭვით მუმზერ, განაგამემთხუნება, გულ მოკლული უფრო მიყვარს, კაცია და გულება. თაო ჩემო, რაც ხარ ეს ხარ, ვერ გადახვალ ბუნებას, ზოგი გმტროვს და ზოგს უყვარ ხარ, კაცია და გულება.
0: კომპოზიტორი და შემსრულებელი ნიკა ნიკვაშვილი.

0: ნახე საქართველოს ობიექტივთან ერთად.
1: ჭელიშის უდაბნო მე-11 საუკუნის მონასტერი ქვემო რაჭაში, მიუვალ ადგილას შარეულას ღრმა ხეობაში, ნიკორწმინდიდან 5 კილომეტრში. მონასტერს ჩრდილოეთიდან ქვაყუნდელას დადასქერი, სამხრეთ-აღმოსავლეთით საშევარდნოს კლდეებია ბერმონაზონთა უძველესი ქვაბულებით. 1627 წელს იმერეთის მეფე გიორგი მესამემ ჭელიში გელაც შესწირა. ჭელიშის უდაბნო მე-17-18 საუკუნეებში მტრის შემოსევისას გელათის მონასტრის განსაცავი იყო. ჭელიშის უდაბნო გვიან შუა საუკუნეებში ოსმალებს დაურბევიათ. ამ დროს დანგრეულა მონასტრის ძირითადი ნაგებობა, ღვთისმშობლის მიძინების სახელობის ტაძარი, რომელიც მონასტერში დაცული გადმოცემის თანახმად გუმბათიანი ყოფილა. დანგრეული ტაძრის ადგილას მე-18 საუკუნის ბოლოს დარბაზული ეკლესია ააშენა თავადმა პაატა წულუკიძემ. 1795 წელს მონასტრის წინამძღვრის ყუდელმონაზონ გრიგოლ დაჩიბერიძის თხოვნით ერეკლე მეორემ ჭელიშს წყვილი ზარი შესწირა.
2: ჩვენ მეფემან სრულიად საქართველო ისამან, ირაკლი მეორემან, ჩამოვასხმევინეთ ერთი წყვილი ზარი ესე ჭელიშის ღვთისმშობლის მონასტრისათვის. ვინც ამ მონასტერს გამოახვას, ღვთისმშობლისაგან ესხოს მერმესამას საუკუნესა.
1: ასეთი წარწერა ამშვენებდა ერეკლე მეორის შეწირულ ზარებს. ჭელიშის უდაბნო, ძლავრი სამონასტრო კერა, სადაც მონასტრული ცხოვრება მე-11 საუკუნიდან 1923 წლამდე მიმდინარეობდა. 1991-ში მიწისძვრის შედეგად ჭელიშის ეკლესია ძლიერ დაზიანდა და ახლახანს ფაქტიურად თავიდან აშენდა. ჭელიშის მონასტრის ისტორიისა და სიძველეების პირველი მკვლევარი საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი წმინდანად შერაცხული ამბროსი ხელაია 1923 წლებში ჭელიშის უდაბნოს წინამძღვარი გახლდათ. მან გადაარჩინა და მეცნიერულად შეისწავლა დაუდევრობის გამო უმძიმეს მდგომარეობაში ჩავარდნილი ფასდაუდებელი ხელნაწერები და მონასტრის სიძველეები. ერთ მშვენიერ დღეს მამა ამბროსიმ შეამჩნია, რომ მიწა სიცარიელის ექოს გამოსემდა. ეზოს ცენტრალურ ნაწილში, ტოტებგაშლილი, ვეებერთელა კაკლის ხის სიახლოვეს.
2: მამა ამბროსიმ ბერებს თხოვა ბარი და წალკატი მოეტანათ. იწყეს მიწის თხრა. ცოტახანმა განულო და გამოჩნდა აკლდამის კარი. ახსენეს. შევიდა შიგდა რას ხედავს. ასვენია ჩონჩხი, ალბათ ამ მონასტრის ერთ-ერთი წინამძღვრისა, რომლის სახელი მხოლოდ ღმერთმა იცოდა. მის თავის ქალასთან კიდო ტყავში ჩასმული ტყავზე ნაწერი წიგნი.
1: ასე აღწერეს თვითმხილველებმა მე-14-15 საუკუნეებში გადაწერილი მოქცევაი ქართლისაის ჭელიშური რედაქციის აღმოჩენა, რომელიც ამჟამად ხელნაწერთა ცენტრშია დაცული.
3: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუაიძულებთ ბავშვებს ისუნთქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.

0: გერბი ან საფასური ისრაელი ცნობილ უკრაინელ რეჟისორს ალან ბადოევს და მის მეუღლეს ჟანა ბადოევას ძალიან უყვართ მოგზაურობა. ყოველ უხმეებზე ისინი პლანეტის ყველაზე საინტერესო ქალაქებში მოგზაურობენ. პროექტის წესების თანახმად ერთ-ერთი მათგანი ორი დღე უცხო ქალაქში $100 ცხოვრობს. მეორეს კი ხელში ულიმიტო ოქროს საკრედიტო ბარათი უჭერავს. იმისთვის რომ გაირკვეს, ვინ იქნება უცხო ქალაქში მილიონერი და ვინ ღარიბი, ამისთვის წვილი ყოველ გამგზავრებამდე მონეტას აგდებს. მათბეთს ყოველ ჯერზე მონეტის ორი მხარე წყვეტს. გერბი ან საფასური.
1: შალომ, როგორც იქნა ციდან მიწაზე დავეშვით?
2: ბენ ჰურიონის აეროპორტი.
1: ეთერშია გერბი ან საფასური. გადაცემა იმის შესახებ, თუ როგორ შეიძლება იმოგზაურო ერთი ტომარა ფულით და მის გარეშე.
2: ერთ-ერთ ჩვენგანს კამრის მაგრად შემოჭერა მოუწევს.
1: მე უკვე ბევრჯერ შემოვიჭირე და ნამდვილად აღარ მინდა.
2: მონეტამ გადაწყვიტოს ჩვენ შორის ვინ გაატარებს უქმეებს აბრამოვიჩევით და ვინ როგორც კარლ მარქს მაგვასწავლა ზედმეტი კაპიტალის გარეშე.
1: აგდე.
2: გერბი.
1: საფასური. საფასური, გთხოვ, საფასური, გთხოვ. ოპა. არა უშავ შენი ფული მაკდონალდზე გეყოფა.
2: ჯანდაბა. ამჯერად არ გამემართლა. ნახვამდის.
0: გერბი ან საფასური, ისრაელი.
2: ისრაელი ყოველთვის მაგნიტივით იზიდავდა მომლოცველებს, ტურისტებს, ემიგრანტებს. აქ იმდენი ჩვენი მოქალაქეა, რომ გგონია შორს არც წამოსულ ხარ. და აქ ვეხარ, ოდესაში. ყველად არეძახდნენ ისრაელს ხუმრობით საბჭოთა კავშირის მე-16 რესპუბლიკას. თბილი კლიმატის, ცხუნვარე მზის და ქვის საფარის მიუხედავად, აქაურებმა დიდი უდაბნო ნამდვილ ბარად აქციეს, სადაც თითოეული ყვავილი წვეთ-წვეთად ირწყვება. სწორედ ასეთია ებრაული ბედნიერება.

0: როგორც იქნა ოქროს ბილეთი შემხდა და საშუალება მომეცა უქმეები ულიმიტო დანახარჯით გავატარო. ბოლოს და ბოლოს გამიმართლა და აეროპორტიდან ქალაქში არც ავტობუსით მივდივარ და არც ფეხით, არც ვირით და აქლემით. ძირადღირებული მანქანით მგზავრობ. შემიძლია მაღალქუსლიანი ფეხსაცმელი მეცვას. ძალიან ბედნიერი ვარ, კარგი ამინდია, მზე ანათებს და ყველაფერი შესანიშნავადაა.
1: ორი დღის მანძილზე მე მხოლოდ $100 მაქვს. ეროვნულ ვალუტაში ეს 262 შეკელია.
0: ძალიან გამიმართლა. ამბობენ, რომ თელავივი ძალიან ძვირი ქალაქია. ბარათი რომ არ შეხვედრო და მაინც რამეს მოვიფიქრებდი. როგორც ყველა ნორმალურ ადამიანს, მეც უამრავი ნათესავი მყავს. და იმედია, ისინი შემიფარებდნენ.
1: აი ავტომატიც. მერტო, რა ენაზე უნდა? აი აქ არის ენა, თელავივი, ზრდასრული. ერთი ბილეთი 14.50. ეს $4-ია. იაფი არ არის, მაგრამ ჯერჯერობით ფული მაქვს. კარგი, ჩავდოთ. სულ მეშინია ხოლმე ავტომატში ფულის ჩადება. ეს იგივეა ჟანას რომ მივცე. არასოდეს იცი უკან რას მიიღებ. არის ზუსტად ისე როგორც ჟანასთან. ორი კაპიკი დამიბრუნა. ჩვენ ხომ ისრაელში ვართ. ბენ-ჰურიონის აეროპორტიდან ქალაქის ცენტრში მატარებელი დადის. ცენტრი 15 წუთის სავალზეა. ეს ძალიან კომფორტულია განსაზღვრული ფულით ჩამოსული მოგზაურებისთვის. ტაქსით მგზავრობა თითქმის $50 იქნება.
0: მანქანაში ვიჯექი და ვფიქრობდი, როგორ დამეხარჯა თავზე დაყრილი ბევრი ფული. ბოლო ერთისთვის მანძილზე იმდენჯერ მომიწია $100-ად მოგზაურობამ, რომ სრული უფლება მაქვს ბოლომდე ვისი ამოვნო. გადავწყვიტე, რომ მკვდარ ზღვაზე გავიდე და მოვძებნო საუკეთესო სპა პროცედურები. ასევე აუცილებლად უნდა წავიდე ალმასების ბაზრობაზე, სადაც ნებისმიერი ზომის ბრილიანტ შევიძენ. გული მეკუმშება იმის გაფიქრებაზე, რომ მე უნიმიტო საკრედიტო ბარათი მაქვს. მაგრამ ჯერ მოვლენებს წინ უგავუსტრებ. პირველ რიგში მძღოლს ვთხოვე წარეყვენე საუკეთესო სასტუმროში, სადაც შეიხები და პრეზიდენტები ჩერდებიან. მაგარია. ვთხოვეს, რომ უკანა სავარძელზეც გამეკეთებინა ღვედი. ხედავთ, როგორ ზრუნავენ უსაფრთხოებაზე.
1: ასეთივე მატარებლით შეგიძლიათ ჩახვიდეთ იერუსალიმში. ისრაელის საკმაოდ კომპაქტური ქვეყანაა, დაახლოებით კიევის ხელა. ორ მთავარ ქალაქს, თელავივსა და იერუსალიმს შორის მანძილი 40 კილომეტრია. ასე რომ ორ დღეში ყველაფრის დათვალიერებაა შესაძლებელი. სწორედ ამის გაკეთებას ვაპირებ.
2: გერბი ან საფასური, ისრაელი.
1: ხაიარკონის ქუჩა.
0: ისრაელში სასტუმროს არჩევა არც ისე მარტივი აღმოჩნდა, როგორც მეგონა. სტანდარტული ვარსკვლავების სისტემა აქ არ არის. მათ საკუთარი ადგილობრივი რეიტინგი აქვს და პირველი კლასი აქ არც ისე კარგს ნიშნავს. ასევე არის პრემიალური პირველი კლასი, კლას დელუქსი და სუპერ დელუქსი. აი ეს უკვე საინტერესოა. მე ყველაზე ძვირადღირებული სასტუმრო და თელავივი ავირჩიე. რა თქმა უნდა, ეს სუპერ დელუქსის კლასია. ბევრად უფრო კარგი ვიდრე ხუთი ვარსკვლავი. სიმართლე გითხრათ, გარედან არც ისე შტამბეჭდავია. ნახოთ შიგნით რა ხდება. მოგესალმებით, გაბატონო ჟანა. გამარჯობა, სასიამოვნოა. კეთილი იყოს თქვენი მოსვლა თელავივში. მინდოდა მეთქვა შალომ, მაგრამ ვერ მოვასწარი. ჩვენ ვართ სართულზე, სადაც ყოველთვის სამთავრობო დელეგაციები ჩერდება. აქ ჩამოდიან სხვადასხვა ქვეყნის პრეზიდენტები, პრემიერ-მინისტრები და შოუ-ბიზნესის წარმომადგენლები. და უკრაინიდან ჩამოდიან. მართლა? ეს საპრეზიდენტო ნომერია.
3: ოპა.
0: რა თქმა უნდა, ეს ის არის. შესანიშნავი ხედია. აი თურმე როგორ ისვენებენ პრეზიდენტები და VIP პერსონები. სააბაზანოში დიდი ჯაკუზია, თაროზე კი მკვდარი ზღვის პარფიუმერია. შესასვლელში კარზე მეზუზა კიდია. ეს არის სახლის და მშვიდობის მცველი სიმბოლო. თხელი ფილა, რომელშიც ლოცვაა ჩამაგრებული. ნომრიდან ტერასაზე გადიხართ. საიდანაც 20 ხედი იშლება ზღვაზე. ღმერთო ჩემო, რა სილამაზეა. ღმერთო, ძალიან ლამაზია. ილონა, მითხარით, რა ღირსი ამოვნება თავი პრეზიდენტად რომ იგრძნო. ერთი ღამე 2500 დოლარი. ერთი ღამე არა? დიახ. თანახმავარ.
1: ღარიბი მოგზაურისთვის ისრაელის საშინელი ქვეყანაა. სასტუმროების პოვნა შეუძლებელია. ყველაზე იაფფასიანი ნომერი აქ 80 დოლარიდან იწყება. ოთახი საერთო საცხოვრებელში საერთო აბაზანით კი მინიმუმ 50 დოლარი ღირს. ევროპაში ბევრად უფრო იაფად იშოვით ღამის გასათებს, მაგრამ ღიაცის ქვეშ გათენებაც არ მხიბლავს. ამიტომ მე გზამკვლევის Lonely Planet-ის დახმარებით მოუძებნე იაფფასიანი ჰოსტელი, როგორც ამბობენ, ხმელთაშუა ზღვაზე კარგი ხედით.
0: მინდა ჩვენი ბატლერი გაგაცნოთ. ბატლერი რას ნიშნავს? ეს არის ადამიანი, რომელიც ჩვენთან სტუმრობის პერიოდში მოგემსახურებათ.
1: ბატლერ ბარკაცმანი 22 წლის.
0: ბატლერი იგივე პირადი მდივანია 20 სტუმროში. ის ალაგებს ჩემოდანს, ამზადებს ყავას, მიაქვს სარეცხი სამრეცხაოში და ასრულებს ნებისმიერ თქვენ სურვილს. თქვენც აქ იცხოვრებთ? არა, რა თქმა უნდა, აქ არ იცხოვრებს, მაგრამ თქვენს განკარგულებაშია. და როგორ დაუკავშირდე? თქვენ გეკნებათ მისი პირადი ნომერი და შეგიძლიათ ნებისმიერ დროს ნებისმიერ საკითხზე დაუკავშირდეთ. ნებისმიერ საკითხზე? აბსოლუტურად. მაშინ რადგან ასეთი უფლება მაქვს, დღეს ჩემი პირადი ახირება შამპანური იქნება. შამპანური მინდა.
1: პრობლემა არ არის, ახლავე.
0: და მაინც როდესაც ამოგზაუროთ ხარ და ბევრი ფული გაქვს, ყველაფერი შესანიშნავად გეჩვენება. გარშემო მხოლოდ საუკეთესო სახლებს, მანქანებს, მაღაზიებს და გარემოს ხედავ. შეუძლებელია სასტუმროს დელუქს ნომრიდან რამე ნაკლი შეამჩნიო.
2: გერბი ან საფასური. ისრაელი.
1: ადგილობრივები ამტკიცებენ, რომ თელავივი მანჰეტენს, ბერდიჩევს და იბიცას ერთდროულად გავს. ამის ფიქრის საფუძველს კი ცათამბჯენების პალმების და ეგრეთ წოდებული ხრუშოვკების უცნაური სინთეზი იძლევა. გადავწყვიტე ტრანსპორტში ფული არ დავხარჯო და ფეხით გავისეირნო. ისრაელი გასაოცარი ქვეყანაა, მაგრამ შაბათობით აქ ყველაფერი იძინებს. ებრაელებისთვის ეს წმინდა დღეა. ამ დღეს არაფერი არ მუშაობს. არც ბანკი, არც სავაჭრო ცენტრები და არც მაღაზიები. ქალაქში საზოგადოებრივი ტრანსპორტიც კი არ დადის. ორთოდოქსი ებრაელები შაბათობით ტელეფონსაც არ პასუხობენ. არ თავენ ტელეფონს.

0: ნებას არ გადლებენ შიმშილით მოკვდე. სი მინდი.
1: ნახალად ბენიამინის ქუჩა.
0: მადლობ. ძალიან ცხელია. მაგრამ ალბათ გემრიელია. ერთი კაპუჩინო თუ შეიძლება. დიდი თუ პატარა? პატარა. ინებეთ? გმადლობ. გმადლობ. რა თქმა უნდა, ჩაიც უნდა დატოვა. შემთხვევით 15 შეკელი დავდოვე. ოქროს ბარათი არ მაქვს, მაგრამ არა უშავს. მომიწევს ღარიბული ვახშამი მივერთვა.
2: გერბი ან საფასური, ისრაელი.
1: იტაკ. საპრეზიდენტო აპარტამენტში მოთავსების შემდეგ დაიწყე ჩემი გეგმის განხორციელება. და ახლა საუკეთესო და ყველაზე ძვირადღირებულ სპა ცენტრში მივდივარ. საინტერესოა, რითი უნდა გამაკვირვონ? ღმერთო ჩემო, 6-ში ვარ. მკვდარი ზღვა მხოლოდ ხმამაღალი სახელია. მასშტაბებით ის ცოტათი დიდი ზომის ტბას მსგავს. მისი ზომა 18 კილომეტრია. მკვდარი ზღვის ტალახი და წყალი ისრაელში ჯადოსნურად ითვლება და გასაკვირი არ არის, რომ ყველა სპასალონი ტალახით არის სავსე. პირველ რიგში მარილის პილინგი ავირჩიე. ამის შემდეგ ჩემი კანი უნდა ბზინავდეს. ტალახის აბაზანებში ყველაზე ცუდი მისი სახელია. ისე ეს საოცარი სიამოვნება. წევხარ თბილ ტალახში ამოსვლილი და თბილად ხარ გადახვეული გადასაფარებელში. თან გრძნობ, როგორ იწოვს შენი სხეული სასარგებლო მინერალებს. 6-ის მესამე წრე მკვდარი ზღვის წყლით სავსე აუზია. ზღვის წყალი იმდენად მარილიანია, რომ ჩაძირვა შეუძლებელია. წყალი სხეულს თითქოს ზემოთ აგდებს. ერთადერთი რაც შეგიძლია, წოლა და გაზეთის კითხვაა. ყველა პროცედურის და მანიპულაციის შემდეგ ახალგაზრდა, ლამაზი და დაღლილი ხარ.
0: იაფას რაიონი. თელავივი ახალგაზრდა და თანამედროვე ქალაქია. ამიტომ ეგზოტიკის და აღმოსავლური კოლორიტის გასაცნობად ყველა ძველ იაფაში მიდის. ერთ დროს იაფა ცალკე მდგომი, უძველესი ქალაქი იყო. ამბობენ, რომ ნოემ სწორედ აქ ააგო თავისი კიდობანი. იაფას ცენტრში საოცარი ძეგლია. ცაში გამოკიდებული ფორთოხლის ხე. ეს ხე ებრაელი ხალხის სიმბოლოა. ისინიც ამ ხესავით მიწიდან მოწყვეტილები იყვნენ და მაინც განაგრძობდნენ ნაყოფის გამოღებას. ებრაელები საოცარი ხალხია. ეს მსოფლიოში ერთადერთი ეთნოსია, რომელსაც 2000 წლის მანძილზე არ გააჩნდა თავისი ტერიტორია, მაგრამ მიუხედავად ამისა, მათ შეძლეს საკუთარი ენის და კულტურის შენარჩუნება.

0: გერბი ან საფასური ისრაელი.
1: სეირნობით კი ვისეირნე, მაგრამ არაფერი მიჭამი. არაფერი მიყიდია და ფული თითქმის აღარ მაქვს. მაგრამ ჩემს გვერდით ნათემხილველი ზის და ძალიან მაინტერესებს რამელი სხვა. გამარჯობა.
2: Shalom.
1: იქნებ მითხრა სად არის ჩემი საყვარელი ცოლი. ნეტავ სად გაქრა. სად ხარჯავს ფულს.
3: ცხოვრებაში ან ყველაფერი გინდა ან არაფერი. ყველაფერი ან არაფერი.
1: გასაგებია.
3: შენ განსაკუთრებული ხარ. შეგიძლია იყოს საუკეთესო.
1: ასეც ვიცოდი.

0: გერბი ან საფასური ისრაელი.
1: სასტუმროდან თელავილი ასევე ცნობილია თელავივში საუკეთესო ქაშერული რესტორნით. მას იერექონი 99 ეწოდება. უკვე მელოდებიან.
2: Шалом,
1: ხედავთ, უკვე ვისწავლე. საიწავიდე. სადაც მინდა. ქაშერულ საკვებზე უკვე ლეგენდებს ყვებიან და ხუმრობენ კიდეს. მაგრამ სინამდვილეში ცოტა თუ იცის, რომელი საკვებია ქაშერული. ანუ ებრაელებისთვის მისაღები და რომელი არა. მაგალითად, მცენარეული ყველა ქაშერულად ითვლება და შეგიძლია თამამად მიირთვათ. ცხოველურ საკვებთან ცოტა რთულად არის საქმე. თევზი მხოლოდ ის იჭმება, რომელსაც აქვს ფარფლები და ლაყუჩები. ასე რომ ზვიგენი და კრევეტები შავ სიაშია. ქაშერული ხორცი მხოლოდ ცხვარი, თხა და ძროხა შეიძლება იყოს. სირაქლემის ხორცის გარდა შეგიძლიათ ყველა ფრინველი დააგემოვნოთ. ბატი ქაშერულია და დღეს მას გავსინჯავ. ბატის პაშტეტი გრილზე შემწვარი ფრინველის ხორცი, პორტვეინის სოუსით, გემრიელა ჟღერს. ჩემი ქაშერული ბატი მოვიდა. ძალიან საინტერესოა. ძალიან გემრიელია. უცნაური, მაგრამ გემრიელი. მეორე კერძად ხბოს ხორცი მომიტანეს. შემწვარი ხბოს ხორცი თეთრი მუხუდო სოუსით. მოყვარულებისთვის კარგია.
3: კიევში ძალიან მაგლია ასეთი თავისუფალი და მარტივი ბარები. იდი ხარ ქუჩაში და სადმე რომელიმე კუთხეში შედიხარ. აი, ზუსტად ასეთ ბარში. აქ კარგი მუსიკა და ძალიან სტუმართ მოყვარე ხალხია, რომლებსაც არ აინტერესებთ ვინ ხარ და რა საკეთებ.

კიევში ჰოსტელები დიდი ეშვიათობა. თელავივში კი უამრავი ასეთი ადგილია. ყოველი ფეხის ნაბიჯზე შეხვდებით ნეონის სარეკლამო აბრებს. ბრიტანული გამოცემა ინდიპენდენტი თელავივის შესახებ წერს. შეგვიძლია რეკომენდაცია გავუწიოთ სამ ვარიანტს: ფეშენებელური სასტუმრო დანი, ეკონომიური ჰილტონი და ჰოსტელი ძველ იაფაში. ჰოსტელი, რომელიც ასეთ სერიოზულ გამოცემაში მოხვდა, აუცილებლად უნდა ვნახო. სიმართლე გითხრათ, სხვა არჩევანი ნამდვილად არც მაქვს, მაგრამ მისამართის პოვნა არც ისე მარტივი აღმოჩნდა. შენობებზე გამოკრულ ყველა დაფას ქუჩის სახელები ივრითზე აწერია. აქ ვერაფერს ვარჩევ, ამიტომ ძალიან მიჭირს ჩემი ჰოსტელის მოწევნა.

ამიადის ქუჩა. ამ სასტუმროში ნამდვილად იგრძნობა თავისებური ქარიზმა. დღეს მე განსაკუთრებულ ოთახში დავიწინებ. ეს 8 კაციანი ნომერია, სადაც მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხიდან ჩამოსული მოგზაურები რჩებიან.

0: ღმერთო, თავი кошмарში მგონია. ასეც ნამდვილად არ ველოდი. სიზმარშიც კი ვერ წარმოვიდგენდი. ნომერში შემოვედი. ჯურჯული თუ ლაპარაკობ, იმიტომ რომ აქ ხალხს სინავს. აქ 10 ლოგინია. და მე თავისუფალი ლოგინი უნდა ავირჩიო. ქვემოთ თეთრეულის მომცეს. საერთოდ არ გავს სასტუმროს კათკათა თეთრეულს. აი ამ ფუცელზე კი ჩემი სახელი წერია. ერთი შეხედვით ჰოსტელი გაშინებთ, მაგრამ აქ საშიში არაფერია. ნახევარი საათის აქეთ-იქით სიარულის შემდეგ მივხვდი, რატომ შეიძლება მოუნდეს აქ დარჩენა შეძლებულ ადამიანსაც კი. სასტუმროსგან განსხვავებით, თქვენ აქ ნამდვილ თავგადასავლებს და ავანტიურას შეხვდებით. ეს სიამოვნება 75 შეკელი ღირს. ამ თანხით მე მივიღე ლოგინი, თეთრეულის კომპლექტი და საუზმის ტალონი. რა თქმა უნდა, ცალკე ოთახი უკეთესი იქნებოდა, მაგრამ ის მინიმუმ 150 შეკელი ღირს. ამდენი ფული კი უბრალოდ არ მაქვს.
1: გერბი ან საფასური ისრაელი.
0: სასტუმრო დან თელავივი.
2: ჩემი ბატლერი მთელი საღამო საეჭვოდ მეკითხებოდა რა მიყვარდა. როგორც ჩანს, ამას თავისი მიზეზი ჰქონდა. როგორც კი გავიღვიძე, ნომერში მომიტანეს ყველაფერი, რაც მიყვარს. ლურჯი ყველი, საოცარი პური და ხილი. გემრიელად მივირთმე ყველაფერს.
0: დილა მშვიდობისა, მაგრამ ის მშვიდობიანი ნამდვილად არ არის. საშინელი ღამე მქონდა. ეს ოთახი ნამდვილი кошмарია. ხალხი მთელი ღამე მიდის, მოდის, ვიღაც რაღაცას აღნიშნავს, ხმაურობენ. მოკლედ დაძინება შეუძლებელია. საშინელება, არ ვიცი აქ როგორ ჩერდებიან. ყველაფერი ყარს. ჰოსტელი. ეს საშინელება ძალიან ცუდი ადგილია. ჯობდა სანაპიროზე დამეწინა. ყველაფერი კარგად იქნებოდა, რომ არა საშინელი ლოგინი, ჩახუტული ჰაერი და მეზობლების სუნი. ჩემს გვერდით ერთ-ერთი სტუმარი მთელი ღამე ძილში ლაპარაკობდა, თან გერმანულად. ისრაელში გერმანულად. წარმოგიდგენიათ? შნელ, შნელ, შნელ. გამარჯობა. შეხედეთ, შესანიშნავი ხედია ხმელთაშუა ზღვაზე. არაჩვეულებრივი. ტერასაზე მაგიდები დამხვდა, საუზმეზე ტოსტი, ჯემი და ყავა იყო. ჰოსტელის პერსონალი კი არსად ჩანდა. სტუმრები თვითონ იმზადებენ საუზმეს. ვითომ რატომ არ ვარ მილიონერი? ვზივარ პენტჰაუსის ტერასაზე, ვსვამ არაჩვეულებრივ ყავას და გემრიელ ტოსტს მივირთმევ. რა თქმა უნდა, ვტკბების ზღვის ხედით.

0: გუშინ, როგორც კი ოქროს ბარათი მოვიგე, მაშინვე გადავწყვიტე ისრაელის ცნობილ ალმასების ბირჟაზე წასვლა. წავალ და ყველაფერს ვიყიდი. მე ხომ მული მიტო ბარათი მაქვს. ისრაელის ალმასის ბირჟა მსოფლიოში უდიდესი ბაზარია.
1: მენახემ ბეგინის ქუჩა.
0: ასეთ ადგილებში არასოდეს ყოფილვარ და ვიფიქრე, რომ ეს შანსი ხელიდან არ უნდა გაუშვა. ისრაელის ძირითადი სავიზიტო ბარათი დაუმუშავებელი ალმასია. ექსპორტის მთავარი პროდუქტი კი დამუშავებული ბრჭყვიალა ბრილიანტები. ყველა სამკაულის მოყვარულმა ქალმა იცის, რომ ისრაელის ბრილიანტი ნამდვილი ფუფუნებაა. მე ამას მხოლოდ აქ მივხვდი. ცნობილ ალმასის ბირჟაზე, სადაც მილიონიან კონტრაქტებს აფორმებენ, ვერ მოხვდი. გადაღების უფლებაც კი არ მომცეს. მაგრამ გავიგე, რომ ბირჟაზე თანამშრომლებს სამუშაო ადგილები მემკვიდრეობით გადაეცემათ და რომ წყვილებიც იქვე ირჩევენ ერთმანეთს. ძალიან დახურული ორგანიზაციაა. ეს ბუნებრივიც არის. სამაგიეროდ საგამოფენო დარბაზში შესვლა და მაღაზიაში პროდუქციის ნახვა ყველა შეუძლია. ყველა მდიდარს. ღმერთ თუ რა სილამაზეა, მაჩვენეთ.
1: დიახ, ძალიან.
0: ზურმუხტი, ლალი, საფირონი, ბეჭდები, საყურეები, დიადემები, კულონები, დამიჭირეთ, გული მიმდის. აქ ყველაზე პოპულარულია სამკაულის მაგივრად რაიმე სრულიად გამოუსადეგარი ნივთის ყიდვა. მაგალითად, ბრილიანტებით მოჭედილი ვერფრენის, ან თუნდაც ჩოგბურთის ბურთის. როდესაც კონსულტანტმა ჩემი ანთებული თვალები დაინახა, მიხვდა, რომ აქედან ცარიელი არ წავიდოდი. მან VIP ოთახში წამიყვანა, სადაც მნიშვნელოვან კლიენტებს ემსახურებიან. ეს საოცარი ქვები ნებისმიერი ქალის სხეულს დაამშვენებს.
1: ეს ჩვენი შავი ავაზაა.
0: შავი ავაზა? რა ღირს?
1: დაახლოებით 50,000 დოლარი.
0: არც ისე ძვირია.
1: მისაღები ფასია.
0: ნამდვილად. ამ ბეჭდის ფორმა საუკუნეების მანძილზე უცვლელია. თავის დროზე ნაპოლეონმა ჟოზეფინას სწორედ ასეთი ბეჭდი აჩუქა. ის 25,000 ღირს. არ ვიცი, ჟოზეფინა მე საჩუქარი როგორ მიიღო, მაგრამ მე ის გავიკეთე და მოხსნის სურვილი აღარ მაქვს. უნდა ვიყიდა.
1: მაზა უბრახა, ამ სიტყვებით ვულოცავთ კლიენტებს შენაძენს. ეს სიტყვები ნიშნავს ბედნიერებაში და სიმდიდრეში.
0: როდესაც გადაცემის პროდიუსერებმა გაიგეს, რომ ოქროს ბარათი მე შემხვდა, ბარათს ლიმიტი დაუწესეს. აღმოჩნდა, რომ 30,000 დოლარზე მეტის დახარჯვა არ შემეძლო. ამიტომ მთელი ბირჟის ნაცვლად მხოლოდ ერთი ბეჭდით დაკმაყოფილდი. ეს ჟოზეფინას ბეჭდის ზუსტი ასლი იყო.
2: გერბი ან საფასური, ისრაელი.
1: ძველი იაფოს ნავსადგური. ტერასიდან ზღვის ხედი ნამდვილი პაროდია აღმოჩნდა. ამიტომ გადავწყვიტე სანაპიროზე ჩავსულიყავი. პირველი რაც თვალში ხვდებათ, უამრავი თევზსაჭერი გემი და ნავია. იდეა მომივიდა, რომ ერთ-ერთ ასეთ ნავზე ავსულიყავი და მეთევზეებთან ერთად ბედი მეცმეცა და სხვაში. ამინდი გაფუჭდა. წვიმს, მაგრამ ჩვენ ამის არ გვეშინია. ნამდვილ კაცებს წვიმა არ აშინებს. მე გავიცნობ ხალხს, რომლებიც თავის გემზე ამიყვანენ და თევზაობას მასწავლიან. წავიდეთ. ეს ხომ ნამდვილი თევზსაჭერი გემია. ასეთი მხოლოდ კინოში მინახავს. ნამდვილი ბადე. მთელი აღჭურვილობა, აქ ყველაფერია, რაც თევზის დასაჭერად არის საჭირო. გავივართ, გავივართ. ეს ამერიკული მთების ატრაქციონს გავს ოღონდ ზღვაში. ლამაზი და სველი სანახაობა თან სამდეში. ამინდში არ გაგვიმართლა. სხვა ბობოქროპს და შეიძლება ეკიპაჟი

0: თევზი არ ჩანს 45 წუთის შემდეგ. როგორც ჩანს თევზზე მეტი აქ თევსაჭერი გემებია. ხუმრობა იქით იყოს და ისრაელი სერიოზული ეკოლოგიური პრობლემის წინაშე დგას. ონის დასკვნის თანახმად თელავივი ყველაზე დაბინძურებული ქალაქია ხმელთაშუა ზღვის სანაპიროზე. ძალიან რთული მდგომარეობაა. რატომ? თევზი არ არის. არ არის? არა. და რატომ? ხმელთაშუა ზღვა მოკვდა. გასაგებია. იტალიაში, ესპანეთში, საბერძნეთში, თურქეთში არსად თევზი აღარ არის. თევზი აღარ არის.
1: გერბი ან საფასური, ისრაელი.
0: თელავივი საკმაოდ ძვირი ქალაქი აღმოჩნდა. ჩემი ბიუჯეტი უბრალოდ დნება. არა და ძალიან მინდა იერუსალიმში წასვლა. გადავდივარ ეკონომიურ რეჟიმზე. იერუსალიმში შეგიძლია სირბილით ჩახვიდეს? სირბილით? ხო, 40 კილომეტრია. როგორ ფიქრობთ, გზაზე მანქანის გაჩერებას შევძლებ იერუსალიმამდე ავტოსტოპით რომ წავიდე? რა? ავტოსტოპით რომ წავიდე. დიახ, მანქანები ყოველ 5 წუთში ერთხელ გადიან იერუსალიმისკენ. ძალიან კარგი. ესე იგი შანსი მაქვს დანახარჯის გარეშე მოხვდე არაჩვეულებრივ ქალაქ იერუსალიმში. ნამდვილად ბეტეშელის ქუჩა. როგორც იტყვიან, კაცი ბჯობდა, ღმერთი იცინოდაო. გარეთ გზა ჯვარედინამდე ვერ მივასარი, რომ ძლიერი წვიმა დაიწყო. არ მინდა რომ ჩვენი გადაცემა კატასტროფებზე ფილმს და ემსგავსოს. ამ ამინც ვეღარ ვერევით. წავიდეთ, თავშესაფარები იპოვოთ. ეს ცნობილი რესტორანია, სადაც ტრადიციულ ებრაულ შაქშუმუს დააგემოვნებთ. სხვადასხვის საუკეთესოს. წარმოიდგინეთ, რომ მაცივარს აღებთ და იქ ცოტ-ცოტა ყველაფერი გაქვთ. პომიდორი, ყველი, სოსისი, კვერცხი. ამ ყველაფერს ერთად შუშავთ ტაფაზე და ბოლოს კვერცხს დაახლით. ომლეტი არ გეკონოთ. ეს შაქშუკუა. აღმოჩნდა, რომ თურმე მთელი ცხოვრება ვამზადებ შაქშუკუს. ის ბევრად უკეთესად აკეთებს. იცი რა, ნამდვილი პროფესიონალი ხარ. ძალიან მოგეწონება სალათი, გოგრის სალათი. შარეული ბოსტნეულია. კარტოფილის სალათი. კვერცხის სალათი და სოუსი. მოგწონს? დიახ, რა თქმა უნდა. რომ არ მეთქვა, რომ შიმშილით ვკვდები. კაცმა არ იცის, ეს გადაცემა როგორ დასრულდებოდა. ებრაელებს ძალიან უყვართ ლაპარაკი. ყველგან ასე რომ მემსახურებოდნენ, გავგიჟდებოდი.

0: დავნაყრდი და წვიმამაც გადაიღო. ახლა იერუსალიმის დროა.
1: გერბი ან საფასური. ისრაელი. გერბი ან საფასური. ისრაელი. ცნობილ უკრაინელ რეჟისორს ალან ბადოევს და მის მეუღლეს ჟანა ბადოევას ძალიან უყვართ მოგზაურობა. ყოველ უქმეებს ისინი პლანეტის ყველაზე საინტერესო ქალაქებში მოგზაურობენ. პროექტის წესების თანახმად, ერთ-ერთი მათგანი ორი დღე უცხო ქალაქში $100 ცხოვრობს. მეორეს კი ხელში ულიმიტო ოქროს საკრედიტო ბარათი უჭირავს. იმისთვის რომ გაირკვეს, ვინ იქნება უცხო ქალაქში მილიონერი და ვინ ღარიბი, ამისთვის წვილი ყოველ გამგზავრებამდე მონეტას აქტებს. მათ ბეთს ყოველ ჯერზე მონეტის ორი მხარე წყვეტს. გერბი ან საფასური.
0: ზეთის ხილის მთა.
2: ამბობენ რომ იერუსალიმი ყველაზე იდუმალი ადგილია მსოფლიოში. ეს რომ შეიგრძნო, საკმარისია ერთხელ მაინც მოხვდე აქ. იერუსალიმი სამი რელიგიის მიმდევრების ქრისტიანების, იუდეველების და ისლამისტების წმინდა ადგილია. მიწიერი იესოს უკანასკნელმა დღეებმა სწორედ აგაიარა. აი ესეც, ყველაზე ძვირფასი სასაფლაო ზეთისხილის მთაზე. სხვათაშორის აქ მიწები იყიდება და შეგიძლიათ შეიძინოთ. მიწა აქ მილიონობით დოლარი ღირს. ამბობენ, რომ ალა პუგაჩოვამდე იოსებ კაბზონმა უკვე იყიდა აქ მიწები. იცით რატომ? იმიტომ რომ მეორედ მოსვლის დროს მესია სწორედ ამ ადგილას გაივლის და აქაური სულები პირველები მოხვდებიან სამოთხეში. ებრაელები ყვავილების მაგივრად საფლავებზე ქვებს

0: ტოვებენ. ყვავილები უდაბნოში არ არის. ქვები კი სულ ხელში ხვდება. ქვა იმის ნიშანია, რომ აქ ადამიანები იყვნენ. აქ სარკმელია, რომელიც იღება. იქნებ სულიც გარეთ გამოდის.
1: ისრაელში ავტოსტოპი მიღებულია. ჯარისკაცის წაყვანა კი დიდ პატივად ითვლება. ასევე მიყავთ ორთოდოქსი ებრაელები. მაგრამ რადგან მე არც ერთი ვარ და არც მეორე, არავინ აჩერებს მანქანას. გააჩერე, გააჩერე, გააჩერე. იერუსალიმი? ჰო, მართლა? მაგარია. ვერც კი წარმოიდგენთ, რა ბედნიერი ვარ.
2: გერბი ან საფასური, ისრაელი.
1: ამ ხეობაში დასრულდა ებრაელების 40 წლიანი ხეტიალი უდაბნოში, ზეთისხილის მთა. სწორედ აქედან იწყება იერუსალიმში ჩემი მოგზაურობა. ეს ის ქუჩებია, სადაც იესო ქრისტე ცხოვრობდა, სადაც ახდენდა სასწაულებს, აქ შეიყვნეს და აქ გაიარა მან გოლგოთას გზა. ხშირად დააკვირდით გზაჯვარედინებს. შენობების გვერდით ადის ვიწრო კიბეები, რომელსაც სახურავზე აყავხართ. შენობები ისე ახლოს არის ერთმანეთთან, რომ სახურავებზე ჩვეულებრივად შეგიძლიათ სიარული. სწორედ ამაზე გეუბნებოდით. ერთი წერტილიდან შეგიძლიათ დაინახოთ იერუსალიმის ყველა ღირსშესანიშნაობა. ზეთისხილის მთა, ტაძარი მთაზე, რუსული პალესტინა და მაცხოვრის საფლავის ტაძარი. უცნაურია, მაგრამ აქ ტურისტები არ არიან, მხოლოდ კატები არიან. სხვათა შორის კატები ისრაელში ძალიან დაფასებული და მოვლილი ცხოველები არიან.
2: გერბი ან საფასური, ისრაელი.
1: მეფე დავითის ქუჩა.
0: გადავწყვიტე რესტორან მეფე დავითში მესადილა. ამ რესტორანში სადილობდნენ ჩერჩილი, ბერლუსკონი და იოკო ონო. ასევე მრავალი ქვეყნის პრეზიდენტები და მეფეები. გამარჯობა, მოგზანდით. მადლობ. როგორც მეფე დავითი იყო საუკეთესო მეფეებს შორის, ასევე რესტორანი კინგ დავიდი საუკეთესოა მთელს ისრაელში. მენიუ ზუსტად მეფის შესაფერისია. ან დედოფლის.
1: ეს ის სუნია, რომელიც სახურავიდანაც ვიგრძენ. ცხვრის ხორცის ქაბაბი. ის 10 შეკელი ღირს. მგონი კარგი ფასია ასეთი კარგი პროდუქტისთვის. სანამ ქუჩაში ქაბაბს ვაგემოვნებდი, ყველა ადგილობრივი გამყიდველი სიამოვნებით მაყოლებდა თვალს. როგორც გავიგე ამ ჯიხურში უკვე მესამე თაობა ამზადებს ლულა ქაბაბს და ნახევარ საუკუნეზე მეტია ისინი დიდი პოპულარობით სარგებლობენ ადგილობრივ მაცხოვრებლებში. ხაომერის გოდების კედელი.
0: მე ყველაზე მაღალ ადგილას ვდგავარ. აქედან კარგად ჩანს გოდების კედელი. გოდების კედელს თავისი წესები აქვს. ქალები კედელთან მარჯვენა მხრიდან მიდიან, კაცები კი მარცხნიდან. ქალებს პატარა ადგილი აქვს. როგორც ამიხსნეს, იმიტომ რომ ქალებს ყველგან შეუძლიათ ლოცვა. სამზარეულოში, საძინებელში, სადაც მოუნდებათ. კაცები კი მხოლოდ გარკვეულ ადგილებში ლოცულობენ. მაგრამ ახლა საუბარია იმაზე, რომ ქალების ადგილი უნდა გაადიდონ. იმიტომ რომ მართლა ცოტა ადგილია. ყველა ებრაელი, რომელიც გოდების კედელთან მიდის, მანამდე უნდა განიწმინდოს. ეს აქ ხდება. თუ ადრე მთლიანად გაწმენდა იყო საჭირო, დღეს ხელის დაბანა საკმარისია. ამისთვის სპეციალურად მომზადებულ ჭურჭელში წყალს ვასხამთ. ვიბანთ ერთ ხელს. შემდეგ კი სუფთა ხელით მეორე ხელს. სწორედ აქედან წამოვიდა ანდაზა, ხელი ხელს ბანსო. გოდების კედელთან 2000 წლის მანძილზე ყველა ებრაელი ტიროდა, ან უბრალოდ ლოცულობდა იმაზე, რომ ასრულებდა.

0: ებოდათ ოცნება და ერთ მშვენიერ დღეს დაბრუნებულიყვნენ თავიანთ მიწაზე. ლოცულობდნენ, რომ მათაც ჰქონოდათ საკუთარი სახელმწიფო. მე-20 საუკუნეში მათი სურვილი ასრულდა. გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის გადაწყვეტილებით მათ გადაეცათ ტერიტორია, რომელსაც ისრაელის სახელმწიფო დაერქვა. გოდების კედელთან ინერციით დღემდე ყველა ლოცულობს და სურვილების ასრულებას ითხოვს. სურვილი მალე რომ აგისრულდეთ, კედელს ზურგი არ უნდა შეაქციოთ. აქ საოცარ ენერგეტიკას იღებ. მას კიევში წავიღებ. წეში ერთხელ კედლის ბზარებიდან ყველა სურვილს იღებენ და სპეციალურ ადგილას მიწაში მარხავენ. ასე რომ სურვილები არსად არ ხდება. გამიმართლა, რომ პირადად მოხვდი ამ ადგილას, მაგრამ რელიგიამ დროს ფეხი აუწყო. და შეგიძლიათ აქ არც მოხვიდეთ. შეგიძლიათ სპეციალურ ვებგვერდზე ანკეტა შეავსოთ. თქვენ სურვილს ამობეჭდავენ და გოდების კედელთან მიიტანენ. დაცულია ყველა აუცილებელი პროცედურა და წესი. მთელ პროცესს ფირზე იღებენ და ისევ ინტერნეტში წვირთავენ.
1: გერბი ან საფასური, ისრაელი.
0: ქვეები შეგროვების დრო მოვიდა. უნდა დავემშვიდობო წმინდა მიწას. ცუდია. მე ხომ აქ საუკეთესო მანქანა მყავდა. დროის მანქანა. აქ ყველაფერი ამოტივტივდა. ეპოქები და ცივილიზაციები. ორ დღეში მოვახერხე და ვიყავი ბიბლიურ ლეგენდებში, შუა საუკუნეებში და თანამედროვე ტექნოლოგიების სამყაროში. მომენატრება აქაურობა. ისრაელი განუმეორებელი ქვეყანაა.

0: ორ დღეში თითქმის 82 დოლარამდე დავხარჯე. ფულის უმეტესობა საჭმელში დაიხარჯა. 34 დოლარი. შემეძლო ფული დამეზოგა, მაგრამ ძალიან მიყვარს გემრიელად ჯამა. 21 დოლარი გადავიხადე საშინელ ლოგინში 10 კაცთან ერთად. უფრო იაფად მხოლოდ ქუჩაში თუ დავიძინებდი. 14 დოლარამდე წამართვა ნათელ მხილველმა. დაახლოებით ამდენივე დაიხარჯა ტრანსპორტში. სამაგიეროდ, უფასოდ და კომფორტულად მიმგზავრე ავტოსტოპით. ასე რომ, 100 დოლარად მაინც შესაძლებელია დაათვალიეროთ ისრაელის ყველა ღირსშესანიშნაობა.
1: მე ორ დღეში 32000 დოლარამდე დავხარჯე. ეს ჩვენი გადაცემის ახალი რეკორდია. ძირითადი თანხა ბრილიანტის ბეჭედში გადავიხადე, რომელიც 25000 დოლარი ღირდა. თელავივის საუკეთესო სასტუმროში 5000 დოლარი გადავიხადე. მანქანა 600 დოლარი და რესტორნებშიც 1000 დოლარზე ცოტათი მეტი. ეს ორი დღე არასოდეს დამავიწყდება. ამის უფლებას ჩემი ბრილიანტის სუვენირი არ მომცემს.
2: გერბი ან საფასური ისრაელი.
1: გამარჯობა ჩემო ღარიბო ტურისტო.
0: გამარჯობა ბოჰემა. როგორ მოგეწონა ქალაქი?
1: შეყვარებული ვარ ამ ქალაქში. მიყვარს ეს ქვეყანა. სამწუხაროდ ჩემი ლიმუზინის ფანჯრიდან ბევრი ვერაფერი დავინახე, მაგრამ ეს საოცარი ქალაქია.
0: ნამდვილად, ეს მართლა საოცარი ქალაქია მდიდარი ხალხისთვის. ჩემი 100 დოლარი სამი ნაბიჯის მერე აღარ მქონდა. 1, 2 და 3. დღეს თევზის დაჭერაც გიცადე.
1: მერტო რას ამბობ?
0: მაგრამ ვერ დავიჭირე.
1: არი ნერვიულო, მეც არ მეყო ფული ბრილიანტის ყასაბამზე. უნდა წავიდეთ, გვაგვიანდება.
0: ქალაქი მართლაც შესანიშნავია, მაგრამ აქ ოქროს ბარათით უნდა ჩამოხვიდეთ.
1: წამოდი ჩემი ბეჭედი გაჩვენო.
0: რა ბეჭედი?
1: ისეთი ქვები იყო, იმდენი ბრილიანტი.
0: ჟანა გეყოფა,

0: ჯაშუშობის ბრალდება ამ დაპატიმრებებმა, დახურულმა სასამართლო პროცესებმა, საიდუმლოების გრიფმა, რომელიც ედება ამ საქმეებს, რაღაცნაირად მე გამახსენა აი ეს, რაც წამიკითხავს 30-იან წლებზე და შემდგომ წლებზე და მერე სააკაშვილის პერიოდი და ენვერის საქმე, მაისაიას საქმე, მთელი ეს ჯაშუშობის კამპანია.
1: საზოგადოებრივი მაუწყებელი არსებობს იმიტომ, რომ მან შექმნას მოდელი მაუწყებლობის. ეს მოდელი საზოგადოებრივმა მაუწყებელმა ვერ შექმნა და არ შექმნა. აი ობიექტივმა შექმნა საზოგადოებრივი მაუწყებლის მოდელი. ობიექტივში სხვადასხვა პოზიციაზე მყოფ კვეთრად განსხვავებული აზრის მქონე ადამიანებს აქ საშუალება საკუთარი საავტორო გადაცემა წაიყვანონ. ეს ადამიანები არ არიან ობიექტივის თანამშრომლები, არ არიან მედია კავშირ ობიექტივის წევრები, მაგრამ მიყავთ საავტორო გადაცემა. ასეთი იყო გულბა ცხილაძე. მას ჰქონდა თავისი ხედვა, რომელიც განსხვავდება სხვა ადამიანების ხედვისგან, მაგალითად ჩემი ხედვებისგან. გულბა ცხილაძე მხარს უჭერდა ვთქვათ ირანს, მე რადიკალურად ირანის მოწინააღმდეგე ვარ. გულბა ცხილაძე მხარს უჭერდა რუსეთს. მე ვთვლი, რომ დღეს ჩვენს და რუსეთ შორის ტრული მდგომარეობა. მაგრამ აზრთა სხვადასხვაობა და იმის საშუალება, რომ ადამიანებს აქვთ ეთერში თავისი აზრი გამოთქვან, სხვადასხვა ადამიანებს სხვადასხვა აზრი სხვადასხვა გადაცემებში, სწორედ ეს არის საზოგადოებრივი მაუწყებლობა. მაყურებელს აქვს საშუალება მოისმინოს და გააკეთოს დასკვნა. საკუთარი დასკვნა გამოიტანოს.
0: ვინმეს რომ არ გაუკვირდეს პარტიის წარმომადგენლები რატო საუბრობთ ტელევიზიაზე, მინდა აი ამ ხალხის საყურადღებოდ ვთქვა, რომ თავის დროზე სწორედ ასეთი მოდელი დავაარსეთ ჩვენ დავით არხანმოურავმა და მე ჩვენმა ჯგუფმა, რომლებიც ვქმნიდით ტელევიზიას. აი ასეთი ტიპის ტელევიზია იყო ჩვენი ჩანაფიქრი საზოგადოებრივი მაუწყებლის მოდელი.
1: ახლა მეორე უნდა ითქვას, ჯაშუში ეს არის ადამიანი, რომელიც ფარულად მოქმედებს, რომელიც არსად არ ჩანს, უხილავად მოქმედებს. პლანეტა არ იცნობს ჯაშუშს, რომელიც მართავს საჯარო ბრიფინგებს, საჯაროდ მონაწილეობს კონფერენციებში, საჯაროდ უწევს რეკლამას, ხარს უჭერს რუსეთს, ღებულობს ჯილდოებს საჯაროდ მისი პრეზიდენტისგან, ღებულობს სიგელებს საჯაროდ მისი პრეზიდენტისგან, ღებულობს გარკვეული პროექტებისა და გრანტების დაფინანსებას საჯაროდ რუსეთისგან, წერს საჯარო წიგნებს ამ თემაზე და ამ დროს ის გახლავთ ჯაშუში. თანაც ამ კაც ხელი არ მიუწვდება არანაირ საიდუმლო ინფორმაციაზე, არ გააჩნია ქსელი და თუ გააჩნია გამოდის, რომ სპეცსამსახურებში, სახელმწიფო სტრუქტურებში მუშაობენ ადამიანები, რომლებიც გულბა ცხელაძეზე მუშაობდნენ და მას აწვდიდნენ საიდუმლო ინფორმაციას, რაც ვიცით რომ არაა სიმართლე და მეორე დაგვანახეთ ეს ქსელი. ან მას უნდა ყолоდა ქსელი რაღაც ტერორისტული ჯგუფებისა, არც ესეთი ქსელი არ ქონდა. ის ვერანაირად ვერ იქნება ჯაშუში, ეს არის ფაქტი. ახლა სააკაშვილის დროს ჩვენ გვახსოვს იგივე მაისაია, რომელიც დააკავეს ასევე ჯაშუშობის ბრალდებით და მთელი საქმის ვლელობისას მაისაია ამბობდა, რომ მეო აბვერის ჯაშუში ვარო. აბვერი ეს იყო მეორე მსოფლიო ომის დროს გერმანიის სპეცსამსახური და გამომძიებლებმა ვერ გააცნობიერეს, რას ეუბნებოდა, სასამართლოზე გაიტანეს. სასამართლოზე გამოცხადდა, რომ მაისაია გახლავთ აბვერის ჯაშუში და მოსამართლე. უბრალოდ გაგიჟდა ეს, რომ მოისმინა. გესმით? აი ესეთი ვითარება შეიქმნა იქ. ეხლა მთელი ნაცმოძრაობა დიდი ხანია ამას ვამბობთ ჩვენ, რომ გადაბარგდა ქართულ ოცნებაში. აი ეს სწორედ ბატონმა კობახიძემ გააკეთა, გადაბარგდა და ახლა იგივეს ხედავთ აქ. ზუსტად იგივე სცენარი დაიწყო. ადამიანები ცხადდებიან ჯაშუშებად დღისით ზისის, მაშინ როდესაც სულად ნათელია, რომ ეს ადამიანი ვერანაირად ვერ იქნება ჯაშუში. ეხლა ეს არის ისეთი თემა მნიშვნელოვანი, ჩვენ უნდა გავაცნობიეროთ, რომ ნებისმიერ შეეხებიან, თვითონ ჩვენთაგან შეეხებიან, მე, შენ, ნებისმიერს. ბატონ კობახიძეს რო დასჭირდეს, ნებისმიერ ადამიანს გამოაცხადებს ჯაშუშად. ნებისმიერს.

0: გააცნობიერეთ ეს ხალხნო და გამოფხიზლდით. მე მინდა რომ იცოდეთ თქვენ, ჩვენ არა ვართ ჯაშუშები, თანამდვილებით გეუბნებით ამას, არც არასოდეს ყოფილ ვართ ჯაშუშები და არც ვიქნებით, ასე რომ გაითვალისწინეთ ეს. ნებისმიერ ჩვენთაგან შეიძლება შეეხო.
1: ხა ჩვენ ხედავთ მანამდეც იყო დაკავებები, ეხლაც მოხდა, კიდევ მოხდება. არის ესეთი მოლოდინი, ამიტომ
0: გონივრული მოლოდინია, რომ კიდე იქნება დაპატიმრებები. გონივრული მოლოდინია.
2: პოეტი იოსებ ნონეშვილი კითხულობს ავტორი.
3: მაზის ძირში დარწეული აკვანი სალამურის სამური გნესა, გმირობის დაუკვდავების ზღაპარი, ხალხში თქმული რუსთაველის ლექსად მამაპაპის წმინდა სისხლით ნაბანი, მზისხიებით ანთებული მარად უფსკრულებში ჩანჩქერების ჩქაფანი, თებზე თოვლი ბულბულები ბარად, ზოგან ირმების ჯოგია, ზოგან არწივნი ქრიან, არის ასეთი ქვეყანა, მას საქართველო ქვია, თვალთანადი ქალვაჟების ნათქვამი იავნანა, ურმული და რერო სიცოცხლი და სიყვარულით გამთვარი ვენახები, ყანები და მდელო, ერთხილის გულს ცხრა ძმას ძმურად გაუყვობს, მას თავისთვის განამეტი უნდა, სურს მოყვარეს გულის კარი გაუღოს, სახლის კარი ღია არის მუდამ, ერი პურადი გულადი, სტუმარს ღვთის მკაცრად სთლიან, არის ასეთი ქვეყანა, მას საქართველო ქვია.
2: ქართული ხალხური სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლი რუსთავი.

0: კომპოზიტორი გოგი ცაბაძე, ტექსტის ავტორი, პოეტი პეტრე გრუზინსკი, ასრულებენ მომღერალი ნანი ბრეგვაძე, ვოკალურ ინსტრუმენტული ანსამბლი ორერა.
1: Канам

0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი. წმინდა ილია მართალი ჭავჭავაძე კითხულობს სახიობი გურამ საღარაძე.
1: ჩვენთვის ღმერთს არა დაუშავებია რა, არა დაუზოგვია რა, არა დაუკლია რა. თუ ქვეყანაზე ერთი ორი კუთხეა იმისთანა რომ კაცსა თქმოდეს ქრისტე ღმერთმა თავისი კალთა უხვებისა აქ დაიბღერტაო, იმათში უკანასკნელი საქართველო არ არის. რაც ღვთის შემძლებლობით არის და არა კაცისათი, ის ყველაფერი უკვე მოგმადლა ღმერთმა. ხელთ ვიჭირავს ეს მშვენიერი ქვეყანა, რომლის ნახავთ შეუძლიან სამართლიანად თქვან, სხვა საქართველოს სად არის, რომელი კუთხე ქვეყნის. ამ სამოთხე ქვეყანაში მარტო ქართველს უგუბდება სული, გული ელევა, ხორცი ატნება.
0: მწერალი, პოეტი ოთარ ჭილაძე, კითხულობს ავტორი.
2: შენახარ ჩემი ჯილდოს, სასჯელის, გულზე ახლოს ხარ და ღმერთზე ზემოთ, ჩემო ტანჯულო, ჩემო მტანჯველო, დაულეველო სამშობლო ჩემო, შენთან ვარ, მაგრამ მაინც დაგეძებ, როგორც დაეძებ საჭმელს მშიერი და ამ პატარა მისის ნაგლეჯზე. შემაწრწუნებლად ვარ, ბედნიერ.
0: კომპოზიტორი მარინა გოჩიტაშვილი, ტექსტის ავტორი პოეტი გალაქტიონ ტაბიძე, ასრულებს მომღერალი სოფო გელოვანი.

0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი. მედია კავშირი ობიექტივი და სრულიად საქართველოს თავადაზნაურობა წარმოგიდგენთ გვართა ენციკლოპედიას.
1: ნიჟარაძეები. თბილისიდან ბაქომდე 600 კილომეტრზე ცოტათი ნაკლებია. ამ გზის ნახევარს, ანუ 300 კილომეტრს რომ გავივლით და გზატკეცილიდან მარცხნივ გადავუხვევთ, დაახლოებით 15 კილომეტრში ქალაქი აღდაში მდებარეობს. ამ ქალაქს მე-14-მე-14 საუკუნეებში ალბერდი ერქვა, ხოლო მე-12 საუკუნეში, ანუ დავით აღმაშენებლის მეფობის პერიოდში, აქ ციხესიმაგრე იდგა, რომელსაც ქალაძორი ერქვა.
2: 1117 წელს ქალაძორის ციხესთან დიდი ბრძოლა გაიმართა. ერთ მხარეს ქართველთა ჯარი იდგა. მას დავით აღმაშენებლის ვაჟი, უფლისწული დემეტრე მეთაურობდა. მეორე მხარეს შირვანის ჯარი იდგა. შირვანის ჯარში არაბებიც იყვნენ, თურქებიც და სელჩუკებიც. ამ დროს შირვანში მანუჩიხრ მესამე დიდი მეფობდა. ივანე ჯავახიშვილი თავისი თხზულებების მეორე ტომში წერს, რომ უფლისწულმა დემეტრემ ქმნა ომი საკვირველი, რომლითაც განაკვირვა მხილველნი და მსმენელნი, აიღო ციხე ქალაძორი და ძლევამოსილი დაბრუნდა. ბრძოლაში გასაოცარი ოსტატობა გამოიჩინა სამმა სვანმა ძმამ. ძმებს ხელთ საკვირველი ხმლები ეკავათ. ამ ხმლებით ისინი მოწინააღმდეგის ხმალს ხის ტოტივით შუაზე კვეთდნენ. თანაც ძმებს ხმლები ხელზე სპეციალური სარტყელით ჰქონდა დამაგრებული. და მტერმა ვერც ერთ ძმას ხმალი ხელიდან ვერაფრის დიდებით ვერ გააგდებინა. ბრძოლაში მონაწილე არაბები ხმამაღლა გახვეროდნენ: ნიჟად, ნიჟად, რაც არაბულად ქამარს, სარტყელს, სამაგრს ნიშნავს.
1: სწორედ ამ ბრძოლის შემდეგ ძმებს ნიჟადები შეარქვეს, ხოლო მე-13 საუკუნის სვანურ წყაროებში და მე-14 საუკუნის მასალებში მათი შთამომავლები უკვე ნიჟარაძეებად სჩანან.
2: გადმოცემა გვამცნობს, რომ ნიჟარაძეები თავისი ხმლისა და სამაგრის საიდუმლოს არავის უმხელდნენ და ვერც ვერავინ გებულობდა, როგორ იყო გაკეთებული მათი ხმლები. ყველა ხმალი განსაკუთრებული იყო, არასდროს იჟანგებოდა, 100-200 წლის მერეც უჟანგორჩებოდა. მათ თავიანთი მინარევები ჰქონდათ ფოლადში, რაც ხმლის სიმტკიცეს და სიბასრეს უზრუნველყოფდა. როცა ხმალს დაამზადებდნენ, გამოსაცდელად ფოთოლს მდინარეში ჩააგდებდნენ და ხმალს ძალდატანების გარეშე ფოთოლს ზემოდან გადაუსვამდნენ. თუ ფოთოლი ორად გაიჭრებოდა, ხმალი მზადდებოდა. ეს ხმალი სპეციალური სამაგრით ხელზე ისე მაგრდებოდა, რომ ხმალი და ხელი თითქოს ერთი ხდებოდა. არავის შეეძლო ხმლის ხელიდან მოწყვეტა.
1: მე-15 საუკუნეში ნიჟარაძეთა ერთი შტო სვანეთიდან იმერეთში გადმოსახლდა. მე-15 საუკუნის მიწურულს საქართველოს სხვადასხვა კუთხეებში წარჩინებულთა ახალი ფენის ჩამოყალიბება იწყება. იქმნება თავადთა ფენა და ეს პროცესი ორ საუკუნეზე მეტხანს გასტანს. მე-16, მე-17, მე-18 საუკუნეებში ნიჟარაძეები იმერეთის დიდებულ თავადთა შორის ჩანან. განსაკუთრებით გაძლიერდნენ ნიჟარაძეები სოლომონ მეორის მეფობისას, როდესაც როსტომ ნიჟარაძე სოლომონ მეორის სიძე გახდა. ნიჟარაძეების გვარმა საქართველოს აღუზარდა უამრავი მამულიშვილი, არაერთი გამოჩენილი სახელმწიფო თუ სასულიერო მოღვაწე, მრავალი ცნობილი და ღირსეული შვილი. ღმერთმა უმრავლოს საქართველოს ნიჟარაძეები. მედია კავშირი ობიექტივი.

მოგესალმებით. პირდაპირ ეთერშია ობიექტივი, მე ირმა ინაშვილი გახლავართ. თქვენთან ერთად ვიქნები დაახლოებით 50 წუთის განმავლობაში. შეგიძლიათ არა მარტო უყუროთ, არამედ მოусმინოთ ჩვენს გადაცემებს ტალღაზე. FM 105.1 რადიო ჩართოთ და იქ მოგვისმინოთ. ტრადიციულად ტელეფონის ნომერი ჩანს ჩვენს ეკრანზე და შეგიძლიათ დაგვიკავშირდეთ, თქვენი მოსაზრებები გაგვიზიაროთ. მე დღეს მექნება ერთი თავარი შეკითხვა თქვენთან, ჩვენს ტელემაყურებელთან. რა უნდა გაკეთდეს იმისათვის, რა ნაბიჯები უნდა გადადგას კობახიძის პოლიტიკურმა ჯგუფმა, ხელისუფლებამ იმისათვის, რომ საზოგადოებაში იქნება ეს პოლიტიკური სპექტრი, საზოგადოებრივი ჯგუფები, ახალგაზრდობა, ბოლოს და ბოლოს თანხმობა ჩამოვარდეს, დამთავრდეს ეს რაღაცნაირი აგრესიული მიდგომები, დამთავრდეს სიხისტე, შეიცვალოს ეს ყველაფერი. ძალიან გასაგები და მარტივი პოზიციით. ეს ქვეყანა, საქართველო, ყველასია. ჩვენ ყველამ ერთად უნდა შევიტანოთ წვლილი ამ ქვეყნის კეთილდღეობაში. იქნება ეს ხელისუფლება, ოპოზიცია თუ საზოგადოებრივი სექტორი. ჩვენ არ უნდა დავკარგოთ დრო და უნდა მივხედოთ ჩვენ სამშობლოს. რასაც აკეთებენ თუნდაც ჩვენი მეზობელი ქვეყნები, აი ხა რომ გადავხედოთ აზერბაიჯანს, სომხეთს, ორიენტირებული არიან, რას იკეთე შემატონ ხელისუფლებებმა თავიანთ ქვეყანას. და ჩვენ საქართველოს მთელი ამ ბოლო წლების განმავლობაში, განსაკუთრებით ბოლო 2 წლის განმავლობაში, ცხოვრობთ ურთიერთდაპირისპირების ძალიან ძიმე წნეხის ქვეშ. ეს ურთიერთდაპირისპირება ჩანს ყველგან. არა მარტო პოლიტიკის სივრცეში და პოლიტიკურ სეგმენტში, არამედ დაპირისპირებამ, აი ამ რაღაცნაირმა სიბრაზემ შეაღწია ჩვენს ოჯახებში, შეაღწია ახალგაზრდობაში, შეაღწია საზოგადოების სხვადასხვა ჯგუფებსა და ფენებში. ძალიან ნათელი მაგალითია დიუშენის ბავშვებისადმი მიდგომა ხელისუფლების. ჩვენ მოვისმინეთ გუშინ მშობლების განცხადებები, ჩვენ ნახეთ, რომ შედგა ბოლოს და ბოლოს შეხვედრა პრემიერ კობახიძესთან, მშობლებმა აღნიშნეს, რომ ეს პირველი შეხვედრაა და იყო კონსტრუქციული საუბარი და იმედიანად გამოვიდნენ ამ შეხვედრიდან. გავიგეთ ისიც, რომ კიდევ იქნება სხვა შეხვედრები, ანუ დაიწყო ნაბიჯების გადადგმა ამ ბავშვების გადასარჩენად, დასახმარებლად. ნუ თუ ამას ერთი თვე ჭირდებოდა, თვეზე მეტი.

0: ნუ თუ ამას ჭირდებოდა ამ ინვალიდის სავარძლიანი ბავშვების საპროტესტო აქციებში მონაწილეობა. ნუ თუ ამას ჭირდებოდა ის რომ შობელი გარეთ ყოფილიყო. და რამდენი მოწოდება ისმოდა მთელი ამ ერთითვის გამავლობაში ხელისუფლების მიმართ. ბოლოს უამრავი ადამიანი გამოვიდა დიუშენის სინდრომით დაავადებული ბავშვების მხარდამჭერ აქციაზე. და ყველა უკვე იყო ერთსულოვანი და არის ერთსულოვანი ჩვენი საზოგადოება, რომ არ ვკრათ ხელი ამ ბავშვებს, არამედ დავეხმაროთ, გადავარჩინოთ, ვიზრუნოთ იმაზე, რომ ჩვენი საზოგადოების ყველაზე დაუცველი ფენაა ბავშვები და ყველა ნორმალური სახელმწიფო ფიქრობს, ზრუნავს, დარდობს და წუხს იმაზე, როგორ დაეხმაროს ბავშვებს და ჩვენ სწორედ ამ გზით უნდა წავიდეთ და არ უნდა იყოს საჭირო მაინცდამაინც საპროტესტო აქციები და მშობლების ქუჩაში გასვლა იმისათვის, რომ ბოლოს და ბოლოს დაიწყოს ეფექტური მუშაობა წამლის შესაძენად, კურნალობის კურსის შესადგენად. ძალიან ბევრ მასალას გავეცანი ბოლო პერიოდის მანძილზე ინოვაციური მედიკამენტების შესახებ და იმის თაობაზე, თუ სხვა ქვეყნები, განვითარებული ქვეყნები, როგორ მართავენ ასეთი ტიპის, რომ ითქვან, ახალ დაავადებებს. და აი ამ ქვეყნებში მთავარი რაც არის, შექმნილია ჯანდაცვის მედიკამენტების ინოვაციური ფონდები. სახელმწიფო, რა თქმა უნდა, ამ ფონდს აფინანსებს, მაგრამ ასევე სახელმწიფო ზრუნავს იმაზე, რომ ფონდი დააფინანსონ დონორებმა, დააფინანსონ მეცენატებმა, დააფინანსონ სამედიცინო კომპანიებმა და აი ასე მაგალითად ინოვაციური მედიკამენტების ფონდი მუშაობს. ერთ-ერთი სამაგალითო ქვეყანა ამ კუთხით არის იტალია, თუმცა შეერთებულ შტატებში ძალზე დახვეწილია ეს სისტემა, მაგრამ იტალიაში წარმოებელიც არსებობს, მედიკამენტის წარმოებელი ქარხანაც არის იქ და დიუშენის სინდრომით დაავადებული ბავშვების მედიკამენტზე ლაპარაკობ ახლა და პლუს სისტემა არის აწყობილი. აი ჩვენც, როდესაც ნახეთ, რომ არის ეს პრობლემა და კიდევ სხვა გენეტიკური დაავადებებია, ჩამონათვალია მთელი ევროპული ქვეყნების აი ამ ინოვაციური ფონდების ბაზაში და მართავენ ისინი ამ დაავადებებს და იქ ამ ქვეყნებში არავინ არ გადის გარეთ, არავის არ უჩნდება ის განცდა, რომ ერთადერთი გზა პროტესტისა მაგ გარეთ გავიდე, პირიქით სახელმწიფო, მესამე სექტორი, მეცენატები, ყველა მუშაობს და მობილიზებულია იმისათვის, რომ დაეხმარონ ბავშვებს. ჩვენც უნდა წავიდეთ ასეთი გზით. პირველი ზარია ჩვენს ეთერში. გამარჯობათ. გამარჯობათ. ისაუბრეთ.
1: ქალბატონო ნერმა, ეთიცები ყველაფერს გაოცებული ვარ თქვენი თქვენით. მე ხა დღევანდელ სექტორზე ამსაუბრობ. მე ხა ძალიან გაოცებული ვარ იმით, რომ ამ თაღმობის ხელფასებთან დაკავშირებით. ყველა დროინდელი დრო გამოვიდია, სამსახურ მქონეა, პარტიების ყოფილვარ ყველაფერი, მაგრამ ასეთი რამია სახში რომ იდიან ახლა ესენი. მე ახლა ვიოხე თქვენთან, იმიტომ რომ თქვენ ისე საუბრობთ, რომ შეიძლება რომ ადამიანმა დაგელაპარაკოს. სახში როცა მიდიან ეს ხალხი და რჩებიან მარტო, მარტო, მარტო, ეს მაინტერესებს. რა ფიქრობენ? გასწიფობენ. მე რო 37 წელი ერთი და იგივე ადგილზედი მუშარე ყირნაკლა 900 ნახევარზე სამსახურში ვიხარი. რატო უნდა ვიყო 400 ლარზე და 500 ლარზე? არა ვარ ახლა ავად მყოფი, ღმერთმაც მაგაჯანთელად ამ ყოფი. ქაკაჯანთელი დინარი დღეს, მაგრამ როგორ არ მჭირდება წამალი, მაგრამ 400 და 500 ლარი დღეს, დღეს ვარა 10 და 20 წელი შეიძლება.
0: მადლობთ.
1: ახლა არ პრობლემ. ისე ვარ ამაზე გაოგნებული, არ შეიძლება რომ მიწდე როგორმე, როგორმე რომელიმე სხვა. ახლა პირისპირ როდაზე არა ვარ ისგან, რომ მანიკერა სტალინის ნიაიბაც რაკი არის კომბიოზის პარტიაში ვიყავი და გორტი გმგონი დღესაც უდეთ ჩემი რო გამოვედი მიტინგზე კომბიოზის ჩემი გამოცვლა ისე მოეწონა მე არა ვარ ის ფალიბო შემეჩინდეს ვინმეთ და პირდაპირ მედიცინერთან დღევანდელთან არ დავდგე და არ ვეთაურო მაგრამ რას ის მარტო თავის თავთან მოაქვს არაფერი სხვა არ მაინტერესებს
0: მადლობთ. ძალიან საინტერესო ზარი იყო. ეხმიანება ჩემს გადაცემებს და საერთოდ ობიექტივის გადაცემების ციკლს სოციალური უთანასწორობის შესახებ, რაზეც ჩვენ ხშირად ვსაუბრობთ, ლაპარაკობთ იმაზე, რომ ქვეყანაში მოხდა ფორმირება ფეოდალური ბატონყური მონათმფლობელური, ყველა ერგება ეს. წყობის სადაც ადამიანთა ერთ ჯგუფს აქვს ყველაფერი, ხოლო დანარჩენს ფიზიკური გადარჩენისთვის ბრძოლა, აი ეს აქვს. ამ კუთხით ერთი მონაცემე მინდა გაგაცნოთ. ჩვენ იმდენი ვილაპარაკეთ იმაზე, რომ საქართველოს მოსახლეობის 0.7% აქვს ყველაფერი სიმდიდრე, ანუ და 100,000 ლარი ხელფასი იმიზევით, კიდე რა ვიცი 3 მილიონამდეც. და დანარჩენ 99.3% აქვს ბრძოლა ფიზიკური გადარჩენისთვის. აი, იმდენი საუბარი იყო ობიექტივის ეთერში ამ მონაცემზე, რეალურ მონაცემზე, ტრაგიკულ მონაცემზე, რომ დღეს აი როგორ ჩანს ერთ-ერთი ორგანიზაცია აქვეყნებს მონაცემს, ეს არის PMCG, ალბათ ქართულ ოცნებასთან აქ რაღაცა ბმა და გვეუბნება რას, ნახეთ, რომ საქართველოსიო ხელფას 9600 ლარი და ზევით, აი რაზეც ჩვენ ვლაპარაკობთ, 9600 ლარზე ზევით კიდე ხელფასებსო იღებს თვეში 34412 ადამიანი. აი ნახეთ რა, მთელი საქართველოს მოსახლეობის გამოდის 0.8%. ეს 34000 ადამიანი დაახლოებით. იგივეა, რასაც ჩვენ ვამბობთ, უბრალოდ 10000 კაცი მოუმატეს, თორე სურათი

0: 17 წლის მანძილზე თქვენ სამსახურს, ქვეყანას პატიოსნად ემსახურეთ. მერე გაირკვეს, რომ თქვენ საკუთარმა სახელმწიფომ დაკტოვათ სრულად დაუცველი. და 1000 რისკის წინაშე, იმიტომ რომ ჩვენ ხედავთ დღეს რა გამოწვევების, რა პრობლემების, რა სიდუხჭირის წინაშე დგანან ჩვენი პენსიონერები, 800000-ზე მეტი ადამიანი, ხო? ზარი კიდევ ერთი ეთერში.
1: ჰალო.
0: გამარჯობა, თისაუბრეთ.
1: ხო, ახლა ბირმა, ჩემო кайგო. შემოგეურე. ჩემო მაცელა გელა პარადები რა და აი ტიპალო ქეურები ცხოვრებაში. რა არჩი? თემი ცხოვრების გამრავლებაში. აჭარა ფაღალო ვიყავ შენ და ეგა ბესიაში რომ მიდიოდი გორე ხო და შეფოთა შეფარა სვაგეთები ქორებაში მაფერა გერებარები და და მეებო ბიო ეს სამოცენს მიწეული კაცი მარ უკვე და ეთა ჩემი ხუმი ჩემი საფეთავლო ყველაფერი შეგუბულიება ბიო შენ გემიჩები და უბრალო რა ჩი სოციალურ დახმარებაშო ადამიანს დოუკვე ქორებაში რა აი ძალიანს რა აქინა გამომიარე ნუმერე პენსიონერებზე ხოლმე პარაგი არის კაცო რა რა ჯანდობა ადამიანებო ეი შემო მილიონები მაგრამ მეტი რაღაც გააკეთე ხოლმე კომენტი ჩიყვანო დაიბეკე მოლებო კაცო აშელ ადამიანი ოღონდ ხოდა აქინა გამომიარე ირმა და შემო დავით შემო აიგო აი უფრინვალ ადამიანი ხოლმე რა რა გამიხვიჯოთ კაცელებო რა. ხოლო საბოლოს ამერიკა, ამერიკა, ამერიკა, ამერიკა კაცი ყველაფერი და თო რა ხდება ადამიანებო.
0: მადლობთ, მადლობთ. გავლილი მაქ სამაჩაბლო, გამრილი მაქ აფხაზეთის ომი ოხა ბძანა ჩვენმა ტელემაკურებელმა ჩვენ ხშირად საუბრობთ. ბევრი ვეტერანია ჩვენს პარტიაში. ომის ვეტერანები და ხშირად საუბრობთ იმაზე, რომ როცა სახელმწიფო ვეტერანის დამსახურებას ასლარად აფასებს და საკუთარ საქმიანობას 16000 ლარად, რა უნდა ილაპარაკო შენ? რა უნდა თქვა? რა შეფასება უნდა გააკეთო და რა მაგალითია აი ეს მომავალი თაობისთვის, რომელმაც ღმერთმა დაგვიფაროს, მაგრამ თუ დადგა რაღაცა საკეთქი ჩვენი სამშობლოს დასაცავად უნდა გააკეთოს არჩევანი. არჩევანი ჩვენი სამშობლოს დაცვის სასარგებლოდ, მაგრამ ეს პრაგმატული თაობაა, მეგობრებო უკვე. ეს ჩვენ რო ვიყავით იდეალისტები და პირდაპირ გავრბოდით ომში და თავს წირავდა ჩემი თაობა, დღეს ახალი თაობა უფრო პრაგმატულად უყურებს ამ ყველაფერს და ანალიზებს. ამიტომ ჩვენ ხო უნდა მივცეთ მაგალითი, რომ დაფასებულია ვეტერანის სიცოცხლე, ვეტერანის თავგანწირვა. კიდევ ერთხელ მინდა შემოვიყვანოთ ტელემაყურებელი და გავაგრძელებთ ან საუბარს. კიდევ ერთხელ მინდა ვთქვა, ვეტერანთა დეპარტამენტი ბევრს აკეთებს ჩვენი ვეტერანებისთვის, მაგრამ საჭირო არის სახელმწიფოს პრიორიტეტულ ამოცანებში იყოს შეტანილი ვეტერანთა დაცვა ქვეყანაში. ღირსება უნდა ჩანდეს, რომ წამოწეულია წინა პლანზე ვეტერანთა ღირსება. მაგალითი უნდა იყოს ვეტერანი ჩვენი მომავალი თაობისთვის, რომ ის დაცულია. თუ დეპუტატს აქვს ისედაც მილიონერ დეპუტატს 14000 ლარი ხელფასი, ჩვენ ვეტერანს 24000 ლარი ეკუთვნის და მეტიც ეკუთვნის. ზარი ჩვენს ეთერში.
2: ალო.
0: გისმენთ ყურადღებით.
2: ალო.
0: ისაუბრეთ.
2: მოგესალმებით, ხალბატონო ირმა.
0: გამარჯობა.
2: მე არ ჩვენი პოლიტიკას ვერ მეკუთვნი, მე არა ვარ პოლიტიკოსი და არც არასოდეს მქონია მხოლოდ. მე ვარ უფლის მადიდებელი და რადგან უნდა გავაკეთე ისეთ ხალბატონო ირმა, საქართველო ეხლა არის უზინეობის მდგომარეობაში. არი ჩიკიმიერパティ ჩემან სამსუფალი არაფერი ჩვენ არ ვიცი და გვინდა რომ ყველაფერი კარგად იქნეს ეს ხო არ არის არა თავალია რომ როგორმე საკუთრებაში გაძლიერდეს ერი საწესა და ეს ძირი ეს ბედურება ესპანეთის ლანძღვა უნდა დავამთავროთ უნდა შევრიგდეს ორი მომხარ

0: ყველა თითოეული ჩვენგან ჩემგან დაწებული მას დამნაშავე. იმიტომ რომ ჩვენ ყველაფერი დავთარგეთ ქრისტიანული რაც იყო. თუ ეს არ აღმედა ჩავმატონო იერმა რომელსაც მე ძალიან დიდ არაფერი არ მოხდება. მე გამოჩნდება ვიღაცა პიროვნება და იწვი. აი ამ გულით ვიაროთ. უნდა გავყვეთ იმას, სხვაგზა არ არის. მარტო ლაპარაკი არაფერს არ იზამს. თუ არ დაუბრუნდა ერი ეკლესიას, თუ არ შეეშინდა უფლის და მისი გამიჯის, არაფერი არ გამოდა.
1: მადლობა.
0: აი ესაა ჩემისაც.
1: დიდი მადლობა, მე გადაცემა დავიწყე. თქვენი მოსაზრებები მაინტერესებს თქო ტელემაკურებლის. როგორ უნდა ჩამოვარდეს ჩვენ საზოგადოებაში თანხმობა? და გაქრეს ეს ამდენი მტრობა, ამდენი შუღლი, ამდენი ბოღმა, ამდენი აგრესია. მე გადაცემის დასასრულს მექნება საშუალება, რომ ჩემი მოსაზრება ჩამოვაკალებო და მივმართო კიდეც ხელისუფლებას მე როგორ ვხედავ და ჩვენ როგორ ვხედავთ ამ ყველაფერს, მაგრამ მანამდე მინდა თქვენ მოგისმინოთ, თუმცა თქვენ ზარებში კვლავ სოციალური თემატიკა, ეს უთანასწორობა, ეს თემები ჟღერს, ანუ ჩანს, რომ ძალიან ტკივა ეს ჩვენ საზოგადოება, ზარი კიდევ ერთი. ისაუბრეთ. გამარჯობათ.
2: ალო,
1: ისაუბრეთ.
3: გთხოვთ, დაიცადოთ.
1: როდესაც დარეკავთ, პირდაპირ დაიწყეთ საუბარი, ცენზურა არ არსებობს ობიექტივში, შეგიძლიათ თავისუფლად დაგვიკავშირდეთ. ისე რა საინტერესო იქნებოდა ესეთი ფორმატი, აი წეღან მომივიდა თავში და მე აზრი გამიწკნა. ხალხის პირისპირ. საზოგადოებრივმა მაუწყებელმა, რომელიც ხალხის ფულით ფინანსდება, გახსნას ესეთი პროექტი ხალხის პირისპირ და აი ხა რომ დებატები დაარქვეს და თავიანთი სასურველი პარტიები რომ მიყავთი დებატებში ხელისუფლების წარმომადგენლებს და თვითონ რო არჩევენ ვინ მოიწვიონ ვინ არ მოიწვიონ მისებად დებატონ და ვის არა შეირჩეს მთელი საქართველოდან მოსახლეობა და ეს 10-12 კაცი დაუჯდეს საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლებს დებატებში. და აი ხალხს ესაუბრონ ისინი და ხალხის კითხვებს გასცენ პასუხები. მე მგონი ძალიან საინტერესო იქნება ეს, იმიტომ რომ ჩვენ ობიექტივს ღია გვაქვს ჩვენი ეთერი ხალხისთვის. პოლიტიკოსებიც პირდაპირ ესაუბრებით ხალხს და კრიტიკული შენიშვნებიც არის ჩვენს მიმართ. რაღაც რჩევებსაც გვაძლევთ და ვიზიარებთ. აი მოგუსმინოს ხალხს ხელისუფლება პირდაპირ ეთერში ელაპა ხალხთან კონდეს ეს დებატები. აბა ნახოთ ერთი არგუმენტები არა აქვს თუ იტყვიან მე. ზარია კიდევ ერთი.
0: ირმა ხაზე ვარ.
1: ხაზე ბძანდებით.
0: რა უნდა შემეც ხოსაყვარელო ირმა. მე დუშეთიდან გელაპარაკებთ.
1: დიახ.
0: არა მაქინის შესაძლებლობა რო ჩემი საქმე მოვაგვარო. მე ვყავს ობლები რომლებსაც ნაკვეთი ჰქონდათ 2001-დან 3500 მეორეგან. მე ვიტკიცებ რო ჩემ ობლებს დაუკიცო ეს ნაკვეთი.
1: რატომ რა პრობლემებია? ვინმე გი
0: პრობლემები გეტყვი ხა. პრობლემა იმაშია, რომ ეს იყო საჯარ ჩადებული, რა ქვია.
1: მიწის ნაკვეთი, გასაგებია, მე.
0: მიწის ნაკვეთი იყო ჩადებული. ხერმა დაიხსნეს, ყველა დაუბრუნდა, მაგრამ ჩვენ შვილს არ აძლევენ. ჩვენ შვილი შვილს არ აძლევს. ხოლე, ნაკერტი კაიმის მიღაცა მანახა, ადვოკატი რომ დამეხმარებოდა.
1: მოდით ესე გავაკეთოთ, ჩვენი პარტიის წარმომადგენელი დუშეთიდან დაგიკავშირდებათ და ვნახოთ, აბა ერთი უფრო ჩაიხედავს ამ საკითხში და ვნახოთ რა შეიძლება გაკეთდეს.
0: მე თქვენი ამომრჩეველი ვარ, თქვენ ვიჭერ ყოველთვის მხარ.
1: დიდი მადლობა, მოკითხვა დუშეთს, დუშელებს, ჩემი სამშობლოა დუშეთი, იცით და ეს მხარე ძალიან მიყვარს ისევე როგორც მთელი საქართველო. ჩვენ საუბრობთ ორი მიმართულებით წავიდა ხა დღევანდელი გადაცემა, ერთი მე

0: დავსვი ესეთი კითხვა, რა უნდა გაკეთდეს იმისათვის ქვეყანაში, რომ ეს ბრაზიანობა დამთავრდეს და სიყვარულმა იხაროს. ისე სინამდვილეში ძალიან ნამდვილია ამისი გაკეთება, ქვეყანას უნდა მართავდეს ხალხი, რომელსაც მოსიყვარულე გული აქვს. ამას ვერ ხედავთ ჩვენ და ეს გვაწუხებს ჩვენ, რომ სულ არის. ყველა ხელისუფლებას ეხება ეს, მანამდე ვინც იყო, ხო ის იყო, რას ამბობთ. სიყვარული კი არა, ხალხისთვის რა ევნოთ და რა დაეზიანებინათ, იმაზე იყვნენ ორიენტირებული, მაგრამ სამწუხაროდ არც ესენი არ აკლებენ ახლა, რასაც ჩვენ თვალს ვადევნებთ. და ორი მიმართულებით რომ მიდის საუბარი, ერთი არის ეს, რა უნდა გაკეთდეს, რომ ქვეყანაში დამთავრდეს ეს რაღაცნაირი სიბრაზე და ყველა ერთად შეუდგეთ სიყვარულით ამ ქვეყნის შენებას. და მეორე კიდე აი ამ სოციალურ საკითხებთან დაკავშირებით, უთანასწორობა, უზარმაზარი უფსკული ამ ჯგუფს, პატარა ჯგუფს და ხალხ შორის, აქაც ბევრი რამ არის შესაძლებელი ამ მიმართულებით. ზარი ჩვენს ეთერში. გაითიშა თავიდან და გვიკავშირდით. ჩვენი ეთერი ღია არის თითოეული ტელემაყურებლისთვის. წეგან გაგაცანით მონაცემები, არის ხაზზე ტელემაყურებელი. თუ არის შემოვიყვანოთ.
1: ალო.
0: ისაუბრეთ.
1: ალო.
0: გამარჯობათ.
1: გამარჯობა, ქალბატონო ირმა.
2: გამარჯობა.
1: ძალიან ჯერათ ქვეყანა ხალხის საუბარი, მაგრამ ფიჩი მწამს და ბოლო მაკვირვებს. თქვენი ლაპარაკით რას ვაკეთებთ? რა საშუალება ეძლევა? დაღუპულ, დაქცეულ ხალხს. სოფელში ერთი ახალგაზრდა არ არის, რომ კდარი მიასაფლავონ და კდარ სასაფლაო გუთხარო. სოფელ ნერიაში. კარგად მომისმინე, ქალბატონო ირმა, არ გამომწიწოთ სანამ არ დავამთავრებთ სიტყვას. ირმა, ოზურგეთის რაიონი, სოფელი ნერია. ჩამობრძანდი თქვენ თვითონ და დაათვალიერეთ. ჩატყარენ ბაღის ბავშვები. საბჭო, საექიმო პუნქტი, ბიბლიოთეკა, პი ბავშვების ბაგა, ბაღი. საბჭო, თავზონი ყველა მოყრი და დახშობილია ბაღნები. ზაფხულში ძირში ვერ ჩამოვედა. საბჭოში, ჩამოდით, ნახეთის ბაღი, სადაც ბავშვები. რას ლაპარაკობთ, ხასო? ბებრები წასული ვარ. ახალგაზრდებზე უნდა იფიქროთ, ჩემო ირმა, ახალგაზრდებზე. ბავშვები თუ არ დაიზარდნენ, ჩაიდან იქნება ახალგაზრდა. ამოხჩობილი არიან ბაღლები, გარეთ ვერ გამოყავენ. ხიბარგვა, ურეხში წეყვანეს ჩემი ეზოიდან. ურეხში წყალი ჩვენთან არ არის. საექიმო უბანი ჩვენთან არ არის. ყველა ფასებურა ვიწრო ორსართულიან შენობაში. ჩამედი თვით ბავშვების ჩამოსაჯდომი ადგილი იყოს სასასვენებელი. ან ბავშვები თუ გამოვიდნენ ეზურგიდან ის ადგილი იყოს, დამაჯარიმეს, დამსაჯეს, დამიჭირეს.
0: ქალბატონო,
1: ის არის გაჭირვებული სოფელ მერიისთანა გაჭირვებული არ არსებობს. იმ ქალბატონმა, იმ ბავშვბატონმა რომ ჩამოგდოდა აღა პრაზნიკზე, რატომ არ ამოვიდა და სოფლები არ დამთვალიერა? რატომ არ იკითხა სოფლების საქმე? აი ისე ჩავარდეს მისი ოჯახი. მე 57 წელში ვარ ჩემო ირმა. შრომაში არმე ყოლაშვილი გავზარდე ცვიციშვილს. იმფერი შვილი მყავს რომ ღმერთმა ჩემს მოკეთეს. მაგრამ რამე ვერ გავხდი ირმა. ნიგოზი შეჭამა ფაროსანა. ნიგოზი თხილი ფაროსანა. დათესავ მიწაზე არაფერი არ მოდის. მოიტანეს, მოიყვანეს ფაროსანა. ფაროსანა რომ გააშენეს. ხარა საგეჭენედიეს სასარგებლო. ხანებიო, მიწებიო, გვაფლია. რა დავთესოს მიწაზე? დავთესოს ჩემი გაახოტრა იმ ფაროსანა. დავგის პამიდორის ჩვენზე წუწინი მან შეჭამა. რითი ცხოვროს, რითი ვიცხოვროს? ამასობაში გახეკია. ირმა, ქალბატონო, გენაცვალე რომ მეკვდეს ვინმე და გადუძახო. მეზობელს ვინმე ვერ მოა და არავის შეუხედავი არა. სად არის საქართველო? სად? სად წევიდა? ჩემი ტკბილი საყვარელი, ჩემი სამშობლო, აჭარამ 300 წელი ბრძოლა და ჩვენ გეცოდინებიან 300 წელი.

0: შეინარჩუნა. ყველაფერი კაი შეინარჩუნა და დღეს საქართველო და მეზე ამ განათლებულ ქვეყანაში მართლა საქართველო უკმართეს მიდის. დეპასტუატირე მაგენის.
1: მადლობთ. მადლობთ ძარისთვის. მე მახსოვს წინა გადაცემაშიც ისაუბრეთ თქვენ ოზურგეთის რაიონის სოფელ მერიაზე და იმ სივითარებაზე, რაც ამ სოფელშია. ჩამოვალ ქალბატონო, აუცილებლად ჩამოვალ, მაგრამ ერთი აზრიც მიტრიალებს ახლა თავში, ამ სოფელში ქართული ოცნება გამოიმარჯვებდა, ასე არისო. და ახლა ალბათ სოფლის რწმუნებულია თუ სხვა ხალხი თუ რაიონის დეპუტატი თვალით არ გინახავთ. საგარეჯოში ამდენი წელი გავიდა 2015 წლის მერე და მაჟორიტარი დეპუტატი კიდე მე მგონი ვარ ხალხს რო გავივლი და მხვდებიან ხოლმე და არჩევნები რომ იქნება მაშინ უნდა გააკეთოთ ყველამ და გავაკეთოთ ის არჩევანი რომ ხელისუფლებაში მოვიდეს ხალხზე ზრუნველი ჯგუფი. აი ეს არჩევანი უნდა გაკეთდეს და ეხლა უფლებამოსილება არის საჭირო იმისათვის, რომ თქვენ სოფელში ვითარება შეიცვალოს. მე რომც ჩამოვიდე, არაფერი ბერკეტი არ მაქვს, რომ თქვენ სოფელში ვითარება შევცვალო, გავაუმჯობესო და ეს ბერკეტი უნდა მოგცეთ და უნდა მომცეთ. და მაშინ რაღაცას შევძლებთ. მაგრამ ხომ ხვდებით, რაზეც ვსაუბრობთ? არჩევნები როცა მოდის ხოლმე, მერე დაიწყება, რომ აი სოციალურ დახმარებას წამართმევენ და ჩემი შვილი იქ მუშაობს და ჩემი. ეს ძალიან მავნე პრაქტიკაა, რასაც ქართული ოცნება იყენებს და ეს წნეხი უნდა მოიხსნას საერთოდ და მაშინ ყველა მიიღებს იმ ხარდაჭერას, ყველა პარტია რა ხარდაჭერას რეალურად აქვს ამა თუ იმ პარტიას. და თქვენ სოფელში ქართული ოცნება ნამდვილად ვერ გამოიმარჯვებდა და დარწმუნებული ვარ. ზარი კიდევ ერთი. ისაუბრეთ.
2: ალო.
1: გისმენთ ხმა მაღლა ცოტა.
2: გამარჯობა.
1: გამარჯობა.
2: ქალბატონო. გამარჯობა. ჩემი.
1: მესმის, თქვენი ტელევიზორს ხმა უნდა დაუწიოთ.
2: ძალიან კარგი. იცით რა, სოფლის მეურნეობა განვითარდა, ეკონომიკა განვითარდა. ხოლო მასაც მომზადებს ზუდეთი. არის უწერი, გესმის ქალბატონო? გესმის?
1: მესმის ქალბატონო, ისაუბრეთ. კი გენაცვალე, ისაუბრეთ.
2: ხოლოსი. ზუდეთი, ხოლოსი დაგიდია. მეკიანი, მოლიანი, ქალიანი. იცით როგორი მიწები არის? როგორი მიწები იყო? ხერხის პლანობა მეტია ახმადაც მოგვიგვაბა. ეხლა რომ ნახო, დავრჩელებული არის სილოფი, ყოიცი სილოფი როგორი ძინე სცენარია მარათო. და ის არის ხემლა. არათელი რომ არ იწესება, ასი ყურადღებას არ აქცევს. ახლა კიდე ისა, განდაფრის მინისტმა საცხანო 50 ლარი მოგიმართ. 55 ლარი, 5 ლარი რაღაცაა, სანი 2 კილო კარტოფილია. რატომ იაზრა გესმის? რატომ იაზრა?
1: გესმის? კი ბატონო, ისაუბრე.
2: გესმის ბატონო ირმა?
1: მესმის.
2: გესმის ბატონო ირმა?
1: მესმის. კი ბატონო.
2: გესმის ახლავარი მა. თქვენთან. რომ გავხელოთ, გესმის? რომ გავხელოთ თქვენი ხოლმე. ისა რაფია. ლატარია. სიმართლე მოხმარების ლატარია. რომ წეიყი ერთი 20 წელი როიდიო ერთხამ ლამიასაც ვერ მოიდეს რა რაღაც შეფარფი 20 ათარია ხოლმე ერთი ფუტბოლარი მაინც გამოუცვა გესმი?
1: კი ბატონო, მადლობა ძალისთვის. მესმის, გავიგე ყველაფერი. ნეტა არ მესმოდეს ქალბატონო, ამდენი სადარდელი, რა სადარდელიც ისმის ამ სტუდიაში. ნეტა თქვენი გახარებული და ბედნიერი ზარები მესმოდეს, თორე მესმის რასაცყვებით, მესმის და სიმართლე გითხრა, დამძიმებული გულით გავდივარ ამ სტუდიიდან ყველა გადაცემის მერე. ზარი კიდევ ერთი.
3: ალო.
1: ისაუბრეთ, გამარჯობათ.
3: გამარჯობა გინეცვალი ირმა შილო. აი ხა თქვენ უკვე იმდენად ისე

0: მეტივება შილო. ჩვენ იმ ხალხს დამოუსვეს მეთახები. ჩვენ საქართველო აღარ აქვს. ამას ქართველები არიან. სუცხოები არიან ჩამოსულები. და მეორე მე ამ თავრობის რათა უნდა იყოს უკვე აღარ მჯერად შილო. მათინდენი ცოდო აქვს ჩადებული ხალხის წინაშე. რომ მათი პატიება არ შეიძლება. ვერ ვაპატიებ მაგას. ამდენ სისხლის ზღვას, ამდენ დაჭერებს, ამდენ შეურაცხყოფას. ამის პატიება არ შეიძლება. ამას წინათ ვინდო და დამერეკა თქვენთან შვილო თქვენ რაღაც ისე ლამაზათას ქვით ასეთი ლამაზია ჩემი სამშობლო, ლამაზი მტები ამსო. ნაკერება შვილო.
1: მადლობა ზარისთვის. მართლა ძალიან ლამაზია ჩვენი სამშობლო და კი წინა გადაცემაში ვთქვი მე, რომ ესეთი ლამაზი ქვეყანა. აი მოდი ხარ აჭარიდან თბილისისკენ, თუ ლაგოდეხიდან თბილისისკენ და შეხედა ულამაზესი ბუნება. ხალხიც ნიჭიერი. ძალიან ნიჭიერი, ერი. ეხა ჩვენ ერს აქვს განსაკუთრებული ნიჭი შემოქმედებითი ერივართ. აი ამ შემოქმედებითობის ხელოვნების კუთხით ძალიან ნიჭიერი ერივართ და პარალელურად ამავდროულად მათემატიკის საოცარი ნიჭი გვაქვს. ეს ტექნიკური უნარებიც აქვს ამ ერს საოცარი. და ჩვენ ხედავთ დღეს რომ აი ამ ყველაფერს, ამ ლამაზ ბუნებას, ამ რესურს, ადამიანურ რესურს რატომღაც ვერ დაარიყენებს ეს ქვეყანა. თორემ ჩვენ დღეს მართლაც ბედნიერი უნდა ვიყოთ, ბედნიერი სახელმწიფო უნდა იყოს, რაღაც აშენებული უნდა გქონდეს უკვე. და არ გამოდის, წინ ვერ მიდის ეს ქვეყანა. თუ მიდის კიდე, წინ მიდის რაღაცა ადამიანების ერთი ჯგუფისთვის და არა ქართველიერისთვის. რომელიც გმინავს, ოხრავს და ჩანს აგერ ამ გადაცემებში და ობიექტივის ეთერში ეს ყველაფერი. სულ რომ საოცარი ოპტიმისტური მონაცემები გაავრცელოს ახლა ქართულმა ოცნებამ, ეკონომიკის ზრდაზე, წინსვლაზე, ფასები არის ზრდება, კაცო ეთყობა, მე რაღაცა სხვა განზომილებაში ვარ, მაღაზიაში რო შევდივარ, ხო? სად არისო ფასებიო, სად გაიზარდაო, შემცირდაო? ხო არ შეიძლება ესე დაგვცინოდნენ? და ხო არ შეიძლება რომ ქართველი ერი იყოს როგორც გერი თავის სამშობლოში? ეს არის ყველაზე დიდი საწუხარი და სატკივარი. იქნება ჩვენი ახალგაზრდობა თუ ხანდაზმული მოსახლეობა, ყველას ერთნაირი ტკივილი აქვს. ჩვენ სამშობლოში გვინდა ჩვენი ადგილი ვნახოთ, აქ გვინდა რომ ვიხაროთ და არავის არ ეხალისება აიყაროს ამ ქვეყნიდან და სხვაგან წავიდეს და სხვა ქვეყანაში იპოვოს თავისი და მისი შვილების მომავალი. მე კიდე არ მინდა ტელემაკურებელი დავაყოვნო და გავაგრძელებ ამ აზრს. ზარი ჩვენს ეთერში. ისაუბრეთ, გამარჯობათ.
2: გამარჯობათ, ბატონო. აი ახლა უსმენ თქვენ ტელევიზიას და მაკვირებს ეს ხალხი ზოგ ზოპიად გახრუტილი, ზოგ აროსანაც უხებს, აი ესეთი ტვილმანი რაღაცები როგორ უნდა შეგაწუხო. დაძლინ და იფიქრონ თქვენნაირი ადამიანი როგორ გახდეს პრეზიდენტად. აი მაშინ ეშველებათ, არ ძღობე გაეხრიწებათ. არც ნიკოზიზეცემას თავზე და არც კიდე რაღაც ტვილმანი რაღაცები. როგორ შეიძლება ეგეთი რაღაცები შეგაწუხო დღესდღეობით. კახხადონ პრეზიდენტად და დაიცვენებს ეს ხალხი. იმიტომ რომ თქვენს მეტი არავის კარგი არ გაუკეთებია ამ ცხოვრებაში. რამდენ ბავშვებს გადაეცით თანხები ოჯახებში მრავალშვილიანი და რამდენის ბინები დაურიგეთ. ასე ათეთმა არ მოიქცა არავის. ყველა მუთაკაში ჩაალაგა თავის ფულები და კარგად იყავით. აი დაფიქრდნენ ხალხმა როგორ გაგხადონ პრეზიდენტს.
1: მადლობა, დიდი მადლობა, ძალიან მადლიერი ვარ თქვენი ესეთი მხარდაჭერისთვის. მაგრამ სიმართლე გითხრათ, მე უხერხულება ხა პირდაპირ ეთერში ამის მოსმენა, იმიტომ რომ სხვა ბევრი კარგი ადამიანია ჩვენს გარშემო, ვისაც მე მაგალითად პრეზიდენტად ვისურვებდი და ვანდობდი ჩემს სამშობლოს. ტკივილიანი ზარები ისმის ობიექტივის ეთერში და რა კარგი სიტყვა გიხაროდენ. ლოცვაშია ხო ეს გიხაროდენ, გიხაროდენ, როცა ვკითხულობთ ლოცვას და ეს მინდა გისურვოთ, გიხაროდენ ხალხო რა. და რაღაცნაირად შევძლოთ ის, რომ თქვენ ჩვენ შევცვალოთ სასიკეთოდ ამ ქვეყანაში ცხოვრება ჩვეულებრივი ადამიანებისთვის, თორე ის 24000 კაცი, რომელიც წურბელასავით აზის კისერზე ამ ქვეყანას და წოვს და წოვს და წოვს თავის სასიკეთოს, ისინი არ დაიკარგებიან, საშვილთაშვილოთ არიან უკვე აღჭურვილები ყველაფრით, ფულითაც და ქონებითაც და სიმდიდრითაც. და რა არის ნებისმიერი ხელისუფლების მიზანი, რა უნდა იყოს, კაცო? შენც გაიხარე და ხალხიც გაახარე. შენც გამდიდრდი და ხალხიც გაამდიდრე. და შენ რომ ფიქრობ იმაზე, როგორ უზრუნველყო საკუთარი თავი, მოდი ხალხზე ციფიქრე. ისე ჩემი აზრით პირიქით უნდა იყოს ყველაფერი. ჯერ ხალხზე უნდა ფიქრობდე და მერე საკუთარ თავზე. ხელისუფალი რო ხარ, მაგრამ კარგი რა ხან ამ გზით მიდიხარ, ამ ფეოდალურ ბატონყმური გზით. შენ რომ 16000 ლარი გაქვს, იმას 10000 ლარი გაუხადე ანაზღაურება. შენ რომ 14000 ლარი გაქვს დეპუტატს და კიდე მილიონერი ხარ, აქეთაც გამოიხედე და ხალხზე იფიქრე და რაღაცა ბალანსი შედგება და მერე თანხმობაც ამას მოყვება უკვე. ზარი კიდევ ერთი. ისმენთ ყურადღებით.
0: მოგესალმებით, ბატონო იღნა.
1: გამარჯობა.
0: თქვენ ჩვენთან საუბრობთ დებატებთან დაკავშირებით. მე უსმენდი კალაძისა და ასეთ რომ პარტიების ძალიან იყო და ასე გვიან არქემიზია, მაგრამ ისე გაბრაზებული და რმაის გადავდები თავი. რაზრი ქონდა ახლა ის გამოსვლას და ამ პარტიების წარმომადგენლებისგან? არც ერთი. მე ხო ხალი ვარ ახლა ჩვეულებრივი, აგრე არა ვარ ახლა პარტიისა წარმომადგენელი და რაღაცა. ერთი პასუხი თუ გასცა ისეთი, რომ ადამიანს გულზე მოქცლოდა მალამოსავი. რაც რაზრია, აქ აზრი მე მაგალითად ახლა მე მეკითხება და მაგრამ საერთოდ არ უნდა დაელაპარაკო მაგას ხალხს. არაფერზე, არც ახმარებაზე, არც მომავალზე, არც არაფერზე რაღაცა უნდა აკეთო შენთვის, რომ რაღაცას მე ვაღწიო. იმიტომ რომ აზრი არა აქვს. როცა ჩემები ახლოვდება და გეხვეწებიან, ჩემი ჭირიმე ოღონ ხალხი მომიძებნეს, ოღონ ხალდეს ჩვენი მომხრები და აგრე ტელეფონებს დაგირიგებს. აი რომ მოუკვდეს ადამიანი, ვერ მიაქცევ, რომ იქამდე რომ გაიგო, წელიწადი რო ეძებო, რომ მიიწვდე, რომ რომელიმე იქნენ კაი შეუძლები, ალიზები კითხულობდი ბევრ რაღაცას, თელი რამ, თელი ღამე ფიქრობდაო დღის დასაუბრებს და აკეთებდა ანალიზო. იქნება რაღაცა ზეუბნები საუკეთესო. რა მოხდება, რომ გიპასუხო? არ უნდა გიპასუხო. არ ცეცენ, არ ჩემი ლაპარაკი არ ჩააგდონ არასდროს. არ აიღო თვითონ ეს მილიონები. მილიონ როგორ იწვია, გასო მე 400 ლარს ვერ ვწვია. თუ ქვეყნია და როგორ იწვია, რომ იგია, მაგრამ არქი ბაზი არ მიდენ, არ ბაზაზე არ შევნე, არ ცუცაც იყიდია, არც არა, ხო მიქით ახლა ეს, ეს ახლა, მაგას მაგინდა თქვა, მგიდა თქვა, ჩვენ გვაქვს საშუალება, რომ თქვენთან დამრეკოთ და თქვათ და ამპლიღოთ გულიდან ეს საქმით. ჩვენ მართლა სერებიზე არა, ჩვენ ყველაფერი გამოვიარეთ. ეხლა ესენი გადიან, ჩვენ გამოვლილი ხალხს და ვიცით, რომ რა ხდება. აბსოლუტურად ვიცი, აბსოლუტურად. ყველა კუნძულს განათლებიდან, ჯანდაცვიდან აბსოლუტურად ხდება. როცა დედაფეს ვერ აკეთებ, ისა დიურხელი დედემური ამბობდა, უფრო ადრე ხედავდი თქვენ არ ხდე. ნუ მილიონ ნახევარი ვარ საქველიო. ესენი უნდა ხერ 400 მილიონი ვარ და 2 მილიონმა ხმა მოგცაო. რა ფერმისა 2 მილიონმა ხმა? რა ფერმისა 2 მილიონ ნახევარი ხა? თუ ის ზანგები და იგენი თურქები არ მისი? მე ახლა მაინც უხვარ ძალიან ფარა.
1: მადლობ ზარისთვის, ბევრი ზარია და მინდა რომ ყველას მიეცეს საშუალება შემოვიდეს ჩვენს ეთერში, მისი მოსაზრებები გაგვიზიაროს, გაგრძელდება კიდე ობიექტივის ეთერი და იქაც გექნებათ საშუალება რომ დარეკოთ და თქვენი მოსაზრებები ჩვენს გაგვიზიაროთ და მთელ ქვეყანასაც ერთი რაღაცა გამახსენდა წეღან. ახალგაზრდა უწვერული ჩინოვნიკი გამოვიდა რამდენიმე თვის წინ ეთერით რომელიღაც სამინისტროს მინისტრის მოადგილე და იყო საუბარი კორუფციაზე, აი მაღალ ხელფასებზე და ასე შემდეგ და ეს ახალგაზრდა კაცი ყובה ასეთ რამეს. კი, მე 4 წლებია ვმუშაობა უკვე საჯარო სამსახურშიო და ვერ გავიგე რატო არ მეკუთვნისო მქონდესო მილიონიანი აგარაკიო. მქონდესო რამდენიმე ბინაო, რომელსაც გავაქირავებო. ვიყო მდიდარიო. სახელმწიფო მოხელე ვიყავიო, კაცო, ხო დავაგროვეო ამასობაშიო რაღაცა ფულიო და მერე მოაყოლა, იცით რომ აესო რო გქონდეთო სიმდიდრეო, აგარ აკები სახლი რამდენიმე ძვირადღირებული მანქანები, ნიჭი გჭირდა, ნიჭიერი უნდა იყოთო და მე ვარო ნიჭიერიო. მეგობრებო, ეხლა საჯაროდ მინდა გითხრათ რომ აი ამ მიმართულებით ქონება როგორ დაგრო, ძალიან უნიჭო ადამიანი ვარ მე, ეთყობა რა. და დარწმუნებული ვარ, რომ ამ კუთხით ნიჭიერებას თქვენც დაგიწუნებდათ ეს ახალგაზრდა კაცი, იმიტომ რომ 16 წლიდან მუშაობ, რომ ახსენდება ხოლმე ჩემი ცხოვრება, არც ერთი ზაფხული არ ყოფილა, რომ შვებულებით მესარგებლა დამესვენა. რა ვიცი, სულ მუშაობდი ტელევიზიის პირველ არხზე. მე გავიარე თუმძიმესი წლების ააკაშვილის რეჟიმის დროს. მე კარგი პარლამენტში ვიყავი დეპუტატი 4 წლის მანძილზე და ის ჩემი ხელფასი იყოფოდა და ბავშთა დახმარების ფონდში ირიცხებოდა. ნეტა მქონდეს ახლა საშუალება და იგივეს გავაკეთებდი და იგივეს გავაკეთებ მომავალში. ძალიან ბევრს 1500-ზე მეტ ბავშვს დაეხმარა ეს ფონდი. და არ ვიცი რა, ვერც მილიონერი გავხდი. არც სახკარი და ის დამიგროვებია და არც აგარაკები და არაფერი და უნიჭოები ვართ ნამდვილად, ეთყობა მათი გადმოსახედიდან, მაგრამ აი ასე უყურებენ ხალხ სამწუხაროდ. ზარია ეთერში. გამარჯობათ. ისაუბრეთ. ისაუბრეთ.
2: მოგესალმებით. ძალიან გულიწყდება, რომ ეს თქვენი გადაცემა გადაიქცა რაღაც გულგატეხილი ხალხის რაღაცა იმათ რა. ყოველთვის გამარჯვებულები იყავ. ბათუმში ორჯერ ჩაატარეთ მიტინგი. მიაზრებიეს

0: მეჩეთის წინააღმდეგ თოვლი, კლიმა, ასიათასეთასი იყო მოსული. რატო დაკარგეთ ინიციატივა? მოიცა, მანდედან, სტუდიიდან უხელმძღვანელებს თუ არ ჩამოვიდნენ არაბები?
1: ქვენ არ გახვიდეთ ეთერიდან თუ შეიძლება, რა ხო შეიძლება ვისაუბროთ? ჩვენ რო აქცია გვქონდა რუსთაველის ძეგლთან, აი ამ არაბული ინვესტიციების საწინააღმდეგოდ რო გამოვედით, თქვენ იყავით მობრძანებული ჩვენ აქციაზე?
0: მე ბათუმელი ვარ.
1: მერე ჩამობრძანებული ყავით თბილისში, რა პრობლემა იყო?
0: რა პრობლემა შევაივა? ძალიან
1: ძალიან საკმაოდ ახალგაზრდა ბრძანდებით, 64 წელი არ არის ახლა ის, რომ ვერ შეძლოთ ისა. მე იცით რისი თქმა მინდა? ძალიან ადვილია, იცით კრიტიკა. და
0: კრიტიკა კი არა,
1: ძალიან ადვილია. ეხლა
0: ბათუმი თქვენ გვერდზე იდგა.
1: კიდევ იდგება და დღესაც დგას.
0: მოდი მეთქი.
1: დღესაც დგას. კი, მე ხშირად ვარ ბათუმში და მართავთ ჩვენი შეხვედრებს.
0: სტუმრა ჩამოდი მეთქი.
1: სტუმრათაც ჩამოვდივართ და შეხვედრებიც გვაქვს ბათუმში და შეგეხმიანებით და მოგძანდით.
0: დიდი მიტინგი. ამ არაბების წინააღმდეგ. არაბების წინააღმდეგ დიდი მიტინგი.
1: მადლობთ. დიდი მადლობა ზარისთვის. აი ხო ხედავთ რა. ის არაბული ინვესტიცია ვერანაირად ვერ დაიძრებოდა ადგილიდან. ხალხი რო დაძრულიყო მთელი საქართველოს და ჩამობრძანებულიყო თბილისში. ეს გაჩერდებოდა. ნამდვილად გაჩერდებოდა. ეხლა მე თანხმობით დავიწყე დღევანდელი გადაცემა და ვთქვი რომ ბოლოს ვიტყვი მეთქი ჩემ სათქმელს და მინდა ეხლა მიუმართო ქართული ოცნების პოლიტიკურ ელიტას პირადად კობახიძესაც და უთხრა ასეთი რამ იმისათვის რომ დამთავრდეს ეს შუღლი, დამთავრდეს აგრესიული სიტყვათა მიმოცვლა ერთმანეთ შორის. იმისათვის რომ დასრულდეს ქვეყანაში აი ესეთი მძიმე ვითარება, დაპირისპირება ადამიანებს შორის, ოჯახის წევრებს შორის, პოლიტიკურ სპექტრს შორის, საზოგადოების სხვადასხვა ჯგუფებს შორის. აუცილებელი ცით რა არის? სულ რამდენიმე პუნქტს ვიტყვი. შეწყვიტეთ ადამიანების დაპატიმრება. შეწყვიტეთ ჯაშუშობის აი ეს კამპანია. არ არის ხალხი ჯაშუშე ხა, ვინც თქვენ დააკავეთ და საზოგადოება ამას ძალიან კარგად ხვდება. შეწყვიტეთ მტრობა ქვეყნის შიგნით ყველასთან. მათ შორის ჩვენთან, ჩვენ არ გმტრობთ თქვენ. პირიქით, თქვენ ვტრობთ ჩვენ. ჩვენ არ გტრობთ თქვენ, ჩვენი სამშობლოსთვის არასოდეს ჩვენ ზიანი არ მიგვიყენებია. პირიქით. შეწყვიტეთ მტრობა თელ დანარჩენ სოფლიოსთან. არ არის ეს სიკეთის მომტანი საქართველოსთვის. შეცვალეთ რეპრესიული კანონების თელი კასკადი. მაგალითისთვის აი ეს დანოსების კანონი რომ მიიღეთ. დაიწყეთ კონსტრუქციული ურთიერთობა პოლიტიკურ სპექტრთანაც, საზოგადოებასთანაც, ხალხთანაც. მოდით რა, ერთი სამშობლო გვაქვს ჩვენ და სიყვარულით ვაშენოთ ეს სამშობლო. არავისი ერთპიროვნული საკუთრება არ არის საქართველო. საქართველო ყველას გვეკუთვნის და ყველას უნდა გქონდეს საშუალება ჩვენი წვლილი შევიტანოთ ამ ქვეყნის სიკეთეში. და თუ ის ყველაფერი განახორციელეთ, რასაც მე ახლა ვამბობ და რასაც გთავაზობთ, ჩათვალეთ რომ ეს არის ჩემი და ჩვენი ღია შეთავაზება, მაშინ ქვეყანაში ნამდვილად დაისადგურებს თანხმობის ატმოსფერო. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. მე პატივისცემით გემშვიდობებით. ობიექტივი კი განაგრძობს პირდაპირ ეთერში მაუწყებლობას.

0: გადაგაცემს ნოკაუტის მეფე.
1: ენერგეტიკული სასმელი დუქს ნაპოლი უკვე გუდვილის და ფრესკოს ჰიპერმარკეტების ქსელშია.
2: ახალგაზრდა უწვერული ჩინოვნიკი გამოვიდა რამდენიმე თვის წინ ტელეეთერით, რომელიღაც სამინისტროს მინისტრის მოადგილე და იყო საუბარი კორუფციაზე, აი მაღალ ხელფასებზე და ასე შემდეგ და ეს ახალგაზრდა კაცი ყვება ასეთ რამეს. კიო მე წლებია ვმუშაობ უკვე საჯარო სამსახურშიო და ვერ გავიგე რატო არ მეკუთვნისო მქონდესო მილიონიანი აგარაკიო, მქონდესო რამდენიმე ბინაო, რომელსაც გავაქირავებო. ვიყო მდიდარიო, სახელმწიფო მოხელე ვიყავიო, კაცო, ხო? დავაგროვეო ამასობაშიო, რაღაცა ფულიო და მერე მოაყოლა, იცით რომ? აი ესო რო გქონდეთო, სიმდიდრეო, აგარაკები, სახლი რამდენიმე, ძვირადღირებული მანქანები, ნიჭიერი უნდა იყოთო. და მე ვარო ნიჭიერიო. მეგობრებო, ეხლა საჯაროდ მინდა გითხრათ, რომ აი ამ მიმართულებით ქონება როგორ დააგროვო, ძალიან უნიჭო ადამიანი ვარ მე, ეტყობა რა. და დარწმუნებული ვარ, რომ ამ კუთხით ნიჭიერებას თქვენც დაგიწუნებდათ ეს ახალგაზრდა კაცი, იმიტომ რომ 16 წლიდან მუშაობ, რომ ახსენდება ხოლმე ჩემი ცხოვრება, არც ერთი ზაფხული არ ყოფილა, რომ შვებულებით მესარგებლად ამესვენა. რა ვიცი, სულ მუშაობდი ტელევიზიის პირველ არხზე, გავიარე თუმძიმესი წლების აკაშ შვილის რეჟიმის დროს. მე კარგი პარლამენტში ვიყავი დეპუტატი 4 წლის მანძილზე და ის ჩემი ხელფასი იყოფოდა და ბავშთა დახმარების ფონდში ირიცხებოდა. ნეტა მქონდეს ახლა საშუალება და იგივეს გავაკეთებდი და იგივეს გავაკეთებ მომავალში. ძალიან ბევრს 1500-ზე მეტ ბავშვს დაეხმარა ეს ფონდი. არ ვიცი რა, ვერც მილიონერი გავხდი. არც სახკარი და ის დამიგროვებია და არც აგარაკები და არაფერი და უნიჭოები ვართ ნამდვილად, ეთყობა, მათი გადმოსახედიდან, მაგრამ აი ასე უყურებენ ხალხს სამწუხაროდ.

0: ნახე საქართველო ობიექტივთან ერთად.
1: გციის მონასტერი, მე-9 საუკუნეების კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი, ქვემო ქართლში, დმანისის რაიონში, ტყით შემოსაზღვრულ ფერდობზეა.
2: აქ ერთვის გციას ხევი ძუელ გომარეთისა, გამოსდის კვირიკეთის მთას. მის ქუემორ არს დაბა გცია, დინარე გციის პირს. აქ არს მონასტერი კეთილი, აწ ხუცის სამარად.
1: ასე აღწერს იქაურობა საქართველოს გეოგრაფიული შესწავლის ფუძემდებელი, მე-18 საუკუნეში მოღვაწე ვახუშტი ბატონიშვილი. გციის მონასტრის ცენტრალური ნაგებობა, მარიამ ღვთისმშობლის შობის სახელობის სამნავიანი ეკლესია, რიყის ქვითა და სქელი დუღაბითაა აშენებული. სამხრეთი კარის თავზე სავარაუდოდ მე-17-18 საუკუნეებში შესრულებული მხედრული თაწერია. ესე სოფელი გცია, მტერმა ვერ დააქცია. ეკლესია ოდესღაც მოხატული ყოფილა. არქეოლოგიური მოგზაურობისას აკადემიკოს ექვთიმე თაყაიშვილს კედელზე მხატვრობის კვალი დახვდა. 2008-09 წლებში მცირე მასშტაბის წინასარეაბილიტაციო არქეოლოგიური სამუშაოები ჩატარდა და ასე გახდა ცნობილი, რომ მონასტერი მისი არსებობის თითქმის ყველა პერიოდში შეძლებული ყოფილა. ეკლესიის მახლობლად მე-11-12 საუკუნეების კერამიკული სახელოსნო და მაღალმხატვრულად შემკული მოჭიქული ნაწარმი აღმოჩნდა. მონასტერმა განვითარების მწვერვალს მე-11-13 საუკუნეებში მიაღწია. არქეოლოგიური კვლევის მიხედვით მე-14-15 საუკუნეთა მიჯნაზე გციაში სამონასტრო ცხოვრება შეწყდა, რაც სავარაუდოდ თემურლენგის გამანადგურებელ შემოსევებს უკავშირდება. დაახლოებით 2 საუკუნის შემდეგ მონასტრიდან 9 კილომეტრში სოფელი გაშენდა. ეკლესიაში ღვთის მსახურება დაიწყო. მის გარშემო მოსახლეობამ სასაფლაო მოაწყო. დაახლოებით მე-18 საუკუნის ბოლოს სოფლის კვალი გაქრა. ხეებითა და მიწით ნახევრად დაფარული ეკლესია და ძირითადი ნაგებობები 21 საუკუნეში გაიწმინდა. მარიამ ღვთისმშობლის შობის სახელობის ეკლესია ქართული ტრადიციული მეთოდით კვერცხის ცილითა და კირით აღადგინეს. დღეს გციაში მამათა მონასტერი ფუნქციონირებს.
0: მედია კავშირი ობიექტივი და სრულიად საქართველოს თავადაზნაურობა წარმოგიდგენთ გვართა ენციკლოპედიას.
3: დიასამიძეები.
4: 1403 წელს კოჭლი თემური, იგივე თემურლენგი, მერვე შემოიჭრა საქართველოში. მან აოხრა სამცხე და ალყა შემოარტყა ბირთვისის ციხეს. ბირთვისის ციხეს ძალიან ცირერიცხოვანი რაზმი იცავდა. მაგრამ თემურლენგმა 3 კვირის განმავლობაში ვერ აიღო ციხე. ციხის დაცვისას თავი ძალზედ გამოიჩინა ერთმა მესხმა წარჩინებულმა, ვინმე ბაადურმა. თემურლენგმა საქართველო აოხრა, მაგრამ გიორგი მეშვიდე მაინც ვერ შეიპყრო. ბოლოს ზავსდა თანხმდა. როცა თემურმა საქართველო დატოვა, მეფე გიორგიმ ჯერუმნად დააჯილდოვა ყველა ის ადამიანი, რომელმაც თავი გამოიჩინა თემურლენგთან ბრძოლებში. მან ბაადური ლორეში ჩაიყვანა. ხალს მისი გმირობის შესახებ უამბო და შემდეგ ჯავახურ დიალექტზე დასძინა. დია სამანი, დია მთავარი, რაც ნიშნავდა აგერ საზღვარი, აგერ მთავარიო. ბაადური ლორის ციხის უფროსად დაინიშნა. იქ გამავალი სასაზღვრო გზების ზედამხედველობაც მას დაეკისრა. ლეგენდის თანახმად, სწორედ ამ ბაადურის შთამომავლები არიან დიასამიძეები.
3: მე-15-16 საუკუნეებში მთელ საქართველოში დიდ თანამდებობებზე მყოფი აზნაურები მათზე სუსტ აზნაურებს გამოეყვნენ და თავათა ფენა ჩამოაყალიბეს. ამ პერიოდში დიასამიძეები ქართლში და მესხეთში თავადებად ჩადან. მოგვიანებით მათ აჭარაში ბეგებათაც ვხედავთ. სწორედ ბეგ დიასამიძეთა შტოს განეკუთვნებოდა აჭარის განთავისუფლებისათვის მებრძოლი მევლუდი დიასამიძე. დიასამიძეები ყოველთვის იბრძოდნენ ერთიანი საქართველოსთვის. თურქებთან მუდმივი დაპირისპირების გამო დიასამიძეთა ერთი შტო იძულებული გახდა ქართლში გადმოსულიყო. სწორედ ქართლელ დიასამიძეთა შტოს განეკუთვნებოდნენ საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქები იოანე მეათე, წმინდა ევდემოს პირველი და ევდემოს მეორე. დიასამიძეები მე-16-მე-18 საუკუნეებში მაღალ თანამდებობებზე ჩანან ქართლსა და სამცხეში. ღმერთმა უმრავლოს საქართველოს დიასამიძეები.
5: არ არის ქართული გვარი, რომელსაც სისხლი არ დაუღრია საქართველოსთვის. ყოველი თქვენგანი უნდა ამაყობდეს წინაპრებით და იცნობდეს საკუთარი გვარის ისტორიას. უნდა ვიღვაწოთ, რომ თითოეული გვარის ისტორიას იცნობდეს მთელი საქართველო.

0: ცნობილ უკრაინელ რეჟისორს ალან ბადოევს და მის მეუღლეს ჟანა ბადოევას ძალიან უყვართ მოგზაურობა. ყოველ უქმეებზე ისინი პლანეტის ყველაზე საინტერესო ქალაქებში მოგზაურობენ: ნიუ-იორკი, ბარსელონა, იერუსალიმი. პროექტის წესების თანახმად, ერთ-ერთი მათგანი ორი დღე უცხო ქალაქში $100 ცხოვრობს. მეორეს კი ხელში ულიმიტო ოქროს საკრედიტო ბარათი უჭირავს. იმისთვის რომ გაირკვეს, ვინ იქნება უცხო ქალაქში მილიონერი და ვინ ღარიბი, ამისთვის ყვილი ყოველ გამგზავრებამდე მონეტას აგდებს. მათბეთს ყოველ ჯერზე მონეტის ორი მხარე წყვეტს: გერბი ან საფასური.
1: მოგესალმებით ყველას. თქვენ უყურებთ გადაცემას გერბი ან საფასური.
2: ეს არაჩვეულებრივი გადაცემაა მოგზაურობის შესახებ და დღეს ჩვენ ნიუ-იორკში მივფრინავთ.
1: არაჩვეულებრივი კი პროექტი იმით არის, რომ მას ერთი უცნაური ოქროს წესი აქვს. დღეს ნიუ-იორკში ერთ-ერთი ჩვენგანი მილიონერის სტატუსით, აი ამ ოქროს საკრედიტო ბარათით ჩავა და ფულს ისე გაფლანგავს, როგორც მოუნდება. ვიღაც კი $100 შეეცდება თავის გატანას. მზად ხარ?
2: როგორც ყოველთვის, ააგდე.
1: გერბი.
2: საფასური, საფასური, საფასური.
1: არის.
2: ჯან დაბა.
1: მილიონერი მე ვიქნები და ნიუ-იორკი ფეხქვეშ გამეგება. ეს შენი ზურგჭანთა. ბარათი შეიძლება?
2: შეგიძლია შენი ბედნიერება ჩემთან მაინც დაფარო.
1: საყვარელო, $100 ფულია. აი ისიც, ჩემი ოქროს საოცრება. ჭანთა არ დაგავიწყდეს. წავიდეთ.
2: ცდილობ ჩემი ქრეს და მისი ოქროს ულიმიტო ბარათთან ერთად მოგზაურობის ძალიან არ შემშურდეს. მაგრამ მე ნიუ-იორკში უფულოდ მიფრინავ. ჯერჯერობით წარმოგენა არ მაქვს რას ვაპირებ.
0: გერბიან საფასური, ნიუ-იორკი.
1: მე ოქროს ბარათი მოვიგე. ეს კი ჩვენი პროექტის თანახმად იმას ნიშნავს, რომ მომდევნო 36 საათის მანძილზე მე შემიძლია ფული როგორც მინდა ისე დავხარჯო. თავში მხოლოდ ერთი მუსიკა ისმის. ნიუ-იორკი 1928 წელი. ფრენკ სინატრას სიმღერა ნიუ-იორკ, ნიუ-იორკი 40 წლის წინ დაიწერა. მას შემდეგ ეს ამ ქალაქის არაოფიციალურ ჰიმნად იქცა.
2: ნიუ-იორკში გამგზავრების სურვილი თავიდანვე არ ჩდება. მისთვის უნდა მოემზადო და ათვალიერო სხვა ქვეყნები. შთაბეჭდილებებისგან დაიღალო და მხოლოდ ამის შემდეგ ჩამოქვიდე ამ ქალაქში. ნიუ-იორკი თავიდანვე გამოგაფხიზლებთ. რაც არ უნდა გქონდეთ ნანახი მანამდე, ის მაინც გაგაოცებთ, შთა გაგონებთ და თავში გაყარებთ. გააჩნია ვის როგორ გაუმართებს. გამარჯობა ნიუ-იორკო.

0: გერბიან საფასური ნიუ-იორკი კენედის აეროპორტი.
1: პირველ რიგში გადაწყვეტა თავისუფლების განდაგება მენახა. აეროპორტიდან ქალაქში მისასვლელი ყველაზე იაფი გზა მეტროა. ერთი ბილეთი, ერთი გზა. როდესაც ადამიანი ნიუ-იორკის მეტროში პირველად ხვდება, მხოლოდ მაშინ აანალიზებს, რამდენად დიდია ის. არც მე აღმოჩნდი გამონაკლისი. ნიუ-იორკის მიწისქვეშეთი ყველაზე ჩახლართული და რთული ადგილია მთელ მსოფლიოში. 29 ხაზი, 468 სადგური. ეს ნამდვილი რეკორდია. მე ჩემი ვაგონი მოვძებნე და თამამად წავედი თავისუფლების ქანდაკებისკენ.
0: თუ ფული გაქვთ, შეგიძლიათ აეროპორტიდან მეტროთი წახვიდეთ. თუ ცოტათი მეტი გაქვთ, ტაქსით. მაგრამ თუ ოქროს საკრედიტო ბარათის მფლობელი ხართ, მთელი ქალაქი თქვენს ფეხქვეშ გაეგება. ოქროს ბარათის მფლობელ რესპექტაბელურ ტურისტებს შეუძლიათ გადაადგილებისთვის ვერტმფრენი გამოიყენონ, რომელიც ყოველთვის აეროპორტსა და მანჰეტენს შორის დაფრინავს. ეს ერთგვარი ვიდრების საზოგადოებრივი ტრანსპორტია. კენედის აეროპორტიდან მანჰეტენის ცენტრში მოხვედრას მხოლოდ 8 წუთი ჭირდება.
1: ნიუ-იორკის მიწისქვეშა გადასასვლელები მსოფლიოში უძველესია. პირველი ვაგონი 19 საუკუნის შუა რიცხვებში გამოუშვეს, მაშინ, როდესაც ჩვენთან პატოყმობა გადავარდა. ნიუ-იორკში მარტო იმიტომ ღირს ჩამოსვლა, რომ მეტროთი იმგზავრო. ცნობილი ტრანსპორტი თავისთავად უკვე ლეგენდაა. გადაადგილების სირთულე იმაში მდგომარეობს, რომ მატარებლები ხაზებზე კი არა მარშრუტების მიხედვით დადიან და ერთი ხაზიდან მეორეზე ხტებიან. არსებობს ჩვეულებრივი ვაგონები, ექსპრეს ვაგონები და ჩარტერები. ეს ყველაფერი კიდევ უფრო ართულებს საქმეს.
0: ნიუ-იორკის სამყაროს ცენტრია. ამ ქალაქში უზარმაზარი, უთვალავი, დაუჯერებელი რაოდენობის ფული ტრიალებს. მილიონები, მილიარდები, ტრილიონობით დოლარი. ნიუ-იორკის ბირჟაზე ვაჭრობის შედეგად მიღებული ყოველთვიური თანხა უკრაინის ერთი წლის ბიუჯეტს აღემატება. აეროპორტიდან ვერტმფრენით მგზავრობის ერთ-ერთი უპირატესობა ის არის, რომ თქვენ შეგიძლიათ თავისუფლების ქანდაკება ზემოდან ნახოთ. სამწუხაროდ ამას მეტროს მგზავრები ვერ ახერხებენ.

0: გერბიან საფასური ნიუ-იორკი ზემო ყურე
1: საჩი ერთხელ თავისუფლების განდაგებასთან საექსკურსიო კატერი მიდის ბილეთი $25 ღირს მაგრამ არის კიდევ ერთი გზა რითიც შეიძლება იგივე სანახაობა სრულიად უფასოდ ნახოთ უზარმაზარი სამგზავრო ბორანები შეუჩერებლად დადიან მანჰეტენსა და სტეით აილენდ შორის მათ ყოველდღიურად საქმიან რაიონებში უამრავი ადამიანი გადაყავთ ამ კანდაკების სრული სახელია თავისუფლება, რომელიც ანათებს მსოფლიოს. ფაქტია, რომ ხალხი მას რუს ახალს არ დაუძახებდა, ამიტომაც შეამცირეს და მას უბრალოდ თავისუფლების კანდაკება დაარქვეს. ადგილობრივების გარდა აქ უამრავი ტურისტია. ბორანი პირდაპირ კანდაკების წინ გადის. ეს კი ქალაქის ერთ-ერთი ღირსშესანიშნაობაა. თანაც მისი ნახვა უფასოდ შეიძლება. ძალიან მიხარია, რომ სრულიად უფასოდ მივიღე საოცარი ემოციები და ვნახე ულამაზესი სანახაობა უფასოდ. და თან რამდენიმეჯერ. წინ და უკან, ისე ერთად რამდენიც გინდათ.
0: გერბიან საფასური, ნიუ-იორკი.
2: ჩვენ მანჰეტენზე მოვედით. ამბობენ, რომ ეს ადგილი თუ სამყაროსი არა, ამ პლანეტის ცენტრი ნამდვილად არის. ნიუ-იორკში ყველაზე ძვირადღირებული სასტუმროები შუა გულში მე ლეგენდარული შენობა სასტუმრო პლაზა ავერჩიე. პლაზა ყველაზე მდიდრული და ძვირადღირებული სასტუმროა მანჰეტენზე. სწორედ აქ ჩერდებიან ცნობილი ადამიანები და მილიონერები. აქ უყვარდათ დარჩენა მერლინ მონროს და ბიტლზის წევრებს. სწორედ სასტუმრო პლაზაში გაჩერდა პატარა ბიჭი მაკოლეი კალკინი ფილმიდან მარტო სახლში. ალბათ ყველას გახსოვთ ეს ფილმი. მაგრამ სერიალ მეგობრების გმირი მონიკასათვის ეს სასტუმრო ძალიან ძვირი იყო. სასტუმროს რეკონსტრუქციაზე $400 მილიონი დაიხარჯა. იმისთვის რომ ხარჯი მალე ამოიღონ ნომერი $1000 ღირს. სიძვირის მიუხედავად ტურისტები მზად არიან სიხარულით გადაიხადონ ეს თანხა და ერთი დღე მაინც გაატარონ მსოფლიოს ყველაზე კინემატოგრაფიულ სასტუმროში. აქ ნამდვილად ვიგრძენი თავი კინოვარსკვლავად. როგორც VIP კლიენტს რიგში ლოდინმა არ მომიწია. კომფორტულ სავარძელში სასიამოვნო დიალოგის თანხლებით ფორმალური საკითხები მალევე მოყვარდა. რაც მთავარია, ნომერს სწრაფად აფორმებენ. ჩინური კვარტალი
1: როგორც ჩანს შეგიძლიათ მთელი ცხოვრება გაატაროთ ნიუ-იორკში და ინგლისური არ იცოდეთ. რა საჭიროა ენა, როდესაც შეგიძლია იცხოვროს შენს კვარტალში? იმ ადამიანების გვერდით, ვისაც კარგად ესმის შენი ენა. ეს ჩინური კვარტალია და აქ არავის სჭირდება ინგლისური. ნიუ-იორკში ქვეყანაში ყველაზე დიდი ჩინური კვარტალია. ჩაინათაუნი საერთოდ არ გავს ამერიკას. თუ მთელ ამერიკაში ყველა ჰამბურგერს და კარტოფილს ჭამს, აქ ჩინური ბრინჯით და ბამბუკით იკვებებიან. ეგზოტიკურია, არა? ბამბუკი სულ რაღაც $2 ღირს, მაგრამ საკუთარ თავზე ექსპერიმენტების ჩატარება არ მინდა. ამ ადგილას ბევრი ნიუ-იორკელი მოდის იმისთვის, რომ ზღვის პროდუქტები შეიძინოს. აქ არის უამრავი გამომშრალი თევზი, დამარილებული და შებოლილი პროდუქტი, რომელიც ძალიან უყვართ ადგილობრივებს. რა თქმა უნდა, აქ ნახავთ ყველაზე იაფასიან საათებს, სათვალეებს, ელექტრონიკას და ტანსაცმელს, მაგრამ რაც ყველაზე მთავარია, აქ თქვენ შეგიძლიათ ყველაზე იაფად მიირთვათ. თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ ჩემი ორი დღის ბიუჯეტი $100, ეს ადგილი ჩემთვის ზედგამოჭრილია. არ ვიცი ეს რა არის, წარმოდგენა არ მაქვს, რითი ამზადებენ. ეს ნამდვილი კატასტროფაა. გმადლობთ. მე როგორ ყვირია? კარტოფილი ძალიან ცხარეა. ვერ შევჭამე. ხორცი თბილი სოუსით არის. მაკარონი? კარგია, რომ ეს მაინც არ არის ცხარე. დანარჩენი კი უბრალოდ ვერ მივხვდი რა არის. ისეთი გზნობა მაქვს, რომ ჩინეთში მოვხვდი. მგონი დრო ამერიკაში დაბრუნდე.
2: იტალიური კვარტალი.
1: ჩინეთის შემდეგ იტალია იწყება. 30-იანი წლების უძლეველი იტალიური კლანების მმართველობის შემდეგ მხოლოდ ეს სამი ქუჩა დარჩა. ამერიკულმა პოლიციამ განგსტერები დაიჭირა, ხოლო ისინი, ვინც დარჩა, მშვიდად ცხოვრობენ ჩინელების გვერდით.
0: გერბიან საფასური, ნიუ-იორკი.
1: ფრონტ სტრიტის და მეიდენ ლეინის კვეთა.
2: ვაღიარებ, რომ პოლი ძალიან მეყვარს. ამიტომ როგორც კი სასტუმროდან გამომედი, პირდაპირ მანჰეტენის ცენტრისკენ გავემგზავრე. გავეჟურე იმ ლეგენდარული კვარტლისკენ, სადაც ნებისმიერი პატარა ზომის უძრავი კონების საკუთრებაში არსებობის შემთხვევაში, თქვენ ავტომატურად ხდებით ჩვეულებრივი მილიონერი. გასეირნება უოლ სტრიტიდან დაიწყე. უოლ სტრიტი

0: უოლ-სტრიტის ახლოს დგას უზარმაზარი ბრინჯაოს ხარის სკულპტურა. ის ნიუ-იორკის მდიდარი და ცნობილი ვაჭრების სიმბოლოდ იქცა. ბრინჯაოს ხარი, უოლ-სტრიტის სიმბოლო და ერთ-ერთი ღირსშესანიშნაობაა. ამბობენ, რომ თუ მის რქებს შეეხები, ბევრი ფული გექნება. უამრავი ტურისტის გაოცებას იწვევს ხარის უპროპორციო, ძალიან დიდი გენიტალიები. მაგრამ გონიერმა ნიუ-იორკელებმა ამ ფაქტს დიდი ხანია უკვე მოუძებნეს ასევე გონივრული ახსნა. ისინი თვლიან, რომ ნიუ-იორკის ბირჟაზე ვაჭრობისთვის საჭიროა უზარმაზარი რკინის ნერვები გქონდეს.
1: Liberty Street.
0: ეს ამერიკის სტრატეგიული ობიექტია. აქ მდებარეობს ამერიკის შეერთებული შტატების ფედერალური სარეზერვო სისტემა. ფედერალური სარეზერვო სისტემა ჩვენი ეროვნული ბანკის ანალოგია. ამ ადგილისთვის ზედგამოჯრელი სიტყვებია. ზუსტად ამ ადგილას. ზუსტად ამ ადგილას მინუს მეხუთე სართულზე ინახება ამერიკის უთვალავი ოქროს მარაგი. ზუსტად ამ ადგილას იბეჭდება ამერიკული დოლარი. ზუსტად ამ ადგილას ამ შესანიშნავ შენობაშია თავმოყრილი კაცობრიობის ისტორიაში ყველაზე დიდი სახელმწიფო ვალი, რომელიც შეადგენს 14 ტრილიონ დოლარს, რომელიც ამერიკას მთელი მსოფლიოს წინაშე მართებს. ბოროტ ენებს თუ დაუჯერებთ, თუ ამერიკას ახლო მომავალში კრიზისი დაემუქრება, ეს მხოლოდ იმ ადამიანების დამსახურება იქნება, რომლებიც ამჟამად ამ რკინის ყარი კედლების მიღმას ხედან. ბრუკლინი, ბრაიტონ ბიჩი.
1: ნიუ-იორკში ჩვენი კვარტალიც არის. აქ ატლანტის ოკეანის სანაპიროზე 10,000-ობით რუსი და უკრაინელი ადამიანი ცხოვრობს. არაჩვეულებრივ ხასიათზე ვარ, ნაცნობი სახეები, ნაცნობი დიალოგები. სიხარულს ვერ ვმალავ. ყველაფერი ძალიან მშობლიურია.

0: ადგილობრივ მაცხოვრებლებს ამერიკელებისგან მაშინვე გამოარჩევთ. პირველ რიგში მათი გარეგნობით. მეხუთე ავენიუზე ვერსად ვერ ნახავთ ამდენ ბეწვის ქურქს, როგორც აქ, ბრაიტონ ბიჩზე. რადგან ბრაიტონ ბიჩი რუსების რაიონად ითვლება, ქუჩებში თოვლსაც არ წმენდნენ. რუსეთისთვის ძალიან ორგანულია ბორდიურზე ნაცრისფერი თოვლი და სიგარეტის ნამწვავები. ზუსტად ისე, როგორც ჩვენთან. ნიუ-იორკელები ბრაიტონ ბიჩს არაჩვეულებრივ ღირსშესანიშნაობად მიიჩნევენ. ეს რუსეთის ნაწილია მათ ქვეყანაში. ამერიკელები ამ ადგილას ექსკურსიაზე დადიან და ათვალიერონ მათთვის გაუგებარი განცხადებები და მოისმინონ ეგზოტიკური ენა. შემიძლია გაზეთი ვიყიდო და გავიგო, რა ხდება სამშობლოში. გლიზის სწოლი გაქცევია. ეს ზუსტად ის ამბავია, რაც მინდოდა, რომ ამერიკაში გამეგო. ფულის გადახდის პროცესსაც კი განსაკუთრებული ეროვნული გაგებით ეკიდებიან. აქ უცნაურ ენაზე, ეგრეთ წოდებულ რუნგიშზე საუბრობენ. რუნგიში ერთგვარი რუსულის და ინგლისურის ცუდი ნაზავია. ყველაზე ხშირად რუნგიშს მარკეტებში მოისმენთ. მაგალითად, ახალი შრიმპები, ანუ კრევეტები, ან კარგი თერქი, ანუ ინდაური და ასე შემდეგ. ნიუ-იორკში ყველა ერთს აქვს თავისი რაიონი. ებრაელები, სომხები, არაბები, ირლანდიელები, აფრიკელები. თქვენ აქ პუერტო-რიკოელების კვარტალსაც ნახავთ.
1: გერბიან საფასური, ნიუ-იორკი. გერბიან საფასური, ნიუ-იორკი.
0: მეხუთე ავენიუ.
2: როგორც უკვე გითხარით, ჩემი ორდღიანი მოგზაურობის დროს შემიძლია განუსაზღვრელი რაოდენობით ფული დავხარჯო. სწორედ ამას ვაპირებ ახლა. შოპინგი, აი რა არის მდიდარი ხალხის ნამდვილი გასართობი. ოქროს საკრედიტო ბარათით ნებისმიერი კარი მარტივად იხსნება თქვენს წინ.

მალე 14 თებერვალი მოდის. შეყვარებულების დღე. ამიტომ გადავწყვიტე ჟანას საჩუქარი ვუყინო. ტიფანის მაღაზიას საკმაოდ საინტერესო ისტორია აქვს. ერთ დროს ეს ყველასთვის უცნობი პატარა მაღაზია იყო. მაგრამ ცნობილი ფილმის საუზმე

0: ხანისთან გამოსვლის შემდეგ მაღაზია მთელმა მსოფლიომ გაიცნო. არ ვიცი, ყველა გოგოს უყვარს თუ არა ტიფანი, მაგრამ ჩემი ცოლი გიჟდება მასზე. ჟანა, ეს შენი საჩუქარია. მალე გნახავ. ტიფანის ფერი სპეციალურად ამ ბრენდისთვის შეიქმნა. მას ასეც ეძახიან. ცისფერი ტიფანი. მეტრო სადგური ნიუ-კირკ ავენიუ.
1: იმისთვის, რომ ქალაქის მართველებისგან მეტროში დაკვრის უფლება მიიღო, მუსიკოსები რთულ გამოცდას და შესარჩევ კონკურსს გადიან. ამიტომ ჩვენი ქვეყნისგან განსხვავებით მეტროში დაკვრა პრესტიჟულ საქმიანობად ითვლება. მუსიკოსების გვერდით ყოველთვის ნახავთ ერთან ორ შეშლილს. ნიუ-იორკში მთელი დღის მანძილზე $20-ზე ცოტა მეტი დავხარჯე. ამით მე ვამტკიცებ, რომ მოგზაურობა ცოტა ფულითაც არის შესაძლებელი, მაგრამ ფული თუ საერთოდ არ გაქვთ. ნიუ-იორკი ერთადერთი ქალაქია მსოფლიოში, რომელიც საშუალებას გაძლევს საკუთარი შრომით რამდენიმე ათეული დოლარი იშოვოთ. ეს კი ჩემ შემთხვევაში ძალიან მნიშვნელოვანია. მოდით გადავხედოთ განცხადებებს. ჭირდება ჭურჭლის მრეცხავი. მოთხოვნები, კარგი ფიზიკური მომზადება, ამ პუნქტს ვაკმაყოფილებ. სისწრაფე და მობილიზება. ისინი არ იცნობენ ჟანაბადოებას. ანაზღაურება საათობრივი. ამერიკაში მიღებულია საათობრივი ანაზღაურება. ჭურჭლის მრეცხავები საათში $5 შოულობენ. ამავე მისამართზე მიმტანი სჭირდებათ. მოკლედ, დიდი არჩევანია. წავიდეთ ვნახოთ. მედი უნდა ვცადო. Heaven. Ай, ისიც. წავიდეთ.
2: გერბიან საფასური, ნიუ-იორკი.
0: კონი აილენდ ავენიუ.
1: დარწმუნებული არ ვარ, რომ გამომივა. არასოდეს მიმუშავე მიმტანად. უბრალოდ პირველივე განცხადებას გამოვყევი. მალე გავარკვევთ, რამდენად რეალურია მუშაობის დაწყება ამერიკაში. გამარჯობა, მორელა ხართ? მეახსასე ამოვნოა ჩემთვისაც. განცხადების თაობაზე მოვედი, წავიკითხე, რომ მიმტანი გჭირდებათ. დიახასეა. მოვედი, მინდა რომ ვცადო. ფიქრობ, გამომივა. გამოცდილება გაქვს? არავითარი გამოცდილება არ მაქვს. უბრალოდ მოვედი. მინდა ვცადო. აქ პირველად ვარ ნიუ-იორკში. ენის პრობლემაც მაქვს. ინგლისური კარგად არ ვიცი. ეს პრობლემა პრინციპში არ იქნება პრობლემა, იმიტომ რომ ეს რუსული რაიონია. ამიტომაც მოვედი აქ, რადგან განცხადება რუსულად იყო, გადავწყვიტე მეცა და მოდი ვცადოთ. მიმტანი და ჭურჭლის მრეცხავიც გჭირდება. შემიძლია ორივე საქმეზე დაგეხმაროთ. კარგი, შემოგრძანდით. ახლავე გაჩვენებთ, სად შეძლებთ გამოცვლას.

რამდენ შოულობს ჭურჭლის მრეწყავი? ის ჩვენთან კვირაში 6 დღე მუშაობს. თუ არ ვწდები, მისი ხელფასი კვირაში $550. მრეწყავს $550? გესმით? $550. თან ისინი საღამო 7 საათზე მოდიან და ღამის 2 საათამდე მუშაობენ. გესმით? ამერიკაში ვრჩები საცხოვრებლად. მორელა მითხრა, რომ ნიუ-იორკში $2000 ძალიან ცოტაა. თუ გადასახადებს გადაიხდით, ტრანსპორტის და საჭვლის ფულსაც ჩათვლით, ჩემსავით $100 შეიძლება დაგრჩეთ. მიმტარი რამდენ შოულობს? ზემოთ ავიდეთ დეტალებს, ადგილზე აგიხსნით. ეს უკვე თქვენზეა დამოკიდებული. რას დალევთ? არახს? ალკოჰოლი შეუკვეთეთ. პასპორტი გააქვთ? კარგი. თქვენ შეუკვეთეთ სმირნოვი ტომატის წვენით მოჰიტო და გრენმონიე. ამერიკაში მემტანებისთვის ჩაის დატოვება აუცილებელი პირობაა. შეკვეთის 5% შეუძლია დატოვოს, თუ მომხმარებელი მომსახურებით უკმაყოფილოა. 10% თუ მომსახურება ჩვეულებრივი იყო. თუ ის კმაყოფილი დარჩა, მაშინ 15%. მაგრამ რუსულ რესტორნებში ეს წესი არ მოქმედებს და ვისაც რამდენი უნდა, იმდენს ტოვებს.

0: კონი აილენდ ავენიუ.
1: წამოვედი. აი ეს არის ამერიკა. ერთ საათში $15. ახლა შემიძლია ბროდვეიზეც გავისეირნო.
2: გერბიან საფასური, ნიუ-იორკი.
0: ჯერ მეც არ მჯერა, მაგრამ მე ნიქსის თამაშზე მივდივარ. ამისთვის Madison Square Garden-ზე მოვედი. ეს Madison Square Garden-ია. სპორტული თამაშების და კონცერტებისთვის განკუთვნილი ლეგენდარული ადგილი. დღეს ნიქსის ნიუ-იორკის საყვარელი კალათბურთის გუნდის თამაშია. ისინი ისეთივე პოპულარულები არიან, როგორც დინამო და შახტიორი უკრაინაში. ბილეთების ყიდვა მხოლოდ გადამყიდველებთან არის შესაძლებელი. ამბობენ, რომ ნამდვილი თაყვანის მიცემლები პირველ რიგებში მოსახვედრად $25,000 იხდიან. ჩემი სასტუმროს ადმინისტრაციამ შეუძლებელი შეძლო. მათ ვუთხარი, რომ თამაშზე დასწრება მინდოდა. მართალია საუკეთესო ადგილი არა, მაგრამ მალე ბილეთი ნომერში მედო. მადლობა სასტუმროს ადმინისტრაციას.
1: სანამ დიდარი ტურისტები უყურებენ ხვები როგორ თამაშობენ, მანამდე მე ვეცდები იაფად ვისი ამოვნო.
0: ბრაიანტის პარკი.
1: კინოლის მოედანი ზამთრის ნიუ-იორკის მთავარი გასართობია. მაპატეთ, მაპატეთ. ისეთი გზნობა მაქვს, რომ მარტო მე არ ვიცი სრიალი. გაშემო ყველა პროფესიონალურად სრიალებს. არ მინდა შევრცხვე.
0: გოგონებს გამოჩენდნენ. შესვენებების დროს მოედანზე მხარდამჭერების გუნდი გამოდის. გამომწვევი ეშხიანი გოგონები 30 წამის განმავლობაში ამხნევებენ საყვარელი გუნდის მოთამაშეებს და მათ თაყვანის მცემლებს. ერთ დროს შეყვარებული სკალადბურთის მატჩზე დაპატიჟება ორიგინალურ ჟესტად ითვლებოდა. გოგონებს დიდად არ მოსწონდათ თამაშის ყურება, მაგრამ დიდი მოლოდინით ელოდნენ დიდ ეკრანზე სიყვარულის აღიარებას.
1: მეტი ფანტაზია არა აქვთ, რა ბანალურია.
0: ასე გონია?
1: სიყვარულის ახსნის ყველაზე მარტივი ფორმაა.

ცხელა. მე გონა შემცირდებოდა, მაგრამ დამცხა. აკაურობა ძალიან ლამაზია. მიუხედავად იმისა, რომ ყინულზე სრიალი უფასოა, მე ამ სიამოვნებისთვის 20 დოლარი დავხარჯე. 13 დოლარად ციგურები ვიქირავე. 7 დოლარი კი ფეხსაცმლის შენახვა ღირს.

0: მანჰეტენის ცენტრში, ტაიმს სკვერზე, ჯობია საღამოს მოხვიდეთ.
1: ტაიმს სკვერი.
0: მოედანზე ფეხის დადგმისთანავე კულტურულ შოკს მიიღებთ. უზარმაზარი ეკრანები, მონიტორები, ჭყიალა სათამჯენები, რეკლამები, ეს ყველაფერი ანათებს, მოძრაობს, თვალჭრის და გონებას ბინდავს. აქ მოხვედრილ ტურისტს ეს სანახაობა არასდროს დაავიწყდება. სწორედ ასეთი წარმომედგინა ამერიკა, ზუსტად ასეთი. სარეკლამო კამპანიები Times Square-ზე თანამედროვე ტექნოლოგიებს იყენებენ. მაგალითად, ამ მონიტორის წინ ყოველთვის ბევრი ხალხი ირევა. სარეკლამო აგენტი ეკრანზე რომელიმე გამბლელს ირჩევს და მას თავისებურად ეთამაშება. საკუთარ თავს ხედავ. აქ ვარ. მე ჩამირჩიეთ. მალევე მივხვდი, რომ ნიუ-იორკის მთავარ მოედანზე სუვენირები გაცილებით უფრო ძვირი ღირს, ვიდრე სხვაგან, მაგრამ ამას მაშინ მივხვდი, როდესაც თითქმის მთელი ფული დავხარჯე. მიუხედავად იმისა, რომ მხოლოდ $10 მქონდა, თავი მაინც ვერ შევიკავე. სამაგიეროდ საჩუქრები ყველას უყიდა. ახალი ქუდი მომწონს.
2: გერბიან საფასური, ნიუ-იორკი.
1: მეტრო სადგური ჯეიმს სტრიტი.
0: ნიუ-იორკში ყველაზე იაფი ღამის გასათევი $30-მდე ღირს. მაგრამ თუ უკანასკნელ ფულსაც დავხარჯავ, ყველა აეროპორტში წასასვლელი ფულიც არ დაგრჩება. ამიტომ ღამის გასათევად სხვა ადგილი ავერჩიე. ნიუ-იორკის ცენტრალური სადგური მსოფლიოში ყველაზე დიდი და ყველაზე ლამაზი ადგილია. სავსე ოქროს ჭაღებით, მარმარილოს პრიალა იატაკებით, ჭერი კი ვარსკვლავებით და ზოდიაქოს ნიშნებით არის მოჭედილი. მაგრამ აქ ამ სიმდიდრისთვის არ მოვსულ ვარ. ძალიან დავიღალე, ძალა აღარ მაქვს.
1: ცენტრალური სადგური.
0: მე დღეს ღამეს აქ გავათ. აქ თბილა, გაყინული და დაღლილი ვარ. აღარ შემიძლია. წამოდით, უფასოდ დავიძინოთ. რადგან შენობაში სკამები არ არის, ხალხი პირდაპირ იატაკზე ზის. მაგრამ ეს ნორმალურია და ალმაცერად არავინ შემოხედავთ. დასაჯდომი ადგილები მხოლოდ მოსაცდელ დარბაზშია. კი მხოლოდ ისინი ხვდებიან, ვისაც ბილეთი აქვს. ეს იმიტომ, რომ ყველამ სადგურში არ გაათენოს ღამე. სასტუმრო პლაზა.
1: ნომერში უკვე მელოდება შამპანური, ხილი და თბილი სახელობიში წერილი. დამეთანხმებით, ეს სასიამოვნოა. გონი სწორ ადგილას მოვედი.
0: ახლა ყველაზე იაფასიან ბილეთს ვიყიდი და ჩემი ღამე დაახლოებით $3-დან $5 დაждდება. მოდი ვნახოთ. ესე ჩემი ღამის საშვი. 7 ძილი კი $5.75 დამიჯდა. მე მგონი ძვირი არ არის.
1: ულიმიტო ბარათით პირველი ღამე ნიუ-იორკში შეუდარებელი იყო. ვიფრინე ვერტმფრენით და ნიქსის საოცარ თამაშზე მოვხვდი. წინ ხვალინდელი დღეა და მე ჩემი ოქროს ბარათი ისევ თან მაქვს. წარმატებებს გისურვებთ. ხვალამდე.
0: ხუთი ვარსკვლავი არ არის, მაგრამ უფრო სხვა გზაა. სამაგირო ციფოა და თავს უსაფრთხოდ გრძნობ. ისე დავიღალე, რომ სიმართლე გითხრათ, მნიშვნელობა არ აქვს.

0: გერბიან საფასური ნიუ-იორკი გერბიან საფასური ნიუ-იორკი ცნობილ უკრაინელ რეჟისორს ალან ბადოევს და მის მეუღლეს ჟანა ბადოევას ძალიან უყვართ მოგზაურობა. ყოველ უქმეებზე ისინი პლანეტის ყველაზე საინტერესო ქალაქებში მოგზაურობენ. ნიუ-იორკი, ბარსელონა, იერუსალიმი. პროექტის წესების თანახმად ერთ-ერთი მათგანი ორი დღე უცხო ქალაქში $100 ცხოვრობს. მეორეს კი ხელში ულიმიტო ოქროს საკრედიტო ბარათი უჭირავს. იმისთვის რომ გაირკვეს, ვინ იქნება უცხო ქალაქში მილიონერი და ვინ ღარიბი, ამისთვის ხვილი ყოველ გამგზავრებამდე მონეტას აგდებს. მათ ბეთს ყოველ ჯერზე მონეტის ორი მხარე წყვეტს. გერბი ან საფასორი.
1: ცენტრალური სადგური.
2: დილამშვიდობისა, საერთოდ ვერ გამოვიძინე. ეს არ იყო კარგი გადაწყვეტილება. ცველები ყოველ 5 წუთში მაღვიზებდნენ. იაფიქზე იყო, მაგრამ არასაუკეთესო. ეს იმიტომ მოხდა, რომ გამოუძინებელი ვარ. ეხლა სამრეცხაოშიც მომიწევს წასვლა და გარეცხვა. საშინელებაა. სასწრაფოდ უნდა გავრეცხო. ჯანდაბა. სადგურში ღამის გათევის შემდეგ ძალიან მინდა აბაზანის მიღება, მაგრამ ეს შეუძლებელია. სამაგიეროდ შემიძლია ტანსაცმელი გავრეცხო.
1: 71 ქუჩა.
2: მადლობა ღმერთს, სამრეცხაოები ყოველი ფეხის ნაბიჯზე გვხვდებათ. ძალიან მოსახერხებელია. ამერიკაში საზოგადოებრივი სამრეცხაოები ნებისმიერ

0: საკუთხეში ხვდებათ. ეს კი იმიტომ, რომ სახლში რეცხვა არ არის მომგებიანი. წყლის და ელექტროენერგიის გადასახადი ძალიან ძვირია. ბევრ სახლში არ არის გათვალისწინებული სარეცხი მანქანების დასამონტაჟებელი ადგილი. საქმიანი და დაკავებული ნიუ-იორკელებისთვის აქ მოსვლა დასვენების საშუალებაა. სანამ სარეცხი გაირეცხება, შეგიძლიათ დაისვენოთ, წაიკითხოთ წიგნი ან მეზობელს ბარაკ ობამას შესახებ ესაუბროთ. სუვენირების მაღაზიაში მაისური ვიყიდე. როგორც იცით, ეს ქალაქის ყველაზე პოპულარული ლოგოა. ის ახალგაზრდა დიზაინერმა 1977 წელს შექმნა და სრულიად უფასოდ გააჩუქა. მაშინ კაპი კი არ აუღია. როგორც ჩანს, საკუთარი ხელოვნება ძალიან არასერიოზულად აღიქვა. როგორც ხედავთ, მისი ლოგო დღესაც ცოცხლობს და ყველაზე პოპულარულია. წარმოვიდგენია შემდეგ როგორ ინანა თავისი გადაწყვეტილება. მორჩა, სუფთავარ. სასტუმრო პლაზა.
1: ჩვენთან ბლითებს მურავით ჯამენ. აქ კი ნეგერჩხლის სიროფით. პირველად ნეგერჩხლის ფოთლებისგან სიროფი კანადელმა ინდიელებმა დაამზადეს. მალე სიროფის მიმართ სიყვარული კანადიდან მთელ შტატებს მოედო. დღეს სიროფი ამერიკის ეროვნული გასტრონომიული ღირსშესანიშნაობაა. გონი დილამ ჩვენივრად დაიწყო. ცენტრალ პარკი.
0: საერთოდ ჰოთდოგი $1.5 იღირს, მაგრამ რადგანაც მე მანჰეტენზე ვარ, ცენტრალურ პარკში იძულებული ვარ ის ცოტა ძვირად შევიძინო. თუ შეიძლება ერთი ჰოთდოგი. მადლობ. და თუ შეიძლება კეჩუპი.
1: დოგვიც?
0: დიახ. დოგვი არ მომცა. არა და $2 უხდი. ცენტრალ პარკში დილის სირბილი უკვე დიდი ხანია ნიუ-იორკის სავიზიტო ბარათად იქცა. საოცარია, მაგრამ ნიუ-იორკელები დილაობით მარტო ფილმებში კი არ დარბიან, რეალურადაც ვარჯიშობენ.
1: როდესაც მანჰეტენი ახალი შენობებით გადაიჭედა, ვიხვდნენ, რომ ქალაქში მწვანე საფარი მხოლოდ სასაფლაოებზე შემორჩა. ადგილობრივებს მალე მოპეზრდათ იქ სეირნობა და მომწიფდა პარკის დაარსების სურვილი. პარკი ბუნებრივად გამოიყურება, მაგრამ ყველა ლანდშაფტი ხელოვნურად არის შექმნილი. ტბები, ხიდები, ორი ყინულის მოედანი და სიმწვანე ხელშეუხებელი ველური ბუნების ილუზიას ქმნის. ეს როგორც მდიდრების, ასევე ღარიბების საყვარელი ადგილია.
0: ცენტრალური პარკის ერთი მოედანი მონაკოს სამი სათავადოს ხელაა. რა საყვარლები არიან? დანარჩენებსაც დაუძახა. აი მტრედებიც. მოდი ჭამე. მტრედები ძალიან აგრესიულები არიან. ნახე, თითი მოტკინა.
2: გერბიან საფასური, ნიუ-იორკი.

0: თავიდანვე ხვდები, რომ ამ ქალაქში მილიონობით ადამიანი ცხოვრობს.
1: ბივერ-სტრიტი.
0: ბორდიურებზე დილით ნაგვის გორების ქალაქია. მაგრამ თურმე ამასაც აქვს თავისი დადებითი მხარე. როგორც ამბობენ, ერთხელ ფანჯრიდან გადმოვარდნილი ახალგაზრდა რბილად დაეცა ნაგვის პარკებზე და გადარჩა.
1: მეათე ავენიუ.
0: ნიუ-იორკში ტაქსი სულაც არ არის იაფისი ამოვნება. პირიქით, ეს ფუფუნებადაც შეიძლება ჩათვალოთ. გაჩერება თავიდანვე $2 ნახევარია. ამის შემდეგ ყოველი მილი $2 იღებს. საინტერესოა ის ფაქტი, რომ მრიცხველი მარტო მილებს კი არა, დროსაც ითვლის. ამიტომ თუ ტაქსი სადმე საცობში გაიჯა და შეიძლება ერთ ადგილას დიდი ხნით მოგიწიოთ თქმა. ეს სიამოვნება კი $50 იღერს. საკუთარი მანქანა ძალიან არაკომფორტულია. პარკინგის ადგილები თითქმის არ არის და თუ არის ძალიან ძვირია. მანჰეტენის ცენტრ

0: ნიუ-იორკში გასაჩერებელი ადგილი საათში 20 დოლარი ღირს. ამიტომაც ნიუ-იორკელები სამსახურში მანქანით არასოდეს დადიან. დღეში 150 დოლარის გადახდის მსურველი ძალიან ცოტაა.
1: ნიუ-იორკში მეტრო ძალიან პოპულარული ადგილია. მდიდრებიც კი მეტროს იმგზავრობენ, რომ თავიდან აიცილონ ქალაქის საცობები.
0: დავარია გახსოვდეთ, რომ ტაქსის მსღოლი გადასვლისას თქვენგან მადლობას კი არა, ტარიფის 15% ელოდება ჩაისახით.

0: თუ გინდათ ეს ჟესტი მდიდარი კაცის ახირებად ჩათვალეთ, მაგრამ დღეს ძალიან მინდა რომ ყველა ლამას გოგოს თითო ვარდი ვაჩუქო. იმიტომ რომ მალე წმინდა ვალენტინის დღე მოდის. მე საკუთარ შოუს მოვაწყო ბროდვეიზე. ეს თქვენ.
1: მადლობ.
0: ეს ვარდი თქვენ.
1: მადლობა.
0: ეს თქვენ. ეს თქვენ. ესეც თქვენ?
1: როგორი გალანტური ხართ.
0: მეტი აღარ მაქვს, მაპატიეთ. ბროდვეიზე ყველა ლამაზ გოგოს წინასწარ მივულოცე სიყვარულის დღე. თავი დამრჩა. ჩემს საყვარელ ჟანას უნდა მივულოცა.
2: გერბიან საფასური, ნიუ-იორკი.
1: ბევრ შენობას არ აქვს იმის ფუფუნება, რომ დაიტრაბახოს ქალაქის ან ქვეყნის სიმბოლოდ ყოფნა. თუ პირამიდებს ვახსენებთ, მაშინვე ეგვიპტეს წარმოვიდგენთ. ბიგ ბენის ხსენებისას მაშინვე ლონდონი გვახსენდება. ასეთი სიმბოლო ნიუ-იორკსაც აქვს.
0: ბრუკლინის ხიდი.
1: ასეთი სიმბოლო ნიუ-იორკსაც აქვს. ეს ნიუ-იორკის ყველაზე ცნობილი სიმბოლოა, ბრუკლინის ხიდი. ის 130 წლისაა. ხიდის მეშვეობით ჩვენ მანჰეტენიდან ბრუკლინში გადავდივართ. ადრე მანჰეტენი და ბრუკლინი ცალ-ცალკე ქალაქები იყო. როდესაც ისინი გაერთიანდნენ, ბრუკლინის ხიდი მსოფლიოს მერვე საოცრებად მოიაზრებოდა. ეს იყო მსოფლიოში პირველი ლითონის დაკიდებული ულამაზესი ხიდი.
0: ბრუკლინის ხიდი აშენდა 1883 წელს. ბრუკლინის ხიდი.
1: ნიუ-იორკი არაჩვეულებრივია. მე შემიყვარდა ეს ქალაქი, მაგრამ ფულის გარეშე მაინც რთული აქ თავის გატანა. გაფრენამდე კიდევ რამდენიმე საათი დამრჩა. $100-დან კი მხოლოდ მეტროს ფული, რომ აეროპორტამდე მივიდე.
0: ეს რა თქმა უნდა ჩვენი გადაცემის წესებს ეწინააღმდეგება, მაგრამ ერთი სიურპრიზი მაქვს.
1: ნიუ-იორკში შემი უკანასკნელი საათები გადავწყვიტე სახურავზე გავატარო. საიდანაც ამბობენ, რომ ბრუკლინის ხიდი ყველაზე კარგად ჩანს.
0: დღეს წმინდა ვალენტინის დღესასწაულია და მინდა ჟანას სიურპრიზი გავუკეთო. გავიგე სადაპირებდა ჟანა იმ საღამოს გადარებას და ფული არ დავინანე, რომ მისთვის ეს ღამე დაუვიწყარი გამეხადა. ნელა, წამომყევი? 11 სექტემბრის ტრაგიკულ მოვლენებამდე ყველა შენობის სახურავი დაკეტილი იყო. სწორედ ამიტომ დაიღუპა ამდენი ხალხი ტყუპების სავაჭრო ცენტრში. ხალხმა იმ დღეს სახურავზე გასვლა ვერ შეძლო, რომ ისინი ვერტ მფრენებით გადაერჩინათ. შენ გიყვარს სიმაღლე?
1: რა? არა, არ წამოვა.
0: ტერაქტის შემდეგ ყველა სახურავი გახსნეს. სახურავზე გასვლა მათ ისევ აკრძალული აქვთ, მაგრამ ყველა კარი ღია.
1: ღმერთო.
0: შეხედე, ხომ გიყვარს სიმაღლე?
1: რა სილამაზეა.
0: შეყვარებულების დღეს გილოცავ საყვარელო. შენთვის საჩუქარი მაქვს. საყვარელო, აი ეს შენ.
1: დიდი მადლობა. ვინც რა არ უნდა თქვას ნიუ-იორკის შესახებ, ის რომანტიკული ქალაქია. რამდენი ცდილობს გამდიდრდეს, მოხსნას თავისი ბედნიერი ბილეთი. ყოველდღურად რამდენი ადამიანი ჩამოდის ამ ქალაქში, რომ გახდეს პოპულარული. რამდენი მაცდური და მემზიდველი წინადადება ყოფილა გაჟღერებული და რამდენი დადებითი და მტკიცე პასუხი გაუციათ მათთვის. ამ ქალაქში

0: გერბიან საფასური ნიუ-იორკი.
1: ორი დღის განმავლობაში თუ ჩემს გამომუშავებულ ფულსაც ჩავწვით, სულ $115 მქონდა. მეტროში $22 და 50 ცენტი დავხარჯე.
2: ქალაქამდე ვერტ მფრენით მივედი $800. შემდეგ კი ტაქსით.
1: ძირითადად ჩინური საკვებით და ამერიკული ჰოთ-დოგებით ვიკვებებოდი.
2: მე $480-ად ნიუ-იორკის საუკეთესო რესტორანში ვისადილე.
1: საყიდლები და სუვენირები $30 დამიჯდა.
2: შოპინგი ყველაზე ძვირი დამიჯდა. ტანსაცმელში $4000-ზე მეტი დავხარჯე. სასტუმროშიც $2200 გადავიხადე.
1: მოგზაურობის ბოლოს $3 და 25 ცენტი დამრჩა. შემეძლო მაგნიტიც მეყიდა.
2: ძალიან კმაყოფილი ვარ. ბევრი ფული დავხარჯე და ამერიკის მთავარ ქალაქში საოცარი დრო გავატარე.
1: მე კი ვინდა გითხრათ, რომ ფული არ არის მთავარი. $100-ით შესაძლებელია მიიღო უამრავი ნათელი და რომანტიკული შთაბეჭდილება. გახსოვდეთ, რომ მსოფლიოს დათვალიერება ცოტა ფულითაც არის შესაძლებელი. ასე რომ არ დანებდეთ, იმოგზაურეთ.
2: ცხოვრების დონით ნიუ-იორკს 5 ვარსკვლავს ვაძლევ. ფული თუ გაქვს აქ, საუკეთესო ცხოვრების დონეს მიიღებ. ჩემი როგორც მოგზაურის გამოცდილებიდან გეტყვით, რომ ზვირის გადახდა ყოველთვის ხარისხიანს არნიშნავს.
1: თუ მოგზაურობას ეკონომიური თვალსაზრისით განიხილავთ, მე ამ ქალაქს 3 ვარსკვლავზე მეც ვერ მივცემდი. რა თქმა უნდა, ყველაფერი ძალიან ლამაზია, მაგრამ საკმაოდ ძვირია.

0: ნახე საქართველო ობიექტივთან ერთად.
1: დუმელია მე-19 საუკუნეების კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი, ასპინძის რაიონში, ვარძიიდან 15 კილომეტრში, ლეპისის ველზე. ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის სახელობის დუმელიას ეკლესია აგებულია ადგილობრივი სამშენებლო მასალით, სხვადასხვა ტონის მოწითალო ტუფით, ნაცრისფერი ბაზალტით, ქვიშაქვითა და კირით. სამშობლოს თავგამოდებულმა და უანგარო მსახურმა, ღვაწლმოსილმა მკვლევარმა და კულტურული მემკვიდრეობის დიდმა მოამაგემ, ისტორიკოსმა გიორგი ბოჭორიძემ 1922-33 წლებში სამცხე-ჯავახეთი შემოიარა და ისტორიული ძეგლები შეისწავლა. იგი დუმელიაშიც იყო.
0: პატარა წყლის მარცხენა მხარეს წისქვილი დგას, ნაგები ქვითკირისაგან. დუმელიას ეკლესია წისქვილის აღმოსავლეთით, ცირე მანძილზე, ხევის მარცხენა მხარეს არის. ის ერთნავიანი ნაგებობაა. კუთხეები კარგად გათლილი დიდი ზომის ქვებითაა ამოყვანილი. კარი აქვს სამხრეთით, სარკმელი აღმოსავლეთით და დასავლეთით. ტრაპეზის ერთიანი 4-კუთხა ქვა კედელზე ყოფილა მიდგმული. ახლა იქვეა გადაგორებული.
1: მეოცე საუკუნის 70-იან წლებში დუმელიას ეკლესიას რესტავრაცია ჩაუტარდა, დაზიანებული ადგილები შეკეთდა, ეკლესია გადაიხურა. ლეპისის ველზე ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის სახელობის დუმელიას ეკლესიის გარშემო 2-3 კილომეტრის რადიუსზე არჩენობებია და არც ხედგას.
0: ლეპისის ველზე მშვენიერი საძოვარი მინდვრებია და იცის ნოყიერი ბალახი. ლეგენდა ამბობს, რომ თამარ დედოფლის ძროხის ჯოგი ლეპისის მინდურებზე ძობდა და აქ მოწვლილი რძე მილებით და ღარებით პირდაპირ ვარძიის გამოქვაბულ მონასტერში ჩადიოდა.
1: ეს ლეგენდა ჩვენამდე მოიტანა ქართველი ერის თავმოსაწონებელმა მამულიშვილმა, უკვედრებელი პატიოსნებით გამორჩეულმა და მოყვასისადმი თავგამოდებით მსრულმელმა ისტორიკოსმა ალექსანდრე ფრონელმა ყიფშიძემ. იგი 1900-დან 5 წლის განმავლობაში სამცხე-ჯავახეთში მუშაობდა. საკუთარი თვალით ნანახი და გაგონილი ისტორიულ მონოგრაფიაში აღწერა. ლეპისის ველის მშვენება, ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის სახელობის დუმელიას ეკლესია დღეს ახალციხისა და ტაო-კლარჯეთის ეპარქიაში შედის.

0: პოეტი ტარიელ ხარხელაური კითხულობს ავტორი.
1: მე შევცვალე თორე წუხელ დავცქეროდი ნარიან მთას სთქვი მამულო რა გაწუხებს და დავდგები დარიალთან სთქვი დიდ გორზე დავიქუხებ ბებერ კრწანი სავაღელვებ სთქვი მამულო რა გაწუხებს და წამოშლია რა გველებს ტკივილებით მინამულო სთქვი თუ უნდა დარიან მთას სთქვი მამულო სთქვი მამულო და დავდგები დარიალთან
0: ქართველ მეუმართა ცეკვა

კომპოზიტორი დათო არჩოძე, ტექსტის ავტორი დეკანოზი თავმას ჩოხელი, ასრულებს ანსამბლი ქართული ხმები, კახა გრიგალაშვილი, დათო კიკაბიძე, გიგა აბესაძე, გივი ბაკურაძე, ზურაბ ბაკურაძე, დათო არჩოძე, იასონ მეუნარგია.

0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: ერეკლე მეორის პერიოდში საქართველოში სულ ცხოვრობდა 780,000 კაცი. აქედან 53% ქართველი იყო, ხოლო 47% სპარსული და თურქული მოდგმის ხალხი. ქვეყანა მუდმივად იგერიებდა უცხო ტომელთა თავდასხმებს და ნათელი იყო, რომ უახლოეს ათწლეულებში ქართველები აბსოლუტურ უმცირესობაში აღმოჩნდებოდნენ. ერეკლე მეორემ გადადგა ერთადერთი სწორი და შესაძლო ნაბიჯი. მიიღო რუსეთის მფარველობა. რუსეთი კვირდებოდა, რომ ქართულ მართლობას შეგვინარჩუნებდა, თუმცა მოგვატყუა და 1801 წლიდან 1867 წლამდე სრულიად საქართველოს შეერთა. ამავდროულად 1829 წელს რუსეთმა ქართველებთან ერთად განდევნა თურქები სამცხე-ჯავახეთიდან, ხოლო 1878 წელს კვლავ ქართველებთან ერთად დაატოვებინა თურქებს ყარსი, ლაზეთი, ჭანეთი, კოლა-არტაანი, ტაო-კლარჯეთი, შავშეთ-ერუშეთი და აჭარა. თურქეთთან ახალი საზღვრის დადგენას ხელმძღვანელობდა ქართველთა გენერალი გიორგი თარხან-მოურავი. პირველი მსოფლიო ომი დაიწყო 1914 წლის 28 ივლისს. ამ ომში ერთ მხარეს იყვნენ რუსეთის იმპერია, ბრიტანეთის იმპერია და საფრანგეთი, ხოლო მეორე მხარეს იყვნენ გერმანია, ავსტრია-უნგრეთის იმპერია, თურქეთის იმპერია და იტალია. ერთ წელიწადში იტალია გადავიდა რუსეთ-ბრიტანეთ-საფრანგეთის მხარეს. ჯამურად ამ ომში ჩაბმული აღმოჩნდა 25 ქვეყანაზე მეტი. ომის ვლელობისას გერმანია მუდმივად თავს ესხმოდა ამერიკულ გემებს და ამავდროულად აქეზებდა მექსიკას ამერიკასთან ომისთვის. ამასთან პირდებოდა მექსიკისთვის ტეხასის, ნიუ-მექსიკოს და არიზონას შტატების მიერთებას. ამიტომაც 1917 წელს, ანუ 3 წლის თავზე ომში ამერიკის შეერთებული შტატები ჩაება. ასევე რუსეთ-ბრიტანეთ-საფრანგეთის მხარეს. 1917 წელი გარდამტეხი აღმოჩნდა რუსეთის იმპერიისთვისაც. ომის ვლელობისას რუსეთში მოხდა ორი რევოლუცია. ჯერ თებერვლის ბურჟუაზიული რევოლუცია, შემდეგ კი ოქტომბრის ბოლშევიკური რევოლუცია და ხელისუფლება ხელში ჩაეგდო ვლადიმერ ლენინმა, რომელიც გერმანიასთან თანამშრომლობდა და გერმანიიდან ფინანსდებოდა. ლენინმა ფაქტობრივად შეაჩერა რუსეთის მონაწილეობა პირველ მსოფლიო ომში. ამავდროულად რუსეთში სამოქალაქო ომი გაჩაღდა, რამაც რუსეთის იმპერიის დაშლა გამოიწვია. 1918 წელს რუსეთმა დაკარგა პოლონეთი, ბალტიისპირეთი, ფინეთი, უკრაინა, უკრაინის და ბელორუსიის უდიდესი ნაწილი და ამიერკავკასია. რუსეთის იმპერიის დაშლისთანავე თურქეთმა ჯერ ჩვენი მიწები მიიტაცა. ყარსი, ლაზეთი, ჭანეთი, კოლა-არტაანი, ტაო-კლარჯეთი, შავშეთ-ერუშეთი, აჭარა, გურია, სამცხე-ჯავახეთი, ასევე დაიპყრო სომხეთის და აზერბაიჯანის დიდი ნაწილი. კონტროლის ქვეშ ჩაიყვანა საქართველოსზე გამავალი რკინიგზა და ბაქოს ნავთობგადამამუშავებელი ინფრასტრუქტურა. თურქეთს ამიერკავკასიის სრული დაპყრობა სურდა. ამ ვითარებამ მოითხოვა ქართველების, აზერბაიჯანელების და სომხების ძალთა გაერთიანება და 1918 წლის 22 აპრილს ამიერკავკასიის ფედერაცია შეიქმნა. თუმცა თურქები ამან ვერ დააბრკოლა და ერთ თვეში საქართველომ გერმანიას თხოვა მფარველობა. გერმანია დათანხმდა. ქართველებს თურქების შეჩერება აღუთქვა, ამასთან საქართველოს მოსთხოვა ამიერკავკასიის ფედერაციიდან გასვლა, დამოუკიდებლობის გამოცხადება და დამატებით უმძიმესი პირობა წამოგვიყენა. თურქეთს სრულად უნდა დარჩენოდა უკვე დაპყრობილი ქართული მიწები და კონტროლი რკინიგზაზე. 1918 წლის 26 მაისს საქართველომ დამოუკიდებლობა გამოაცხადა. ამიერკავკასიის ფედერაცია დაიშალა, ანუ მან მხოლოდ ერთი თვე იარსება. და ივნისში დაიდო ბათუმის ხელშეკრულება, რომლითაც თურქეთმა გერმანიის ხელშეწყობით მიიტაცა ყარსი, ლაზეთი, ჭანეთი, კოლა-არტაანი, ტაო-კლარჯეთი, შავშეთ-ერუშეთი, აჭარა, გურია და სამცხე-ჯავახეთი. კონტროლის ქვეშ აიყვანა საქართველოზე გამავალი რკინიგზა. 1918 წლის შემოდგომაზე პირველი მსოფლიო ომი დასრულდა და გერმანია, ავსტრია-უნგრეთი და თურქეთი ამ ომში დამარცხდნენ. დიდი ბრიტანეთი, როგორც გამარჯვებული ქვეყნების წარმომადგენელი, ბათუმში შემოვიდა. ქალაქი თავისუფალ პორტად გამოაცხადა და პორტიდან ბაქოს ნავთობის გატანა დაიწყო. ბრიტანეთი რეგიონში წელიწად ნახევარი გაჩერდა და ჩვენ და სამწუხაროდ სომხეთის აქტიური მხარდამჭერი აღმოჩნდა. 1918 წლის დეკემბერში სომხეთი შეიჭრა ლორესა და ახალქალაქში. დაიწყო სომხეთ-საქართველოს მოკლე ომი. ბრიტანეთმა ლორე ნეიტრალურ ზონად გამოაცხადა. ამასთან სომხები იქიდან არ გაუყვანიათ და ფაქტობრივად ხელი შეუწყო სომხებს ლორეს მიტაცებაში. 1920 წლის 7 ივლისს, ანუ წელიწადნახევრის თავზე, ბრიტანეთი საქართველოდან გავიდა. ბათუმი ქართველებს დაუტოვა, ლორე კი სომხებს. ამასთან ბრიტანეთმა იცოდა, რომ საქართველო რუსეთ-თურქეთის ბრძოლის ველად გადაიქცეოდა. 1921 წელს საქართველო ორ მხრივი თავდასხმის სამიზნედ იქცა. ერთი მხრივ თებერვალში საქართველოში შემოიჭრა და თბილისი აიღო საბჭოთა არმიამ, რომელსაც ქართველი ბოლშევიკებიც ეხმარებოდნენ. მეორე მხრივ თურქეთმა კვლავ დაიკავა ბათუმი და ოზურგეთი. საქართველოს მენშევიკური მთავრობა კი საფრანგეთში გაიქცა. შექმნილ ვითარებაში საქართველოს გენერალიტეტმა თურქეთი უფრო დიდ საფრთხეს ჩათვალა ვიდრე საბჭოთა რუსეთი და გააჟღერა ლოზუნგი: ჩვენ ვიბრძვით საქართველოსთვის და არა პარტიებისთვის. ქართველებმა რუსების დახმარებით თურქეთ შეუტიეს და აჭარიდან გააძევეს, თუმცა ძალთა უკმარისობის გამო კოლა არტაანსა და ტაო კლარჯეთში ვეღარ გადავიდნენ. ამას ხელს ისიც უწყობდა, რომ იქ ცხოვრები ქართველები თურქებს უჭერდნენ მხარს. 1921 წლის 16 მარტს თურქეთი მოსკოვში აჭარის დათმობას დათანხმდა, თუმცა აჭარის ავტონომია მოითხოვა. ამასთან თურქეთმა მიიტაცა ყარსი, ლაზეთი, ჭანეთი, კოლა-არტაანი, ტაო-კლარჯეთი, შავშეთ-ერუშეთი, ანუ საქართველოს ტერიტორიის 33%. დარჩენილი საქართველო კი საბჭოთა რესპუბლიკად გადაიქცა. 1922 წელს საქართველო, აზერბაიჯანი და სომხეთი გაერთიანდნენ ამიერკავკასიის საბჭოთა ფედერაციულ რესპუბლიკაში, რომელმაც 14 წელი იარსება და 1926 წელს დაიშალა. ამ რესპუბლიკის პირველი ხელმძღვანელი სერგო ორჯონიკიძე გახდა, რომელმაც სოჭი დაუთმო რუსეთს, ბელაქანი და დავით გარეჯის მინდვრები კი აზერბაიჯანს. 1991 წლის 9 აპრილს საქართველომ ზვიად გამსახურდიას მეთაურობით დამოუკიდებლობის აღდგენა გამოაცხადა.

0: მოგესალმებით ყველას, მე დიაკავშირი ობიექტივი და გადაცემა პროფესიონალები და საზოგადოება აგრძელებს თქვენთვის მაუწყებლობას. ჩემი დღევანდელი გამოშვება, როგორც ყოველთვის ორი ნაწილისგან იქნება შემდგარი. პირველ ნაწილში მე მინდა წარმოგიდგინოთ ადამიანი, რომელიც ჩემთვის პირადად და არამხოლოდ ჩემთვის არის სამაგალითო ახალგაზრდა დედა და როგორი უნდა იყოს დედა, რომელსაც ყავს ორი არაჩვეულებრივი შვილი, რომელსაც აქვს ორი კი არა და ოთხი სამუშაო, რომელსაც აქვს მცირე ბიზნესი და რომელიც ძალიან კარგად უმკლავდება ამ ყველაფერს და თავად შემდგომ საუბარში თქვენ მოისმენთ, როგორ აღნიშნავს, რომ მისი პირველი, ნუ როგორც ყველა ჩვენთვის, ჩვენთაგანისთვის და ყველა დედისთვის ნომერ პირველი საქმიანობა ეს არის დედობა და მე ბევრს აღარ გავაგზავნებ, პირდაპირ გადავალ ჩემი სტუმრის წარდგენაზე, ეს გახლავთ საერთაშორისო ურთიერთობის ბების სპეციალისტი და მრავალმხრივი ნიჭით დაჯილდოებული და მრავალ საქმიანობაში ჩართული ულამაზესი მომხიბვლელი ანანო ჩიქოვანი. გამარჯობა ანანო და ძალიან დიდი მადლობა, რომ ჩვენთან ხარ. როგორც აღნიშნე, ძალიან ბევრისთვის და პირადად ჩემთვის ხარ მართლა სამაგალითო ახალგაზრდა დედა. ყავს ორი არაჩვეულებრივი შვილი და უმკლავდები ისეთ მრავალმხრივ საქმიანობას, რომელსაც მუდმივი აზროვნება და მუდმივი დრო ჭირდება და ჭირდება ძალიან დიდი დრო. მოდი ხა ანანო, ჩემთან პრინციპში მოვიდა, მე ვთხოვე, რომ მინდოდა ძალიან აკეთებს ულამაზეს ტორტებს და არის cake artist, ტორტების ხელოვნების სპეციალისტი და ჩვენ ვიდეო მასალას შემოგთავაზებთ ანანოს საუბრის თანხლებით, გავა თქვენ ნახავთ, როგორ ულამაზესი დიზაინის ტორტებს ქმნის ანანო. მე თვითონ ვარ მომსწრე იმისა, რომ ბევრჯერ თავისი საქმიანობებით დაკავებული ყოფილა და ამ დროს დაურეკავთ, რომ აი დაუშვათ, ძალიან მალე გჭირდება და თან მუდმივად ისეთი ხალხი უკეთას ანანოს, რომლებსაც აქვს ძალიან მაღალი გემოვნება და აი ამ გემოვნებიან ტორტს მოგეხსენებათ ყველაფერს, მაგრამ ამას ძალიან დიდი შრომა, როგორც უკვე აღნიშნე, აზროვნება, ფიქრი ჭირდება და აი ამ ყველაფერს არაჩვეულებრივად აკეთებს ანანა ჩიქოვანი. ანანო, მოდი დავიწყოთ იქიდან, საიდანაც ზოგადად იწყება ხოლმე ბავშვობა. პირველი კლასიკური გიმნაზია პატარა ანანო ჩიქოვანი, შემდეგ იყო პეტრიაშვილის მე-6 გერმანული სკოლა, შემდეგ იყო უმაღლესი, შემდეგ იყო საქართველოს თბილისის უმაღლესი, შემდეგ იყო გერმანიის უმაღლესი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და გისმენ.
1: მოგესალმებით პირველ რიგში. ნუ ისეთი წარდგენა იყო, რომ მართლა ძალიან ძალიან შემრცხვა.
0: ეს ესეა.
1: უღრმესი მადლობა
0: ამისთვის.
1: ხო, ბავშვობა, ბავშვობიდან იწყება ალბათ ყოველას საწყისი არის ეს ბავშვობა, რომელიც არის უმნიშვნელოვანესი, მახსედება ყოველთვის ძალიან თბილად, ძალიან ესეც საყვარელ და თბილ გარემოში გავისარდე. მყავს დედმამიშვილები, რა თქმა უნდა, და რაღაცნაირად ყველა იმასე ზრუნავდა, რომ ეს იყო რაღაც 90-იანების პერიოდი, თითქოს შაუბნელი, თუმცა გულწრფელად, რომ თქვა, ნამდვილად ჩემთვის ეს ამ ჩემ საქმეში ესეთი არ არის. და ზუსტად იქამდე მე ვდივარ, რომ ალბათ დედის და მშობლის ზოგადად ეს ფუნქცია არის, რომ ყველაფერს რაღაცა ძალიან ლამაზ სფეროებში განახებს. ანუ რა თქმა უნდა, ყველას ცხოვრებაში იყო ეს რაღაცა დაღმალი პერიოდები, თუმცა მე გულწრფელად ყველაფერი მახსენდება ძალიან, ესე ვთქვათ, თბილად. ჩვენი გასვლითები და გასვლითი დასვენებები პირობითად, სკოლის, ну, ყველაფერი აბსოლუტურად, იმიტომ რომ ბავშვობა არის უძვირფასესი რამ, რაც ყველასთვის ალბათ ძალიან კბილია. ყოველ შემთხვევაში მინდა რომ ესე იყოს.
0: გეთანხმები და ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს რა ატმოსფეროს შეგიქმნის ოჯახი და რა როგორ ჩამოყალიბდება. ხა თავად ახსენე რომ 90-იანებში 93 წელს არის ანანო დაბადებული და წარმოიდგინეთ რა პერიოდში მოუწია ბავშვობის პერიოდის გავლადა. აქედან მინდა ძალიან დიდი მადლობა გადაუხატო ანანოს დედიკოს, ასევე ულამაზეს ეკოს, მის მამას, მის მშობლებს და მის ბებიებს და ბაბუებს, რომ აი ესე ვარდისფერ ფერებში აღზარდეს ანანო და მისი არაჩვეულებრივი დაიკო და აი ხა ჩვენ მოგვიყვება ანანო, როგორ გადავიდა, მოდი ჯერ სტუდენტობა მაინტერესებს კიდე და შემდეგ უკვე როგორ გადახვედი cake art-ს.
1: ნუ ყოველთვის როგორც ალბათ ყველგან ჩვენს ოჯახშიც იყო ძალიან მნიშვნელოვანი
0: ბოდიში რაღაცა დამავისდა ანანო სხვათშორის მედია კავშირ ობიექტივში ერთი პერიოდი წამყვანი იყო
1: თანაწამყვანი კი
0: ეხა გამახსენდა აბა ანანო ჩვენთან მედია კავშირ ობიექტივში იყო თანაწამყვანი და აი ესეთ ახალგაზრდებს ბის აღზრდაში მეხმარებით ხოლმე მშობლებს ჩვენ ობიექტიველები
1: ნამდვილად ძალიან ძალიან კარგად და ყველად მახსენდება და საკმაოდ კარგი გამოცდილება
0: მიიღე. ძალიან პატარა იყო.
1: თქვენაირი პროფესიონალისგან მით უმეტეს ეს იყო ნამდვილად ძალიან დიდი გამოცდილება და სულ ძალიან ბედნიერად ვიხსენებ ხოლმე ამ პერიოდს. რა შეეხება ნუ სწავლას, ეს იყო რა თქმა უნდა უპირობოდ უმნიშვნელოვანესი ჩვენს ოჯახში. დედა საკმაოდ მკაცრად ითხოვდა ხოლმე ჩვენგან. ფაქტობრივად არაფერი სხვა არ მოგვეთხოვებოდა. ყველაფერი გქონდა ლანგარზე მორთმეული, თუმცა ჩვენი მოვალეობა იყო, რომ ჩვენ კარგად უნდა გვესწავლა. რასაც ასე თუ ისე მაინც კარგად ვართმევდი სკოლაშიც თავს, რაღაცნაირად დედამ გამომიმუშავა ეს უნარი ალბათ და თვისება, რომ არ შემეძლო, აი დაახლოებით მესამე მეოთხე კლასიდან გავიაზრა ეს ყველაფერი, უბრალოდ არ შემეძლო ამდგარიყავი და მეთქვა რომ გაკვეთილი არ ვიცი, მაგალითად.
0: Ну, აი მართლა ეს პასუხისმგებლობა.
1: პასუხისმგებლობა კი, რომელიც მართლა დედამ გამომიმუშავა და ეს იყო რაღაცა თანმიმდევრული დისციპლინა, რომელსაც ჩაუყარა საფუძველი ჩემო უსაყვარლესმა დედიკომ და ძალიან მადლიერი ვარ, მოკლედ ამ იმ პერიოდისთვის, ზუსტად როცა მოზეც ჭირდება რაღაცნაირად მისცეს მიზანი და დაანახოს ის სწორი გზა. შემდეგ ნუ დავამთავრე მე-6 გიმნაზია. ძალიან მიყვარს ჩემი სკოლა და მადლიერი ვარ ამ სკოლის, იმიტომ რომ მომცა ძალიან დიდი გამოცდილება, კარგი განათლებაც. საერთოდ მე ამ პოზიციაზე ვარ დღემდე, ორი შვილის დედა ვარ და ვფიქრობ, რომ სადაც მოსწავლეს და მოზარდს უნდა რომ ისწავლოს, არ აქვს მნიშვნელობა ეს კერძო სკოლა იქნება თუ საჯარო. ეს მოტივაცია თუ გააჩნია, აბსოლუტურად ყველგან მიიღებს შესაბამის განათლებას. სკოლის დასრულების შემდეგ ჩავაპარე ილია სახელმწიფო უნივერსიტეტში საერთაშორისო
0: ბოდიში არ დაგავიწეს სათქმელი ახლა მიმდინარეობს აქ ლეიტმოტივად მიყვება ტორტები ხო არა ბაჩვენოთ და თვალს ვერ წვიტავ უბრალოდ რა აი მართლა ძალიან ლამაზი
1: მესი მეკლობ
0: რაღაცა ულამაზესი დიზაინის ტორტები გაქვს ანანო
1: მადლობა დიდი ესეც რაღაცნაირად ჩემს ცხოვრებაში უცნაურად შემოიჭრა აბსოლუტურად არც საკუთარი თავისგანაც არ ველოდებოდი და აი მივალ მაგამდეც რომ მოკლედ ამ განათლების დაგროვების შემდეგ საქართველოში გერმანიაში სწავლის შემდეგ 4 წელი ვიცხოვრე გერმანიაში და დავბრუნდი აქ იმიტომ რომ რაღაცნაირად საქართველოს გარეშე ვერ წარმოვიდგინე და ოჯახის გარეშე ყოფნა ეს 4 წელი საკმაოდ ნოსტალგიური იყო ჩემთვის და შემდეგ აქ დაბრუნების დროს უკვე იყო ეს კორონას პერიოდი, საკმაოდ რთული პერიოდი, თუმცა მე გერმანიაში წასვლამდე უკვე 18 წლიდან მუშაობდი, სხვადასხვა ბანკებში, საქართველოს ტელერადიო ცენტრში, ყველას უყვარშვენი თბილისის ანძა და ვიყავი PR მენეჯერი და აი ეს რაღაცა გამოცდილება მქონდა დაგროვებული, იქ უკვე გერმანიაში განათლებაც ასევე გერმანიაში უნდა აღნიშნო და ამ ქვეყნისაც ძალიან მადლიერი ვარ, რადგან კიდევ სხვა თვალით შემახედა საკეთ ცხოვრებაზე, კულტურა, როცა გავიცანი ამ ქვეყნის კულტურა, მე მაგალითად ძალიან მიყვარს ეს ქვეყანა და ენა მათ შორის, რაღაცნაირად მეორე მშობლიური ქვეყანა არის ჩემთვის და ენაც მათ შორის. და ესე მოხდა, რომ უკვე აქ რომ დავბრუნდი ამ რაღაც მძიმე პერიოდში, საკმაოდ რთული იყო რაღაცა გზა გეპოვა თუ საით უნდა წასულიყავ, იმიტომ რომ ფაქტობრივად ყველა წვეტდა მუშაობას, სამსახურებიდან ანთავისუფლებდნენ და სულ რაღაც 26 წელს ვიყავი მაშინ. და დავიწყე ერთ-ერთ გერმანულ კომპანიაში მუშაობა, მივიღე საკმაოდ კარგი გამოცდილება და ესე ნაბიჯ-ნაბიჯ მოვედი ცოტა ხანში ვხდები 33 წლის, ანუ საერთოდ 18 წლიდან არ მქონია არც ერთი დღე ისეთი, როცა ანუ სტაჟი
0: შევწყვიტე
1: მუშაობის გარეშე. ესეც დედის დამსახურება არის. მამისაც მინდა ვთქვა და ზოგადად იმ გარემოს, სადაც ვიზრდებოდი, იმიტომ რომ რაღაცნაირად, მაგრამ დედა იყო ეს ადამიანი, რომელიც ყოველთვის ძალიან მეგობრულად მესაუბრებოდა და მეუბნებოდა, რომ აუცილებელია რომ გქონდეს განათლება და შენი შემოსავალი, შენი სამსახური, ეს არის ქალისთვის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი, კიდევ აღნიშნავ.
0: კეთახი.
1: შემდეგ უკვე შექმენი ოჯახი, ბედნიერი ოჯახი საკმაოდ. ჩემი ძინა ორი არაჩვეულებრივი შვილი, ალექსანდრე და ნინა, 4 და 3 წლისები არიან. და აი ამ ოჯახის შექმნის პერიოდში, როცა შექმნენ ოჯახი, რა თქმა უნდა, ამ სიყვარული საწამეღო და სამზარეულოში სულ ფუსფუსებდი ხოლმე რაღაცნაირად. ეს იმიტომ, რომ დესერტებიც იყო თუ ეს სხვა კერძები რაღაცნაირად, აი ჩემი მთლიანი ეს ემოცია და სიყვარული ჩამედო ამ ყველაფერში და მაშინ მივხვდი, რომ თურმე ძალიან მომწონს ეს საქმე. მაშინ მივხვდი პირველად, რომ რაღაცებიც გამომდის, ხვები
0: შეფასებები. აი რო ყიდულობდი ახლა ან დედა რო აკეთებდა, ან მამა, ბებია რო აკეთებდა, უყურებდი და რაღაცა შენეული შექონდა თუ აი უცებ მოგინდა.
1: მინდა აღნიშნო, რომ ბებია განსაკუთრებით დედის მხრიდან მყავს სამეგრელოდანი წარმოშობით და უგემრიელესი ხელი აქვს
0: და ასევე ულამაზესი მაძულოსანია.
1: და ჩემ ბებუჩი იმდენად გემრიელ კერძებს ამზადებდა ხოლმე, მათ შორის დედაც რა თქმა უნდა, რომ რაღაცნაირად ეს გურმანი ვარ, ესე რომ თქვათ, და ყოველთვის მეყვარდა ახალი გემოების და აი გერმანიაში ცხოვრების პერიოდშიც სულ აი ძალიან ბევრი ქვეყნის სამზარეულოს გავეცანი, მათ შორის ვიმუშავე კიდევაც, იმიტომ რომ სტუდენტ სხვანაირად არ გამოსდის სხვა ქვეყანაში, რა თქმა უნდა. მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოში ალბათ ერთ-ერთებშიც ძალიან რეცხინებდნენ ხოლმე, ამიტომ არ ვამაყობ ამ ეტაპზე, მაგრამ სწავლა რადგან პრიორიტეტი იყო, ამით არ მტვირთავდნენ ხოლმე და იმდენად აი ამ გამოცდილების გარეშე ჩავედი, რომ გერმანიაში აი ეს გამოცდილებაც მივიღე რაღაცნაირად, სხვადასხვა სფეროში მუშაობის და ასე შემდეგ და იქაც სხვადასხვა ქვეყნის სამზარეულოს რო გავეცანი, მოკლედ იქაც კიდევ ერთხელ დავადასტურე ის, რომ ნამდვილად გურმანი ვარ და მიყვარს შეფასება და მირთმევა, რა თქმა უნდა, გემრიელი კერძის თუ დესერტის, ესე რომ ვთქვათ. რა შეეხება თვითონ ამ განვითარებას, მე ჩემი პროფესიული განვითარება არ შემიწყვეტია, რა თქმა უნდა. ამ ჩემ მცირე ბიზნესთან ერთად მუშაობ საქართველოდან გერმანიაში ორ უმსხვილეს გერმანულ კომპანიაში და რაღაცნაირად ჩემი პროფესიული წვა მაქვს ზუსტად ამ ორ გერმანულ კომპანიაში და აი შემოქმედებითი მეტი კრეატიულობა, სადაც მინდა რომ გამოვხატო, აი ამ ტორტებში მოვაქცია რაღაცნაირად.

0: მართლა
1: მაინტერესებს. ამიტომ შეუძლიათ რომ დაგვეკავშირდნენ Facebook-სა და Instagram-ზე. Ananos Cake Parlor, Ananos ნამცხვრების სალონი, ესე რომ ვთქვათ, რაღაცნაირად ფრანგულიდან იყო ეს, ესე ვთქვათ,
0: შთაგონება,
1: დიახ. და დიდი იმედი მაქვს, რომ მალე გავფართოვდებით. ამიტომ ვმუშაობთ მხოლოდ პერსონალურ შეკვეთებზე. ეს ნიშნავს იმას, რომ იქიდან გამომდინარე, რომ ზოგადად ჯერ ჩემი შვილებისთვის ვამზადებდი ამ დესერტებს და რაღაცნაირად ჩემი შინაგანი აღზრდა, ძალიან მაძლევს იმის საშუალებას, რომ რასაც მე საკუთარ თავს დავამზადებ და ჩემ შვილებს ანალოგიურად თუ მეტი კიდევ არა, მაქვს ამ საქმეში ჩადებული, ეს იმას ნიშნავს, რომ ჩვენთვის უმაღლეს, ან ყველაზე მნიშვნელოვანი არის, რომ უმაღლესი ხარისხის პროდუქტები დამზადდეს და ყოველთვის იყოს ახალი. ეს იმას ნიშნავს, რომ თუნდაც რომ გუშინ შეკვეთა ავიღეთ რაღაცა პერსონალური შეკვეთა, ხომ? მხოლოდ იმისთვის დამზადდა, იგივე კრემი, ბისკვიტი, ნებისმიერ შიგთავსი და ასე შემდეგ, არ გამოიყენება საერთო ჯამში არ მზადდება, ესე რომ ვთქვათ, თუნდაც სამი ტორტისთვის და შემდეგ არ ნაწილდება. ეს რა არის დაკავშირებული, რა თქმა უნდა, უფრო მეტ შრომასთან
0: და
1: დროსთანაც, მეტი რესურსი ხარჯება, ესე რომ ვთქვათ, თუმცა მე მინდა რომ ჩვენის ხაზი გვქონდეს, ესე რომ ვთქვათ, ჯემს მცირე ბიზნეს.
0: მუდმივად მოთხოვნადი.
1: და აუცილებლად მინდა რომ იცოდნენ რომ ეს მხოლოდ მათთვის არის, ეს არის პერსონალურად მათთვის. ანუ რაღაცნაირი განცდა მინდა და ეს ლაიტმოტივი ქონდეს ამ ჩემს საქმიანობას, რომ ყველასთვის ინდივიდუალურად იქნება.
0: და თვითონ დიზაინი მეორდება. ეხლა მე არ მინახავს გამეორებული დიზაინი. შეიძლება ვერც გამეორებული.
1: ერთი იყო, რომელიც ძალიან ბევრჯერ გავაკეთე, რომელიც იყო ძალიან შრომატევადი. ეს არის აი თეთრი
0: ფორნაკეთი
1: ტორტი, რომელიც არის ეს ვაფლის ფურცლების გამზადება, იწყობა სათითაოდ იჭრება ხელით, მე იწყობა ხელით, ანუ დაახლოებით თუნდაც რა ვიყოთ 40 ნაჭრიანი ტორტის დეკორისთვის მიჭირდება 3 ეს საშუალოდ, ესე რომ მხოლოდ აი ამ დეკორისთვის და ეს ტორტი საკმაოდ ბევრჯერ განმეორდა. ამიტომ რაღაცნაირად აი ძალიან ბევრი სიმპათია დაიმსახურა და
0: ჰაიროვანია და დასამახსოვრებელი. მაგრამ ყველა დასამახსოვრებელი ეს ყვავილებიანი რალამაზია.
1: უღმის მადლობა.
0: ეს ყავილები რითია გაკეთებული?
1: ზოგი კეთდება, მაგალითად შეიძლება იყოს ეს მარციპანის ყავილები, რომელიც არის საკვებად მისაღები, ესე რომ ვთქვათ, დაშუებულია, თუმცა მე მაინც რეკომენდაციას არ ვაძლევ ხოლმე, იმიტომ რომ ისედაც ტორჩი ბევრი შაქარი გვაქვს, შესაბამისად მარციპანი მთლიანობაში არის დამზადებული შაქრისგან და სხვა ინგრედიენტებისგან, ამიტომ თვლი რომ მაინც უწევ რეკომენდაციას ბავშვებმა არ მიირთვან ხოლმე, მაგრამ ბავშვებს ძალიან უყვართ მარციპანის ფიგურების მირთმევაც. ასე მომზადდება ვაფლის ფურცლებისგან. აი წარმოდგენით რომ აყურებელმა წარმოიდგინოს, ეს არის თაბახის ფურცელი ჩვეულებრივი. ზუსტად A4 ზომის. უბრალოდ არის ვაფლის ფურცელზე ეძახიან.
0: ერთ თქვენ თუ აქ
1: იყიდეთ. აქაც არის ხოლმე შეცვლამობა. საკმაოდ კარგად არის საკონდიტრო, ესე ვთქვათ, ინგრედიენტების ბაზარი განვითარებული, თუმცა გამოწერითაც კი, რა თქმა უნდა. ოღონდ იქაც ჯერ სანამ შევუშვებთ, ესე ვთქვათ, წარმოებაში აუცილებლად იტესტება ძალიან ბევრჯერ.
0: ანუ მე მინდა ერთ რაღაცას გავუსვათ ხაზი, რომ ეს ანანოს ნამცხვრების არ არის ქარხნული წარმოების, ანუ ბევრი და აი მაცივარში როა დაწყობილი, ასე არ არის. თითო-თითო კეთდება იმ უახლოეს 5 საათში თუ რა ვიცი 7 საათში თუ რამდენ საათში და მიდის შემდგომ იმ ადამიანებთან, ვინც შეუკვეთა. აი ეს მინდა ძალიან მკაფიოდ აღნიშნო და ამით კიდევ უფრო გამოირჩევა შენი ნამცხრები და ნახე გემოზე უკვე აღარა მაქვს საუბარი, თავად დააგემოვნეთ. ანანო, თუ ყოფილა შემთხვევა, ეხა ბავშვებზე მინდა გადავიდე. თუ ყოფილა შემთხვევა, რომ როდესაც შენ აი რაღაცას აკეთებ გეჩქარება და ბავშვების დაკავების მიზნით თუ ოდესმე მიგიცია მობილური ბავშვებისთვის.
1: ხო, ცოტა განხელილი ჯობსო, როგორც არის ნათქვამი. აი, იქიდან დავიწყებ, რომ ორი შვილის დედობა და მე არ ვიცი, აი 10 და 11 რომ ყავთ ხოლმე, მართლა რომ გმირი დედები არიან, მაგრამ რაღაცნაირად აი მარტო ხოლმე ორი შვილის დედობას ჭირდება ძალიან დიდი რესურსი. მიუხედავად იმისა, რომ როგორც ჩემი ოჯახის წევრები, ასევე ჩემი შვილების უკარგესი მამის და მისი ოჯახის წევრები არიან ჩართულები, მაინც რაღაცნაირად ყოველთვის

0: გიწევს დედას რაღაცები დაამენეჯმენტო, დრო გათვალოს სწორად, იქ ვირუსია, იქ ის აი ძალიან დიდი შრომა არის და სულ ეძახი რომ ეს არის ცალკე პროფესია დედობა და უდიდესი პასუხისმგებლობა რომ ორ სულიერ არსებაზე აიღო ეს ამ ყველა პასუხისმგებლობა.
1: და დიდი ბედნიერება.
0: უდიდესი ბედნიერება ნამდვილად. იქნა გამომდინარე რომ ვარ დასაქმებული ორ სამსახურში, მცირე ბიზნესი, კიდე მყავს მეგობრები, რომლებთაც ხო უკურატობა ჭირდებათ. ორი შვილი ყოფილა ნამდვილად და არის ესე, თუმცა კონტროლის ქვეშ არის ეს აუცილებლად. ეხლა რაღაცა პერიოდში შეიძლება იყოს რომ ერთი საათი და საათი ნახევარი თქონდეს, თუმცა ვცდილობ რომ აი ეს დროების მიხედვით იყოს გაკონტროლებული. და ეს ხშირად მაინც არ ხდება იქიდან გამომდინარე რომ ჩემ შვილები დადიან უკარგეს ბაღში.
1: და მე ვიცი რომ მათ ძალიან უყვართ ხატვა და ფეგაფერება და
0: ძალიან და ეს ჩვენი საერთო რაღაცნაირი
1: ხო და აი აქიდან გამომდინარე ხო არ არის ყოფილა შემთხვევა რომ რაღაცა ისეთი დაუხატავთ თუნდაც აბსტრაქტული თუნდაც ყავილი ან თუნდაც ფერთა შეხამება და ის გადაგიტანია შენს ხელოვნებაში.
0: სხვათა შორის ჯერ მაინც პატარებიერი ან ისე კარგადაც ვერ ხატავენ, თუმცა აი სურვილი სულ აქვთ ჩართულობის, უნდათ რომ აი რაღაცაში მონაწილეობა მიიღონ და ამაში ვხედავ იმასაც, რომ გარდა იმისა, რომ აინტერესებს თვითონ პროცესი მზადების როგორ არის, რა თქმა უნდა მე მირჩევნია ხოლმე ყოველთვის რომ მარტო და მშვიდად და წნარად გავაკეთო ჩემი საქმე, მაგრამ რაღაცებში ვცდილობ ჩავ თუ ხომ ეცოთ ცოტა.
1: თუნდაც სახლისთვის როცა
0: არის. სახლისთვის როცა ვაკეთებ განსაკუთრებით, მაგრამ ზოგადად ხატვა ძალიან უყვართ, ძერწყვა ძალიან უყვართ. დიდი დამსახურებაა ეს როგორც ჩვენი ოჯახის წევრების, ასევე ბაღისაც, იმიტომ რომ ნამდვილად ძალიან მადლიერი ვარ და უთბილეს გარემოში არ ვიცი რა ჩემი შვილები არიან უთბილეს გარემოში. ეს არის უმნიშვნელოვანესი, რომ მე ჩემ სხვა საქმეში ვიყო პროდუქტიული, ხო? თუ მე იქ ვიცი რომ სანერვიულო მაქვს რა ჩემი შვილი არ არის რაღაცა ხა იყო ამ ბოლო პერიოდში რაღაც საკითხები, რაღაც ყველა გაგვანერვიულა ხო რაღაცა ბაღებთან დაკავშირებით, მაგრამ ნუ მოკლედ შორს რომ არ წაგვიყვანოს ამ თემამ, იმდენად მათ განვითარებაზე ვზრუნავთ ყველა ბაღიც, მათ შორის ხო რაღაცა დიდ ნაწილს ატარებენ დროის იქაც ხო, შესაბამისად ოჯახის წევრებიც, რომ ვცდილობთ რომ ტელეფონებისთვის დავუტოვოთ ცოტა ნაკლები დრო, მაგრამ ნუ როგორც თავში აღნიშნე, ცოტა გამხელელი ჩვენს და გქონიათ.
1: ეხლა რომ გაიზდებიან, უკვე თავად რო დაიწყებენ ნების კითხავს, უკვე იმ ტელეფონსაც გვერდით გადადებენ. ბოდიში დაახლოებული. ეხლა
0: ძალიან დიდი ინტერესი აქვს ციგნების. ჩვენ ფაქტობრივად არ არსებობს საღამო ისე გამომზადოთ დასაძინებლად.
1: არა, ხო ვიძახი, ნუ სამაგალითო დედაა, ნუ.
0: კარგი და ვცდილობ რაღაცა აი ეს ჩემი რაც არის 100%-დან ვცდილობ რა 80 მაინც შევასრულო. თუმცა მართლა ძალიან რთულია პრაქტიკაში იმ ყველაფრის განხორციელება, თუნდაც რაც თეორიულად მე თვითონ ვისწავლე რაღაცები კურსებს დავეს წარი მშობლობასთან დაკავშირებით, წიგნები შევიძინე, ვიკითხე. ეს იმას არ ნიშნავს და არ მინდა რომ დედებმა აქედან ისე აღიქვანეს, რომ ან მე არ ვბრაზდები, ან ჩემი შვილისთვის არ დამიყვირე ხო არ
1: მიწევია.
0: მაგრამ არასდროს არ მიყვარს, როცა ეკრანიდან რაღაცნაირად იდეალური დედი როლს ირგებან ხოლმე. მინდა ვუთხრო, რომ ყველა ადამიანები ვართ, ყველა გამოვდივართ მდგომარეობიდან, მთავარია რომ ამას სიხშირე არ ქონდეს. თუმცა მაინც ამომავალი წერტილი არის ბავშვის ფსიქიკა, ხო, ესე რა ვთქვათ. თან იყო რაღაცა გარდამტეხი სიტუაციები პირადად ჩვენს სიყვაზე ოჯახში და მინდოდა რომ რაღაცნაირად და ესეც გამოვიდა ორივეს ჩართულობით რომ ძალიან ბედნიერები არიან ჩვენი შვილები, ესე რა ვთქვა.
1: და აქვე მინდა აღნიშნო რომ ანენოს ასე გემოვნებიან ადამიანად ჩამოყალიბებაში, ну როგორც უკვე აღნიშნე დედამ, მამამ, მშობლებმა, ბაბუებმა, ბებიებმა, მაგრამ აი დედის გემოვნებიანად, მუდმივად გემოვნებიანად ჩაცმამ ითამაშა ძალიან დიდი როლი. როგორი ლამაზიც არის ანანო, ისეთი ლამაზი დაიკოყავს დედიკო და ბებია და ისე ლამაზად ყოველთვის გემოვნებიანად აცვია ხოლმე, ეცვა ხოლმე და ნუ ახაც აცვია ხოლმე ის დედიკოს და მე მახსოვს ერთხელ ბოდიში ავთოს დაუსვია შეკითხვა, საიდან მოდის ეს შენი გემოვნება, მეთქი თვითინიდეს და მან მიპასუხა ესე რომ დედა ჩემი ესეთი გემოვნებიანი ანი ჩაძდეი ჩემ ესეთ გემოვნებიან ჩაცმეცო და ჩემ ბავშვობაშიო რომ გადიოდა თუ არა სამსახურში, მაშინ მე მივიდიოდი და ვკერავდი ხოლმე და ეს ძალიან დიდი ხნის წინ იყო, ავთო მაშინ ძალიან აღა ნუ ეხა ახალგაზრდა ამარ პატარა იყო და სულ მახსოვს ეს და გარდა მაგის აი მუსიკაზე მინდა ერთი შეგეკითხო კიდე რა სახის მუსიკას და აი შენ როდესაც აი ქმნი ამ არაჩვეულებრივ ხელოვნების ნიმუშებს გაქვს თუ არა ჩართული მუსიკა და ბავშვებს რა მუსიკას ასმენინებ? 3 წუთი დამჩა სამწუხაროდ.
0: მუსიკა არის უნიშნულოვანი შენ ცხოვრებაში რაღაცნაირად, აი ვერც კი წარმომიდგენი, აი როგორც ადამიანი მგონია რომ წყლის გარეშე ვერი არსებობს, მგონია რომ რაღაცნაირად მუსიკის გარეშე ძალიან გაუჭირდება ყოველ შემთხვევაში, აი ესე ჰარმონიულად და ბედნიერად იგრძნოს თავი, როგორც შეიძლება რომ მუსიკის თანხლებით იგრძნოს. ძალიან ხშირად, ძალიან ხშირად უსმენ მუსიკას და ისე ამზადებს სხვადასხვა ტორტებს და დესერტებს, ესე რომ ვთქვათ, ჩემ შვილებს ძალიან უყვართ. ფაქტობრივად ჩვენი მანქანით გზავრობა არის ერთი დიდი კონცერტი ხოლმე. ამ ბოლო პერიოდში ალექსანდრე იჩენს მაგალითად ძალიან დიდი ინტერეს ხალხური მუსიკა ინტერესებს.
1: ფოლკლორი, ესე ჩემი დამსახურებაა.
0: მე ძალიან მეყვარს ეს რაღაცა, რა თქმა უნდა, გემოვნებიანი მუსიკა, სხვადასხვა ჟანრს ვასმენინებ ყოველთვის, მინდა რომ ეს რაღაც მრავალფეროვნება ქონდეს, თუნდაც ამ კუთხით და ხო მქონია რომ ზოგადი განათლების ნაწილიც არის, როცა ადამიანი მუსიკას იცნობს თავის ჟანრებით და ასე შემდეგ. და იმდენი ახალგაზრდა კარგი ბავშვები ყავს, ნიჭიერები და ამ ბავშვებს ვასმენინებ ხოლმე, ერთ-ერთი ძალიან კარგი გადაცემა არის და ხცა მითხრა რომ
1: რანინაზე იწერე. ხო, გადასარევია რასაც გიჟდები მაგათ.
0: და აი ეს ანანკე და ტანოტატანო გვაქვს ყოველდღიურ რეჟიმში ჩართული მღერის და როდის მემიყვანო მე მინდა რომ ამ ბიჭებივით ვიმღერო, აი ძაა.
1: აი სუ დამაშია.
0: ძალიან ბევრი ინტერესი აქვს ფათა შორის. უნდა რომ ჭიდაობაზე იაროს როგორც ბაბუდადიო და ჭიდაობდა, უნდა რომ აი ბევრი ინტერესი აქვს და მინდა რომ მაქსიმალურად ხელი შეუწყო ნინასაც, ალექსანდრეს ეს იმას ბალეტი უნდა და ის უფრო გოგოშკურია რა თქმა უნდა და რაღაცნაირად მინდა რომ ცხოვრებაში დავაბალანსო და შეცლების დაგვარად გამომივიდეს რომ როგორც ქალი და პროფესიონალი ჩემ საქმეში შევდგე.
1: უკვე შემდგარი ხარ და გისურვებ წარმატებებს და ერთხელ კიდე შევახსენოთ მაყურებელს. Ну, номер პირველი, არ ვიცი, მე ვარ აღფრთოვანებული.
0: მესი მადლობა. Ananas Cake Parlor-ი სიამოვნებით დაგიმზადებთ, ნებისმიერი დიზაინის, მათ შორის საბანკეტო, საქორწილო თუ თქვენ სურვილებს და რა თქმა უნდა, მოვერკებით მოკლედ ყველანაირად და გემოსა და ვიზუალზე მათ 100%-ით პასუხისმგებელი.
1: წარმატებებს გისურვებთ ყველა სფეროში. Anana Chikovani იყო ჩემი გადაცემის პირველი გამოშვების პირველი ნაწილის სტუმარი. თქვენ არ გადართოთ მცირეხნიანი რეკლამის შემდეგ, ჩვენ მე კვლავ დაგიბრუნდებით ასევე მეტად საინტერესო სტუმართან ერთად. დროებით.

რომანოს ტკბილმოუბარი ბეირუთიდან კონსტანტინოპოლში 490 წლის შემდეგ გადავიდა, ანუ მე-5 საუკუნის მიწურულს. კონსტანტინოპოლში ის ვლაქერდის ღვთისმშობლის ტაძარში მსახურობდა დიაკვნად. კვირაობით კი გალობდა აია სოფიაში. აია სოფია იმხანად ყველაზე დიდი ტაძარი იყო მსოფლიოში. სამწუხაროდ რომანოს ძალიან ცუდი სმენა ჰქონდა და ძალიან ცუდად გალობდა. გალობისას ხშირად აწუხებდა თანაგუნდელებს და მრევლსაც. ერთხელ შობის წინა დღეებში წირვაზე ძალიან ცუდად იგალობა. წირვას იმპერატორიც ესწრებოდა. რომანოსმა იმდენად ცუდად იგალობა, რომ გუნდის ხელმძღვანელმა ყისიერად შეცვალა იგი სხვა მგალობელით. რომანოზი იყო ძალიან შეწუხებული, ის ძალიან განიცდიდა ამას, დაბრუნდა თავის ტაძარში, ვლაქერდის ღვთისმშობლის ტაძარში და მთელი ღამე გაატარა ტირილსა და ლოცვაში. შემდეგ ჩაეძინა. ძილში რომანოს ღვთისმშობელი გამოეცხადა. ღვთისმშობელს ხელში გრაგნილი ეკავა. მან ეს გრაგნილი რომანოს შეაჭამა. რომანოზი იმავ წამს გამოფხიზლდა. გამოფხიზლდა და გააცნობიერა, რომ წიგნიერია, რომ რაღაცა უაღრესად ღრმა ცოდნა მიიღო. ცოტა ხანში გააცნობიერა, რომ აქვს პოეტური ნიჭი. შემდეგ აღმოჩნდა, რომ წყინვალეთ გალობს, წყინვალეს სმენა აქვს. ანუ მოხდა საოცრება. ამ დღიდან მოყოლებული რომანოზმა უამრავი საეკლესიო ჰიმნი შეთხზა. ის წყინვალეთ გალობდა აია სოფიას ამბიონზე. მისმა ერთ-ერთმა პირველმა შედევრმა სამწუხაროდ ჩვენამდე ვერ მოაღწია. მაგრამ ჩვენ ვიცით, რომ ეს იყო ღვთისმშობელს მიძღვნილი ჰიმნი, რომელიც შედგებოდა 24 კუპლეტისგან. პირველი კუპლეტი იწყებოდა ბერძნული ასო ალფათი, მეორე ბეტათი, მესამე გამათი და ასე შემდეგ 24 ბერძნული ასო ომეგათი. რატომ? იმიტომ რომ ბერძნულ ამბაში 24 ასოა. ამას აკროლექსი ქვია. გარდა ამისა, ყველა კუპლეტში, ყველა სტრიქონი 16 მარცვლიანი საზომით იყო დაწერილი. კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი რამ, ყველა სტრიქონში ერთნაირი რაოდენობის სიტყვები იყო. ყველა სტრიქონი გარეთმული იყო, ამასთან რიტმი და მეტრი იდეალური იყო. 2/3 ზღვარზე, ანუ ამ შემთხვევაში მე-16 კუპლეტში, ჰიმნის კულმინაცია იყო. ამას ოქროს კვეთა ეწოდება. სხვათა შორის სოფლიოში ყველაზე დიდი ნაწარმოები, რომელიც 16 მარცვლიანი საზომითაა დაწერილი, რომლის რიტმი და მეტრი პრაქტიკულად იდეალურია და რომელიც ოქროს კვეთის პრინციპითაა დაწერილი, ეს არის შოთა რუსთაველის ვეფხისტყაოსანი. ვეფხისტყაოსანი სიბრძნეა ქართული და სიბრძნეა ზოგად საკაცობრიო. ვეფხისტყაოსანი ზნეობაა ქართული და ზნეობაა ზოგად ადამიანური. ვეფხისტყაოსანში ძალზედ ოსტატურადაა ჩაქსოვილი მართმედებლური სწავლება. მაგალითისთვის გავიხსენოთ ავთანდილის ლოცვის ფრაგმენტი. უცნაურო და უთქმელო უფალო უფლებათო, მომეც დათმობა სურვილთა, ფლობელო გულის თქმათაო. აი აქ უფალი უფლებათა, ეს არის ღმერთი ანგელოსთა. უფლებანი ეს ანგელოსთა დასია, ისეთები როგორიც არიან სერაფიმები, კერუბიმები, საყდარნი და სხვანი. ასე რომ ვეფხისტყაოსანი ქართული საგანძურიცაა და მსოფლიო საგანძურიცაა.

0: აი როგორ შეგპირდით, ასევე ძალიან საინტერესო და მომხიბლო მანდილოსანთან ერთად დაგიბრუნდით და ეს გახლავთ ლალი შანიძე, დიზაინერი, რომელიც ბრძანებს მე ერთი და იგივე საქმეს ხანგრძლივად ვერ ვაკეთებ. მოგესალმებით, ხაბატონო ლალი, ძალიან დიდი მადლობა მომბრძანებისთვის. საგანგებოდ გადაცემისთვის ხაბატონი ლალი ქუთაისიდან ჩამოვიდა, დიახ. თქვენ გაქვთ არაჩვეულებრივი ნამუშევრები, ხაბატონი ლალი, როგორც უკვე აღნიშნე, არის სამოსის დიზაინი, თუმცა სამოსის დიზაინი თავად ეძახის თავისთავად სამოსის დიზაინს, თორე დიზაინერს, თორე ჩემთვის ზოგადად დიზაინერია ხაბატონი ლალი, რამე თუ მე მაქვს ნანახი მის მიერ შექმნილი არაჩვეულებრივი გამწვანებები ბაღებში და ეზოებში. უაღრესად ლამაზი კედელზე გაკეთებული ოღონდ ბარელიეფი, ხო, ოღონდ ის კი არა რომ დავშეთ მოხატული რაღაცა, აი თეთრზე თეთრი ნაც, რუხზე რუხი, პასტელურ ფერებზე პასტელური ბარელიეფი. აქვს ასევე არაჩვეულებრივი დეტალებით გალამაზებული საკუთარი დიზაინით კარადები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და მე ხა გავჩერდები და ხაბატონ ლალი, მოდით დავიწყოთ ბავშვობიდან. როდის მოგინდათ პირველად სამოსის შეკერვა, შექმნა? თუ შეიძლება ხაბატონი ლალის ნამუშევრები გავუშვათ. დიდი მადლობა.
1: შემოქმედება ჩემ ცხოვრებაში სულ იყო. ბავშვობიდან იყო. იმიტომ რომ ჩემ ოჯახში ყველას შეეძლო ხელსაქმის კეთება. გამოსდიოდა, ჩემებებო რაღაც უნიკალურ შელესქმნი და მე მაქვს ეს ნამუშევრები ნანახი, აი საოცრება არის, შეიძლება ითქვას საოცარი ნამუშევრებია.
0: აი ეს ლანდშაფტები აწეღანიყო, ხო? დია.
1: ხოდა აქედან გამომდინარე, ანუ ნიჭი გენეტიკურად შეიძლება ვთქვათ, რომ ნიჭი გამომყვა, ხო? ბავშვობაშიც, შემდეგ სკოლის ასაკშიც სულ ქარგავდი ხოლმე, ვქსოვდი ყაისნაყით. სტუდენტობის დროს მახსოვს ჩემი ხელით ყაისნაყით ნაქსოვი ზედები მეცვა ხოლმე.
0: ეს ხო ყაისნაყით არის, ნახსა, ეს ბორდოსფერი ჟაკეტი იყო
1: წერმა. დიახ, ბორდოსფერი ჟაკეტი, ზოგადად მესამე კოლექციის ყველა მოდელი ყაისნაყით არის ნაქსოვი.
0: ხო, სხვათაშორის ხაბატონი ლალი ყოველთვის იღებს, ლალის ნამუშევრები ყოველთვის იღებს მონაწილეობას ესეთი მაღალი დონის ფეშენ

0: იქი მინდა ქართულად თქვა. მოდების
1: კვირეულზე. მოდების კვირეულზე, დიახ. კი, რამოდენიმეჯერ მაქვს მიღებული მონაწილეობა Fashion Week-ზე, ეგრეთ წოდებულზე. პირველად 2017 წელს.
0: აი ეს კარა და ულამაზესი რაღაცა. აი ეს ბარელიეფი. დიახ.
1: დიახ ეს. საო.
0: ესეც თქვენი შექმნილი. ეს რა არის
1: ესეთი? ეს კულინარია.
0: ესე თქვენი შექმნილი. ეს რა,
1: რა თქმა უნდა.
0: ой, რასა.
1: აი თბილისში როდესაც ცხოვრობდი და არ მქონდა ესე ну სამზარეულოში და ოჯახთან ვიყავ ძირითადად, მაშინ კულინარიაში ჩავდე მთელი ეს ჩემი ნიჭი შემოქმედებითი.
0: აა, ეგ აღარ მახსოვს.
1: კი. იყო ესეთი რაღაც.
0: და ბავშვობას რო დავუბრუნდეთ, უფრო სწორად სტუდენტობისკენ გადავინაცვლოთ. პეტერბურგი იყო.
1: აი მახსოვს სტუდენტობის დროს ჩემი პატარა მესამე კურსზე ვიყავით და ჩემ პატარა გოგონას შეუკერე ფარდიდან ესეთი რაღაც გაპრანჭული კაბა და წავიყვანე 90-იანი წლები იყო და იცით რომ არ ვიყავით განებივრებული ტანსაცმით. ხო და ესეთი აი სულ მქონდა ესეთი რაღაცებს ვაკეთებდი ხოლმე. მე იყო პეტერბურგი, დიახ, წავედი პეტერბურგში. და ალბათ აი ძალიან დიდი ზემოქმედება გავლენა ქონდა პეტერბურგს ჩემზე, მაშინ ლენინგრადი ქვია და იქ არქიტექტურა,
0: საოცარ არქიტექტურა.
1: ესეთ მოვიხიბლე პეტერგოფში რომ ვიყავი სიმდიდრე, აი არ ვიცი, საოცარი იყო ეს ყველაფერი პეტერგოფი. და ზოგადად თვითონ
0: ყველაფერი რიგითი შენობაც ულამაზესია. მაგათან იმის წიგნის სახლი რო არის ზევიდან გლობუსები რო
1: ადგას,
0: ისიც როგორი ულამაზესია.
1: აი შემდეგ რო ჩამოვედი თბილისში, აი ისეთი დახუნძლული ვიყავი ამ ემოციებით ალბათ და ალბათ ეს იყო რა შტაგონება იმის რო მინდოდა რაღაც ეს ჩემი ფანტაზიები და პირველი რაც იყო იმ დროს ეს იყო ბისერი. და დავიწყე ბისერიდან და სტეკლავრუსიდან შევქმენი ეს ფლორისტიკა, ესე ქვია ბისერნა ფლორისტიკა. ანუ რა, ანუ ხეები, კომპოზიციები, აი ღეროს ვაკეთებდი იტალიური თიხიდან და ეს ძალიან უცხო იყო იმ დროისთვის და განსაკუთრებული ნამუშევრები იყო. და ჩემო მეგობარმა თეა გიორგაძემ ეს როგორღაც გაუკეთა ორგანიზაცია და ამერიკის საელჩოში მქონდა ეს გამოფენა გაყიდვა. ამის შემდეგ მივიღე მონაწილეობა მოსკოვში ტარდებოდა საერთაშორისო.
0: ეს თეაგი გიორგაძე დაჩის მეუღლე.
1: დიახ, დიახ.
0: უსაყვარლესი ადამიანი.
1: უსაყვარლესი
0: გოგონა.
1: კი, ნამდვილად ესია. და მივიღე მონაწილეობა საერთაშორისო კონკურსში, რომელიც ტარდებოდა მოსკოვში. და თქვენ მივიღე მესამე საპატიო ადგილი.
0: ой, რა ძალიან.
1: დიახ, ესეთი ძალიან
0: დიდი საერთაშორისო კონკურსი.
1: საერთაშორისო კონკურსი იყო დიპლომის გამომეგზავნება.
0: კი,
1: ნამდვილად ესე იყო იმ დროს. აი თითქოს შემდეგ რაღაცნაირად რაღაც ჩემ მაქსიმუმი რო დავდე აქ ამ მე მომინდა რაღაც სხვა სიახლეში მესენჯერ ჩემი
0: თავი. აი ეს რა არის ახლა მაგალითად?
1: აი ეს არის ბეტონი. ბეტონის ობიექტები გავაკეთე ბაღში მაქვს ძალიან ბევრი ბეტონის ისეთი.
0: ხო. არა, ხო ვიძახი მრავალ ხილს. თქვენ ეძახით თქვენ თავს სამოსის დიზაინერს, თორე ზოგადად დიზაინერი ხარ დიდი ასოთი ალბათ. მე
1: მადლობთ. აი ესე შემოვიდა ჩემ ცხოვრებაში თეკა. აი ესეთი მასალა არის თეკა, რომელიც გაძლევს აი უსაზღვრო ფანტაზიის საშუალებას რომ განახორციელო. ხო, იმიტომ რომ ძალიან მრავალ მხრივ
0: ფუნქციურია
1: ხო ეს თეკა და დავიწყე თეკით, გავაკეთე, პირდაპირ დავიწყე სამოსი.
0: აი, ესეც თეკაა, ხო? მე მგონია.
1: არა, ეს არის ყინული ჩემო.
0: აა, უი, ყინული. მე მეგონა რაღაცა ეს თხე ძაფები მეგონა.
1: ეს არის ყინული, კი.
0: აი, ეს ნამუშევრებიც მინდა შემდეგ ვილაპარაკო. აი, შემდეგ თეკა, ჯერ თეკაზე დავასრულოთ.
1: აა, თეკის დავიწყე თეკა, როგორი იყო, იცით, თეკა საქართველოში იყო ქართული თეკა. მე შევიძინე იტალიური მირინოსი და აი ამისგან გამოდიოდა ძალიან ფაფუკი და ნაზი ნამუშევრები გამომდიოდა. საოცარი კოლექცია გავაკეთე და მივიღე Fashion Week-ში მონაწილეობა, როგორც აღნიშნე კიდევაც 2017 წელს.
0: ეს
1: უკვე თბილისში ცხოვრობდი მაგ დროს და ესეთი
0: ამის ლანდშაფტები
1: მაგის ამის შემდეგ მომინდა რომ გამეკეთებინა, ну რაღაც კიდე სიახლე შემეტანა და მოვიფიქრე და ჩემი თეკა
0: დაუმეგობრე
1: ნაქსოს, მოდით ასე ვიტყვი და მეორე კოლექცია გავაკეთე, ჩემი კარდიგანები, აი ესენია ჩემი კარდიგანები. და ისევ ტარდება საერთაშორისო კონკურსი მოსკოვში, ისევ ვიღებ მონაწილეობას და ამჯერად ჩემი კარდიგანი იღებს პირველ საპრიზო ადგილს.
0: ოღონდ ძალიან.
1: ასევე წილად ხვთა პრიზი, რომელმაც დააწესა, რომელიც იტალიურმა ფაბრიკამ, რომელიც მირინოს აწარმოებდა და ის დიდი ფულადი პრიზიც მე გადმომეცა და ესეთი უცხო ამბავი მოხდა რა მაშინ საქართველოში. ნაკლებად იყო ესე ესეთი რაღაცეები, ღონისძიებები არ ტარდებოდა და მაგიტო. ამის შემდეგ
0: მუდმივად ქალბატონი ლალი მუდმივად იღებს მონაწილეობას ფესტივალებსა და კონკურსებში და მე მინდა ვისარგებლო შემთხვევით და აქედან დიდი მადლობა გადაუხადო იმ ქალბატონს, ვინც დამაკავშირა, ორი ქალბატონია ასეთი, ვინც დამაკავშირა ქალბატონ ლალისთან. მე ვნახე ქალბატონ ლალის ნამუშევრები ფესტივალზე სახელწოდებით
1: ღვინის
0: არომატი ქალის გაზაფხულში, ხო?
1: დიახ, დიახ.
0: ღვინის არომატი ქალის გაზაფხულში ამ თემაზე ჩვენ გქონდა.
1: ქალბატონი სოფო.
0: სოფო იმნაძე და მარიამ ჭოიძემ დამაკავშირეს და როდესაც მომეწონა, მაშინ მიმიყვანეს და აი ეს შენო ამის ნამუშევრები მოგეწონაო და ამისთვის დიდი მადლობა ქალბატონ სოფო იმნაძეს და ქალბატონ მარი
1: მინაძეს,
0: ბოდიში სოფო მინაძეს და ქალბატონ მარიამ ჭოიძეს. და იქ მომიყვა მაშინ ლალიმ რომ მოსკოვის გამოსვლებზე, მოსკოვის ჩვენებებზე მუდმივად გიწვევენ და გიწვევდნენ და გიწვევენ და ეს ნუ განგრძობით ფორმაშია, ასე ვთქვათ, და მუდმივი მოთხოვნადი ნამუშევრებია ყოველთვის ლალი შანიძის ნამუშევრები. ეს ჩართვა მინდოდა გამეკეთებინა და მოდით ახლა გავაგრძელოთ საუბარი.
1: Ну, ამის შემდეგ უკვე ხდება პანდემია ჩვენ ცხოვრებაში და ჩვენ ოჯახით გადავწყვიტეთ, რომ გადავსულიყავთ ქუთაისში, სადაც
0: ჩემ უსაყვარლეს კოლეგებს ხო ოჯახის ფოტოები, ორი ფოტო დღეს რომ დავამატე, თუ არ შეწუხდებით, ის ორი ფოტო რომ გავუშვათ. ახლა ოჯახზე გვაქვს საუბარი. დიახ.
1: ქუთაისში ჩემი მეუღლის საგვარეულო სახლი იყო, რომელიც ცოტა ისე სავალალო მდგომარეობაში იყო და გადავწყვიტეთ, აი აქ მივხვდი, რომ კიდე ერთი შესაძლებლობა მქონდა ჩემი ნიჭის გამოვლინების, ესე რომ ვთქვათ, ცხოვრებაში და
0: ა ფორმატია. არა უშავ, სხვა დროს გავუშვებ, ოჯახის თანხლებით მოვიწევ ქალბატონ ლალის ოჯახსაც პირდები და საზოგადოებასაც. დიახ.
1: და დავიწყეთ, მომეცა საშუალება, რომ ყოფილიყავი, ესე ვთქვათ, დიზაინერიც, პრარაბიც და მთლიანად ხელმძღვანელობდი ამ პროცესს და აიქ მაშინ დავიწყე ბარიელეფის კეთება მოგეხსენებათ. ყველა ოთახში გადავაკეთე პირველი სართული სასტუმროთ და ყველა ოთახში მაქვს ჩემი ხელით მოხატული თითო კედელი.
0: ნუ რას ამბობ? ეს რომელ სასტუმროზეა საუბარი?
1: ქუთაისში პირველ სართულზე, ესე იგი ორ სართულიანი სახლი გვაქვს, მეორეზე საოჯახო სასტუმრო გავაკეთეთ.
0: დიახ.
1: შემდეგ ამავე დროს ვაკეთებ ისეთი დეკორაციებს, ანუ ინტერიერ. ამავე დროს ხდება ამ ჩემი ბაღის აღორძინება და ეს ლანდშაფტი და ეს რაღაცები, ესეთი მოკლედ სილამაზე ყველგან და ყველაფერში.
0: მე ვიცი თქვენი ორი არაჩვეულებრივი შვილი ძალიან გეხმარებათ თქვენს მიერ შექმნილი 60-ის ჩვენებებში.
1: დემონსტრაციაში.
0: დემონსტრირებაში, კი ბატონო.
1: ესე არის ჩემი გოგონა ახლა უკვე დიდი გოგონა არის, ესე რომ თქვა, და ძალიან გვერდით მიდგას, მისი მხარდამჭერს ვგრძნობ, ესე რომ თქვა. ჩართულია ძალიან ამ ჩემ შემოქმედებაში.
0: თავადაც დიზაინერი ხომ არ არის?

0: არა.
1: სხვა საქმიანობა აირჩია.
0: დიახ, დიახ. აი ბიჭი უფრო მგავს აი ესეთი რაღაც ხატვა უყვარს ჩემ შვილს და ხატავს კიდევაც ბიჭი და გოგოს არ მგავს. ესეთი ნიჭი სხვა სფეროში აქვს ნიჭი, მოდი ესე ვთქვა.
1: და რამდენად დიდი დრო გჭირდებათ თქვენ აი ერთი მოდელის შექმნაში? ну ეს მეშმის რო ხა ასე კონკრეტულად ეს მათემატიკა არ არის რომ ორჯერ ორი ოთხია და ეს თქვა მაგრამ აი დაახლოებით მაინც
0: ისიც როგორ არის ჩემი ნივთები ხო უბრალოდ ნივთები არ არის იქ
1: აუცილებელი
0: იქ აუცილებელია ხასიათის ჩადება აი მე მჭირდება ეს შთაგონება რომ რაღაც მერე გავაკეთო
1: აი რა გაძლევთ შთაგონებას კაფთემაში
0: შთაგონებას ხა ალბათ ვფიქრობ რომ მოგზაურობა მე ძალიან ბევრს მოგზაურობ მე აი პეტერბურგი ვახსენე მაგრამ ამავე დროს მე ძალიან ბევრ ევროპის ქალაქში ვარ ნამყოფი აი პრაღა ვენა და აი ეს არქიტექტურა კიდე ხო
1: გეკუნდა მეთქვა ეს პრაღას და პრაღას არქიტექტურა თუ გიждები
0: ხო საოცრება ნამდვილად ეს არის ძალიან და როდესაც ჩამოვდივარ სულ თითქოს რაღაც ახალს ვიცხებ
1: ჩამოგაქვს ხო იქვე აი ჩანახატებს აკეთებთ
0: ჩანახატებს მხოლოდ
1: აზრობრივად.
0: დიახ, აზრობრივად. აი მაგალითად მაქვს ნამუშევარი ბროწეულები, ესე ქვია, ჩემ ნამუშევარს, არ ვიცი ახლა გამოჩნდება თუ არა.
1: აი თქვენ თუ გამოგზავნეთ, ყველაფერი გაუსვით ჩვენ.
0: ხო. სასამხრეთში ვიყავი უახლოეს წარსულში და ნუ იქ ყველგან ბროწეულები. აი ყველგან სადაც არ გაიხედები, ყველა თემა ბროწეულს უკავშირდება.
1: ნუ ახლა რეჟისორიდან გამომდინარე გასაგებია ჩვენი არაჩვეულები.
0: ჩამოვედი და დაიბადა ესეთი კომპოზიცია, სადაც ეს ბროწეულები არის მთლიანად და არის გაწყობილი ბეწვით. ესეთი კომპოზიცია გავაკეთე. იგივე ათენიდან მინდა ხო აღნიშნო, რომ ათენში ქალბატონი
1: სოფოს
0: ორგანიზებით ჩატარდა საქართველოს დღეები ათენში და იქ ვიყავით წასული დელეგაციით და ჩემი ნამუშევრებიც იყო გამოფენილი. იქედან აი ხო იცით იქ როგორი რაც არის ახლა ეს ბოდებს აი აი იქაც დაიბადა ერთ-ერთი ნაწარმოები ისეთ ფერებში ზუსტად შეესრულებული. ეს ფაქტურად
1: არქიტექტურა უფრო გაძლევთ თქვენ ხო შთაგონებას?
0: რა თქმა უნდა მოგზაურობა, აი რაც შედის მოგზაურობაში.
1: მოგზაურობაში შეიძლება ხა ბევრი რაღაცა შევიდეს, იგივე რაღაცა უკიდე განოკო და ოკეანე მთები.
0: კი, ესეთებიც მაქვს შექმნილი.
1: დიდი ისინი მცენარეები და ასე შემდეგ, მაგრამ თქვენი საუბრიდან გამომდინარე, რაღაცა ისეთი შთაბეჭდილება დამჭა, შეიძლება ვწთები, რომ არქიტექტურის ნიმუშები უფრო შთაგაგონებთ შემდგომი ხაზის შექმნას.
0: კი, ნამდვილად ესეა და რაც შეეხება ხაზის შექმნას, ესე დაიბადა ბრენდი ლალიშანი.
1: აუ, მართლა? ამიტომ ამის შესახებ გველაპარაკეთ და სად ვნახოთ თქვენი ნამუშევრები?
0: აი ეს მესამე კოლექცია. ეხა რაც შეეხება ნახვას, მე ინტერნეტი მაღაზიით უფრო მუშაობ. ანუ მაქვს ქუთაისში მაქვს პატარა სახელოსნო სალონი აღებული, მაგრამ ხო, იქ შოურუმი არ შეიძლება, ამიტომ ესე ძირითადად უფრო როდესაც დავდივარ გამოფენებზე მიმოხ ჩემი ნამუშევრები და აი იქ უკეთებ რეალიზაციას ესე რომ ვთქვათ.
1: და ფერებზე ვერ ხშირად აი გიწევთ ხოლმე აი რისი კითხვა მინდა ისიც რათა ბევრს ფიქრობთ ფერთა შეხამებაზე თუ თავისით მოდის ეს ყველაფერი?
0: საერთოდ არ ვფიქრობ ბევრს.
1: აი ეს არის
0: როდესაც არის მუზა მოვიდა და მე უკვე ვხედავ. იქ აღარაფერს ფიქრი არ უნდა, მაგრამ შეიძლება გავდეს ერთი თვე და მე ვერაფერი ვერ გავაკეთო. აი ესეთი
1: მეშმის ხო ხა დაკვეთით მასე არ გაკეთე.
0: დამოკიდებულება.
1: თავისით უნდა მოვიდეს.
0: თავისით უნდა მოვიდეს აუცილებლად, სხვანაირად არ გამოდის.
1: ყოფილა შემთხვევა რომ რაღაცაზე ძალიან გაბრაზებულ ხართ და რაღაცა გაგიკეთებია?
0: ზოგადად ემოცია ეს დადებითია თუ უარყოფითი სულ არის
1: ჩადებული.
0: იმის მამოძრავებელი ძალა არის რომ რაღაც შეიქმნას. ეს ესეა. ემოცია განაპირობებს ამას. კი ბატონო. გეთანხმებით.
1: და რაღაცა გადაგიკეთებიათ თუ პირველადი ნამუშევარია ის, რასაც ჩვენ
0: აი როგორც გითხარით, თეკა როდესაც დავიწყე, საერთოდ არ ვიცოდი თეკა რა იყო. პირდაპირ დავიწყე და შევქმენი კოსტიუმი, პიჯაკი, რომელსაც ბიშოვნა ის არ აქვს, ნაკერი არ აქვს, ნევსი და ძაფი არ არის გამოყენებული, მთლიანად არის ცელნოვალენ, ესე ქვია რუსულად. ქართულად ახლა არ ვიცი როგორ იქნება. ცელნოვალენ. და ისეთი იყო ეს პიჯაკი, ისეთი უცხო იყო და ისეთი წარმატებული დარჩა. მე მახსოვს 3 დღე, ზუსტად 3 დღე ეს სტეკლა რუსით იმშვებოდი, რაშვალა.
1: აპირკეთე, ხო, ნუ, ხო.
0: ხო და ნუ რა თქმა უნდა მე იმას ვერასოდეს ვერ შეველევი, იმიტომ რომ ის არის ჩემი შედევრი, პირველი, ერთ-ერთი პირველი შედევრი და
1: ის რთულია, ხო, შემდგომ
0: აი ვიღაცის ტიპის ჩემი ერთ-ერთი ძალიან ვიჭირს ხოლმე, მაგრამ
1: წარმოგიდგენია
0: მას. აი სულ ვიცი, რომ ძირითადად მაინც უცხოელები ყიდულობენ ჩემ ნამუშევრებს და სულ ვიცი ვინც იყიდა, იმიტომ რომ ჩემთვის ესეც მნიშვნელოვანია, აი როგორ
1: ვისაცვია, ხო.
0: კი, ნამდვილად ესეა.
1: და რამდენიმე წამი გჭირდება დასრულებამდე, ხალხთან ვალი და მე ვიცი, რომ თქვენ სოფლიო გამოფენაზე მიგაქვთ თქვენი ნამუშევრები ზუსტად სოფიო მინაძესთან ერთად. რა უბრალოდ მინაძესთან ერთად კი არა, სოფიო მინაძის ორგანიზებით საქართველოსდან გადის ეს ნამუშევრები სოფლიო გამოფენაზე.
0: დიახ, დიახ და მინდა რომ მივიღო მონაწილეობა აუცილებლად.
1: და ჩვენ წარმატებებს გისურვებთ თქვენ.
0: მადლობა.
1: და ძალიან დიდი მადლობა ეს აგანგებოდ გადაცემისთვის, რომ ჩამოგზავნდით
0: და
1: ეხა ვიცი რომ ისე უბრუნდებით თქვენს ოჯახს და იცით რა არის, მე ყველამ კარგად ვიცით რომ წარმატებული ქალის უკან დგას ძლიერი ოჯახი. და აი მოდით ახლა ოჯახის შესახებ ნახევარი წუთი წამით აღარ
0: დავშევკე. ყველანაირი ჩემი აი აბსურდული წამოწყების
1: გვერდით მდგომები არის.
0: გვერდით მდგომი არის ჩემი მეუღლე, სულ ხელს მიწყობს და მისი თანადგომას სულ გრძნობ. ესევე ჩემი შვილები, ესევე დეიდა, რომელიც მთლიანი პასუხისგებლობა აქვს აღებული ოჯახსა და ჩემი შვილის აღზრდაზე და მე აი ეს უკვე ფრთების გაშლის საშუალებას მაძლევს. და რა ვიცი, ახლა მე ვფიქრობ, რომ ეს მომენტი რო არ იყოს ესე დარეგულირებული, ალბათ ამდენს ვერ მივაღწევდი, თქო და მადლობა მინდა ამ ხალხს გადაუხადო.
1: კი, ერთდებით, რა თქმა უნდა, ასეთ არაჩვეულებრივ სამოსრო ქმნის ეს თქვენი დამსახურება და პირველ რიგში უფლისწყალობა და ლალის და თქვენი დამსახურება. წარმატებებს გისურვებთ ყველაფერში. მე მინდა ძალიან დიდი მადლობა გადაგიხადოთ ყველა ჩემო ძვირფასებო, ვინც გვიყურეთ და გვისმინეთ და მე მომავალ პარასკევამდე გემშვიდობებით დროებით.

0: ნახე საქართველოს ობიექტივთან ერთად.
1: ჭელიშის უდაბნო მე-11 საუკუნის მონასტერი ქვემო რაჭაში, მიუვალ ადგილას, შარეულას ღრმა ხეობაში, ნიკორწმინდიდან 5 კილომეტრში. მონასტერს ჩრდილოეთიდან ქვაყუნდელას დადასქერი, სამხრეთ-აღმოსავლეთით საშევარდნოს კლდეებია ბერმონაზონთა უძველესი ქვაბულებით. 1627 წელს იმერეთის მეფე გიორგი მესამემ ჭელიში გელად შესწირა. ჭელიშის უდაბნო მე-17-18 საუკუნეებში მტრის შემოსევისას გელათის მონასტრის განსაცავი იყო. ჭელიშის უდაბნო გვიან შუა საუკუნეებში ოსმალებს დაურბევიათ. ამ დროს დანგრეულა მონასტრის ძირითადი ნაგებობა, ღვთისმშობლის მიძინების სახელობის ტაძარი, რომელიც მონასტერში დაცული გადმოცემის თანახმად გუმბათიანი ყოფილა. დანგრეული ტაძრის ადგილას მე-18 საუკუნის ბოლოს დარბაზული ეკლესია ააშენა თავადმა პაატა წულუკიძემ. 1795 წელს მონასტრის წინამძღვრის ყუდელმონაზონ გრიგოლ დაჩიბერიძის თხოვნით ერეკლე მეორემ ჭელიშს წყვილი ზარი შესწირა.
2: ჩვენ მეფემან სრულიად საქართველო ისამან, ირაკლი მეორემან, ჩამოვასხმევინეთ ერთი წყვილი ზარი ესე ჭელიშის ღვთისმშობლის მონასტრისათვის. ვინც ამ მონასტერს გამოახვას, ღვთისმშობლისაგან ესხოს მერმეს ამას საუკუნესა.
1: ასეთი წარწერა ამშვენებდა ერეკლე მეორის შეწირულ ზარებს. ჭელიშის უდაბნო, ძლავრი სამონასტრო კერა, სადაც მონასტრული ცხოვრება მე-11 საუკუნიდან 1923 წლამდე მიმდინარეობდა. 1991-ში მიწისძვრის შედეგად ჭელიშის ეკლესია ძლიერ დაზიანდა და ახლახანს ფაქტიურად თავიდან აშენდა. ჭელიშის მონასტრის ისტორიისა და სიძველეების პირველი მკვლევარი საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი წმინდანად შერაცხული ამბროსი ხელაია 1923 წლებში ჭელიშის უდაბნოს წინამძღვარი გახლდათ. მან გადაარჩინა და მეცნიერულად შეისწავლა დაუდევრობის გამო უმძიმეს მდგომარეობაში ჩავარდნილი ფასდაუდებელი ხელნაწერები და მონასტრის სიძველეები. ერთ მშვენიერ დღეს მამა ამბროსიმ შეამჩნია, რომ მიწა სიცარიელის ექოს გამოსემდა. ეზოს ცენტრალურ ნაწილში, ტოტებგაშლილი, ვეებერთელა კაკლის ხის სიახლოვეს.
2: მამა ამბროსიმ ბერებს თხოვა ბარი და წალკატი მოეტანათ. იწყეს მიწის თხრა. ცოტა ხანმა განულო და გამოჩნდა აკლდამის კარი. ახსნეს. შევიდა შიგდა რას ხედავს. ასვენია ჩონჩხი, ალბათ ამ მონასტრის ერთ-ერთი წინამძღვრისა, რომლის სახელი მხოლოდ ღმერთმა იცოდა. მის თავის ქალასთან კიდო ტყავში ჩასმული ტყავზე ნაწერი წიგნი.
1: ასე აღწერეს თვითმხილველებმა მე-14-15 საუკუნეებში გადაწერილი მოქცევაი ქართლისაის ჭელიშური რედაქციის აღმოჩენა, რომელიც ამჟამად ხელნაწერთა ცენტრშია დაცული.
3: ვლადიმერ ჭავჭანიძე, გამოჩენილი კიბერნეტიკოსი და მათემატიკოსი, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, კიბერნეტიკის ინსტიტუტის დამაარსებელი და დირექტორი, თბილისის უნივერსიტეტის კიბერნეტიკის ლაბორატორიის დამაარსებელი და კიბერნეტიკის ფაკულტეტის ერთ-ერთი ფუძემდებელი, მართვის სისტემების ინსტიტუტის კომპიუტერული ინტელექტის განყოფილების ფუძემდებელი, ქართული ენციკლოპედიის რედკოლეგიის წევრი. ვლადიმერ ჭავჭანიძე, უმაღლესი სახელმწიფო პრემიის, 2 უმაღლესი სახელმწიფო ორდენისა და 4 სახელმწიფო მედლის მფლობელი. 20-ზე მეტი გამოგონების ავტორი. დიდი ჰესების კონსტრუირებისას მათემატიკურ გამოთვლებში ხშირად გამოიყენება ჭავჭანიძის მიერ მოდიფიცირებული მონტე-კარლოს ალგორითმი. ვლადიმერ ჭავჭანიძე დაკრძალულია თბილისში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი.
4: გმინავს ხალხი, გმინავს და არესმის ეს ქართულ ოცნებას და იცოდეთ, როდესაც ხალხი გმინავს და ხელისუფლება ამდენ ბოროტებას ჩადის, ღმერთი მას აუცილებლად დასჯეს. აუცილებლად. მე მესმის, რომ ხელისუფლების უდიდეს ნაწილი საერთოდ მორწმუნე ხალხი არ არის. თუ როგორ შეიძლება მონათლობელობას ქმნიდე ხალხს ესე ბოროტად ექცეოდა და მერე ეკლესიაში წამოიჭიმო. საერთოდ საოცრებაა, რომ ეკლესიაში ამბიონიდან პატრიარქი საუბრობს, იქ ეპისკოპოსებიდან არ საუბრობენ და შემდეგ ამბიონიდან სამი კაცი გველაპარაკება საერო პირი, სამი.
5: პრემიერი,
4: პრეზიდენტი, პარლამენტის და ანუ ამბიონიდან ერთი პატრიარქი ლაპარაკობს და სამი საერო პირი. საერთოდ რო იცოდეთ, კეთილჩევას გაძლევთ, ამბიონიდან უნდა თუ მოგმართავს ხელისუფლების წარმომადგენელი, ეს ერთი კაცი უნდა იყოს. ეს არის თავმდაბლობის მაჩვენებელი. უნდა გესმოდეთ რა არის ეკლესია. სამმა გუდელთავარმა უნდა ილაპარაკოს და ერთმა საერო პირმა. და ჩვენთან პირიქით არის ერთი ლაპარაკობს პატრიარქი და სამი საერო პირი. ეს არ არის ის, რაც მოსწონს ღმერთს. ღმერთს ზულს ასეთი ქედმაღლობა. და სასჯელიც იქნება ღვთისგან, გააცნობიერეთ ეს.
6: აფხაზეთის ომს არაერთი გმირი ჰყავდა. ბევრის ისტორია დღემდეც უცნობია.
7: ბორის შონია, იგივე ჟილინი,
6: განსაკუთრებული ადამიანური თვისებების გამო დიდი ნდობით და პატივისცემით სარგებლობდა. სოხუმის დაცემის შემდეგ აფხაზეთი 10,000-ობით ქართველმა დატოვა. ბორის შონია გალში დარჩა. ქართული კერის შენარჩუნება და ნათესავების გაჭირვების შემსუბუქება სურდა. სეპარატისტებმა გალის რაიონი მორიგჯერ დაარბიეს. წაიღეს ნადავლი და ხალხი დააშინეს. ბორის შონიამ სეპარატისტების ქმედება ღიად დაგმო. გალელები იხსენებენ, სეპარატისტებმა მას სწორედ ეს საქციელი არაპატიეს და მეორე დღეს, 1993 წლის 1 ნოემბერს, საკუთარი სახლის ეზოში დახვრიტეს. აფხაზებსა და ქართველებზე შეყვარებულ კაცს სიმართლისთვის ესროლეს. აღსანიშნავია, რომ დახვრეტისას შონიას რუსი ეროვნების ქალბატონი თამარა ანოსენკოვა გადაეფარა, რომელიც ასევე არ დაინდეს და დახვრიტეს. ჟილინი საკუთარი სახლის ეზოში დაასაფლავეს. მისი საქციელი კი სამაგალითოდ დარჩება აფხაზეთის ომის ისტორიაში. აფხაზეთის ომის უცნობი გმირები. ბორის შონია. ასეთ ადამიანებზე იდგა საქართველოს

0: გერბი ან საფასური. რომი. ცნობილ უკრაინელ რეჟისორს ალან ბადოევს და მის მეუღლეს ჟანა ბადოევას ძალიან უყვართ მოგზაურობა. პროექტის წესების თანახმად, ერთ-ერთი მათგანი ორი დღე უცხო ქალაქში $100 ცხოვრობს. მეორეს კი ხელში ულიმიტო ოქროს საკრედიტო ბარათი უჭირავს. იმისთვის, რომ გაირკვეს, ვინ იქნება უცხო ქალაქში მილიონერი და ვინ ღარიბი, ამისთვის წვილი ყოველ გამგზავრებამდე მონეტას აგდებს. მათ ბეთს ყოველ ჯერზე მონეტის ორი მხარე წყვეტს, გერბი ან საფასური.
1: მოგესალმებით ყველას. ჩვენ რომაული არდადეგები გვეწყება.
2: მართალია, როდესაც ამბობენ, რომ ყველა გზა რომში მიდის.
1: მაგრამ რომისკენ მიმავალ გზაზე, ჩვენგან რომელი წავა ფეხით და რომელი ძვირადღირებული მანქანით, სწორედ ეს მონეტა გადაწყვეტს მზადხარ.
2: კი.
1: გერბი.
2: საფასური, საფასური. საფასური, საფასური, მომეცი. მომეცი. არ ვიცი რა ვიმღერო, მაგრამ როგორც დიდი კეისარი ამბობდა, როგორც კეისარი ამბობდა, უნდა გავიქცე საყვარელო. ჩაო.
1: სასიამოვნო დღეს გისურვებ.
0: გერბი ან საფასური. რომი.
2: რომი მრავალი საუკუნის ფრესკას მოგაგონებ. სადღაც მოძველებულია, სადღაც გაბზარული, სადღაც საღებავი აქვს გადაკეკილი, მაგრამ ამის გამო ის უფრო ძვირფასია. მიუხედავად იმისა, რომ ის ძველია, არ არის შეღებილი ფერადი ფერებით და მის გზებზე სუნთქვა ჭირს უამრავი მანქანის და მოპედის გამო, ის მაინც განსაკუთრებული ქალაქია. ბუნებრივი სიდიადის და სილამაზის ქალაქია.

0: გერბიან საფასური რომი
1: ფიუმი ჩინოს აეროპორტი $100 მაგივრად პროდიუსერებისგან 70 ევრო მივიღე. ეს არის ჩემი ორი დღის ბიუჯეტი ამ საოცარ ქალაქში. ასეთი თანხით ქალაქში ტაქსითაც კი არ მიდიან. ამიტომ მატარებლით წასვლა მომიწევს.

0: რაში უნდა დავხარჯო ფული რომში? ამისთვის მხოლოდ ორი დღე მაქვს. მინდა სიმდიდრეში ვიცურავო. ვიცხოვრო რომ ნამდვილი რომაელი პატრიციასავით და საკუთარ თავს არაფერზე უთხრა უარი. თავარია ბარათი არ წამართონ. პირველ რიგში რომის ყველაზე ძვირადღირებულ სასტუმროში მოვედი.
1: ეს საუკეთესო ადგილია ღარიბი ტურისტებისთვის. ფიუმიჩინოს აეროპორტი. მეტრო საუკეთესო საშუალებაა ქალაქში ჩასასვლელად. ბილეთი 5.5 ევრო ღირს, მაგრამ ამაზე იაფად ფეხით თუ წახვალთ. ქალაქის ცენტრამდე არც მეტი არც ნაკლები 27 კილომეტრია. ფული მაქვს. რა თქმა უნდა, იმდენი არა, რამდენიც მინდოდა, მაგრამ ჯერჯერობით მაქვს. მატარებელზე მეყოფა. ჩემი ტაქსიც მოვიდა.
2: გერბიან საფასური რომი.
1: რომი. ძალიან ველოდებოდი რომთან შეხვედრას, მაგრამ როგორც ჩანს, ის არ მელოდებოდა დიდი სიხარულით. როგორც კი კოლიზეუმთან მივედი, საშინელი წვიმა დაიწყო. ჩვენ კოლიზეუმთან ვართ. სწორედ ეს შენობა ითვლება სიმბოლოდ
0: კოლიზეუმის მოედანი.
1: კოლიზეუმის დათვალიერება ასეთ საშინელ ქარში და წვიმაში არც ისე სასიამოვნოა. ამიტომ მივატოვე ეს არომატებელი ჩანაფიქრი და გადავწყვიტე ღამის გასათევი ადგილი მეპოვნა. თანხის შესაბამისად, რა თქმა უნდა.
0: ამ წამს კოლიზეუმს ჩაუვარეთ. მართალია ის მანქანიდან დავინახე, მაგრამ არ აუშავს. ამას ხელი არ შეუშლია. აქ ისევ დავბრუნდები და ახლოდან ნახავ.
2: გერბიან საფასური რომი.
1: მეტროში ვიწრო ესკალატორებია. არც მეტი არც ნაკლები, ის მხოლოდ ერთ ადამიანზეა გათვლილი. მაქსიმალურად ეკონომიურად უნდა ვიმგზავრო. პირქუში ადგილია. ჩაბნელებული სადგურია. მინდა შეგახსენოთ, რომ კიევში მეტრო ნამდვილ მუზეუმს გავს.

0: რომაული მეტროს მატარებელი ვაგონებად არ არის დაყოფილი. ერთი მთლიანი გრძელი ვაგონია. შეგიძლია თავიდან ბოლომდე ისე ერთო ბორბლებიან კორიდორში. ხალხში ასეთი სიტყვები გავიგე: "ო მადონა მია ფატა". ეს ნიშნავს ღმერთო რამდენი ხალხია.
1: გერბიან საფასური რომი.
2: ალბერტო კადლოლოს ქუჩა. ჩემმა მძღოლმა რომის ყველაზე ფეშენებელ უსტასტუმროში მომიყვანა. ეს რომა კავალიერია. ფასადი ჩვეულებრივია. ერთი შეხედვით ვერ იტყვი, რომ ეს ქალაქი საუკეთესო სასტუმროა. მაგრამ შიგნით ყველაფერი ძალიან მდიდრული და პომპეზურია. სასტუმროს კედლებს ენდი ვორჰოლის, نيكოლო ბამბინის და ჯოვანო ტიეპოლოს ნამუშევრები ამშვენებს. საერთოდ აქ წარმოდგენილი ხელოვნების ნიმუშები ნებისმიერ მუზეუმს დაამშვენებდა. მე-18 საუკუნის ფრანგული ანტიკვარული ავეჯი, განდაკებები. მე-16 საუკუნის გობელენები და ძველი საათების კოლექცია. როდესაც ჯულია რობერტსი რომში ჩამოდის, ის სწორედ ამ სასტუმროში ჩერდება. გამარჯობა. მობრძანდით, გელოდებოდით. მადლობ. ჩემი ნომერი ღამეში 1500 ევრო ღირს. რა კარგია, როდესაც ახალგაზრდა, ლამაზი და მდიდარი ხარ.
0: ახალგაზრდა, ლამაზი, მაგრამ ღარიბი მოგზაურისთვის რომი ნამდვილი ჯოჯოხეთია. ყველაზე იაფი სასტუმროს ნომერი ქალაქში 50 ევროდან იწყება. ამიტომ მე ქალაქის ბოლოში კემპინგში წავედი. აქ მოსვლას ძალიან დიდი ხანი დაჭირდა. გზას დაახლოებით 1 საათი ჭირდება. თუ არ გაგიმართლებთ, ცოტა მეტიც კი. წამოდით, ნახოთ რა ხდება.
2: აურელიას ქუჩა.
0: და რა არის კემპინგი? ეს არის შემოსაზღვრული, დაცული ტერიტორია. ჩვეულებრივ ასეთი ადგილები ცენტრიდან მოშორებით და ბუნებასთან ახლოს არის გაშენებული. კემპინგში ცხოვრება სხვადასხვაგვარად არის შესაძლებელი. შეგიძლიათ საკუთარი ტრაილერით მოხვიდეთ ან საკუთარი კარავი გაშალოთ. თუ არც ერთი არ გაქვთ, შეგიძლიათ ასეთი კოტეჯები იქირავოთ. მანქანა

0: ის მიხედვით თუ ვიმსჯელებთ, აქ მდიდარი ხალხიც მოდის. ჩვენთან კემპინგი არ არის პოპულარული. მაგრამ პრაქტიკული ევროპელები მთელი ოჯახებით ჩამოდიან აქ. ცხოვრება იაფია და ზოგიერთი აქ მთელი ზაფხულითაც გირჩება. აქ ყველაფერი გათვალისწინებულია ნორმალური ცხოვრებისთვის. არის სამრეცხაოები, სააბაზანოები, ბარები და აუზებიც კი. ჩემი ნომერია 102-99, 100, აი, ნახე, ვიპოვე, 102, ვიპოვე.
1: ჩემი ნომერი მეშვიდე საიმპერატორო სართულზე მდებარეობს. ამ სართულზე სხვა სტუმრები ვერ მოხვდებიან. ლიფტის კარი სპეციალური ბარათის გარეშე უბრალოდ არ გაიღება. თავს ნამდვილ VIP პერსონად ვგრძნობ. ყველა ნომერს თავისი სახელი აქვს. ჩემი ოთახი ნაპოლეონის სახელობის არის. წამოდით ვნახოთ. ნაპოლეონის ნომერი თავის სახელს იმით ამართლებს, რომ კედლებზე იმპერატორის პორტრეტებია. პანჯარასთან დგას ბონაპარტის საიმპერატორო მაგიდა. და საერთოდ მთელ ნომერში ავეჯი ანტიკვარულია. ნომერში ორი ოთახია და ორივე ოთახიდან გადიხარ ტერასაზე, საიდანაც ქალაქის ხედი და წმინდა პეტრეს ტაძრის გუმბათი ჩანს. სააბაზანო იტალიური მარმარილოთი არის მოპირკეთებული. და ეს ყველაფერი ჩემია ორი დღის განმავლობაში. მორჩა, დღეიდან ჟოზეფინა ბადოევა დამიძახეთ.
0: ბარბის სახლს გავს არა? ღარიბი ბარბის სახლს. ასე? ძალიან კარგია. აქ სისუფთავე და სიმკვიდროვეა. პრინციპში, მინდა გითხრათ, რომ ჩვეულებრივ ჰოსტელს ბევრად ჯობია. მე ასე ვფიქრობ, სანამ ვინმე შემოვა, ჯობია ადგილი ფანჯარასთან დავიკავო. სანამ აქ ვისვენებდი და ჩემთვის რაღაცას ვბურთკუნებდი, გარედან მაგავიგე. როგორც ჩანს, ჩემ საუბარს ვიღაც გამოეხმაურა. რუსული საუბარი მომესმა. მეზობელი კოტეჯიდან. თავად, გავეცნობ, ბოლოს და ბოლოს. ალანი უკრაინიდან, პაველი ლიტვიდან. აქ ხშირად ჩამოდიხართ ხოლმე? საკმაოდ, დაახლოებით თვეში ერთხელ. თვეში ერთხელ? ო, აქ ძალიან კარგია. აუზიც აქვს, საუნა, ჯაკუზი. ბაშამ მითხრა, რომ მათ ზედმეტი სკუტერი ყავთ და თუ ფრთხილად ვატარებ მას, დღის ბოლომდე მათხოვებს. მისი მხრიდან ეს ძალიან კეთილშობილური საქციელი იყო. ახლავე ერთი წუთით სასმელი მქონდა. ჩვენი გაცნობა აღნიშნეთ. დიდი მადლობა. სკუტერით კიდევ ვცადე მეორედ მენახა კოლიზეუმი.
1: კოლიზეუმის მოედანი.
0: კოლიზეუმში მოსახვედრად ტურისტები უზარმაზარ რიგში დგანან, მაგრამ აქ არის ერთი საიდუმლო. თუ პირად გიცა იყვანთ, ის ურიგოდ შეგიყვანთ. სამწუხაროდ მე გიცს ვერ ავიყვან. გარეთ კი მხელა რიგია, რომ უბრალოდ არ მინდა აქ თქომა. კოლიზეუმის დასახელება სიტყვა კოლოსიდან მოდის, რაც უზარმაზარს ნიშნავს. ის ნამდვილად ძალიან დიდია. ანტიკური ხანის ყველაზე დიდი ამფითეატრი. კოლიზეუმის დაგეგმარება იდეალურია, ერთი გამონაკლისის გარდა. კოლიზეუმში არ იყო ტუალეტები. ძველი რომაელები კი მომთმენი ხალხი არასოდეს ყოფილან. ამიტომ შეგიძლიათ წარმოიდგინოთ, რა ხდებოდა შიგნით. კოლიზეუმი ყველაზე მეტად ხალხის ხელით დაზიანდა. საუკუნეების მანძილზე მას აგურ-აგურ აცლიდნენ კედლებს. კოლიზეუმის ქვით რომში უამრავი ეკლესია და ტაძარი აგებული. სხვათა შორის კოლიზეუმის გაძარცვა მართალია მინიმალური ფორმით, მაგრამ დღესაც გრძელდება. ტურისტები სავალდებულოდ თვლიან, რომ კოლიზეუმიდან სამახსოვროდ ერთი პატარა ქვა გამოიტანონ. ამბობენ, რომ მათთვის ქვები აქ დიდი სატვირთოებით მოაქვთ. როდესაც რომის ქუჩებში სეირნობ, გგონია, რომ ეს მსოფლიოს ულამაზესი ქალაქია, სადაც ყველაზე ბედნიერი ხალხი ცხოვრობს. მაგრამ სინამდვილეში რომაელები აცხადებენ, რომ რომში ცხოვრება ძალიან დამღლელია. პირველ რიგში ზაფხულში აქ ძალიან ცხელა. მეორეც ის, რომ მილიონობით ფოტოაპარატით შეიარაღებული ტურისტის გარემოცვაში ადგილობრივებს თავი უზარმაზარი მუზეუმის ცოცხალი ექსპონატები ჰგონიათ. ყოველ ფეხის ნაბიჯზე რომის იმპერიის ნაკვალებს ვხვდებით.

0: ნანგრევები მთელ ქალაქშია მიმოფანტული და ის ქალაქის პეიზაჟის განუყოფელი ნაწილია.
1: ფორი იმპერიალის ქუჩა.
0: ფორუმის ნანგრევები დღემდე კვებავს, რომ შესვლა 10 ევროღირს. ყოველდღიურად აქ 1000-ობით ტურისტი შედის.

იაფასიან რესტორანშიც კი შეგიძლიათ დააგემოვნოთ მსოფლიოში ყველაზე გემრიელი სპაგეტი. რაც შემეხება მე ყველაზე ძვირი რესტორანი ავარჩიე. რესტორანი La Pergola. ეს ადგილი თავისი საფირმო კერძებით მთელ იტალიაშია ცნობილი. მას ფოგატელი და პერგოლა ქვია. ალბერტო კადლოლოს ქუჩა. როგორც გაირკვა, ძველი იტალიური ტრადიციის მიხედვით რესტორანი საღამოს 7 საათზე იხსნება. ამიტომაც ახლა ის ძარიელია. სინამდვილეში ამ რესტორანში მაგიდა 2 თვით ადრე უნდა დაჯავშნოთ. მე მზად არ ვიყავი. არაფერი არ დამიჯავშნია. მაგრამ ჩემი ოქროს ბარათი ნებისმიერ კარს აღებს. 500 ევროს შებზარეული რამდენიმე საათით ადრე გამოვიდა სამსახურში. ის ჩემთვის საფირმო კერც მოამზადებს. რესტორანს მიშლენის 3 ვარსკვლავი აქვს. ეს ხუმრობა არ არის. აქ თეფშების კი უფროსია. ძალიან ბევრს იწონის. საკმაოდ მძიმეა.

0: რომში მოპედი ძალიან პოპულარული გადაადგილების საშუალებაა. სწრაფი, მოხერხებული და იაფი. გადავწყვიტე ვატიკანში წავსულიყავი. ეს მსოფლიოში ყველაზე პატარა სახელმწიფოა. მისი მთავარი მოედანი 1 კილომეტრიც კი არ არის. ამბობენ, რომ ვატიკანის საცავებში ინახება საშინელი საიდუმლოებები. ფიქრობენ, რომ ერთხელ ისინი მთელ მსოფლიოს გადაატრიალებენ.
1: კილომეტრის მოედანი.
0: ეს არარეალური სილამაზეა. რომში ათასობით ბაზილიკაა, მაგრამ ეს მთავარი ტაძარია. რა თქმა უნდა, ეს წმინდა პეტრეს ტაძარია. რა ვქნა, არაფერი არ გამომდის. არაფერი. არა უშავს, ყველაფერი რიგზეა. არა, არა, არა, არა. არ შევხედი ვარ. მაპატიეთ. აი, ეს მინდა, მოცარელათი. ამასაც შევჭამდი, ამასაც, ამასაც. მაგრამ ჩემთვის ძვერი გამოდის. გემრიელად მიირთვით.
1: გმადლობ. Так, ну что, синджот. Что это? Заинтересовал რა შემოგთავაზეს? Паготели და პერგოლა. ეს არის სპეციალური პასტა საოცრად გემრიელი შეკთავსით. სიტყვები არ მყოფნის. სინამდვილეში ჩვეულებრივი ინგრედიენტებია. კვერცხი, ყველი, წიწაკა. მაგრამ ყველაფერი ერთად განმეორებელ გემოს ქმნის. დარწმუნებული ვარ, რომ აქ არის კიდევ ერთი საიდუმლო, რასაც არ ახმაურებენ. ლაპერგოლაში ყველაფერი მარტივად არ არის. აი მოითხოვ მარილს და 8 სხვადასხვა სახეობის მარილს მოგიტანენ. ეს სიცილიური თეთრი მარილია. ეს კი ვულკანური წარმოშობის ზღვის მარილი. ამიტომაც არის ასეთი შავი. აქ არის ცნობილი ფუმი დე სელი, რომელიც ღვინო შარდონის სპეციალურ კასრებში გამოყავთ. ძალიან დავიბენი.
0: სწორედ ახლა მე სახელმწიფო საზღვარს გადავკვეთავ.
1: პიო-12-ის მოედანი.
0: ეტა ყველგან ასე იყოს. ყოველგვარი პასპორტის კონტროლის გარეშე გადავკვეთე საზღვარი. ხელში ჯერ კიდევ იტალიაში ناقიდი სენდვიჩი მიჭირავს. წმინდა პეტრეს ტაძარი მთავარი კათოლიკური ეკლესიაა. ტაძრების მეფე. მას იმდენი ხანი აშენებდნენ, რომ მშენებლობის პროცესს მიქელანჯელო წკურირებდა და რაფაელიც.

ამბობენ, რომ სადღაც აქ საიდუმლო ოთახებია. მის შესახებ მხოლოდ უმაღლესმა სასულიერო პირებმა იციან. სწორედ იქ ინახება შეუფასებელი ხელნაწერები, რომელიც სამყაროს შექმნის საიდუმლო

0: მოსინახავს. საკურთხევლის ქვემოთ რომის პირველი პაპის წმინდა პეტრეს წმინდა ნაწილებია დამარხული. დანარჩენი პაპებიც აქვე ტაძრის მიწისქვეშეთში არიან დაკრძალულები. ცნობების მიხედვით ვატიკანის საცავებში დაცულია უნიკალური ხელნაწერები, რომელსაც მთელი სამყაროს გადატრიალება შეუძლია. გადავწყვიტე წმინდა პეტრეს ტაძრის გუმბათზე ავიდე. მართალია დიდი რიგი დგას, მაგრამ სამაგიეროდ იქიდან ვატიკანის უნიკალური ხედი იშლება. ტაძარში შესვლა უფასოა, გუმბათზე ასვლა და ქალაქის ნახვა კი პასიანია, გადახდა მომიწევს. არსებობს გუმბათზე ასვლის ორი გზა. პირველი ლიფტით, რის შემდეგაც 300 საფეხურის ავლა მოგიწევთ, ეს გზა 7 ევრო ღირს. და მეორე, უნდა აიაროთ 551 საფეხური, რაშიც 5 ევროს გადაიხდით. განსხვავება 2 ევროა. რა თქმა უნდა, მე ფულს დავზოგავ და ფეხით ავალ, იმიტომ რომ 2 ევრო ჩემთვის ფულია. ვინანე რომ 2 ევრო დამენანა და ფეხით ავეთ. 522, 533. ძალა აღარ მაქვს. დაუსრულებელი საფეხურებია. ღმერთო. მაგრამ როდესაც ზემოთ ავედი და იქიდან ვატიკანს გადმოხედე, დაღლილობა სადღაც გაქრა. ვერ ვიჯერებ, რომ ეს ყველაფერი ადამიანის ხელით არის შექმნილი. ვატიკანის სახელმწიფოს თავისი გერბი, დროშა და გვარდია ჰყავს. მათ თავისი რკინიგზაც აქვთ. სიგრძით ის სულ რაღაც 552 მეტრია. ამის გარდა ვატიკანს აქვს თავისი რადიო, გაზეთი, ფოსტა და საიდუმლო სამსახურიც კი. რომის პაპი ცდილობს ვატიკანთან დაკავშირებული ჯაშუშური სკანდალები უარყოს, მაგრამ ამბები მაინც ტივტივდება პრესაში. ჯუჯა სახელმწიფოს შემოსავალი ტურიზმი და მსოფლიო კათოლიკური სამყაროს შემოწირული თანხებია. თანხა კი ყოველწლიურად ასობით მილიონ ევროს შეადგენს. ვატიკანში ყველა კარი არ არის ღია. ხალხს მხოლოდ ტაძარში და მუზეუმში შეუძლია შესვლა. სხვა დანარჩენი დაფარული და დახურულია მაღალი კედლებით და შვეიცარიელი გვარდიელების ზურგებით. შვეიცარიელი გვარდიელების ფორმა შეიძლება ცოტა სასაცილოდ მოგეჩვენოთ, მაგრამ ის თვით მიქელანჯელოს შექმნილია. გემოვნებაზე არ დავობენ.
1: პიო მე12-ის მოედანი.
0: რადგან მე და ჟანა სხვადასხვა სახელმწიფოში ვართ, გადავწყვიტე მას აი ასეთი სიყვარულით სავსე ბარათი გავუგზავნო. ითარგმნება როგორც მე შენ მიყვარხარ. რომაელების უმრავლესობა იტალიურ ფოსტას არენდობა. ამიტომ მნიშვნელოვან წერილებს ვატიკანიდან აგზავნიან. იმედია ჩემი წერილი ადრესატამდე მივა. მე ხომ ევროზე მეტი დავხარჯე კონვერტში და მარკაში. პატარა გიგზავნი ბარათს ვატიკანიდან. მიყვარხარ შენ AB. არ ვიცი. იმედია მიიღებს.
2: გერბიან საფასური რომი.
1: იტალიური სკოლა ყოველთვის ითვლებოდა მხატვრობის ფუძემდებლად. არ არსებობენ იტალიელ მხატვრებზე უფრო დიდი ხელოვანები. რა თქმა უნდა, არავითარი ოქროს საკრედიტო ბარათი არ ეყოფა ლეონარდო და ვინჩის ორიგინალის ყიდვას, მაგრამ საკუთარი პორტრეტის შეკვეთა თანამედროვე იტალიელ მხატვართან ნამდვილად შემიძლია. გაგებული მქონდა ფრანჩესკო ტორანდოს სახელი. ის თანამედროვე იტალიელი მხატვრების ასეულში შედის. ფრანჩესკოსთან პირდაპირ მისვლა და კარზე დაკაკუნება რთულია. ასეთი დონის მხატვრები კლიენტებთან მხოლოდ მენეჯერების დახმარებით კონტაქტობენ. გამიმართლა რომ ფრანჩესკოს მენეჯერი უკრაინელი აღმოჩნდა. მითხარი, დაახლოებით რა ეღირება ჩემი პორტრეტი? დაახლოებით 5000 ევრო. რა თქმა უნდა, გარწმუნებ, ძალიან მოგეწონება. იმედებს ნამდვილად გაგიმართლებს. მას საოცარი ხასიათი აქვს.
0: ირინა ფომენკო, ფრანჩესკო ტორალდოს მენეჯერი.
1: ძალიან ემოციურია, ის სამხრეთიდან არის და ძლიერი ენერგეტიკა აქვს. ცოტა ხნის წინ მონტე-კარლოს აუქციონზე გაიყიდა ფრანჩესკო ტორალდოს სუფთა ტილო. მხოლოდ მისი გაყიდვის შემდეგ მან დახატა

0: არის პორტრეტი, რომელმაც ეს სტილო იყიდა. სოტბის აუქციონის ერთ-ერთმა ექსპერტმა მითხრა, რომ ის 18 წელია მუშაობს ამ სფეროში და არასოდეს გაუყიდია სუბტიტლო. ხატვა ოცნებას გავს, ეს მისი ფრაზაა. ფრანჩესკო ტორალდი დიდ სახლში ცხოვრობს, რომთან ახლოს. მე მასთან მივდივარ. მას ძალიან მოეწონები, იმიტომ რომ შენ ძლიერი ენერგეტიკა გაქვს. ის ნამდვილი იტალიელი მამაკაცია და მაშინვე ამჩნევს და აფასებს ქალის სილამაზეს.
1: გერბიან საფასური. რომი.
0: ნავონეს მოედანი.
2: რომი ხელოვნების დედაქალაქია. კარგი ნახატის ყიდვის უფლებას თავს ვერ მივცემ. ამიტომ პორტრეტისთვის ადგილობრივ მხატვარს მივაკითხე. ფასი 5 ევრო. ასეთი პორტრეტის ყიდვას ყველა შეძლებს, მაგრამ ყველას არ უნდა რომ ასე დახატო. ავტოპორტრეტი მინდა, მაგრამ ფიქრობ კარიკატურა უფრო გამოვა. ძალიან სასაცილო და არ დამხატო. თავი ცოტა მარჯვნივ. უკვე მეცინება. რა ხდება? მაყურებლებო, მეგობრებო. გავს. მაგარია. ძალიან მომწონს. შესანიშნავია. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა. უკან კოლიზეუმი ჩანს, რომელიც აქ არ არის, მაგრამ არაუშავს. შენი არია.
0: ძალიან ნერვიულობ. პირველად მივდივარ სახელოსნოში. ხატვართან.
2: ფრანჩესკო ტორალდოს სახელოსნო.
0: ჯაზი ფრანჩესკოს საყვარელი თემაა. პორტრეტებს შეკვეთით ძალიან იშვიათად ხატავს. მე გამიმართლა.

0: უცნაური გრძნობაა, როდესაც ჩვენს პორტრეტს ხატავენ. მხატვარს პირველად ხედავ, მაგრამ მგონია, რომ მას დიდი ხანია ვიცნობ. ის თითქოს გიყურებს და შენ სულს ხედავს. ცნობილ მხატვართა საკუთარი პორტრეტის შეკვეთა ყოველთვის მდიდარი ხალხის პრივილეგია იყო. მეგონა, რომ ეს პატივმოყვარეობაა, მაგრამ ძალიან სასიამოვნო და ამაღელვებელი პროცესი აღმოჩნდა. ამას არ ველოდი, შესანიშნავია. დამშვიდობებისას ფრანჩესკომ კიევში თავის გამოფენაზე დამპატიჟა. თან თხოვა ჩემი პორტრეტიც მიმეტანა.
1: გერბიან საფასური რომი.
0: ვიტორიო ვენეტოს ქუჩა.
2: ბევრჯერ შემოხვდა მანდარინის თუ ფორთოხლის ხე. ძალიან მინდა გავსინჯო. თან მომშივდა კიდეც. შეხედეთ. აი ასე. ხედავთ? ხილი პირდაპირ მიწაზე ყრია. არ ვიცი, შეიძლება კიდევ ვიპოვო რამე საინტერესო. აი. არა, არა. უბრალოდ იცით, ხილის გამო გადმოვძვერი. გადაღება გვინდა. კარგი. აღმოჩნდა, რომ მანდარინებისთვის მე ამერიკის საელჩოს ტერიტორიაზე გადავეშ. კარგია, რომ იქვე არ დამაკავეს. ეს უბრალოდ სასწაულია. არ გამომივიდა. პოლიციამ მომისრო, მაგრამ არ აუშავს, მაინც ვიპოვი. ვახშამი ჩამეშალა და თითქმის მშიერი კუჭით კემპინგში დავბრუნდი.

0: გერბიან საფასური რომი გერბიან საფასური რომი
1: ძალიან მშვიდი იტალიური ღამე იყო. ძალიან მომეწონა. კარგად მეძინა. ყველას გირჩევთ ფული სასტუმროებში არ დახარჯოთ. მანქანას თუ იქირავებთ, მანძილი საერთოდ აღარ იქნება შესამჩნევი. ნამდვილად, ძალიან მოსახერხებელია.
2: დენა მშვიდობისა, ჟანა. ჟანასთან გაღვიძება ერთი სიამოვნება.
1: გუშინ დანაშაულის ადგილზე დამიჯერეს, მაგრამ დღეს დიდი წვნიანი ფორთოხლების მთელ ხეივანს მივაგენი. ეს 20 სექტემბრის ქუჩაა. მაგრამ კითხვა მაქვს. ჩემი სიმაღლის ადამიანმა როგორ უნდა მოწყვიტოს ფორთოხალი? თან ისე რომ არ შერწყეს. გონი ის უფრო დაბალია. ნამდვილი მომპოვებელი ვარ. პორტოხალი ლიმონზე მჟავე აღმოჩნდა. ვაკეთებ რეზიუმეს. კარგად გამოიყურება. მაგრამ მისი ჭამა შეუძლებელია. ალანი ძალიან, ძალიან იმედგაცრუებულია. გამარჯობა.
2: გამარჯობა.
1: თქვენთვის წერილია.
2: ჩემთვის?
1: დიახ.
2: მადლობ, ნახვამდის. ალან ბადოევი. ალანმა წერილი გამომიგზავნა. ნახოთ. აბა.
3: ტიამო.
2: მიყვარხარ საყვარელო?
1: ზვირფასო გიგზავნი წერილს ვატიკანიდან. მიყვარხარ. კოცნი.
2: რომანტიკოსი. ხედავთ? 100 დოლარითაც შეუძლია ადამიანი გააბედნიეროს.
0: გერბიან საფასური რომი
2: ვიკო ჯუგარიოს ქუჩა
1: საჭმელად ვარგისის წაბლი ჩვენი წაბლისგან განსხვავდება რომელიც მაისში კიევში ყავის ეს სხვა ჯიშია და ასეც ჩვენთან ნამდვილად ვერ ნახავთ ტკბილი კარტოფილის გემო აქვს გემრიელია. საკმაოდ მსუყეც, მაგრამ ძალიან აწყურებს. ალბათ ამიტომ დგას ყოველ ფეხის ნაბიჯზე წყლის ბოთლებით სავსე ჯიხურები, მაგრამ აქ წყალი ძალიან ძვირია. ყველა ცდილობს ფული გააკეთოს. სამაგიეროდ აქვე ახლოს არის ჩვეულებრივი შადრევანი, საიდანაც უფასოდ შეგიძლიათ დალიოთ. წამოდით, მოუძებნოთ. რომში ყველანაირი წყალი დასალევად ვარგისია. დასალევი წყალი მოდის დიდ შადრევნებშიც და ასეთ პატარებშიც. ხარისხით ბოთლის წყალს სჯობია. გემრიელი წყალია.
2: დირით ბზუბუქი საუზმე შეუკვეთე. ფრეში, ყავა და ტოსტი. სხვადასხვა სახის ჯემებით.
1: სასტუმრო რომა კავალიერი.
2: მარტო მაინც არ საუზმობ. ტრედებს ძალიან ვუყვარვარ. ამას ჯერ კიდევ ნიუ-იორკში მივხვდი.

0: მე დაუფიქრებლად განვაგრძობ რომში ფულის ხარჯვას.
1: სასტუმრო რომა კავალიერი.
0: და როგორც ნამდვილი ქალი, უარს ვერ ვიტყოდი სპა პროცედურებზე. მით უმეტეს რომ ირგვლივ ასეთი სილამაზეა. ამჯერად სტოუნ თერაპია შეუკვეთე, სპეციალური მასაჟი თბილი ქვებით. ამშვიდებს ხეულს და სრულ ჰარმონიაში მოყავს. სიმართლე გითხრათ, მას შემდეგ რაც ოქროს ბარათი შემხვდა, ჰარმონია და სიმშვიდე ამტოვებს.
1: მე ვფიქრობ, რომ ყველა ქალაქს თავის ფერი

0: რომ იგი ჩემთვის თბილ, შვიდ, ბეშ ფერთან ასოცირდება. ძალიან ლამაზია. რომელ კატებს საკუთარი რაიონი აქვთ? საკრას ხეივანი. აქ ყველა უსახლკარო კატა მოჰყავთ. ისინი აქ თავს მშვენივრად გრძნობენ, მაგრამ აქ მოყვანამდე მათ სტერილიზაციას უგეთებენ. შესანიშნავია, არაფრისგან ადგილობრივი ღირსშესანიშნაობაა შექმნილი. იმისათვის, რომ რომში კიდევ დავბრუნდე, დინარე ტიბრში რამდენიმე ცენტი გადავაგდე. რომის უძველესი ეკლესიის შესასვლელში
1: ბოკას და ვერიტას მოედანი
0: ცნობილი სიმართლის პირი შეხვდებათ. ეს ქვის საკმაოდ უსიამოვნო ნიღაბი ძველ რომში სიცრუის დეტექტორივით იყო. ადამიანი ხელს ადებდა პირს და სიცრუის შემთხვევაში პირი იკეტებოდა და მატყუარას ხელს აჭრიდა. სცენა ფილმიდან რომაული არდადეგები, სადაც მთავარ გმირს თითქოს პირი ხელს აჭამს. ფილმში სრულიად შემთხვევით მოხდა. ეს სრული იმპროვიზაცია იყო. უბრალოდ რეჟისორს ის ძალიან მოეწონა და შემდეგ ფილმში ჩასვა. მას შემდეგ ეს რომაული არდადეგების სავიზიტო ბარათია. იგივე რომ გაიმეორონ ხალხი უზარმაზარ რიგში დგება, მე ამის სურვილი ნამდვილად არ მაქვს. ირჩევნია ქალაქის ხედებით დავდგმე.
1: ჩემი ამოურბის ბაზარი გრძელდება. პორტრეტი მაქვს. სპა სალონში ვისი ამოვნე. ახლა დროა თავსაც მივხედო. დაკეტილი კარი და არავითარი აბრა. ბაბუინას ქუჩა. კარის გვერდით სია მაცხოვრებელთა ჩამონათვალით. მხოლოდ რჩეულებმა იციან, რომ სერჟიო ვალენტე ჩეულებრივი რომის მოქალაქე არ არის. ის მონიკა ბელუჩის საყვარელი სტილისტია. გადავწყვიტე სერჟიო ვალენტეს სალონში მივსულიყავი. გამარჯობა.
0: როგორ ხართ?
1: ვალენტე იტალიის ყველაზე ცნობილი სტილისტია. მან სახელი გაითქვა მოდის და შოუ-ბიზნესის სამყაროში. მისი კლიენტების სიაში შედიან ფენდი, ვალენტინო, არმანი და ვერსაჩი. მას არტის და ფეშენის ოსკარიც აქვს მიღებული. კლიენტებისთვის აქ ინდივიდუალური ხალათებია. რადგან მე აქ პირველად ვარ, ჩვეულებრივი ხალათი ჩამაცვეს, მაგრამ შემდეგ მოსვლაზე უკვე საკუთარი მექნება. ჯიბეზე ინიციალით. ჟბ.
0: სულ ეს არის, აქეთ მომბრძანდით?
1: ამ ხელებმა შეიძლება გაგაგიჟონ. უკვე გავგიჟდი. სიამოვნებისგან. სერჟიო უკვე 45 წელია მსოფლიოს ულამაზესი ქალების ვარცხნილობაზე და სტილზე ზრუნავს. მისი კლიენტები იყვნენ ლინდა ევანგელისტა, კარლა ბრუნი, კეტრინ დენევი, კლაუდია შიფერი, ბარბარა სტრეიზანდი, შერონ სტოუნი და ჟანა ბადოევა. იყო სერჟიო ვალენტეს კლიენტი ნამდვილი საოცრება. მაგრამ დღეს ვარცხნილობას თავიდან ბოლომდე ის აღარ აკეთებს. მის მაგერად მისი მოწაფეები მუშაობენ. სერჟიო მოვიდა, შემომხედა, ჩემს თმას შეეხო და მოსწავლეებს მითითებები მისცა იმის შესახებ, თუ კონკრეტულად რა უნდა გააკეთონ. აი ასე ამ გზით ის ყველა კლიენტს ყურადღებას აქცევს.

0: რა სილამაზეა.
1: მოგწონთ?
0: ძალიან.
1: გმადლობ.
0: დიდი მადლობა თქვენ.
1: გმადლობ.
0: ძალიან მომწონს. ძალიან. რა ლამაზია.
2: გერბიან საფასური. რომი.
3: ნაკინი. იტალიური ნაკინი ისეთივე ღირსშესანიშნაობაა, როგორც კოლიზეუმ. ეს ნამდვილი საოცრება.
0: კატალანას ქუჩა.
3: იტალიურად არაფერი მესმის, მაგრამ თვალი თავარჩევა. იტალიაში 400-ზე მეტი სახეობის ნაყინს ამზადებენ. აქ უამრავ უცნაურ ნაზავს შეხვდებით. მაგალითად, მარწყვის ნაყინი შავი ძიძაკით, ან თუნდაც ნაყინი პარმეზანით. საკმარისია ერთხელ გასინჯოთ იტალიური ნაყინი და ის ყოველ ღამე დაგესიზმრებათ. 2 ევროთ საშუალო პორცია ავირჩია. ნიშნულობა არ აქვს, დიდს აიღებთ თუ საშუალოს. პორციებს აქ მაინც გულიან ადგიდებენ. ჩემი ნაყინი. რა? არა. ვერ წარმოიდგენთ, რის გაკეთებას ვაპირებ.
0: ინსელცის ქუჩა.
3: მომინდა რომ რომიდან რამე სუვენირი წავიღო, რომელსაც ვერ შევჭამ, ვერავის ვაჩუქებ და არც დამეკარგება. მოვიფიქრე ამ ქალაქიდან მარადიული ხსოვნისთვის რა უნდა წავიღო, რა თქმა უნდა სვერინგი. მოკლედ, ძალიან მინდა რომ სვერინგი გავიკეთო. ადმინისტრატორმა მითხრა რომ სვირინგი 30 ევრო ღირს. საეჭვო დიაფია, მაგრამ მე უკვე გადაწყვეტილი მაქვს. თან ზუსტად 30 ევრო დამრჩა. აეროპორტამდე კი ვეცდები ავტოსტოპით მივიდე. რომის სამახსოვროდ მარჯვენა ხელზე რომის პაპის პორტრეტი მინდოდა გამეკეთებინა, მაგრამ შემოთავაზებულ ნახატებში პაპი არ იყო. ამიტომ იმპროვიზაციას მივმართეთ. მე მგონი ძალიან საინტერესო სახეა. ხელს მპარსავს. ცოტათი ნერვიულობ. ლამაზია, ძალიან მომწონს. ძალიან კარგია. მე მგონი კარგი იქნება, არა? თუ მირჩევთ რომ გავჩერდე.
2: გერბიან საფასური. რომი.
3: კივნეულია? რა ვქნათ მეგობრებო? დავიწყოთ. ჯერჯერობით მოსათმენი ტკივილია.

0: 20-30. როგორც შევთანხმდით? არ არის საკმარისი. რა, არ ყოფნის? არა, შეუძლებელია. 300 ევრო უნდა. მეგობრებო, გონი სამუდამოდ აქ დარჩენა და იატაკების ხეხვა მომიწევს.
1: ალანი რეკავს. ალო.
0: ჟანა. იცი, შენთვის სიურპრიზი მაქვს.
1: სიურპრიზი შენთვის?
0: ხო, ეს საჩუქარია. მოდი გთხოვ.
1: სად მოვიდე?
0: მისამართს გამოგიგზავნი.
1: კარგი, მიდი. ალანმა მითხრა, რომ ჩემთვის სიურპრიზი აქვს და რომ უნდა მივიდე. ახლა მისამართს გამომიგზავნის. საინტერესოა.
2: გერბიან საფასური, რომი.
1: გამარჯობა.
0: გზათხარ?
1: ხო.
0: საყვარელოა შენთვის გავიკეთე.
1: სვირინგი გაიკეთე?
0: ვერ გავიგე, მოგწონს თუ არა? რა ლამაზი ვარცხნილობა გაქვს?
1: მოიცადე მანახე.
0: ხო, ეს სიურპრიზია. ასევე საჩუქარი.
1: მაგარია.
0: ოღონდ ფული მჭირდება.
1: რა თქვი?
0: ფული მჭირდება. არასწორად გავიგე, შემეშალა. მეგონა 30 ევრო ღირდა და თურმე ღირს 300 ევრო.
1: აქ იმისთვის მომიყვანე, რომ შენი სიურპრიზისთვის 300 ევრო გადავიხადო?
0: გინდა მითხრა, რომ გენანება ასეთი სიურპრიზისთვის 300 ევროს გადახდა?
1: არა, რა თქმა უნდა. 300 ევროს გაჩუქებ. არა, შენ არა, თქვენ.
0: მომეცი ხელი, გაკოცო.
1: გაკოცე.
2: გერბიან საფასური, რომი.
0: იტალიელ მეზღაპრეს ჯანი როდარის ერთი ზღაპარი აქვს. მასში მოთხრობილია, როგორ უნდა და ერთ ადამიანს კოლიზეუმის მოპარვა. ის ყოველდღე თითო ქვას იპარავდა და საღში მიჰქონდა. მინდა გითხრათ, რომ ამ პერსონაჟის კარგად მესმის. მეც მინდა მთელი რომის საღში წავიღო. მინდა საღში მქონდეს ყველა აგური, ყოველი ცენტი, ნაყინის ყველა ბურთულა. მხოლოდ მანდარინებს დავდობებდი.

0: გერბი ან საფასური რომი
1: ორ დღეში საკმაოდ ბევრი ფული დავხარჯე. ორი დღით მანქანის დაქირავება $1000 დაჯდა.

0: სასტუმროში ერთ ღამეში 1500 ევრო გადავიხადე. ფრანჩესკო ტორალდოს მიერ დახატული პორტრეტი 1000 ევრო შევიძინე. იტალიურ სამზარეულოში დაახლოებით 300 ევრო დაიხარჯა. იტალიელი სტილისტი სერჟე ვალენტეს მომსახურებაში 250 ევრო გადავიხადე. ყველაფერი ერთად ჯამში 10500 ევრომდე.
1: ორი დღით რომში 70 ევრო ძლივს ვიმყოფინე. ღამე 12 ევრო კემპინგში გავათენე. ტრანსპორტში 8.5 ევრო დავხარჯე. ძალიან გამიმართლა, რომ პაველმა მთელი დღით მათხოვა სკუტერი. კვებაზე დავხარჯე 6 ევრო, მაგრამ ეს ძალიან მკაცრი დიეტა იყო. თუ მჟავე ფორთოხლებსაც ჩავთვლით, რა თქმა უნდა. 5 ევრო კარიკატურაში და 5-იც 500 საფეხურის ფეხითავლაში. ასევე იყო 300 ევროიანი სვირინგი, მაგრამ ფული ჟანას გამოვარტვი. საბოლოო ჯამში მე რომში ეკონომიურობის რეკორდი დავამყარე. ეჭვი მეპარება ეს ვინმე კიდევ გაიმეოროს. დიდი მადლობა საყვარელო.
0: არაფერს.
1: იმდენი კარგი ემოცია მაქვს.
0: მიხარია რომ ბედნიერი ხარ. კარგია რომ დაგეხმარე.
1: რომი როგორ მოგეწონა?
0: არ დაიჯერებ. ისეთი ხალხი გავიცანი. აღფრთოვანებული ვარ. აღფრთოვანებული და კმაყოფილი. შენ რაში დახარჯე შენი ფული? როგორ გამხდარ ხარ?
1: რომი საოცარი ქალაქია ჩემთვის. აქ შესანიშნავი ატმოსფერო ტრიალებს, მაგრამ იცი, ძალიან მშია. თითქმის არაფერი მიჭამია. ოქროს ბარათი შენ გაქვს?
0: შენ ხომ 30 ევრო დაგრჩა. წადი და რამე იყიდე. ну генанеба
1: карги
0: карги карги წამოდი გაჭმე სვირინგიანო კაცო
1: მე ჩემი 30 ევრო არ მენანება და დაგპატიჟე
0: შენი ფული არ მინდა
1: არაფერში
0: არ მინდა არ დაპატიჟე
1: მე მინდა რომ დაგპატიჟე
0: ეყოფა მორჩი არაფრის დაგონება არ მინდა

0: ნახე საქართველო ობიექტივთან ერთად.
1: ქარზამეთი და გავეთი, 13-ე მე-14-ე საუკუნეების მიჩნის კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლები, ასპინძის რაიონის უკიდურეს სამხრეთ ნაწილში. აქ ჩვენსა და თურქეთის საქართველოს ერთმანეთისგან მდინარე ქარზამეთის წყალი ხობს. ამ მდინარის მარცხენა ნაპირზეა ქარზამეთის დაუსრულებელი ეკლესია. იგი კლდოვან ადგილას, ძველი ნასოფლარის თავზე დგას. აქედან კარგად ჩანს თურქეთში ჩარჩენილი სოფელი თათალეთი.
2: თლილი ქვით დიდებული ტაძარი დაუწყია მაწყვერელს, აწყურის ეპისკოპოსს. საჟენ ნახევარი აუტანია. მოსულან ოსმალნი და ტაძარი დაუმთავრებელი დარჩენილა.
1: აკადემიკოსი ექვთიმე თაყაიშვილიც ადასტურებს მისი თანამედროვე ისტორიკოსის ალექსანდრე ფრონელის ამცნობას. ქარზამეთის სამხრეთი კარის თავზე არსებული წარწერა გვამცნობს.
2: ქრისტე ღმერთო, შეიწყალე გრიგოლ მაწყვერელი, მთავარ ეპისკოპოსი, რომლის აბრძანებით აღიშენა ესე ეკლესიაი.
1: ეს წარწერიანი ქვა სხვა დიდი ზომის ქვებთან ერთად ჩამოყრილია. გასული საუკუნის პირველ ნახევარში გადაღებულ ფოტოებზე კი ქვები თავთავის ადგილზეა. ეკლესიის გარე კედლები ნატყვიარებით არის დაზიანებული. კარგად დამუშავებული ბაზალტის დიდი ზომის ქვითა მოყვანილი კედლები ერთ სიმაღლეზეა. ეს ადასტურებს, რომ მშენებლობა შუაგზაზე შეჩერდა. ქარზამეთის გეგმა გავეთისას უახლოვდება. ამ ორ ეკლესიას შესასვლელებიც ანალოგიური აქვს. ქარზამეთის მახლობლად აშენებულმა გავეთის ეკლესიამ ჩვენამდე მნიშვნელოვანი დაზიანებების გარეშე მოაღწია. მისი აგების შესახებ ისტორიული ცნობა არა, მაგრამ ლეგენდა შემორჩა. ქარზამეთის ხუროთმოძღვარს შეგ

ერთი გაუგდია. ის წასულა და გავეთის ეკლესია აუშენებია. ეს ზეპირი გადმოცემა აკადემიკოსმა ვახტანგ ბერიძემ 1958 წელს ადგილობრივებისგან ჩაიწერა. გავეთის დარბაზული ეკლესია აგებულია უზარმაზარი სუფთად გათლილი მოწითალო ფერის ქვისგან. კედლები მკვიდრია, კარ-სარკმელი ხვეული ჩუქურთმით შემკული, სახურავი ბაზალტის ქვის ფილებით შემოსილი და აქამდე პირვანდელი სახით მოსული. საგრძნობლად მაღალი ეკლესია სამი სარკმლით ნათდება და მისი შიდა სივრცე ნახევრად ბნელია. აღმოსავლეთის გარე ფასადზე არსებული სამსტრიქონიანი ასომთავრული წარწერის მიხედვით, გავეთის ეკლესია წმინდა გიორგის სახელზეა ნაკურთხი.

ქართული ფასეულობა არის ერთგულება და ამ ერთგულებაზე დაფუძნებული თავდადება, რაც სხვათა შორის არ არის ადვილი. კაცი შეიძლება შენი ერთგული იყოს, მაგრამ რაღაც ვითარებაში თავდადება არ იყოს. ქართული ფასეულობა არის თავდადების საფუძველზე ვაჟკაცობა. ვაჟკაცობა, ეს არის სიკეთით აღსული სიმამაცე. სიმამაცე თავისთავად არის უნარი ძლიო საკუთარ შიშს. მაგრამ სიმამაცე შეიძლება იყოს ბოროტიც. თემურლენგი, იგივე კოჭრი თემური, ძალიან მამაცი კაცი იყო, მაგრამ ძალიან ბოროტი. თუ კაც შეუძლია ერთგულება, თავდადება და ვაჟკაცობა, აი ეს სამი ჯამში, ეს არის სიყვარული. ქართული ფასეულობა არის სიყვარული. ყველაფერი ეს სიკეთეს ეფუძნება. ქართული ფასეულობა არ არის შური, არ არის შუღლი და არ არის სიძულვილი. ქართული ფასეულობა გამორიცხავს ქსენოფობიას. ამიტომაც არ გძულდა არასოდეს ჩვენ ირგვლივ ცხოვრები ერები და ამის გამო ჩვენ ვიყავით კავკასიის ცენტრი. ამიტომაც არის, რომ აქ თავს სომეხიც აფარებდა, აზერბაიჯანელიც, ებრაელიც და ოსიც და ჩეჩენიც. ჩვენ ყოველთვის შორს ვიყავით როგორც ეროვნული, ასევე რელიგიური შუღლისგან. სწორედ იმიტომ ვიყავით შორს, რომ სიყვარული ჩვენთან ერთგულებას, თავდადებას და ვაჟკაცობას, ანუ სიკეთით აღსილ სიმამაცეს ეფუძნებოდა. ეს არის ჩვენი ფასეულობა და ეს არის ჩვენი აზროვნება და ამიტომ უნდა ვიამაყოთ, რომ ქართველები ვართ.

0: მედია კავშირი ობიექტივი და სრულიად საქართველოს თავადაზნაურობა წარმოგიდგენთ გვართა ენციკლოპედიას.
1: მურვანიშვილები, მურვანიძეები და მურმანიშვილები.
2: 1904 წელს დავით აღმაშენებელმა ძირძველი ქართული მიწა ჰერეთ-კახეთი დაიბრუნა. ამას ვერ შეეგუა განჯის ათაბაგი და ლაშქრი დაიძრა. განჯელები და ქართველები ერთმანეთს არწუხთან საღამო ხანს დაუპირისპირდნენ. ბალყარული გადმოცემა გვამცნობს, რომ დავით აღმაშენებელს თან ყივჩაღი აზნაური თურღუში ახლდა. თურღუში უბადლო მზვერავი ყოფილა და როცა დასაზვერად გადიოდა, სახეზე თურმე მურს ისვავდა. მის თანამებრძოლებსაც უმურავდა სახეებს. ამიტომაც ქართველები მას მურვანს ეძახდნენ, რაც იმ დროს მურიანს ნიშნავდა. დავით მეფემ ჩვეულებრი სამებრ თურღუში დაზვერვაში გაგზავნა. არც ამჯერად უმტყუნა თურღუშმა მეფეს. ამბავი მოუტანა, განჯელებმა ერთი რაზმი ხევში გადამალეს და ზურგიდან შემოგვიტევენ. დავითმა საპასუხო ზომები მიიღო. მან რამოდენიმე 1000 მხედარს სათავეში თურღუში ჩაუყენა, რომლებიც ხევში მიმალულ განჯელებს ბრძოლის დაწყებამდე დაისხნენ თავს და სრულად გაანადგურეს. ცოტა ხანში დავითმა ძირითადი ძალებით შეუტია განჯის ათაბაგს. ამ ბრძოლაში ქართველებმა გაიმარჯვეს. თურღუშმაც გამოიჩინა თავი. დავითმა თურღუში გააქრისტიანა, აზნაურობაც დაუდასტურა და სურამშიც უბოძა მამულები.
1: აზნაურ თურღუშ მურვანის შთამომავლები ქართულ წყაროებში აზნაურ მურვანიშვილებად, აზნაურ მურვანიძეებად და აზნაურ მურმანიშვილებად

0: მოიხსენიებიან. ივანე ბაგრატიონიც გვამცნობს, რომ მურვანიშვილები, მურვანიძეები და მურმანიშვილები ყივჩაღ და ბეგის, მურვანის შთამომავლები არიან.
1: 1604 წელს სპარსეთი და თურქეთი ერთმანეთს ერევნისთვის ებრძოდა. ბრძოლებში ქართველებიც მონაწილეობდნენ. აქ იყვნენ კახთა მეფე ალექსანდრე მეორე და ქართლის მეფე გიორგი მეათე. ქართველთა ლაშქარს დიდი მოურავი გიორგი სააკაძე სარდლობდა. ქართველებმა განსაკუთრებული წვლილი შეიტანეს ერევნის ციხის აღებაში. ბრძოლებში იორა მურვანიშვილმა გამოიჩინა თავი. გიორგი მეათემ იგი დააწინაურა. მოგვიანებით კი ლუარსაბ მეორემ იორა მურვანიშვილი სურამის ციხის თავად დანიშნა. აი ამის შემდეგ მურვანიშვილები ხშირად ჩანან სურამის ციხის თავებად.
0: დაბა სურამის სოფელ გვერდის უბანში შემორჩენილია მურვანიშვილთა სასახლე კოშკი თურთ. სურამის წმინდა გიორგის ტაძრის გამორჩეული ქტიტორებიც მურვანიშვილები გახდნენ. ამჟამად საქართველოში დაახლოებით 1500 მურვანიშვილი, მურვანიძე და მურმანიშვილი ცხოვრობს. მათი უმეტესობა ქართლში, იმერეთსა და აჭარაშია განსახლებული. ღმერთმა უმრავლოს საქართველოს მურვანიშვილები, მურვანიძეები და მურმანიშვილები.
2: არ არის ქართული გვარი, რომელსაც სისხლი არ დაუღრია საქართველოსთვის. ყოველი თქვენგანი უნდა ამაკობდეს წინაპრებით და იცნობდეს საკუთარი გვარის ისტორიას. უნდა ვიღვაწოთ, რომ თითოეული გვარის ისტორიას იცნობდეს მთელი საქართველო.
3: გმინავს ხალხი, გმინავს და არ ესმის ეს ქართულ ოცნებას და იცოდეთ, როდესაც ხალხი გმინავს და ხელისუფლება ამდენ ბოროტებას ჩადის, ღმერთი მას აუცილებლად დასჯის. აუცილებლად. მე მესმის, რომ ამ ხელისუფლების უდიდეს ნაწილი საერთოდ მორწმუნე ხალხი არ არის. თუ როგორ შეიძლება მონათლობელობას ქმნიდე ხალხს ესე ბოროტად ექცეოდა და მერე ეკლესიაში წამოიჭიმო. საერთოდ საოცრებაა, რომ ეკლესიაში ამბიონიდან პატრიარქი საუბრობს, იქ ეპისკოპოსები დგანან არ საუბრობენ და შემდეგ ამბიონიდან სამი კაცი გველაპარაკება საერო პირი, სამი.
2: პრემიერი, პრეზიდენტი,
3: პარლამენტის თავმჯდომარე, ანუ ამბიონიდან ერთი პატრიარქი ლაპარაკობს და სამი საერო პირი. საერთოდ რო იცოდეთ, კეთილჩევას გაძლევთ, ამბიონიდან უნდა თუ მოგმართავს ხელისუფლების წარმომადგენელი, ეს ერთი კაცი უნდა იყოს. ეს არის თავმდაბლობის მაჩვენებელი. უნდა გესმოდეთ რა არის ეკლესია. სამმა უდელთავარმა უნდა ილაპარაკოს და ერთმა საერო პირმა. და ჩვენთან პირიქით არის ერთი ლაპარაკობს პატრიარქი და სამი საერო პირი. ეს არ არის ის, რაც მოსწონს ღმერთს. ღმერთს ზულს ასეთი ქედმაღლობა. და სასჯელიც იქნება ღვთისგან, გააცნობიერეთ ეს.
0: ივანე ჯავახიშვილი, ყველაზე სახელგანთქმული და გამოჩენილი ქართველი ისტორიკოსი. თბილისის უნივერსიტეტის ერთ-ერთი დამაარსებელი და რექტორი, საბჭოთა კავშირის და ევროპის არაერთი აკადემიის აკადემიკოსი, საქართველოსა და კავკასიის ისტორიის სამეცნიერო სკოლის ერთ-ერთი ფუძემდებელი, წყაროთმცოდნეობის ქართული სკოლის დამაარსებელი, ქართველთა შორის წერა-კითხვის გამავრცელებელი საზოგადოების წევრი, სახელმწიფო პრემიის ლაურეატი, 170-ზე მეტი შრომის და 20 მონოგრაფიის ავტორი. ივანე ჯავახიშვილის სამეცნიერო მოღვაწეობამ საფუძველი ჩაუყარა რამოდენიმე ათეულ სამეცნიერო მიმართულებას საქართველოსა და კავკასიაში. ივანე ჯავახიშვილი დაკრძალულია თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბაღში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი. ეთერ ქემერტელიძე, გამოჩენილი ქიმიკოსი, საქართველოს მეცნიერებათა დამსახურებული მოღვაწე, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, საბჭოთა კავშირის უმაღლესი საბჭოს დეპუტატი და ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის კომისიის თავმჯდომარის მოადგილე, საბჭოთა კავშირისა და საფრანგეთის საპარლამენტო კომისიის წევრი, საბჭოთა კავშირის ფარმაცევტთა საზოგადოების პრეზიდიუმის წევრი, მედიკო-ტექნიკური აკადემიის აკადემიკოსი, ეკოლოგიურ მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, მედიკო-ბიოლოგიურ მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, ფარმაკოლოგიური ქიმიის ინსტიტუტის დირექტორი, მეცნიერებისა და ტექნიკის სახელმწიფო კომიტეტის სამეცნიერო საპრობლემო საბჭოს წევრი, საქართველოს სახელმწიფო პრემიების მიმნიჭებელი კომისიის წევრი, საპატრიარქოს ქართული უნივერსიტეტის სამაგისტრო პროგრამის ხელმძღვანელი, 4 საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალის სარედაქციო კოლეგიის წევრი. ეთერ ქემერტელიძე 9 მონოგრაფიის, 520 სამეცნიერო ნაშრომის, 75 საავტორო მოწმობისა და პატენტის, 35 ახალი სამკურნალო პრეპარატის ავტორია. მისი სამეცნიერო ნაშრომი საქართველოს მცენარეთა ფიტოქიმიური შესწავლა და სამკურნალო პრეპარატები დღესაც სპეციალისტების სამაგიდო წიგნია. ეთერ ქემერტელიძე დაჯილდოვებულია 3 უმაღლესი სახელმწიფო ორდენით, 4 უმაღლესი სახელმწიფო პრემიით, კემბრიჯის უნივერსიტეტის საერთაშორისო ცენტრის ჯილდოთი მეოცე საუკუნის პიროვნება. ეთერ ქემერტელიძე ამერიკის ბიოგრაფიული კვლევის ინსტიტუტმა მცენარეთა ქიმიის მეცნიერების დარგში 1997 წლის გამორჩეულ პიროვნება დაღიარა. 1998 წელს კი საქართველოს წლის საუკეთესო მედიცინის მუშაკა დაღიარა. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი.

0: ცნობილი ტელეწამყვანი რეგინა ტოდორენკო და მისი მეგობარი პიოტრ რომანოვი დედამიწის გარშემო გაემგზავრნენ. სოფლიოს გარშემო მოგზაურობისას ისინი დროს პლანეტის ყველაზე საინტერესო ქალაქებში ატარებენ. გასაგიჟებელი ეს რა არის? გადაცემის წესების თანახმად ერთ-ერთმა მათგანმა 2 დღე $100 უნდა გაატაროს. მეორეს კი შეუძლია განუსაზღვრელი რაოდენობის ფული დახარჯოს, რომელიც ოქროს ბარათზე ინახება. რომ გავიგოთ, ვინ იცხოვრებს მილიონერივით და ვინ თავის გადასარჩენად იბრძოლებს? არაფული არ მაქვს, არ მაქვს. პეტია და რეგინა ყოველი მოგზაურობის წინ მონეტას აგდებენ. და ყოველ ჯერზე ყველაფერს გერბიან საფასური წვეთს. გასული უქმეები ჩვენ სასტიკ გვადალახარაში გავატარეთ. მომისმინე არ შემიძლია? ვერ გავიგემათ ხარის მოთვინიერებაში უნდა დავეხმარო? თუ უბრალოდ უნდა ვიარო?
1: მექსიკური სიკვდილი მსოფლიოში ყველაზე მხატვრული და შემოქმედებითია. შეხედეთ, მას ჩემზე უკეთესი მანიკიურის კი აქვს.
0: შემდეგი გაჩერება ქალაქი კურორტი აკაპულკოა.
1: ხუან ალვარესის სახელობის აეროპორტი.
0: მოგესალმებით.
1: დედამშვიდობისა, ეს გადაცემა გერბიან საფასურია დედამიწის გარშემო. და ჩვენი მექსიკური თავგადასავლები გრძელდება. როგორც უკვე მივხვდით, დღეს ჩვენ აკაპულკოში ჩამოვფრინდით.
0: რეგინა, წარმოგიდგენია, რამდენად მაგარი ქალაქია, რომ მასზე სიმღერებს წერენ? წარმოგიდგენია, ეს ხომ ულამაზესი პლაჟები, მზის ამოსვლა და მზის ჩასვლა, ოკეანე, არ ვიცი, ძვირფასი კლუბები, ბოლომდე გავერთოთ.
1: მაშინ მინდი მონეტა აგდე და დროზე გავიგოთ, ვინ იქნება ძალიან კარგად და ვინ საკმაოდ ცუდად.
0: გერბი?
1: საფასური. მიდი.
0: ადიოს, სინიორიტა.
1: არა, არა.
0: შენი ზურგჭანთა გამომართვი, ხომ გაგაფრთხილე რომ სიგარებს უნდა შეგუოს შენ? რამდენია? 5 პესო.
1: დაუჯერებელია. ზედიზედ მესამე. პეცა გაგიჟდი, შენ

0: 5 პესო.
1: დაუჯერებელია. ზედიზედ მესამეთ. პეცა გაგიჟდი, შენ ხო?
0: აკაპულკო, ლეგენდარული მექსიკური კურორტი. ამ ქვიშაზე ამერიკელი პრეზიდენტები დადიოდნენ. ამ პალმების ჩრდილ ქვეში ერუჯებოდა ალენ დელონი და ქალებს ხიბლავდა ელვის პრესლი.
1: აკაპულკო, მექსიკური მარაკასი ვიჭერს. ეს დაუვიწყარი 2 დღე იქნება. Arriba.

0: უან ალვარესის სახელობის აეროპორტი.
1: აკაპულკოში გაქირავების სერვისში დავრეკე და ყველაზე ძვირფასი მანქანა შევუკვეთე. გამაგრდით გარუჯულო ლამაზმანებო. დღეს მე თქვენ აი ამ ფაეტონით მოგხიბლავთ. რა არის ეს? 2002 წლის იაგუარი X-Type? გმადლობთ. შეიძლება 15 წლის წინ ამ მანქანაზე გოგონები გიჟდებოდნენ, მაგრამ დღეს ეს საცოდავი სანახაობაა. დაჩხაპნილი დისკები და გაკაწრული ბამპერი. და საბარგულზე ანიმაციური პერსონაჟის გამოსახულება. მაგრამ პლუსებიც არის: პირადი მძღოლი და კონდიციონერი.
0: ჩემს მიკროავტობუსსაც იგივე პლუსები აქვს.
1: ხუან ალვარესის სახელობის აეროპორტი.
0: გამარჯობა, ცენტრში მიდიხართ? მეგობრებო, ტაქსი, სამარშრუტო, პირადი მძღოლით და თან სულ რაღაც $9000. ჩასვლაც არ მინდა. მომწონს. შამპანური გააქვთ? ამ ტრანსპორტის მთავარი ნაკლი ის არის, რომ ის აეროპორტიდან პირდაპირ ცენტრში არ მიდის. ჯერ ქალაქის გარეუბნამდე უნდა მივიდეთ, შემდეგ იქიდან მეორე სამარშრუტო ტაქსით უკვე ცენტრში. ნახვამდის.
1: ნახვამდის.
0: ახლა ის მიჭirdება. მიკროავტობუსი სიმონ ბოლივარის ქუჩაზე ჩერდება. აქ ავტობუსი დგას, რომელიც უკვე აკაპულკოს ცენტრში მიმიყვანს. გმადლობთ.

0: ეს სცენიკას მაგისტრალი.
1: შეხედეთ. ეს ყურეა კაპულკოა. აი აქედან უკვე ჩანს მისი სასტუმროები. ხვითლა დანათებს მისი სანაპიროები. ლურჯად კი ოკეანე. ადრე ვარსკვლავები აქედან უბრალოდ არ მიდიოდნენ, ჩამოდიოდნენ, ერთობოდნენ, დასვენების დღეებში, დღესასწაულებზე, არ ვიცი, თაფლობის თვესაც აკატარებდნენ ხოლმე. ესენიკას მაგისტრალი.
0: აქ ჩამოსვლამდე ამ ქალაქის შესახებ ყოველ სიმღერებში მესმოდა. ის ყოველთვის შთაგონებით სავსე და ფანტასტიკური წარმომედგინა. ნამდვილი 64 მიწაზე. იმედი მაქვს 64-ს ვნახავ. Miguel Alemán Coster escucha.
1: არ ვიცი, ჯერჯერობით 64-ს ნამდვილად არ ხავს. ფერადი კაბრიოლეტების მაგივრად ქუჩაში ძველი Volkswagen-ის ტაქსები დადიან. დიდრული ვილების მაგივრად მაღალი სასტუმროები დგას, რომლებიც ჩვეულებრივ საცხოვრებელ კორპუსებს მოგაგონებთ. ყველაფერი ძალიან ჩვეულებრივია. ჩვეულებრივი ქუჩები და პალმებით ჩვეულებრივი.
0: რაღაც ძველ საბჭოთა კავშირს მაგონებს. ყველაფერი ძველია. იმედია, ხარი სადმე დასასვენებელი და გასართობი ადგილი.
1: Miguel Alemán Costeris kucha.
0: Ცხელა. ისევ ავტობუსში მინდა.

0: ახლა მოგიყვებით, როგორია აკაპულკო შიგნიდან. ძალიან ცხელი. ტვერიც სავსე საუნა. ხმაური და ჩახუთული ჰაერი. ადგილობრივი ღირსშესანიშნაობებიდან ძველი ფორტია, სადაც არავინ დადის, და მოდერნიზებული საკათედრო ტაძარი. დანარჩენი აკაპულკო სულ სასტუმროები, სასტუმროები და კიდევ სასტუმროებია. ისინი სანაპიროს გასწვრივ არიან ჩამწკრივებულები. აი მოვედით. ეს აკაპულკოს ცენტრალური მოედანია. შეუდარებელი სილამაზეა. გარშემო მომხიარული ადამიანები არიან. ყველა ერთობა, ყველა ბედნიერია. აკაპულკო, აი აი აი. მაგარია, რა მომხიარულებაა. რა კარგია. უაუ, დემოკოს გამზირი.
1: აკაპულკოში განსხვავებული ტურისტები ჩამოდიან, მდიდრებიც და ღარიბებიც. მათი განცალკევებისთვის ქალაქი ზონებად დაყვეს. ყველაზე იაფი რაიონი აკაპულკოს ძველი რაიონი აკაპულკო ვიეჰოა. აქ პლაჟიც კი არ არის. მხოლოდ კლდეები, ბაზრობები და გზებია.
0: მეორე ოქრო ზონაა. აქ ოქროს ქვიშიანი სანაპირო ზოლი და ძვირადღირებული სასტუმროებია.
1: მაგრამ ყველაზე მდიდარი ადამიანები ბრილიანტის ზონაში ცხოვრობენ. და აი ისიც, ყველაზე მდიდრული და VIP ზონა. აქ ისვენებენ ლათინოამერიკული სერიალების ვარსკვლავები, მექსიკელი ნარკობარონები და აღმოსავლეთ ევროპიდან გაქცეული კორუფციონერები. შეხედეთ რა მდიდრული სანახაობაა. ტერასულად შეფენილი მდიდრული ვილები. თვალსფერ უჯერები ისეთი ლამაზია. ყველა მილიონერი უნდა ხედავდეს ოკეანეს. ყველა ვილას თავისი აუზი აქვს, ზოგიერთს რამდენიმეც კი. მთაზე ძვირფასი ტოპაზები ვითანათებს. მე ჩემი ოქროს ბარათით, რა თქმა უნდა, ბრილიანტის ზონაში ვიცხოვრა. გადავწყვიტე ლას ბრისასში გავჩერებულიყავი. აკაპულკოს ყველაზე ვარსკვლავურ სასტუმროში. ეს სასტუმრო კურორტის სავიზიტო ბარათია. მისი თეთრი და ვარდისფერი კარამელის მსგავსი ინტერიერი დიდი ხანია ლეგენდად იქცა. მას ყველაზე დიდი ვარსკვლავები ყავს ნანახი. ალენ დელონი, ლუი არმსტრონგი, ანტონიო ბანდერასი. და 80-იან წლებში აქ თვით სილვესტერ სტალონეც კი ერთობოდა. ნახეთ? სილვესტერ სტალონე. რა მხელახელებია. სილვესტერ სტალონეს ნომერი მინდა. თქვენი საუკეთესო ნომერი მინდა ის, რომელშიც სტალონე ცხოვრობდა. მართლა ცხოვრობდა? დიახ. ძალიან კარგი რა ღირს. ას რა მნიშვნელობა აქვს? სენიორ, სტალონეს ოთახში წავიდეთ. წავიდეთ. წავიდეთ. სამოცი წლის წინ ამ სასტუმროს საგზური ამერიკის სილამაზის კონკურსების მთავარი პრიზი იყო. აქ ცნობილი სახეების ვარსკვლავ ცვენა იყო. პაპარაცები კი ღობეებზე ძვრებოდნენ, რომ მათთვის სურათი გადაეღოთ. დღეს აქ იმისთვის მოდიან, რომ იგივე საწოლზე დაიძინონ, სადაც ალენ დელონს ეძინა. ჩაწვნენ იმ ჯაკუსში, რომელშიც სტალონე ისვენებდა. VIP კლიენტს ასეთ ვარდისფერ თიხიან დაფას აძლევენ.

ანაბეჭდისთვის. შეიძლება ალენდელონის გვერდით არ დაკიდონ, მაგრამ მაინც სასიამოვნოა. ეს ჩემი ნომერია?

0: აკაპულკოში ჩამოსვლისთანავე პირველ რიგში ყველა პლაჟზე გარბის.
1: Пляжи Икакосы.
0: გამარჯობა მშობლიურ როზატოკა. რაღაც წელს ბევრი მექსიკელები არიან. ცხელი ქვიშა უტანელია. ტომატის წვენში ჩაწყობილი ჭიჭყინებივით არიან. ერთმანეთის გვერდიგვერდ მჭიდროდ არიან ჩალაგებულები. პლაჟზე ვაშლის ჩასაგდები ადგილი არ არის, უფრო სწორედ ავოკადოსი. აბა ჩურჩხელა, თევზი, ჩურჩხელა. ხვეულები, ვის უნდა ხვეულები შედედებული რძით? მეგობრებო, ეს მექსიკა არ არის. ეს 80-იანი წლების ევპატორიაა. უბრალოდ ცხელი სიმინდის მაგივრად, აქ ჯოხზე აცმული მანგოა. თაფლიანი ფახლავის მაგივრად, ტაკო, გუაკამოლეს სოუსით. დამარილებული ღორჭოს ნაცვლად კი ლიმონიანი ხავანწკები. ისეთი შთაბეჭდილება რჩება თითქოს სანაპიროზე საჭმელად მოდიან და არასაბანაოდ. არც არის გასაკვირი. ოკეანე ლამაზია, მაგრამ წყალი თბილი. Как тёплый чай, да საერთოდ არ აგრილებს.

0: კლდე ლაკებრადა.
1: აკაპულკო მსოფლიოში მხოლოდ თავისი პლაჟებით და სასტუმროებით არ გამხდარა. ის ასევე ცნობილია თავისი სასიკვდილო ატრაქციონით. ეს ლაკებრადას კლდიდან წყალში ხტომა. უკვე 80 წელია ეს ადგილი აკაპულკოს მთავარი ღირსშესანიშნაობაა.
0: წყალში მხტომელების ნახვის ორი გზა არსებობს. ღარიბებისთვის $2. ერთი ბილეთი მინდა. მადლობა. ესეც მინუს 40 პესო ჩემი ბიუჯეტიდან. წავიდეთ ნახოთ. საინტერესო სანახაობა იქნება. ამ ფულით შეგიძლიათ გადასახედ მოედანზე გახვიდეთ. სასტუმრო მირადორი.
1: არის მეორე, დიდრული გზაც. შეგიძლიათ გადასახედ მოედანზე მზეზე არ დაიცვათ და სანახაობას სასტუმრო მირადორის რესტორნის ტერასიდან უყუროთ.

ლაკებრადას კლდიდან წყალში გადახტომა ნამდვილი სიკვდილთან თამაშია. კლდის სიმაღლე 35 მეტრია. წყლის სიღრმე 4 მეტრზე 20 მეტრია. ერთი პატარა შეცდომა და კლდეებზე დაინერცხები. წარმოგიდგენიათ, რა სახიფათოა. ნებისმიერი ნახტომი შეიძლება უკანასკნელი გახდეს. ამიტომ ყოველ ნახტომამდე მხტომელები სპეციალურ სალოცავთან ლოცულობენ.

0: აქედან კარგად არჩანს. აქედან ჩანს, რომ კლდე არც ისე მაღალია. სინამდვილეში მისი სიმაღლე 35 მეტრია. კლდე ქვემოთ ირიბად მიდის. გადმოხტომისას ადამიანი ისე უნდა გადახდეს, რომ ჯერ კლდეს არ დაეჯახოს, შემდეგ კი იმ ვიწრო ადგილას ჩახდეს. სანახაობრივია. არ ვიცი ისინი რას გრძნობენ, მაგრამ მე შიგნიდან ყველაფერი მიწახწახებს, გულისაშინლად მიცემს.
1: ნახტომის შემდეგ უკან კლდეზე ძვრებიან.
0: დაუჯერებელია, მაგრამ 80 წლის მანძილზე არც ერთი სიკვდილის ფაქტი არ ყოფილა. ეს იმიტომ, რომ კლდის წვერიდან გადმოხტომამდე მხტომელები 12 წლის მანძილზე დაბალი სიმაღლიდან ხტომაში ვარჯიშობენ.
1: ოჩა. ამ ადამიანს პირდაპირ დაუსვი უხერხული შეკითხვა. მაინტერესებს, რამდენს იღებენ ნახტომში?
0: ხანდახან ბევრს, ხანაც ნაკლებს.
1: წარმოგიდგენიათ, ის ამისთვის 12 წელი ემზადებოდა, ვარჯიშობდა და მხოლოდ პროცენტს იღებს ბილეთიდან. ეს ხომ 100 დოლარზე 11 გამოდის. 200 პესო. ეს ადამიანები ტურისტების გასართობად სიცოცხლეს წირავენ და პლაჟზე ღვეზლების გამყიდველზე მეც არ იღებენ. სამაგიეროდ ისინი აქ თითქმის ეროვნული გმირები არიან. გოგონებიც მოსვენებას არაძლევენ. ადიოს. ხელი ჩამომართვა. მოდი გაკოცო.
0: პლაჟი იკაკოსი.
1: კლდი დახტომის გარდა გაგიკვირდება და აკაპულკოში საინტერესოს ვერაფერს ნახავთ. ძალიან ჩვეულებრივი სტანდარტული კურორტია. მეორე კონტინენტზე ჩამოვფრინდით, დედამიწის მეორე მხარეს. და აქ ზუსტად ჩვენაირად ისვენებენ. შეგიძლიათ წყლის სკუტერზე ისე ირნოთ, შეგიძლიათ პარასეილინგით ისე ამოვნოთ. ყველაზე ბიუჯეტური ვარიანტი კი ბანანია. ლაგუნა კოიუკა.
0: ბანანზე მხოლოდ ღარიბები ერთობიან. დიდრები ვეიკბორდს ამჯობინებენ. წავედით.

0: ძალიან მაგარი იყო.
1: როგორც გითხარით, აკაპულკოში ყველაზე იაფასიანი საცხოვრებელი ძველ ქალაქშია.
0: სასტუმრო მირადორი.
1: მეც სწორედ იქ ვაპირებ წასვლას. გამარჯობა. სასტუმრო ვიპოვე, სადაც ცალკე ნომერი $38 ღირს. საოცარია. $38-ად ფაქტიურად ბოტანიკურ ბაღში ცხოვრობ. სამოთხის პატარა ნაწილი. ეს არის

საწოლი დიდია. ეს კარგია. კონდიციონერიც არის სიცხეს გადაურჩები. სამზარეულო. მაცივარი ონკანი. გასაგებია. ეს აბაზანა. არაფერი განსაკუთრებული. ნომერი მოძველებულია, ისევე როგორც მთელი აკაპულკო. ძველი ფარდები, შეთეთრებული კედლები. ჟანგიანი კონდიციონერი. ამისთვის $38 ნამდვილად არ მენანება. ნომრიდან საოცარი ხედი იშლება. კრამიტის სახურავები კლდე და ოკეანე. ცუდი არ არის.

0: მეგობრებო.
1: ტადამ!
2: პარკი პაპაგაიო.
1: ტადამ!
0: მეგობრებო, აკაპულკოში $100 სავსებით საკმარისია ყველანაირ ზღვის გასართობებზე, დაწყებული ბანანით, დამთავრებული ვეიკბორდით, ასე რომ განძი მოძებნეთ. აკაპულკოში ბოთლი $100-ით პაპაგაიოს პარკში დავმალეთ. ძველი ტურისტული ცენტრის გვერდით ძველი ბანიანი დგას. სწორედ მის ფესვებში გრილდება ჩვენი განძი. თუ პირველები არ იქნებით, გული არ დაგწყდეთ. ამ პარკში ბევრი საინტერესო რამ არის: კუები, გორილები, მაიმუნები, ჭიანჭველები.

0: მიგელ ალემან კოსტერის ქუჩა.
1: საღამოს აკაპულკო, დიდად არ განსხვავდება დღის კურორტისგან. მხოლოდ იმით, რომ ხალხი პლაჟიდან კაფეებში ინაცვლებს. როგორც ჩანს, ქალაქში ჭამა თავარი გასართობია. მაგრამ მე როგორც ყოველთვის უფრო მაგარი ვარიანტი მაქვს. ქალაქის ავტობუსით გავისეირნე. აკაპულკოს ავტობუსები მხოლოდ ქალაქის საკუთრებაში მყოფი რკინის ყუთები კი არ არის. აქ მათ საკუთარ სახელებს არქმევენ. ატიუნინგებენ თავენ გირლანდებით. ასე რომ საღამოს ეს ავტობუსი კი არა, ნამდვილი ღამის კლუბია ბორბლებზე.

განათება, მუსიკა. ადამიანები ამაში უამრავ ფულს იხდიან. ძღოლი განათებას აცვლის, შესაფერის მუსიკასაც ერთავს. აქ ერთ ადგილას ნამდვილად ვერ გაჩერდები.

0: სასტუმრო ლასბრიზასი.
1: შესანიშნავია დიდრული ცხოვრება. ზივარ ტერასაზე და ულამაზეს მთებს ვუყურებ. წინ ჯაკუზი, აუზი. მე და რეგინა როგორ არის?

0: დილამ შვიდობისა.
1: Gracias.
0: დიდი მადლობა. ტრადიციული მექსიკური საუზმე მომიტანეს. კვერცხი, ყველი, პომიდორი. ეს გასაგებია, მაგრამ აქ კიდევ ნაჩოსი, ბარდა და კაქტუსია. შემწვარი კაქტუსი.
2: სროი
0: მშრალი და დამარინადებული სოკოს გემოაქვს. საუზმეზე გონი ზედმეტია ლაპარაკი, მაგრამ სტალონე ზუსტად ასეთ საუზმეს მიირთმევდა, ასე რომ ძალიან გემრიელია. შეუძლებელია უგემური იყოს. სასტუმრო მირადორი.
3: ახლა კი იგრძნობა, რომ საკურორტო ქალაქში ვარ. დილამშვიდობისა, მეგობრებო. დილამშვიდობისა, ოკეანე. სასტუმრო ლასბრიზასი.
0: ყველა ღირსშესანიშნაობა და აკაპულკოს ხვის გასართობები მოვიარეთ. ამიტომ დილიდანვე მეზობელ ქალაქში, ტასკოში გავემგზავრე. ტასკო მაღლა მთებში მდებარეობს. იქ მისასვლელად 2 საათი სერპანტინზე უნდა იაროთ. ასეთი გზისგან სტალონეს საუზმე გარეთ გამოსვლას ცდილობს. მაგრამ ტასკოს თანახმისას ხვდები, რომ ეს ამად ნამდვილად ღირდა. ტასკო აკაპულკოს სრულიად საპირისპირო მხარეა. ეს შუა საუკუნეების მყუდრო ქალაქია, რომელიც ძალიან ჰგავს დონ კიხოტის ქალაქებს. აქ ისეთი ვიწრო ქუჩებია, რომ ორი ადამიანი ერთმანეთს გვერდს ვერ აუვლის. კრამიტის სახურავები კი ისეთი ნათელია, გეგონებათ უაშის საღებავებით შეღებეს. როგორც ჩანს, ტასკოელებს არასოდეს სმენიათ პანელური სახლების, ბილბორდების და პლასტმასის ფანჯრების შესახებ. და ეს შესანიშნავია. ტასკო ძალიან სასიამოვნო თბილი ქალაქია, მაგრამ ის ამით არ არის ცნობილი. ვერცხლი. რა სიურპრიზია, აქაც ვერცხლი. ტასკოს ვერცხლის ქალაქს უწოდებენ. აქ ახლოს ვერცხლს მოიპოვებენ. ამუშავებენ. სხვადასხვა ვერცხლის ნაკეთობებს აკეთებენ. ტასკო გიგანტური ვერცხლის მაღაზიაა. ტასკო შესანიშნავი ქალაქია. ძალიან მომწონს ვერცხლის მაღაზიების გარდა აქ მაღაზია სალონებიც არის. აქ შეგიძლიათ შეიძინოთ წარმოდგენილი ნივთები და ასევე საკუთარი რამე ექსკლუზიური შეუკვეთოთ. თელ მექსიკაში ვერ ნახავთ ტასკოს ოსტატებზე უკეთეს ხელოსნებს. მათ საკუთარ ესკის საძლებ და 2 საათში პერსონალურ შედევრს იღებ.

0: ახლავე გაჩვენებთ. გვადალუპეს ღვთისმშობელო.
1: Как можно
0: როგორ შეიძლება და მზა შაბლონისგან ასეთი გაუგებრობის გაკეთება? ასო იაკლია. და ასოც რაღაც უცნაურია. მოკლედ, ასოც დოლარად გერბიან საფასურის მაგივრად მე გერბი საფასურ მივიღე.
2: По-моему, руки у
0: меня. Мемгони ამოსტატებს კაქტუსის ხელები აქვს.
2: კაქტუსა.
0: კარგი, რეგინას ვაჩუქებ. პლაჟი კალეტა.
3: რა უნდა გააკეთოს ღარიბმა ტურისტმა კურორტზე? რა თქმა უნდა, პარკებში ისე ირნოს. პლაჟებზე გაიროჯოს. და რაც მთავარია, ნავით ისე ირნოს. მეგობრებო, ვაპატიეთ, მაგრამ ასეთ მოსაწყენ ქალაქში ნავით ქართობაში გადის. გამარჯობა. ეს ხომ გამჭვირვალე. ძვირიანი ნავია, მის ქვემოთ კი წყნარი ოკეანეა. საინტერესო. ამბობენ, რომ ახლა წყალქვეშა მუზეუმს გავივლით. ერთი ექსპონატის წყალქვეშა მუზეუმი. მოგწონთ? დიახ. ახლა კი გვითხრეს, რომ მალე ნამდვილ იხტიანდრს ნახავთ.
0: ის არის?
3: იხტიანდრი კაცი აღმოჩნდა, რომელიც თევზებს იზიდავს. ახლა კი თევზის და მისი საჭმლის ფული უნდა ჩავაგდოთ.
4: На корм рыбкам и ему.
3: Болос туристებთან сувенирებით მოვაჭრე მოცურდა. სუვენირების მაღაზია წყალზე. არ გამიკვირდება თუ მას დელფინის სუვენირი ექნება წარწერით აკაპულკო 2015.
4: Ну, спрошу.
3: წინათლის დარჩენილი საქონელი. მოკლედ აქ ასია. სანამ ხმელეთზე არ გადაყავ, ულაბასავით გაჯანჯღარებენ. ატრაქციონი იგრძენი თავი ტურისტად. ნავიდან არავით არის ილამაზე არ ჩანს. არც ნავის ქვემოთ. მაგრამ თუ გეძინებათ, შეგიძლიათ დაიძინოთ. ნავის შესანიშნავად ირხევა. გამოქვაბული კაკაო ამილპა.
0: მე ტასკოს ყველაზე საინტერესო ღირსშესანიშნაობის ანახავად მოვედი. კაკაო ამილპას გამოქვაბული. მართალია? კაკაო ამილპა. მადლობა, ეს აქ არის. რა ლამაზია. აქ სიცხისგანაც შეიძლება თავის დაღწევა. ცოტათი ცივა კიდეც. Узармазар. И думали. Гвели шапевис გამოქვაბულს გავს. როგორც ყველა გამოქვაბულში, აქაც არის სტალაქტიტები და სტალაგმიტები, რომლებიც უზარმაზარ ყინულის ლოლოებს გავს. უზარმაზარი სივრცეა. აქ 20 სართულიანი სახლი დაეტევა და ადგილიც დარჩება, მაგრამ

გამოქვაბული უზარმაზარ საკონცერტო დარბაზად აქციეს. სადმე გინახავთ საკონცერტო დარბაზი, რომელსაც გადახურვის მაგივრად 300 მეტრის სიმაღლის კლდიადებს. დეკორაციის ნაცვლად კი სტალაქტიტები და სტალაგმიტები. ისეთი გრძნობაა თითქოს ყველა სიმიდაბგერა ამ სტალაქტიტებიდან და სტალაგმიტებიდან ისმის. ყველა ბგერა განსაკუთრებით დაირას ხმა ისმის. არ ვიცი გესმით თუ არა თქვენ, მაგრამ მე ის კარგად მესმის.

0: ყველა ფიქრობს, რომ მექსიკური სამზარეულო ბურიტოა.
1: მიგელ ალემან კოსტერის ქუჩა.
0: მეგობრებო, მე თქვენს წარმოდგენას შევცვლი და დაგიმტკიცებთ, რომ მექსიკური სამზარეულო მხოლოდ ბურიტო არ არის. მე ლეგენდარული აკაპულკოს კერძი. შავი ქათამი შეუკვეთე. მადლობა. მელოდებით. მადლობ. აი თურმე როგორი ყოფილხარ. შავო ქათამო. თებზე რაღაც შავი ხვრელი მიდევს. თავი მექსიკის ყველაზე შავ კვარტალში მგონია. მგონია, რომ ამ ქათამმა რეპი უნდა იმღეროს.

0: მომცხარეა. სინამდვილეში ეს ჩვეულებრივი ქათმის ხორცია მალეს სოუსში. სწორედ ეს სოუსი აძლევს კერძს თავის ხილს. ეს მექსიკური სოუსი 32 სხვადასხვა ინგრედიენტისგან შედგება. მასში შედის პომიდორი, თხილი, ხახვი, ციცაკები,
1: ანჩოპა
0: ბლანჩო, პასილა, მულატო, ჩიპოტლე, ნიორი, ხახვი, შოკოლადი, ბანანი, პომიდორი, დარიჩინი, ქიშმიში, ნუში, მიხაკი, ქინძი, ქონდარი და თეთრი პური. იცით რა არის ამ სოუსის გამორჩეული თვისება? მას ცოტა მწარე გემო დაკრავს. თითქოს დამწვარი პურის გემო აქვს. ტოსტის პური ხომ დაგწვიათ? აი ესეთი გემო დაკრავს. გემრიელი, პიკანტური და უჩვეულო. აკაპულკო, რამით მაინც გამაკვირვა. შეიძლება ოდესღაც აკაპულკო რომანსებს მღეროდა, მაგრამ დღეს ის თავის გედის სიმღერას ასრულებს. როგორი მხიარულებაა, რამაგარია.
2: აკაპულკოში გატარებული ორი დღის შემდეგ ხვდები, რომ პარალელური სამყაროები არსებობს.
0: გამარჯობა, მშობლიურ როზატოკა.
2: სამყაროს მეორე მხარეს ისეთივე გასართობებია, როგორც ჩვენთან.
0: ისეთივე პლაჟები და სასტუმროები, როგორც ჩვენთან.
2: შეიძლება 50 წლის წინ ნამდვილად იყო აკაპულკო, აი.
0: მაგრამ დღეს ის უკვე ოიოიოი გახდა. ერთ ექსპონატიანი წყალქვეშა მუზეუმი, მოგწონთ? დიახ.
2: ვამოს.
0: გონია რომ ქათამა რეპი უნდა იმღეროს. ხვეულები, ხვეულები შედედებული რძით. ლაჟი კაკოსი.
2: გამარჯობა. შენ სიმღერას უმღეროდი.
0: გამარჯობა.
2: როგორ ხარ?
0: პეტა. აკაპულკო. 96 წლის იალტა.
2: რას ამბობ რა, 96 წლის იალტა?
0: მოიცადე. პანსიონატები, პლაჟები, ჩურჩხელა, ფახლავა, პლაჟზე სიმინდი და ბანანი.
2: როგორ დაიცვენე?
0: ასევე ქალაქის ავტობუსში შეგიძლია 7 პესოთ შესანიშნავად გაერთო. მოკლედ ისიც ძვირი კი არ არის, უბრალოდ არაფერი არ არის.
2: რას ამბობ რეგინა? რა 96 წლის იალტა, ეს ხომ აკაპულკოა, ყველაფერია, ძვირფასი რესტორნები, წყლის სპორტული სახეობები, ვეიკბორდინგი. მე 20 სასტუმროში ვცხოვრობდი.
0: სხვათაშორის, შენთვის საჩუქარი მაქვს?
2: მე? საჩუქარი? რა კარგია, პედრო. რა საყვარელია, დიდი მადლობა. სხვათაშორის, მეც ვიყავი საყიდლებზე.
0: საყიდლებზე რამე მიყიდე?
2: ო, რეგინა, საჩუქარი ვიყიდე, მაგრამ შენთვის არა. მაგრამ თუ შემაკებ?
0: ნახვამდეს.
2: ეს გრძელი ამბავია.
0: არ გელაპარაკები.
2: ვერცხლის ქალაქში ვიყავი.
0: ოქროს ბარათი კონდა და ვერცხლის ქალაქში იყავი?
2: ო, და მე? ნახე რა ლამაზია. პედრო, რა კარგია.
0: მიცი.
2: დიდი მადლობა. შემდეგი ორი დღე გადაცემის ისტორიაში ყველაზე სახიფათო მოგზაურობა იქნება. პეტია და რეგინა ჰონდურასში მიემგზავრებიან. ჩვენ ვნახავთ, როგორია ტურისტული ჯოჯოხეთი. ეს ფსკერია, ქალაქი კი არა, ჯოჯოხეთია. ვნახავთ, რა იმალება ოკეანის სიღრმეებში.
0: თუ ადამიანი გარეთ გავა, ის უბრალოდ გასკდება.
2: და მოგვიწევს მძარცველებისგან თავის დაღწევა და პოლიციის მანქანაში აღმოჩნდებით. არ გამოტოვოთ. ღმერთო, საშინელება, ნამდვილი ჯოჯოხეთი. აქ ცხოვრებაც არ შეიძლება.

დღეს საბერძნეთის დედაქალაქ ათენზე მოგიყვებით. ის არა მარტო საბერძნეთის, არამედ მსოფლიო ცივილიზაციის ერთ-ერთი აკვანია. აქ დაიბადა დემოკრატია, თეატრი, ფილოსოფია და ორატორული ხელოვნება. ათენის სიდიადე 9000 წელია ვერანაირმა კატაკლიზმებმა თუ ომებმა ვერ შეარყია. ეს საოცარი ქალაქი მთელი თავისი ისტორიითა და სილამაზით დღემდე იზიდავს ტურისტებს მთელი მსოფლიოდან. რა უნდა ვნახოთ და სად წავიდეთ ათენში? პირველ რიგში აკროპოლისზე უნდა ვისაუბროთ. ის ათენის გულად მიიჩნევა. ეს უძველეს ქალაქ სახელმწიფოსგან დარჩენილ ნაგებობას წარმოადგენს. აკროპოლისის არქიტექტურული კომპლექსი უძველესი ელინისტური ეპოქის, რომაული, ბიზანტიური და ოსმალეთის პერიოდის ნაგებობებს მოიცავს. ყველაზე საინტერესო სანახაობა ძველი ტაძრებისა და თეატრების ნაწილობრივ შემონახული კედლები და სვეტებია. ათენის აკროპოლისი არა მარტო საბერძნეთის, არამედ კაცობრიობის კულტურული მემკვიდრეობის ერთ-ერთი ყველაზე ღირებული ობიექტია. აკროპოლისის შემადგენელი ნაწილი პართენონია. ის ძველ ბერძნული ტაძარია, რომელიც ქალაქის მფარველ ქალღმერთ ათენას მიუძღვნეს. დიდებული ნაგებობა ჩვენს წელთაღრიცხვამდე, მე-5 საუკუნეში, პერიკლეს მმართველობის ხანაში აშენდა. მისი დემოკრატიული სკულპტურები ბერძნული ხელოვნების მწვერვალს წარმოადგენს. პართენონი ძველი საბერძნეთისა და ათენის დემოკრატიის სიმბოლოდ მიიჩნევა და ის მსოფლიოს ერთ-ერთი უდიდესი კულტურული მონუმენტია. ძველი საბერძნეთის კიდევ ერთი გამორჩეული ძეგლი დიონისეს ამფითეატრია. ის ჯერ კიდევ ჩვენს წელთაღრიცხვამდე მე-5 საუკუნეში აშენდა. სწორედ აქ დგამდნენ ძველი ბერძნები ხელოვანების ესქილეს, სოფოკლესა და არტისტოფანეს ნაწარმოებებს. თეატრი 17000 მაყურებელს იტევდა. დღეს ტურისტების საყვარელი გასართობი თეატრის არაჩვეულებრივი აკუსტიკის შემოწმებაა. თუ ერთი ადამიანი სცენაზე დარჩება და ხმადაბლა ისაუბრებს, ხოლო მეორე ყველაზე მაღალ რიგზეავა, იგი ყველა სიტყვას თავისუფლად გაიგონებს. ანტიკურ საბერძნეთზე საუბრისას მე-5 საუკუნის ჰეფესტოს ტაძარი უნდა ვახსენოთ. ის ძველ ბერძნული არქიტექტურის თვალსაჩინო ნიმუშია. შენობის სახურავი მარმარილოს სხვადასხვა ზომის ბერძნული სვეტებით არის გამაგრებული. საინტერესოა, რომ ჰეფესტოს ტაძარში ახალი წელთაღრიცხვით მე-7 საუკუნიდან მე-9 საუკუნემდე წმინდა გიორგის მართლმადიდებლური ეკლესია იყო. ასევე გამორჩეულია ზევსის ტაძარი. მისი მშენებლობა ჩვენს წელთაღრიცხვამდე მე-6 საუკუნეში ტირანი პისისტრატეს დროს დაიწყო, მაგრამ მისი დამხობის შემდეგ კიდევ 6 საუკუნის განმავლობაში შენობა დაუმთავრებელი დარჩა. საბოლოოდ ზევსის ტაძარი რომის იმპერატორ ადრიანეს დროს დასრულდა. ბიზანტიის იმპერიის დაცემისას ნაგებობა განადგურდა. მისი ნაშთები მე-9 საუკუნეში გათხრების დროს აღმოაჩინეს. ათენის ერთ-ერთი უძველესი მართლმადიდებლური ეკლესია პანაღია კაპნიკარეაა. ჯვარ-გუმბათოვანი ტაძარი ათენასადმი მიძღვნილი წარმართული სამლოცველოს ადგილზე აღმართეს. პირველი ქრისტიანული ტაძრები ქალაქში ბიზანტიის ეპოქაში აშენდა, რომლითაც ძველ ბერძნული საკულტო ნაგებობები ჩაანაცვლეს. პანაღია კაპნიკარეას ღვთისმშობლის ტაძარს ათენის უნივერსიტეტი ფლობს, რის გამოც მას წმინდა საუნივერსიტეტო ტაძარსაც უწოდებენ. ათენის შემოგარენში აპოლონის განადგურებული ტაძრის ადგილზე დაფნის მონასტერი მდებარეობს. ის მე-6 საუკუნით თარიღდება. დაფნის მონასტერი დროთა განმავლობაში საბერძნეთის ერთ-ერთი ყველაზე პატივსაცემი სალოცავი გახდა. მონასტრის თავდაპირველი სახე პრაქტიკულად არ არის შემორჩენილი. მე-13 საუკუნეში მონასტერში გარკვეული ხნით კათოლიკე ბერები დასახლდნენ, მაგრამ 1458 წელს შენობების მთელი კომპლექსი მართლმადიდებლურ ეკლესიას დაუბრუნდა. ქალაქის ისტორიის განუყოფელი ნაწილი უძველესი ქალაქის სასაფლაო, კერამეიკოსია. ის ბრინჯაოს ხანიდან ძველი წელთაღრიცხვის მე-12 საუკუნიდან არსებობს. აქ საუკუნეების მანძილზე ათენის ყველაზე ღირსეული მოქალაქეები არიან დაკრძალულნი. აქ განისვენებენ ცნობილი სამხედრო ლიდერები, სახელმწიფო მოღვაწეები და ფილოსოფოსები, მათ შორის პერიკლე, კლისთენესი, სოლონი და ზენონი. სასაფლაოზე უძველეს საფლავის ქვებს და ქანდაკებებს შეხვდებით. ორიგინალები, როგორც წესი, მუზეუმშია გადატანილი, მაგრამ თქვენ მათ ზუსტ ასლებს ნახავთ. საბერძნეთის დიადი ისტორია

ნაგებია მხოლოდ მის გარე სივრცეებში როდი შემოინახა. აქ უამრავი მუზეუმია. პირველ რიგში გირჩევთ ათენის არქეოლოგიურ მუზეუმს ეწვიოთ. აქ სხვადასხვა ეპოქის ადრეული ცივილიზაციებიდან ანტიკურ ხანამდე მოყოლებული პერიოდის 20000-ზე მეტი ექსპონატია დაცული. მათ შორისაა უძველესი კერამიკა, ქანდაკებები, საყოფაცხოვრებო ნივთები, ბრინჯაოს ნაკეთობები, სამკაულები და სხვა. გამორჩეულია ბენაკის მუზეუმი, რომელშიც ქვის ხანიდან მოყოლებული ბერძნული კულტურის არტეფაქტებია თავმოყრილი. მუზეუმში შეგიძლიათ არა მხოლოდ ბერძნული, არამედ ანდური, ისლამური და ჩინური კულტურების მემკვიდრეობას გაეცნოთ. ქანდაკებები, ნახატები, ხატები, სამკაულები და ჭურჭელი. ეს ყველაფერი წარსულში დაგაბრუნებთ და ძველი დროის ხილს გიჩვენებთ. ტურისტებს აუცილებლად დააინტერესებს კიკლადური ხელოვნების მუზეუმი. აქ შეძლებთ ეგეოსის ზღვის, აუზის კუნძულებისა და კვიპროსის ყოფისა და კულტურის შესახებ შეიტყოთ. განსაკუთრებით საინტერესოა ყოველდღიური ცხოვრების ამსახველი სცენების ფიგურების კოლექცია. ნადირობა, სცენები ოჯახური ცხოვრებიდან, ყოველდღიური საქმიანობა და ასე შემდეგ. მუზეუმში კვიპროსის იშვიათი ანტიკვარიატიც შეგიძლიათ იხილოთ. ოქროსა და ვერცხლის, ბრინჯაოსა და მინის საოცარი ნაკეთობები. საბერძნეთის მთავარი საზოგადოებრივი კვლევითი დაწესებულება ათენის მეცნიერებათა აკადემია. მისი შენობა 1887 წელს აშენდა. შენობის წინ ფილოსოფოსების, პლატონისა და სოკრატეს, აგრეთვე ძველი ბერძნული ღმერთების, ათენასა და აპოლონის ქანდაკებები დგას. დაღლილი ტურისტისთვის არაფერია ისეთი სასურველი, როგორც დასვენება სიჩუმესა და სიმშვიდეში. ამისათვის ათენში საუკეთესო ადგილი ეროვნული ბაღია. ჩრდილიანი ხეივნები სიცხისგან დაგიცავთ, აუზი კი გაგაგრილებთ. ამასთან ბაღში ანტიკური ნანგრევები, სვეტებისა და უძველესი მოზაიკის ნაშთებია შემორჩენილი. აქ ასევე მდებარეობს მინი ზოოპარკი და ბოტანიკური მუზეუმი, ასე რომ ნამდვილად არ მოიწყენთ. ასევე ტურისტების საყვარელი ადგილია პლაკა. ეს ქალაქის უძველესი ისტორიული უბანი აკროპოლისის ქვემოთ მდებარეობს. მცენარეებითა და ყვავილებით მორთული ადგილი დროს ანელებს და წარსულში გიხმობთ. გირჩევთ ძველ ტრადიციულ ბერძნულ სახლებს შორის იხეტიალოთ და ადგილობრივ ტავერნებს ესტუმროთ.

0: ნაკეთობებიცაა: ზეითუნის ზეთი, ზეთისხილი, ღვინო, თხილეული, თხის, ცხვრის, ღორისა და საქონლის ხორცი, ასევე ლიმონი და ყველი. პირველ რიგში უნდა აღვნიშნოთ ბერძნული სალათი, იგივე ჰორიატიკი, რომელიც არა მარტო ათენის, არამედ მსოფლიოს მრავალი ქვეყნის რესტორანსა თუ ბარში შეგხვდებათ. მასში შედის ბოსტნეული, ყველი, ზეთისხილი და მწვანილი. ასევე გამორჩეული კერძია მუსაკა. მუსაკა ძირითადად ცომის ფირფიტების, ბადრიჩნის, კარტოფილის და ხშირად ხორცისაგან მზადდება, თუმცა მისი უამრავი რეცეპტი არსებობს. ეგეოსის ზღვისპირეთის ქვეყნებში შეხვდებით კლეპტიკოს. ეს ბატკნის ხორცისგან მომზადებული, კარტოფილითა და ნივრით შეზავებული უგემრიელესი კერძია. აუცილებლად უნდა გავსინჯოთ ყველისა და ისპანახის ღვეზელის პანაკოპიტა. ის საბერძნეთის ნაციონალური დელიკატესია. ის ისეთი გემრიელია, რომ თუ ბოსტნეულს ადრე გაძალებდნენ, ახლა სასურველს გახდის. ყველაზე ცნობილი ბერძნული კერძი ნელ ცეცხლზე მომზადებული ცხვრის, ღორის ან ქათმის ხორცია. ცეცხლზე შემწვარი ხორცი სტუმრამდე სუვლაკის ან გიროს სახით მიდის. რაც შეეხება ბერძნულ დესერტებს, აქ შეგვიძლია ლოუკო უმადესი ვახსენოთ. ეს დონატის მსგავსი საკმაოდ მსუყე ნამცხვარია თაფლის სიროფით. მას ხანდახან შესაძლოა დარიჩინითაც შეხვდეთ ან მოხეხილი თხილით. გამორჩეული ბერძნული ნამცხვარია ვასილოპიტა, წმინდა ბასილის ღვეზელი, რომელსაც ძირითადად ახალი წლის სადღესასწაულო სუფრისთვის ამზადებენ. იმედია მოგეწონათ მზიან ათენში ჩვენთან ერთად მოგზაურობა. ამ ქალაქში კიდევ უამრავი სანახაობაა, რომელიც გულგრილს ნამდვილად არავის დატოვებს.
1: გადაცემაში ვიყავი მის მინეში და მეუბნება კაცი, რომ ციხის კადრები დადგმულიაო. ახლა დააკვირდით, რა არის ციხე? ციხე არის ყველაზე იზოლირებული და ყველაზე დაცული სისტემა პლანეტაზე, ყველა ქვეყანაში, რომ იქიდან არ გაიქცეს პატიმარი, ხო? როგორ ხდება ეს, როგორ ფუნქციონირებს? ციხის უფროსი აკონტროლებს არა მარტო თავის მოადგილეებს, არამედ მოადგილეების დაქვემდებარებაში მყოფ სამართველოებს, სამართველოების დაქვემდებარებაში მყოფ განყოფილებებს, განყოფილების დაქვემდებარებაში მყოფ ბადრაქს თუ თანამშრომლებს, ყველას აკონტროლებს ციხის უფროსი. მაგრამ პარალელურად ყველა მოადგილე არა მარტო თავის დაქვემდებარებაში მყოფ სამართველოს, განყოფილებას, თანამშრომლოს თუ ბადრაქს, არამედ მის კოლეგა მოადგილესაც აკონტროლებს. ეს სისტემა ესეა მოწყობილი: ყოველი ბადრაგი, ორი კაცი ერთმანეთსაც აკონტროლებს პატიმრების გარდა, ყოველი თანამშრომელი ერთმანეთსაც აკონტროლებს გარდა მის დაქვემდებარებაში მყოფი თანამშრომლისა.
2: და პატაკებსაც წერენ.
1: რა თქმა უნდა, წერენ პატაკებს. ხოლოდ ასე ხდება ამ სისტემის იზოლირებაში შენარჩუნება და დაცულობა. ყოველ 3 მეტრში თუ 4 მეტრში კარები არ კინის და ასევე 15 და 20 კამერა აყენია ყოველ 3-4 მეტრში. ამ ვითარებაში როგორ შეიძლება რაიმის დადგმა? ადეიშულს რო უთხრეს, რომ ციხის კადრები დადგმულიაო? ამათვე ადეიშულს. მან უპასუხა, რომ დადგმულის თუა უკვე ციხე არ ქონიაო, ესე იგი დიდი დანაშაულიაო. ანუ მას ესმის სისტემა. თუ ვინმემ კადრები დადგა, ეს ნიშნავს, რომ მინიმუმ ორი მოადგილე და მის დაქვემდებარებაში მყოფი თანამშრომლები საქმეს ყურს შერენ. ეს დადგმა კი აღარ არის გენაცვალი, ეს არის ბოროტად გამოყენება თანამდებობრივი მდგომარეობისა. მაგრამ რაზეა საუბარი? რა არის დადგმული? იმ კადრებში პირდაპირ ჩანს ადამიანს ხელკეტი თავოპატიურებენ. პირდაპირ, არა ცალსახად ჩანს. ამაზე ხმას არიღებენ. მარტო ერთ ფრაგმენტზე ლაპარაკობენ, რომ აიო, იქ ცოცხიო, ფეხებშია, შორისაო თუ უკანალშიო. აი გესმით, მარტო ამაზე საუბრობენ, თორე იქვე კადრში არის გაუპატიურება ხელკეტით, ნათელი, არაფერს არ ამბობენ. გარდა ამისა, მეორე კადრები, სადაც იქ კოჭლი კაცი აუპატიურებს ადამიანს და ეს ნათლად ჩანს, მერე სხვა კაცი ნიღაბში აუპატიურებს, ეს ნათლად ჩანს. ამაზე არ ლაპარაკობენ, ერთი ფრაგმენტი აქვს გამოყოფილი და ამასაც ატყუებენ მორიგჯერ ხალს. სულ ტყუილი, ყველაფერში ტყუილი შეიძლება, კაცო. არაფერი არ არის დადგმული, ხალს აწამებდნენ, აუპატიურებდნენ და დახურულ სასამართლოს თომაზე, ნუ კატასტროფა მოხდა, 1061-მა კაცმა აღიარა, რომ გააუპატიურეს. განაჩენებია გამოტანილი. ექსპერტიზა გაიარა ევროკავშირის წამების, ევროპარლამენტის წამების კომიტეტში, ჰეიდი ჰაუტალასთან. ამერიკა

0: მაგიარა ეს კადრები. ევროპა მაგიარა, მთელმა მსოფლიო მაგიარა ეს კადრები და სწორედ ამიტომ გადადგა ბატონი დატოვა ხელისუფლება ნაციონალურმა მოძრაობამ, თორე არაფრით არ დატოვებდა. ამერიკელებმა უთხრეს რომ დატოვეთო, ამიტომ დატოვეს და ახლა ხალხის მოტყუება და ახალგაზრდათაობის მოტყუება რომ ეს დადგმულია არ არის საჭირო. აქ მეტი დეტალების მოყოლა შეიძლება, მაგრამ ახლა არ ღირს.
1: ეთერ ქემერტელიძე, გამოჩენილი ქიმიკოსი, საქართველოს მეცნიერებათა დამსახურებული მოღვაწე, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, საბჭოთა კავშირის უმაღლესი საბჭოს დეპუტატი და ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის კომისიის თავმჯდომარის მოადგილე, საბჭოთა კავშირისა და საფრანგეთის საპარლამენტო კომისიის წევრი, საბჭოთა კავშირის ფარმაცევტთა საზოგადოების პრეზიდიუმის წევრი, მედიკო-ტექნიკური აკადემიის აკადემიკოსი, ეკოლოგიურ მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, მედიკო-ბიოლოგიურ მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, ფარმაკოლოგიური ქიმიის ინსტიტუტის დირექტორი, მეცნიერებისა და ტექნიკის სახელმწიფო კომიტეტის სამეცნიერო საპრობლემო საბჭოს წევრი, საქართველოს სახელმწიფო პრემიების მიმნიჭებელი კომისიის წევრი, საპატრიარქოს ქართული უნივერსიტეტის სამაგისტრო პროგრამის ხელმძღვანელი, 4 საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალის სარედაქციო კოლეგიის წევრი. ეთერ ქემერტელიძე 9 მონოგრაფიის, 520 სამეცნიერო ნაშრომის, 75 საავტორო მოწმობისა და პატენტის, 35 ახალი სამკურნალო პრეპარატის ავტორია. მისი სამეცნიერო ნაშრომი საქართველოს მცენარეთა ფიტოქიმიური შესწავლა და სამკურნალო პრეპარატები დღესაც სპეციალისტების სამაგიდო წიგნია. ეთერ ქემერტელიძე დაჯილდოვებულია 3 უმაღლესი სახელმწიფო ორდენით, 4 უმაღლესი სახელმწიფო პრემიით, კემბრიჯის უნივერსიტეტის საერთაშორისო ცენტრის ჯილდოთი 20 საუკუნის პიროვნება. ეთერ ქემერტელიძე ამერიკის ბიოგრაფიული კვლევის ინსტიტუტმა მცენარეთა ქიმიის მეცნიერების დარგში 1997 წლის გამორჩეულ პიროვნებად აღიარა. 1998 წელს კი საქართველოს წლის საუკეთესო მედიცინის მუშაკად აღიარა. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი.
2: გამარჯობათ, მოგესალმებით ჩემო ძვირფასო ტელემაყურებლებო, რადიო მსმენელებო. დღეს პარასკევი დღეა, 8 ნახევარი და ტრადიციულად მე გოჩა ჯოჯოა სტუდია 8-დან წავიყვან გადაცემას დაახლოებით ალბათ 50 წუთი, როგორც ყოველთვის. და რა მინდა გითხრათ? ისე მივეჩვიე ხო, მივეჩვიე არა მარტო მე, არა მე მგონი თქვენს, რომ ეს გადაცემები რომლებიც მიდის, რაღაცნაირ განწყობას ქმნის, ხო, თითქოს სტუმრად შემოვდივარ თქვენთან ოჯახში და ესეთი განწყობა მაქვს, რომ იქაც ადამიანები შეიძლება ვიღაცას მოწონხარ, შეიძლება ვიღაცას არ მოწონხარ, ადამიანების დამოკიდებულება სხვადასხვანაირია, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში იმას მაინც ვცდილობთ, რომ აქ ეს ჩვენი ურთიერთობა, ეს ჩვენი კონტაქტი რაღაცა კარგის მომცემი იყოს. ვცდილობდი ხოლმე და ეხლაც სხვათა შორის კი მინდოდა, რომ რაღაც ისტორიულ პარალელებს ვავლებ ხოლმე. რატო ვავლებ ამ ისტორიულ პარალელებს, თუმცა რაღაცა მინდა აღვნიშნო, რაღაცამდე მივიდეთ. ეს უძველესი ფორმა, შედარების ფორმა. ხო, ადამიანები უმარტივესად ბავშვებსაც თუმცა რაღაცას ვასწავლით და ველაპარაკებით, შეულებრივია, ხო, რაღაცას ვაიყინულივით ცივია, ხო? იმიტომ რომ თუ იცი ყინული რა არის, მაშინ უკვე დაახლოებით წარმოიდგენ, როგორ სიცივეზეა ლაპარაკი. რაღაცა თქვათ მაღალია, რაღაცა დაბა, რაღაცას ადარებ, ხო, ამას ყოველთვის და ეს შედარებებითა რომ ადამიანი უფრო ადვილად იგებს მოვლენის არს, საგნის არს, სიტუაცია როგორია, რომ ჩაწვდეს ხოლმე. ამიტომ ადამიანები ამ ფორმას ხშირად იყენებენ ხოლმე და ერთ-ერთი უძველესი ფორმა, ასე ვთქვათ, იგივე ის, რასაც ყველაზე მეტად ვეხებით, ყოველ შემთხვევაში თვითონ თუ არ გკითხულობთ, გესმის ხოლმე, რა ვიცი, ყველა მიმართულებით საერთოდ არ უნდა გაიხედო, ტელევიზიაში ჩართავ, ეკლესიაში შეხვალ, ხო, ბიბლია ყველგან გესმის. იქაც ხედავთ, რომ შედა შედარებებით, იგავებით ხდება ხოლმე ხო რაღაცების გადმოცემა. ასევე მეორე მომენტია კიდე ისტორიის გახსენება რატოა ხო საჭირო? იმიტომ რომ ადამიანი რაც უფრო დაშორებულ მოვლენას მისგან დაშორებულს მოვლენას, დროით დაშორებულ მოვლენას აღიქვავს უფრო ადვილად, ვიდრე ის რაც მის თვალწინ ხდება, ან თვითონ არის მონაწილე, ან ძალიან ახლო წარსულში მოხდა და თვითონ თუ არა, შეიძლება მისი მშობლები იყვნენ მონაწილე. აქედან გამომდინარე ადამიანები ხშირ შემთხვევაში ემოციებით უყურებენ ხოლმე იმ მოვლენას და არა პრაგმატული ხედვა, რომელიც შეიძლება უფრო უკეთესი იყოს, იმიტომ რომ არ არის ხშირ შემთხვევაში ემოცია კარგი მეგობარი. თუმცა ეს სრულებითაც არნიშნავს იმას, რომ ადამიანი მთელ ასე ვთქვათ, შეიქმნა ხელოვნების მთელი დარგები, ხო, იმისათვის, რომ სწორედ ემოციით მიიტანონ ადამიანამდე რაღაც გარკვეული ინფორმაცია. ხო, რა დაწყებული მხატვრობა იქნება ეს, პოეზია იქნება ეს, მუსიკა იქნება ეს, ანუ რეალურად ემოციების გარეშე რასაკვირველი ადამიანი არ არის. მაგრამ იმისათვის, რომ ხშირ შემთხვევაში რაღაც გარკვეული სერიოზული გადაწყვეტილებები მიიღო, სერიოზული ჩიაფასო სიტუაცია, რასაკვირველია იმ ემოციასთან ერთად უნდა კონდეს კიდევ პრაგმატული ხედვა ყველაფრისა და აქედან გამომდინარეა ხოლმე რომ აი დაშორებულ მოვლენებზე როცა ვლაპარაკობთ და პარალელს ვავლებთ, ხო, ისევ შედარებას ვაკეთებთ, პარალელს ვავლებთ დღევანდელობასთან. ხანდახან პირდაპირ ამას არ ვაკეთებთ, მაგრამ მინიშნებით ხვდებით ხოლმე, ხო, რომ როგორ იქცეოდა ესა თუ ის პიროვნება, რომელიც ისტორიული პიროვნებაა, ამა თუ იმ რაღაც გარკვეულ სიტუაციაში სიაში, ხო? და იმის მიხედვით მე ვადარებთ დღევანდელ ჩვენ სიტუაციას. ჩვენ როგორ, ასე ვთქვათ, ჩვენ როგორ უნდა მოვიქცეთ? ან ის ადამიანები, რომლებსაც პასუხისგებლობა აქვს აღებული ამ ქვეყნის მართვაზე, ისინი როგორ უნდა მოიქცნენ? ამიტომ ყვებით ხოლმე, ხო, ადამიანები რაღაცა ამ ისტორიულ მოვლენებს, იმიტომ რომ რეალურად ადამიანი მეხსიერება. კი, არის შემთხვევები, როდესაც განსაკუთრებით ეს ხდება ხოლმე, როდესაც ეს ბავშვების ასაკში, როცა პატარები არიან, მეხსიერება არ არის გრძელი, ხო? ბავშვის მეხსიერება ხშირ შემთხვევაში რაღაც მოკლე პერიოდებით ხასიათდება, ხო, როცა იზრდება თანდათან ეს მეხსიერების დიაპაზონიც მისი უფრო დიდი ხდება. და მერია, როცა მოხუცებულობაში ჩემს იმაში, რა ქვია, ესე ერქვა სკლეროზი, ხო, ბავშვობიდან პირველად როცა შევეხეთ ახალგაზრდები, ეხლა სიტყვა დემენცია შემოვიდა, ნუ ახლობით ერთდა იგივეს ნიშნავს, როცა ადამიანი მახსოვრობას კარგავს. და როცა ადამიანი მახსოვრობას კარგავს, ჩვენ ვატყობთ რამდენად უსუსური ხდება, ხო, ეს ადამიანი, იმიტომ რომ მისი მეხსიერება, ადამიანი, რომელსაც მეხსიერება დაზიანებული აქვს, მათთან დამოკიდებულებაც კი გვეცვლება, იმიტომ რომ პასუხისგებლობა მათი უკვე ისეთი აღარ არის. ხო, ჩვენ თვითონ გრძნობთ იმას, რომ ადამიანი, რომელსაც მეხსიერება დაუქვეით და აღარ ახსოვს ბევრი რამ, იმ ადამიანს ვეღარ მოთხოვ პასუხს, ხო, მისი აქედან გამომდინარეა, რომ როდესაც პასუხისგებლობა დგება, ნებისმიერ სიტუაციაში ეს არნიშნავს მარტო სასამართლოსთან პასუხისგებლობას, ხო, არამედ ერთმანეთთან ურთიერთობაში ოჯახის წევრი იქნება, მეგობარი იქნება, საზოგადოების წევრი იქნება, უბრალოდ როცა ვატყობთ, რომ დაზიანებული აქვს მეხსიერება, მაშინ რასაკვირველია იმ ადამიანს ისე ვეღარ მოთხოვ პასუხს, იმიტომ რომ მორალურად აღარ იქნება მართალი. და კანონმაც მიიღო შესაბამისად, როდესაც ხედავს, რომ ადამიანი, რომელსაც ნორმებში არ არის, ვერ აზროვნებს, მაშინ ამ ადამიანს პასუხი რასაკვირველია არ მოეთხოვება. ამას რატო ვამბობ? ხშირ შემთხვევაში ხდება, რომ ადამიანებს რაღაცეები ხანდახან გვავიწყდება, ან არ გსურს ხანდახან გახსენება, ან როგორც ჩაფიქრებული გვაქვს და როგორც ქონდა იმ მომენტისათვის და ის იმ მომენტში ესე გვეგონა, რომ ალბათ საუკეთესო ვარიანტი ესეა, ის ადამიანი, რომელიც რაღაც გარკვეულ მოქმედებას ჩადიოდა, ეს ადამიანი ამიტომ მიგვაჩნია, რომ ის კარგი ადამიანია, იმიტომ რომ მაშინ ეს გააკეთა და აქედან გამომდინარე ეს ჩვენგან მიცემული ამ ეს კაპიტალი ხშირ შემთხვევაში ისე დადნება და შემოადნება და მეორე გადადის მისი მოქმედება სრულიად საპირისპიროში, მაგრამ ინერციით მიყვება ხოლმე. მესამე. ბევრი ადამიანს მიაჩნია, რომ არ სურს უпростоრად დაინახოს ხანდახან ისინი, ვინც ესიმპათიურება, ისინი, ვინც უყვარს. ეს ჩვენთვისება, ადამიანური თვისებაა ჩვეულებრივი, იმიტომ რომ ჩვენიანს ხანდახან რაღაცას პატიობ. ჩვენიანად ვინ მიგვაჩნია და მტრად ვინ მიგვაჩნია. თო ესეც ბავშვობიდან ალბათ ყველას გესმოდა, რომ ბუნებრივი თვისება

ახვესს ადამიანის, თუმცა მუდმივად მაგას გეუნებიან, რომ საკუთარ თვალში დირეს ვერ ხედავ და სხვის თვალში ბეწვს დაინახავ. ხო, ეს იმას ნიშნავს, რომ ჩვენ თვითონ პასუხისგებლობის აღება არ გვიყვარს ბევრ რაღაცაზე და სხვისას უცბად ვცდილობთ რომ შევაფასოთ. და აქედან გამომდინარე, გვიწევს ასეთ სიტუაციაში ყოფნა. ხლა მე რატო დავიწყე ამითი, ხო? კიდე გეუბნებით, სრულიად სხვაგვარად ფიქრობ ხოლმე, მაგრამ ნუ უფრო ის მინდა რომ ისე ვილაპარაკო და ისეთ თემებზე გესაუბროთ, რომელი თემებიც პარალელის გავლებით შეიძლება, ხო, როცა ხშირად მომყავს ხოლმე ისტორიული მაგალითები, სწორედ იმიტომ რომ ეს პარალელები, ასე ვთქვათ, გავავლოთ, მაგრამ ნუ არ გამოდის, იმიტომ რომ ისეთ ტემპში ვცხოვრობთ და ისეთ სიტუაციაში ვართ, რომ ელემენტარულად გვიწევს ხოლმე რეაგირებები იმაზე, რაც უცბად ხდება და აქ ვეცდები ხოლმე რასაკურველია, როგორ გამომივა, არ ვიცი, მაგრამ ვეცდები იმას, რომ ეს პარალელები ისე გავავლო, რომ ძალიან არ გადავარდე ისტორიაში, იმიტომ რომ რეალურად ამას ალბათ ცალკე ჭირდება რაღაც გარკვეული, შეიძლება ითქვას, ან გადაცემათა ციკლი, რომელსაც ხშირად აკეთებდა ხოლმე სხვათაშორის ჩემი მეგობრად მიმაჩნია, კოლეგად მიმაჩნია დავით არხან მოურავი, ის ცდილობდა ხოლმე რომ ამაღლოს ხანდახან ადამიანის საზოგადოების თქვათ ხედვა, ცოდნა, განათლება რაღაცა მიმართულებებით და აქედან გამომდინარეა თქვათ მისი გადაცემები, რომელიც ხან რელიგიურ საკითხებს ეხება, ან ისტორიულ საკითხებს ეხება, ბევრ რაღაცაზე, რაზეც შეიძლება რომ ადამიანმა აიმაღლოს ცოდნა იმისთვის, რომ მერე გაიგოს ესა თუ ის პოლიტიკოსი, ესა თუ ის პიროვნება, ესა თუ ის ხელისუფლება, რომ შეაფასოს ამისთვის ის რაღაც გარკვეული ცოდნებია საჭირო. ხო, ასე სხვათაშორის საინტერესო რაღაცაა, ხა მე კიდევ ამბობ, მოგწონთ არ მოგწონთ, არიან ადამიანები, რომლებსაც შეიძლება ითქვას, რომ კიდევ ამბობ, პიროვნული თვისებებით, ეხლა მიქელანჯელოსთანაც არსებობდა რაღაც გარკვეული პრეტენზიები, მაგრამ მიქელანჯელოს ჩვენ გვაინტერესებს მისი ის შექმნილი საოცარი საგანძური, რომელიც დაუტოვა, ხო, კაცობრიობას თორე. თვითონ ის რა ხასიათის იყო, როგორი პიროვნება იყო, რასაკვირველია ესეც საინტერესოა. რასაკვირველია ადამიანისთვის ყველა ნიუანსი საინტერესოა, ყველა მეორე, თქვათ, ადამიანისა, როცა მას ვაფასებთ, მაგრამ მთავარი რა არის ამის გამოკვეთა უნდა შეგვეძლოს, ხო? საინტერესო გადაცემების ციკლია სხვათაშორის YouTube-ზე თუ შეხვდეთ მოგზაურობა წარსულში, სადაც თქვათ ნახავთ გიორგი თარგამაძესთან გუბასანიკიძეს, რომელსაც აი ისტორია ალექსანდრე მაკედონელის მანამდე კიდე იყო, თქვათ, ირანის ისტორია. ეხლა კიდე საინტერესო პროცესებია იწყება, ეს არის ალექსანდრეს მემკვიდრეობაზე როცა მედის ლაპარაკი და სხვათაშორის იქ რამოდენიმე იმაში დასვეს კითხვებიც, რასაც თვითონ ისიც ამბობს, რა ქვია, გუბაზეც, რომ მეუბნებიან საქართველოს ისტორიაზე, როდის გადახვალ საქართველოს ისტორია გვაინტერესებს და ის ხსნის. არა, მე საქართველოს ისტორიაზე ჯერ არა, ჯერ ის მსოფლიო ისტორია მინდა სწორედ დაგანახოთ, იმიტომ რომ საქართველოს ისტორია ისტორია რომ გაიგო, ჯერ ეს უნდა იცოდე, ესეც უნდა იცოდე, იმისთვის რომ ძირფესვიანად მართლა გაიგო რაზე გესაუბრები, ხო? აი იმასაც რა ქვია, მაგალითსაც ამბობს იმისი, რომ აი როგორ უნდა გაიგო შოთა რუსთაველი, როგორ უნდა გაიგო ვაჟა-ფშაველა, თუ არ იცი დანტე, თუ არ იცი გოეთე, ხო, რაღაცა უნდა იცოდე იმისათვის, რომ მე რაღაცა მოვლენები შეაფასო. ის რაც დღეს დღევანდელ სიტუაციაში ჩვენ ვართ და ქვეყანა ურთულეს მდგომარეობაში რო არის, ხო, ამას ყველანი ვხედავთ. ამას არ ჭირდება ვინ ვის მხარეს არის, შენ იმის მხარეს ხარ, შენ ამისტი ხარ, შენ იმისტი ხარ, შენ ხელისუფლების მხარეს ხარ, ოპოზიციაში ხარ, ოპოზიციას კიდე რა ქვია და ასე შემდეგ. არა, ერთ რამეში ყველანი ვთანხმდებით, რომ არ ვართ კარგ მდგომარეობაში. ამას ხელისუფლებაში ყოფი პიროვნებებიც, რომლებიც იქ არიან, იძულებულები არიან თქვან. ხო, იძულებული არიან თქვან, ამას სრული პასუხისგებლობით ვამბობ, იმიტომ რომ ისინი თვითონ კარგად არიან. კარგად არიან, ყველანი გძნობთ ამას, იმიტომ რომ მათ არ ეტყობათ, რომ ის პრობლემატიკა, რომელიც ახლა ჩვენ გვაქვს, ჩვენი მოსახლეობის უდიდეს ნაწილს აქვს. ხო, ეს მათ არ ეხებათ. ეს მათ არ ეხება და ამას როცა ვამბობ, ამის სრული უფლებაც მაქვს, იმიტომ რომ მე იმ პერიოდში მომიწია ხელისუფლებაში ყოფნა, ხო, როცა 90-იან წლებში, როდესაც ხელისუფლებაში მყოფი და მოქალაქე, რომელიც ჩვეულებრივი, ასე ვთქვათ, ასაც ვეთ ყველა ჩვეულებრივი ადამიანები ვართ, მაგრამ მოქალაქე, რომელსაც იმხელა პასუხისგებლობა არ ქონდა, რამხელა პასუხისგებლობაც ქონდა ხელისუფლებაში მყოფს. იქნებოდა ეს პარლამენტის წევრი,

იქნებოდა ეს მინისტრი, ხო? არა მარტო პასუხისგებლობა, არამედ ძალაუფლებაც, ხო? მათ მეტი ჰქონდათ გამომდინარე იქიდან პასუხისგებლობა სინამდვილეში მოდის სწორედ ძალაუფლებიდან. მაგრამ ცხოვრების დონე თითქმის თანაბარი იყო. თითქმის, მე ამას იმიტომ ვამბობ, რომ ყველას თითქმის ერთ და იგივე პრობლემა ჰქონდა, ნუ ახლა არ ვთვლი იმ ნაწილს ადამიანებისა, რომელთაც კი ბატონო, მე თანდათანობით კიდე უფრო როცა მოძლიერდნენ, ოდრა და მოღონიერდნენ, რომ შუქი რო გამოირთვებოდა ვიღაცასთან, აგუგუნდებოდა ის ისე რა ქვია, დენის გამომუშავების ის აგრეგატი და აქედან გამომდინარე დენი ჰქონდა. ხო, ვიღაცას მეტი ჰქონდა, ვთქვა, საჭმელი. ხო, რომელიც შემოდიოდა, მაგრამ დაახლოებით ერთ დონეზე ვცხოვრობდით, იმიტომ რომ თუნდაც სიცოცხლის ფასით დაახლოებით. ქუჩაში შეიძლება ვიღაცას თავი გაეხურით და ნებისმიერი თან შევარდნაძეზეც კი, თქვა, როცა მაშინ პრეზიდენტი იყო, თავდასხმები ხორციელდებოდა. ანუ დაახლოებით თანაბარ დონეზე ვიყავით. დღეს ვებერთელა ზღვარია. ვებერთელა შეიძლება უფსკულია ხელისუფლებაში მყოფ ადამიანების ცხოვრებას და იმ ადამიანების ცხოვრება შორის, რომლებსაც ისინი მართავენ. და პასუხისგებლობა ამ ადამიანებს, ხო, ჩვენ ვატყობთ, რომ არ არის. ხო, არ არის, იმიტომ რომ ჩვეულებრივად, როცა თავის თავს უფლებას აძლევს ადამიანი, რომ გითხრას, რომ აი ფასების კომისია როცა შეიქმნა. და ამ კომისიის ერთ-ერთი წამყვანი ამბობს რა იმას, რომ კი, არ გამოვიდა ამ ფასების კომისიაში ჩვენ შედეგი, რაც გვინდოდა, მაგრამ ჩვენ ხო ვცადეთ ეს. და სულ რა გვეცადა რა, რომ რას მოგთხოვდით, რომ თავს ამის უფლებას აძლევს, რომ ასე მიმართოს თავის მოსახლეობას, რომ მე კი ვცადე, რომ რაღაც გამეკეთებინა, მაგრამ ნუ არ გამოვიდა ეს. ვისი მიზეზის გამო არ გამოვიდა, რატო არ გამოვიდა ეს? ამაზე თავსაც არ იწუხებს, რომ ესეც რო გითხრას. და გეუბნება რას მარტივად, რომ კი, მაგრამ რა, რო არ გაგვეკეთებინა საერთოდ? ხო ვცადეთ, ანუ დაგანახეთ, რომ რაღაცა ჩვენს გვინდოდა, რომ გამოსულიყო, მაგრამ ნუ მე არ გამოვიდა ეს ყველაფერი რა, ისე როგორც გვინდოდა. მაგრამ საერთოდ რომ არ გვეცადა რა, რომ რას მოგთხოვდით, რომ მეორე დეპუტატი გეუბნება, რომ ისიც ლიდერები ესენი ხო თან რო იყოს ისეთი გარემო, რომ ეს ადამიანები თავისუფლები არიან და რასაც უნდა იმას საუბრობენ და ამ ადამიანების თავისუფლების ხარეს იმდენად დიდია, რომ ეს არ არის ერთი

პასუხისგებლობა არ აქვს. აქ რასაკვირველია. მაგრამ რასაკვირველია ნაკლები, რადგან ის მართველი არ არის. აქედან გამომდინარე, უნდა იცოდეს, ხო, სულყელამ, როდესაც ლაპარაკობს ხელისუფალი და ხელისუფლებას მინ წარმოადგენს, თუნდაც პარლამენტის წევრი, ნიშნავს იმას, რომ მისი სახით ლაპარაკობს ხელისუფლება. თუ ეს ასე არ არის, მაშინ რასაკვირველია ამას შესაბამისად უნდა მოყვეს შემდგომში უკვე მთავრობის წევრების ან იმ პარლამენტის თავმჯდომარის ნათქვამი, რომლის გუნდის წევრიც არის. ის რომ ჩვენ ამას არ ვეთანხმებით, რომ მან შეცდომა დაუშვა და ამაზე მას რაღაც გარკვეული პასუხისგებლობა ეკისრება. თუ ეს ესე არ ხდება, ეს ნიშნავს, რომ ეს პოლიტიკაა. ეს პოლიტიკა მართველი ძალის და მართველი ძალის პოლიტიკა და ის რაც გითხარით და მოვითმინეთ და თავის დროზეც მოვითმინეთ და მერე მივდივართ იქამდე. თავის დროზე ის მოვისმინეთ, რომ თუ არ მოგწონთ ამ ქვეყანაში ცხოვრება, მაშინ აქედან წადით. მე ამას რატო გეუბნებით, იცით, აი როგორ მივდივართ რაღაცამდე, ხო? იმიტომ რომ ყველაფერი მიზეს შედეგობრივად, აი ერთ თითქოს და ძივზე ასხმულივით არის, იმიტომ რომ ერთმანეთის მიყოლებით ხდება. არ არის ამოვარდნილი რაღაცა, ხო? რაღაცა აი ამოვარდა საერთო კონტექსტიდან. ხდება ესეთი რაღაცეებიც, როგორ არ ხდება. მაგრამ ეს ის შემთხვევა არ არის, რომ რაღაცა ამოვარდა კონტექსტიდან და ეს არის რაღაც ერთეული შემთხვევა და აქედან გამომდინარე ეს არ არის სისტემური ხედვა რაღაცის. არა, სისტემური ხედვა. როცა სახელმწიფო ციფოში პირდაპირ გეუნება ხელისუფალი, რომ შენ თუ აკაურიც ხო არ მოგწონს ის გარემო, რომელშიც ხე შენ ხარ, აგერ მეტი და წადი აქედან. წადი აქედან და ყველას გიშვებთ. მადლობა თქვით, რომ გიშვებთ. ხო, იმიტომ რომ საბჭოთა კავშირის დროს არ მოგწონდა, ვინც არ უნდა არ გიშვებდა არსად, ხო? მე თქვენ დარჩენილიყავი, საზღურები ღია არისო. და ასევე არა თუ ღია არისო, მაგრამ უნდა გაპარულიყავი, გაქცეულიყავი, ფორმა უნდა მოგეძებნა იმისი, რომ და ესეც დემონსტრაციული ფორმა იყო. გახსოვთ თქვენ ალბათ ნაწილს თუ არა და გაგებული გაქვთ ვინც ახალგაზრდები ხართ, როდესაც საქართველოსდანაც ხდებოდა თვითფრინავების საქმე, რასაც ერქვა. ხო, ადამიანები ახალგაზრდებმა რომლებმაც გადაწყვიტეს, რომ ამ სისტემაში ცხოვრება არ უნდათ, ისინი ისე ჩაულებრივად კი არა. ეს ფორმა გააკეთეს სწორედ იმისი, რომ ქვეყნიდან მათ კი შეეძლოთ. ისინი იმ წრის წარმომადგენლები იყვნენ, განსაკუთრებით დიდი ნაწილი ყველა თუ არა, რომელთა შეეძლოთ, რომ თქვათ, გასულიყვნენ საზღვარგარეთ, მით უმეტეს უფრო ადვილი იყო გასულიყავი ეგრეთ წოდებული ვარშავის ხელშეკრულების სოციალისტური ბანაკის ქვეყნებში და იქიდან შედარებით კიდე ადვილად შეიძლება გადაპარულიყავი, თქვათ, იმ კაპიტალისტურ რომელიმე ქვეყანაში. მაგრამ არა მათ ეს დემონსტრაციულად გააკეთეს და დაანახეს, რომ შეხედეთ, ჩვენ კი, თქვათ, მე გავიპარები ესე გავალ, მაგრამ რა სისტემაში ვცხოვრობ, ხო? რომ აქედან დემონსტრაციულად დანარჩენები ხო ვერ გადიან ესე. მე კი შემიძლია რომ ესე გავიდე, მაგრამ ეს იყო დემონსტრაციული დანახება იმისი, რომ ამ ქვეყანაში სინამდვილეში ხალხი რა მდგომარეობაშია. ამას რატო გეუბნებით? ის საბჭოთა ისეთ რა ქვია ქვეყანაც, ის უსამართლობაზე აგებული ქვეყანა იყო ბევრამეში. თუმცა ჩვენ შედარება რო ავიღოთ დღევანდელ ჩვენ მდგომარეობაში, ერთი მხრივ თუ კი სიტყვის თავისუფლების მომენტი გქონდა აქამდე, ოღონდ დღეს უკვე თანდათანობით ამ ქვეყანას მიუახლოვდით. ოღონდ ამ ქვეყანას რომ მიუახლოვდეთ, მაშინ სოციალური დაცვის პაკეტიც ასეთი უნდა გქონოდა. ეს პაკეტიც არა გვაქვს. თორემ საბჭოთა კავშირში ადამიანს დაცულობა ამ ხრივ, ჯანდაცვიდან დაწყებული უფასო ჯანდაცვა იყო ეს, უფასო სწავლა განათლება იყო ეს. სამსახური, რომელიც ადამიანს ყოველ შემთხვევაში შეიძლება დიდი ფული არ გეშოვნა, ხო, იმიტომ რომ დიდი ფულის შოვნისთვის ცალკე უკვე კორუფციული სისტემა იყო აწყობილი, სადაც ამ სისტემაში და ესეც ისე იყო აწყობილი, რომ თუ კი ოდნავ ხმას ამოიღებდი და შენ გახდებოდი ამ სისტემისთვის საშიში, მაშინ უნდა მაშინ დაგიჭერდნენ. სხვა შემთხვევაში გაპარვინებდნენ. ოღონდ ეს მასისტვის რასაკვირველია არ იყო. თუმცა ყოველ შემთხვევაში ადამიანებს ის რომ ყველაზე დაბალი ხელფასის მქონე ადამიანსაც არ ქონდა ის პრობლემა, რომელი პრობლემას დღეს აქვს ადამიანთან უდიდეს ნაწილს. მე ამას ვთქვი, გაზაფხული მოვიდა და აქ ლაპარაკია საქართველოში სეზონურ ხილზე. ხო, იმიტომ საბჭოთა კავშირში ჩვენ ცხოვრობდით იმ რეგიონში, გეოგრაფიულად ვიყავით იმ რეგიონში, სადაც მაგალითად ბევრს საბჭოთა კავშირში მონატრებული ქონდა, რომ ხილი თქვათ ეჭამა. ხო, საქართველოს ეს მაინც ქონდა, რომ სეზონური ხილს ადამიანი მარწყვი იქნებოდა, ეს ბალი იქნებოდა, ეს ალუჩა იქნებოდა, ანუ მრავალფეროვანი იყო. და ჩვენ სეზონურ ხილს საბჭოთა პერიოდში საქართველოსში ეს პრობლემა ნამდვილად არავის არ ქონდა. დღეს პრობლემაა. დღეს ვერ იყიდულობენ ადამიანები. სეზონურზეა ლაპარაკი, თორე ზამთარში მარწყვი მომინდაზე არა. ის რაც
გარკვეულ ფენას როცა

უხარდება რომელი ხილიც უნდა და არა მარტო საქართველოსი ქვია მოყვანილი ხილი, არამედ რა ვიცი, ტროპიკული გინდა თუ რაც გინდა, ყველაფერი იყიდება. არის ამის საშუალება. საბჭოეთში ესე არ იყო. რაღაც გარკვეულ წრეს ჰქონდა მხოლოდ და მხოლოდ იმისი საშუალება, რომ თქვათ, შემოდიოდა თქვათ, მანგო იყო თქვათ, რაღაცა ისეთი ხილი, რომელიც ხილის წვენები შემოდიოდა, რომლებთანაც ყველას მისი მიღების საშუალება არ ჰქონდა. გარკვეულ ფენას ჰქონდა, რომ თქვათ, ეს მიიღო და ჰქონოდა თქვათ ამას ამის მიღების საშუალება, რომ თქვათ, გაეშინჯა ტროპიკული იქნებოდა, ეს უცხოური იქნებოდა, თქვათ, ესეთი ხილი იქნებოდა. იქნებოდა ეს თუ სხვა პროდუქტები, რომლებიც თქვა საჭმელი იქნებოდა, სიგარეტი იქნებოდა, რაღაც გარკვეულ ფენას ჰქონდა. დღევანდელ სიტუაციაში რასაკვირველია, დღეს ღია და ყველას შეუძლია, შეძლებიც ყველა შეუძლია, ხო, საშუალება იმაზე ბევრად ნაკლებს აქვს უკვე. ჩვენ მივადექით სიტუაციას, როდესაც დაახლოებით 200,000 კაცი და 200,000 კაცი, რომ თქვა რომ 2 მილიონი ვართ, ხო, 2 მილიონი შეიძლება ცხოვრობს საქართველოში, მაგრამ მოქალაქე 2 მილიონი არ არის. იმიტომ რომ ატყობთ თქვენ რომ უკვე ამ ქვეყანაში ძალიან ბევრი სხვა ქვეყნის ასე ვთქვათ ადამიანები არიან და საფსებით ნორმალურია და კარგიც არის რაღაც გარკვეული იმითი თუ ხდება რეგულაციებით ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ ეს ადამიანების დიდი ნაწილი სასწავლებლად არის შემოსული, მათ მიერ გადახდილი ფული იმ მასწავლებლების ჯიბეში მიდის და მათი ცხოვრების დონეს ამაღლებს იმ სისტემაში, განათლების სისტემაში, ვინც არის მასწავლებლის გარდა ასე ვთქვათ ორგანიზატორები, დამფუძნებლები, რა ვინც კი მუშაობს, ისინიც რასაკვირველია ხელფასღებულობენ, დივიდენდს ღებულობენ, შემოსავალი შემოსდის და კარგია ნამდვილად, ეს ადამიანები აქ ხარჯავენ, საჭმელს ყიდულობენ, ბინას ქირაობენ, მათაც რასაკვირველია, დიდი ნაწილი ამით რასაკვირველია სარგებელს ნახულობს. და თუ ეს რეგულირებადი იქნა, იმიტომ რომ აი ახლა ხანს, თქვათ, უნგრეთმა მიიღო ახალმა პრემიერ-მინისტრმა, რომ საქართველოს მოქალაქეებს შრომით ჩასვლის უფლება, ნუ მარტო ჩვენ არა, თან ფილიპინებს და ვიღაცებს აუკრძალა, იმიტომ რომ დაიცვა თავისი შრომითი ბაზარი. და თქვა, რომ ჩემს ქვეყანაში არასაკურველია ისევე როგორც აქაც იტყვის ბევრი ადამიანი, ხო, ამას ოღონდ ჭირდება კარგად გათვლა, ხო, ეკონომიკას დაარტყავს ეს, ხო, უნგრეთის ეკონომიკას დაარტყავს. ისევე როგორც ახრო წავიდეს ლაპარაკი, რომ შრომითი ბაზარი აქაც რომ ასე ვთქვათ დავარეგულიროთ და ის იაფი მუშახელი, რომელიც შემოდის აქ და რომლებსაც თქვენ თვითონაც ხედავთ, ხო, მომსახურეობის სფერო იქნება ეს, სამუშაო მუშებად მუშაობენ, ბევრგან არის უკვე გამოჩნდა ეს ადამიანები, ისინი რასაკვირველია იმ ხელფას, რომელსაც ის კონკრეტული ფირმა, ვინც ასაქმებს მას, ხო, ის კონკრეტული ეკონომიკური სუბიექტი, იქნება ეს მიწოდების სერვისი, იქნება ეს მომსახურეობის სხვა სერვისები, თუ თუნდაც იმაში მე უკვე ალბათ თქვენც ხედავთ, რომ შეერთ შემთხვევაში ტენდერები მოგებული რო აქვს ფირმებს, რომლებიც აკეთებენ, თქვათ, იმას რა ქვია, ბაღების მოწყობა იქნება ეს, გათხრა იქნება, თქვათ, თელასის თუ ვიღაცის, იქ არიან უკვე ეს ადამიანები, ხო? ამ ადამიანებისთვის ის ხელფასი, რომელსაც ისინი ღებულობენ, საკმარ ისე, იმიტომ რომ იმდენად ცუდი სიტუაციიდან წამოვიდნენ. ჩვენზე უბედური ქვეყნებიც არსებობს. ჩვენზე უფრო რთულ მდგომარეობაში მყოფი ქვეყნებიც არსებობს. და აქედან გამომდინარე ადამიანები აქ პოულობენ სარჩო საბადებელს და თავის სახშიც აგზავნიან. ეს მომენტიც არის. ვიღაცა იტყვის, ხედავ, ვიღაცაზე წინ ყოფილ ვართ, რასაკვირველია. მაგრამ კიდე გეუბნებით, ჩვენ ყოფილ საბჭოთა ქვეყნებს, საბჭოთა კავშირზე აღარ არის ლაპარაკი. საბჭოთა კავშირის დონეზე ჩვენ რომ მივიდეთ, სოციალურ დონეზეა ლაპარაკი, რომელიც რეალურად არსებობდა და იყო ის ბაზა. ხო, ჩვენ ჯერ კიდევ ძალიან ბევრი გვაკლია ამისთვის. ის რაც ხובმა გაიარეს. საბჭოეთში ცხოვრება ქვეყნებმა, რესპუბლიკებმა ეს მომენტები გაიარეს. ხშირ შემთხვევაში გაიგებთ ხოლმე, რომ აი თქვათ იგივე ლიბერალური ასე რომ ვეძახით, ხო, ტელევიზიებით იქნება ეს მათი პოლიტიკოსები როცა ლაპარაკობენ, რომ ჩვენ ვართ, მივდივართ დიქტატურისკენ, რუსული, ჩინური, ირანული, ასე ვთქვათ, ქვეყნების იმაში რიგში ვართ. ჯო რუსულიც და ბელორუსულიც აქ შედარება, აქაც არ შე, აქაც უფსკრულია შედარება. იქ რა მდგომარეობა ამ ხრივ ვიძახი, რასაც სოციალური პაკეტი ქვია ადამიანის დაცულობის ხრივ, რას ლაპარაკობთ? ევროპულზე აღარ არის ლაპარაკი. ერთი მეგობარი, აქვია ჩემი ახლობელი, მე მეუნებოდა რომ ჩავედი 5 წელი არ ყოფილვარო რუსეთშიო და აქ მოსკოვი ხო შეცვლილიო, საცობები ხო აღარ არისო, ხო, ყველგან გააკეთეს ისო განტვირთვა მოხდაო. მეტროსადგურის ის ხო მოიმატა ამ 5 წელი

საჭი იმდენი სადგურიან იმას ქალაქის ბოლო იმიდანაც კი გავიდნენ უკვეო და იმებში არიან ქალაქის ქალაქთან ახლოს დასახლება ეცა ცხეთაში რო იყოს და ახლობებით სადგურია ესე არის და აღარ ვლაპარაკობო ჩავედიო გამოკვლევებს ვიტარებო ტომოგრაფია გადავიღე რაც კი რამეა ყველაფერს ვაკეთებ იმიტომ რომ საშუალება ამისი უფასოა ყველაფერი და ვეთხარი მეთქი კი მესმის შენასაც ლაპარაკობ მეთქი და კარგია რომ ამას აღნიშნავ რომ მიხედეს თავის ქვეყანას და იმ სანქციებისა და იმის ფონზეც კი ქვეყანა დააყენეს ფეხზე ქვეყანას რომელსაც ხორბალი შექონდა ექსპორტიორი გახდა ხორცი შექონდა ექსპორტიორი გახდა მაგრამ მეს კარგი მეთქი გავიგე მაგრამ ამას რომ მეუნე მაგრამ ევროპაში როგორ არის მეთქი ეგ საქმე დიდი ხანია ხო ევროპაში ეს ყველაფერი არის და ეს რუსეთი და ალბათ ბელორუსიაც თავისი დონით ეწევა ევროპას აქ ამაზეა ლაპარაკი ეს რასაკვირველია ჩვენზე მეტია ჩვენ საშნელ მდგომარეობაში ვართ გარდა იმისა კიდევ ამბობ რომ სოციალურად ხო ამ დღეში ვართ ჩვენ თავისუფლების ხარესხი მაინც იყო ხო, რასაც გინდოდა იმას ვიტყოდი და ამას ესეც აღარ არის. ჩვენ ამიტომ ლაპარაკობთ, რომ ჩვენ უკვე ბატონყმურ მდგომარეობაში ჩავარდით. მონათფლობელურში შევდივართ უკვე რიგ შემთხვევაში. ადამიანებს რიგ შემთხვევაში როგორც მონებს ისე ექცევიან. და ნუ გაგიკვირდეთ, იმიტომ ადამიანებს აღარ მოქმედებს კანონიც აღარ იცავს ადამიანებს. ჩვენ ამ მდგომარეობაში შევედით. ეს სოციალისტური იმას საბჭოეთის იმას რას ლაპარაკობთ? სანატრელი გახდა უკვე ეს. სად ვარ, სად შევდივარ და იმ პრობლემას, რომელიც გვაქვს, როგორ ვაგვარებთ? აკო მთავარი ეს არის. რას გვიბედავენ და აგერ ჩამოგიგითხარით კიდევაც, რომ გვეუბნებიან ამას პირდაპირ, ამას კიდე მიაყოლეს, რომ იცით რა, ვაჯიმას ჯარემების რაოდენობა ზრდით ისე, რომ თქვენ გადახდის უნარი არ გქონდეთ. ამას პირდაპირ გეუბნებათ, ადამიანებო, მე მინდა ეს გაიგოთ და მიხვდეთ რაზეა საუბარი. ხო, თითქოს ქართული სიტყვები, მაგრამ აი ბოლომდე იგებთ თუ არა, ხანდახან მეეჭვება ხოლმე, იმიტომ რომ ადამიანი გეორა პირდაპირ, მე შენ იმხელა ჯარემას გიწესებ, რომ ვიცი რომ შენ ამას ვერ გადაიხდი. ეს სახელმწიფოში ამას ამბობს ხელისუფალი, რომ ჯარემებს, რომ ყველა ნორმალურ ქვეყანაში კონსტიტუციურად აქვს ბევრს განსაზღვრული, რომ ჯარემის რაოდენობა უნდა იყოს ისეთი, რომ შეეფარდებოდეს იმას, რა ქვია, ადამიანის შემოსავალს. იმიტომ რომ ადამიანს თუ შემოსავალზე მე ჯარემას უწესებ, შენ პირდაპირ ნიშნავს რომ ის ადამიანი კანონს მიღმა გაიყვანე უკვე. ის უკვე დამნაშავედ გადააქცია. ხვალო თავში ჩაარტყას პოლიციელს და მოკლას უკვე უფლება აქვს. იმიტომ რომ ისეთ ჯარემებს აკეთებს ადამიანი, რომელიც ტაქსის მძღოლია და სახში ფული უნდა შეიტანოს და შენ თუ ისეთ ჯარემებს დაუწესებ და პოლიციელს, რომელიც იგდგას და ამას ხა პოლიციელს არ ადგას პირდაპირ ვიდეო კამერით აკეთებს. ის უკვე მტერი გაგიხდა. ის კამერებს რო დაუწყოს ქვებით ჩამტრევა, ის უკვე მოსულა, იმიტომ რომ შენ შექმენი ის გარემო. პოლიციას, რომელსაც მას უკანონოდ ექცევა, მას შეუძლია წინააღმდეგობა გაუწიოს. დაფიქრდით, სადამდე შედის საზოგადოება. სახელმწიფო, რომელიც ამას აკეთებს, გინებას ის, რა ქვია, საშინელებაა, რა თქმა უნდა, ლაპარაკი. ის რომ დღეს სოციალურ ქსელში რაც ხდება, ადამიანების ურთიერთობაში რაც ხდება, ეს ყველას აწუხებს. ყველას, მათ შორის აი ვინც იგინება იმასაც აწუხებს. მაგრამ ამის წამალი ის არის, რასაც თქვენ აკეთებთ. ისევე როგორც ფასები რო ესე ისდება, წამალი ის იყო, რაც თქვენ გააკეთეთ. ისიც კი არ გააკეთეთ, რომ ელემენტარულად აი რამოდენიმე ამან, რა ქვია, მითხრა კიდევაც რა, რომლებიც ასე თუ ისე მონაწილეობდნენ, არ მინდა ბოლომდე კიდე ვილაპარაკო, იმიტომ იმ ადამიანებს ამის ნებართ არ მოუციათ, თორე ჩოჩოულებრია, ჩემთვის ეს თქვათ მე უყოფილიყავი, რასაკვირველია, თქვათ ამასაც ვიტყოდი. საბოლოო ჯამში ქუჩაშიც კი არ გაულია თუ ამათ ეთყობაო, რა ქვია, ქუჩის პრაქტიკაც კი არა აქვს თუ. ხშირ შემთხვევაში ქუჩურად არჩევენ საქმეს. შეურაცხყოფას ნუაყენებთ იმ ქუჩას, ის ქუჩა შეურაცხყოფა ჯერ თვითონ მიაყენეს, როდესაც ეს ჩვეულებრივად მოხდა, ისევე როგორც სახელმწიფო აყენებს თავის თავს შეურაცხყოფას, ისე იმ ქუჩამაც თავის თავს შეურაცხყოფა დიდი ხანია მიაყენა. თორე ეს ქუჩა ერთ-ერთი აკადემია იყო. იმ ქუჩას თავისი მორალი და წესები ჰქონდა, ისე ვერ იქნებოდა. და იმ ადამიანებმა ერთხელ მართლა თუ კი ამის დრო და ის იქნება, მართლა მინდა რომ აგიხსნათ საერთოდ იმას, იმიტომ რომ არიციან ადამიანებმა ერთხელ მახსოვს მაჯავარიანმა სხდომაზე მითხრა მიშამ ისო ენჯიოები მაგათ არა აქვთო და აბა საიდან უნდა ვიცოდეო მეო ხო? იმიტომ რომ თუ კი შედიხარ ამ სივრცეში, მაშინ უნდა იცოდე. უნდა იცოდე და ამის იმას ენჯიო არ ჭირდება. წიგნებს უნდა წაკითხვა, მასალებს უნდა მოძიებას და სწორად დაალაგება უნდა. იმიტომ რომ იმ ქუჩაშიც გაიხრწნა ყველაფერი და აირია
სახელმწიფოს ინსტიტუტები და ქუჩა

ერთმანეთში აირევა, როცა პოლიციელი და ქუჩის ის ასე ვთქვათ, ის ქუჩის ბიჭი, ის ვინც ქუჩაში გარკვეულწილად რაღაც იმას წარმოადგენდა ავტორიტეტს, როცა ერთად აზელილი უკვე სახელმწიფოს დავალებებს ასრულებს, პოლიციელიც დაღუპე და ის ქუჩაც დაღუპე და მიიღე ის შემთხვევა, რომელიც გვაქვს, როცა ყველაფერი არეულია. და ისე მას ამბობდა, რომ იმ ძველ ქუჩაში მაინც იყო, ხო რაღაც წესები იყო, რომ ელემენტარულად ბიჭო, ორივეს კი არ დაგვიძახესო. ანუ მე რომ შემომტანი ვარ რაღაცის და ეს რომ მარკეტების ქსელია, ბოლოს ერთად კი არ დაგხვდეს, რომ პრობლემები რა გვაქვს. ჯერ ერთს მოგვისმინეს, მერე მეორეს მოუსმინეს, კი ბატონო ესეც მოსულა. ოღონდ მე ერთად უნდა დასვა, თორე შეიძლება. ეს კიდე გეუბნებით, სასამართლო იქნება, ინსტიტუცია იქნება სახელმწიფოს, ქუჩაც კი მიხვდა ამას, იმიტომ რომ ქუჩა უძველესი დროიდან მოდის. უძველეს ეგ ვიღაცებს გონიათ სტალინის მოგონილი და რაღაცა რაღაცა, ნუ ელემენტარულად ინფორმაცია არა გაქვთ, კითხვა არ გიყვართ, არაფერი არ გიყვართ და აქედან გამომდინარე არის ამაზე ლაპარაკი, თორე ეს უძველესი ინსტიტუტია. უძველესი ინსტიტუტია, ებრაული ინსტიტუტია, რომელიც შემოვიდა. მიდან დაწყებული, რა ქვია, ქრისტესთან ის სამი ჯვარი აღმართული იყო ეგრეთ წოდებული ზილოტების, ანუ იმ ადამიანების, რომლებიც არემორჩილებოდნენ, არანაირ წეს და ამბობდნენ, იმიტომ რომ გარკვეული ისტორიული პერიოდი იყო ესეთი, როცა ამბობდნენ ისინი, რომ როგორც კი შენ სახელმწიფოს დამნიშნულობა დამყრობელ რომაელს, თუ ნებისმიერ ზემორჩილები, შენ უკვე არასწორად იქცევი, იმიტომ რომ უნდა არსებობდეს ღმერთი და მორალი. აი კიდენ მოყოლებული მოდის და ის ვინც არჯუნი ვიყო, ვისაც კეთილგონიერ ავაზაკს უწოდებენ, ის რასაც ეუნებს სინამდვილეში, ეს თავიდან ბოლომდე მთელი სიღრმეა ამისი, რომელსაც ცალკე შეიძლება მართლა თუ კი არ ვიცი ხა ამდენად აქვს ადამიანებს ამის ინტერესი, მაგრამ ეს შეიძლება ამის მოყოლა. იქედან მოყოლებული მოდის ჩვენთან და ჩვენ ებრელებთან შეხება გქონდა, იმიტომ ტერმინოლოგიაც გარკვეულწილად ცოტათი ღრმად ვინც იცოდა იმათ თქოს, რომ აი ოდესა იყო, იმიტომ რომ ებრაელების ქალაქი იყო და ჯერ კიდევ რუსეთის იმის დროს, რა ქვია, იმპერიის დროს იქედან შემოსული კულტურაა, რომ ეს ურთიერთობები ქუჩაში, იმიტომ წესრიგი იყო, ისე სხვაგვარად ის ვერ გაძლებდა. ეს იყო მორალზე აგებული წესრიგი. ეს იყო წესრიგი, რომელიც სამართლიანობაზე აგებული წესრიგი იყო და თქვენ და ხშირ შემთხვევაში კიდე გეუბნებით ისინი, ვინც არ იცით, ერთმანეთში ისე ურევთ და ამბობთ, რომ ქუჩურად წყვეთს ეს საკ, ქუჩურადაც ვერ წყვეთს. აზილა ეს ყველაფერი ერთმანეთში. პოლიციელი პოლიციელს აღარ აგავს, იმიტომ რომ კონკურენციაში შევიდა. კაცო, ნახე სამ პოლიციელებმა, რომ ეს ქუჩის ბიჭები, რომლებსაც აძლევენ იმის უფლებას, რომ ამა თვალები უნდა დახუჩონ, რომ ქუჩაში ვიღაც არასასურველი ადამიანები გალახონ, თავს დაესხან. ხო ესენი ფიქრობენ, რომ კი, მაგრამ ესენი რა გვინდა, კაცო, კონკურენცია? ჩვენ შეგვიძლია იგივეს გაკეთება? ჩვენ რა რაგლებად გავლახავთ? და ყოფილი მინისტრი იუსტიციის გამოდის და ტელევიზორში ეუბნება, ამასაც ვითმენთ. ტელევიზორში ეუბნება, რომ ბიჭო, რა გინდათ, ესე იგი, ფაქტობრივად არ დაუყოლებია, მაგრამ კონტექსტი ხუეგა. რო ეუბნება, რომ სასამართლოში მისი ტელეფონით გადაღება აგრძალეთ. პოლიციაში რო შედიხარ, ტელეფონს გატოვებინებენ და აგრძალეთ. ეხა ქუჩაში რო ვიღაცას გალახავთ, ცოტა ისე მოიქეცით, რა, ნუ გადააღებინეთ. მეტი როგორ შეგიწყოთ ხელი, თორე ურთხით, მაგრამ ისე, რომ სალაპარაკო არ მიცეთ. აქ ამაზია ლაპარაკი. უკანონობა და ადამიანები რომ ამ დროს ან იგინებიან, მერე სტადიონზე იგინებოდნენ, არადროს არ ვიყავი მომხრე ფეხბურთელს, მით უმეტეს ჩვენს ფეხბურთელს, როცა აგინებდნენ, იმიტომ რაღაცას რომ ვერ გააკეთებდა, მაგრამ მიზეზი იყო. მე ფეხბურთელებში ხშირად ვიყო, რომ სანამ სწვენას დამიწყებენ და გინებას დამიწყებენ, უკვე ვეღარ თამაშობდა წავალ. რატომ მიდის ეს ფეხბურთელი? წავალ, იმიტომ გინება არ დამიწყო. ადამიანები, ამით გამოხარეს უფლება ადამიანის. საბჭოეთში ჰქონდათ ეს უფლება, კაცო. საბჭოთა კავშირში ჰქონდათ ეს უფლება და თქვენ ეხლა ამბობთ, რომ იმას კი არ ამბობთ, რომ ადამიანები ერთმანეთს რა აგინებენ, ამისი მიზეზი მოვსმოთ, რომ ადამიანები ერთმანეთს რატო აგინებენ, რატო მივდივართ აქამდე, ამაზე კი არ არის ლაპარაკი. მიზეზი კი არ უნდა ამოვიღოთ, ადამიანები უნდა დავსაჯოთ, რომლებიც იგინებიან. საოცარ იმაში ვართ, რა ქვია, ქვეყანაში საოცარ იმაში ვართ, რა ქვია, აზროვნებაში, იმიტომ რომ კიდე გეუბნებით, ბევრს იმას, რა ქვია, ფეისბუქზე ჰქონდა სხვათაშორის სამეზო რო შევედი, რომ ვინ გადაიღო, როგორ მოხდა ოპოზიციურ ტელევიზიაში ეს, რაღა ისინი იყვნენ ჩასაფრებული. იმას კი არ ამბობენ, რომ ადამიანს რას უშვებიან, კაცო. ეს ერთი ნაც ნახეთ, თორე რაც არ გინახავთ და რასაც პირდაპირ არ შეხები ხართ. ხდათო თარხალ მოურავი, სანამ დავიწყებდი, ხსენებდა ციხის კადრებს. ის ციხის კადრები სანამ არ ნახეთ და სანამ უმეტესობას და რო ენახათ კიდევაც ეს, ოღონდ ეს ენახათ, სანამ ნახავდნენ, მანამდე ერთი 4 წლით ადრე, ეს რეაქცია არ ექნებოდა.

არა უკვე ბევრს რომ შეეხო იმიტომ და შეგეხებათ უკვე თქვენ. უკვე დაიწყო ეს პროცესი, როცა უკვე თქვენს გეხებათ. როცა თქვენიანებს შეეხებათ, როცა თქვენს ნათესავს შეეხება, თქვენს მეგობარს შეეხება, თქვენს მომხრეს შეეხება, თქვენ ხო ნახეთ რომ ის 41 შემომხაზავი იყო. ჩანს კიდევაც ის გორში რაც ვირაც მოხდა და მთელი მისი ოჯახი. მაგრამ მასაც შეეხო ესე. და ესე შეგეხებათ უყველას თქვენგანს, იმიტომ რომ თქვენ გონიათ იმ ნახვენაც მოძრაობის დროს ესე არისო? ესე იყო, როდესაც ვიღაცებს სატელევიზიო დაჩვენებდნენ პირდაპირ ცხემატყეპასაც, სახლში შევარდნასაც, ოჯახებში, იმის რომ შევარდებოდნენ და ადამიანს ნახევრად ჩიშლებს როგორ არ გახსოვთ ეს რომ მოსწონდათ ადამიანებს, იმიტომ რომ მათ არ ეხებოდათ ეს. მოსწონდათ, იმიტომ რომ შევარდნაძის კორუმპირებულ ვიღაც მინისტრებს იჭერდნენ და ღირსები იყვნენ, აგერ დამნაშავეებს იჭერდნენ და მერე რა ხოცავდნენ. მაგრამ როცა ეს ყველა შეეხო, მერე თურმე არა, ახლა აღარ მოგწონს ეს ამბავი. და ეს პირველად კი არ ხდება, კაცო, მე ისტორიას იმიტომ ვიხსენებ ხოლმე, რომ ასე ხდებოდა. 1000 წლეულების წინიდან მოყოლებული ადამიანი არ შეცვლილა. ადამიანი იგივეა. ხლა ელექტროსაპარსი დიპარსავს თუ იმითი რა ქვია სამართლებრივი თამას ხო არ აქვს მნიშვნელობა ტელევიზორს უყურებს თუ ინფორმაციას იმითი რა ქვია თეატრის იმაში ამფითეატრის იმაში ზის და იქიდან ისმენს ან ვიღაცის მონაყოლს ინფორმაცია ამ ფორმით უბრალოდ ტექნოლოგია განვითარდა თორე ადამიანის ბუნება ხო იგივე დარჩა მართლობის ბუნებაც ხომ იგივე დარჩა ან თქვენ გონიათ ახალი რამე ხდება ტირანები ჩვეულებრივად იყო როგორ მთავრდებოდა ესეც წაიკითხეთ და ნახეთ ამას განსაკუთრებით იმად გეუბნებით, ვისაც გონიათ ხო ახლა აი ამერიკის შეერთებული შტატების აი ორი საინტერესო რამე მოხდა. ერთი ამერიკელებმა სანამ ეს ბოლო გამოქვეყნდებოდა, იყო რომ დაჯექით ერთმანეთთან სალაპარაკოთ. რამდენი ხანი ამას აქედანაც ვლაპარაკობ, ისკერად ჩემს მეგობრებთან ერთად გითხარით კიდევაც, რომ აი ვალერი გელბახიანი მინდა რომელმაც ასევე კავკასიაზე გააჟღერა ის, რომ საბოლოო ჯამში და ოპოზიციასაც უთხრა, რომ ეს კეკლუცობა არ დავლაპარაკები, გავიგე. მე შეცდომას უშვებდი, ამას ვამბობ, კაცო. იმ დროს მიმაჩდა, რომ პარლამენტში შესვლა არ შეიძლებოდა, რომ ეს პროტესტი იყო აუცილებლად გამოსახატავი, მაგრამ ვერ გავითვალისწინ ერთი რამე. ჯერ ერთხელ ესე რო არ შევიდნენ პარლამენტში მისა სააკაშვილის დროს, მე მივიღეთ აგვისტოს ომი. ეს კიდე გეუბნებით ყველაფერი მიზე შედეგობრივია ხა მე სკერავო ისინი რო არ შევიდნენ ამიტომ ეს მივიღეთ პირდაპირ ეს არ ხდება მაგრამ ირიბად ამ ყველაფერმა ეს მოიტანა მოიტანა იმიტომ რომ შემკავებელი აღარ ყავდა პარლამენტში აღარ იყო შემკავებელი ისეთი და აქედან გამომდინარე იგიჟა ბოლომდე და მოხდა ის რომ ვერ აიცილა დაახლოებით ამ მდგომარეობაში რო არ შევიდა ნახეთ რას აკეთებს კაცო შეხედეთ ამ მდგომარეობაში რასაკვირველი არ ვიქნებოდი ჩიგრით სხვა სიტუაცია რო ყოფილიყო მესმის ადამიანურად მესმის რაზეა ლაპარაკი რომ რასაკვირველია როდესაც გიყალბებენ თავზე გახევენ ამ არჩევნებს აყალბებენ ისე რომ ტყვილა კი არ გითხარ 2 მილიონი მეთქი არა ვარ თქო რა თუნდა ამას და არ ხვდებით რომ ამორჩეველი ნამდვილად რომ არ არის 2 მილიონი საქართველოსში და 500000 ხმარობ უბრალოდ დაწერილია რა თუნდა ამას დიდი ფილოსოფია გაყალბება ისეთი ესეთი აი პირდაპირადებს ყველანი ხვდებით და ყველა მიცით ეს ამბავი სულ ყველა მიცით ოღონდ იმის გამო რომ ჩემიანია და ჩემი ის არის რა ქვია რუსული გამოთქმაა ხო ნიგაძე არის ნუ ნაშ ნიგაძე არის ხო ჩვენ ის არის რა ქვია გათახსირებული მაგრამ ჩვენი გათახსირებული ამიტომ მოსულა აი იმის გათახსირებული არ მოსულა ჩემი გათახსირებული მოსულა ასე უყურებთ და აქედან გამომდინარე მივედით აქამდე შევტოპეთ ამ ამერიკელებმა ეგ თქვეს დაჯექით ეხლა რა მოგიწევთ ხა საინტერესო რაღაცა კიდე ბოლო განცხადება და ეხლა მიხვდი რატო დაიჭირეს გულბა ცხრილაძე იმიტომ რომ პენტაგონს დაავალა იმან მოლაპარაკებების დროს ამაჩორის ხომიდიოდა და ეხლა რაც გამოჟონა და რასაც ხედავთ რომ რა არის დავალება რომ ჩინეთის და რუსეთის სადაზვერვო იმას რა ქვია ინსტიტუტებს რომლებიც აქ მუშაობენ და მათ ქსელებს პენტაგონს ავალებს ის რომ მიაქციეთ ყურადღება ამან რა გააკეთა ახ ამერიკელებს რა ხან ესეთი რაღაცა უნდა თადგა და დაიჭირა გულბა ცხრილაძე ორი ქვეყნის ის არის რა ქვია აგენტი ჯაშუში ხო ფსიქოლოგია იმისი არ იყოს ფასების დაკლებისთვის კომისია გააკეთა რომელსაც ფასები ვერ დააკლო იმიტომ რომ ეს ფასები საიდან იწყება და როგორ მთავრდება ისიც ვერ გაიგეს საბოლოო ჯამში ის რომ ბანკის მიერ ეს პირდაპირ კონსტიტუციაში უწერთ აკითხვა უნდა კონსტიტუციას რომ ბანკის პირდაპირი მოვალეობა სხვა არაფერი აღარ დარჩა იმ ბანკს ბანკი ჩვენთან არაფერში ვალდებული არის არა მარტო ჩვენს ქვეყანაში მთელ სოფლიოში დაახლოებით ესე რუსეთი ხო ჭიდაობდა კაი ეხლანდელთან თქვა რაღაც სიტუაციების დალაგება მიდის თუმცა მათ შორის კონკურენცია ამერიკასა და იმას შორის რა ქვია რუსეთ შორის მაგრამ მანამდე ხო ბაიდენი იყო რამე უყო იმ თავის ბანკს
ვერაფერი ხო? იმიტომ რომ ის ბანკი არ არის სახელმწიფოსი. ამერიკელებმა თვითონ გაიყვანეს სახელმწიფოს არც იქ არ ექვემდებარება, პირდაპირ ასე ვთქვათ, არ ექვემდებარება ამერიკის შეერთებულ შტატებს. ოღონდ მთელი იმ ბანკის ასე ვთქვათ, მონაგები და ის რომ დოლარით ხდება და ეს დოლარი არის ამერიკის შეერთებული შტატების ფული, რომელიც ვალუტად გადაიქცა მთელ სოფლიოში, ხო? ეს ხო ფაქტია. და აქედან გამომდინარე, ყველა ქვეყანაში ბანკი ვინც არის და ვისაც კონსტიტუციაში ესე უწერია, რომ ბანკი არ ექვემდებარება სახელმწიფოს და მთავრობას. ბანკი არის ცალკე გასული, ისევე როგორც ამერიკის შეერთებულ შტატებშია ცალკე გასული, ოღონდ ექვემდებარება იმ სარეზერვოებმას, როგორც ბანკს. ერთ დოლარს ვერ გადარიცხავ. ერთმანეთში რო გადავრიცხო დოლარი, ის იგებს, ინფორმაცია იქ მიდის. მის გარეშე არ ხდება. აქედან გამომდინარე, ეს ბანკიც მესმის რომ დამოკიდებულია ამერიკის შეერთებულ შტატებზე. გავიგე. მაგრამ ამ ბანკს კონსტიტუციაში ხო უწერია ფასებზე აქვს და ინფლაციაზე აქვს პირდაპირ მისი მოვალეობა. და როდესაც ის პირველად რომ მოდიოდა ამ კაცმა სავსებით სწორედ თქვა, ყველა ხვდებით ამ კაცმა ჩვენი კოლმეურნების თავმჯდომარეს არ იყოს, იაფი ფული იქნება. იმიტომ რომ ბიზნესთან შეხება ქონდა და იცის რა არის. მე შეხება ქონდა, რომ ვამბობ, ეხა ვიღაც ამეთქვის, შეხება შენ გაქვს, თორე იმას შეხება კი არა, ბიზნესმენია, რომელსაც გავიგე. ოღონდ ის ბიზნესი, რომელსაც ისაკეთებს, ის არ არის ნორმალური ბიზნესი, იმიტომ იმათ ფული რაშიც იშოვეს, ისევე როგორც უდიდესმა ნაწილმა, საბჭო ურსიბცეში ფული ვინც იშოვა, ის ბიზნესთან ნელ-ნელა შეეხნენ ბიზნესს, თორე ის ბიზნესმენო ის საქმოსნობა იყო. ფულის მოტეხვა როგორ შეიძლებოდა, საერთო სახალხო ფულიდან როგორ უნდა გადააქციო მერე შენ ფულად და როგორ უნდა გაყო სახელმწიფოსთან. ეს იყო მთელი მაგათი ფუნქცია. და ზოგმა ჭკვიანურად, ზოგმა სულელურად, მაგრამ ეს მოახერხეს და გააკეთეს. მაგრამ ბიზნესი კიდე ცალკე თემაა. ეკონომიკა კიდე ამ, როდესაც საბჭოური ეკონომიკან გადავედით სრულიად სხვა თავისუფალ ეკონომიკაზე, კიდე განსხვავებული რამეა. სრულიად სხვა არ არის ჩემი ძლიერი მხარე, ეკონომისტი მე არა ვარ, მაგრამ იმდენს მაინც ხვდები, იმიტომ რომ ეს ჩვეულებრივად ყველა ადამიანს, ვისაც პრეტენზია აქვს რაღაცაზე, ამდენი კი უნდა იცოდეს. ის რაც მე ვლაპარაკობ, ეს იმ ადამიანებმა უნდა იცოდნენ, ვისაც პრეტენზია აქვს იმაზე, რომ ქვეყნის მართვა ან შეფასება, ან როგორ ხდება, ამდენი უნდა იცოდნენ. აი იქ ყავს ხალხი, რომელსაც ეს არიციან. მართლა არიციან. ბანკებში ყავს ადამიანები, რომლებსაც სისტემა როგორ მუშაობს, ეგ არიციან. მე მას პირდაპირ გეუნებით, იმიტომ კი არა, რომ მე ვიცი და არა, მწოდნეებთან მილაპარაკია, ვინც თავის დროზე სათავეებთან იდგა რაღაცეების და ხვდებოდნენ როგორ კეთდებოდა და მე თანდათანობით როგორ მოახერხეს ამ ადამიანების მოშორება, იმიტომ რომ ეს ადამიანები რაღაცებს წინააღმდეგობასაც უცხელდნენ და მე მხოლოდ ისინი დაიტოვეს, რომლებიც მხოლოდ დასრულებენ. ისევე როგორც ეხლა ივანიშვილმა დაიტოვა მხოლოდ ისინი, რომლებიც კარგად დასრულებენ. მაგრამ მათ იდეა იმისი, რომ ქვეყანა როგორ დაალაგონ არა აქვთ. მათ იდეა იმისი, რომ სახელმწიფო სინამდვილეში კონტრაქტს დებს თავის მოსახლეობასთან. კონტრაქტი შეიძლება ასე იყოს, რაღაც გარკვეული ფორმით მონარქიდან დაწყებული, ვინც არ უნდა ყოფილიყო, რაღაც გარკვეული კონტრაქტები იყო, გადასახადების საკითხი, რამდენს იღებს, რამდენი ეკუთვნის, ხო? მინიმუმამდე სრული კონტროლის ქვეშ ხო, კვერცხების დონეზე ითვლიდნენ, რომ რამდენი კვერცხი უნდა ჩააბარო ბატონს. აქ სადრა მიაქვთ და როგორ მიაქვთ, დაფიქრდით რა. აქ რო ერთმა ჩემმა მეგობარმა მითხრა, რომ ბიჭო ფორმულა ვიციო, ჯერ არ უჭირს ოღონდ ამასო, მაგრამ დაგდგება მომენტი, როდესაც ელემენტარულად მოხდება ალბათ რა, შეთანხმება და აი 50% რო წაიღოსო, რა, იმიტომ ამ კაცს უნდა სრული კონტროლი კონდესო. მეთქი 50 ბევრი არ არის და რეალურად რო დაუფიქრდი ხო, ახლა მე კი იმას ვქენი, რომ 50 მეტი მიაქვს. ის 50-ი რო თქვა? იმ 50-ში მან თქვა რომ 50, მაგრამ ბიჭო დაწესებული მაინც იყოს რა, 50 წაიღე, მაგრამ ეს 50 დარჩეს რა ამ ხალხს რა. და ამას მეტი მეაქვს სინამდვილეში. და შეხედე თუ ეს ესე არ არის. იმისი არ იყოს რა ქვია იმაში სვანეთში დენის იმაზე დასაჯეს ახლა და სვან მოსახლეობაში ჯიან. რომ ფულის გადახდა დაიწყონ იმითი რა ქვია მრიცხველით. თორე მაინერებს ვინც აკეთებს და რამ რამე აქვს ხო ვიცით. ამას რომ მიაქვს ეგეთ გლდანში აქვს, კაცო, კიდე გაკეთებული. ის ყველაფერში ფული მიაქვს, ყველაფერში. ბრუნვა ის იმაზე მიდის, რა ქვია, ლაპარაკი, რომ რუსეთმა თქვა, რომ აი საქართველო სოფლის მეურნეობის ქვეყანაო და თან საინტერესო იყოს, ფათაშორის ობიექტური მომენტებიც არის. მოდი ესე შევხედოთ რა, იმან ნახეთ როგორა თქვა. კი, ევროპისკენ მიდიან. ხო, ის ჯერ კიდევ ამას თulis რომ ევროპისკენ მიდიან, მაგრამ სოფლის მეურნეობის ქვეყანაა და ევროპაში მაშინ დასათმობი ექნებათ. ის არ უთქვია რომ საქართველოსთან იმაში რა ქვია ვაჭრობა რუსეთთან.
60% ის ამას ამბობს. ვაჭრობა. თქვენ ვაჭრობა არ ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ გაგვაქვს 70% რამე. აქეთ შემოგვაქვს კიდე. ჩვენ ყველგან ყველაფერი შემოგვაქვს. ჩვენ ჩვენს ქვეყანას ვერ ვაკმაყოფილებთ სოფლის მეურნეობით. არათუ ექსპორტზე გაგვაქვს. იმ სომხეთს ექსპორტზე გააქვს, კაცო. სომხეთს გააქვს ექსპორტზე ყველაფერი. ჩვენს ქვეყანაშიც კი შემოგვაქვს ექსპორტზე, კაცო, წვენები შემოგვაქვს. და სოფლის მეურნეობის პროდუქცია შემოაქვს. ჩვენს არ სატარაფელი არ გაგვაქვს საერთოდ. ჩვენ ჩვენს ქვეყანას ვერ ვაძლევთ ვერაფერს. ჩვენი ქვეყნის მოსახლეობას ვერ ვაძლევთ ვერაფერს. და არაფერს არ ვაკეთებთ იმისათვის, რომ სახელმწიფომ თავის თავზე აიღოს ეს ფუნქცია. და თუ სახელმწიფოს არ უნდა, ესეც შეიძლება ბიზნესისე მისცე, რომ ბიზნესმა კი არ დაახრჩოს რეგულირებადად მისცე და მართლაც ამუშავდეს. ის რაც ადრე იყო ცეკავშირი რო ერქვა. გლეხებისგან რო ყიდულობდა ყველაფერს და ვიცოდა გლეხმა რა უნდა ეწარმოებინა, რამდენ ჰექტარზე რამდენი რა უნდა მოეყვანა. ამის გაკეთებას რა უნდა სახელმწიფო 14 წელი აქვს იმაში ხარ სახელმწიფოში ხარ ვინახართ მართლა. და ამერიკელებმა ეხლა უთხრეს რომ პენტაგონს დაევალა და ამათმა ადგეს და დაიწყეს დაჭერა. აგერჩუს პენტაგონი სანამ დაიწყეს მოძებნა გულბაცხილაძეს რადის დაზვერვის იმას და რა უნდა კონდეს ან სამხედროსთან. სამხედროსთან ვის აქვს? ჯერ სამხედრო აქვს, ჩვენი სამხედრო კი არა ინტერესებს ხაც. ჩვენ რა გვაქვს გასაინტერესებელი ერთი? აი იმის არ იყოს. სოფლის მეურნეობა ჩვენ არა გვაქვს, მრეწველობა ჩვენ არა გვაქვს, ჯარის მრეწველობა ჩვენ არა გვაქვს, ჯარი ჩვენ არა გვყავს. რა უნდა რა გვაქვს დასაზვერვი ერთი? დაზვერვა ინტერესებს რუსები ხომ არ ზვერავენ აქ და ამას როგორ უნდა კონდეს ინფორმაცია რუსები აქ რა ზვერავენ და რა საკეთებენ? ან ჩინელებს რა ინტერესები აქვს? ამათ ადამიანებს სახელმწიფო სტრუქტურებში რომ უშოთ იმათმაც არიცით. აი მინისტრები ქვია და არიცით. უშიშრობის მინისტრი ქვია, თავდაცვის მინისტრი ქვია, იმისი შინაგან საქმეთა მინისტრი ქვია. ხომ იცი, შემთხვევით არაფერი საიდუმლო არ აქვს. აი რა გაქვს საიდუმლო? ნარკოტიკი როგორ გადის, ვერც იმას ვერ აკონტროლებთ ბოლომდე. რაღაცას აკონტროლებთ, რაღაცას ვერ აკონტროლებთ. რაც გადის, რას აკონტროლებთ რო? რა გაქვთ რო კონტროლზე გეუნებით? თქვენ თუ რამეს აკეთებდით, რა საიდუმლო გაქვთ არ გადამრიოთ ეგეთი? სად გაქვთ რამეში საიდუმლო? ყველამ ყველაფერი იცის. შავი ფული როგორ ტრიალებს და რა გადის, ყველამ იცის. საქართველოს მოსახლეობა მარეცის, თორე დღეში რამდენი გადიოდა, რა ქვია, ალკოჰოლური სასმელი, რამდენი გადიოდა სიგარეტი, რავა, არიცოდნენ და მაგის გამო ხოცვაშლეთ არ წავიდა ამ ქვეყანაში და ამის გამო დღემდე არ არიან გაქცეულები ვიღაცეები. რას მელაპარაკებით? თქვენ რაც იცით ეგ არის. ადამიანების ეს გვაგინებს და ვცემოთ და ვისვაცემინოთ პოლიციელს თუ ჩვენს იმას, რა ქვია, ძველბიჭს, ვითომ ძველბიჭს ქუჩაში რომ საწყლებს რა უქენით ან იმათ, ან პოლიციელს რას უშვებით? ამას როგორ ზილავთ ერთმანეთში? მე ამას რა გააცალკევებს? მე ამას როგორ გინდა ავტორიტეტი აწიოთ? ეს მე ვიცი, იმიტომ პოლიციელებს რო ხდები, რო ელაპარაკები, რო გაქვს, ტკივათ ბევრს ეს ყველაფერი. ტკივათ, ეტყ ამას არ ამბობენ, მაგრამ ხო მე ხა ამის მეტი რამეკეთებია, კაცო. სამჯერ ვიყავი, რა ქვია, პარლამენტის წევრი, ადამიანებთან რო ელაპარაკები, რა ქვია, ვერ იგებ ადამიანს შინაგანად რა აწუხებს და რას გელაპარაკება და როგორ გელაპარაკება. შეხედე, დაქცევის პირას ავართ, ქვეყანა ჩამოშლის პირას აგავთ. და რას ეს მოქმედებები უშველის? ავამტყოფობა რომელიც გაქვს, თუ სწორად არ მოეკეცი, დაგეკცევა თავზე, მოკლავს ის ავამტყოფობა. და სწორად ჯერ კიდევ შანსები გაქვს. იმიტომ რომ მე ვიცი რომ დღესდღეობით პოლიტიკური ნიშანთვისებების მატარებლები არც ერთი მინისტრი არ ახართ. ხართ თქვენი საქმის სპეციალისტები. ხართ შემსრულებლები. დაიწყეთ ფიქრი იმაზე რომ თქვენი სამინისტრო როგორც იმას ვერ გაუბედავთ ეგეც მესმის. იმიტომ რომ ვინც დაგნიშნა პასუხისგებლობა იმასთან გაქვს. და არა გახე პასუხისგებლობა ამ ხალხთან. გავიგე ესა. არა გახე პასუხისგებლობა პარლამენტთან, ვინ ეკითხება იმ პარლამენტს, ვის დანიშნავენ. მაგრამ შინაგანად ხო გაქვთ ცადეთ რა ამის გაკეთება. თორე დაგვექცევა ერთად მოუყვებით სულყველარი. მოგვიწევს ერთად დაждდომა, ეს საუკეთესო შემთხვევაში. ერთად დაждდომა მოუწევს მასაც და უნდა მიგვიყვანენ აქამდე. იმიტომ რომ რუსი და ამერიკელი ეს არასწორათulis ბევრ ამეს. ჯერ რუსიც მიხვდება. და მივა იქამდე, რომ რუსი ამას დათulis, რომ ევროკავშირის ამბობს ევრაზიული კავშირი, რომელიც თავისი შინაარსით ევრაზიული კავშირი რასაკვირველია ევროკავშირზე მეტია ბევრი რამეთ, იმიტომ რომ ევროპაც და აზიაც თუ კი თანაცხოვრებას ერთიან ეკონომიკურ სივრცეს შიდა კონკურენციით, რასაკვირველია თუ ევროკავშირშიც არის კონკურენცია. ამ კონკურენციით, მაგრამ ერთმანეთთან არა დაპირისპირებით და კონკურენციით და წესებით დალაგება, ეს სწორი იდეაა. ოღონდ ამ იდეას სწორი განხორციელება ჭირდება. ეს დაახლოებით იმას გავს,
აქ რომ აკეთებენ, იდეა იცის რომ ეს ცუდია, ოღონდ ფორმა მისი აი ესეთია, რაც აქ და არ გამო არ დაიძლევა. ავამყოფობას უკუღმა ებრძვის და როგორ უნდა მიიღოს შედეგი? დაახლოებით ეგ მდგომარეობა ჭირს რუსეთს, რომ რუსეთს მიხვდება. ჩვენ ევროკავშირში მას უფრო ვჭირდებით. ისევე როგორც ჩეხეთი, ისევე როგორც ავსტრია, ისევე როგორც უნგრეთი, მას უფრო ჭირდება. რასაკვირველია, ამას დაალაგება უნდა ოღონდ.

და სწორად დაждდომა უნდა და მივალთ აქამდე. მივალთ ჩვენს მივალთ აქამდე და რუსი და ამერიკელის ნუ გონია ერთმანეთში რომ მოილაპარაკებენ, ამას დატოვებენ. იმიტომ რომ ამის დატოვება ესე არ შეიძლება, იმიტომ ეს ფეთქებად საშიშია. ამიტომ მოუწევთ ერთად. ვის უფრო მეტად დაუჯერებს არ ვიცი, მაგრამ საბოლოო ჯამში მაინც ერთად იგივე იქნება. რეცეპტი ერთია. აქ მოუწევს რომ სიტუაცია ეს რასაც ამოს, აქ ჩემს გარდა არავინ არ არის. ეს ყველა მიცის როგორც არ არის. და ასეთ ფეთქებად საშიშ სიტუაციას სახელმწიფოში არავინ არ დატოვებს, იმიტომ რომ მათ კარგად იციან, რომ ეს რეგიონი საჭიროა. აუცილებელია და შეთანხმდებიან ამაზე. ჩვენც ამაში როგორ მივიღებთ მონაწილეობას, კიდე გეუბნებით, იმპერიები დაინგრნენ, იმიტომ რომ ერთმანეთს ვერ დაელაპარაკნენ. დასალაპარაკებელი დრო დადგება და უნდა დავილაპარაკოთ, იმიტომ რომ უფრო რთულ მდგომარეობაში აღმოჩნდებით. რავი, დიდი მადლობა მინდა, მოგიხადოთ. ცოტა ემოციურად კი გესაუბრეთ, მაგრამ ვიფიქროთ, რომ ასე თუ ისე რაღაცა გარკვეული რისი აზრის გადმოცემაც მინდოდა, რამდენად შეძელი არ ვიცი, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ცადე მაინც, რომ რაღაცას ამ თვალეთ შევხედოთ და ამ თვალეთ თუ შევხედავთ, მე რაღაც საშუალსაც მოუძებნით. დიდი მადლობა, კარგად ბრძანდებოდეთ.

0: პოეტი ტარიელ ხარხელაური კითხულობს ავტორი.
1: მე შევცვალე თორე წუხელ, დავცქეროდი ნარიან მთას, სთქვი მამულო რა გაწუხებს და დავდგები დარიალთან, სთქვი დიდ გორზე დავიქუხებ ბებერკრწანნი სავაღელვებ, სთქვი მამულო რა გაწუხებს და წამოვშლია რაგველებს ტკივილებით მინამულო, სთქვი თუ უნდა დარიან მთას, სთქვი მამულო, სთქვი მამულო და დავდგები დარიალთან.
0: ქართველ მეუმართა ცეკვა.

კომპოზიტორი დათო არჩოძე, ტექსტის ავტორი დეკანოზი თავმას ჩოხელი, ასრულებს ანსამბლი ქართული ხმები, კახა გრიგალაშვილი, დათო კიკაბიძე, გიგა აბესაძე, გივი ბაკურაძე, ზურაბ ბაკურაძე, დათო არჩოძე, იასონ მეუნარგია.

0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედიაკავშირი ობიექტივი.
1: არსებობს ესეთი ბლოგერი, ტაბლიაშვილი თუ აღწდები ხო, გვარად, მე მას არ ვიცნობ, სულ ორჯერ თუ სამჯერ ნახე მისი გამოსვლა, რომელიც იწყებს მსჯელობას. რატომღაც ერეკლე მეორეზე და გიორგი მე-12-ეზე, განსაკუთრებით გიორგი მე-12-ეზე, რომ აი მისის აქციელის შედეგად საქართველოს უბედურება დაემართა, კვლავ მინდა ვთქვა, რომ ერეკლე მეორეს პერიოდში საქართველოში ცხოვრობდა 780,000 კაცი. აქედან მხოლოდ 53% იყო ქართველი, ამ 53%-ში მინიმუმ 3-4% სომხები იყვნენ, რომლებიც მაშინ ქართველებად იწერებოდნენ აღწერისას. და 47% ეს იყო თურქული და სპარსული მოდგმის ხალხი. ეს ერთი. ანუ პრაქტიკულად ნახევარი არ იყო ქართველები. მეორე პრობლემა იყო ის, რომ ერეკლეს დროს საქართველოს რეალურად მართავდა 21 დიდებული თავადი. 21. არა მხოლოდ ერეკლე, ან სოლომონი, ან დადიანი, ან გურიელი, 21 დიდებული თავადი რეალურად მართავდა და ვერც ერეკლე, ვერც სოლომონი ვერ აკონტროლებდა ვითარებას. ეს დიდებული თავადები მუდმივად ურთიერთქიშში იყვნენ. სრულიად ნათელი იყო ერეკლესთვისაც და სოლომონისთვისაც, რომ საქართველო ვეღარ გადარჩება, დაიშლება პატარ-პატარა სათავადოებად და რაც თავარია, ნათელი იყო, რომ გაგრძელდება სპარსელების და თურქების ჩასახლება საქართველოში, აი როგორც ეს მაგალითად ეხა თურქ მესხებს ეძახიან, ეხა მესხი თურქი როგორც შეიძლება იყოს, მესხეთში ჩასახლებული თურქები. და სრულიად ნათელი იყო, რომ უახლეს პერიოდში საქართველოში ქართველები აღარ იქნებიან საერთოდ. ამას ხედავდნენ ისინი. და არა მარტო ერეკლე ან გიორგი მე-12, სოლომონიც, დადიანიც, თუ გურიელიც, თუ ნებისმიერი სხვა, 21 დიდებულიდან 15 პრაქტიკულად რუსეთს თხოვდა დახმარებას, იმიტომ რომ საკუთარ სათავადოებსაც ვეღარ აკონტროლებდნენ. ეს იყო გააზრებული და ერთადერთი იმ დროს შესაძლო ნაბიჯი, სხვა არ იყო იმ დროს არანაირი საშუალება. მართალია, რუსეთის იმპერიამ მოგვატყუა ჩვენ, აიღო საქართველო მთლიანად, გააუქმა რეალურად სამეფო ძალაუფლება, ამ თავადების ძალაუფლებაც გააუქმა, მაგრამ საბოლოო ჯამში ჩვენ გადავრჩით როგორც ერი და როდესაც საბჭოთა იმპერია დაიშალა, ქართველები იყვნენ არა 914,000, არამედ ქართველები ეთნიკურად უკვე იყვნენ 4,200,000 კაცი. 4,200,000 კაცი და საქართველო ინდუსტრიული ქვეყანა იყო, როდესაც დაიშალა საბჭოთა კავშირი. კი, ჩვენ დავკარგეთ სოხუმი, დავკარგეთ ცხინვალი, ეს უდიდესი ტრაგედია. ამიტომაც გვაქვს დღეს სრული ურთიერთობა რუსეთთან, მაგრამ იმ დროს ყველა გადადგმული ნაბიჯი სწორი იყო და ჩვენ გადავრჩით როგორც ერი. მაგრამ ნუ ბატონ ტაბლიაშვილს ეს არის მის, ეს არის სწორედ არაობიექტურობა, მიკერძოებულობა შეფასებისას. და აქ კიდე განათლების პრობლემაც არის ბევრი ნიუანსი, რომელიც მან არ იცის. ადრე მან ისაუბრა ჩემზე, როდესაც მე ვსაუბრობდი სირიაზე და არა მარტო სირიაზე, ლიბიაზე, მე მაშინ ვთქვი, რომ მაშინ სირიის ლიდერი ბაშარ ალ-ასადი იყო, რომელიც გაიქცა თქო რუსეთში და ვისაუბრე ასევე მუამარ კადაფიზე და ბატონი ტაბლიაშვილი მისწორებს მე, რომ ალ-ასადი კი არა, ალ-ასადიო, პრონანსის პრობლემა გაქო, იცის რა არის პრონანსი, და კადაფი კი არა, კადაფიო. მე მინდა მას აუხსნა, რომ ბაშარ ალ-ასადი გახლავთ სირიელი არაბი, მისი მშობლიური ენა არის არაბული ენის სირიული დიალექტი და ალ-ასადი უნდა თქვათ. ეს არის ზუსტი გამონათქვამი და ადამიანის გვარი, სხვა შორის ითარგმნება როგორც ლომიძე. ზუსტად უნდა წარმოთქვათ. ასევე მას მინდა აუხსნა, რომ მუამმარ კადაფია და არა კადაფი, იმიტომ რომ ისიც საუბრობს, ის ბერბერია წარმოშობით, ალბათ იცის ტაბლიაშვილმა ვინ არიან ბერბერები, და საუბრობს არაბული ენის ლიბიურ დიალექტზე, რომელშიც გერა ფ არ არის, კადდაფი კი არ არის, კადდაფია, მუამმარ კადდაფი. და კვლავ გეუბნებით, გვარი უნდა წარმოთქვათ სწორედ, თუ შეგიძლიათ.

0: თქმა უნდა ეს. აი ესეთი ზოგადად გაუნათლებლობის პრობლემა.
1: სხვათა შორის
0: მიკერძოებულის და მესამე კიდე რომ იქ ყובה რომ ესე იგი აი ძალიან კარგი მამაყოლია
1: გულბაც ცილაძეს
0: და თვითონ არის ცუდი შვილი. ნუ აქ საერთოდ მე მგონი ადეკვატური არ არის ამ ვითარებაში ეს საუბარი.
2: ვლადიმერ ჭავჭანიძე, გამოჩენილი კიბერნეტიკოსი და მათემატიკოსი, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, კიბერნეტიკის ინსტიტუტის დამაარსებელი და დირექტორი, თბილისის უნივერსიტეტის კიბერნეტიკის ლაბორატორიის დამაარსებელი და კიბერნეტიკის ფაკულტეტის ერთ-ერთი ფუძემდებელი, მართვის სისტემების ინსტიტუტის კომპიუტერული ინტელექტის განყოფილების ფუძემდებელი, ქართული ენციკლოპედიის რედკოლეგიის წევრი. ვლადიმერ ჭავჭანიძე, უმაღლესი სახელმწიფო პრემიის, ორი უმაღლესი სახელმწიფო ორდენისა და ოთხი სახელმწიფო მედლის მფლობელი, 20-ზე მეტი გამოგონების ავტორი. დიდი ჰესების კონსტრუირებისას მათემატიკურ გამოთვლებში ხშირად გამოიყენება ჭავჭანიძის მიერ მოდიფიცირებული მონტე-კარლოს ალგორითმი. ვლადიმერ ჭავჭანიძე დაკრძალულია თბილისში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი.
3: დიდი ბედნიერებაა, რომ დიუშენის სინდრომით დაავადებული ბავშვები წამალს მიიღებენ. ასე გამოეხმაურა სოციალურ ქსელში ირმა ინაშვილი გუშინ გავრცელებულ გადაწყვეტილებას, რომლის მიხედვით დიუშენის კუნთოვანი დისტროფიის მქონე ბავშვები უახლოეს მომავალში სახელმწიფოს დაფინანსებით მედიკამენტებს მიიღებენ. პირველი და უმთავრესი დიდი ბედნიერებაა, რომ დიუშენის სინდრომით დაავადებული ბავშვები წამალს მიიღებენ. მეორე, იმედია მომავალში ბავშვთა სიცოცხლის გადასარჩენად მშობლებს 2-წლიანი ტანჯვა და 45-წლიანი საპრო ტესტო აქციების ორგანიზება აღარ დაშკირდებათ. ამასთან იმედია ჯანდაცვის სამინისტრო გაითვალისწინებს, რომ ბავშვები 45 დღის მანძილზე სრული სტრესის გარემოში აცხოვრეს და მომავალში უფრო კონსტრუქციულად და კორექტულად იმოქმედებენ. მესამე, მიუღებელ და არანორმალურ ქმედებად მიმაჩნია, ჯერ გააწამო ადამიანები და მერე გაუწოდო დახმარების ხელი. თანაც ეს მოწყალების ხელი კი არა, ვალდებულების აღსრულების ხელია. სახელმწიფო ვალდებულია იზრუნოს ბავშვთა სიცოცხლესა და ჯანმრთელობაზე. კონსტიტუცია იცავს ბავშვების სიცოცხლეს, ამას საპროტესტო აქციები არ უნდა სჭირდებოდეს. რაც დღეს ვიხილეთ, ეს ერთი თვის წინათ შეგვეძლო გვეხილა და მოგვესმინა. მეოთხე, ბავშვების მშობლებმა საოცარი მიზანდასახულობა, მოთმინება და უტეხობა გამოავლინეს, რაც დასაფასებელი და სამაგალითოა. ასევე სამაგალითოა ჩვენი ხალხის კეთილი გული და ერთსულოვნება. სამაგალითოა ჩვენი ახალგაზრდების დიდი შთამბეჭდა მიმონდომება. მეხუთე, პირველ პუნქტს ვუბრუნდები და ვამბობ, ბედნიერებაა, რომ ბავშვები საჭირო მედიკამენტებს მიიღებენ. წერს ირმა ინაშვილი. გაეროს გენერალურმა ასამბლეამ მიიღო რეზოლუცია საქართველოს ოკუპირებული რეგიონებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა და ლტოლვილთა სტატუსის შესახებ. საქართველოს რეზოლუცია სესიაზე 107-მა ქვეყანამ დაუჭირა მხარი. გაეროში საქართველოს ელჩმა დავით ბაქრაძემ ასამბლეაზე სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა, რომ რეზოლუციის პროექტის მთავარი მიზანია განხილული იყოს იმ ლტოლვილებისა და იძულებით გადაადგილებული პირების მძიმე ჰუმანიტარული მდგომარეობა, რომლებიც იძულებულები გახდნენ დაეტოვებინათ თავიანთი სახლები ეთნიკური წმენდის შედეგად.
4: თავად საჩვენებს კიდევ ერთხელ, რომ საერთაშორისო სამართლებრივი ნორმები მნიშვნელოვანი არის ერთის მხრივ, თუმცა მეორე მხრივ სამწუხაროდ ის იმედები, რაც საერთაშორისო სამართლის მიმართ წესებზე დაფუძნებული საერთაშორისო წესრიგის მიმართ ქართველებს ყოველთვის ჰქონდა, დღესდღეობით დარტყმის ქვეშ არის. ვინაიდან ხედავთ, რომ სამწუხაროდ გაერო ვერ ასრულებს იმ როლს, რომელიც უნდა შეასრულოს საერთაშორისო წესების უზრუნველსაყოფად, კონფლიქტების გადასაწყვეტად, მაგრამ მეორე მხრივ თავად ინდივიდუალურად სახელმწიფოების მხრიდან რეზოლუციის ხარდაჭერა აჩვენებს, რომ დღის წესრიგში მაღლადგას საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის, სუვერენიტეტის და დევნილების სახში დაბრუნების საკითხი.
3: 2026 წლის 11 ივნის ევროკავშირის სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის დიალოგი საქართველოსთან ბოლო წლებში უკიდურესად გამწოვებული ურთიერთობების, ურთიერთბრალდებების, სავიზო სანქციების, საქართველოს დემოკრატიული უკუსვის არაერთხელ ხაზგასმისა და კურსის ცვლილებაზე უშედეგო მოწოდებების ფონზე ჩატარდება. რადიო თავისუფლების ევროპის საკითხების რედაქტორის რიკარდ იოზვიაკის ბრიუსელის წყაროების ცნობით 2027 წლის ანგარიში 2027 წლის იანვარში სავიზო რეჟიმ დეკემბრის წლიური ანგარიშის კვალდაკვალ ევროკავშირის წევრი

ქვეყნები კენჭს უყრიან საქართველოსთან უვიზო რეჟიმის შეჩერებაზე გადაწყვეტილებას. საფრანგეთის პრეზიდენტმა ემანუელ მაკრონმა მხარი დაუჭირა უკრაინის პრეზიდენტის ვოლოდიმირ ზელენსკის ინიციატივას რუსეთის პრეზიდენტთან ვლადიმერ პუტინთან შეხვედრის შესახებ. მიმაჩნია, რომ ეს კარგი ინიციატივაა და კარგია, რომ დისკუსიები შეიძლება განახლდეს, განაცხადა მაკრონმა ზელენსკის ღია წერილზე საუბრისას. საფრანგეთის პრეზიდენტის თქმით, სწორედ ევროპელები არიან უკრაინის სამხედრო ძალისხმევის უმსხვილესი დონორები, ამიტომ ისინი მაკრონის განმარტებით გარკვეულ მომენტში სამშვიდობო მოლაპარაკების მაგიდასთან უნდა ისხდნენ. ცნობისთვის, უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ რუსეთის პრეზიდენტს ვლადიმერ პუტინს ღია წერილი გაუგზავნა, რომელშიც აღნიშნავს, რომ ომი უნდა დასრულდეს. ზელენსკი პუტინს თავაზობს მოლაპარაკებებისთვის შეხვედრის კონკრეტული თარიღი განსაზღვრონ. ბერლინი მოსკოვს ევროპული მხარის მონაწილეობით სამშვიდობო მოლაპარაკებებისკენ მოუწოდებს და აცხადებს, რომ ევროპა პროცესში უშუალოდ უნდა ჩაერთოს. შესაბამისი განცხადება გერმანიის საგარეო უწყების ხელმძღვანელმა მედიასთან საუბრისას გააკეთა. დადგა დრო დავსხდეთ მოლაპარაკებების მაგიდასთან. ევროპელები ჩართულები უნდა იყვნენ ამ პროცესში. რა ფორმატში და კონკრეტულად როდის მოხდება, ეს ჩვენ შეგვიძლია ნებისმიერ მომენტში გადავწყვიტოთ, აღნიშნა იოჰან ვადეფულმა. მინისტრის განმარტებით კონფლიქტი იმ ფაზაში შევიდა, რომელიც მის სასწრაფო დასრულებას მოითხოვს.

0: გამომშვიდობის საპირდაპირ ეთერშია მედია კავშირი ობიექტივი. მე ვარ ჟურნალისტი ნინო რატიშვილი და თქვენ უსმენთ უყურებთ გადაცემას გამის სტუდია. დღეს ჩვენ საოცარი სტუმრები გვყავს. ჩემი კოლეგა, პუბლიცისტი და საგამოძიებო ჟურნალისტი გიგლა გობეჩია. ყოფილი პოლიტპატიმარი, თუმცა ყოფილი პოლიტპატიმრები არ არსებობენ, ვახტანგ მაისაია და აგრეთვე ყოფილი და პოლიტპატიმარი ზაზა დავითაია, ჩემი კოლეგა ჟურნალისტი. ესე იგი, ია. გომორძგუა ჩქიფი მარგალებს.
1: ირო, გომორძგუა ბატონო.
0: გომორძგუა. ნუ ძიმე თემებზე ვისაუბროთ, მაგრამ იუმორი მაინც საჭიროა, თუნდაც იმიტომ, რომ დაინახონ, რომ არ ვტყდებით და სიმართლის არ გვეშინია და ყოველთვის ვიტყვით მართალს. რას მეთქვით ბატონო? ესე ალბათ. და ბუნებრივია დღეს ჩვენ რატომ შევიკრიბეთ? აუცილებლად უნდა ვისაუბროთ სამ ადამიანზე. გიორგი უძილაური, გულბაც ცხილაძე და ირაკლი ჩიხლაძე. მე პირადად არ ვიცნობ ირაკლი ჩიხლაძეს, მაგრამ დარწმუნებული ვარ, რომ ისიც აი რაღაც საოცარი შეთითხმილი.
2: ეს გავატონინო მეოთხეც არის. ისე გაგლუვების შესაძლებლობის.
0: ხო,
2: რომელზეც ასევე ანალოგიურად აბსოლუტურად გაურკვეველია
0: რატომ
2: დაგეგმეთ როგორ არის, ანუ 4 პრეცედენტი აქვს
0: შეთქო. 4 პრეცედენტი უკვე გვაქვს, ხო? მე რატომაც მაქვს ძეჟავი, იმიტომ რომ ალბათ ამეთანხმებით რომ ესე იწყებდა მიშა დაჭერებს და აგერ ორი მსხვერპლი, ხო? ვახტანგ, მიუხედავად იმისა, რომ შენ და გიორგი ისა გულბათ რცხილაძე, შენ და გიორგი ისა გულბათ რცხილაძე ოპონენტები ხართ. მე მადლობა მინდა გითხრა, რომ მოხვედი, იმიტომ რომ შენთვის სიმართლე უფრო მნიშვნელოვანია. არა, რა მნიშვნელობა აქვს, როგორი ურთიერთობა გვაქვს ადამიანებთან, თუ ის არის აი ასეთი ძალადობის მსხვერპლი. მე მახსენდება, შენ როგორ დაგიჭირეს ნატოს წარმომადგენელი იყავი და შემდეგ უკვე გედავებოდნენ, რომ რაღაც ინფორმაციებს აძლევდი ნატოს და არა მხოლოდ ნატოს. მე ისიც მახსოვს, 2008 წელი იყო თუ 9 წელი, როდესაც თავისუფალი აზრის სახლში თქვენ და ბატონ გენერალი გურამ ნიკოლაიშვილი მყავდით სტუმრად, ასე ვთქვა, ჩვენ საუბრობდით და მეორე მესამე დღეს უკვე აგიყვანეს. აი შენ თუ გაქვს ძიჟავი და ფიქრობ თუ არა, რომ ესე იწყებოდა სააკაშვილის რეჟიმი?
2: გებეში, მინდა მოგესალმოთ ჩვენს ობიექტივ ტელემაყურებელს, მინდა კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა მოგიხადო ნინო, აქ მოწვევისათვის, აქ ჩემი მეგობრები არიან, ბატონი იგლაზე არ მაქვს საუბარი, ბატონი ლეგენდა, ლეგენდარული პიროვნება და მე მას უღრმეს პატივს ვცემ, ჩვენ ერთ პროფესიულას ყოველ მიმართულას ვავითარებთ ერთ ჩვენ საერთო უნივერსიტეტში და ამით ვამაყობ, რომ მე ბატონი გიგლას კოლეგა ვარ, ეს ჩემთვის დიდი პატივია. ნუ სადაც არ მაქვს საუბარი, სადაც ჩემი თანამებრძოლია, ჩემი მეგობარია და შესაბამისად ჩვენ ერთ გავერცეთ საშენელებას.

0: რომ ამის იქით რა ვიცი მე რა შეიძლება დაუშვათ მოხდეს რომ მიხვდეთ იმას შეიძლება სხვა სხვა ზრ კონდეს მაგრამ მაინც შევით მეგობრები და უახლოესი სამეგრო წრე და მე მინდა განსაკუთრებულ მადლობა მოგიხადო შენ ჩემონინო და ობიექტივს იმ პერიოდში იმ ყველაზე ავაცახსან პერიოდში გვერდით გომისათვის ო ჩემ ოჯახს თქვენ დაუდეკით და ობიექტივი იყოს სწორედ მართლა ობიექტივის სადარაჯოზე და ბუნებრივია კიდევ ერთხელ მე არ უბესდება ბუნებრივია მადლობისა და ვთქვათ მოხსენება შენ ბატონ დავით თარხა მოურავს ირმაინაშვილს ყველა ობიექტივის თითოეულ ილიას ჩაჭიბას ყველა ადამიანს რომლებიც ჩვენ გვერდით იდგნენ და შესაბამისად დღესაც ბუნებრივი ობიექტივი არის ობიექტივის საძარაჯოზე. ესა თარომეტ ობიექტურობ საძარაჯოზე. მინდა ასე ხაზი გავუსვა. რა თქმა უნდა, დეჟავიუს გზნობა გამაჩნია, რა თქმა უნდა. მე მინდა გითხრათ კიდევ ერთი რაღაცა. მე არ ვიცი რასე დაებიან და უშა ამ ოთხ ადამიანს შეესეთიც. მე პირადად ნახეთ როგორ სიტუაცია. მე ვარ უსაფრთხოების კვლევების სპეციალისტი და ბუნებრივი პროფესორი, ანუ სამხედრო და პოლიტიკურ მეცნიერების დოქტორი, ხო? ბუნებრივია, მე არაერთი წიგნი დავწერე სწორედ პეცამსახურებზე და ბუნებრივია თავის დროზე მე ნაგვითხოთ რომ მე 98-2002 წელს ვიყავი სამხედრო დაზვერვის საქართველოს დამფუძნებელი და მუშაობდი ამ სტრუქტურაში ბუნებრივია და ჩემი წული შევიტანე აგურდავდე საქართველოს სამხედრო დაზვერვის შენობის საქმეში შესაბამისად და შესაბამისად სამი სამხედრო კონფლიქტის მონაწილე ვარ ასე ველაპარაკოთ და მინდა აღვნიშნო ერთი რაღაცა რომ და ამ სპეცია და მიგვითხოთ მე ჯერ მედაებოდნენ სახელმწიფო გადატრიალებას და უშევ საბჭო პირადად მიიღო გადაწყვეტილება რომ მე ვიყავი თორე მუხრუვანის ამბოხის თავარი ავანჩავანი და მე უბრალოდ რომ ვერ შეძლეთ შემგან იმ საჭირო ასე ვქოთ მიღება ასე ვქოთ
1: შენ აბვერის აგენტიც
0: არა არა ეს მერე ბოლოში მაგრამ თავიდან მე ვიყავი სამხედრო გადატრიალებელი 315 მუხლის კუთხე და ვიყავი მუხრუვანის ამბოხის თავარი ასე ვქოთ ორგანიზატორი და მე რო ვერ მიიღეს შემგან წამების თემის მიუხედავად შესამჩვენებები დრო გავიდა შესაბამისად და ამიტომ დაიშალა სხვადასხვა მუხრუვანის საქმეც მინდა გითხრათ რომ მე უკვე ჩვენს გმირ სამხედროებს სულ სხვა რაღაცა ეს დაედაებოდნენ თავისთავად ხადია აი მე უკვე დაიწყეს უკვე გადაკერვა რომ მე ვიყავი ჯაშუში აი PW გეტყვი ეს არის უბრალოდ სამზარეულო და იმდენად საინტერესო მომენტი რომ დავით ღევანდელი დაუშვათ იგივე სპეცსამსახურებში არიან ის ადამიანები რომლებიც იმ დროს იყვნენ შესაბამისად ამ ყველაფრის მე ვიტყოდი ასე ვქოთ შემქმნელები და აი ამ ყველაფრის ზღაპრების მონგონები მე ფაქტებს მოვიყავ ფაქტებს ოპერირებ ნახეთ შემ შემთხვევაში იყვნენ ესე 3-4 პიროვნება ესე იგი ოთარო ჯონიკიძე ვალერი ზუმბაძე დათაშვილი ესე ვქოთ სკოთ და ლადო დათაშვილი ნახეთ სამივენი როგორც კი შეიცვალა ბუნებრივი რეჟიმი და ჩვენ დავამართეთ ავტოკრატიული რეჟიმის საკავშირის სამივენი დაშენ უშოვს უფრო მეტიც ირაკლი ღარიბაშვილმა ასე ვქოთ მაშინ ჯანელიძის მეშვეობით აი ეს თავარი ჯალათი ვალერი ზუმბაძე რომელიც ყველა ჯაშუშობის საქმეში იყო და მათ შორის აი ზაზას საქმის თავარი გამყარებელი კონტაზუების მაიორი ან სპეციალური სამსახურის მაიორი და კონდაზვერვისაც ყო საგამოძიო სამსახურის უფროსი ეს მე ვიტყვი ჯალათი ნიშნავდა თავდაც მის მოადგილეთ და მე რო არ გამოსულიყავი საზღვარ გამოსულიყო შესაბამისად ის დაინიშნა თავდაც მოადგილეთ ჩვენ რო ავტეხეთ ერთ ამბა მე გადააყენეს და ეს ის ვალერი ზუმბაძე რომელიც შემდგომში ჩვენი სახელმწიფო საიდუმლოები გადასცა რუსებს აი ის ობიექტები რომლებიც იყო თბილისში დაცვის ასე ვქოთ გასახვა და რუსების ასე ვქოთ კუთხით იქნა გადაცემული. აი ასეთ ადამიანებზე საუბარი. როცა და ეს ადამიანები კიდე კლავ სისტემაში არის. მაგალითად, ჩემი ასე ვქოთ ეგეწოდებული მოსამართლე. ზვიადესებუა. კლავ არის საით მურუსის სასამართლოს მოსამართლე, პირველ ინსტანციის მოსამართლეში აიყვა. მიუხედავად იმისა, რომ შევიტანე სარჩელი უსიტის საბჭოში და ბუნებრივია მას აღიკვეთა ყოველგვარ მოსამართლე. დღეს ისა მოსამართლეა. ხო გესმით და კიდევ ერთი ნიუანსი კიდე საპრესათამართოში ჩვენ საქმეს ეკელავდა ვინმე ნინო თეთრაშვილი. აი ეს თავარი ჯალათი მოსამართლე რომელმაც სხვადასხვაშორის მიუსაჯა ჯაშუშობის მუხლი. აი არფის ერთ-ერთ ბიზნესმენს რომელსაც დააბრალეს ჯაშუშობა და დააბრალეს თუ ნუ ყოფილა ჯერჟინსკის მიერ გადაბირებული ჯაშუშა პიტერ უწერა ამ ადამიანს და მეორე გავიდა დრო და იგივე მოსამართლემ ესე იგი გაამართლა რომ თურმე არ ყოფილა ჯაშუშო. აი ეს მოსამართლე ნინო თეთრაშვილი კიდე მოსამართლეა. როცა აი ასეთი სუბიექტების იმაზეა, აი დოქსოპოლოებზეა საუბარი, ხო? უკაცრავად ახლა აქ დეჟავიუ კი არა, მე მგონი ცირკი შაპიტოა პიტავი ბაგებით რა. და კიდე ერთ სამეს დავამატებ რა, კლავატონინო. ნახე 314 მუხლი არის დისკრედიტირებული მუხლი. 2012 წელს მე ჯერ კიდევ ციხიდან, საპრობილიდან, ის აკვირდა შევიტანე სარჩელი საკონსულტაციო სამართლოში დიდი მადლობა მოუხდო კახა კუკავას, აი მარტო ჩემს მეგობართან დიდ ღირსო ადამიანს, რომელმაც ჩემი სარჩელი უნებრივია შეიტანა საკონსულტაციო სამართლოში და 2013 მე გამოვედი უკვე როგორც პოლიპატემნის და პოლიტიკურ ამის სახელით საკონსულტაციო სამართლო დაადასტურა ჩემი სარჩელი რომ ეს მუხლი ისე არის დისპოზირებული, რომ ეს არის კონსტიტუციის პირდაპირ პრინციპების დამრღვევი მუხლი. პირდაპირ
1: გაგებით?
0: 314. 314. პირველი მუხლი, პირველი ნაწილი. პირდაპირ გაგებით?
1: რომელიც დღესაც
0: კი და

0: შინაში
1: იგივედებს
2: ხო? აი ზაზა იქო იქო ქაუ დუნეცი ყო და ბატონო გეგაც იყო შევედი, წავიკითხე, იგივე დისპოზიცია რაც იყო იმ პერნახეთ, იმაში აწერია რომ ესე იგი აი თუნდაც ჩვენი დღევანდელი საუბარი და ქავატო ნინოსთან ჩვენი ინფორმაციის ესე ვთქვათ გაზიარება ესეც არის ჯაშურ საქმეობა. აი ამ უხლის დისპოზიციას უცო უყენებ. დაუშვათ ჰიპოთეტურად, თქვათ რომ 4 ეს ადამიანი ჰიპოთეტურად. მონა რა თქმა უნდა მე ვიროჩ ვიცავ ადამიანის პრეზუმციას, რა თქმა უნდა. და მე არც ადამიანს არ უმეტებ ციხისათვის, იმიტომ რომ მე თვითონ გავიარე საშინლება და თუნდაც მტერი იყო, რა თქმა უნდა მე არ მემეტება ეს ადამიანი ნების ადამიანი ციხისათვის. ჰიპოთეტურად დაუშვათ თქვათ რომ ეს ადამიანები არ არის დაურო ჯარში. აი ესეთიც მინაკითხათ, აი ერთი რაღაცა. მე შეიძლება საკდაკოშ აღმოჩენ სანდოსპო მომენტი. 1874 წელს ბელგიის საერთაშორისო სამართლის კონფერენციის მიხედვით არ შეიძლება ეწოდოს ქვეყნის მოქალაქე ჯარში. აკრძალულია.
1: თავისი ქვეყნის
2: ჯარში. თავის ქვეყნის მოქალაქე არ შეიძლება ჯარში. ჯარში შეიძლება იყოს სხვა ქვეყნის მოქალაქე, რომელიც ახორციელებს სხვა ქვეყნის ამ ინფორმაციის მოგროვების გადაცემას, ეს ჯარშია, კი ბატონო. ეს აბსოლუტური. ნახეთ, თვითონ აი ეს მუხლი, 375 მუხლი, პირველი ნაწილი და მეორე ნაწილი საუბარია კომიკურია, იმიტომ რომ იქ წარია ომიანობის პერიოდი. ეს ომიანობის პერიოდი რა იმით განისაზღვრება? ჯერ ეს არის გაუგებარი, ეს ერთი ვარიანტი, ხო? ნახეთ, თუ აგვის ომია საუბარი, ოგვისპენში საქართველოს და რუსეთს მეც ომი არ გამოუცხადეს. ეს არის ომიანობის პერიოდი, ხო, დამეთახოვეთ, ხო? ამიტომ აი 75 მეორე მუხლიც კი არასწორად არის მეტყოდი გამოკვეთი, მაგრამ პირველი მუხლი 75 რო ჯაშუშობის ვარიანტი. როგორ შეიძლება შე საკუთარ მოქალაქეს მისცე მიანიჭო კვალიფიკაცია ჯაშუში? როცა ეს არის საერთაშორისო სამართლის ელემენტარული დარღვევა. ეს პედაპერ არის დისონანსში საერთაშორისო სამართლებრივ ნორმასთან. ეს პირველი. მეორე. როდესაც ეს მუხლი პედაპერ ეწინააღმდეგება საქართველოს კონსტიტუციას. ეს არის თუ არ ვშტები მე-7 მე-8 მე-10 მუხლები. და პირდაპირ აბსოლუტურად წინამდგომში მოდის თავისუფლების გამოხატვის პრინციპთან მიმართებაში, ეს ერთი და წერია სხვა ორგანიზაციების მიმართ გადაცემას, სხვა ორგანიზაციებს, ესე იგი მე რომ დავუშვათ ამ შემთხვევაში და ბატონ გიგლერო დაიწყოს საგამოძიებლო ჟურნალისტური გამოძიების სასხვა წარმოება, ხო? და დავუშვათ ეს მასალები გააშღეროს ტელევიზიის სატელევიზიო სტუდია ობიექტივზე, ესე იგი გამოდის რომ ბატონ გიგლა პირდაპირ ასე ვთქვათ მიესადგება 375-ე პირველი ასე ვთქვათ ნაწილი, როგორც ჯაშუშობის ქმედება. ნახეთ, აი, ნახეთ, სამი, მარტო სამი არის, ეს ვთქვათ, მე ვიტყოდი, როგორ თქვა, ხა, სამართლებრივი კურიოზი და სამართლებრივი აბსოლუტურად მე ვიტყოდი.
1: სამართლებშიც არის ეგეთები.
2: ხო, დელიქტია, პირდაპირ გაგებით რა. და დაუშვათ რომ ჰიპოთეტურად ეს 4-ი არის ჯაშუში, ხო? ელემენტარულად ამ მუხლის მიყენების პირობებშიც კი ეს ადამიანი გამოცხადდა აბსოლუტ დანაშოვნად. აი, მე ვამბობ ჰიპოთეტურ ვარიანტში, ეს ვთქვათ, იმაში აქვს. ჯერ ერთის, ნუ სანამ სასამართლო არ მიიღებს შესაძლებლობას ვერტიკ მანამდე არავის არ უფლება რომ აქ უწოდოთ ამ ადამიანს.
3: ჯერეთი და მეორეც ეგერთი ნახეთ, როდესაც ადვოკატი უფლებადამცველი ხელს აწერს გაუთმელობას, როცა გრიფიცაიდუმლო აქვს საქმეს, როცა სასამართლო დახურულია, მითხარით რა პირობებში უნდა, ესე იგი, როგორ შეიძლება რომ მათ თავი დაიცვან და როცა ჩვენ ვერაფერ ინფორმაციას ვერ მოვიპოვებთ, ხო?
1: ანუ დაგაბრალებენ ყველაფერს რაც უნდა.
3: და არის სულ დახურული.
1: თავს ვერ იმართლებ, იმიტომ რომ საზოგადოებას ვერ აჯერებ რომ ხარ მართალი. ელემენტარულად და დახურულ სასამართლო პროცესზე იარლიყი მოკერებული გაქვს.
3: მაგრამ ნახეთ რა არის, აი რატო ამბობ, რომ ეს ძეჟავია და ალბათ დამეთანხმებით, რა არის, იცით უკვე ეს ხელისუფლება ძალიან ემსგავსება რა სააკაშვილის რეჟიმის დასაწყის, თუნდაც ასეთი ქმედებებით ზაზა და რაც უფრო ჩაკეტავს, აი ასე თვითონ მით უფრო ეჭვი, მე ძალიან გულიმწყება როგორც მოქალაქეს რომ ეჭვი მაქვს და რომ არ მჯერა ამ ხელისუფლების. როგორც მოქალაქეს გულიმწყება, მაგრამ ეს ჩემი ბრალი არ არის, ეს ამ ხელისუფლებამ და ის რა ქვია, დაიმსახურა, ხო? თავისია ესეთი გაუაზრებელი და მე ვიტყოდი საოცრად არადემოკრატიული ქმედებებით. ხო და აი როგორ უნდა მოიქცეთ ახლა ჩვენ ზაზა? გამოვლილი გაქვთ თქვენ, ხო? ესე იყო მაშინაც. თუმცა მაშინ ჩვენ საუბრობდით, რაღაც ინფორმაციები ქონდა. დღეს ეხლა თუ გულბად
2: თქილაძე, ერთმანეთს დავამატებ, ნინო რა დაიცით. მაშინაც ავტომატურად ედებოდა გრიპის საიდუმლო. და მეცაც გეტყვით. ჩვენა მივაქციეთ ყველაფერი იმას, რომ თუ არ იღობა, თუ არ არის კონსტიტუცია. რატო? ახლა გეტყვით. მაგრამ ჩემ შემთხვევაში მოსამართლე ზვიადსაც მომ დაარღვია საქართველოს კონსტიტუციის 93-ე მუხლი, თუ 94-ე მუხლი. სადაც ეწერა რომ სასამართლო განაჩენია, ჯარშობა იყო თუ რაღაცა უნდა გამოცხადებულიყო ღიად. შეიძლება მის საროზ ნაწილი ყოფილიყო საიდუმლო, დანარჩენი ნაწილი ყოფილიყო ღიად.

0: აქ მოსამართლე ზვიადაცებამ დაარღვია საქართველოს კონსტიტუცია. მე სას გეტყვი, ლონდონის საერთაშორისო ლონდონის უნივერსიტეტმა ეს მიიღო პრესენა და ასწავლიან სტუდენტებს იურიდიულ ასწავლებს ჩემ აი ამ кейსთან დაკავშირებით, როგორი არის საერთაშორისო დელიქტი, საერთაშორისო ანუ ის სამართლებრივი დელიქტი დანაშაული, რომელსაც შადის მოსამართლე. და მე ამას ახახეთ, ამაზე მეოქცით ყურება, რომ შეიძლება სასამართლო განაჩენსაც კი, რომელიც ბუნებრივია კონსტიტუციასთან პირდაპირ არის წინანდგომაში, მიენიჭოს გებით საიდუმლო. და ეხლა ჩემ საქმეში რა ეწერა, ხო არ გაინტერესებთ? ჯერ ერთად ის რომ დაუშვათ მოსამართლე, თვითონ ესებუა, მე მაგალითად. როცა პროკურატურამ და მედავებოდა, კონდა პროკურატ მედავებოდა, თურმე მე გადავცემდი დაშიფრული სპეციალური, ასე ვთქვათ, საჯაშუშო თუ სადაზვერო სპეციალური იმით აქვია შიფროგრამით. იმას აქვია, თვითონ მოსამართლე ესებუა, თქვა რომ არავითარი შიფროგრამა არის, ეს არის ზიპისის ვარიანტიაო და მომიხსნა ეს ვარიანტი. აი ეს მომენტი მომიხსნა. ვინმე გაიგო ეს ამბავი?
1: არა, რა თქმა უნდა.
0: არავინ არ გაიგო, მაგრამ მოსამართლე მომიხსნა ეს მომენტი. ფაქტიურად მე ჯაშუშური საქმიანობის მთავარი მტკიცებულება აბსოლუტურად გაბათილდა, რომელიც იყო მთავარი რეალური მომენტი. მაგრამ ვინმე გაიგო ეს ამბავი? არავინ არ გაიგო. მეორეს ერთი, როცა მე დაუშვა სიტყვაა ეს, თქვა სუვენირი, რომელიც მე კიევში ვიყიდა $5, სადაც იყო ჩემი ბავშვობის სურათი. ერთადერთი ინდიკაცია ჩემი ჯაშუშობის რა, რა დაადასტურებს, რომ ესე იგი წითელი ფერის სტიგნაკი საწერა KGB SSR, წერია ვახტანგ მაისაია და წერია სამხედროწოდება გენერალ პოლკოვნიკი და წერია რომ იური ანდროპოვ მომენტჭა ეს სამხედროწოდება. აი ეს მტკიცებულება ედო ჩემს საქმეში, ანუ ფაქტიურად როცა სასამართლო მიგაწყდა მე ფაქტობ მომენტჭეს, იმიტომ რომ ეს კანონის გადაწყვეტა, მე დღეს ვარ ფაქტიურად საბჭოთა კავშირის შერეგებული ძალების გენერალ პოლკოვნიკი და მეკუთვნის პენსია $1000.
2: გენერალ-მაიორობა გამოიარა.
0: მე ხალხში პრემიერ მაშინ პრემიერ ირაკლი ხარ, მიმართო ოფიციალურად. რომ მეთქი, მე ვარ მეთქი, მიო გაუდაგზვან ეს ისა რა ქვია, განაჩენი. იმიტომ რომ ძალაშია განაჩენი, ხო? მე იქიდან მომივიდა პასუხი, ბატონო ახთან თქვენ მოხარ, ებს ლაპარაკობ, მე ხარ. არ ვარ თქვენ, არა, მართალი ხარ თუ, მაგრამ ახლა ესო როგორ მოგარიჭოთო ახლა ესო? დაფიქნენ. არა, როგორ მოენიჭებენ ჩემს $1000 როგორ საბჭო კავშირში
1: შეხვდების
0: გენერალ-მაიორს?
1: ხო და ესე რა
0: გენერალ პოლკოვნიკის მოგიშ უკაცო.
1: გენერალ პოლკოვნიკი.
0: ესე იგი ორი პრეზიდენტი საქართველოს, ერთი იყო ვირმე, ესე იგი იაკუბოვსკი, რომელსაც ეს ცნობილი აფერისტი, რომელსაც მარშალმა იაზომმა მიანიჭა გენერალ-მაიორის წოდება. ანუ ის 20 წელს იყო. და მე 12 წელსაცაში იური ანდროპოვმა მიანიჭა გენერალ პოლკოვნიკის სამხრო წოდება. და ამაზე მთავრობა მსჯელობდა, როგორ ესე იგი მოეხდინა ჩემთვის პენსიის დანიშვნა.
1: თუმცა მას შემდეგ რა დინარადაც გენერალია. და სირცხვილი გენერალ მაზმეიშვილს ბოდიში მოუხადოთ. ხო ეს სიტყვა გენერალი ძალიან სირცხვილია. ხო დინარაძე როგორ იყოს?
0: კურიოზია,
1: ისიც კურიოზია, დინარაძე რო გენერალია, როგორ შეიძლება? ხა დინარაძე იყოს გენერალი სამ დღეში. მე არ ვიცი, რაღაცა დამსახურებები ხო უნდა კონდეს. და დამსახურებები ზაზა რა მინდა გითხრა? თუ ასე ჩვენს მეგობრებს ხო წდომა აქვთ საიდუმლო საინფორმაციებთან? რაც სისულელია რა თქმა უნდა, მაშინ ხელისუფლება უნდა დაინტერესდნენ, ვისგან გადის ეს ინფორმაცია, რამდენად ყიდის ის ვიღაცა შიგნით მათში, ხელისუფლებაში, ხო? აი ამ სადაზვერო სამსახურებში ამ ინფორმაციას, თორე როგორ შეიძლება ყოველი კვირის ბოლოს გვევლინებიან გიორგი უძილაური ჯაშუშია, გულბაათ ცხელაძე ჯაშუშია, ირაკლი ჩიხლაძე ჯაშუშია და გაგლოვები სახელი არ ვიცი. ხო, ისი ჯაშუშია. იცი რა, აი ეს ყველაფერი ქმნის ეჭვს და ეს ეჭვი არის ყოველთვის ალბათ დამეთანხმებით, ხომ? ეჭმიტანილის ხარაზე და რატომ გას ჩვენი ეჭვი
2: უნდა იყოს უბრალოდ?
1: ხო, ნუ ესე უნდა იყოს, მაგრამ ჩვენთან ესე არ არის. მაგრამ მაინც ესეა, ნახეთ, რა თქმა უნდა ეჭვი, ხა მე ვერავინ ვერ დამაჯერებს, რომ გიორგი უძელაური და გულბათ ცხილაძე სტომა ქონდა ისეთ საინფორმაციო საიდუმლო ინფორმაციებთან, რომ ანდა რა მაინტერესებს კიდე? რას ნიშნავს გავაფრთხილე ჯაშუში? ესე იგი თუ იცი რომ ჯაშუშია, რო აფრთხილებ რა? და იმ აღარ არის ჯაშუში?
2: ნუ შეიძლება საგამოძიება მოქმედება ჩაატარეს თქვა და
1: დაწყოს. არაფერი საგამოძიება, აგარ მე როდესაც თქვენ დაამთავრეთ საუბარს, მე მდინარაძეს ეს ამონაწერი მაქვს და მოусმენთ რას ნიშნავს.
2: აი ჩვენ ეროვნული მოძრაობიდან მოვდივართ, ხო? სკოლის მერხიდან ფაქტობრივად და აი სამშობლო სიყვარულით სახელმწიფოებრიობის შეგრძნებით. ჩვენი მთავარი мотиваცია იყო ჩვენი სახელმწიფოებრიობა და აი ამ შედეგების მიღწევა. აი რატომ დავიწყე ამ შესავლით, რომ მე როგორც ჟურნალისტი პირველ რიგში ჯერ ჟურნალისტი კი არა ვარ, ჯერ ვარ ჩემი ქვეყნის მოქალაქე და პასუხის გებელი ვარ მის მომავალზე, როგორც ჩემს ქვეყანასთან, ასევე ჩემს შვილებთან და ასევე ყველა ჩემს ნაცნობთან და მეგობართან.
1: როდესაც
2: არაერთი შემთხვევა იყო, როდესაც მე ხელში ჩამივარ და მართლა საიდუმლო ინფორმაცია. და ერთ-ერთი მართლა ისეთი მნიშვნელოვანი ინფორმაცია იყო, ეს არის 2018-2019 წელი, როდესაც საქართველოს შემოსული იყო დივერსიული ჯგუფი და ძალიან დიდი ალბათობით ისინი აპირებდნენ პირდაპირ ბძინა ივანიშვილის ლიკვიდაციას. და მე ჩამივარდა ხელში ეს და ანუ მე დავდექი არჩევანის წინაშე, ესე იგი რომ
1: ეს როგორ ჩაგივა რა საინტერესოა ამ დროს როგორ
2: და ამერიკა ჩემმა რესპონდენტმა რომელიც გარკვეული პერიოდი იბრძოდა უკრაინაში და მან მითხრა რომ კონკრეტული გვარები დაასახელა რომ ისინი არიან საქართველოში თბილისში არიან და ემზადებიან რაღაც კონკრეტული ღონისძიებისთვის შემდეგ იმავე ადამიანმა მე გამიყვანა უკრაინის უსაფრთხოების სამსახურის მაღალჩინოსანზე რომელმაც არაოფიციალურად მე მომაწოდა ინფორმაცია და მე ეს ინფორმაცია, ანუ რის თქმა მინდა იცით, რომ მე ვიყავი არჩევანის წინაშე, ან გამეკეთებინა ჟურნალისტური მკვირალა მასალა და ამ დროს შეიძლება უკვე ვთქვა კონკრეტული შედეგის დამდგარი ყოფილიყო უკვე სხვერდი ყოფილიყო ამ დივიზიული ჯგუფისგან. ან და მე არც მიყოყმანია ამ დროს ვისარგებლე ჩემი პირადი ურთიერთობები და პირადი კონტაქტებით, არც მადლობები არ მითხოვია არავისთვის. არც ჩინმენდლები არ გამომითხოვია და არც მატერიალური საზღარო არ მომითხოვია ამისთვის. ოფიციალურად ვითანამშრომლობ მე ჩემი ქვეყნის უშიშროების სამსახურთან და ის ოპერაცია აღიკვეთა, მაგრამ ისე მაგინჯური ფორმით აღიკვეთა. მახსოვს რომ იმათმა იქით დაძდეს ბრალი საქართველოს ხელისუფლებას და გახსოვთ ალბათ ის პერიოდი სემიონ სემენჩენკო რო იყო ჩამოსული აქ და ის ვერ დაიჭერეს, იმიტომ რომ რადას იმუნიტეტი ჰქონდა, უკრაინის რადას იმუნიტეტი და სამაგიეროდ დაკავებულები იყვნენ კონკრეტული ბოევიკები, ну, რომელთაც ყოველ შემთხვევაში ავარიდე, მაშინ მე ჩემ ქვეყანას ძალიან სერიოზული საფრთხე და მე ამითი ვარ ძალიან ბენიერი, მადლობას უხდი იმ უკრაინის უსაფრთხოების სამსახურს და იმ ადამიანსაც, სხვათაშორის იმ ადამიანს ახლა არ უნდა რომ ის სახელა გვარი იყოს გაჟღერებული.
1: ეს უკრაინის უსაფრთხოებიდან ეს გასაკვირია, მითუმეტეს იმ დროს.
2: კი ბატონო, დონბასის მებრძოლი იყო ეს ადამიანი და მოკლედ ესნაირად ნათელი მოეფინა ამას. ანუ მე ისეთ რის თქმა მინდა რომ ყველა ნებისმიერი ადამიანი, რომელიც თავის სამშობლოს გულშემატკივარია, მისი პროფესიის მიუხედავად პირველ რიგში უნდა ფიქრობდეს თავისი ქვეყნის სახელმწიფოებრიობას
1: და უსაფრთხოებას.
2: ეხლა და უსაფრთხოებას. ეხლა რაც ვახომ ისაუბრა ხო, ჩვენ გულაგში ერთად გვაქვს გატარებული წლები და ჩვენი მეგობრობაც იქიდან იწყება. ეხლა თუ არ ჩავთვლით იმას, რომ ეროვნული მოძრაობის დროსაც გადაუკეთილვართ, მაგრამ მაშინ ნუ ეხლა ჩვენი ნაცნობობა უფრო ციხიდან იწყება, უფრო ციხიდან იწყება. ანუ რის თქმა მინდა, იცით რომ აი ეს პერიოდი მე ვიხსენებ, მე ერთ-ერთი პირველი პოლიტპატიმარი ვიყავი 2006-ში დამიჯერეს 6 სექტემბერს. ნორა კვიციანი რომ დაიჯერეს და ბათეაშვილი ირაკლი, მერე მიგვაყოლეს ჩვენ ამ საქმის გადამაუნდოდათ. შემდეგ ესე იგი აი არ ვიცი რიგითობით შეიძლება ვერ ჩამოვთვალო, მაგრამ ოპერაცია ენვერი, არქანიების რამდენიმე ერთმანეთისგან დამოუკიდებელი საქმე. სხვადასხვა არქანია, რატომ ამოიჩემეს ეს გვარი, სხვა საკითხია, მათ აბრალებდნენ დივერსიას, ჩაშუშობას და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ხო, სიმონ კილაძე, აგერ ბატონო, ეს რა ქვია, ადამიანი კანცელარიაში მუშაობდა ჩვეულებრივად და შეთხსეს, ესე იგი, რომ კაცი არის ჯაშუშიო, დაიჭირეს.
1: კი, აბარა,
0: ისე დასავლეთის სპეცსანაზღურს აგედი. მე და სიმონი ვიყავით ნატოს პესანტ.
2: და რა მოხდა ხა, პიარი გახსოვს ხა ხო როგორი იყო მაშინ რომ აიო, ეხლა ჩვენ გაჩვენებთ კადრებს, რა ქვია, ჯაშუშის კადრებს გაჩვენებთ და ერთი სამჯერ, ოთხჯერ ეს დიქტორი რომ იმეორებს ამას და მეერე დადგა როგორც იქნა ეს მომენტი ეს დრო, რომ ეს კადრები უნდა აჩვენონ და აჩვენებენ ჩაოლობრივად ყოფით კადრებს სიმონ კილაძე როგორ მოდის თავისი პლაშით და კეპით და აი ბატონო აგენტი, აპა პლაშიაცია და კეპია, ხო რა აგენტი იქნება ეხლა ეს აბარა იქნება.
1: აი ესეთი მე სხვა წერს იმ ჟურნალისტებისგან მიკვირს, ვინც აი ასე ადვილად
2: ისინი არ არიან
1: იმეორებენ და ვერც
2: ისინი არიან როგორ გითხრა მანიპულატორები, ისინი არიან აგენტები, ისინი არიან, ну რა ვიცი, სიუჟეტის გამო შეიძლება სულიც გაყიდონ ელემენტარულად ადამიანის მდგომარეობაში შესვლაზე ხო საერთოდ ძენ მეტი ალაპარაკი.
1: ხო, აი როგორ ეჭვი, როგორ არ უნდა გაგიჩნდეს და როგორ არ უნდა გაგიჩნდეს ელემენტარული პროტესტის გრძნობა. თან ეს არის აკლემი, რომელიც
2: ყველას კარგად შეიძლება დაიჭოქეს.
1: ყველასთან დაიჭოქეს, თუ ესე გაგძლობთ.
2: ხო, აი რის თქმა მინდა, ძალიან გულდაწყვეტილი დავრჩი ვახომ ჩამოთვალა ეგრე თავისი ჯალათი მოსამართლე

0: ნაები პროკურორები და აი ნახეთ, ესე იგი კი იმის მიუხედავად რომ ეს კაცი არის რეაბილიტირებული, მეც რეაბილიტირებული ვარ სხვათა შორის და ამისთვის მადლობა ამ ხელისუფლებას, რა თქმა უნდა, ამ ხელისუფლებას არ დაუკარგა ფრჩხილის ხელა ამაქსაც კი. და რატო უნდა დაუკარგო, კაცო, ბოლოს და ბოლოს ეს ხელისუფლება ნინო ჩვენი ბრძოლის შედეგად მოვიდა და მე ამითიც ამაყივარ თქვათ, რომ ის რეჟიმი, ის პარვალი რეჟიმი თქვათ, ხო, როცა ადამიანებს, რა ვიცი, 30-იანი წლები მონაგონია იმასთან შედარებით, რასაც სააგაშვილის ჩადიოდა. ხო, აი იმის თქმა მინდა რომ ესე იგი 14 წელია გაიძახით, გაიძახიან უფროსორით რომ უნდა აღდგეს სამართლიანობა. 14 წელია. გადამტრიალებლებზე, ჯაშუშების საქმეებზე, იმიტომ რომ ეს იარლიყი ჩემო კარგო. აი მეც აკიდებული მაქვს ეს იარლიყი, გადამტრიალებლის იარლიყი და ყველა შეხვედრაზე ვამბობ რომ ამაყი ვიქნებოდი მართლა რომ ჩამედინა ის რასაც მაბრალებდნენ მეთქი ელემენტარულად. მართლა ამაყი ვიქნებოდი, არ ჩამედენია. გეფიცებით არ ჩამედენია, რომ ჩამედინა, მაინც საჯელი მოვიხადე ბოლო დღემდე.
1: და ამაყი რატო იქნებოდი?
0: ამაყი იმიტომ იქნებოდი, რომ იმტარვალი რეჟიმის წინააღმდეგ იყო სააგაშვილის რეჟიმი. ყველანაირი ღონისძიება შეიძლება მისაღები ყოფილიყო, გამიგეთ? და იმის თქმა მინდა რომ საუბარია იმაზე, რომ აი უნდა აღვადგინოთ სამართლიანობა. კი, რეაბილიტაცია მოგწეს, გასაგებია, კი ბატონო, მაგრამ აი ის ჯალათები ისე
2: თანამდებობაზე. შენ განსხვავებით, მე რეაბილიტაცია მოგწესა სტრატეგიის სასამართლო. საერთო სამართლო პირდაპირ შემიძლია გითხრა, თორე ამათი რეაბილიტაცია ჯერ თვალით არ ვინახია.
0: კი ბატონო, ანუ მე ფაქტს
2: არა, ისე ვარ რეაბილიტირებული.
1: არა, მე მისმის რომ ეს ხელისუფლება
0: არსიარმი და დაგვარგო რატო ამობ ამას ნინო. უყურე, ესე იგი სამართლიანობა უნდა აღდგეს. აი ახლახან კომისიაც ჩატარდა, თქვა წულუკიანის კომისია, ხელახლა გაგვიახლეს ეს იარები. რამდენიმე საქმე მოისმინეს, ძალიან ვიხვეწებოდი რომ დამკითხეთ მეც მეთქი, იმიტომ რომ გარდა ჩემი პირადი საქმისა, მე მქონდა, მე ხო უზარმაზარ არქივს ფლობ ელემენტარულად, ამ ესე იგი გაუბედურებული ადამიანების, რა ვიცი, რაღაც ერთი 30% მაინც ჩემთან იყო კონტაქტზე, მე მასვიდა ინფორმაციებს და ეს იბეშტებოდა ეს ყველაფერი და ამას მოგახსენეთ ბატონო, ვინ არის კიდე დაჩაგრული მეთქი რა, თავის თავზეც რო არ ლაპარაკო ადამიანი, ჩემ თავზეც არ ლაპარაკე. ხო და იმის თქმა მინდა რომ ამ ხალხს დაპირდნენ რომ აი ხა დაუჯით ჩვენ ახლა ნაციონალურ მოძრაობას, ბოლოს და ბოლოს უკვე მართლა დაუჯითო, რომელი წელია 2026 წელია, ხო ახლა დაუჯითო, ახლა დაუჯითო ამ მომენტ 14 წლის მერე, გამიგეთ? გავასამართლებთო ამათო, ჯალათებსო დავხსნითო თანამდებობიდანო, იმათაც მიუჩენთო ადგილს
1: და შენ გჯერა
0: იმის მაგივრად რომ ესე იგი მაშინდელი რეპრესირებულების უფლებები აღადგინა და იმათი ჯალათები დაესაჯათ, ეს ახალი ჯაშუშმანია დაიწყო და ახალი კუდიანი მძინადირობა დაიწყო და ზუსტად იცით რა, აი დეჟავი რო ახსენე ნინო, ხო, დეჟავი მეც ვახსენე, როცა გუბა არცხილაძეს აკეთ ღონისძიებას უტარებდნენ, რა ქვია, პატიმრობას, რომ
1: წინასწარი პატიმრობა,
0: წინასწარი პატიმრობას და კიდე უფრო ადრე როცა მოდულის შენობაში ბრალს უყენებდნენ ელემენტარულად. უბრალოდ ჩემი დეჟავი იმ მოდულის შენობიდან იყო, მაშინ მე მოდულის შენობიდან უზერდი ამ ყველაფერს ჩემს კანტიკუნ დახლობლებს, რომლებიც მესერთან ირეოდნენ იქ მოდულის და ისეთ საშიში ატმოსფერო იყო დათესილი ელემენტარულად, ხალხმა მოსვლაც კი ვერ გაბედა ელემენტარულად და ამჯერად მე გარეთ ვიყავ, პირობითად ვიყავი გარეთ და ჩემში გაიგვიცა ყველა იმ მომენტში შეგრძნება იმ აღქმამ, როგორია ადამიანს არ ჩაგიდენია არაფერი, საერთოდ არაფერი არ ჩაგიდენია და გედავებიან, ეხა მე რა ქვია, არ მინდა რომ სიტყვა გამეგრძელდეს, ვახომ შესანიშნავად ჩამოაყალიბა თავისი ისტორია. გარდა იმისა, რომ შეიარაღებულ გადატრიალებას მედევებოდნენ, მაშინ ჯერ კიდევ საქართველოს კონსტიტუციაში და სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში არსებობდა მუხლი სამშობლოს ღალატის და მე მქონდა სამშობლოს ღალატის მუხლი მოყენებული. მარტო მე კი არა, ჩვენ
2: 317 თუ
0: აღარ მახსოვს რომელი ნომერი იყო, ხო? კი ბატონო, რომელიც სააკაშვილმა მე გააუქმა და რატო გააუქმა, იცით? იმიტომ რომ ჭკუა იყო იმას. ის მიხვდა რომ ყველაფერი იმისთვის რაც ჩაიდინა მანამდე და რის ჩადენასაც მე აპირებდა, ამავე მუხლით გაასამართლებდნენ და მართლაც სააკაშვილი დღეს ციხეში რო ზის, ალბათ ეს მუხლი რო ყოფილიყო თქვათ, ხო? მას ამ მუხს მიუყენებდნენ. რავი, შეიძლება არც მიეყენებინათ, ვიგომეჭი გაატარებინეს ეს ნახევარი პატიმრობა. ხო და იმის თქმა მინდა რომ
1: ეს ძალიან დასაფაქრებელია, დგი.
0: ხო. დიახ. ხო და იმის თქმა მინდა რომ ესე იგი იმის მაგივრად რომ აღედგინათ იმ დაზარალებული ადამიანების უფლებები, აქ ახალი კუდიანებზე ნადირობა დაიწ გამოაცხადეს ამათმა და რაც ყველაზე უფრო საშიშია, იმავე მეთოდებით, ნინო, ეხლა აი აქვე მინდა თქვა უბრალოდ ჩვენ დრო კიდე ბევრი გვაქვს ალბათ
1: კიდე გაგვიხსენოთ. მაგრამ მინდა რომ ბატონო
0: აი ერთ სიტყვას თუ შეიძლება აი მეთოდი როგორია, იცით? სახში შემოვარდნა.
1: კი.
0: ეს ხელების გადაგრეხვა გულბაც ხელაც ეს ყავს ავატყოფი
1: მამა
0: არ ვიცი, ახლა ალბათ გუბათი შეიძლება კიდეც გვისმეს ტელევიზორში.
1: ალბათ გვიყო.
0: პატიმრების მდგომარეობა ახლა რა თქმა უნდა ვაღიაროთ ეს და ვაშა ამ ხელისუფლებას, რა თქმა უნდა პატიმრების უფლებები შედარება არ არის რაც სააკაშვილის რეჟიმის დროს იყო და შეიძლება გულბათი ჩვენ გვიყურებს კიდეც ამ გადაცემას კიდეც უყურებს. ძალიან მიჭერს რომ ეს სიტყვები თქვა. მას ყავს რეალურად მომაკვდავი მამა და ამ მომაკვდავი მამის თვალწინ და
1: რომელსაც პატარა ბავშვი თუვლიდა.
0: პატარა ბავშვი თუვლიდა ღონისძიებებზე არ დადიოდა მამამ ყავს რომ ისახებია
1: ელემენტარულად. და საღამოთი ყოველთვის ერიდებოდა
0: გაგა. აი ეს მეთოდი რომ ესე იგი ადამიანს ესე იგი ასეთნაირად თან ამიარლიხს კიდებ. ასეთ მძიმე იარლის კიდებ. ადვოკატს გაუთქმელობაზე აწერია ფხელს. ახლობებთან ურთიერთობა აკრძალული აქვს. საქმეს გრიფით საიდუმლოადებს და სხდომები იხურება. ყველაფერი შეუულია პროკურორს რომ წამოგიყენოს და შენ რაც არა იქ თავი იმართლო, რჩება ხმად ღაღადებლისად, დარბაზის იქით ის არ გამოდის, იმიტომ რომ ვერავინ ვერ იგებს შენ არგუმენტსა. რასაც მოთხალყო არ ყოფილა ეგრე. იძახე რობც გაგამართლო, ნინო, აი ხო მე ხო გამართლებული ვარ, ხო, რამდენი ხანია ვა ხო შენც გამართლებული ხარ, მაგრამ ის დამღა შენ რო ჯაშიობა წაგიყენეს მაშინ და მე რო გადატრიალება წამიყენეს და სამშობლოს ღალატი რო წამიყენეს, დღემდე მადევს და ვიღაცა ნაძლები და არაკაცები დღემდე მომზახიან შენ სამშობლოს მოღალატე და გადამტრიალებელი ხარ. რატო უნდა დაედოს ადამიანს ეს დამღა და ეს ამის წინაშე უკვე, ხო? რა თქმა უნდა, პასუხის გადა ისინი იქნებიან, ვინც გულბათი ამ მდგომარეობაში ჩააგდო.
1: რა თქმა უნდა, და გიგლა ახლა ზაზა მახსენა რომ ნუ ის რაც ხდებოდა მიშას ციხეებში დღეს აბსოლუტურად გეთანხმები, მაგრამ მე გულიწყდება რომ ეს ყველაფერი იწყება ისე როგორც იწყებოდა მაშინ მიშა რო იწყებდა და როცა ასე იწყებდა ასე გააგრძელებს შენ აუცილებლად მიხვალ იმ შედეგამდე იმ ციხის საკმებში. ზაზა, აი ეს არის ყველაზე დიდი ტრაგედია. ისე ჩვენ ვეხვეწებით ხო ამ ხელისუფლებას რომ ნუ მიხვალ, ნუ გაგაიმეორებ. დინარაძე გენერალია, გამოდის ამბობს რაღაც რომ გავაფრთხილე და მაინც იჯაშუშა. არ ვიცი და თან იჭერენ ისეთ ადამიანებს, რომლებსაც ვიცნობთ ჩვენ, ხომ? და აი რაღაცა გამორიცხული სიტუაციაა, რომ ამ ადამიანებს ქონოდა წდომა იმ რაღაც საოცარ საიდუმლო ინფორმაციაზე, რაც არის სახელმწიფო საიდუმლოება, ხომ? აი რა სიტყვაა ამას.
3: პირველ რიგში მეც დიდი მადლობით უნდა დავეწყონინო. სიმართლე გითხრათ, თავიდან უარს ეს თქმას ვაპირებდი და არ თანხმდებოდი მოსვლაზე, მაგრამ როგორც კი მიხსენია ბატონი ვახტანგი და ბატონი ზაზა იქნებიან ჩემი მეგობრები, თქვენი რესპონდენტები, რა თქმა უნდა იმ წამსვე დაგთანხმდი და რატო ეხლავე ახსნე ამას.
1: მე მარტო ვერ გავჭერი ამათ მაგათ.
3: არა, არა, გავიგე, მაგრამ ხო აი
1: კი, ეს გისმენთ.
3: ამის არის გული გამიხდა. სულაც ეხლაც რო ვისმენ ამათ ისტორიებს და ეხა მაშინდელი ამბები ხო ვიცი რაც იყო და რაც დაატრიალეს. მტრისას და ავისას მე ის რაც ამათ გადაიტანეს ეხა ზაზამ სწორად შენიშნა ხო ის დამღა ის იარყე კი გასამართლ რა ქვია გამართლდნენ ყველაფერი რეაბილიტაცია კომპენსაცია გადაუხადეს ბატონ მართავს თქვა ბატონ ზაზას შეიძლება მაგრამ ეს ცulis იმ წლებს იმ დღეებს იმ საშინელებებს იმ წამებებს
1: რაფულიში
3: ხო ჩაჭიდილია ოჯახი ხო ტრამვირებული ახლობლები ხო ტრამვირებულია და ყველაფერი მე უბრალოდ რამე მოკვირიებს მართლა ეს ის სწორად გააკეთე შენ ანალიზი რომ ჩვენ რაღაცა დიდი სიჩქარე თუ მეორე თუ არა მესამე სიჩქარეში მაინც გადაირთო სახელმწიფო მანქანა აი ამ იარიყებით და აი ასეთი დაჭერებით მე რო უყურებ სიტუაციას რატომღაც მახსენდება ის ეგრეთ წოდებული ფოტორეპორტიორების საქმე ჩვენი კოლეგები რო დაიჭერეს 2011 წელს მიშას ასე ვთქვათ ნუ მე მიზეზი კი ვიცი ჩემი ჟურნალისტური და სხვა გამოძებები და ჟურნალისტი გამოძებლებიდან რატომაც მოხდა ეს ყველაფერი მას უნდოდა თავისი მორიგი დანაშაული გადაეფარა და დააბრალა ეგ ბიჭებს რაღაცები გახსოვს ჩვენ რა ქვია ირაკლი გედელიძე გია
0: აბდალაძე
3: გიორგი აბდალაძე ხო გარდაიცვალა ცხონებული ის და
0: ირაკლის მეუღლე
3: ზურაბ ესა ქვია ქურციკიძე ხო ხო არ მეშლება
0: ზურა ქურციკიძე იყო და ირაკლი გედელიძის მეუღლე
3: ნათია მალე გამოუშვეს პრინციპში მაგრამ გაგძელა ნახეთ 7 წელი მოუნდა სიმართლის გარკვევას აი 7 წელი ცოტაა ეხლა მე მგონია რომ შენ დასვამ ამ შეკითხვას ბიჭებს აუცილებლად კითხავ ამ ყველაფერს მაგრამ ვინმე მაგო პასუხი?
1: ხაიტ
3: რა თქვა ბატონ მართანგი ნახეთ პირიქით ის დამახვედრეს ისევო გასო ის გამომძიებლები ის მოსამართლეები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან კომპენსაცია გავიდა ვინმეს არ უნდა მოეთხოვოს პასუხი? ნახეთ რა ხდება როგორ სიტუაციაში ვარ და იგივე ეს დაუშვებლობის სინდრომი ამათ მიმართ პასუხისგების მომენტი არაფერი არ აქვს და რა უწყობს ამას ხელს აი ეს მოხლობრივი შეუსაბამობები სისხლის სამართლის კოდექსში როგორც არის გათვალისწინებული. ახლა მაგ პრინციპით ბატონო ვახტანგის ნათქვამს მე გამოეხმაურები და ასე ვიტყვი მე როგორც პროფესიონალი ჟურნალისტი გამომძებელი, ნუ ჯერ ჟურნალისტი და მე პროფესიონალი ჟურნალისტი გამომძებელი და მთელი ჩემი პრაქტიკული ცხოვრების დიდი ნაწილი ამ სფეროში მაგ გატარებული ასე შემდეგ და შემდეგ ჩვენთანაც იგივე სიტუაცია ჩემო ახთან რა ხდება ჟურნალისტმა გამომძებელმა რო თემა ნეგატივზე ხდება ხო გამოძიება ბუნებრივია და ნეგატივზე რო დაიწყო გამოძიება და თქვა შენ ეს ახალი შეტყობინებული და ჩვენი კანონმდებლობა გავალდებულებს ჟურნალისტს რო ჯერ პოლიციას მოახსენო მე რა გამოვიწევ ან ჟურნალისტმა რა უნდა გამოიძიოს მე ხთით აი როგორი შეუსაბამობებია ვთქვა როგორი რაღაცა და ამ დროს შენ გიცავს კანონი ვთქვა შენ შეგიძლია წარმო გამოძევნა მეორე მხრივ აი ესეთი უაზრო შეუსაბამობები და ესეთი კანონმდებლები ყავს და მე კიდევ ერთხელ გავიმეორებდი იურისტების ნამართი ქვეყანა არ გაიშო არსად რა აი აქეთკენ მივდივარ და მევეკანებით რასაც უნდა იმას ზოგჯერ ნიჭიერა, ზოგჯერ უნიჭად მოუძებნიან გამართლებას.
1: ყველა კანონს ხვრელია.
3: პარადოქსული სიტუაცია ახლა. აა გულბათან დაკავშირებით, იქ პრინციპში აი ნახეთ, აა მათივე აი ეს მუხლები რაც წაუყენეს და რაღაცა, ხო არ უკავშირდება აი რაღაცა დისბალანსია გამოხატვას თავისუფლებასა და უსაფრთხოებას შორის. აი ეს პრობლემაა პირველ რიგში გადასაწყვეტი სახელმწიფოს. სად გადის გამოხატვის თავისუფლებასა და სახელმწიფო უსაფრთხოებას შორის ზღვარი და როგორ შეიძლება ამისი გამიჯო?
1: ანუ ხა ჩვენი საუბარი შეიძლება აღქმული იყოს.
3: რა თქმა უნდა, როგორც უნდა ისე გამოიყენო. როგორც
1: ჩუღლის გაგვიდება.
3: რაღაცა არა და რა თქმა უნდა, როგორც უნდა ისე გამოიყენო, თუ კი დაშირდება. ეხლა ნახე ზაზამ სწორად შენიშნა გაცო. თუ საქმეს გაასაიდუმლოებ, ხო? გრიფით საიდუმლოს დაადებ. ადვოკატს გაუთმელობაზე მოაწერინებ ხელ. სად არის ადვოკატის ავტონომია და მოუგდებლობა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ჟურნალ სასამართლო პროცესს დახურავ და ნუ თქვათ შენსას მიაღწევ სახელმწიფო მანქანა იძალადებ ასე თქვა ჩვენს მოქალაქეს და გავა თქვა აი 30-იანი წლები და 50-იანი წლების რეაბილიტაცია ვიღოთ 20 წელს მერე ხო ჩავიხედეთ ჟურნალისტებმა რა ხდებოდა იმ საქმეებში და ცარიელი სახალხოები იყო ვინმე მაგო პასუხი კი რეაბილიტაცია გაუკეთეს მაგრამ ის ადამიანები ხო დაღდასმულები გარიყულები ცხოვრებიდან და ესე წავიდნენ ამ ქვეყნიდან ხო წლების მანძილზე არავის არ უგია პასუხი იგივე სიტუაციაში ვართ
1: ახლა. კი, აი ვახო, მიცვალებულთან და ხო იყო შენი ესეთი წამების ესეთი ის და ისინირება სროლის შენთანაც რამდენი იყო წამება? ამ წამებას რამე
2: შეიძლება ეს აღიარა და ამ დადასტურებული ფაქტს ახით ის რომ მე ვიყავი მოგში ჩაყვანილი შეხოთაშორის ეს სასამართლოს განაჩენია პიტაბერტ იმიტომ იყო რომ ყველაზე მაღალი კონსეთი კონკომპენსა 600000 ევრო იქნა დაწერილი და დაწესებული
1: მაგრამ ამ ფულმა რამე აი მოგცა ის ტკივილი საშინელება როგორ შეიძლება
0: რა განდინასაო 100000 ლარი იმ წლებთან შედარებით
1: გუნდაც 1 მილიონი ასე იგი რომელი ფული
0: რაბა ადამიანს სამართლო პატიმრობის და რათან ხა გადაწონის იმას რაზია საერთოდ
1: რაზი ამას ფასი არ არის
3: რა თქმა უნდა ამიტომ ის რაც ხდება აი თქვათ იგივე ჩვენი თქვენი რესპონდენტების და ჩემი მეგობრების თავს რაც მოხდა ნუ მიწყენს ნუ რავინ მაგრამ ეს არის სამოქალაქო საზოგადოების სირცხვილი პირდაპირ ვამბობ ამას ელიტის პოლიტიკური ელიტის სამოქალაქო ელიტის კულტურის და ხელოვნების მუშაკთა ელიტის და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ იმიტომ რომ აი ნახეთ სად არის სამოქალაქო საზოგადოების ხმა რატო არ თხოვს ხელისუფლებას და ყველაზე მეტად თუ რამე შეიძლება გამჭვირვალება სწორედ ამ გრიფით აღზრულ საქმეებს, ამ მუხლით აღზრულ საქმეებს, რატო ემანდ რამე შეცდომა არ დაუშვათ. თან ღირსეული ადამიანების მიმართ, რომელთაც ღირსეული ოჯახები უდგათ უკან, თქვა, ეხა ბატონი გულბათის мама ცნობილია ეროვნული მოძრაობის ერთ-ერთი წარმომადგენელი, აქტიური და ასე შემდეგ და ასე მდგომარეობაში. ასე როგორ შეიძლება გაცო?
1: აი ხა მე გეტყვით რა შეა საზოგადოებას რა პრობლემა აქვს ნახეთ ესეც ამ ხელისუფლების დამსახურებაა და მე ძალიან მიკვირს ადრე არ მჯეროდა მაგრამ ეხლა მჯერა უკვე რომ ოცნება გარკვეულად აფინანსებს მე აი ამ ნაცებს ხო ყველა თავის მომხრეებიანად ნეოტროცკისტებს უწოდებ აი ეს ნეოტროცკისტები ნახეთ რა შეა საქმე ეს ძალიან გარიგებულები არიან ეს ნეოტროცკისტები ამ ნეოტროცკისტებს მართლა რო საქართველოს აღელვებდეთ რაც გამორიცხულია ხო ცოტა გაჩერდნენ რამოდენიმე მეთოდი ამბობენ რომ მისცენ საზოგადოებას გარეთ გასვლის საშუალება, იმიტომ რომ მე იმად გვერდზე არავითარ შემთხვევაში არ დავდგები, იმიტომ რომ როგორ ამდენი ადამიანზე ძალადობა, ამდენი უბედურება, არასოდეს არ დავდგები. გესმით, ესე ჩვენი მინუსია რომ შუა ესე გაიკრიფა, რომ აი ამ შუაში
0: მიშვებული რომ ნამდვილი პროტესტი არ დაფიქსირდეს.
1: ხო და აი უკვე მჯერა რომ აქ რაღაცა ფულადი გარიგებებიც არის. გაჩუნდი რა, თუ შენ მართლა არ გინდა რომ ოცნება იყოს, რამოდენიმე თვე გაჩუნდი და მოგვეცი საშუალება რომ უფრო ისე სახონად გამოვხატოთ ხო ჩვენი უკმაყოფილება. იმიტომ რომ ვერ გავჩუნდებით ხო გიგა? არ შეიძლება, ჩვენ ვიცით ეს სიჩუმე რითი მთავრდება, თუმცა მაშინაც არ ჩუნდებოდეთ, აგრე დამეტანხმებით.
3: კი ბატონო. იმ ცნობილი გერმანელი მეცნიერის და ღირსეული ადამიანის ნათქვამი, როცა მეზობელს მიადგენ, ამას მიადგენ, მე როცა მე მომადგენ,
1: უკვე აღარავინ აღარ იყოს
3: მაგრამ რაღაცა აქეთკენ მიდის ჩვენი საზოგადოებრივი განვითარება და არ შეიძლება მის გაკეთება არ დაშვება. ამიტომ ჩვენი მოთხოვნა საზოგადოების უნდა იყოს ასეთი აუცილებლად გამჭვირვალე სასამართლო, ობიექტური სასამართლო, გამჭვირვალე გამოძიება და არგუმენტები
1: განსაკუთრებით.
3: მე მესმის, რომ შეიძლება რამდენიმე ისა აქვს ასე ვთქვათ ეპიზოდი და რაღაცა ერთი მაინც დაგვანახე, ხო? კი. რა გარანტია გვაქვს ჩვენ? აი როგორი ფიცი მткиცი ქონდა ქართულ ოცნებას ამ 14 წლის მანძილზე, სწორედ შენიშნა ზაზამ, ჩვენ ვიბრძოდეთ იმისთვის, რომ ესენი მოსულიყნო, რომ ისმთო არვალები გაგვეშვა, ხო? გაღმა მარილზე, მაგრამ არ მოხდა პოლიტიკურად მათი გაშვება, ხო? დღემდე
1: სიამბლოში
3: არის ეს დაცინვა ჩვენი. ამიტომ ეს არსაპატიებელი საქმეა, უპატიებელი საქმეა, ეს ფეხებზე დაკიდებოა საზოგადოების და საზოგადოებრივი აზრის და სანამდე შეიძლება ეს გაგძლდეს, კაცო. ამიტომ არგუმენტები, რაც გააჩნია ხელისუფლებას, თუნდაც ვთქვათ 7 აქვს, 10 აქვს რაღაცა, ხო, ერთი მაინც აქვს, ეს ისეთი საქმეა, რომ უპირობოდ ვერც ასე დადგები, ვერც ისე.
0: რასთავრე გამჭვირვალეთ უნდა ჩაატაროს ეს პროცესი და დაგვეჯეროს, რომ გულბაცილად
1: მახსნაჯაში. ხო, აი, ხო, დამაჯერო და არ მჯერა, იმიტომ რომ წარმოადგენელი.
3: მე უფრო მგონია და ამას რაც დღე გადის და რაც დრო გადის, უფრო და უფრო მიმწიფდება ეს აზრი, რომ შეკვეთაა ეს ყველაფერი. ბატონ გულბათთან ეს არის შეკვეთა გარკვეული ძალები და ჩვენ ვიცით მის დაპატიმრებამდე რა ძალები და რა პოლიტე რომელი
1: აი რა შეკვეთა უნდა იყოს. ხო ჩვენ ეს არის კითხვა რა საზოგადოება აი რატომ მაინც და მაინც გულბათს და მე ვიხსნი რომ ვინც არ უნდა დაეკავებინათ ხო იგივე სიტყვები რატომ მაინც და მაინც ის აი რატო გიორგი უძილაურს გულბათს ირაკლი ჩიხლაძეს
3: ხო მაგალითად აი თქვათ მის გადაცემებს და იმებს ნახავთ, ნუ შეიძლება ვიღაცისთვის ეს მიუღებელი იყოს, მაგრამ მაშინ სად არის გამოხატვის თავისუფლება, ხო? ჟურნალისტის, ანალიტიკოსის გადაცემის წამყვანის, ხო? სად არის ეს? და მეორეც, თუ ასე მიუდგებით, როგორც დღეს გვაქვს ინფორმაციები, ხო? მაშინ ნაციონალური მოძრაობის ეგრეთ წოდებული ლიდერშიპის 80-90% დღეს ციხეს უნდა ხეხავდეს. ამათივე ბრალდებით.
1: კი ბატონო.
3: ჩვენ არ ვიცით, სად გამოდიოდნენ. აი ახლაც გამოვიდა ვიღაცა იმიდან. ევროპული თუ ევროპელი სოციალისტები თუ ვიღაცა არ ვიცი ახლა მაგისი გვარსახელი არც ვიცი, ნუ საზეზღრობები ლაპარაკა საკუთარ ქვეყანას. არ ვიცით რა გააკეთეს იქ იმენ რაგვარები იყვნენ ზნის კაცი და ქალბატონი იყვნენ ამერიკაში რომ გამოვიდნენ კონგრესის წინაშე რამდენიმე თვის წინათ და რეები ლაპარაკეს, ხო? როგორ რა ინფორმაციები, ან რა ინფორმაციებს აძვიან ეს ეგრეთ წოდებული მათი NGO-ები დასავლეთში.
0: აი ჯაჭიშობა სად არის?
3: აა იგივეა, კაცო, კაცო, აბსოლუტურად.
0: აი ვინასთვის უცხოელებს ინფორმაცია?
1: კი და გულად არც მალავენ, და ყველაფერს ამბობენ.
3: არც მალავენ ამას, კაცო. ამიტომ ეს რაღაც ცალმხრივი მიდგომა ხელისუფლებას არ გამოადგება, პირიქით მათი რეიტინგი სულ უფრო
2: დაბლა. ჯაჭიშობა დაუშვა თუნდაც უცხოელებში გახვი და დაუშვა ჩემი მოსაზრება და თქვი ეს არ არის ჯაჭიშობა. იქ საუბარია საიდუმლო ფრანციაზე. საერთოდ უსა კანონი, ნახეთ კანონი არის 1997 წელს ზვიად ედუარდ შევარდენის დროს, რომელიც იყო აბსოლუტურად მეუწოდი რბილი, რო ვთქვა, ავტორიტარული რეჟიმის პირობებში მიღებული ერთადერთი კანონი. ეხლა მე ზუსტად ვიცი ყველაფერი. ნახეთ, თან ეს არ არის კანონი, ეს არის განკარგულება, პრეზიდენტის განკარგულება ედუარდ შევარდენის, რომელიც 97 წელს არის მიღებული. ნახეთ, იქ წერია 4 კატეგორია საიდუმლო ინფორმაცია. პირველი ეს არის სამსახურეობრივი, ასე ვთქვათ, მოხმარების ისა. მეორე საიდუმლო, მესამე არის, ასე ვთქვათ, განსაკუთრებით საიდუმლო, მეოთხე არის სრულიად საიდუმლო. მაგრამ, ნახეთ როგორ სიტუაცია. ამ 4, ან ედუარდ შევარდენი, ედუარდ შევარდენი იყო ბოდიში და თქვათ გაქანებული როგორც თეთრი მელა იყო და ბუნებრივია ედვარდ შევარდნაძის ასაკუთ ქმედებების გამოხატულება როგორ იყო ბატონ გიგლამ ჩემს გადაცმოგას ერთ ხომ არა არ არის გამარტებული არ არის ჩაშლილი თითოეული
1: ინფორმაცია რას ხო
2: ეგრე შეიძლება ესე ტიპის ისა შეიძლება ნებისმიერმას მიუყერო იქაც არ არის განსაზღვრული ფაქტი ანუ ეს თან ეს კანონიც არ არის კაცო ეს არის განკარგულება
1: განკარგულება პრეზიდენტის ბატონებო აი

0: ჩვენი დრო არ მოიწურა
1: და თუ შეიძლება და დავამთავრებ ამითი ბოდიში ხვდი. აი კანონი ეს მუხლი სამშობლოს ხალათის შესახებ როგორ იქნა ამოღებული? ჩემთვისაც უცნობი იყო და არ ვიცი ბატონებს ახლა როცა ვიტყვი, დამიდასტურებენ ამა თქვენ თუ დამიდასტურებთ. მე მყავდა ერთი რესპონდენტი ქართულად ერთიანობაში, ჩემს გადაცემაში, დიდ გარღვევაში, ყოფილი პარლამენტარი, ძალიან ღირსეული წევრი საზოგადოების, ასაკოვანი და თქვა ეგეთი რაღაც, ახლა ვიტყვი. ესე იგი, მუხლი, ეს მუხლი სამშობლოზე ღალატის შესახებ ამოღებული იქნა სააკაშვილის პირდაპირ განკარგულებით, რომ პარლამენტს მუხლის ამოღებაზე არ უმჟელია. ახეთ როგორი მართლობის ფორმაა? საერთოდ არ უმჟელია პარლამენტი. დააგნეს ფაქტიზე უთხრეთ. შე გუშინდელი იმით გუშინძინდელი გააფორმეთ და გაუშვით.
2: წინა რიცხვი.
1: წინა დღით გააფორმეს გადაზვისა ბზან გადაზღუდელება ამის შესახებ. როგორ ამოიღოთ? აი ასეთ ქვეყანაში ვიყავით. და ეს ხალხი მართავდა დღეს ესენი ერთმანეთს ჟარგონით ვიტყვი რუსული და ჩაშკალოშკარიან რა ერთმანეთის პრაქტიკულად.
0: ჩვენ ცოტა ხანი გავალთ რეკლამაზე და დავბრუნდებით ეთერში. გვიყურეთ.

0: დუქს ნაპოლი, მეგობრობაზე მეტი.
1: დღეს ყველაზე მეტად რაც არის დამაფიქრებელი, საზოგადოების ტოტალური დაშინების მცდელობა. აი ხა ჩვენ უნდა ვთქვათ, რომ გულბათის დაპატიმრებამ და ეს ჯაშუშის ბრალდება, იქ მეორე ჟურნალისტის დაპატიმრება, მანამდე კიდე იყო ხო ჯაშუშის ბრალდები დაპატიმრებები. ეს საზოგადოებას ძალიან თრგუნავს, ძალიან ისე აშინებს, რომ
2: საზოგადოებას აშინებენ და საზოგადოებას ატყუებენ.
1: იმისათვის, რომ მე მართონესა დაშინებული. ნუ ამას მიშაც ხო ამას აკეთებდა რა.
2: ხდება მონოპოლიზაცია. ყველა ფრის აი ეს 24000 კაცი რომელსაც ჩაგდებული აქვს მთელი ქვეყანა ხელში, ყველაფერს აგრძელებს ყველაფრის მონოპოლიზაციას და ამ დროს გვიყვებია რომ კარგად ცხოვრობ. აი კერძო პირები იყვნენ, ავტომობილები შემოქონდათ და პურის ფული მიქონდათ სახში. ყველანაირი ბარიერები შეუქმნეს, აგძალეს იქ 6 წელზე მეტი ავტომობილი, გაზარდეს გადასახადები, ახვეწნიეს, რატო? რომ კლავ დიდმა შემომტანებმა უფრო მეტი ფული იშოვნონ. ახლა უნდა გითხრათ, რომ უამრავი ადამიანია, ვისაც შემოაქვს ალკოჰოლური სასმელი, პატარა პარტიებით, 100 ბოთლი, 200 ბოთლი. მე ეს თემა ვიცი, მე მიყვარს ვისკი, კონიაკი, ვერ ყვევი ამაში, ბევრი მეგობარი მთხოვს, რომ გავაკეთო გადაცემები, აი ვისკიზე, კონიაკზე, ალკოჰოლზე, რომ გაერკვიოს ხალხი, რომელია კარგი და გავაკეთებ ასეთ გადაცემებს, ცუდი რომელია, კარგი რომელია. და არის უამრავი ხალხი, ვისაც შემოაქვს 100 ბოთლი, 200 ბოთლი. ახლა ამათ უქმნიან პრობლემას, იმიტომ რომ ეს ხალხი სატყიდულობს ამ ალკოჰოლს. თქვათ ჰოლანდიაში რაღაც საწყობში, თქვათ გერმანიაში რაღაც საწყობში და ჩამოაქვთ და 10 ლარს ამატებს კაცი, 5 ლარს ამატებს, 7 ლარს ამატებს და პურის ფული მიაქვს სახში. მაგრამ კონკურენციას უწევს იმ დიდ შემომტანებს. ახლა ამათ ახალი წესები მიიღეს, ამათ უნდა სერტიფიკატი წარმოადგინონ საწყობში რო კაცი იყიდეს ახლა 100 ბოთს, ვინ მისცემს რაიმე ქარხნიდან წარმომავლობის სერტიფიკატს. რატო ამათაც უნდა ჩაუკეტონ ეს ბიზნესი, ესეც უნდა გადავიდეს დიდი და ასე ყველა სფეროში იქნება. წვრილ მეწარმეს, პატარა კაცს, რომელსაც ოჯახში პურის ფულის მისატანად პატარა ბიზნეს აშენებს, იმას ხელ მოუჭერენ და დიდს, რომელსაც ისედაც მილიონები აქვს, ამას გადასცემენ. გამოფხიზდით ხალხო, დაინახეთ ეს ყველაფერი.
1: ამას ემატება ძალიან ბევრი რამ და პირველ რიგში ემატება ინფლაცია, იგოში მეუბნებოდა ჩემი ახლობელი საკმაოდ განათლებული ადამიანი, რომ აიო ესო რო ძვირდებაო პროდუქციაო, ესო უცხოელების ბრალიაო, რომლებიც შემოდიანო საქართველოში და მსხვილუნარიანები არიანო და
2: ინფლაციას აქვს ორი სახე, ერთია, როდესაც ჩვენ ხედავთ, რომ კურსი იზრდება ძალიან. უცებ გესმის, თქვა დოლარის კურსი იზრდება. ხდება 3 ლარი, 4, 5, მაგრამ არის მეორე ვარიანტი, რასაც აკეთებს ეს ხელისუფლება. როდესაც დოლარის კურსი პირიქით შეიძლება მცირდება კიდევაც, მაგრამ ფასი იზრდება 5ჯერ და 10ჯერ. და ჩვენ ეს ყველაფერი დავინახეთ ახლა. საქართველო ხილის ქვეყანაა, მაგრამ ალუჩა რო 20 ლარი ღირს. ან ბალი, არ ვიცი, უზარმაზარი თანხები რო უკვე გასაგებია რომ ინფლაცია არის. იმიტომ რომ იმ ფულით ის გლეხი ვერაფერს ვერ ყიდულობს, ამიტომ იმატებს ფასი. ანუ დოლარი რო დაიკავე, კი არ ნიშნავს რომ ინფლაცია არ არის. ყველაფერი წარმოუდგენლად გაძვირდა, დაწყებული საწვავით და დამთავრებული ხილით და პროდუქტით. და მასკარადი მოაწყეს ამ ფასების დაწევას და ფასებმა მოიმატა, კი არ დაიწია. მასკარადი.
1: ასე
2: ფასებმა მოიმატა. მინიმუმ ახლა დაახლოებით 13.5%-ით არის ფასები მომატებული და ის მაღაზიები გვეუბნება რომ აიო ფასდაკლებების სისტემა შევქმნეთ. ფასდაკლებების სისტემა ისაც არსებობდა.
3: კომპოზიტორი გია ყანჩელი პიანისტები სანდრო ნებიერიძე, სანდრო გეგეჭკორი, გიორგი გიგაშვილი ჯადოსნური კვერცხი

0: პოეტი შოთა ნიშნიანიძე, კითხულობს მსახიობი მურმან ჯინორია.
1: ორშაბათს გოგონა გავიცანი, გოგონა ნახატი ყავმისანი, მისი ღიმილი და დალალები სამშაბათს გამიხდა საფიცარი, ოთხშაბათს წერილი გავუგზავნე და თავს მოსაკლავად ვიმეტებდი, ჩემი გასაჭერი აუხსენი, ჩემი ეჭვები და იმედები პარასკევს პასუხი მომივიდა. ვაი მე ბედო უკეთურო, დაბერებულ ხარო გნოლივითა, ცოლ შვილს მიხედეო უბედურო. თეთრად გავათენე პარასკევი, ფიქრში გავატარე შაბათკვირე, თავმოჭრილი ვარ თქო დავასკვენი, ოდა თავის მოკვლაც დავაპირე, მოვიდა მეორე ორშაბათი, ისევ შემეფეთა ეს უღმერთო. ელვამ დამი არა კოჭი ბამდი, დილავ შვიდობისას გისურვებთო. მე ახლა თავის მომკვლელი ვარ, უნდა სხვანაირად ვძლიო სვებეთს, მე ვიცი რაც ხაო ხერი ვარ, ლექსებს დავწერ და ვიოცნებებ, ღმერთია ჩემი მწყალობელი, მიკიამ უღმერთოს მგალობელი.
0: კომპოზიტორი ედუარდ გორგილაძე, ტექსტის ავტორი პოეტი ზურაბ გორგილაძე, ასრულებს მომღერალი ლაშა ღლონტი, აჭარული.

0: კიდევ ერთხელ გამარჯვდობა პირდაპირ ეთერშია მედია კავშირი ობიექტივი. მე ვარ ჟურნალისტი ნინო რატიშვილი და თქვენ უსმენთ და უყურებთ გადაცემას ღამის სტუდია. ჩვენ ვისაუბრეთ ჩვენს მეგობრებზე, დაჭრილ ადამიანებზე, ზოგიერთ მათგანს არც ვიცნობ, მაგრამ ჩვენი ვალია გავაპროტესტოთ, ხო? გიორგი უძილაური, გულბა ცხილაძე,
1: ირაკლი
0: ჩიხლაძე და გაგლოევი სახელიც არ ვიცი უკაცო. ხო არ იცი რა ქვია?
1: არ ვიცი, მეგონი ალანი თუ არ შეები, თუ არ შე ალანი თუ არ.
0: ხო, ანუ რისი თქმა მინდა იცით, რომ ეს არის ჩვენი ვალი, რომ ვილაპარაკოთ სიმართლე და თუ ამაზეც პასუხს მოგთხოვენ, მოგთხოვონ, რა ქნა, ისევ ამათ დაუგროვდებათ ეს ყველაფერი და დაუმთავრდებათ ძალიან ცუდად. ეხლა ეს იმაში არ ჩამომართვან რაღაც მუქარაში, მაგრამ მიეკანებიან თვითონ. ეხლა მე მინდა შემოგთავაზოთ გენერალი მდინარაძის ესეთი პატარა ამონარიდი და მაინტერესებს მე თქვენი აზრი და ჩაგვერთვება უკვე გელა ნიკოლაიშვილიც და მასაც ამ კითხვას დაუსვამთ. გთხოვ ჩართოთ ფირი.
2: მოგესალმებით. ვიდრე ბრიფინგის მთავარ თემაზე გადავალ, მინდა მადლობა გადავუხადო სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურს და მისი კონტრდაზვერვის დეპარტამენტის თანამშრომლებს გასული დღეების განმავლობაში ჩატარებული ძალიან წარმატებული კონტრდაზვერვითი ღონისძიებებისთვის. როგორც მოგესალმებათ, სუსის მიერ ჯაშუშობის ბრალდებით დაკავებული ორი ადამიანიდან ერთ ბრალი ორი სხვადასხვა სახელმწიფოს სასარგებლო სადაზვერვო ინფორმაციების მოპოვებაში ედება, ჯაშუშობაში და ჯაშუშური ქსელის ერთგვარ ლიდერობაში იმხილება მეორე ბრალდებული, რომელიც თანხებსა და დავალებებს ქსელის წარმომადგენლებზე ანაწილებდა. აღნიშნული პირი იმავე სახელმწიფოს, ეგრეთ წოდებულ სპეცსამსახურის რეზიდენტს წარმოადგენდა ბრალდების მიხედვით, რომლის სასარგებლოდ სადაზვერვო ინფორმაციის გადაცემის ბრალდებით რამდენიმე კვირის წინაც დავაკავეთ ერთი ბრალდებული. ამას ნამდვილად მოყვა საკმაოდ პოზიტიური კომუნიკაცია შესაბამის სამსახურებს შორის, თუმცა ხაზგასმით უნდა აღვნიშნოთ, რომ ორი დღის წინ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა დააკავა მხოლოდ ის ადამიანები, რომლებმაც მიუხედავად გაფრთხილებისა წინა დაკავებების შემდგომაც არ შეწყვიტეს გარკვეული მოძრაობები ხსენებული მიმართულებით. იმედი ამ შემთხვევაში მაინც იქნება სწორი დასკვნები გამოტანილი შესაბამისი სამსახურების თუ კონკრეტული პირების მხრიდან და ყველამ უნდა იცოდეს, რომ დღეს ქართული სახელმწიფო, ქართული სპეცსამსახურები, ქართული სამართალდამცველები, ქართული სამართალდამცველები და უსაფრთხოების სისტემა არის იმდენად ძლიერი, რომ მას შეუძლია ჩვენი ქვეყნისთვის უპრეცედენტო ღონისძიებების ჩატარება. რეალური ჯაშუშური ქსელების გაშიფრა და მათი წევრების დაკავება, რაც იმ კატეგორიის ოპერატიულ და საგამოძიებო ღონისძიებებს მიეკუთვნება, რომელიც ძალიან უჭირთ ხოლმე გაცილებით ძლიერ და დიდ სახელმწიფოებს.
0: აი ხა მე მაინტერესებს გაფრთხილება რას ნიშნავს? ესე იგი გიორგი უძილავრი რო დააკავეს, ამით უნდა გაფრთხილებულიყვან გულბათ რცხილაძე და ირაკლი ჩიხლაძე, თუ რომელ გაფრთხილებაა? თუ იცი რომ ჯაშუში ხარ, გაფრთხილება რა არის?
1: აბა კანონი ჯაშური საქმეს, ნუ სადაზვერვო საქმეს შედაგა, ეგეთი ეს არა ქვია და პლუს კიდე მასში ეგეთი ვარიანტი, როცა ადამიანი ახორციელებს თითქოს ეს ყოველ თემას აწერამდე გო ძირ გამოთხრა და დაუშვათ იგივე საქმენობას. მას ის უნდა დაბარებული იქნას დაუშვათ სიტყვა ეს ყოთ შესაძლოა ქვეყნის სპეცსამსახურების დონეზე, შესაძლოა მას უნდა მიანიშნონ და დაუშვათ გარკვეულწილად მოახდინონ მასზე, ნუ ზეგავლენა რომ უთხან რომ შეეშვას ან დაუშვათ იგივე შესაძლოა მოახდინონ გარკვე პრევენციული ზონის მიღება და მერე თუ ამ ადამიანს განაგზავნა ისა მერე შესაძლოა კი ბატონო შეუულიათ დააკავონ. აქ კიდე მეორე მომენტიც არის, ნახეთ, აქ არის ტერმინები ცოტა აღრევა. როცა საუბარია რეზიდენტზე, ნახეთ, რეზიდენტი არ შეიძლება იყოს საკუთარი ქვეყნის მოქალაქე. აი როგორც ჯაშუშის იმაზე რომ გითხრათ დეფინიცია, საერთო სამართლის მიხედვით. რეზიდენტი ეს არის სხვა ქვეყნის მოქალაქე, რომელიც ბუნებრივი აქ არის შემოსული და უშუალოდ თან ლეგალურად თან აწარმოებს საქმიანობას, მაგრამ ის არის სწორედ სხვა ქვეყნის სპეცსამსახურების წარმომადგენელი, რომელიც დაუშვათ იგივე ასე ვქოთ გარკვეული საფარის ქვეშ ახორციელებს უკვე არალეგალური, ასე ვქოთ, აგენტურული ქსელისგან მიღებული ინფორმაციის იმას და შემოს ახორციელებს მის დაუშვათ რეალიზაციას, ანალიზა გადაცემას თავის ქვეყნის სპეცსამსახურის სასარგებლოდ. ნახეთ, რეზიდენტი არის სხვა ქვეყნის მოქალაქე. აი დაუშვათ დაიგო

0: იგივე სპილმერობა რა ქვია 17 გაელო გაზაფხულს ო შტირლიცი ხო თითქოს ეს შტირლიცი როცა იყო რეზიდენტი შტირლიცი ის კი არ იყო რომ კი იყო ის დაუშვათ ეს ისაები არალეგალური დაუშვათ ხუნელის ეს ხა ფუნქცია იყო რუს მაგრამ ნახეთ მას ოფიციალურად ვისი მოქალაქე იყო მესამე რაიქს მოქალაქე იყო მას ჰქონდა ოტო შტირლიცის სახელი ანუ ის ფაქტობრივად წარმოადგენდა მესამე რაიქის ასე ვქოთ სპეცსამსახურს ის იყო მესამე რაიქის მოქალაქე და არა საბჭოთა მოქალაქე ისაევი. ბუნებრივია, თქოს ის იყო რეზიდენტი. მაგრამ როცა არის შენი ქვეყნის დაუშვათ მოქალაქე, ის შეიძლება იყოს არალეგალური დაუშვათ აგენტურული ქსელის კოორდინატორი ან დაუშვათ იგივე რომელიც ექვემდებარება რეზიდენტს. აი აქ არის აღრევა.
1: კი ბატონო, მაგრამ აი კანონი
0: ტერმინების.
1: შენს თქვი რომ კანონი არსებობს, ხო? ეს არის
0: აი რაღაც ხო, კიდე ბუნებრივი რეგულირება.
1: არა, რისი თქვა უნდა იცით, რომ თუ იცი რომ ჯაშუშია, იბარებ ან რაღაცნაირად აფრთხილებ რომ შენ თავი დაანებო ჯაშუშობას და რაც ჯაშუშა, არაფერი? თუ იცი რომ ჯაშუშია.
0: არა, გააჩინა ჯაშუშობის მიყენებული, თქვა კმედებების, თქვა სიმძიმე შესაბამისად, ხო? სადღაც მაგაშია რომ ნახეთ სადაზვერო საქმიანობის პრევენციის მომენტი სამი მომენტია. კონდაზვეროს მომენტი ეს არის პრევენცია. ინფილტრაცია, გაშიფრვა და დაკავება. აი პრევენცია არის ყველაზე წარმატებული ტიპის საქმიანობა, იმიტომ რომ შენ შეიძლება ეს ადამიანი წინასწარ იმის ვარიანტში მოახდინო დაუშვათ გაფრთხილება, შესაბამისად გადმოიბირო ეს ადამიანი საკუთარი სპეცსამსახურების სასარგებლოდ და გამოიყენო ოპერატიულ თამაში.
1: ანუ უძილავით, ხო, უძილავით გულბათქილაძეს და ირაკლი ჩიხლაძეს და გაგლოვთანაც აი ეს გაფრთხილება.
0: რა თქმა უნდა, ბუნებრივია, ყოველ შემთხვევაში ასე იქცევიან პროფესიულად, პროფესიულ დონეზე მოქმედი სპეცსამსახურები.
2: არა, მეორე საკითხია, მოხდა კი გულბათქილაძის გაფრთხილება? არა, მე ამსმენია მაგალითად გულბათისგან, აუ შეიძლება შეიძლება კიდეც გააფრთხილა ვიღაცა, მაგრამ მე ამსმენია, არასოდეს გულბათს არ უთქვამს, დამიბარეს ან
1: ის არის ვინღალან რა სიტყვა.
3: ორაზრუნად შეიძლება მის ნათქვამის გენერალ მდინარაძის ნათქვამის გაგება. პირველი გააფრთხილეს და მეორე არ გააფრთხილეს და ისე თქვა, მაგრამ ამ შემთხვევაში ყველა ვარიანტში მეტი სიცხადა და გამჭვირვალებას მართებდა მას.
2: თვითონ უნდა დააზუსტოს
3: წინაშე და
2: პასუხისგებლობა. თვითონ უნდა დააზუსტოს გენერალური
3: დინარაძე. რა მაგას მომბო ზუსტად ან დააკონკრეტე მაშინ ესე მოხდა ფაქტი. ხო არ უარყოფს ამას ვერავინ და თქვი რა შედალოცილო ხო?
1: ხო
2: და ამაში ხო მაინც
3: თქვა რატო გვიტოვებს ჩვენ საზოგადოებას და ჟურნალისტებს რატო გვიტოვებს აი ორმაგი დასმის გაკეთების საშუალებას უშვებთ იმასაც უშვებთ ამასაც არ ვიცით არაფერი რატო საქმე დახურულია ადვოკატს გულბათის პასუხი ვერ გამოაქვს ასე ვთქვათ ვერაფერს ვერ ამბობს ველოდებით იმას ამ გამოძების დამთავრებას და არავინ არაფერი არ ცის
1: ხო ამიტომ ყველა
3: იტყვი კისებულებები ყველაზე მთავარი არის კისებულებების გამჭვირვალობა და
1: აი გელა ნიკოლაიშვილი ჩაგვერთვება ახლა პირდაპირ ერთებში და თქვენს დაუსვით კითხვები თუ გაქვთ რაღაც სამართლებრივი
3: კითხვები. აინტერესო იქნება.
1: კი ბატონო. გამომშვიდობისა გელა.
4: მოგესალმები.
1: გელა, ალბათ იცი რაზე საუბრობდით. აი რას ნიშნავს გაფრთხილება და აქედან უნდა დასკვნა უნდა გამოვიტანოთ, რომ გიორგი უძილაურიც, გულბათქილაძეც, ირაკლი ჩიხლაძეც და ნუ გაგლოვებიც გაფრთხილებულები იყვნენ. რა არის ეს? რამდენად ესეთი კმედითი კანონია ეს გაფრთხილება? თუ იცი რომ ჯაშუშია და ვნებს ქვეყანას და უშოთ რომ გააფრთხილა და გეტყვის რომ აღარა ვარ ჯაშუში, ჩადენილ დანაშაულზე პასუხი არ უნდა მოსთხოვო. აი ბევრი კითხვის ნიშანია. გისმენთ.
4: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, სამართლებრივად რომ შევაფასოთ, პირველ რიგში უნდა ვნახოთ რა წერია იმ მუხლში, რომელსაც ჰქვია ჯაშუშობა 315 მუხლში. ეს არის უცხო ქვეყნისათვის, უცხო ეთის ორგანიზაციისათვის ან მათი წარმომადგენლისათვის საქართველოს სახელმწიფო საიდუმლოების შემცველი ნივთის, დოკუმენტის, ცნობის ან სხვაგვარი მონაცემის შეგროვება, შენახვა ან გადაცემა. ან და გამოძალვა ან გატაცება მათთვის გადაცემის მიზნით. ეს ერთი ნაწილი დამთავრდა და აგრეთვე აი ეს როდესაც ლაპარაკი არის ხოლმე რომ საიდან შეიძლება კონდეს საიდუმლო ინფორმაციასთან წვდომა ის არც რაღაც სახელმწიფო დაწესებულებაში მუშაობს და მოკლედ წვდომა არ აქვს მაგრამ აი მეორე ნაწილი რა ამბობს იცით?
1: დია
4: აგრეთვე საქართველოს ინტერესის საზიანოდ უცხო ქვეყნის დაზვერვის დავალებით სხვა ინფორმაციის შეგროვება ან გადაცემა. აი ეს არის ყველა საშიში წინადადება. უყურეთ საქართველოს ინტერესების საზიანოდ უცხო ქვეყნის დაზვერვის დავლებით სხვა ინფორმაციის შეგროვება ან გადაცემა. აი სხვა ინფორმაცია.
1: ეს ზოგადად არის.
4: ხო, ძალიან ზოგადია.
0: ბატონო, ბოდიში რომ გაწყვეტინებთ, ესე იგი ეს ამ მოკლეს ერთი პოზი არ შეუსვენ, იმიტომ რომ მე მაგალითად აბა თქვენ მოგესენებათ კარგად რომ საკონსო სარჩელი შევიტანე და მოვიგე, ნაწევები დააკავო და სწორედ ამ მოკთან დაკავშირებით სხვა ინფორმაცია უნდა ამოეღოთ, როგორც პირველ, ესე მეორე ნაწილში. то სხვა ინფორმაცია ტოვებს აბსოლუტურად არაადეკვატურ მეუწყდი იმასთან. ეს ნუ ამოიღო და კლავ არის ეს იმაში ძალაში ეს
1: ინფორმაციაში.
0: წესით ირაკლის სესიაში ზომერის გაუშვათავ კომიტეტის თავი არა, თქვა რომ მეო ამოვიღეო და ამტკიცებდა რომ ამოღებული იქნა. ესე იგი დაუტოვებია.
1: დაუტოვებია.
0: ანუ ეს უკვე ნიშნავს რომ არაკონსტიტუციური მოკლეა. ანუ ეს ეცილანებს საკონსტიტუციო კონსტიტუციას. იმიტომ კონსტიტუციური საკონსტიტუციო სასამართლო გადაწყვეტილება ეს არის კონსტიტუციასთან ასე თქვათ მე ვიტყოდი იმაში მოყვანილი გადაწყვეტილება ესე გამოსულ ეს არის არაკონსტიტუციურ მუხლი მორჩა
1: შესაბამისობაში
0: არ ამ ყოლ აპარაკი 17-ია მორჩა
3: აბსოლუტურად
0: და პრეცედენტი გასმულია ყველა ადამიანი რომ გაუშვათ გინდა ჯაჯუჭირო იყოს ხო ამ მუხლის დაჭერა არ შეიძლება ადამიანს
5: აი სხვა ინფორმაციაში რა შეიძლება ჩაითვალოს აი რა სახითაც გვაქვს ახლა ეს კანონი აი სხვა ინფორმაციაში რა შეიძლება ჩაითვალოს
0: ინტერვიუ
5: აი მე მაგალითად მაქს რუს ჟურნალისტებთან უკრაინელ ჟურნალისტებთან შეხება ჩვენ ვცვლით ერთმანეთში ინფორმაციები და მე ვეკითხები იმას რაც მე მაინტერესებს და ისtildeოს რომ მე დამიდგინოს და ისიც მეკითხება მე რაც მაინტერესებს რაც აინტერესებს და მაგრამ ეს არის საჯარო ინფორმაცია რაც შეულებრივად იწერება და შეგხვდება
1: აი ჩვენი ეს დღევანდელი გადაცემა შეიძლება ჩაითვალოს სხვა ინფორმაციად
4: მაგასია საქმე რომ აი ამ ერთ პატარა წინადადებაში რამდენი რაღაცა არის საკამათო. პირველი, რო ის უნდა იყოს საქართველოს ინტერესების საზიანოთ, რაც არის შეფასებითი ვიღაცამ შეიძლება საზიანოთ.
1: სუბიექტური ანუ
4: ვიღაცამ სასარგებლოთ და მეორე, უცხო ქვეყნის დაზვერვის დავალებით. აი ეს მტკიცების ტვირთი, ახლა სხვა ინფორმაცია მაგალითად ვიღაცა მთხოვა რომ აიცი რა, მოდი შენ დაჯექი ახლა აქ და აი რამდენი მანქანა შევიდა სიტყვაზე სუსის შენობაში, ეზოში, ან თავრობის კანცელარიასთან რა რამდენი ისინი გაჩერდა, რა ქვია, სახელმწიფო მანქანები და დაითვალე უბრალოდ და ეს შეიძლება იყოს გამო სხვა ინფორმაციაში შეიძლება გაიყვანოს ადამიანო, მაგრამ აქ როგორც გითხარით, მთავარი არის ის, რომ უნდა იყოს უცხო ქვეყნის დაზვერვის დავალება ერთი და საქართველოს უცხო ქვეყნის დაზვერვის დავალება აქ მტკიცების წერტილში, რა თქმა უნდა, სახელმწიფოს პროკურატურას აქვს, რომ ეს აკეთებს უცხო ქვეყნის დაზვერვის დავალებით და რა შეეხება იმას, რომ არ ითვარო საქართველოს საზიანოდ და ეს სხვა ინფორმაცია, ეს არის შეფასებითი კატეგორია. ეს ეს მტკიცების წერტილში, რა თქმა უნდა, პროკურატურას აქვს, მაგრამ აი შეფასება ესეც უნდა დაამტკიცოს, რომ რითი ზიანდება ამ შემთხვევაში საქართველოს სახელმწიფო. აქედან გამომდინარე, ესე მარტივი არ უნდა მიუხედავთ იმისა, რომ აი აქ რა მართლაც ითქვა, რომ აქ შეიძლება ანტიკონსტიტუციურობაზეც იყოს ლაპარაკი, რეალურად ხო, მაინც მტკიცების ტვირთი და საკმაოდ მაღალი სტანდარტი მოითხოვს, რომ უნდა დაამტკიცოს პროკურატურამ, რომ არის დავალება დაზვერვის და აქაც ისეთი ორჭოფული მდგომარეობა შეიძლება ვიღაცამ თხოვა აი ზაზა მახსენა რომ მე უცხო ელემენტებს ვესაუბრებიო და რაღაც ინფორმაციას ვაწვდიო და შეიძლება მას სულაც არის
1: აღიარებითი ჩვენი
5: გელა თუ დამეჭირეს ჩემი ადვოკატი კლავ შენ უნდა იყო
4: აქ სულაც არის წოდეს მან რომ ის ვიღაცა არის უცხოეთის დაზვერვის წარმომადგენელი. აქ ესეც უნდა იყოს, რომ ახლა ჟურნალისტი ვიღაცა შეიძლება ან არასამთავრობო წარმომადგენელი, რეალურად ვიღაცა 1000-დან 1 მართლა დაზვერვის სამსახურის წარმომადგენელი იყოს და რაღაცა გთხოვოს, მოდი ეს ინფორმაცია მომაწოდო და სრულიად უწყინარი ინფორმაცია მიაწოდო და იმან ჩათვალოს, რომ სახელმწიფომ ჩათვალოს, რომ ეს საზიანოა ქვეყნისთვის და ამავე დროს მან დაამტკიცოს, რომ ის არის დაზვერვის წარმომადგენელი,
1: მაგრამ გელა აბსოლუტურად დაუცველები ვართ, ხო? აი როგორ უნდა მოვიქცე?
4: ასეთ შემთხვევაში, როდესაც ესეთი შეფასებითი კატეგორია, ერთადერთი დაცვის მექანიზმი არის მაღალი სტანდარტი, უტყუარობის სტანდარტი, მაღალი, რომ ნამდვილად უნდა დაასაბუთო, რომ ის თუნდაც იმას თანხას ვინც აძლევდა, რა ქვია, უძილაურს რომელიც გადაიღეს, რომ იმან ნამდვილად იცოდა, რომ ეს არასამთავრობო ორგანიზაციიდან იყო ვიღაცა, ვინც რაღაცა პროექტში აძლევდა ამას. არამედ იყო დაზვერვის წარმომადგენელი და ამ შემთხვევაში იქნება ამაში მოიცავს ეს მუხლი მის ქმედებას, თორემ სხვა შემთხვევაში

0: შემთხვევაში ახლა მეგრე სწორს ამბობს შენ რომ დაუცველი ყველა დაუცველი იქნება მაშინ ამ შემთხვევაში
1: და გაუთქმელობა და გრიფიც აიდუმლო და ფაქტობრივად ადამიანი უძლურია თავისი უდანაშაულო

0: ოგდებს იმასა და ემაშობა. იქ მიუხედავად იმისა, რომ გერმანიაში ჰქონდა დიპლომატიური იმუნიტეტი, საბჭოთა კონდაზორის წარმომადგენლები აკაებენ ორივეს, აფიქსირებენ, რომ ასე თქვა, მოხდა გადაცემის ფაქტი და უშუალოდ იმას უშვებენ, მაგრამ დააფიქსირებენ და ამას აკაებენ. ეს უკვე გასაგებია. ორივე გამოანშღავნეს. აქ მარტო გიორგი უძილავარ საბადა მეორე ვინ არის, რას წარმოადგენს? რატო არ არის მეორე ადამიანი
1: სიტუაციაში?
0: რატო არ არის დაკავებული?
1: არაფრის თქმელი არ არის. ეს კადრები აბსოლუტურად არის.
2: დამცელდა ინფორმაცია, რომ საფრანგეთის სახელმწიფომ გაეჭია ორი თავისი რეზიდენტი და თითქოს მინიშნება იყო თუ პირდაპირ ნათქომიც, რომ ის მეორე პირი იყო საფრანგეთის წარმომადგენელი რეზიდენტი.
0: ბატონო, ეს ვინ გაორჩილა ბატონო გელა, იმიტომ რომ მე დიპლომატი ვარ, შემეგეთათო შეიძლება იმას დიპლომატიური როტაცია. ეხლა მიდიეთ დიპლომატიური როტაცია და იცვლებიან დიპლომატიური, ასე ვქო, თანამშრომლები როტაციის პრინციპის მიხედვით. შეიძლება როტაცია გავიდეს მე, რატო არა
2: მედიაში გავიხოს
0: და კონკრეტებს. ბატონო, ხო, მიდიეთ, აი საიდან მოიტანეს. შეიძლება როტაციური წესი დიპლომატები შეცვლა.
1: იცით რა, მე მრჩება გიორგი უძილაურთან გავქნა, ალბათ გავადრო და ეს ყველაფერი დადასტურდება. მე მრჩება გიორგი უძილაურთან, ის არის რაღაცა პოლიტიკური ჭორიკანობის რაღაც, აი რაც ახასიათებს ხოლმე და ვიცით ჩვენ ხო პირველ კაცთან ურთიერთობა ცოტა მწარეა და
3: ხელმწიფის კარზე.
1: ხო, აი რაღაცა აი პოლიტიკური ინტრიგების ინტრიგობის მსხვერპლი და აი გულბად ცხილაძე ამ შემთხვევაში აი მართლაც წარმოუდგენელია ვის უნდა გაეკეთებინა ესეთ შეკვეთა დაუშვათ ვიღაცამ შეკვეთა
4: მე მაქვს ჩემი ვერსია თუ რა ვიცი გელა არის ეთერში და ალბათ დარჩება ჩვენთან ერთად
1: კი გელა ჩვენთან ერთად
4: აი ესე იგი ძალიან დიდი მადლობა დღევანდელ ხელისუფლებას, რომ გამოაცხადა დაუმორჩილებლობა დასავლეთის დიქტატორული კურსის მიმართ. ძალიან დიდი მადლობა, რომ
1: მადლობას იხდი. კაცო, ეს უნდა გაეკეთებინა ხელისუფლება.
4: ელჩის ფეხების ბაკუნზე აღარ ნიშნავს და აღარ ათავისუფლებს დამლაგებლებს სახელმწიფოს კანცელარიაში. ძალიან დიდი მადლობა.
0: ბოდი, დასარკვევა და მე ჩემი სამაკვდა, ამაში არ დაგდაქვევია, მე ჩემი მოსაზრება ბუნებრივია.
4: ძალიან დიდი მადლობა იმისთვისაც, რომ გამოაცხადა, რომ სხვათაშორის ამათმა არა, ეს შეიძლება გამოაცხადა ირაკლი ღარიბაშვილმა და ეს მადლობა, უფრო ირონიული არა ამ შემთხვევაში, გულწრფელი მადლობა ეკუთვნის მას. ეს პირველი პროტესტი თქვა და დაუმორჩილებლობა რომ აი
1: ირაკლი ღარიბაშვილი
4: აი თქვენს დათკაცუნებაზე ჩვენ ესე იგი იმას აღარ გავაკეთებთ რასაც თქვენ ესე გვიბზანდეს დამამცირებელიაო ეს ირაკლი ღარიბაშვილმა თქვა და შეასრულა კიდეც და ირაკლი ღარიბაშვილი დღეს პატიმარი არის ამას კიდე
1: ისიც ძალიან საერჭოა რატო ისიც რაღაცა ესეთი პოლიტიკური
4: მაგრამ ნახეთ რა ხდება ეხლა აი უყურეთ ესე იგი ეს ჩვენი ხელისუფლება ხან ცდილობს რომ დაალაგოს ურთიერთობა რუსეთთან ჟურნალს ინფორმაცია და პირადად მე მაქვს ეს ინფორმაციები და ინტერვიუც ჩამოვაყალიბე მამუკა ფიფიასთან, რომელმაც შესანიშნავად ახსნა აი ეს რეალური მდგომარეობა, რომ საქართველოს ხელისუფლება როგორ ცდილობდა რუსეთის კარზე სიტუაციის დალაგებას, ამაში ცუდი არაფერი არ არის. ამისთვის მადლობა, მას გულწრფელი მადლობა, მაგრამ მოხდა ისე, რომ ჩაიშალა ეს დალაგება და შემდეგ ჩვენი ხელისუფლება ზურგს აქცევს კვლავ იმ ესე იგი მცდელობას და კვლავ ეგრეთ წოდებული იმ ეპშტეინური დასავლეთის თვის იწყებს სანთლების ამოტრელებული შავი სანთლების დანთებას, რომელსაც ცოტა ხნის წინ ხმამაღლა საჯაროდ თავისი ხმამაღლა
1: განცხადებები
4: და ჩვენ ვებძვით დიპსტეიცო. აი ახლა მე მინდა შეგახსენოთ აი ხსულ ახლახან მარკო რუბიოს განცხადება, რომ ესე იგი ჩვენ გვიხარიან, რომ საქართველოს ხელისუფლებამ კვლავ ამერიკისკენ იბრუნა პირიო, ჩვენ მათ კონსულტაციები გაუწიეთო, რაღაცები შესრულება გთხოვეთო და ძალიან გაგვიხარდება თუ ამს ყველაფერს შეასრულებსო და ნუ შემდეგ ნახოთო როგორ მოიქცევიან, რომ პირდაპირ ასია ნინო. პირდაპირ ასე არის, აი
1: რა, რომ რუბიო
4: შეიძლება სიტყვასიტყვით მე ახლა ვერ ვამბობ, მაგრამ შინაარს გადმოვცემ სკრუპულოზურად, ანუ შინაარსის
1: ამერიკის დაკვეთა
4: გამრუდებას არ ვაკეთებ. ხო და ახლა ნუ საქართველოს მოსახლეობამ უნდა ივარაუდოს რა შეიძლება და მოეთხოვა ამერიკის ვერტიკალს საქართველოს ხელისუფლებისთვის იმის
1: თვის. ერთი ორი სამი ჯაშუშიც მოდი ამოატივტივე.
4: ხო, იცით რა, ესეთნაირად ხდება, იმიტომ რომ როდესაც სააკაშვილი, რა ქვია, ამერიკის წინაშე თავს იწონებდა და დემოკრატიის შუქურობის გამართლება ცდილობდა, სხვერპლი იყო ვახომაისაიამ, სხვერპლი იყო ზაზა დავითაია კიდე
1: სხვერპლი ადამიანები
4: და რეალურად ეს დანაშაული არ არსებობს ბუნებაში, რასაც მაშინ გვედავებოდნენ. ეს იყო მათთვის თავის მოსაწონებელი ელემენტარულად და ეხა იცით რა, ცოტა ხნის მერე თუ ეს ხელისუფლება შეგვჩა ჩვენ და

0: ხო? შეიძლება ბოდიშს მოხდით გამოვიდეს, რომ ჩვენ მოგვიწიაო რა, რომ საქართველოს ინტერესი რომ დაგვეცაო, აი მაშინ როგორც ელჩი ფეხებს რომ აბაკუნებდა და სხვა გამოსავალი არ აქონდაო. ეხლა მოგვიწიაო, რომ გულბა აცხელაძე და გვეპატიმრებინაო. შეიძლება ეს
1: ახალი პრემიერი რო იქნება, რა?
0: კი, შეიძლება ეს თქვა
1: ხიძე რომ
0: თუ ოცნება დარჩა ხელისუფლება, შეიძლება ეს თქვა. კი ბატონო.
1: არა, თვითონ ქართული უცნობის ახალი პრემიერი.
0: ხო, შეგვიძლია ჩემი ვარაუდი არის ბონერული და არის ძალიან ახლოს რეალობასთან.
2: აქვე მე გამოვკაცავ, აქვე გამოვა ბონერია დასავლეთის ადვოკატა ბონერია მე პროდასალური ორიენტაციის მომხრე პიროვნება ვარ. მაშინ ეს გამოიცო, მაშინ ლუკას ექმნოდა რომ რატო დაიჭირეს საფრანგეთსა პოლონეთში ჯავშები. დაფიქსებულა პოლონეთი ჯავშში. ხა მე თვითონ ასე რა, პოლონეთი, პოლონელი კვლევარი, პოლონეთის აკადემიური ტრის წარმომადგენელი, სამი სახელმწიფო ჯილდო მაქვს პოლონეთის მთავრობისაგან პირადად მე, ხო, შესაბამისად, ხო? აქედან გამომდინარე, ესე იგი, როცა ამბობენ რომ პოლონელი და საფრანგი ჯაშუში დაიჭირეს და ამდო დაიჭირეს ირანელი და რუსი ჯაშუში, ხო? აი აქ ლოგიკას ვერ ხედავ.
1: და რატო არის ირანელი და რუსი ჯაშუში?
2: ხო, არა, გასაგები, მესმის, მაგრამ აი ამ შემთხვევაში, მაგრამ ამათო შეიძლება საფრანგეთსა და პოლონელ ჯაშუში, ხო?
0: ხო, მაგრამ
2: აი საინ სადა
0: ლოგიკაა შენ, რომ ესე იგი იქნება როტაცია იყო ეს და სულ
2: არ არის. არა, ეს სხვა რაღაცა. იქ არა, არა, იქ საფრანგეთსა და ჯაშუში დაუშვათ მე დაუშვათ თვლი აბსოლუტურად მე ვიტყოდი ანალიტიკური რაჭვის საფუძველოდ რაღაც რომ მოხდა როტაცია და
0: მათო გააფორმეს ის დამოკიდებული ინფორმაცია ხო? ხო უნდა მოგცეს ჩვენ
2: საფრანგეთმა.
0: საფრანგეთმა ინფორმაცია ხო უნდა მოგცეს რეალურად ის ადამიანი ჯაშობისთვის არის დაბადებული როტაციის წესით არის წარმოვლენა.
1: გიგლას კითხვა გელა ნიკოლაიშვილი ხო?
3: გელა ბატონო.
4: იხ.
3: გესმით ხო ჩემი ხმა?
4: კი, მესმის.
3: ესეთი შეკითხვა მაქვს თქვენთან. თქვენ თუ ყოფილხართ რამე საქმის რომელიმე საქმის ადვოკატი და გაუთქმელობაზე თუ გაქვთ ხელი მოწერილი
2: კითხვა.
1: აჰა.
0: ჩემთან.
4: კი, ყოფილი.
3: და რას გულისხმობს ეს არამდე შეიძლება ვთქვათ, ეხლა ლაშა გოლუბიანი, ლაშა ქვია, ხო?
2: ალბათ.
3: ლაშა გოლუბიანის მდგომარეობა, მესმის, აი ნახეთ, როგორ უნდა განახორციელოს მან თავისი, ასე ვთქვათ, პირდაპირი მოვალეობა, როგორ უნდა ამცნოს ეს საზოგადოება, რავადებია ამ ყველაფერს. ხო, არა, რავადებია, გვადა ხო შეიძლება
2: კონდო.
3: მარადიული ხო არ იქნება?
0: კიცებულებები როგორ შეაგროვოს ელემენტები?
3: კიცებულებები როგორ შეაგროვოს?
1: როგორ დაიცვას?
2: უკაცრავად აწარმოოს გამოძიება.
3: რა თქმა უნდა, რა უნდა აწარმოოს? აი რა შეზღუდვებია იქნებ გამძაფრდა
1: ეს უფრო
3: გამკაცრდა ან იქნებ შემსუბუქდა თქვენი პერიოდიდან მოყოლებული დღემდე აი რა რა სიტუაცია გვაქვს ამ
0: ბრავო კითხვა არის
2: ჩვენი არ კითხვა ბატონო
1: აბსოლუტურად ის მდგება
4: ანონე არის იგივე არც გამკაცრებულა და არც შემსუბუქებულა რეალურად როდესაც რა თქმა უნდა ეს გარკვეულ ხერხულებას და მას ქმნის არა თანაბარ პირობებში ჩაყენებას ბრალდების და დაცვის მხარეს თუმცა აქ ლაპარაკი არის ძირითადად საჯარო გამოსვლებთან დაკავშირებით მედიასთან იმ მედიის ინფორმირებას თუმცა მე რაც მქონია ახლა ეს ძირითადად ყოფილა თქვა არასრულწლოვანთან დაკავშირებით რაღაცა ოჯახურ პირად ინფორმაციასთან დაკავშირებით პერსონალურ ინფორმაციასთან დაკავშირებით
0: ჩვენ საქმეში ქონდა შენ გაუთქმელობა ჩვენ საქმეში ცრუმოწმეების დაშიფრული ცრუმოწმეების
4: თუმცა ხო თუმცა მაშინ მაინც ახლა მე ვახერხებდი ეს დაშიფრული ცრუმოწმეების მიტანას არა გვარების დასახელებით არამედ შინაარსობრივად მან ძალიან დიდი ისინი მჭირდებოდა ეშმაკობების
1: კი როცა გაძლევდი ინტერვიუებს
4: ხო დახურული სხდომები და იქ ჟურნალისტები აქვეყნებდნენ ინფორმაციას სასამართლოს სხდომებიდან რო ესე მოხდა და ისე მოხდა
3: ხო იყო სასამართლო
2: დახურული იყო მართალი
4: მართალი კი დახურული
0: სხდომები როგორც გულბა
4: და ვინაიდან ჟურნალისტს არა აქვს ვალდებულება რომ მის მიერ მოპოვებული ინფორმაციის წყარო გაამჟღავნოს, ამიტომ ეს ჟურნალისტი, რომელიც ამებს აქვეყნებდა, რა თქმა უნდა, შედარებით უფრო თავისუფალი იყო და ვერ თხოვდნენ მას და რეალურად ახლა რაც შეეხება მტკიცებულებების შეგროვებას, მას შეზღუდვა არ აქვს, მტკიცებულები შეუძლია შეაგროვოს, გადასცეს ბრალდების მხარეს, ანუ გაცვალოს ეს თავის კანონით დადგენილ ვადაში წინა სასამართლოს ხდომამდე 5 დღით ადრე და უბრალოდ დეტალებზე ვერ ილაპარაკოს. მაგრამ დანარჩენი ის რომ ზოგადი ინფორმაციები მას შეუძლია გაავრცელოს მედიის საშუალებითაც ეხლა თქვენ კარგად იცით რომ თუ სააკაშვილის იმების სასამართლოს შემდეგ გაიხსნა სასამართლო ეხლა სამწუხაროდ რაც ჩვენთვის ძალიან ისეთი დისკომფორტი შემცველია დაიხურა სასამართლო

0: ლო ჟურნალისტებისთვის, უბრალოდ ჟურნალისტებს სასამართლოს ტერიტორიაზე შესვლა არ შეუძლიათ. ხო, და იყო ძალიან ნორმალური სიტუაცია, როდესაც ერთი ტელევიზია იღებდა, არ შეიძლებოდა იქ 15 კამერა დამდგარიყო. ერთი ტელევიზია და საზოგადოებრივ არც ჰქონდა ამისი პრივილეგია, რომ თუ მას სურდა ის მას გადაეღოს ხდომები, რომელიც დახურული არ არის, რა თქმა უნდა, ღია ხდომები, რომელსაც ესწრება ხალხი და ამავე დროს ის ვალდებული იყო, რომ ყველა ტელევიზიისთვის, ვინც მას მოთხოვდა, ეს ფირი მიეცა. მაგრამ როგორც იცით, ეს შეიზღუდა და მე ვფიქრობ, რომ ეს არ არის წორი. ახლა ბევრწილად დაემსგავსა ეს არასაჯაროობა სააკაშვილის დროინდელ სასამართლოს. ერთი პერიოდი იმასაც აპირებდნენ, რომ საერთოდ შეეზღუდათ ადვოკატებისთვისაც კი ტელეფონების და ლეპტოპების შეტანა, თუმცა ნუ ამაზე დიდი პროტესტები იყო ადვოკატთა ასოციაციის მხრიდან და ეს ამ ეტაპზე არ არის გადაწყვეტილი და ჯერჯერობით ჩვენ ამით სარგებლობთ, თუმცა ის რომ თქვა სასამართლოს ხდომების გადაღება, ფოტოს გადაღება საერთოდ აკრძალულია, ეს უკვე ძალაშია და აქედან გამომდინარე ეს რა თქმა უნდა საჯაროობას ძალიან დიდ ზიანს აყენებს.
1: და გელაი როგორც შენს თქვი რომ ამას მოყვა პროტესტი ჩვენი მხრიდან. ეხლა ამ შემთხვევაში როცა ესე გახშირდა ანალოგიური საქმეები, ხო უკვე სულ მოკლე ხანში უკვე 4 ესეთი პრეცედენტის მონსტრენი ვარ. ეხლა არ არის აი მზაობა თქვენში რომ გააპროტესტოთ ის რომ აი ყველაფერზე გაუთქმელობის ხელწერილია და აბსოლუტურად დახურულია ყველა ინფორმაცია.
2: ადვოკატთა ასოციაციის პოზიცია უნდა იყოს ძალიან
1: უნდა იყოს ხო მკვეთრად
0: გამოყენები, გეთანხმები კი მით უმეტეს, როდესაც ლაპარაკი არის ხდომების დახურვაზე. აი ადვოკატი კი ბატონო, ნუ გამას იზავს, შეიძლება რაღაცა იქ რაღაცა ისეთი მომენტები იყოს, რომ არ არის აუცილებელი მარტო ეს ჯაშუშობის მუხლზე და სხვადასხვა მუხლებზე და კაი ბატონო, მაგრამ ღიას ხდომები უნდა იყოს და იქ აღარ დაჭერდება ადვოკატს, რომ გამოიტანოს ამბავი, ესე მოხდა თუ ისე მოხდა და როდესაც ხდომები იქნება ღია და თან პირდაპირ ჩაწერილი იქნება ვიდეო, აუდიო ჩანაწერები. სხვა შორის ყველა ვიდეო, ყველა ხდომის ვიდეო და აუდიო ჩანაწერი კეთდება, ეს რო იცოდეთ, სასამართლოში არის.
1: კეთდება, მიმდინარეობა, რა თქმა უნდა, გააკეთე.
0: არა, ეს ოფიციალურად
3: კეთდება. რა მიზნით კეთდება? თუ შეიძლება აქვე დააზუსტე რა.
0: ამ ეს კეთდება, სხვა შორის ეს ძალიან დადებითია და კარგია, იმიტომ რომ ჩვენ როდესაც ქონდა ხოლმე შემთხვევა, რომ თქვათ, ხდომის ოქს ვაპროტესტებდით, რომელსაც წერდა მდივანი და არის ეს შევარდნაძის დროსაც ესე იყო და სააკაშვილის დროსაც და არ იწერებოდა ვიდეოთით და ჩვენ ვაპროტესტებდით ბოლოს რომ უფლება აქვს რომ ხდომის დამთავრების შემდეგ ხდომების უკვე სასამართლოს დამთავრების შემდეგ პროტესტი შეიტარო აი ამან ესე კი არა ისე თქვა და ვერ ამტკიცებდით ამას და ეხლა როდესაც
1: ეხლა გაგცაშოლება გამოიყენოთ ეს ჩანაწერი
0: კი რა თქმა უნდა გამოთხოვის უფლება გვაქვს ჩვენ ყოველას ხდომის, ყოველის ხდომის შემდეგაც და სასამართლოს დასრულების შემდეგაც, სანამ მე ყოველთვის მაგალითად ესე ვაკეთებ და ბევრი ადვოკატი, როდესაც დამთავრდება სასამართლოს ხდომის განხილვა და უკვე არის დასკვნითი სიტყვა უნდა თქვა, მე ახლა ყველაფერს ზეპირად ხარ გასულს, ყველა აუდიო ჩანაწერს ვიღებ, ყველას უსმენ, ვინ რომელმა მოწვევ რა თქვა და იქიდან ვალაგებ და ბევრი ადვოკატი ასე აკეთებს თავის დასკვნით სიტყვას. ეს დადებითი რაც არის, მაგრამ აი ეს უარყოფითი მომენტი, რომ თქვა ჟურნალისტი არ დაუშვან, ვიდეო არ დაუშვან, კი ბატონო, იქ ხანდახან ხმაურია, ეს არის, მაგრამ იქ მანდატურები არიან, მოსამართლეს ძალიან დიდი უფლებები აქვს და ჯარიმიდან დაწყებული, დაპატემრე 30 დღემდე დაპატემრები დამთავრებული, ვინც ხელს უშლის და ეს თავისუფლად შეიძლება და ამით იმის პრევენცია მოეხდინა, რომ სასამართლოს ხდომები ბალაგანად არ ქცეულიყო და
1: ლისტები ხა რატომ უნდა შეუშალო ხო რაც არ მივიღე ინფორმაცია რომელსაც გამოვიყენებ ხა სასამართლოს ხელს რაც
2: გამოსავალი შევთავაზო
1: ბატონო აბა გიგლას გამოსავალი
2: რაც მოვისმენე გელა დიდი მადლობა საინტერესოდ განმარტე ყველაფერი ანუ გაუარესებულია პრაქტიკულად ადრე ჟურნალისტებს უშვებდნენ მაინც და შეეძლოთ ინფორმაციის გამოტანა და ეს ფანტასტიკური მომენტი იყო აქ საქმე
0: გასაგებია ვიდეოში არა ჟურნალისტების ღიას ხდომაზე ეხლა შეუძლია შევიდნენ ოღონდ ჩაწერილი
1: მაგრამ საინტერესო პროცესები ყველა დახურულია
2: დახურულზე ეხლა როგორ შევიდეთ ასეთ შემთხვევაში მაგსენდება ეს ძველი იგავი მეფე მიდასის დალაქის შემთხვევა, როცა იმასაც აიდუმლო ინფორმაცია ჰქონდა, რომ მეფეს რო გაკრიჭა, ნახა რომ დიდი ყურები ჰქონდა, მაგრამ ვერ იტყოდა მას, ცოცხლით აგებდა პასუხს და ვერ მოუთმინა. პატიოსანი პიროვნება იყო, პროფესიონალი და გავარდა და იქ ლერწმოვანში დაიწყო
3: ორბოში,
2: რომ მეფე მიდას დიდი ყურები დაბერა ქარმა და ნუ გახმაურდა, ხო? აი დაახლოებით იგივე გამოსავალს უწოდებენ იმას, რა ქვია, ლაშა გოლუბიანს, რომ აგერ კუმისის პასთან ლერწმოვანი მშვენიერია და გავიდეს იქ და დახვიროს და რაღაცა წლების მერე რაღაცნაირად შეიძლება გაიხსნას, რომ გულბარცხილაძე, თქვა, მისი ადვოკატიც არის ის, მართალია და თქვას, ნუ აი არ ვიცი ხა ეს რას ნიშნავს, აქ თქვენ თქვით, რომ ჩანაწერებს გვაძლევენ, მაგრამ ეს ჩანაწერების გახსნის უფლება როდის მოგეცემათ, ეგაა პრობლემა.
1: 20-30
2: წლის მერე დამთავრდა ცხოვრება, ხო?
4: 5 წლის მერე.
0: არა, დახურულ ხდომაზე ალბათ არც მოგცემენ ჩანაწერს.
2: ხო და მაგას მომბობ რა, ესე
3: ერთი კითხვა.
2: ოშმარში ვართ
1: რა. კი ბატონო,
3: შეიძლება გელა, აი ხლა აი წმინდა სიტუაციური კითხვა არის ეს რა. აი ესე იგი ეს აი სიტუაცია რანაირად არის, ესე იგი ბრალს უყენებენ ეს ამის შესახებ საზოგადოება ვერ ხვდება, არ იცის აი რა არის სინამდვილეში საქმეში ბრალდების ხარის მტკიცებულება. ეს რომ გამჭრვალეთ ჩატარდეს, თქვათ, ეს ისევ ხელისუფლებას არ წაადგება ამ შემთხვევაში და ბრალდებელ ორგანოს მიუმეტეს რომ
1: ეჭები აღარ დაჭება და მე
3: თავს უფლებამოსილად მივიჩნევ, რომ პირადად გულბაათ ცხელაძის პოზიცია გავაჟღე, რომ ეხლა ამ ეთერში პირადად გულბაათ ცხელაძის რომ ის არის მომხრე, რომ მისი პროცესი ჩატარდეს აბსოლუტურად გამჭრვალეს. თუ რამე აქვს მის წინააღმდეგ, ესე იგი ოფიციალური ბრალი ეს დაეგაიგოს თელმა საზოგადოებამ და თელმა საზოგადოებამ მოისმინოს და იხილოს, თუ რა პასუხს გასცემს გულბაათ ცხელაძე იმ შეთხსულ ბრალდებებს, რომელიც მის წინააღმდეგ არის და განა ხელისუფლებას რატომ აი თუ ერთადერთი ვარიანტი ის არ არის, რომ ეს ამ საქმის გაყალბება და ფაბრიკაცია სურს. სხვა რა შეიძლება სურდეს, რატომ შეიძლება ხურავდეს აი ამ პროცესს? რა საიდუმლო შეიძლება სახელმწიფო საიდუმლო შეიძლება და სახელმწიფო რამ შეიძლება დააზიანოს გულბაათ ცხელაძის პროცესის და
2: მე ვფიქრობ შეკვეთის ზაზა. მაგრამ ეს დადასტურდება. ნახე თეთრი ხელთათმანი გადაუგდოს გულბაათმა ხელისუფლებას.
3: ხო, აი პირველად ამ ეთერში გაჟღერდა რომ გულბაათ ცხელაძე არის თვითონ არის თვითონ მოუწოდებს ხელისუფლებას, საზოგადოებას, სასამართლოს, რომ მისი პროცესი ჩატარდეს აბსოლუტურად გამჭრვალედ და
1: ღიად.
0: ზანზა წერალში თვითონ თქვი, რომ აგერ 1-2 დასავლეთის აგენტი თითქოს რეზიდენტი და აკავეს 1-2 რუსეთის და მე ამან გამახსენა სიტუაცია კავკასიური ძარცის წრის, როგორც კი რაღაცა სიტუაის, რა ქვია, მაღალ დონეზე ავიდა და მარკო რუბიოს დონეზე და რაღაცა იმ წუთას აგერ ჯო უილსონი გამოვარდა და რაც გააკეთა ეს კი იცით ახლა, აქეთ გამოვარდნენ მერე კიდე ხვები, რომ ეს რა შეიძლება დათბობა ფაქტობრივად იმის მაგივრად, რომ თქვათ ეს ურთიერთობების დათბობა და რაღაც მაღალ დონეზე აყვანა სახელმწიფოს სახელით ხდება, ხო? ეს სახელისუფლების სახელი ხო არ არის მარტო და ეს გახარებოდა და ახლა ოპოზიცია ამაზე იმთუნის ყველაფერს, ესე უხეშად რო თქვათ, რომ არა და ეს არ უნდა მოხდეს ოცნების ხელისუფლების პროშე და პარალელურად თითქმის სინქრონულად დაემთხვა ის დრო, რომ მარია ზახაროვა გამოვიდა და აქეთ გულბაათს ცხილაძის დაცვა და აი გამახსენდა სწორედ ამიტომ კავკასიური ძარცის წრის აი ეს გაგლეჯვა ბავშვის, რომ აქეთ თუ იქით, ახლა იმიტომ კი არა, რომ საქართველო განსაკუთრებული ქვეყანა და ყოველას უყვარს თუ ყოველას უნდა თავისი იყოს, უბრალოდ გეოგრაფიულად კარგად იცით, ახლა
1: გეოპოლიტიკურად რა თქმა უნდა ყოველას თავისი ინტერესი
0: აქვს და ამიტომ ხოდა აქ რო პოლიტიკური კონტექსტები არის ამ იმაში, აი ახლა ამის პასუხიც არის დახურული და ღია და როგორ რა თქმა უნდა როგორ ჩანს აქ მტკიცებულებებსაც საკმაოდ უჭირს და ეს ყველაფერი ერთად თამაშობს იმას, რომ დახურულ მდგომარე დახურულ პროცესს ატარებენ და საქმეს ხურავენ.
4: გელა, ბოდიშით, აი მინდა წმინდა სამართლებრივი და იურიდიული კუთხით მოგმართო. ნახე, ამ შემთხვევაში, ну, ჩვენ დროს, ასე ვთქვათ, მე და ზაზას, ასე ვთქვათ, იმის პერიოდში ჩვენ დროს არ იყო, ასე ვთქვათ, ეს პრეცედენტი, ხო, ბუნებრივი. ნახეთ, ახლა უკვე 2000 კიდე უბრუნდები პირველ ჩვენებას, აი. ვაუ, კიდე ვაუ, რატო? რამტო ნიშნულოვანი მომენტია, ხო, შეიძლება ეს იურიდიულად და სამართლებრივად ვიღაცას გონია, რომ ეს არ ნიშნულოვანია, მაგრამ ეს არის საწყისი და მთავარი. ნახეთ, აი ამ შემთხვევაში როცა არსებობს კონკრეტული გადაწყვეტება საკონსტიტუციო სასამართლოსი, რომელმაც დააფიქსირა, რომ 315-დან მუხლი, თუ ნაწილობრივ თუნდაც, არ შეესაბამება კონსტიტუციურ ნორმებს, პრინციპებს არ, ნორმებზეა საუბარი, და იგივე ეგეწოდებული სხვა ორგანიზაციებისა და უცხოთა იმაზე გადაცემული სხვა ინფორმაცია.

0: ფასიები არის აბსოლუტურად მე ვიტყო ძალიან ბუნდოვანი და საქართველოს კონსტიტუციურად კონსტიტუციაში შეუსაბამო დებულება, ხო? აი რამდენი შეიძლება ამ მუხლის აპელირება აი შეესაბამის დაკავებული პირების მიმართ.
1: ამ მუხლით აპელირება.
0: მე სამართლებრივად ხო, მე არ მომბო დაუშვოთ რა, უშვეთ ის შეიძლება
2: სწორი კითხვა.
0: სიტყვა ეს ყვა, შეიძლება ჯაშუშია სიტყვა, ჰიპოთეტურად რა. დაუშვა გულბათი, დაუშვა და ნებისმიერზე, ხო? დაუშვა ჯაშუში, მაგრამ ბიჭო თუ ჯაშუში, მაგრამ შენ თუ არასწორად იურდიულად გაფორმებული და ეს ყვა ისაა რა ქვია, ხო? ის ადამიანი არის აბსოლუტურად უდანაშაულო, ხო? სიტყვა ეს ყვა. აი, რამდენად შეიძლება ეს გამოყენებული იქნება, მაგრამ ჩვენ დროს, აი მე და ზაზას პერიოდში ეს პრეცედენტი არ არსებობდა. ალბათ დამეთახვებით, ხო? აი, ხო შეიძლება ეხა საკონსტიტუციო მიმართოს დაუშვათ ადვოკატებმა იმადრო, აი ეს მუხლის საფუძველზე 4 ადამიანი რამდენად არიან სამართლებრივად, თორე ეხა შეიძლება იქ რა როგორ არის, ცალკე საუბრის თემა
1: ფაქტობრივად. არა, ეს აუცილებლად
3: ალბათ უნდა მაგ გადაწყვეტილებას, რა თქმა უნდა, თუ მე არ ვიცი ახლა დეტალები მაგ საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილების და თუ არის ესე მითითება, რომ ეს მუხლი არაკონსტიტუციურია
0: და რა თქმა უნდა არის. ნაციონალურობა დაკმაყოფილება, დაკმაყოფილებული მომენტი რომ სხვა ორგანიზაციები და სხვა საკონსტიტუციო არის კონსტიტუციაში შეუსაბამო. ეს პირდაპირ დაფიქსირებული და ახლა ბუნებრივ საქმეში წება რომ სხვა ორგანიზაციას, სხვა ინფორმაციას შეიძლება გადასცემდა. ეგ ამაზია საუბარი რა, გელა ხო
3: გასწრებს. მაგრამ ფაქტია რომ არ არის შეცვლილი ეს მუხლი ეს.
0: ხო, აი ეგ მინდა და მეთქვა რა. აი ეს მინდა დიდი მადლობა გელა, აი მე გელა არის ყველა პროფესიონალური იურისტი, ადვოკატი და ფაქტიურად ჩვენ მივიგეთ აბსოლუტურად
1: სამართლებრივი
0: პასუხი, რომ ეს მუხლი არ არის რევიზირებული და რჩება იგივე დისპოზიციით, როცა კონსტიტუციურ სასამართლომ თქვა, რომ ეს მუხლი არ შეესაბამება კონსტიტუციურ ნორმებს. პრინციპებს არა, ნორმებზეა საუბარი. ხო, ხო, სწორი ვარ, ბატონო გელა.
3: კი, კონსტიტუცია რო ავალებს, როცა აცხადებს ანტიკონსტიტუციურად, რომელიც მუხს უკვე პარლამენტი ვალდებულია ეს მუხლი შეცვალოს.
4: მაშინ გამოდის რომ 314 მუხლი თუ ასეთი ჯერ კიდე ირაკლის ესიაშვილის დროს უნდა შეცვლილიყო.
0: ხო, ნუ ყოველში აცხადებდა რომ
4: მუხლით გასამართლებული ხალხი, იქ სამართლებრივი ვაკუუმია, სამართლებრივი დისონანსი ელემენტარულა და
3: შეიძლება რაღაც შეიცვალა, მაგრამ ასეთი ფორმი, ისეთი ფორმით დარჩა, რომელიც აი ამ მეებს
0: არა შეცვლა, სხვაზე იყო საუბარი იმ
1: ამბიდან. ისე გახშირდა უკვე ამ მუხლით ხა აპელირება ხელისუფლების მხრიდან, რომ მე მგონი დროა დაინტერესდე შენ და შენი კოლეგები და მართლაც
2: და რა თანამიმდევრობა არის, მოკლედ რომ ეს ხარვეზე აღმოიფხვრას ხელა. აი, როგორ ფიქრობ, როგორც იურისტი, რა თანამიმდევრობით შეიძლება ეს ხარვეზე რომ აღმოიფხვრას?
3: აი, უყურეთ მე ახლა ჩავხედე აქ და ბოლოსი უწერია, როდის არის მიღებული ეს კანონი. ეს არის 2006 წლის 28 აპრილის, მაგრამ აქვე წერია საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს 2013 წლის 14 მაისის გადაწყვეტილება და ნუ მითითებულია რომელი ნომერი და ასე შემდეგ. ასე რომ, რასაც ბატონი ვახტანგი ამბობს, რომ ეს საკონსტიტუციო სასამართლოს მიუღია, ეს გაუთვალისწინებიათ, თუმცა ასეთი ფორმით დაუტოვებიათ და არა სხვა ფორმით.
1: ნუ რაც თვითონ უკანონობა ალბათ დამეთანხმები, ხო? დაართულია სამართალმა.
3: ამიტომ უნდა ინახოს ის გადაწყვეტილება, რა ჩათვალა ანტიკონსტიტუციურად საკონსტიტუციო სასამართლომ და შეეძლოთ თუ არა რომ მე ასეთი ფორმით როდ შეცვლილია, ფაქტია რომ აი აქ მითითებულია
0: 2013 თვითონ ისე რა ქვია
1: დისკუსია. ხო, არა, ნამდვილად ამ საკითხებით უნდა დაინტერესდეთ, იმიტომ რომ როგორც ჩანს
4: სამწუხაროდ
1: აქეთკენ მივდივართ.
4: ჟურნალისტებსაც დაგვართმა სერიოზულად რა.
1: კი, როგორც
4: ნებისმიერ რაღაც ინტერვიუს ფორმატით აღებული ინფორმაცია,
0: მაგრამ მე კონსტატო სხვა ინფორმაციაზე სხვა იმაზე იყო საუბარი. ეს კარათმაო ზუსტად და თუ სხვა დარჩა, ესე იგი გაგებია რომ ის
1: ნუ სხვა დარჩა, ეხა წაგვიკითხე.
2: სხვაში გავა ყველაფერი რა მოკლედ რა.
1: მოდი გელას დავემშვიდობოთ. გელა, ძალიან დიდი მადლობა ჩართვისთვის და საინტერესო განმარტებებისთვის. ალბათ შეგხვდებით, კიდე მოგვიწევს, კიდე ხშირად შეხვედ რა ამ თემებზე სამწუხაროდ.
3: მადლობა გისურვებთ.
1: მადლობ. აი ესეთი მოცემულობა გვაქვს რა. აი ეს არის ჩვენი რეალობა. ჩვენი დღევანდელი დღე. საინტერესოა რა იქნება ხვალ.
2: ხო, აი რა იქნება ხვალ და ფაქტობრივად ჩვენ ყველანი ახლა აი აქ ვინც ხედავთ რეალურად. აი რეალურად ვთქვათ რა. ძალიან კარგად იცით რომ აი ჩვენმა თაობამ და აი ხალხმა ვინც ეს ციხე გამოიარეთ და ეს განსასწრებელი გამოიარეთ, რეალურად შიშის ის ბარიერი დაუძლიეთ, რომელიც რომ ვაიმე ოღონდ ციხეში არ მოხვდეო ადამიანს როა. ხო არის ახლა რა ეგეთი ციხე შიში, რომ ვაიმე ოღონდ არ მოხვდე და პრინციპში არც არაფერი არ არის ახლა ციხეში, ციხარ მე რა მოხდა, კაცო, იქ 1000 ადამიანს ხვდები, ზოგი მართალია, ზოგი მტყუანია და ცხოვრების გაკვეთილს სწავლობ, შენი ასაკის მიუხედავად მაგას არა აქვს მნიშვნელობა. მაგრამ რისკმა მინდა იცი რომ აი

0: აქ ვინც ხედავთ რეალურად. ჩვენ ყველანი განსასწრებ გამოვლილი ადამიანები ვართ, სამიზნეები, პოტენციური სამიზნეები, იმიტომ რომ თუ ხელისუფლება იმ ტენდენციას შეუდგება, რომ მისთვის არ მოსაწონი და მისთვის უსიამოვნო, ასე რომ ვთქვათ, ინფორმაციის გამავრცელებელი ადამიანი შეუქმნას პრობლემა და დააყენოს საფრთხის წინაშე და შემდეგ ყავს იურისტები, რომლებიც მსჯელობენ იურიდიულად როგორ შეიძლება ამ ადამიანის გარშემო ხაფანგი დაიხლართოს და დაიბლანდოს, ხო? აი ასეთ შემთხვევაში მე ამას მივცემდი ასეთ შეფასებას, რომ ქვეყანაში ასეთი ატმოსფერო შექმნა ემსახურება იმას, რომ აღარ ისმოდეს ქვეყანაში სიმართლის ხმა.
1: ჩვენ ეს გამოვლილი გვაქვს უკვე.
0: ეს გვაქვს ჩვენ გამოვლილი.
1: ჩვენ ნანახი გვაქვს ეს.
0: ყველაზე უფრო ცუდი რა არის, რომ სააკაშვილმა თავისი, ასე რომ ვთქვათ, გარიჟრაჟზე არა თავისი რეჟიმის. უფრო ჭარმაგობის დროს დაიწყო ამ რეპრესიების
1: გამო. არა, რატო 2000 ესე ჭარმაგობის არა, 2003 წელს მოვიდა და 4-5 წლიდან უკვე ნიშნები იყო რამ რომელზეც არ საუბრობდნენ და ხმას თვა მოიღებდი გეტყოდა, ნუ აბა შევარნაძე გინდოდა?
0: ესე
1: დამოკიდებულება.
0: ამას ვამბობ.
1: მე მაშინ რო ხმა არავინ არ მოიღო, მე მივიდა უკვე იმ საშინელ ვითარებამდე, ხო?
0: კი ბატონო, და დღევანდელი ხელისუფლება მესამე ვადით არის თუ მეოთხე ვადით არის?
1: 15 წელი.
0: ანუ ხანდაზმულია ხარ ალ ქართული ოცნების ხელისუფლება საქართველოსთვის არის ხანდაზმული.
2: რობაგიძის ყველობა საშინელებაა. აი
1: აბსოლუტურად
2: ეგეც აი ამაში
0: ხო და ახლა დაიწყეს ელემენტარულად ასეთი რეპრესიები, როგორიც სააკაშვილის რეჟიმის ჭარმაგობის დროს თუ გარიჟრაჟზე იყო.
1: ესე იწყებდა სააკაშვილი და მივიდა ძალიან
3: ცუდად.
1: აი ესე იწყებს ხა ეს მე-14 წელს თუ მე-13 წელს უკვე და მივა ძალიან ცუდ. ეს თუ გაუვიდა უკვე მერე საკნევშიც დაჭirdება რა ძალის გამოყენება ამას ეს ვერავინ ვერ უშველის ეს თვითონ სიტუაცია განაპირობებს
0: აქ ხანხლები არის სიტუაციის ხო ეს ჯალათები მწამებლები ციხეში საკნევში კი ბატონო
1: ხო და ესე აი ამიტომ ძალიან ცუდი რაღაცების მომსწრევ ხდებით კიდე უკვე ძალადობასთან დაკავშირებით გეუბნებიან ხმას ამოიღებ შენც დაგიჭერ რაღაც ეგეთი დამოკიდებულებაა.
3: ნინო, მე ვფიქრობ, რომ აქ ძალიან ისეთი სიტუაცია შექმნილი იქნება ერთი გამოსავლე იდეის დონეზე შევთავაზებ ამას საზოგადოებას. აი როცა ჟურნალისტებს ეხება საქმე, იქნება ადვოკატს ხელი მოაწერინეს გაუთქმელობაზე. ხო შეიძლება ასევე ვთქვათ, ჟურნალისტთა პროფესიული ორგანიზაციების წარმომადგენელი მიიწვიონ. მოაწერინონ იმათაც ხელი და რაღაცა კიდე დამატებითი თვალი, ფხიზელი თვალი უყურებდეს
2: ამ ყველაფერს.
3: ხო, მიხვდით, იმიტომ რომ პროფესიაზეა საუბარი. ასე შეიძლება ხა მაგალითად მე და ზაზა თქვა პროფესიონალ ჟურნალისტებმა სიტყვაზე ვამბობ, ინგლისურ ენაზე, რაღაც უცხო ენაზე რაღაცა ისეთი დანაშაულზე, ნეგატივზე რეპორტაჟი გავაკეთე, გამოდის რომ საქართველოს საწინააღმდეგო რაღაცა ხა ინტერესებს არ შეესაბამება, ან ხელისუფლების ინტერესებს, ესენი ხო აიგივებენ ამას ერთმანეთს.
1: ხო, ხელისუფლების.
3: ნახეთ, ხო, აი
1: საქართველოს ეგივე არა.
3: ხო, ესეთი უნივერსალური რაღაცაა, რომ ყველაფერში მოგედავებიან.
0: კიდე ზუსტად ამბობ და მონიტორინგის ჯგუფი ხომ შეიქმნა, რომელსაც უნდა გაეპროტესტებინა რუსოფობია. ეხლა რუსოფობიის გაპროტესტება
1: აი ამის გამო ხო არ მოხდა, მაინც და მაინც გულბა.
0: ხო, არ მე ხო სხვადასხვათოს ვაძლევ ეხლა.
1: თუმცა ეხლა გამახსენდა.
0: ეს მონიტორინგის ჯგუფი თავიდან ბოლომდე სახელმწიფო სამსახურში იდგა, იმიტომ რომ თუ შენ რუსოფობიას აღვივებ, გერმანოფობია, თურქოფობია, იგივე თემა არის, არა აქვს ამას მნიშვნელობა, მაგრამ ეხლა განსაკუთრებით აქტუალურია ეს
1: რუსოფობია.
0: იმიტომ რომ ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით რუსის გაბრაზებას რა მოყვა. გაბრაზებას იმით რომ დაუხოცეს მას მოსწავლე გოგონები, აადგა და არეშნიკები გაისროლა და კიევის საერთოდ გაასწორა მიწასთან. გამიგეთ, ანუ არ უნდა გამოიყვანო წობიდან არასწორად, თუნდაც მოწინააღმდეგე ელემენტარულად და ბოდიში და ხაჭაპურში რომ ჩაუფურთხებ შენი რუსტურის და რუსოღორო წაეთრე აქიდან ამ ტერმინით რომ მიმართავ, მე მიმაჩნია რომ ეს არის პირდაპირ არასახელმწიფოებრივი, ანტისახელმწიფოებრივი ნაბიჯი და სწორედ სახელმწიფოს თანადგომა ახალი აგრესიისგან და ოკუპაციისგან სახელმწიფოს ხსნა
1: არის. არა, მე რამდენი ქართველი ცხოვრობს რუსეთში, რატო იმაძე არ
0: ეს არის ხსნა საქართველოს ეს მონიტორინგის ჯგუფი სახელმწიფოსთვის დახმარება რომ არ მოხდეს იგივე რაც მოხდა 2008 წელს. გამიგეთ, ასე რომ პოზიტივად მიმაჩნია მე ამ მონიტორინგის ჯგუფის შექმნა და თუ კი გულბაათი ამის გამო დაიჭერეს რომ ამის ორგანიზებას აკეთებდა, რომ რუსი წყობილებიდან არ გამოსულიყო და თბილისისკენ კიდევ 3-4 არეშნიკი არ გამოესროლა, არ ვიცი რა, მაშინ უკვე ამ ხელისუფლებამ უკვე უნდა თავისთავად უნდა კითხოს თვითონ ვინ არის მაშინ ამ
1: ხელისუფლებას. ამ ხელისუფლებას იცი რა პრობლემაა? აი დაუშვათ რუსეთთან ან ამერიკასთან დაიწყო მოლაპარაკებები. მითხარით პუტინთან ან ტრამპთან ვინ უნდა წავიდეს? ჩვენ ნახეთ ალიევთან გოში ასავით იყო კობახიძე და ივანიშვილი იყო ყველაფერი. ამ დროს პოლიტიკურად ივანიშვილი არავინ არ არის, საპატიო თავმჯდომარეა. ამაზე გვიფიქრია სერიოზული მოლაპარაკებები
0: რომელმა?
1: ხო, არ არის და
0: თანაბარი რანგი.
1: აი ესეც საქართველოს ინსტიტუციების შეურაცხყოფა ძალიან სერიოზული.
3: ხო, მაგრამ ნინო, დღეს არის პოლიტოლოგებში ესეთი მსვლელობა, ბატონ ვახტანგი დამეთანხმება იმედი მაქვს, ოლიგარქიული მართველობის ფორმაცია. რაღაცა უცნაო რაღაცას იგონებენ დასავლეთში. არ ვიცი ეს ახლა მე ვამბობ მოარულ ხმებს და აქა-იქ მესმის ეს ინტერვიუებში, მესმის პოზიციებში, ხდება ეს მართლურად, აი გაფორმდეს, ვთქვათ, ქვეყანა, ვთქვათ, ერთ ვიღაცაზე და ჩაბარდეს და ალბათ
1: ორი მეშვეა.
3: ეს ინსტიტუცია, ხო და მაგას ვამბობ, აქ ინსტიტუციები ხა, იმიტომ პრაქტიკულად ფარული მართველობაა
1: საქართველოს. ხო, ინსტიტუციების აბსოლუტური იგნორირება, აბსოლუტური შეურაცხყოფა.
2: ეს არის და რა სხვა ისე თუ არის.
1: ხო, აი მაგას ვამბობ რა და ძალიან ცოტა ორი წუთი დაგვრჩა აქედან, აი ჩვენ ამდენი ვისაუბრეთ და იცი რა ის მრჩება რა. ირაკლი ზოკვაძე ყველა.
3: სულ ის არის დღეს
0: თავისუფლება ირაკლი ზოკვაძე.
1: აი ირაკლიზე, აი მაშინ უნდა გვეფიქრა, როდესაც ირაკლიზე ვერ
0: აკეთებს.
1: ხო, ბაჩო შარაშენძე, როდესაც ვერ მივაღწიეთ ჩვენ, უნდა გვეფიქრა რომ აი ეს ყველაფერი, ხო? აი მე აი ესე გაგრძელდებოდა. ამიტომ ყველას მოუწოდებ თითოეულ მოქალაქეს საკითხი.
0: ირაკლისთვის ბრძოლა დღესაც გრძელდება.
1: კი, გრძელდება და ხო,
0: ჩვენ ვაგრძელებთ ამ ბრძოლას.
1: რა თქმა უნდა, თითქმის ყოველთვის კი, ამაზე უამრავი გადაცემა აქვს ჩატარებული და რა თქმა უნდა, მაგრამ აი იცით ჩვენ იმდენად მისა სააკაშვილზე არ ვამბობ. აი ამ ხელისუფლების პირობებში იმდენად აი ამ ბრძოლას იმდენად აი მე რა შედეგი რა არის? არაფერი. და აი მე ეს ყველაფერი უკვე აი დღეს ხო ხედავთ უკვე. უკვე 4 პატიმარი ყავს თვითონ ჯაშოში და ასე შემდეგ, სადაც ბევრი კითხვის ნიშნებია. თუ არ გინდა რომ კითხვის ნიშნები გქონდეს, მაშინ მოგვეცი ინფორმაცია და დაგვიმტკიცე. ეხლა გენერალი მდინარაძეს თქმით, მაპატიეთ, მაგრამ მე ჩემს კარგნაცნობებს და ამხანაგებს და მეგობრებს ჯაშოშად ვერ მივიჩნევ რა. ეს არის გამორიცხული. ალბათ ამეთანხმებით.
0: აბსოლუტურად გეთანხმებით, რა თქმა
3: უნდა. ვაქტები და მტკიცებულები.
0: ადამიანი ნენო არის იმსახურებს განხილვას, ხო, ამ შემთხვევაში გუბა აცხელაძე ჩვენ ვიცნობთ სრულიად გამჭვირვალე, კარგად აღზრდილ, უკიდევ რასაც განათლებოდა ინტელექტუალურ პიროვნებას, რომელიც ყველაფერს აკეთებდა ღიად აბსოლუტურად.
1: კი, რა აბსოლუტურად ღიად, ესე იგი ყველაფერს ამბობდა გადაცემებში, არაფერს არ მალავდა, ხო? ესე იგი უკვე იქამდეც მივედით, რომ რაც მათ სასარგებლოდ არ არის.
2: ესე რომ ეკლესიაში ჩიხლაძე, რომელიც კომიტოლოგი იყო და
1: მუშაობდა
2: კონსულტაციაში და შესაბამისად ასე.
1: უბრალოდ მე ირაკლის არ ვიცნობ, მე გიორგი უძილაურზე და გულბაძე შემიძლია საუბარი, მაგრამ ირაკლის არ ვიცნობ, თუმცა არც გაგლოვეს, მაგრამ რისი თქმა მინდა. ეხლა მე უკვე მაძე ჩემილია რა საუბარი, იმიტომ რომ ამ საქმეში უამრავი კითხვის ნიშანია
0: და რეალურად უამრავი ცილაძე არის ამ ხელისუფლების პირველი სინდისის პატიმარი.
3: მე ვფიქრობ რომ
1: გულბათის
3: მსგავსად უნდა მოიქცნენ დანარჩენებიც და მოითხოვონ რა თქმა უნდა თავის საქმე თვითონ ვიციენ, მაგრამ აბსოლუტურად გამჭვირვალე.
1: და რა იცი რომ არ ითხოვე. თუნდაც არ ითხოვე რომ ერთი ფაქტი დაუბრუნდეს.
0: და ადამიანის
3: უნდაობის ხალხი. ხო. აი რა ზაზამ რაც გაახმოვანა რომ გულბათი თანახმა რომ აბსოლუტურად გამჭვირვალე იყოს ყველაფერი, ნუ ეს არის უკვე თეთრი ხელთათმანი საქართველოს სამართალდამცავი სტრუქტურებისთვის გადაგდებული.
1: ბა რომ იყავით ჩემი სტუმარი, ეს იყო ჩვენი ვალი რომ ამ თემებზე გვესაუბრა, გვესაუბრა ჩვენს მეგობრებზე. რა ვიცი, არ უნდა გავჩერდეთ, არ უნდა შეგვეშინდეს და ვემსახუროთ სიმართლეს. და დავიცოთ უდანაშაულო ადამიანები.
0: მადლობა მოწვევისთვის.
3: მადლობთ.
1: კი, ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო გადაცემისთვის და გემშვიდობები და თქვენც გემშვიდობები ჩემ მაყურებელო და მსმენელო. იმედი არ დამიჭერენ და პარასკევს გვექნება შეხვედრა აუცილებლად ხრის ნახევარს. ნახვამდის.

0: ჯაშუშობის ბრალდება ამ დაპატიმრებებმა, დახურულმა სასამართლო პროცესებმა, საიდუმლოების გრიფმა, რომელიც ედება ამ საქმეებს, რაღაცნაირად მე გამახსენა აი ეს, რაც წამიკითხავს 30-იან წლებზე და შემდგომ წლებზე და მერე სააკაშვილის პერიოდი და ენვერის საქმე, მაისაიას საქმე, მთელი ეს ჯაშუშობის კამპანია.
1: საზოგადოებრივი მაუწყებელი არსებობს იმიტომ, რომ მან შექმნას მოდელი მაუწყებლობის. ეს მოდელი საზოგადოებრივმა მაუწყებელმა ვერ შექმნა და არ შექმნა. აი ობიექტივმა შექმნა საზოგადოებრივი მაუწყებლის მოდელი. ობიექტივში სხვადასხვა პოზიციაზე მყოფ კვეთრად განსხვავებული აზრის მქონე ადამიანებს აქვს საშუალება საკუთარი საავტორო გადაცემა წაიყვანონ. ეს ადამიანები არ არიან ობიექტივის თანამშრომლები, არ არიან მედია კავშირ ობიექტივის წევრები, მაგრამ მიყავთ საავტორო გადაცემა. ასეთი იყო გულბა ცხილაძე. მას ჰქონდა თავისი ხედვა, რომელიც განსხვავდება სხვა ადამიანების ხედვისგან, მაგალითად ჩემი ხედვებისგან. გულბა ცხილაძე მხარს უჭერდა ვთქვათ ირანს, მე რადიკალურად ირანის მოწინააღმდეგე ვარ. გულბა ცხილაძე მხარს უჭერდა რუსეთს, მე ვთვლი, რომ დღეს ჩვენს და რუსეთს შორის მტრული მდგომარეობა. მაგრამ აზრთა სხვადასხვაობა და იმის საშუალება, რომ ადამიანებს აქვთ ეთერში თავისი აზრი გამოთქვან, სხვადასხვა ადამიანებს სხვადასხვა აზრი სხვადასხვა გადაცემებში, სწორედ ეს არის საზოგადოებრივი მაუწყებლობა. მაყურებელს აქვს საშუალება მოისმინოს და გააკეთოს დასკვნა. საკუთარი დასკვნა გამოიტანოს.
0: ვინმეს რომ არ გაუკვირდეს პარტიის წარმომადგენლები რატო საუბრობთ ტელევიზიაზე, მინდა აი ამ ხალხის საყურადღებოდ ვთქვა, რომ თავის დროზე სწორედ ასეთი მოდელი დავაარსეთ ჩვენ დავით არხანმოურავმა და მე ჩვენმა ჯგუფმა, რომლებიც ვქმნიდით ტელევიზიას. აი ასეთი ტიპის ტელევიზია იყო ჩვენი ჩანაფიქრი საზოგადოებრივი მაუწყებლობის.
1: ახლა მეორე უნდა ითქვას, ჯაშუში ეს არის ადამიანი, რომელიც ფარულად მოქმედებს, რომელიც არსად არ ჩანს, უხილავად მოქმედებს. პლანეტა არ იცნობს ჯაშუშს, რომელიც მართავს საჯარო ბრიფინგებს, საჯაროდ მონაწილეობს კონფერენციებში, საჯაროდ უწევს რეკლამას, ხარს უჭერს რუსეთს, ღებულობს ჯილდოებს საჯაროდ მისი პრეზიდენტისგან, ღებულობს სიგელებს საჯაროდ მისი პრეზიდენტისგან, ღებულობს გარკვეული პროექტებისა და გრანტების დაფინანსებას საჯაროდ რუსეთისგან, წერს საჯარო წიგნებს ამ თემაზე და ამ დროს ის გახლავთ ჯაშუში. თანაც ამ კაცს ხელი არ მიუწვდება არანაირ საიდუმლო ინფორმაციაზე, არ გააჩნია ქსელი და თუ გააჩნია გამოდის, რომ სპეცსამსახურებში, სახელმწიფო სტრუქტურებში მუშაობენ ადამიანები, რომლებიც გულბა ცხილაძეზე მუშაობდნენ და მას აწვდიდნენ საიდუმლო ინფორმაციას, რაც ვიცით რომ არაა სიმართლე და მეორე დაგვანახეთ ეს ქსელი. ან მას უნდა ყолоდა ქსელი რაღაც ტერორისტული ჯგუფებისა, არც ესეთი ქსელი არ ქონდა. ის ვერანაირად ვერ იქნება ჯაშუში, ეს არის ფაქტი. ახლა სააკაშვილის დროს ჩვენ გვახსოვს იგივე მაისაია, რომელიც დააკავეს ასევე ჯაშუშობის ბრალდებით და მთელი საქმის ვლელობისას მაისაია ამბობდა, რომ მეო აბვერის ჯაშუში ვარო. აბვერი ეს იყო მეორე მსოფლიო ომის დროს გერმანიის სპეცსამსახური და გამომძიებლებმა ვერ გააცნობიერეს, რას ეუბნებოდა, სასამართლოზე გაიტანეს. სასამართლოზე გამოცხადდა, რომ მაისაია გახლავთ აბვერის ჯაშუში და მოსამართლე. უბრალოდ გაგიჟდა ეს, რომ მოისმინ. გესმით? აი ესეთი ვითარება შეიქმნა იქ. ეხლა მთელი ნაცმოძრაობა დიდი ხანია ამას ვამბობ ჩვენ, რომ გადაბარგდა ქართულ ოცნებაში. აი ეს სწორედ ბატონმა კობახიძემ გააკეთა, გადაბარგდა და ახლა იგივეს ხედავთ აქ. ზუსტად იგივე სცენარი დაიწყო. ადამიანები ცხადდებიან ჯაშუშებად დღისით დღისის, მაშინ როდესაც

0: სულად ნათელია, რომ ეს ადამიანი ვერანაირად ვერ იქნება ჯაშუში. ეხლა ეს არის ისეთი თემა, მნიშვნელოვანი, ჩვენ უნდა გავაცნობიეროთ, რომ ნებისმიერ შეეხებიან, თვითონ ჩვენთაგან შეეხებიან, მე, შენ, ნებისმიერს, ბატონ კობახიძეს რო დასჭირდეს, ნებისმიერ ადამიანს გამოაცხადებს ჯაშუშად. ნებისმიერს გააცნობიერეთ ეს ხალხნო და გამოფხიზლდით. მე მინდა რომ იცოდეთ თქვენ, ჩვენ არა ვართ ჯაშუშები, თანამდვილებით გეუბნებით ამას, არც არასოდეს ყოფილ ვართ ჯაშუშები და არც ვიქნებით, ასე რომ გაითვალისწინეთ ეს. ნებისმიერ ჩვენთაგან შეიძლება შეეხო.
1: ეხლა ჩვენ ხედავთ მანამდე ციყო დაკავებები, ეხლა მოხდა, კიდევ მოხდება, არის ესეთი მოლოდინი, ამიტომ
0: გონივრული მოლოდინია, რომ კიდე იქნება დაპატიმრებები, გონივრული მოლოდინია.
2: თუ სამშობლოს დაცვის სახელმწიფო შენახვის პირობა სიყვარულია, მაშინ ქართველებს და მსგავსი ისტორიის მქონე სხვაერებს ცხოვრების ფუძეთ საძირკვლად სიყვარული ქონიათ. სიყვარულს უშენებია ტრობით დანგრეული.
3: ქართული სუფრა ადრე როგორი იყო ძველ საქართველოში, სადღეგრძელო ქართულ სუფრაზე ეს აუცილებლად ლექსი იყო. ან სადღეგრძელო ქართულ სუფრაზე ეს სახარებიდან რაღაცა ქრისტეს იგავის მოყოლა იყო. ან ეს იყო რაიმე ფილოსოფიური დატვირთვის ქონე ლეგენდა სადღეგრძელო. ან ეს იყო რაღაც ანდაზა, რომელიც ცოდნას ატარებდა შიგნით. და ქართული სუფრა სწორედ აი ამით იყო განთქმული. ბავშვმა წერა კითხვა კი არ იცოდა, მაგრამ ის თავის სიცოცხლის განმავლობაში სუფრას რო ესწრებოდა, ამ სუფრაზე თქმულ, ასე ვთქვა, სიბრძნეებს რომ გებულობდა, ის განათლებას გებულობდა. მერვე და მეცხრე და მეათე და მეთერთმეტე და მეთორმეტე საუკუნეში მოსახლეობის 99% იყო წერა კითხვის უცოდინარი. აი ამ პერიოდში, ამ ურთულეს დროს, როცა არ იყო ინფორმაციის გადაცემის არავითარი მექანიზმები, თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ ქართველმა კაცმა შექმნა ინფორმაციის გადაცემის სრულიად უნიკალური მექანიზმი, აბსოლუტურად უნიკალური მექანიზმი. ამას ეს არის ქართული სუფრა. ჩვენ შევქმენით ეს ნამდვილად. ნამდვილად შევქმენით ქართულ სუფრაზე საუკუნეების განმავლობაში ახალგაზრდობა სიბზნეს სწავლობდა და ეს სიბზნე იყო სწორედ ის იგავი, სწორედ ის ლექსი, სწორედ ის ფილოსოფიური ლეგენდა იქნება თუ ანდაზა თუ სხვადასხვა. ეს არ იყო სამწუხაროდ, საბჭოთა დროში ყველაფერი მოისპო და ქართული სუფრა ყველგან არა, რა თქმა უნდა, ყველგან არა, მაგრამ ბევრ ადგილას გადაიქცა, გაგიმარჯოს, გაგვიმარჯოს, ხოლო ჩვენ გაგვიმარჯოს და ასე შემდეგ. და ესე არ იყო ესე პრიმიტივი. ეს ფორმა უნდა ავაღორძინოთ, როცა ჩვენ ვლაპარაკობთ. რა თქმა უნდა, სიმთვრალე არა. ადრე სულ სხვა დრო იყო. კაცი სახში რომ მივიდოდა, სანამ სახში მივიდოდა, ფეხი რომ აბნეოდა, ეს იყო უდიდესი სირცხვილი, ამიტომ ქართულ სუფრაზე ზომიერად სვავდა ხალხი. იქ დათრობა კი არისო ამოცანა. იქ იყო ზომიერება, ცოდნა, იქ იყო პირველი დიდი სიბზნე, მეორე იქ იყო მტრების შერიგება, იქ იყო მეგობრობის
1: გამტკიცება
3: და გახსნა და არაფერი შეურაცხმყოფელი იქ არისო.

მოგესალმებით პირდაპირ ეთერშია ობიექტივი, მე ირმა ინაშვილი გახლავართ. თქვენთან ერთად ვიქნები დაახლოებით 50 წუთის განმავლობაში. შეგიძლიათ არამარტო უყუროთ, არამედ მოусმინოთ ჩვენს გადაცემებს ტალღაზე FM 105.1 რადიო ჩართოთ და იქ მოგვისმინოთ. ტრადიციულად ტელეფონის ნომერი ჩანს ჩვენს ეკრანზე და შეგიძლიათ დაგვიკავშირდეთ. თქვენი მოსაზრებები გაგვიზიაროთ. მე დღეს მექნება ერთი თავარი შეკითხვა თქვენთან, ჩვენს ტელემაყურებელთან. რა უნდა გაკეთდეს იმისათვის, რა ნაბიჯები უნდა გადადგას კობახიძის პოლიტიკურმა ჯგუფმა, ხელისუფლებამ იმისათვის, რომ საზოგადოებაში იქნება ეს პოლიტიკური სპექტრი, საზოგადოებრივი ჯგუფები, ახალგაზრდობა, ბოლოს და ბოლოს თანხმობა ჩამოვარდეს, დამთავრდეს აი ეს რაღაც

0: ნაირი აგრესიული მიდგომები დამთავრდეს სიხისტე, შეიცვალოს ეს ყველაფერი. ძალიან გასაგები და მარტივი პოზიციით. ეს ქვეყანა საქართველო ყველასია. ჩვენ ყველამ ერთად უნდა შევიტანოთ წვლილი ამ ქვეყნის კეთილდღეობაში. იქნება ეს ხელისუფლება, ოპოზიცია თუ საზოგადოებრივი სექტორი. ჩვენ არ უნდა დავკარგოთ დრო და უნდა მივხედოთ ჩვენ სამშობლოს. რასაც აკეთებენ თუნდაც ჩვენი მეზობელი ქვეყნები, აი ხა რომ გადავხედოთ აზერბაიჯანს, სომხეთს, ორიენტირებული არიან, რას იკეთე შემატონ ხელისუფლებებმა თავიანთ ქვეყანას. და ჩვენ საქართველო მთელი ამ ბოლო წლების განმავლობაში, განსაკუთრებით ბოლო 2 წლის განმავლობაში, ცხოვრობთ ურთიერთდაპირისპირების ძალიან ძიმე წნეხის ქვეშ. ეს ურთიერთდაპირისპირება ჩანს ყველგან. არა მარტო პოლიტიკის სივრცეში და პოლიტიკურ სეგმენტში. არამედ დაპირისპირებამ, აი ამ რაღაცნაირმა სიბრაზვემ შეაღწია ჩვენს ოჯახებში, შეაღწია ახალგაზრდობაში, შეაღწია საზოგადოების სხვადასხვა ჯგუფებსა და ფენებში. ძალიან ნათელი მაგალითია დიუშენის ბავშვებისადმი მიდგომა ხელისუფლების. ჩვენ მოვისმინეთ გუშინ მშობლების განცხადებები, ჩვენ ნახეთ, რომ შედგა ბოლოს და ბოლოს შეხვედრა პრემიერ კობახიძესთან, მშობლებმა აღნიშნეს, რომ ეს პირველი შეხვედრაა და იყო კონსტრუქციული საუბარი და იმედიანად გამოვიდნენ ამ შეხვედრიდან. გავიგეთ ისიც, რომ კიდევ იქნება სხვა შეხვედრები, ანუ დაიწყო ნაბიჯების გადადგმა ამ ბავშვების გადასარჩენად, დასახმარებლად. ნუ თუ ამას ერთი თვე ჭირდებოდა, თვეზე მეტი. ნუ თუ ამას ჭირდებოდა ამ ინვალიდის სავარძლიანი ბავშვების საპროტესტო აქციებში მონაწილეობა. ნუ თუ ამას ჭირდებოდა ის, რომ შობელი გარეთ ყოფილიყო. და რამდენი მოწოდება ისმოდა მთელი ამ ერთი თვის განმავლობაში ხელისუფლების მიმართ. ბოლოს უამრავი ადამიანი გამოვიდა დიუშენის სინდრომით დაავადებული ბავშვების მხარდამჭერ აქციაზე. და ყველა უკვე იყო ერთსულოვანი და არის ერთსულოვანი ჩვენი საზოგადოება, რომ არ ვკრათ ხელი ამ ბავშვებს, არამედ დავეხმაროთ, გადავარჩინოთ, ვიზრუნოთ იმაზე, რომ ჩვენი საზოგადოების ყველაზე დაუცველი ფენაა ბავშვები და ყველა ნორმალური სახელმწიფო ფიქრობს, ზრუნავს, დარდობს და წუხს იმაზე, როგორ დაეხმაროს ბავშვებს. და ჩვენ სწორედ ამ გზით უნდა წავიდეთ და არ უნდა იყოს საჭირო მაინც და მაინც საპროტესტო აქციები და მშობლების ქუჩაში გასვლა იმისათვის, რომ ბოლოს და ბოლოს დაიწყოს ეფექტური მუშაობა წამლის შესაძენად, მკურნალობის კურსის შესადგენად. ძალიან ბევრ მასალას გავეცანი ბოლო პერიოდის მანძილზე ინოვაციური მედიკამენტების შესახებ და იმის თაობაზე, თუ სხვა ქვეყნები, განვითარებული ქვეყნები, როგორ მართავენ ასეთი ტიპის, რომ ითქვან, ახალ დაავადებებს. და აი ამ ქვეყნებში მთავარი რაც არის, შექმნილია ჯანდაცვის მედიკამენტების ინოვაციური ფონდები. სახელმწიფო, რა თქმა უნდა, ამ ფონდს აფინანსებს, მაგრამ ასევე სახელმწიფო ზრუნავს იმაზე, რომ ფონდი დააფინანსონ დონორებმა, დააფინანსონ მეცენატებმა, დააფინანსონ სამედიცინო კომპანიებმა. და აი ასე მაგალითად ინოვაციური მედიკამენტების ფონდი მუშაობს. ერთ-ერთი სამაგალითო ქვეყანა ამ კუთხით არის იტალია, თუმცა შეერთებულ შტატებში ძალზე დახვეწილია ეს სისტემა, მაგრამ იტალიაში წარმოებელიც არსებობს, მედიკამენტის წარმოებელი ქარხანაც არის იქ და დიუშენის სინდრომით დაავადებული ბავშვების მედიკამენტზე ლაპარაკობ ახლა და პლუს სისტემა არის აწყობილი. აი ჩვენც, როდესაც ნახეთ, რომ არის ეს პრობლემა და კიდევ სხვა გენეტიკური დაავადებებია ჩამონათვალია მთელი ევროპული ქვეყნების აი ამ ინოვაციური ფონდების ბაზაში და მართავენ ისინი ამ დაავადებებს და იქ ამ ქვეყნებში არავინ არ გადის გარეთ, არავის არ უჩნდება ის განცდა რომ ერთადერთი გზა პროტესტისა მაგ გარეთ გავიდე პირიქით სახელმწიფო მესამე სექტორი, მეცენატები, ყველა მუშაობს და მობილიზებულია იმისათვის, რომ დაეხმარონ ბავშვებს. ჩვენც უნდა წავიდეთ ასეთი გზით. პირველი ზარია ჩვენს ეთერში. გამარჯობათ. გამარჯობათ. ისაუბრეთ.
1: ქალბატონო ნიმა. გეტიცები, ყველაფერს გაოცებული ვარ თქვენი თქვენით. მე ხა დღევანდელ სტატისტიკებზე არ საუბრობ. მე ახლა ძალიან გაოცებული ვარ იმით, რომ ამ თაღმობის ხელფასებთან დაკავშირებით. ყველა დროინდელი დრო გამოვიდია, სამსახურ მქონეა, პარტიების ყოფილვარ ყველაფერი, მაგრამ ასეთი რამია, სახში რომ იდიან ახლა ესენეს, მე ახლა გულში ვიოხე თქვენთან, იმიტომ რომ თქვენ ისე საუბრობთ, რომ შეიძლება რომ ადამიანმა დაგელაპარაკოს. სახში როცა მიდიან ეს ხალხი და ჩებიან მარტო, მარტო, მარტო, ეს მაინტერესებს. რა ფიქრობენ, რა ფიქრობენ. მე რო 37 წელი ერთი და იგივე ადგილზედი მუშარე, ყირნაქლა, ცხრათა ნახევარზე, სამსახურში ვიხარი. რატო უნდა ვიყო 400 ლარზე და 500 ლარზე? არა ვარ ახლა ავად მყოფი, ღმერთმაც გამწელად ამ ყოფი. ცხრათა გამწელი დინარი დღეს, მაგრამ როგორ ამჩიდება ამალი, მაგრამ 400 და 500 ლარზე დღეს, დღეს ვარა 10 და 20 წელიც შეიძლება.
0: მადლობთ.
1: ახლა არ პრობლემ. ისე ვარ ამაზე გაოგნებული, არ შეიძლება რომ მიწვდე როგორმე, როგორმე რომელიმე, ხარა? ახლა პირისპირ როდაზე არა ვარ ისგან, რომ მაგიკერა სტალინის ნიაიბაც რაღია რეკორდიოზის პარტიაში ვიყავი და გორტი გმგონი დღესაც უდებ ჩემი რო გამოვედი მიწინზე, რეკორდიოზის ჩემი გამოცვლა ისე მოეწონა. მე არა ვარ ის ხალი, რომ შემეჩინდეს ვინმეში და პირდაპირ მედიცინერთან, დღევანდელთან არ დავდგე და არ ვეთაურო მას, რომ რა სიტყვს მარტო თავის თავთან მოაქვს. არაფერი სხვა არ მაინტერესებს.
0: მადლობთ. ძალიან საინტერესო ზარი იყო. ეხმიანება ჩემს გადაცემებს და საერთოდ ობიექტივის გადაცემების ციკლს სოციალური უთანასწორობის შესახებ, რაზეც ჩვენ ხშირად საუბრობთ, ლაპარაკობთ იმაზე, რომ ქვეყანაში მოხდა ფორმირება ფეოდალური ბატონყური მონათმფლობელური, ყველა ერგება ეს. წყობის სადაც ადამიანთა ერთ ჯგუფს აქვს ყველაფერი, ხოლო დანარჩენს ფიზიკური გადარჩენისთვის ბრძოლა, აი ეს აქვს. ამ კუთხით ერთი მონაცემე მინდა გაგაცნოთ. ჩვენ იმდენი ვილაპარაკეთ იმაზე, რომ საქართველოს მოსახლეობის 0.7% აქვს ყველაფერი სიმდიდრე, ანუ და 100,000 ლარი ხელფასი იმიზევით, კიდე რა ვიცი 3 მილიონამდეც. და დანარჩენ 99.3% აქვს ბრძოლა ფიზიკური გადარჩენისთვის. აი, იმდენი საუბარი იყო ობიექტივის ეთერში ამ მონაცემზე, რეალურ მონაცემზე, ტრაგიკულ მონაცემზე, რომ დღეს აი როგორ ჩანს ერთ-ერთი ორგანიზაცია აქვეყნებს მონაცემს, ეს არის PMCG, ალბათ ქართულ ოცნებასთან აქ რაღაცა ბმა და გვეუბნება რას, ნახეთ, რომ საქართველოშიო ხელფას 9600 ლარი და ზევით, აი რაზეც ჩვენ ლაპარაკობთ, 9600 ლარზე ზევით კიდე ხელფასებსო იღებს თვეში 34412 ადამიანი. აი ნახეთ რა მთელი საქართველოს მოსახლეობის გამოდის 0.8%. ეს 24000 ადამიანი დაახლოებით. იგივეა, რასაც ჩვენ ვამბობთ, უბრალოდ 10000 კაცი მოუმატეს, თორე სურათი ხომ არ შეიცვალა. ეხლა 0.8% ჩვენი მოსახლეობისა 9000 ლარი და ზევით და მთელი სიმდიდრე მათ ხელშია მოქცეული. განა ეს არ არის უთანასწორობა, აბა რა არის? და ამაზე ვსაუბრობთ ჩვენს გადაცემებში მუდმივად, რომ უნდა იყოს დაცული სამართლიანობის პრინციპი. აი არ შეიძლება თქვენ რომ 37 წლის მანძილზე თქვენ სამსახურს, ქვეყანას პატიოსნად ემსახურეთ. მერე გაირკვეს, რომ თქვენ საკუთარმა სახელმწიფომ დაკტოვათ სრულიად დაუცველი. და 1000 რისკის წინაშე, იმიტომ რომ ჩვენ ხედავთ დღეს რა გამოწვევების, რა პრობლემების, რა სიდუხჭირის წინაშე დგანან ჩვენი პენსიონერები, 800000-ზე მეტი ადამიანი, ხო? ზარი კიდევ ერთი ეთერში.
1: ჰალო.
0: გამარჯობა, თისაუბრეთ.
1: ხო, ახლა ბირმა, ჩემო кайგო. შემოგეულე. ჩემო მარცხენა გელა პარადები რა და აი ტიპალო გეულები ცხოვრებაში. რა არჩი? თემი ცხოვრების გამრავლებაში. აჭარა ბაღალო იყავ შენ და ეგა ბესია შემოგეულე. გორე ხო, და ციფოთა ციფალო თვაგეთები ცხოვრებაში. მარცხენა გელა პარადები და დაერებო. ბიო, ეს სამოცენს მიწეული კაცი მარ უკვე და ეგა ჩემი ხუმი, ჩემი საწაბლო, ყველაფერი შეგუბნილება, ბიო, ჩვენ გემიჩები რა და უბრალოდ რა ჭი სოციალურ დახმარებაშო ადამიანს დაუკვირდება ცხოვრებაში რა. აი ძალიან ხუმს რა, აქეთ გამომიარე ნუბერე პენსიონერებზე ხოლმე პარაკი რა გაჩო რა. რა ჯანდობა ადამიანებო. ეი, შემო მილიონები, მაგრამ მეტი რაღაც გააკეთე. ხოლმე კომპიუტერი ჭიყვარო დაიგეთ, მოდება წაცო. აშენ ადამიანი რომ ხოდა აქიდან გამომდიარე ირმა და ჩემო დაუც ჩემო აიბო აი უჩხირვალ ხედავია ქორებაში რა რა გამიხვიჯოთ კაცელებო რა ხოლო საბოლოს ამერიკა ამერიკა ამერიკა ამერიკა კაცი ყველაფერი და თო რა ხდება ადამიანებო
0: მადლობთ მადლობთ გავლილი მაქ სამაჩაბლო, გამრლილი მაქ აფხაზეთის ომი ოხა ბძანა ჩვენმა ტელემაკურებელმა, ჩვენ ხშირად საუბრობთ, ბევრი ვეტერანია ჩვენს პარტიაში, ომის ვეტერანები და ხშირად საუბრობთ იმაზე, რომ როცა სახელმწიფო ვეტერანის დამსახურებას ასლარა დაფასებს და საკუთარ საქმიანობას 16000 ლარად რა უნდა ილაპარაკო შენ? რა უნდა თქვა? რა შეფასება უნდა გააკეთო? და რა მაგალითია აი ეს მომავალი თაობისთვის, რომელმაც ღმერთმა დაგვიფაროს, მაგრამ თუ დადგა რაღაცა საკითხი ჩვენი სამშობლოს დასაცავად, უნდა გააკეთოს არჩევანი. არჩევანი ჩვენი სამშობლოს დაცვის სასარგებლოდ, მაგრამ ეს პრაგმატული თაობაა, მეგობრებო უკვე. ეს ჩვენ რო ვიყავით იდეალისტები და პირდაპირ გავრბოდით ომში და თავს წირავდა ჩემი თაობა, დღეს ახალი თაობა უფრო პრაგმატულად უყურებს ამ ყველაფერს და ანალიზებს. ამიტომ ჩვენ ხომ უნდა მივცეთ მაგალითი, რომ დაფასებულია ვეტერანის სიცოცხლე, ვეტერანის თავგანწირვა. კიდევ ერთხელ მინდა შემოვიყვანოთ ტელემაყურებელი და გავაგრძელებთ თან საუბარს. კიდევ ერთხელ მინდა ვთქვა, ვეტერანთა დეპარტამენტი ბევრს აკეთებს ჩვენი ვეტერანებისთვის. მაგრამ საჭირო არის სახელმწიფოს პრიორიტეტულ ამოცანებში იყოს შეტანილი ვეტერანთა დაცვა ქვეყანაში. ღირსება უნდა ჩანდეს, რომ წამოწეულია წინაპლანზე ვეტერანთა ღირსება. მაგალითი უნდა იყოს ვეტერანი ჩვენი მომავალი თაობისთვის, რომ ის დაცულია. თუ დეპუტატს აქვს ისედაც მილიონერ დეპუტატს 14000 ლარი ხელფასი, ჩვენ ვეტერანს 24000 ლარი ეკუთვნის და მეტიც ეკუთვნის. ზარი ჩვენს ეთერში.
2: ალო.
0: გისმენთ ყურადღებით.
2: ალო.
0: ისაუბრეთ.
2: მოგესალმებით ხალბატონო ირმა.
0: გამარჯობა.
2: მე არ ჩვენი პოლიტიკას ვერ მეკუთვნი, მე არა ვარ პოლიტიკოსი და არც არასოდეს მქონია მხოლოდ. მე ვარ უფლის მადი.

ძებელი და რადაც უნდა გავაკეთე იცი თაგბატონო იმა საქართველო ეს არის უზინეობის მდგომარეობაში არ ვიცი თუ ერთ პატის ჩემ ან სამსუფალი

0: შევრიგდე ორივე მხარე ყველა თითოეული ჩვენგანი ჩემგან დაწებული მას დამნაშავე იმიტომ რომ ჩვენ ყველაფერი დავკარგეთ ქრისტიანული რაც იყო თუ ეს არ აღმედა სალმატონო იღმა რომელსაც მე ძალიან დიდ პატივს ვსდენთ არაფერი არ მოხდება მერე გამოჩნდება ვიღაცა პიროვნება და რიცხვი აი ამ ვით ვიაროთ უნდა გავყვეთ იმას სხვას ძალები მარტო ლაპარაკი არაფერს არ იზამს თუ არ დაუბრუნდა ერი ეკლესიას თუ არ შეეშინდა უფლის და მისი დამიჯის არაფერი არ დაგოდა
1: მადლობა დიდი მადლობა მე გადაცემა დავიწყე თქვენი მოსაზრებები მაინტერესებს თქო ტელემაკურებლის როგორ უნდა ჩამოვარდეს ჩვენ საზოგადოებაში თანხმობა და გაქრეს ეს ამდენი მტრობა ამდენი შუღლი ამდენი ბოღმა ამდენი აგრესია მე გადაცემის დასასრულს მექნება საშუალება რომ ჩემი მოსაზრება ჩამოვაყალიბო და მიმართო კიდეც ხელისუფლებას მე როგორ ვხედავ და ჩვენ როგორ ვხედავთ ამ ყველაფერს მაგრამ მანამდე მინდა თქვენ მოგისმინოთ თუმცა თქვენ ზარებში კლავ სოციალური თემატიკა ეს უთანასწორობა ეს თემები ჟღერს ანუ ჩანს რომ ძალიან ტკივა ეს ჩვენ საზოგადოება ზარი კიდევ ერთი ისაუბრეთ გამარჯობათ
2: ალო
1: ისაუბრეთ
3: ხოთ დაიცადოთ
1: როდესაც დარეკავთ პირდაპირ დაიწყეთ საუბარი ცენზურა არ არსებობს ობიექტივში შეგიძლიათ თავისუფლად დაგვიკავშირდეთ ისე რა საინტერესო იქნებოდა ესეთი ფორმატი აი წეღარ მომივიდა თავში და მე აზრი გამიწკდა ხალხის პირისპირ საზოგადოებრივმა მაუწყებელმა რომელიც ხალხის ფულით ფინანსდება გახსნას ესეთი პროექტი ხალხის პირისპირ და აი ხა რომ დებატები დაარქვეს და თავიანთი სასურველი პარტიები რომ მიყავთ იმ დებატებში ხელისუფლების წარმომადგენლებს და თვითო რო არჩევენ ვინ მოიწვიონ ვინ არ მოიწვიონ მისებად დებატონ და ვის არა შეირჩეს მთელი საქართველოსთან მოსახლეობა და ეს 10-12 კაცი დაუჯდეს საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლებს დებატებში და აი ამ ხალხს ესაუბრონ ისინი და ხალხის კითხვებს გასცენ პასუხები. მე მგონი ძალიან საინტერესო იქნება ეს, იმიტომ რომ ჩვენ ობიექტივს ღია გვაქვს ჩვენი ეთერი ხალხისთვის, პოლიტიკოსებს პირდაპირ ესაუბრებით ხალხს და კრიტიკული შენიშვნებიც არის ჩვენს მიმართ, რაღაც რჩევებსაც გვაძლევთ და ვიზიარებთ. აი მოგუსმინოს ხალხს ხელისუფლება პირდაპირ ეთერში ელაპა ხალხთან კონდეს ეს დებატები. აბა ნახოთ ერთი არგუმენტები არ აქვს თუ იტყვიან მე ზარია კიდევ ერთი
0: ირმა ხაზე ვარ
1: ხაზე ბძანდებით
0: რა უნდა შემეკითხო საყვარელო ირმა მე დუშეთიდან ლაპარაკებთ
1: დიახ
0: არა მაქინ შესაძლებლობა რო ჩემი საქმე მოვაგვარო მე მყავს ობლები რომლებსაც ნაკვეთი ჰქონდათ 2001-დან 3-დან 500 მეორეგან. მე ვიტკიცებ რომ ჩემ ობლებს დაუკიცო ეს ნაკვეთი.
1: რატომ რა პრობლემებია? ვინ მეგი?
0: პრობლემები გეტყვით ახლა. პრობლემა იმაშია რომ ეს იყო საჯარო ჩადებული რა ქვია.
1: მიწის ნაკვეთი გასაგებია მე.
0: მიწის ნაკვეთი იყო ჩადებული. ხერმა დაიხსნეს ყველას დაუბრუნდა. მაგრამ ჩვენ შვილს არ აძლევენ. ჩვენ შვილს არ აძლევს. ხოლმე ნაკეთი კაიმის ვიღაცა მანახა ადვოკატი რომ დამეხმარებოდა.
1: მოდით ესე გავაკეთოთ ჩვენი პარტიის წარმომადგენელი დუშეთიდან დაგიკავშირდებათ და ვნახოთ აბა ერთი უფრო ჩაიხედავს ამ საკითხში და ვნახოთ რა შეიძლება გაკეთდეს.
0: ამ ჩერელი
1: ვარ, თქვენ ვიჭერ ყოველთვის მხარ. დიდი მადლობა, მოკითხვა დუშეთს, დუშელებს, ჩემი სამშობლოა დუშეთი, იცით და ეს მხარე ძალიან მიყვარს ისევ როგორც მთელი საქართველო. ჩვენ საუბრობთ ორი მიმართულებით წავიდა ხა

0: დღევანდელი გადაცემა ერთი მე დავსვი ესეთი კითხვა, რა უნდა გაკეთდეს იმისათვის ქვეყანაში, რომ ეს ბრაზიანობა დამთავრდეს და სიყვარულმა იხაროს. ისე სინამდვილეში ძალიან ნამდვილია ამისი გაკეთება, ქვეყანას უნდა მართავდეს ხალხი, რომელსაც მოსიყვარულე გული აქვს. ამას ვერ ხედავთ ჩვენ და ეს გვაწუხებს ჩვენ, რომ სულ არის. ყველა ხელისუფლებას ეხება ეს, მანამდე ვინც იყო, ხო ის იყო, რას ამბობთ. სიყვარული კი არა, ხალხისთვის რა ევნოთ და რა დაეზიანებინათ, იმაზე იყვნენ ორიენტირებული, მაგრამ სამწუხაროდ არც ესენი არ აკლებენ ახლა, რასაც ჩვენ თვალს ვადევნებთ და ორი მიმართულებით რომ იდის საუბარი, ერთი არის ეს, რა უნდა გაკეთდეს, რომ ქვეყანაში დამთავრდეს ეს რაღაცნაირი სიბრაზე და ყველა ერთად შეუდგეთ სიყვარულით ამ ქვეყნის შენებას. და მეორე კიდე აი ამ სოციალურ საკითხებთან დაკავშირებით, უთანასწორობა, უზარმაზარი უფსკული ამ ჯგუფს, პატარა ჯგუფს და ხალხ შორის, აქაც ბევრი რამ არის შესაძლებელი ამ მიმართულებით. ზარი ჩვენს ეთერში. გაითიშა თავიდან და გვიკავშირდით. ჩვენი ეთერი ღია არის თითოეული ტელემაყურებლისთვის. წეგან გაგაცანით მონაცემები არის ხაზზე ტელემაყურებელი. თუ არის შემოვიყვანოთ.
1: ალო.
0: ისაუბრეთ.
1: ალო.
0: გამარჯობათ.
1: გამარჯობა, ქალბატონ ირმა.
2: გამარჯობა.
1: ძალიან ჯერათ ქვეყანა ხალხის საუბარი, მაგრამ ფიჩი მწამს და ბოლო მაკვირვებს. ჩვენი ლაპარაკით რას ვაკეთებთ? რა საშუალება ეძლევა დაღუპულ დაქცეულ ხალხს? სოფელში ერთი ახალგაზრდა არ არის, რომ კდარი მიასაფლაონ და კდარ სასაფლაო გუთხარ. სოფელ ნერიაში. კარგად მომიცმინე, ქალბატონო ირმა, არ გამომწიწოთ სანამ მე არ დავამთავრებ სიტყვას. ირმა, ოზურგეთის რაიონი, სოფელი ნერია. ჩამოვრგანდი თქვენ თვითონ და დაათვალიერეთ. სამყარო ბაღის ბავშვები. საბჭო, საექიმო პუნქტი, ბიბლიოთეკა, ბავშვების ბაღი, ბაღი. საბჭო, თავზე ყველა მოხრი და დახშობილია ბაღები. საფხურში ძირში ვერ ჩამოვიდე და საბჭოში ჩამოდით, ნახეთ ის ბაღი, სადაც ბავშვები რას ლაპარაკობს, ხათო? ბებრები წასული ვარ. ახალგაზრდებზე უნდა იფიქროს, შემოირმა. ახალგაზრდებზე ბავშვები თუ არ დაიზარდნენ, ჩაიდან იქნება ახალგაზრდა. ამოხჩობილი არიან ბაღლები, გარეთ ვერ გამოყავენ. ხიბარგვა იქ ურეხში წეყვანეს ჩემი ეზოიდან. ურეხში წყალი ჩვენთან არ არის, საექიმო უბანი ჩვენთან არ არის. ყველა ფასებულია ვიწრო ორსართულიან შენობაში. ჩამოდით თუ ის ბავშვების ჩამოსაჯდომი ადგილი იყოს სასასვენებელი. ან ბავშვები თუ გამოვიდნენ ეზოხიდან ის ადგილი იყოს, დამაჯარიმეს, დამსაჯეს, დამიჭირეს.
0: ქალბატონო,
1: ისერი გაჭირებული სოფელ მერიისთანა გაჭირებული არ არსებობს. იმ ქალბატონ, იმ ბაჟბატონმა რომ ჩამოგზავნა აღა პრაზნიკზე, რატომ არ ამოვიდა და სოფლები არ დამთვალიერა? რატომ არ იკითხა სოფლების საქმე? აი ისე ჩავარდეს მისი ოჯახი. მე 57 წელში ვარ შემოირმა. შრომაში არ მეყოლა შვილი, გავზარდე ცხვითი შვილი. იმფერი შვილი მყავს, რომ ღმერთმა ჩემს მოკეთეს. მაგრამ რამე ვერ გავხდი ირმა. ნიგოზი შეჭამა ფაროსანა. ნიგოზი თხილი ფაროსანა. დათესავ მიწაზე, არაფერი არ მოდის. მოიტანეს, მოიყვანეს ფაროსანა. ფაროსანა რომ გააშენეს, სხვანასაზე ეწენებიეს სასარგებლო. ხანებიო, მიწებიო, გვაფლია. რა დავთესოთ მიწაზე? დავთესოთ ჩიმიდი გაახოტრა იმ ფაროსანა. დავგის პამიდორის ჩვენზე წუწინი მან შეჭამა. რითი ცხოვროს, რითი ვიცხოვროს? ამასობაში გახეკია. ირმა, ქალბატონო, გენაცვალე, რომ მეკწეს ვინმე და გადუძახო. მეზობეს ვინმე ვერ მოა და არავის შეუხედავი არა. სად არის საქართველო? სად? სად წევიდა? ჩემი ტყვილი საყვარელი, ჩემი საწობლო, აჭარამ 300 წელი ბრძოლა. და ჩვენ გეწოდილებია 300 წელი ქართველობა შეინარჩუნა ყველაფერი კაი შეინარჩუნა და დღეს საქართველოა და მე ვიმე ამ განათლებულ ქვეყანაში მართლა საქართველო უნდათ მიდის დეპატრატირე მაგენი
0: მადლობთ მადლობთ ზარისთვის მე მახსოვს წინა გადაცემაშიც ისაუბრეთ თქვენ ოზურგეთის რაიონის სოფელ მერიაზე და იმ სივითარებაზე რაც ამ სოფელშია ჩამოვალ ქალბატონო აუცილებლად ჩამოვალ მაგრამ ერთი აზრიც მიტრიალებს ახლა თავში ამ სოფელში ქართული ოცნება გამოიმარჯვებდა ასე არისო და ახლა ალბათ სოფლის რწმუნებულია თუ სხვა ხალხი თუ რაიონის დეპუტატი თვალით არ გინახავთ. საგარეჯოში ამდენი წელი გავიდა 2015 წლის მერე და მაჟორიტარი დეპუტატი კიდე მე მგონი ვარ ხალხს რო გავივლი და მხვდებიან ხოლმე და არჩევნები რომ იქნება მაშინ უნდა გააკეთოთ ყველამ და გავაკეთოთ ის არჩევანი რომ ხელისუფლებაში მოვიდეს ხალხზე ზრუნველი ჯგუფი. აი ეს არჩევანი უნდა გაკეთდეს და ეხა უფლებამოსილება არის საჭირო იმისათვის რომ თქვენ სოფელში ვითარება შეიცვალოს. მე რომც ჩამოვიდე, არაფერი ბერკეტი არ მაქვს რომ თქვენ სოფელში ვითარება შევცვალო, გავაუმჯობესო და ეს ბერკეტი უნდა მოგცეთ და უნდა მომცეთ. და მაშინ რაღაცას შევძლებთ. მაგრამ ხომ ხვდებით რაზეც საუბრობთ? არჩევნები როცა მოდის ხოლმე, მერე დაიწყება რომ აი სოციალურ დახმარებას წამართმევენ და ჩემი შვილი იქ მუშაობს და ჩემი ეს ძალიან მავნე პრაქტიკაა, რასაც ქართული ოცნება იყენებს და ეს წნეხი უნდა მოიხსნას საერთოდ და მაშინ ყველა მიიღებს იმ ხარდაჭერას, ყველა პარტია რა ხარდაჭერაც რეალურად აქვს ამა თუ იმ პარტიას. და თქვენ სოფელში ქართული ოცნება ნამდვილად ვერ გამოიმარჯვებდა და დარწმუნებული ვარ. ზარი კიდევ ერთი. ისაუბრეთ.
2: ალო.
0: გისმენთ ხმამაღლა ცოტა.
2: ისაუბრეთ. გამარჯობა.
0: გამარჯობა.
2: ქალბატონო იგი. გამარჯობა. ეს ჩემი.
0: მესმის, თქვენი ტელევიზორს ხმა უნდა დაუწიოთ.
2: ძალიან კარგი. იცით რა, სოფლის მეურნეობა განვითარდა, ეკონომიკა განვითარდა. ხოლო მასაც მომზადებს ზუგდეთი. არის უწერი, გესმის ხალბატონო. გესმის?
0: მესმის ხალბატონო, ისაუბრეთ. კი გენაცვალე, ისაუბრეთ.
2: ხოლოსი. ზუგდეთი, ხოლოსი დაგიდია. მეკიანი, მოლიანი, ხალიანი. იცით როგორი მიწები არის? როგორი მიწები იყო? ქართლის პილარობა მეტია ახმადაც მოგვიყვება. ეხლა რომ ნახო, გავრცელებული არის ფილოფი, ყოველი ფილოფი როგორი ძიმე სცენარია ბალახი. და ისა, ხემი, არაფერი რომ არ იწესება, ასი ყურადღებას არ აქვს. ახლა კიდე ისა, განდაცვის მინისტრმა საცანო მოძაკი არის მოგიმართ. 55 ლარი, 5 ლარი რაღაცა, სან 2 კილო კარტოფილია. რატომ იაზრებ?
0: კი ბატონო, ისაუბრე.
2: ბატონო ერმა?
0: მესმის.
2: მესმის, ბატონო ერმა?
0: მესმის, კი ბატონო.
2: ერთის ახლარიმა. ცენტა. რომ გავხელოთ, გესმის? რომ გავხელოთ, თომის ხოლმა. ისა, რაფია. ლატარია. სიმართლე მოხმარების ლატარია. რომ წეიყი ოქი ოდაცი წალი როიგიდო მერცხამ ლაბიასაც ვერ მოიდეს რაცა დაგიოს ფეთქალი ოდაც ატანა ხოლმე ეს უფლარი მაინ გამოუცვა ეს მე
0: კი ბატონ მადლობ ზარისთვის მესმის გავიგე ყველაფერი ნეტა არ მესმოდეს ქალბატონო ამდენი სადარდელი რა სადარდელიც ისმის ამ სტუდიაში ნეტა თქვენი gaharebuli და ბედნიერი ზარები მესმოდეს, თორე მესმის რასაცყვებით, მესმის და სიმართლე გითხრა, დამძიმებული გულით გავდივარ ამ სტუდიიდან, ყველა გადაცემის მერე. ზარი კიდევ ერთი.
3: ალო.
0: ისაუბრეთ, გამარჯობათ.
3: გამარჯობა გინეთ, ვერმა შილო. აი ხა თქვენ უკვე იმდენად ისე უკვე მეტივება შვილო ჩვენ იმ ხალხ ინა ინა გამოსვლეს მეთახები ჩვენ საქართველო აღარ აქვს აღარც ქართველები არიან სუცხოები არიან ჩამოსულები და მეორე მე ამ თავრული რათა უნდა იყოს უკვე აღარ მჯერას შვილო მათიმდენი ცოდვა ჩადებული ხალხის წინაშე რომ მათი პატიება არ შეიძლება ვერ ვაპატიებს მაგას ამდენ სისხლის ზღვას ამდენ დაჭერებს ამდენ შეურაცხყოფას ამის პატიება არ შეიძლება ამას წინათ ვინდო და დამერეკა თქვენთან შვილო თქვენ რაღაც ისე ლამაზად ასკვით ასეთი ლამაზია ჩემი სამშობლო ლამაზი ტებია მსო ნაკერება შვილო სადღამაქ სამშობლო სადღამ თები სამძოვრები წაათვეს ხალ აგერ თემზე კიდე ანგრევე რაღაცებს აშენებენ ოქროებს ოქროები მიაქვს ვერცხლი მიაქვს რაღაც ბეტონებენ ჩვენ შვილო ბილიცი ხო ჩამოგეტონეს აი რომ აკუნებ ადამიანის და ბეტონს მოადებენ თავზე ისე მაქვს ჩავაცილებენ ქუჩაში გამოცვლა არ შეიძლება სუნთქვა არ შეიძლება სანდარია სანდარი ჩვენი ძველი ტბილისი სანდარი გეზარება ქუჩაში გასვლა სუ ბეტონ მოგლი ჩამეტონებულები ვარ აღარ აგვაქვს ის ლამაზი თბილისი და მაგაც იმდენი აქვს საცხენგონია ჩვილო აი ხა ეკრანეს გეტყვით ცხენგონია მაგაც წასვლა არ უნდათ მაგრამ ვერ წავლენ იმიტომ რომ იმდენი აქვს ნაჭამი რომ ეშინია ეგენი მიადგებიან და სუსტანა ბოლომდე არ გაგონადგურებენ შვილო მაგენი წამცველები არ არია რავქნათ არ ვიცი აი წრემლები მომდის რომ ქალაქში რომ გამდივარ ჩემი თბილისი აღარ არის ის თბილისი
0: მადლობთ დიდი მადლობა ზარისთვის მართლა ძალიან ლამაზია ჩვენი სამშობლო და კი წინა გადაცემაში ვთქვი მე რომ ესეთი ლამაზი ქვეყანა აი მოდი ხარ აჭარიდან თბილისისკენ თუ ლაგოდეხიდან თბილისისკენ და შეხედა ულამაზესი ბუნება ხალხიც ნიჭიერი ძალიან ნიჭიერი ერი ეხა ჩვენ ერს აქვს განსაკუთრებული ნიჭი შემოქმედებითი ერი ვართ აი ამ შემოქმედებითობის ხელოვნების კუთხით ძალიან ნიჭიერი ერი ვართ და პარალელურად ამავდროულად მათემატიკის საოცარი ნიჭი გვაქვს. ეს ტექნიკური უნარებიც აქვს ამ ერს საოცარი. და ჩვენ ხედავთ დღეს რომ აი ამ ყველაფერს, ამ ლამაზ ბუნებას, ამ რესურს, ადამიანურ რესურს რატომღაც ვერ დაარიყენებს ეს ქვეყანა. თორემ ჩვენ დღეს მართლაც ბედნიერი უნდა ვიყოთ, ბედნიერი სახელმწიფო უნდა იყოს, რაღაც აშენებული უნდა გქონდეს უკვე. და არ გამოდის, წინ ვერ მიდის ეს ქვეყანა. თუ მიდის კიდე, წინ მიდის რაღაცა ადამიანების ერთი ჯგუფისთვის და არა ქართველიერისთვის, რომელიც გმინავს, ოხრავს და ჩანს აგერ ამ გადაცემებში და ობიექტივის ეთერში ეს ყველაფერი. სულ რომ საოცარი ოპტიმისტური მონაცემები გაავრცელოს ახლა ქართულმა ოცნებამ ეკონომიკის ზრდაზე, წინსვლაზე, ფასები არის ზრდებაო, კაცო, ეთყობა, მე რაღაცა სხვა განზომილებაში ვარ, მაღაზიაში რო შევდივარ, ხო? სად არისო ფასებიო, სად გაიზარდაო, შემცირდაო? ხო არ შეიძლება ესე დაგვცინოდნენ? და ხო არ შეიძლება რომ ქართველი ერი იყოს როგორც გერი თავის სამშობლოში. ეს არის ყველაზე დიდი საწუხარი და სატკივარი. იქნება ჩვენი ახალგაზრდობა თუ ხანდაზმული მოსახლეობა. ყველას ერთნაირი ტკივილი აქვს. ჩვენ სამშობლოში გვინდა ჩვენი ადგილი ვნახოთ. აქ გვინდა რომ ვიხაროთ. და არავის არ ეხალისება აიყაროს ამ ქვეყნიდან და სხვაგან წავიდეს და სხვა ქვეყანაში იპოვოს თავისი და მისი შვილების მომავალი. მე კიდე არ მინდა ტელემაკურებელი დავაკონო და გავაგრძელებ ამ აზრს. ზარი ჩვენს ეთერში. ისაუბრეთ, გამარჯობათ.
4: გამარჯობათ, ქალბატონო. აი ახლა უსმენ თქვენ ტელევიზიას და მაგვინებს ეს ხალხი ზოგ ზოპიან გახურეთელი, ზოგ აროსანაწუხებს, აი ესეთი ჩვილმანი რაღაცები როგორ უნდა შეგაწუხო. დაძლიან და იფიქრონ თქვენნაირი ადამიანი როგორ გახდეს პრეზიდენტად. აი მაშინ ეშველებად, არ ძღობე გაეხურიწებად. არც ნიკოზიზე ეცემათ თავზე და არც კიდე რაღაც ტრილმანი რაღაცეები. როგორ შეიძლება ეგეთი რაღაცეები შეგაწუხოთ დღესდღეობით? ქახხადონ პრეზიდენტად და დაიშველებს ეს ხალხი. იმიტომ რომ თქვენს მეტი არავის კარგი არ გაუკეთებია ამ ცხოვრებაში. რამდენ ბავშვებს გადაეცით თანხები ოჯახებში მრავალშვილიანი და რამდენის ბინები დაურიგეთ? ასე ათეთმა არ მოიქცა არავით. ყველა მუთაკაში ჩაალაგა თავის ფულები და კარგად იყავით. აი დაფიქრდნენ ხალხმა როგორ გაგხადონ პრეზიდენტს.
0: მადლობა, დიდი მადლობა, ძალიან მადლიერი ვარ თქვენი ესეთი მხარდაჭერისთვის. მაგრამ სიმართლე გითხრათ, მე უხერხულება ხა პირდაპირ ეთერში ამის მოსმენა, იმიტომ რომ სხვა ბევრი კარგი ადამიანია ჩვენს გარშემო, ვისაც მე მაგალითად პრეზიდენტად ვისურვებდი და ვანდობდი ჩემს სამშობლოს. ტკივილიანი ზარები ისმის ობიექტივის ეთერში და რა კარგი სიტყვა გიხაროდენ. ლოცვაშია ხო ეს გიხაროდენ, გიხაროდენ. როცა ვკითხულობთ ლოცვას და ეს მინდა გისურვოთ, გიხაროდენ ხალხო რა. და რაღაცნაირად შევძლოთ ის, რომ თქვენ ჩვენ შევცვალოთ სასიკეთოთ ამ ქვეყანაში ცხოვრება ჩვეულებრივი ადამიანებისთვის. თორე ის 24000 კაცი, რომელიც წურბელასავით აზის კისერზე ამ ქვეყანას და წოვს და წოვს და წოვს თავის ასიკე, ისინი არ დაიკარგებიან, საშვილთაშვილოთ არიან უკვე აღჭურვილები ყველაფრით, ფულითაც და ქონებითაც და სიმდიდრითაც. და რა არის ნებისმიერი ხელისუფლების მიზანი რა უნდა იყოს, კაცო? შენც გაიხარე და ხალხიც გაახარე. შენც გამდიდრდი და ხალხიც გაამდიდრე. და შენ რომ ფიქრობ იმაზე, როგორ უზრუნველყო საკუთარი თავი, მოდი ხალხზე ციფიქრე. ისე ჩემი აზრით პირიქით უნდა იყოს ყველაფერი. ჯერ ხალხზე უნდა ფიქრობდე და მერე საკუთარ თავზე. ხელისუფალი რო ხარ, მაგრამ კარგი რა ხან ამ გზით მიდიხარ, ამ ფეოდალურ ბატონყმური გზით? შენ რომ 16000 ლარი გაქვს, იმას 10000 ლარი გაუხადე ანაზღაურება. შენ რომ 14000 ლარი გაქვს დეპუტატს და კიდე მილიონერი ხარ, აქეთაც გამოიხედე და ხალხზე იფიქრე და რაღაცა ბალანსი შედგება და მე თანხმობაც ამას მოყვება უკვე. ზარი კიდევ ერთი. ისმენ ყურადღებით.
2: მოგესალმებით, ქალბატონო ირმა.
0: გამარჯობა.
2: თქვენ ჩვენთან საუბრობთ დებატებთან დაკავშირებით. მე უსმენდი კალაძისა და აქეთ რომ პარტიების ძალიან გვიან იყო და ასე გვიან არჩენილია, მაგრამ ისე გაბრაზებული და რმაის გადავდები თავი. რაზრი ქონდა ახლა ის გამოსვლას და ამ პარტიების წარმომადგენლებისგან? არც ერთი. მე ხო ხალი ვარ ახლა ჩვეულებრივი, აგრე არა ვარ ახლა პარტიის და წარმომადგენელი და რაღაცა. ერთი პასუხი თუ გასცა ისეთი, რომ ადამიანს გულზე მოქცლოდა მალამოსავი. რაც რაზრია, აქ აზრი მე მაგალითად ახლა მე მიმეკითხება და ეხლა საერთოდ არ უნდა დაელაპარაკო მაგას ხალხს. არაფერზე, არც ახმარებაზე, არც მომავალზე, არც არაფერზე რაღაცა უნდა აკეთო შენთვის, რომ რაღაცას მე ვაღწიო. იმიტომ რომ აზრი არა აქვს. როცა ჩემები ახლოვდება და გეხვეწებიან, ჩემი ჭირიმე ოღონ ხალხი მომიძებნეს, ოღონ ხალდეს ჩვენი მომხრები და აგრე ტელეფონებს დაგირიგებს. აი რომ მოუკვდეს ადამიანებს, ვერ მიაქცევ, რომ იქამდე რომ გაიგო, წელიწადი რო ეძებო, რომ მიჩვდე, რომ რომელიმე იქნებ კაის გეუბნები,
5: ხალიზე ვიკრობდი ბევრ რაღაცას. თელიან, თელი რამე ვიკრობდა უძღი, დასაუბრებდა და აკეთებდა ანალიზო. იქნება რაღაცას მეუბნები, დაუკეთებდი. რა მოხდება, რომ გიპასუხო? არ უნდა გიპასუხო. არ ცეცენ, არ ჩემი ლაპარაკი არ ჩააგდონ არასდროს. აი როგორ თვითონ ეს მილიონები, როგორი წლიან, გასო მე 400-ს ვერ წლა. თქვენიათა როგორი წლიან, რომელია, მაგრამ არქი ბაზი არ მიდენ, არ ბაზაზე არ წერნენ, არ ცოტაც იყიდიან, არა, ხომიცით ახლა ეს ახლა მაგას მაგინდა თქვა, გიდა თქვა, თქვენ გვასაშვალება რო თქვენთან დამრეკოთ და თქვათ და ამა ამპირიოდ გულიდან ერთად თქვენთან ჩვენ მაგასერები კი არა, ჩვენ ყველაფერი გამოვიარე. ეხლა ესენი გადიან, ჩვენ გამოვლივი ხალხ. და ვიცით, რომ რა ხდება. აბსოლუტურად ვიცი, აბსოლუტურად. ყველა კონტროლი განაცლებიდან, ძალიან დაცვიდან, აბსოლუტურად ხდება. როცა დედაფეს ვერ აკეთებს, ისა დიუხელი დემური

0: თურქები აძლევა არ მისი. მეაცა მაინც უხვა ძალიან ფარა.
1: მადლობ ძარისთვის, ბევრი ზარია და მინდა რომ ყველას მიეცე საშუალება შემოვიდეს ჩვენს ეთერში, მისი მოსაზრებები გაგვიზიაროს, გაგრძელდება კიდე ობიექტივის ეთერი და იქაც გექნებათ საშუალება რომ დარეკოთ და თქვენი მოსაზრებები ჩვენც გაგვიზიაროთ და მთელ ქვეყანასაც ერთი რაღაცა გამახსენდა წეღან. ახალგაზრდა უწვერული ჩინოვნიკი გამოვიდა რამდენიმე თვის წინ ტელეეთერით რომელიღაც სამინისტროს მინისტრის მოადგილე და იყო საუბარი კორუფციაზე, აი მაღალ ხელფასებზე და ასე შემდეგ და ეს ახალგაზრდა კაცი ყובה ასეთ რამეს. კი, მეო წლებია ვმუშაობა უკვე საჯარო სამსახურშიო და ვერ გავიგე რატო არ მეკუთვნისო მქონდესო მილიონიანი აგარაკიო. მქონდესო რამდენიმე ბინაო, რომელსაც გავაქირავებო. ვიყო მდიდარიო. სახელმწიფო მოხელე ვიყავიო, კაცო, ხო? დავაგროვეო ამასობაშიო რაღაცა ფულიო და მერე მოაყოლა, იცით რომ აი ესო რო გქონდეთო სიმდიდრეო, აგარაკები, სახლი რამდენიმე ძვირადღირებული მანქანები, ნიჭი გჭირდა, ნიჭიერი უნდა იყოთო. და მე ვარო ნიჭიერიო. მეგობრებო, ეხა საჯაროდ მინდა გითხრათ, რომ აი ამ მიმართულებით ქონება როგორ დააგროვო, ძალიან უნიჭო ადამიანი ვარ მე, ეტყობა რა. და დარწმუნებული ვარ, რომ ამ კუთხით ნიჭიერებას თქვენც დაგიწუნებდათ ეს ახალგაზრდა კაცი, იმიტომ რომ 16 წლიდან მუშაობ, რომ ახსენდება ხოლმე ჩემი ცხოვრება, არც ერთი ზაფხული არ ყოფილა, რომ შვებულებით მესარგებლა დამესვენა. რა ვიცი, სულ მუშაობდი ტელევიზიის პირველ არხზე. მე გავიარე თუმძიმესი წლები სააკაშვილის რეჟიმის დროს. მე კარგი პარლამენტში ვიყავი დეპუტატი 4 წლის მანძილზე და ის ჩემი ხელფასი იყოფოდა და ბავშთა დახმარების ფონდში ირიცხებოდა. ნეტა მქონდეს ახლა საშუალება და იგივეს გავაკეთებდი და იგივეს გავაკეთებ მომავალში. ძალიან ბევრს 1500-ზე მეტ ბავშვს დაეხმარა ეს ფონდი. და არ ვიცი რა, ვერც მილიონერი გავხდი. არც სახკარი და ის დამიგროვებია და არც აგარაკები და არაფერი და უნიჭოები ვართ ნამდვილად, ეთყობა მათი გადმოსახედიდან, მაგრამ აი ასე უყურებენ ხალხს სამწუხაროდ. ზარია ეთერში. გამარჯობათ. ისაუბრეთ. ისაუბრეთ.
2: მოგესალმებით. ძალიან გული მწყდება. რო ეს თქვენი გადაცემა გადაიქცა, რაღაც გულდა გულგატეხილი ხალხის რაღაცა იმათ რა. ყოველთვის გამარჯვებულები იყავნ. ბათუმში ორჯერ ჩაატარეს მიტინგი. იაზეზიეს მეჩეთის წინააღმდე. თოვლი, კლიმა. ასიეთასეთასი იყო მოსული. რატომ დაკარგეთ ინიციატივა? მოიცა, მანდედან, სტუდიიდან უხელმძღვანელი თუ არ ჩამოვიდნენ არაბები? მანდედან შეძლებს?
1: თქვენ არ გახვიდეთ ეთერიდან თუ შეიძლება, რა ხო შეიძლება ვისაუბროთ?
2: კიდერაცო.
1: ჩვენ რო აქცია გვქონდა რუსთაველის ძეგლთან, აი ამ არაბული ინვესტიციების საწინააღმდეგოდ რო გამოვედით. თქვენ იყავით მობძანებული ჩვენ აქციაზე?
2: მე ბათუმელი ვარ.
1: მერე ჩამობძანებული ყავით თბილისში, რა პრობლემა იყო?
2: რა უშევოება? ძალიან 64 წელი.
1: ძალიან ბევრ საკმაოდ ახალგაზრდა ბრძანდებით. 64 წელი არ არის ახლა ის, რომ ვერ შეძლოთ ის.
2: ახალგაზრდა რო.
1: მე იცით რისი თქმა მინდა? ძალიან ადვილია, იცით კრიტიკა. და
2: კრიტიკა კი არა,
1: ძალიან ადვილია. ეხლა
2: ბათუმი თქვენ გვერდზე იდგა.
1: კიდევ იდგება და დღესაც დგას.
2: მოდით მეთქი.
1: დღესაც დგას. კი, მე ხშირად ვარ ბათუმში და ვმართავთ ჩვენი შეხვედრებს.
2: სტუმრა ჩამოდი მეთქი.
1: სტუმრათაც ჩამოვდივართ და შეხვედრებიც გვაქვს ბათუმში და შეგეხმიანებით და მოგძანდით.
2: დიდი მიტინგი.

0: ამ არაბების წინააღმდეგ. არაბების წინააღმდეგ დიდი მიტინგი.
1: მადლობთ. დიდი მადლობა ზარისთვის. აი ხო ხედავთ რა. ის არაბული ინვესტიცია ვერანაირად ვერ დაიძრებოდა ადგილიდან. ხალხი რო დაძრულიყო მთელი საქართველოსა და ჩამობრძანებულიყო თბილისში. ეს გაჩერდებოდა. ნამდვილად გაჩერდებოდა. ეხლა მე თანხმობით დავიწყე დღევანდელი გადაცემა და ვთქვი რომ ბოლოს ვიტყვი მეთქი ჩემ სათქმელს და მინდა ეხლა მიუმართო ქართული ოცნების პოლიტიკურ ელიტას პირადად კობახიძესაც და უთხრა ასეთი რამ იმისათვის რომ დამთავრდეს ეს შუღლი, დამთავრდეს აგრესიული სიტყვათა მიმოცვლა ერთმანეთს შორის. იმისათვის რომ დასრულდეს ქვეყანაში აი ესეთი მძიმე ვითარება, დაპირისპირება ადამიანებს შორის, ოჯახის წევრებს შორის, პოლიტიკურ სპექტრს შორის, საზოგადოების სხვადასხვა ჯგუფებს შორის. აუცილებელი ცით რა არის? სულ რამდენიმე პუნქტს ვიტყვი. შეწყვიტეთ ადამიანების დაპატიმრება. შეწყვიტეთ ჯაშუშობის აი ეს კამპანია. არ არის ხალხი ჯაშუში ხა, ვინც თქვენ დააკავეთ და საზოგადოება ამას ძალიან კარგად ხვდება. შეწყვიტეთ მტრობა ქვეყნის შიგნით ყველასთან. მათ შორის ჩვენთან, ჩვენ არ გმტრობთ თქვენ. პირიქით, თქვენ ვტრობთ ჩვენ. ჩვენ არ გმტრობთ თქვენ, ჩვენი სამშობლოსთვის არასოდეს ჩვენ ზიანი არ მიგვიყენებია. პირიქით. შეწყვიტეთ მტრობა თელ დანარჩენ სოფლიოსთან. არ არის ეს სიკეთის მომტანი საქართველოსთვის. შეცვალეთ რეპრესიული კანონების მთელი კასკადი. მაგალითისთვის აი ეს დანოსების კანონი რომ მიიღეთ. დაიწყეთ კონსტრუქციული ურთიერთობა პოლიტიკურ სპექტრთანაც, საზოგადოებასთანაც, ხალხთანაც. მოდით რა, ერთი სამშობლო გვაქვს ჩვენ და სიყვარულით ვაშენოთ ეს სამშობლო. არავისი ერთპიროვნული საკუთრება არ არის საქართველო. საქართველო ყველას გვეკუთვნის და ყველას უნდა გქონდეს საშუალება ჩვენი წვლილი შევიტანოთ ამ ქვეყნის სიკეთეში. და თუ ის ყველაფერი განახორციელეთ, რასაც მე ახლა ვამბობ და რასაც გთავაზობთ, ჩათვალეთ რომ ეს არის ჩემი და ჩვენი ღია შეთავაზება, მაშინ ქვეყანაში ნამდვილად დაისადგურებს თანხმობის ატმოსფერო. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. მე პატივისცემით გემშვიდობებით, ობიექტივი კი განაგრძობს პირდაპირ ეთერში მაუწყებლობას.

0: დუქს ნაპოლი, მეგობრობაზე მეტი.
1: იქვე ბატონი ტაბლიაშვილი შემდეგ იწყებს საუბარს ჩემზე და ჩემს წინაპრებს. მინდა ტაბლიაშვილისთვის და საერთოდ აი ამ ცოდნის დონის ადამიანებისთვის თქვა. დღეს მეცნიერება გვეუბნება, რომ ყველა ადამიანი, თეთრკანიანი, შავკანიანი, ყვითელკანიანი, ზოგი წითელკანიანებსაც ალკე გამოყოფს, ყველა ადამიანს ყავს ერთი წინაპარი. დღეს ეს მეცნიერებამ, გენეტიკამ დაადასტურა. და ეს ჩვენი წინაპარი ცხოვრობდა აქ 100 სხვადასხვაობა დაახლოებით 150000 წლის წინ, ზოგი თვლის რომ 120000 წლის წინ, ზოგი 180, თქვათ 150000 წლის წინ. ანუ ადამი, ბიბლია მას ადამად მოიხსენიებს, ყველა ჩვენთაგანის საერთო წინაპარია მიუხედავად იმისა, თეთკანიანები ვართ, ჩავკანიანები თუ ყვითელკანიანები. ამგვარად მე, შენ, ბატონ ტაბლიაშვილს, ჩვენ ყველას ერთი წინაპარი ყავს. რა თქმა უნდა, არიან ადამიანები, რომლებიც თვლიან, რომ მათი წინაპარი მაიმუნი იყო, მაგრამ იმედი მაქვს, რომ ჩვენ არ ვეკუთვნით ამ ხალხს. მეორე უნდა გითხრათ, ასევე გენეტიკას ვეყნობი, როგორც მეცნიერებას. პირველი ქართველი დაიბადა დაახლოებით 21000 წლის წინ. დაიბადა ბავშვი, რომლის გენი აქ დადებით მუტაციას ჰქონდა ადგილი, ხა არ ახსნით, რას ნიშნავს დადებითი მუტაცია.

0: დაერკვა თავად ბატონი ტაბლიაშვილი, მისი გენი განსხვავდებოდა მამის გენისგან. მეცნიერულად მამამისის გენი იყო G2 და ბიჭი დაიბადა, რომლის გენი იყო G2A. ჩვენ უმეტესობა ქართველების ვართ G2A გენის მატარებლები, თუმცა შემდეგ სხვა ხალხი J2A შეგვერწყა ჩვენ და გავერთიანდით ერთ-ერთად. ახლა ყველა ძვლიდან გენის ამოღება ვერ ხდება. ძვალი მკვდარია, უამრავი ძვალია, მაგრამ მკვდარია, გენს ვე DNA-ს ვერ ვიღებთ იქიდან, ხო? ყველაზე ძველი ძვალი, საიდანაც შეძლეს DNA-ის ამოღება, რომელშიც დაფიქსირდა ქართული გენი. ეს იყო მამაკაცი, რომელიც 14700 წლის წინ ცხოვრობდა, სადღაც ტრაბზონის მიდამოებში, დღევანდელი ტრაბზონის მიდამოებში, და სწორედ მისი ძვალიდან მოხდა DNA-ის ამოღება. ეს კაცი არის შთამომავალი სწორედ იმ კაცისა, რომელიც დაიბადა 21000 წლის წინ. არც ეს კაცი არ უწოდებდა თავის თავს ქართველს, მაგრამ ეს ჩვენი წინაპარია და დღეს მას 150000 კაცი ყავს შთამომავალი საქართველოში. მათ შორის არის მაგალითად თარხანმოურავების გვარი, აი ამ კაცის შთამომავლები არიან, მათ შორის არიან ქეცბაიები, მაგალითად მათ შორის არიან ხიმშიაშვილები და უამრავი სხვა გვარები 150000 კაცი. მეორე ესეთივე ძვალი ადამიანი, რომელიც ცხოვრობდა კაცის ძვალიცა ნაპოვნი და მანდილოსნისაც, რომლებიც ცხოვრობდნენ 9700 წლის წინ, ჭიათურის მიდამოებში არის ეგრეთ წოდებული კოტიას მღვიმეები, გამოქვაბულები, არ ახსნი ახლა ამ დეტალებს. აი იმ ხალხს 350000 კაცი ყავს დღეს თავმავალი საქართველოში. მათ შორის არიან იგივე ცილიკიშვილები, იგივე ყოლბაიები, იგივე კორძაიები, უამრავი გვარი. ახლა ბატონმა ტაბლიაშვილმა უნდა აიღოს გენეტიკური ანალიზი და ის დაინახავს, რომელი კიდე 4 სხვა ძვალიც არის დანახი და მოძებნის თავის გენეტიკურ ხაზს. ასე რომ აქ არაფერი არ არის გასაკვირი, ეს მინდა აუხსნა ბატონ ტაბლიაშვილს. ის რომ ჩვენ ამ ინფორმაციას ფლობ და ვიღებთ გენ, თქვათ მე აღებული მაქვს ყველა თარხანმოურავს აქ გენეტიკური ანალიზი აღებული, ამაში არაფერი არც ცუდი, არც სასაცილო არ არის. ასევე არაფერი სასაცილო არ არის იმაში, რომ მე ვიცი, რა ერქვა ბაბუაჩემს, მას დავითი ერქვა სხვათა შორის. ვიცი ასევე, რომ ბაბუაჩემის ბაბუას ლუკა ერქვა, არც ამაში არაფერი არ არის სასაცილო და ვიცი, რომ ბაბუამის იყო გიორგი მე-12. არც ამაში არაფერი, მე მგონი, არც სასაცილო არ არის და ამას რომ ვამბობ, არც რა ვიტყუები რამე ეს? ის რომ მე ვიცი, რომ ჩემი წინაპარი იყო გიორგი მე-12 ან ერეკლე მეორე. ის რომ მე ვიცი, ვთქვათ, ვინ იყო ბებიაჩემი ან ბაბუაჩემის ბებია, რომელიც სხვათა შორის დადიანის პირდაპირ შთამომავალი გახლავთ. რა არის? უნდა დავმალო ეს, ამისი უნდა მრცხვენოდეს, თუ ეს ტყუილია, ეს რომ სადღაც ვთქვი, ეს თქვი სწორედ იმიტომ, რომ თქვენი ჟურნალისტები ტაბლიაშვილს ვეუბნები, მაშინ მესხმოდნენ თავს და ვთქვი ეს 10-15 წლის წინ, მაგრამ რა არის აქ, რამე მოვიტყუე? მე რო ჩემ წინაპრებს პატივს ცემ, მე თქვენ წინაპრებსაც პატივს ცემ. და საერთოდ თუ ადამიანები და ქართველები ამით გამოირჩევენ, რომ საკუთარ წინაპრებს პატივს ცემენ, მე ჩემ წინაპრებსაც, ჩემ წინაპრებს ტაბლიაშვილის წინაპრებსაც პატივს ცემ. და რა არის ამაში ან ცუდი, ან სასირცხვილო, ან რატომ უნდა დავმალოთ ეს?
1: ობიექტივზე სხვათა შორის მიდის ციკლი გვარების ისტორია და მე ვარ მონაწილე.
0: არის არა მარტო ეს ციკლი. დიდი პროექტი იყო პატივი ეცი შენ წინაპრებს, სადაც 1000-ობით კაცი საუბრობდა.
1: არ არსებობს საქართველოში გვარი, რომელსაც არ დაუღრია სისხლი საქართველოსთვის და ყველა ეს გვარი, პატარა გვარი იქნება თუ დიდი გვარი იქნება, ფასეული არის.
0: საოცარია რომ სწორედ აი ამ სააკაშვილებმა აქციეს ეს თემა სასაცილოდ. მაშინ როცა თავად მიხეილ სააკაშვილი ამტკიც ციგნიც გამოუშვა, რომ თარხანმოურავები შტუარიან სააკაშვილები. ასე ციგნიც გამოუშვა მიხეილ სააკაშვილი. და მე რომ ხვდებოდა, მეუნებოდა ჩვენ ნათესაები ვართო, მაგრამ მაგას თავი დავანებოთ, ეხლა სხვა რამეს ვლაპარაკობ. ვანო ჯავახიშვილს დაავალეს, რომ ამაზე უნდა ეცინა. ჯერ არის ამაში სასაცილო ვერ გავიგებ. მე ყურადღება არ მივაქცია მაშინ და ვანო ჯავახიშვილი მე მომართავს ეკრანიდან, რომ გასაგებიაო თარხანმოურავებიო, ჩვენცო ჯავახიშვილებსო ყავსო გამოჩენილი ხალხიო, აი მაგალითად მიხეილ ჯავახიშვილიო. ნუ ჯერ ერთი ბატონ ვანოს უნდა უთხრა, რომ რა თქმა უნდა ყავთ გამოჩენილი ხალხი და არასოდეს არ მეთქვას, რომ არ აკყავთ. საერთოდ არ მისმის მე რატომ მომართავს ამით. მაგალითად ივანე ჯავახიშვილი არის ძალზედ გამოჩენილი და ძალიან ბევრი სხვა ჯავახიშვილიც, მაგრამ მიხეილ ჯავახიშვილი არ გახდა ჯავახიშვილი. ამიტომ ამას რო ამბობს ბატონი ვანო ციგნის, ზოგჯერ უნდა გადაშალოს და წაიკითხოს. მიხეილ ჯავახიშვილის ბაბუა გახდა ტოკლიკაშვილი გვარად. მას ერქვა ადამი და იყო ადამ ტოკლიკაშვილი. მისი შვილი, მისმა შვილმა გვარად აიღო ადამაშვილი, მამამისის სახელიდან გამომდინარე და. ასე რომ მიხეილ ჯავახიშვილი იყო მიხეილ ადამაშვილი და ბაბუამის იყო ტოკლიკაშვილი. არსებობდა საგვარეულო ლეგენდა, რომ ტოკლიკაშვილები შორეული წარმომავლობის ჯავახიშვილები იყვნენ. ეს ლეგენდა არ დასტურდება მეცნიერული კვლევებით. და აი ამ ლეგენდიდან გამომდინარე, მიხეილ ჯავახიშვილმა აიღო ფსევდონიმი ჯავახიშვილი. თავიდან ესე იყო. ეს მერე გახდა ჯავახიშვილი. ამგვარად ამით არაფრის თქმა არ მინდა. ჯავახიშვილებს ყავთ ივანე ჯავახიშვილი, უამრავი სხვა ჯავახიშვილი, მაგრამ ზოგადად ვლაპარაკობ, რომ განათლების პრობლემა გვაქვს სერიოზული, როდესაც აი ამ ადამიანებზეა საუბარი. ეს პირველი პრობლემა, მეორე არაობიექტურობის პრობლემა გვაქვს ძალიან სერიოზული და მესამე არაადეკვატურობის. არ შეიძლება ყველაფერი გიხაროდეს, კაც ცუდი რაღაც რო დაემართება. ასეთი მტრობა, ასეთი მიუღებლობა, ბოროტი სიხარული ძალიან შორს არის ქრისტიანობისგან, ზოგადად გააცნობიერეთ ეს.
2: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუაიძულებთ ბავშვებს ისუნთქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.

0: მადრიდი. ცნობილ უკრაინელ რეჟისორს ალან ბადოევს და მის მეუღლეს ჟანა ბადოევას ძალიან უყვართ მოგზაურობა. პროექტის წესების თანახმად, ერთ-ერთი მათგანი ორი დღე უცხო ქალაქში $100 ცხოვრობს. მეორეს კი ხელში ულიმიტო ოქროს საკრედიტო ბარათი უჭირავს. იმისთვის, რომ გაირკვეს, ვინ იქნება უცხო ქალაქში მილიონერი და ვინ ღარიბი, ამისთვის ხვილი ყოველ გამგზავრებამდე მონეტას აგდებს. მათბეთს ყოველ ჯერზე მონეტის ორი მხარე წყვეტს: გერბი ან საფასორი.
1: Buenos días, ქალბატონებო და ბატონებო. გაიხედეთ მარცხნივ, მე მარჯვნივ, მოკლედ ჩვენ ესპანეთში ვართ.
2: ესპანეთის დედაქალაქში, ფლამენკოს, ხამონის, სანგრის და გარდილის ქალაქში.
1: და წყნარდი, ჯერ არ მოგიგია.
2: უბრალოდ ვემზადები. ფლამენკო, ხამონი, სანგრია, მიდი, მიდი.
1: გერბი?
2: მიდი.
1: თუ საფასური.
2: საფასური, საფასური, საფასური. საფასური.
1: საყვარელო, როგორც ჩანს, ბედმა მეგა მიღიმა.
2: როგორც ყოველთვის.
1: ყოველთვის არა, მაგრამ მაინც გმაყოფილი ვარ. აბა, შვიდობით. ჩემო დონა როზა ჟანეტა.
2: ჩანთა დამიტოვე.
1: დამავიწყდა.
2: საზიზღარი.
1: რა თქვი?
2: არაფერი, მიყვარხარ მეთქი. წადი. რა თქმა უნდა, მდიდრებს თავისი სიგიჟეები აქვთ.
1: ჟანა, მიწაზე მშვიდობიან დარჩენას გისურვებ. მე კი გავფრინდები.
2: ნახვამდის. კარგად გაერთე. ხუან. წამოდი მიწაზე ფეხით.
0: გერბი ან საფასური. მადრიდი.
1: მადრიდი შეშლილი ქალაქია. ეს ალბათ იმიტომ, რომ ის ესპანეთის დედაქალაქია. შეშლილი ესპანელებზე კი ბევრი გსმენია. სერვანტესი თავისი არეული დონ კიხოტით, სალვადორ დალი, ალმოდოვარი, გაუდი, გოია. არც ვიცი ეს რამ განაპირობა კლიმატმა თუ გარემომ, მაგრამ მადრიდი გიზიდავს და გიწევს სიგიჟეების გასაკეთებლად.

0: გერბი ან საფასური. მადრიდი.
1: ბარაჰასის აეროპორტი.
2: კარგია, რომ აეროპორტში მეტრო სადგურია. ეს ძალიან კომფორტულია. საერთოდ მადრიდის მეტრო უკვე დიდი ხანია გას და ქალაქის საზღვრებს. სადგურები ქალაქის გარდა, მადრიდის გარეუბანშიც გადის. აქ ყველაფერი მარტივია. ერთი ბილეთი 1 ევრო. აგდებ და ელოდები. ერთი ბილეთის ფასი 1 ევროა. ჩვენ ფულზე ადგრივნას უდრის. ეს არ არის ძვირი ევროკავშირის სხვა ქვეყნებთან შედარებით. შეგიძლიათ ეკონომიური აბონემენტი შეიძინოთ 10 გზა 6 ევროთ, მაგრამ მე ქალაქში ბევრ სიარულს არ გეგმავ. ყველაზე საინტერესო სანახაობები აქვე ახლოს. ერთად არის თავმოყრილი. ჩვენი მეტროსგან მადრიდის ვაგონები კარებით განსხვავდება. არის სადგურები, სადაც კარი ავტომატურად იღება. არის ისეთები, სადაც ის ღილაკზე თითის დაჭერით უნდა გააღოთ. და არის კარი, რომელიც საკეთით იღება. როგორ ვერ მივხვდი? ეს თუ არიცით, შეიძლება ვაგონში ვერ ახვიდეთ.
1: სანამ ჟანა მიწის ქვეშ მიდის, მე ქალაქს ციდან ვუახლოვდები.
2: 800 მეტრი მადრიდის თავზე.
1: როდესაც ოქროს ბარათი შენია, შეგიძლია თავს ნამდვილი სიგიჟეების უფლება მისცე. ჩვენ სულ ცოტა ხნის წინ დავეშვით მიწაზე და მე ისევ ჰაერში ვარ. ასე ჯერ არავინ მისულა აეროპორტიდან ქალაქში. სიმართლე გითხრათ, ძალიან მომბეზრდა ლიმუზინები. როდესაც ზემოთ ხარ, ვერც სიჩქარეს გრძნობ და ვერც ქარს. ეს იმიტომ, რომ ქარის მიმართულება სრულ ჰარმონიაში მიყვები. მიუხედავად იმისა, რომ 800 მეტრით ხარ მიწას მოშორებული, საერთოდ არ გეშინია. იგივე გრძნობაა თითქოს გადასახედ მოედანზე დგახარ. ფრენავი ყოველთვის აკონტროლებს სიმაღლეს. თუ მაღლა გინდა ასვლა, ის ცეცხლს მოუმატებს. თუ ქვემოთ გინდა დაშვება, ის ცხელ ჰაერს გამოუშვებს. ბურთი ფრანივით ქარის მიმართულებას მიყვება. ეს ნამდვილად შესანიშნავი ტრანსპორტია, მაგრამ უმართავი.
2: მადრიდთან ახლოს.
1: მადრიდის ცენტრში ვაპირებდი დაშვებას და მის შემოგარენში აღმოჩნდი. მაგრამ არა უშავს. იმედი მაქვს, ბიჭები არ დამტოვებენ და ქალაქში წამიყვანენ.

0: როგორც ყოველთვის მოყვება მიწაზე მანქანა. ეს იმიტომ, რომ არავინ იცის, უცებ რომელ ჭაობში შეიძლება აღმოჩნდეთ. ამდენი დრო არ მაქვს, უამრავი რაღაც მაქვს ანახავი. იქნებ დავეხმარო. ბიჭებო, დამხმარე არ გინდათ? ამას როგორ აკეთებთ? დაგეხმარებით. ამ ხელა ბურთი ამ ჩანთაში როგორ ეტევა? დაუჯერებელია. აბა დროზე, მეგობრებო დროზე. ტრადიციის თანახმად ახალბედებს პირველი ფრენის შემდეგ შამპანიორით ულოცავენ. მაგარია, ამიტომ მეც მომილოცეს. ესპანეთში შამპანიორი არ გვაქვს. ეს კაბაა. კაბა? გილოცავთ, გაგვიმარჯოს. მიწაზე დაშვებას გაუმარჯოს. შესანიშნავი დასაწყისია. უკეთესი იქნებოდა მადრიდში რომ დავშვებულიყავი. მოკლედ, მეგობრებო, ძალიან კარგია.
1: გერბი ან საფასური, მადრიდი.
2: ტურისტები მადრიდს, ბარსელონასავით ნამდვილად არ წყალობენ. ფიქრობენ, რომ აქ არ არის იმდენი არქიტექტურული და კულტურული ძეგლი. მაგრამ სამაგიეროდ აქ უამრავი საინტერესო და უცნაური დეტალია. სწორედ ამ დეტალების გამო გიყვარდება მადრიდი. მადრიდში ძალიან ვიწრო ქუჩებია, ამიტომ ასეთ რამეს აქ ხშირად ნახავთ. ძალიან ხშირად. თავარია, ეს თქვენი მანქანა არ აღმოჩნდეს. ვიწრო ჩრდილიანი ქუჩების შემდეგ მოედანზე გამოვედი. აქ მზე ანათებს და ცხელა, ეს გასაკვირი არ არის, ეს ხომ მზის მოედანია.
0: Puerto del Sol-ის მოედანი.
2: Puerto del Sol-ის იგივე მზის მოედანზე მადრიდის მთავარი სიმბოლო დგას. დათვი, რომელიც კენკრის ხის ნაყოფს ჭამს. მადრიდელების გერბზე იგივე გამოსახულება არის გამოსახული. ეს ძალიან უცნაურია, იმიტომ რომ მადრიდში ასეთი ხეები არ იზრდება და არც დათვები არიან. ისტორიული ცნობების მიხედვით ამბობენ, რომ შუა საუკუნეებში სადღაც ტყეებში დათვები ცხოვრობდნენ. ხეების მოშენება კი იმიტომ დაიწყეს, რომ ეს ქალაქის სიმბოლოა. აი კიდევ ერთი საინტერესო დეტალი. მიდიხართ ქუჩაში, გარშემო ყველგან მშენებლობებია. და თითოეული ადამიანის უსაფრთხოებისთვის ყველაფერი რბილი პარალონით არის შეფუთული. აი ასე.

0: გერბი ან საფასური მადრიდი
1: მადრიდამდე ძალიან დიდი ხანი მივდიოდი. ჯერ თვით მფრინავით, შემდეგ საჰაერო ბორტით. ბოლოს კი მანქანით. როგორც იქნა აქ ვარ. ტურისტების უმრავლესობა ქალაქში ფეხით გადაადგილდება, მაგრამ რადგან ჩემი მოგზაურობა ექსკლუზიური ტრანსპორტით დაიწყე, ასევე გავაგრძელებ. ყელში ამოვიდა მერსედესები და ლიმუზინები. ამიტომ დღეს გავერთობე.
2: სანტიაგოს ქუჩა.
1: მე მგონი წინ შვენიერი თავგადასავალი მელოდება. ეს გოუკარია. სპეციალური ტურისტული ავტომობილი რომელიც მთელ ქალაქს შემოგატარებთ. როდესაც ეს მანქანა ვიქირავე, მათ დაავიწყდათ ჩემთვის ეკითხათ, ვიცი თუ არა მისი მართვა. საიდუმლოდ გეტყვით, რომ ტარება არ ვიცი. ეს ჩემი პირველი მცდელობა იქნება. დეიდა სულ მეუბნებოდა ტარება მარტივია, დაქოქე და წადიო. აი ახლა ვნახავ ეს როგორ ხდება. მერე? მიგორავს. ეს სპეციალური ტურისტული ტრანსპორტია, რომ უკეთ დაათვალიეროთ ქალაქის ღირსშესანიშნაობები. მანქანას სამი ბორბალი და ძალიან სუსტი ძრავი აქვს, მაგრამ ფიქრობ, რომ საკმაოდ კარგად დაქრის.
2: ფეხით ეირნობისას პარკ რეტირომდე მივედი.
1: პარკი რეტირო.
2: კაშკაშა მზე, სითბო, ტურისტები და ტბა. ეს პარკი ნამდვილად მომნუსხველია. შეგიძლიათ მინდორზე წამოწვეთ და აქ მთელი ცხოვრება დარჩეთ, მუსიკოსების ჰანგების ქვეშ. გარშემო შესანიშნავი ატმოსფეროა, საოცარი ადგილია. წამოდით ნავით გავისეირნოთ. გარშემო სიმშვიდე და თავისუფლება. ამიტომ ყველა სულელური სუვენირი გიზიდავს.

0: მგონი კიდევ ერთი სისულელე ჩავიდინე ცხოვრებაში.
1: მაგარია. ეს ნამდვილი თავგადასავალია. პირველად ვარ საჭესთან. ისეთი გრძნობაა, რომ აქ თითქოს არავის არ ეჩქარება. მარტო მე მივქრივარ სადღაც საათში 70 კილომეტრის სიჩქარით. სადმე უნდა გავჩერდე და დავისვენო. იმედია ოქროს ბარათზე ჯარიმების გადასახდელად თანხა მეყობა.
0: რა მინდოდა, მე სეირნა ფეხით, არა ნავი მოვინდომე. იცით, ქანდაკება გოგონა ნიჩბით. აი მე ვარ გოგონა ორი ნიჩბით.
1: პარკი რედირო.
0: ყველაფერს ისიც ემატება, რომ ჩემს ოპერატორს ვასეირნებ. კარგად ხარ კოსტა, მიპასუხე მოგწონს? მოგწონს. ეს არის მსოფლიოში ერთადერთი სატანის ძეგლი. მე ის მახინჯი ცხოველი წარმომედგინე არქეებით და კუდით. ეს კი სიმპათიური ახალგაზრდა კაცია. სულ მეინტერესებდა, რატომ აქვს ყველა სიმპათიურ კაცს რაღაც ეშმაკისეული. ძალიან საინტერესოა. ან იქნებ უბრალოდ სულელები არიან. ულამაზეს მშვიდ პარკში კიდევ ერთი ღირსშესანიშნაობაა. ველასკესის დაპროექტებული ბროლის სასახლე. სასახლეზე მეტად მეტბით მოვიხიბლე, სადაც უზარმაზარი, სუქანი თევზები დაცურავენ. საინტერესო სანახაობაა, როგორ იბძვიან თევზები და იხვები ჩემი გადაგზებული მზესუმზირის გამო.
2: გერბი ან საფასური, მადრიდი.

0: საინტერესოა ჟანა იყო ამ მოედანზე.
1: მაიორის მოედანი.
0: დარწმუნებული ვარ, უკვე იყო. მაგრამ ჩემნაირი მანქანით არა. სიამოვნებით გავას ეიღნებდი.
1: მადრიდის ულამაზესი მოედანი, პლაზა დე მაიორია. რა არ უნახავს ამ მოედანს თავისი არსებობის მანძილზე? აღლუმები, დუელები, კორიდები და ინკვიზიციის სასჯელი სახსრულებაც კი. დღეს ამ მოედანზე უამრავი ტურისტი მოდის და ვისაც როგორ შეუძლია, ისე შოულობს ფულს. მადრიდი ფლამენკოს დედაქალაქია. მეც მაქვს ასეთი კაბა.
0: მოკლედ, დროა გზაგავაგრძელოთ.
2: გერბი ან საფასური, მადრიდი.
1: სასტუმრო პუერტო ამერიკა.
0: ოქროს ბარათის მფლობელისთვის სასტუმროს ფასს არ აქვს მნიშვნელობა. მე ამჯერად ყველაზე ძვირადღირებული სასტუმროს მაგევრად ყველაზე ორიგინალური ავერჩიე. ეს სასტუმრო პუერტო ამერიკა. პუერტო ამერიკა თავის დროზე ყველაზე გახმაურებულ დიზაინერულ მოვლენად იქცა. მფლობელებმა მსოფლიოს საუკეთესო არქიტექტორს შესთავაზეს მონაწილეობა მიიღო ინტერიერის გაფორმებაში. ნახეთ რა გამოვიდა. რეგისტრაციამდე სტუმარს შეუძლია ვირტუალურად დაათვალიეროს თავისუფალი ნომრები და აირჩიოს რომელიც უნდა. მაგრამ მე ყველა სართულის ყველა ნომერი პირადად მოვინახულე, სანამ რომელიმე სავირჩევდი.

12 სართული, 12 საუკეთესო არქიტექტორი და 12 ერთმანეთისგან სრულიად განსხვავებული დიზაინი. ამ სასტუმროში ყველა სართულს სხვადასხვა დიზაინერები აკეთებდნენ. როგორც ჩანს, ისინი ერთმანეთს კრეატიულობაში ეჯიბრებოდნენ. რა გამოვიდა თავადაც ხედავთ. ხელოვნებას საზღვარი არ აქვს. ეს სამგანზომილებიანი კორიდორი მეოთხე სართულზეა. სართული მთლიანად კრისტალური ფორმის არის. ნახოთ როგორი ნომრებია. გარს ეხედეთ. ცუდი არ არის, მაგრამ გასაგიჟებელიც არ არის. ფუნქციურად ჩემთვის რაღაც აკლია. წამოდით გავაგრძელოთ.

0: პუერტო დელ სოლის მოედანი.
1: ქალაქის ცენტრში ჰოსტელი ვიპოვე. ჩათვალეთ, რომ ეს იგივე ჩვენი მეიდანია. ჩვენიერი ოთახი თავისი აბაზანით. ყველაფერი ძალიან კარგია, მაგრამ ადგილები არ არის. წავალ, რამეს მოვძებნი.
0: ეს სართული დიზაინერის ჩანაფიქრით სულ წითელი უნდა ყოფილიყო. მაგრამ ნომრებში ამ იდეაზე კატეგორიული უარი თქვეს. წითელი ფერი ზედმეტად ამძიმებს ადამიანის ფსიქიკას, ყველგან სისხლი გაჩვენებად. ოთახში ერთი მთლიანი სივრცეა. და არც ერთი ზედმეტი დეტალი არ არის. ყურადღებას არაფერი იპყრობს. ყველა დამატებითი საჭირო ნივთი დამალული და შენიღბულია. წავალ, რამე საინტერესო ნომერს მოვწებნი. ესპარტას ქუჩა.

0: ცენტრშია. ფასი ჩემთვის ძვირია. მადრიდში ამაზე იაპ ნომრებსაც იშოვით, მაგრამ ისინი ადრე უნდა დაჯავშნოთ. შეგიძლიათ კიდევ ეძებოთ, რის ის სურვილიც არ მაქვს. გასაღები ჩემია. ნომერი 112, წამოდით ვნახოთ. აი, ეს არის. მესმის. ორი ლოგინი, ტელევიზორი. რა კარგია, ნორმალური ოთახია. თავს ადამიანად ვიგრძნობ, ხედავთ? დიდი ფულის გარეშე შეგიძლიათ ნორმალურად დაისვენოთ. აქ არის დუში, ტუალეტი, მეტი რა მინდა. სარკეც ყოფილა. მერთო რა ლამაზი ვარ. შეგიშინდება პირდაპირ. ტელევიზორიც არის, მაგრამ პულტი არ ჩანს.
1: მომდევნო სართული მთლიანად შავია. შავ კორიდორს შავ ნომერში მიყავხართ. აქ ვიღაც ძალიან შავი ცხოვრობდა. შავი ტუალეტი. სინამდვილეში ეს საპრეზიდენტო ნომერია, რომელიც იაპონელმა დიზაინერმა არატა ისაძაკიმ შექმნა. ჩვენ ახლა სასტუმრობ პუერტო ამერიკას საპრეზიდენტო ნომრის კარადაში ვიმყოფებით. ვეჭვობ, რომ დღეს ჩემი ჟანა ამ კარადაზე ბევრად პატარა ნომერში დაიძინებს. შავის შემდეგ გადავწყვიტე მერვე სართულზე თეთრ ქათქათა სართულზე ავსულიყავი. ასე გამოიყურება მერვე სართულის ჰოლი. მთლიანობაში ეს გარემო კოსმოსურ ხომალდს მაგონებს. კარგავს გრავიტაციის გრძნობას და ვეღარ არკვევ რა ზემოთ არის და რა ქვემოთ. გადავწყვიტე თეთრ სართულზე, თეთრ ნომერში გავჩერებულიყავი. თეთრი ფარდები, თეთრი სკამები, თეთრი. აქ ყველაფერი თეთრია. თვალს ამოვნებს, მაგრამ ფსიქიკას რა დაემართება ამას გავარკვევთ. ვცდილობ ვიპოვო მაცივარი. ტელევიზორი, ტელეფონი. ტელეფონი ვიპოვე, მაგრამ მაცივარს და ტელევიზორს ვერ მივაგენი. შეიძლება რამე ღილაკები ამისთვის საჭირო. მართალი აღმოჩნდი, ღილაკს მივაგენი და აი ისიც. სივრცეში ტელევიზორი გაჩნდა. აქ ყველაფერი კოსმოს მოგაგონებთ. კედლები, ფარდები. კარგია, რომ ლოგინი მაინც დგას. კარადასაც ფარდაფარავს. აბაზანა სრულიად გახსნილია. არავითარი კედლები. შეხედეთ? არ ვიცი, ეს მოსახერხებელია თუ არა. არ ვიცი, მოდით ერთად შევამოწმოთ. წავიდეთ. სასტუმრო პუერტო ამერიკას თავარი დევიზი აქვს: თავისუფლება. სრული თავისუფლება მისცეს დიზაინერებსაც, როდესაც ისინი ამ ინტერიერებს ქმნიდნენ. ჩანაფიქრის მიხედვით თითოეული სტუმარიც თავისუფლად უნდა გრძნობდეს თავს. მინდა ვიყვირო ალისა, მათთვის არაფერი მითქვამს, მაგრამ მელაფონი მე მაქვს. მოგზაურობა იწყება.
2: გერბი ან საფასური. მადრიდი.
0: კუჩილერას ქუჩა.
1: როდესაც ახალ ქალაქში ჩამოდიხარ, ყოველთვის გინდა რამე ექსკლუზიური ადგილი ნახო. სწორედ ასეთ ადგილს განეკუთვნება რესტორანი საბრინა დებატინი. ეს მსოფლიოში უძველესი რესტორანია. ის უკვე 300 წელია შესვენების გარეშე მუშაობს. სხვათა შორის ამის გამო რესტორანი გინესის რეკორდების წიგნშია შეყვანილი. იმ ცნობილი სტუმრების სიაში, რომლებიც აქ ყავის დასალევად მოდიოდნენ, ერნესტ ჰემინგუეიც არის. ამბობენ, რომ ის აქ წერდა. მაგრამ როდესაც მუზა არ ჰქონდა, სამზარეულოში თავად იგონებდა და ამზადებდა კოქტეილებს. იმასაც ამბობენ, რომ აქ ფრანცისკო გოია მუშაობდა, მაგრამ მიმტანად და არა მხატვრად. შეფმზარეული ამტკიცებს, რომ ეს ღუმელი პირვანდელი სახით არის შემორჩენილი. სწორედ ამის გამო ყველა სტუმარს შეუძლია იგრძნოს ის გემო, რომელიც 300 წლის წინ აქ ტრიალებდა. აქ სულანთია ცეცხლი, ღუმელს არასოდეს ვაკრობთ. არასოდეს, არასოდეს. ამბობს, რომ ამ ღუმელში არასოდეს ქრება ცეცხლი. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ღუმელში შენარჩუნებულია გარკვეული ტემპერატურა და ეს ტემპერატურა მრავალი წლის მანძილზე არ შეცვლილა. რას ამზადებთ? ჩვენი რესტორნის საფირმო კერძს ამზადებთ.

ეს არის ახალ დაბადებული შემწვარი გოჭის ხორცი. გემრიელია, ძალიან. ეს რეცეპტი უკვე 300 წლის არის. რესტორანი სპეციალიზირებულია გოჭის ხორცზე. ეს გოჭები სამი კვირის არიან. 21 დღეს. 21 დღეს? დიახ. საოცრად ლამაზი გოჭები და ძალიან კოლორიტული სამზარეულო. ძალიან მინდა დავაგემოვნო. მიერთვით. მადლობ. ისეთი არომატულია, ისეთი სუნი აქვს. თუ დიეტას იცავთ, ამ რესტორანში არ მოხვიდეთ, რადგან აუცილებლად დაარღვევთ. ღმერთო, როგორი შემწვარი კანია, როგორ ხრაშუნობს.

0: ეს სწორედ ის ადგილია, სადაც ტურისტებისთვის ყველაზე პოპულარული საჭმელი კალმარებიანი ფუნთუშები იყიდება.
1: ემპერატორ კარლას მოედანი.
0: ყოველ შემთხვევაში გზამკვლევებში ასე წერია: გადავწყვეტე გამესინჯა. არ ვიცი, შეიძლება ეს ლამაზია, მაგრამ იატაკზე იმდენი მტვერი და სიბინძურეა. ყველაფერს ქვემოთ ყრიან. მე ყველაზე პოპულარული ბუტერბროდი ბონ კალმარე შეუკვეთე. ფრანგული ფუნთუშა კალმარით. ჩეულებრივი გაჭრილი ფრანგული ბატონია, ცხელი კალმარით. ჩემი ბუტერბროდი 3 ევრო ღირს. შეგიძლია დიდი ზომისაც შეუკვეთოთ 5 ევროთ. მინდა გითხრათ, რომ არაფერი განსაკუთრებული. თუ მადრიდში ჩამოხვალთ, აქ ნუ მოხვალთ საჭმელად. ეს კაფე მხოლოდ ლეგენდა იყო. ყველაზე იაფი საჭმელი შეგიძლიათ სუპერმარკეტში იყიდოთ. როგორც ესპანელები ამბობენ, სუპერმარკატო. აქ პროდუქტი საკმაოდ იაფია და ჩემ პატარა ჯიბეს საკმაოდ მოერგება. აი ხამონიც 50 გრამი 1 ევრო. საკმარისია.

0: ძალიან კმაყოფილი ვარ. სრულფასოვანი სადილი სულ რაღაც 4 ევროთ. მშვენიერია.
1: მადრიდის ერთ-ერთ ღირსშესანიშნაობად ფეხები ითვლება.
0: მაიორის ქუჩა.
1: ქალის ფეხები არ გეგონოთ. ეს ღორის ფეხებია. იგივე ხამონი. ესპანელები თაყვანს სცემენ ხამონებს. მათ ხამონების მუზეუმიც კი აქვთ. სადაც შეგიძლიათ დაათვალიეროთ და ასევე დააგემოვნოთ ხამონები. რომელია საუკეთესო ხამონი? იბერიკო. იბერიკო. მართლა ძალიან გემრიელია და როგორც ამბობენ, სასარგებლოც. ხამონის დიეტაც კი არსებობს. უბრალოდ პირში დნება. ერთ დიდ იბერიკოს ფეხს ვიყიდი. ხამონი იბერიკო, ჩვენებურად იგივე ლორი, მისი წარმოებისთვის სპეციალურად გამოხალთ განსაკუთრებული შავ-თეთრი ღორის ჯიში, რომელიც მხოლოდ სპეციალური საკვებით იკვებება. საუკეთესოდ შავჩლიქიანი ღორის ხორცი ითვლება და კიევში ასეთ ფეხში ბევრად ძვირს გამოგართმევენ. შედით ნებისმიერ კარგ სუპერმარკეტში და თავად ნახეთ. ხამონის მომზადების პროცესი საკმაოდ რთული და საოცარია. ხორცს ამარილებენ და მომდევნო რამდენიმე წლის მანძილზე ის სპეციალურ სარდაფებში გამოჰყავთ. აი ამ ფეხით დავბრუნდები უკრაინაში. მუზეუმში მივდიოდი და გასტრონომში მოვხდი, მაგრამ ვიზიტი ძალიან გემრიელი და ასევე წონიანიც გამოვიდა.
2: გერბი ან საფასური. მადრიდი.

0: მიერკოლეს ქუჩა.
1: ძალიან გამიმართლა. სრულიად შემთხვევით მადრიდელების ყოველწლიურ კარნავალზე მოვხვდი. მართალია უკვე სრულდებოდა, მაგრამ მე ყველაზე მხიარულ და სასაცილო დაგრძალვის ცერემონიალი.

0: ცერემონიალს დავესწარი. ეს ტრადიცია მე-18 საუკუნის ბოლოდან არსებობს. ეს ამბავი კარლოს მე-3-ის მეფობის დროს მოხდა. მეფემ გადაწყვიტა, მადრიდის მაცხოვრებლებს უფასო სარდინებით გამასპინძლებოდა. ხალხს თევზით სავსე კასრები გამოუტანეს. თევზი ძველი იყო, ამიტომ მოსახლეობას ბევრი ღვინო საჩუქრად დაურიგეს. ამის გამო ყველა გამხიარულდა და გადაწყვიტეს 100 მხიარულად დაესაფლავებინათ ძველი აყრელებული თევზი. აი მას შემდეგ ხალხი სარდინებს ყოველ წელს ასაფლავებს. აქ არიან შავ სმოკინგებში გამოწყობილი სოლიდური მამაკაცები და ასევე ქალებიც, რომლებიც მე-19 საუკუნის დამახასიათებელი ჩაცმის სტილით გამოირჩევიან. ისინი სამგლოვია, რომ მუსიკის თანხლებით ნელა მიყვებიან პროცესიას. მათ პატარა კუბოში თევზი ყავს ჩასვენებული და გლოვობენ. ისინი მღერიან სიმღერას, რატომ წავიდა მათგან პატარა თევზი და როგორ უნდა იცხოვრონ მის გარეშე. გაუჯერებელია არა, მაგრამ ეს ძალიან კარგი სანახაობაა. დაგზავნის ცერემონია ნამდვილ დასაფლავებას გავს, სიმღერით და ტკბილეულის დარიგებით. ეს ცერემონია მხიარული სიმღერის და საზეიმო ბრწყვიალა ქაღალდების ფონზე მიმდინარეობს, რომელსაც თავზე გაყრიან. ვოცნებობ ასეთ დასაფლავებაზე. მონაწილეები სარდინიის საძმოს წევრები არიან. ეს მამაკაცები პენსიონერები არ გეგონოთ. ისინი ქალაქის ელიტის წარმომადგენლები არიან. მათ სათავეში არც მეტი არც ნაკლები ქალაქის მერი უდგას. საძმოს წევრობა მხოლოდ მემკვიდრეობით გადაეცემათ. ერთი შეხედვით ასეთ არასერიოზულ დაგრძალვას საკმაოდ სერიოზული ორგანიზაცია ატარებს. რაც გინდათ ის დაარქვით ამ ყველაფერს. შოუ მხიარული ტრადიციას ისულელე. მაგრამ ეს არის ტრადიცია, რომელიც მადრიდში მე-18 საუკუნიდან გრძელდება და სრულდება რესტორანში, ისე როგორც ნამდვილი დასაფლავება.
1: გერბი ან საფასური. მადრიდი. გერბი ან საფასური. მადრიდი. ცნობილ უკრაინელ რეჟისორს ალან ბადოევს და მის მეუღლეს ჟანა ბადოევას ძალიან უყვართ მოგზაურობა. პროექტის წესების თანახმად ერთ-ერთი მათგანი ორი დღე უცხო ქალაქში $100 ცხოვრობს. მეორეს კი ხელში ულიმიტო ოქროს საკრედიტო ბარათი უჭირავს. იმისთვის რომ გაირკვეს, ვინ იქნება უცხო ქალაქში მილიონერი და ვინ ღარიბი, ამისთვის ყვილი ყოველ გამგზავრებამდე მონეტას აგდებს. მათ ბედს ყოველ ჯერზე მონეტის ორი მხარე წყვეტს. გერბი ან საფასური.
0: მადრიდში უკვე გვიანია, მაგრამ ქუჩაში უამრავი ხალხია. მადრიდის ღამის ცხოვრება კვირის 7-ე დღეს ხმაურიანია. გონი კარგი ადგილია. მავიდა ჩვენს ენაზე ცვლილება, გადაადგილება და ის ბარებში შეუსვენებლად სიარულს ნიშნავს. ხუთშაბათ საღამოდან ორშაბათ დილის ჩათვლის. ყველა ესპანელმა იცის, რომ თუ გართობა უნდა, მადრიდში უნდა ჩავიდეს. ბარიდან ბარში გადასვლისას შეიძლება სრულიად უფასო ფლამენკოს შოუს წააწყდეთ.
2: სან რეკარდოს ქუჩა.
0: გარეთ მუსიკა გავიგონე და შემოვედი. დაუჯერებელია, უფასო ფლამენკოზე მოვხდი. ღვინოც მომიტანეს.
2: რამდენიმე წლის წინ New York Times-მა სპეციალური გამოცემა დაბეჭდა. 1000 ადგილი, რომელიც უნდა ნახო სანამ ცოცხალი ხარ. ამ 1000 ადგილში შედის Coral de Morería, ფლამენკოს საუკეთესო შოუ.
0: Morerías ქუჩა.
2: ეს ადგილი 9 საუკუნეზე მეტია არსებობს. სხვაგან არსად ასე არ წეკავენ ფლამენკოს.

ფლამენკო სამი ძირითადი ნაწილისგან შედგება: ცეკვა, გიტარა და სიმღერა. ნამდვილ ფლამენკოს არასოდეს იცეკვებენ ჩართული მუსიკის ქვეშ.

ხელით რითმს მიხვებიან, ხმით ხასიათს ქმნიან, მიმიკით და მოძრაობით კი საოცარ ამბავს გიყვებიან.

0: ფლამენკოს თელი თავისი წესით, მთელი გულით დავნებით ცეკვას, ათეულობით წლები სჭირდება. აქ მნიშვნელოვანია იცოდე, როგორ გადმოსცე მოძრაობაში მთელი შენი გრძნობა და განცდა. ამის გამო პროფესიონალი მოცეკვავეები 30 წელს გადაცილებული ქალები არიან. უფასო შოუებზე თავის ოსტატობას სტუდენტები წარმოადგენენ, მაგრამ ისინი საკმაოდ შთამბეჭდავები არიან. მაინც რა შესანიშნავია მადრიდი, საღამო ფლამენკო და უგემრიელესი ესპანური სანგრია. ესპანური ღვინო, რომელიც ხილით და გაზიანით წყლით ძაბდება. სასიამოვნო და სალევია და გრადუსიც იგრძნობა.
1: გერბი ან საფასური. მადრიდი.
0: დილის 5 საათია. მადრიდ ზღვიძავს.
2: ორთალესის ქუჩა.
0: შესაბამისად არც მე მძინავს. მეშინია რამე არ გამოვტოვა. ცხოვრება ჩქებს, ხალხი სამსახურისთვის ემზადება. მშვენიერია. ყველას გირჩევთ, ერთხელ მაინც შეხვდეთ განთია ცუცხო ქალაქში. ქუჩებში არსად ჩანან ტურისტები. ადგილობრივები ახალი დღისთვის ემზადებიან. გარშემო ყველაფერი ჯადოსნური ჩანს. დილა საუკეთესო დროა იმისთვის, რომ კარგად გაიცნო და შეიგრძნო ქალაქი. შეშლილების კარნავალი გრძელდება. ისინი ყველგან არიან, მთელ ქალაქში. რა კარგია, ძალიან მიყვარს მადრიდი. ძალიან. მე მგონი მეცაქაურებს დავემსგავსე. მოდი პატარა, მოდი. მოდი. მარტო ხარ, მოდი აქ.
2: ილდეფონსოს მოედანი.
0: მოდი, რა ქვია? იქნებ ჩემი ენა გესმის. მოიცადე, ჯერ უნდა გავხსნა.

0: სასტუმრო პუერტო ამერიკა.
1: მოკლედ, ალბათ სწორედ ასე გამოიყურება საუზმე კოსმოსურ ხომალდში.

0: ჩვეულებრივი ხელია. არავითარი მილები და ტუბები. საუზმე კოსმოსურ ხომალდზე სავსებით მიწიერი და ადამიანური აღმოჩნდა. მე უკვე თეთრი ფერის ფობია დამეწყო. რაღაც შავი და ბნელი მინდა.
1: ჯანდაბა, მთელი დღე მეძინა. გათენდა. მორჩა, წავედით. როგორ ჩანს, დღის საუკეთესო პერიოდი მეძინა, იმიტომ რომ მეორე დღეს გარეთ უკვე წვიმიანი მადრიდი დამხვდა. მადრიდში იყო და პრადოს მუზეუმში არ შეხვიდე, დანაშაულია. თან ასე წვიმიან ამინჩი.
0: პრადოს მუზეუმი.
1: პრადოს მუზეუმში თავმოყრილია ცნობილი და ნაკლებად ცნობილი მხატვრების სხვადასხვა ეპოქაში შექმნილი ტილოები. ყველა ტილოს და ნამუშევრის დასათვალიერებლად გამძლეობა და ბოთმინება გჭირდებათ. ბევრი ვეცადე ყველაფერი და მე მახსოვრებინა, მაგრამ გამოსვლისას მხოლოდ სამი ნახატი მახსოვდა. პირქუში ბოსხის ტყვობის ბაღი, მხიარული ბრეიგელის სიკვდილის ტრიუმფი და გოიას შიშველი მახა. ჩემს უკან გოიას ცნობილ მახას ხედავთ, ჩაცმული მახა და შიშველი მახა. ამბობენ, რომ მათ ძალიან ახლო ურთიერთობა ჰქონდათ. ის ჰერცოგინია ალბას ახლონათესავი იყო და ყველა ცდილობდა, რომ ესჭორები და ლაპარაკები. როგორმე ჩაეხშოთ? ეს იმიტომ, რომ იმ დროს არ შეიძლებოდა ეს ქალი ისე დაცემულიყო, რომ ხატვრისთვის შიშველს ეპოზიორა. ძალიან დიდი სიამოვნება მივიღე, ძალიან დავიღალე. მაგრამ თავს უარი ვერ უთხარი და ჩემი საყვარელი ნახატის მაგნიტის სუვენირი ვიყიდე. შიშველი მახა. შიშველ მახას მაცი ვარზე მივაკრავ.
2: გერბი ან საფასური. მადრიდი.
0: მთელი ღამე სიზმარში ფლამენკო მესიზმრებოდა, ამიტომ გადავწყვიტე მეც ვცადო.
1: მორეირას ქუჩა.
0: ხშირ კლიენტებს შესაძლებლობა აქვთ ცეკვის გაკვეთილები გაიარონ. მათ ცეკვას თავად არტისტები ასავლიან.

0: ფლამენკოში ყველაფერი ძალიან რთული აღმოჩნდა. პირველ რიგში რითმის შეგრძნება. ამას ვერასოდეს ვერ შევძლებ. გაკვეთილის ბოლოს მივხვდი, რომ მე უფრო დისკოს მოცეკვავეს ვკავდი, მაგრამ დახარჯული ფული არ მენანება, რადგან ჟანაზე შთაბეჭდილებას მაინც მოვახდენ. არ ვიცი მე რამდენად შევძელი ცეკვის სწავლა, მაგრამ ისინი არაჩვეულებრივი პედაგოგები არიან. დიდი მადლობა.
1: გერბი ან საფასური, მადრიდი.
0: ატოჩა სადგური.
2: აი სადგურში მოვედი. არ სადარ მივდივარ, ისე. მინდოდა თქვენთვის მეჩვენებინა, როგორი სადგურები არსებობს. კინიგზის სადგური აქ ისეთივე აბსურდულია, როგორც ბევრი სხვა რამ მადრიდში. სადგურის ცენტრში ტროპიკული ბაღია. ნამდვილი პალმებით, ცოცხალი კუებით და ატმოსფეროც ტროპიკულია, შემიძლია ვთქვა. ცხელა. სადგურის შემდეგ უკვე მოჩვენებად ქცეულ მეტრო სადგურში წავედი.
0: ჩამბერის მოედანი.
2: ეს ჩამბერის სადგურია. აქ იმიტომ არ მოვსულა, რომ მეტროები მიყვარს. ეს მეტრო დღეს უკვე მუზეუმია და შესვლა უფასოა. აქ ბილეთებს იღებდნენ. აქაც შესანიშნავია. ამ ადგილს ძალიან დიდი ისტორია აქვს. მას არასოდეს დავხურავდი. შესანიშნავია. კედლებზე აბრები და რუქები შემორჩა. 40 წლის წინ ეს სადგური დაიკეტა. მატარებელი ამ ადგილას გაუჩერებლად გადის. ცოტა ხნის წინ კი სადგური მუზეუმად გადააკეთეს. ეს ნამდვილი მეტრო სადგურია, მატარებლები დადიან, მაგრამ არასოდეს ჩერდებიან. მეორე ომის შემდეგ აქ არაფერი შეცვლილა. იგივე რუქები და იგივე სარეკლამო აფიშებია.
1: გერბი ან საფასური, მადრიდი.
2: მადრიდმა ჩემზე სასიამოვნო უნოშთაბეჭდილება დატოვა. არქიტექტურით იმდენად არა, რამდენადაც თავისი ხასიათით. შეიძლება ის იმის ბრალია, რომ მე საოცარ კარნავალზე და ფლამენკო შოუზე მოვხვდი. მადრიდში გატარებული ორი დღე ხიარულ დღესასწაულს გავდა. ორი დღე

0: გერბი ან საფასური მადრიდი.
1: ორი დღის განმავლობაში მთელი ჩემი ფული დავხარჯე. ყველაზე ძვირი სასტუმროს ნომერში გადავიხადე. ღამე პატარა მყუდრო ნომერში 30 ევრო ღირდა. დაახლოებით 15 ევრო წავიდა ჭამაზე. სუპერმარკეტში ნაკეთ პროდუქტზე კარგად გავაკეთე ეკონომია. 7 ევრო მუზეუმის ბილეთი ღირდა. 5 ევრო ტრანსპორტი. და სულ ეს იყო. ფაქტია, რომ 70 ევროთ მადრიდში საოცარი ორი დღე გავატარე. დაიმახსოვრეთ, სამოგზაუროდ ყოველთვის სავსე საფულე არ არის საუცილებელი.
2: მე კი სავსე საფულით ბევრი ვეცადე, მაგრამ რეკორდი ვერ დავამყარე. ყველაზე ორიგინალური სასტუმროს ნომერი ორი დღით 562 ევრო ღირდა. ქალაქში გადაადგილება საჰაერო ბუშტით და გოუქარით 650 ევრო დაჭდა. სასმელზე და საჭმელზე 500 ევროზე მეტი ვერ დავხარჯე. ხოლო ხამონი 350 ევროთ შევიძინე. მადრიდში ორი დღის მანძილზე 2000 ევროზე ცოტა მეტი დავხარჯე. მილიონერებისთვის ცუდი ქალაქია. ვერ სად გაშლი ფრთებს.
1: კარნავალი დამთავრდა. გიჟები კი მაინც შემორჩნენ ქალაქში.
2: გამარჯობა საყვარელო.
1: გამარჯობა.
2: აი შენ ხამონი.
1: ღმერთო.
2: შეერი იქნები.
1: მადლობ. ძალიან ღელავდი ჩემზე.
2: მადრიდი როგორ მოგეწონა?
1: შენთან შეხვედრამდე ეს ქალაქი ძალიან მომეწონა. და შენამდე საკმაოდ მსუბუქიც იყო. ღმერთო რამ ხელა.
2: მე კი მადრიდის შესახებ შემიძლია მხოლოდ ცეკვის ენით მოგიყვე. მუსიკა. მომავალ გადაცემამდე მეგობრებო.

იმ ფლანგს მიხეილ სააკაშვილის ყოფილ მომხრეებს ადამიანებს რომლებიც თავის ლიბერალებს უწოდებენ თუმცა ლიბერალები სინამდვილეში არ არიან საერთოდ გაუგებარია რა პოზიციები აქვს და ვინ არიან ამ ადამიანებს ძალიან სურთ თელ ქვეყანას აბრალებენ პრორუსულობას ისინი გაცხადებენ ჩვენს რუსეთის აგენტებად ქართულ ოცნებას დაცხადებენ რუსეთის აგენტებად და ყველას აცხადებენ რუსეთის აგენტებად ვიც მათ აზრებს საკმაოდ ბუნდოვან და გაუგებარ სხვათა შორის მათ აზრებს არიზიარებს მაგრამ ეს არ ნიშნავს რომ ჩვენ ყველანი ვართ რუსეთის აგენტები ახლა რაც შეეხება ქართული ოცნება რომელსთანაც ჩვენ ოპოზიციაში ვართ და დაპირისპირებულები ვართ ქართული ოცნება არ არის პრორუსული ძალა ტყუილია ეს არის პრორუსული ძალა არა არის პროამერიკული არის პროთურქული ძალა არ არის და არის პროირანული და არის პროჩინური და საერთოდ ეს არის პოლიტიკური ჯგუფი რომელიც ქმნისკერ უკვე შექმნა ფეოდალური მონათლობელური სახელმწიფო სადაც ჩვენ სამწუხაროდ ვართ ყმაგ ლეხების და მონების როლში და თვითონ ესენი არიან დიდი ფეოდალების როლში ეს არის 20

0: 4000 კაცი, რომელმაც მთელი ქვეყნის ეკონომიკა ჩაიგდო ხელში, ეს არის 0.7% მოსახლეობის და 99.3% ყავს ყმობაში და მონობაში. აი ესეთი ძალაა ესენი. ნებისმიერი მონათფლობელური სისტემა ღებულობს კანონებს დასმენების შესახებ, სადაც ცრუ დასმენების ბრალდებით ადამიანებს აპატიმრებენ. იმ ადამიანებს აპატიმრებს, რომელიც მას არ მოწონს ჯაშუშობის ბრალდებით, ხელს უშლის ადამიანებს მიტინგების მოწყობაში, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ ეს ძალა არ თანამშრომლობს საერთაშორისო საზოგადოებასთან. ცდილობს ითანამშრომლოს, ოღონდ იმ ფარგლებში, რომ შეინარჩუნოს საკუთარი მონათფლობელური წყობა. ქართული ოცნება თანამშრომლობს ნატოსთანაც, ცდილობს ითანამშრომლოს ამერიკასთანაც, რუსეთთანაც, ჩინეთთანაც, თურქეთთანაც, ისრაელთანაც, ყველასთან. ირანთანაც მრავალ კომბინაციურ თამაშს თამაშობს. ხან ზედმეტად უჭერს ხარს ირანს და ზედმეტად ლანძღავს ისრაელს, ხან პირიქით ზედმეტად ლანძღავს ამერიკას და ნაკლებად რუსეთს, ხან რუსეთს ლანძღავს ზედმეტად და ნაკლებად ამერიკას. იქიდან გამომდინარე საკუთარი ტაქტიკა როგორ მოითხოვს. და აი ეს სააკაშვილები და ეს ვითომ ლიბერალები ცდილობენ ამათ რუსეთს აგენტებად წარმოჩენას, რაც სწორი არ არის. ამათი მთავარი სქემა არის, მთავარი გზავნილი, მარტივი, ესენი უნებიან ამერიკას. აი ჩვენ ვართ მონაფლობელური სახელმწიფო, ჩვენ ფლობ, ჩვენ ვართ აქ ხელმწიფეები. ვითანამშრომლებ ჩვენთან, ოღონდ უნდა მიგვიღო ჩვენ ხელმწიფეებად. და დასავლეთ ეუბნება, რომ არ მიგიღებ, ჩვენ არ გსურს, რომ თქვენ იყოთ ხელმწიფეები, ჩვენ გსურს, რომ საქართველო იყოს დემოკრატია. აი ამიტომ აქ არის მთელი წინააღმდეგობანი, არა პრორუსულობაში, პროამერიკულობაში, პროთურქულობაში, მხოლოდ აი ამაში არის მთელი წინააღმდეგობანი და თუ ამას საზოგადოება გაიაზრებს, კარგი იქნება.
1: ეხლაც ამერიკის შეერთებული შტატებიდან ჩამოსული იყო დელეგაცია, სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენლები იყვნენ, შეხვედრები ჰქონდათ ხელისუფლებასთან, აქეთ ფლანგთან, არასამთავრობო სექტორთან და ეხა იწყებენ განვითარებას იმ აზრების, რომ აი ახალი ფურცლიდან უნდა დავიწყოთ რაღაცის აშენება შეერთებულ შტატებთან. და სინამდვილეში ეუბნებიან ამას, რომ ნელ-ნელა შეეგუეთ იმას, რომ ვართ ასეთები, ვართ ასეთი სისტემა.
0: არ შეეგუება დასავლეთი
1: ამას. და მიგვიღეთ ასეთი.
0: არ შეეგუება ამას დასავლეთი და რაც თქვი იმას ვამბობ, დასავლეთში დიდი მოძრაობა, რომელსაც ესენი ჩვენ არ გვიმხელენ, ეს არის მოძრაობა, რომ ეს ქვეყნები ერთიანდებიან ამათ წინააღმდეგ და მე გეუბნები, რომ ჰააგამდე მივა ამათი საქმეები, ნახავთ თქვენ და ჯობია ეს გააცნობიერონ და რაღაცა ნაბიჯები გადადგან, რომ ეს არ მოხდეს. აი ეს ურჩევნია ამათ.
2: კომპოზიტორი გია ყანჩელი, პიანისტები სანდრო ნებიერიძე, სანდრო გეგეჭკორი, გიორგი გიგაშვილი, ჯადოსნური კვერცხი.

0: პოეტი შოთა ნიშნიანიძე, კითხულობს მსახიობი მურმან ჯინორია.
1: ორშაბათს გოგონა გავიცანი, გოგონა ნახატი ყავმისანი, მისი ღიმილი და დალალები სამშაბათს გამიხდა საფიცარი, ოთხშაბათს წერილი გავუგზავნე და თავს მოსაკლავად ვიმეტებდი, ჩემი გასაჭირი აუხსენი, ჩემი ეჭვები და იმედები პარასკევს პასუხი მომივიდა. ვაი მე ბედო უკეთურო, დაბერებულ ხარო გნოლივითა, ცოლ შვილს მიხედეო უბედურო.
2: თეთრად გავათენე პარასკევი,
1: ფიქრში გავატარე შაბათკვირე, თავმოჭრილი ვართქო დავასკვენი, ოდა თავის მოკვლაც დავაპირე, მოვიდა მეორე ორ შაბათი, ისევ შემეფეთა ეს უღმერთო. ელვამ დამი არა კოჭებამდე, დილავ შვიდობისას გისურვე.

0: ფეთო მე ახლა თავის მომკვლელი ვარ უნდა სხვანაირად ვძლიოს ვებეთს მე ვიცი რაც ხოხერი ვარ ლექსებს დავწერდა ვიოცნებებ ღმერთია ჩემი მწყალობელი მიკიამ უღმერთოს მგალობელი
1: კომპოზიტორი ედუარდ გორგილაძე ტექსტის ავტორი პოეტი ზურაბ გორგილაძე ასრულებს მომღერალი ლაშა ღლონტი აჭარული

0: ქართული კლასიკა უკვდავია მედია კავშირი ობიექტივი.
1: რომანოს კბილმოუბარი ბეირუთიდან კონსტანტინოპოლში 490 წლის შემდეგ გადავიდა, ანუ მეხუთე საუკუნის მიწურულს. კონსტანტინოპოლში ის ვლაქერდის ღვთისმშობლის ტაძარში მსახურობდა დიაკვნად. კვირაობით კი გალობდა აია სოფიაში. აია სოფია იმხანად ყველაზე დიდი ტაძარი იყო მსოფლიოში. სამწუხაროდ რომანოს ძალიან ცუდი სმენა ჰქონდა და ძალიან ცუდად გალობდა. გალობისას ხშირად აწუხებდა თანაგუნდელებს და მრევლსაც. ერთხელ შობის წინა დღეებში წირვაზე ძალიან ცუდად იგალობა. წირვას იმპერატორიც ესწრებოდა. რომანოსმა იმდენად ცუდად იგალობა, რომ გუნდის ხელმძღვანელმა ყისიერად შეცვალა იგი სხვა მგალობელით. რომანოზი იყო ძალიან შეწუხებული, ის ძალიან განიცდიდა ამას, დაბრუნდა თავის ტაძარში, ვლაქერდის ღვთისმშობლის ტაძარში და მთელი ღამე გაატარა ტირილსა და ლოცვაში. შემდეგ ჩაეძინა. ძილში რომანოს ღვთისმშობელი გამოეცხადა. ღვთისმშობელს ხელში გრაგნილი ეკავა. მან ეს გრაგნილი რომანოს შეაჭამა. რომანოზი იმავ წამს გამოფხიზლდა და გააცნობიერა, რომ წიგნიერია, რომ რაღაცა უაღრესად ღრმა ცოდნა მიიღო. ცოტა ხანში გააცნობიერა, რომ აქვს პოეტური ნიჭი. შემდეგ აღმოჩნდა, რომ წინვალეთ გალობს, წინვალეს სმენა აქვს. ანუ მოხდა საოცრება. ამ დღიდან მოყოლებული რომანოზმა უამრავი საეკლესიო ჰიმნი შეთხზა. ის წინვალეთ გალობდა აია სოფიას ამბიონზე. მისმა ერთ-ერთმა პირველმა შედევრმა სამწუხაროდ ჩვენამდე ვერ მოაღწია. მაგრამ ჩვენ ვიცით, რომ ეს იყო ღვთისმშობელს მიძღვნილი ჰიმნი, რომელიც შედგებოდა 24 კუპლეტისგან. პირველი კუპლეტი იწყებოდა ბერძნული ასო ალფათი, მეორე ბეტათი, მესამე გამათი და ასე შემდეგ 24 ბერძნული ასო ომეგათი. რატომ? იმიტომ რომ ბერძნულ ამბაში 24 ასოა. ამას აკროლექსი ქვია. გარდა ამისა, ყველა კუპლეტში, ყველა სტრიქონი 16 მარცვლიანი საზომით იყო დაწერილი. კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი რამ, ყველა სტრიქონში ერთნაირი რაოდენობის სიტყვები იყო. ყველა სტრიქონი გარეთმული იყო, ამასთან რიტმი და მეტრი იდეალური იყო. 2/3 ზღვარზე, ანუ ამ შემთხვევაში მე-16 კუპლეტში, ჰიმნის კულმინაცია იყო. ამას ოქროს კვეთა ეწოდება. სხვათა შორის სოფლიოში ყველაზე დიდი ნაწარმოები, რომელიც 16 მარცვლიანი საზომითაა დაწერილი, რომლის რიტმი და მეტრი პრაქტიკულად იდეალურია და რომელიც ოქროს კვეთის პრინციპითაა დაწერილი, ეს არის შოთა რუსთაველის ვეფხისტყაოსანი. ვეფხისტყაოსანი სიბზნეა ქართული და სიბზნეა ზოგად საკაცობრიო. ვეფხისტყაოსანი ზნეობაა ქართული და ზნეობაა ზოგად ადამიანური. ვეფხისტყაოსანში ძალზედ ოსტატურათაა ჩაქსოვილი მართმედებლური სწავლება.

მაგალითისთვის გავიხსენოთ ავთანდილის ლოცვის ფრაგმენტი. უცნაურო და უთქმელო უფალო უფლებათაო, მომეც დათმობა სურვილთა, ფლობელო გულის თქმათაო. აი აქ უფალი უფლებათა, ეს არის ღმერთი ანგელოსთა. უფლებანი ეს ანგელოსთა დასია, ისეთივე როგორიც არიან სერაფიმები, კერუბიმები, საყდარნი და სხვანი. ასე რომ ვეფხისტყაოსანი ქართული საგანძურიცაა და მსოფლიო საგანძურიცაა.

0: პოეტი მორის ფოცხიშვილი კითხულობს სახიობი ბექნუ ქაფიანიძე, ჩემი ქართველები.
1: ერთად იწვიან და ერთურც აბრწყინებენ, ძმებს არ ამცირებენ, ტერს არ აცინებენ, ავსულს თურგუნავენ და კარგ ყმას ამკვიდრებენ და ღმერთს ადიდებენ, ჩემი ქართველები. ბალხთან ბალღობენ და ქალთან რაინდობენ, ხნაში კაცობენ და მკაში კაფიობენ, ჯილდოდ ჯინჯილებს და ჩინებს არითხოვენ, ჩემი ქართველები. ბჭობენ, კამათობენ, სიტყვა შარბათობენ, უცხოს უშვილ ძიროს კერას არანდობენ, დამუნჯდებიან და ენას არ დათმობენ, დაყრულდებიან და ალგეთს არ დათმობენ, დაბრმავდებიან და ჯვარზენს არ დათმობენ, მიწას არ დათმობენ, ზეცას არ დათმობენ, თბილისს არ დათმობენ, ჯილა ქართველები, წყენას ვიწყებენ, რწმენას იმტკიცებენ, დედას იფიცებენ, მამულს აღმერთებენ, და ღმერთს ადიდებენ, და ღმერთს ადიდებენ, და ღმერთს ადიდებენ, ჩემი ქართველები.
0: მუსიკის ავტორი, საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი ილია მეორე. ასრულებს მევიოლინე ლელა მჭედლიძე, კირიე ელეისონ.

0: გერბიან საფასური მილანი ცნობილ უკრაინელ რეჟისორს ალან ბადოევს და მის მეუღლეს ჟანა ბადოევას ძალიან უყვართ მოგზაურობა. პროექტის წესების თანახმად ერთ-ერთი მათგანი ორი დღე უცხო ქალაქში $100 ცხოვრობს. მეორეს კი ხელში ულიმიტო ოქროს საკრედიტო ბარათი უჭირავს. იმისთვის რომ გაირკვეს, ვინ იქნება უცხო ქალაქში მილიონერი და ვინ ღარიბი, ამისთვის ყვილი ყოველ გამგზავრებამდე მონეტას აგდებს. მათ ბეთს ყოველ ჯერზე მონეტის ორი მხარე წყვეტს: გერბი ან საფასური.
1: ალან გძინავს? ალან გესმის? არავინ არ არის და ერთხელ აღარ შემიძლია გთხოვ ერთხელ და მორჩა. გთხოვ.
2: აქ არ შეიძლება.
1: რატომაც არა. გარშემო არავინ არ არის. ერთხელ გთხოვ. მიდი.
2: ეთერშია გერბი ან საფასური. და ჩვენ მილანში მივფრინავთ.
1: დიახ. ჩვენგან ვის შეხვდება $100 და ვის ოქროს ულიმიტო ბარათი, ამას აქვე გავიგებთ. ვეღარ ვითვენ. მიდი მალე.
2: გერბი ან საფასური. გონი მიწაზე კიდევ უნდა ავაგდოთ.
1: მე კი ვფიქრობ, რომ ყველაფერი უბრალოდ ძალიან მაგრად არის. ჩვენ მილანში მიფრინავთ და მე ოქროს ბარათი შემხვდა.
2: მაშინ მაგოცე.
0: გერბიან საფასური მილანი.
1: მილანი მსოფლიოში თავისი საფეხბურთო კლუბით არის ცნობილი. მილანში ასევე მსოფლიოში ცნობილი საოპერო თეატრი ლა სკალაა. მაგრამ თავარი ეს არ არის. თავარი ის არის, რომ მილანი მსოფლიოს მოდის ქალაქია. წელიწადში ორჯერ ადგილობრივი დიზაინერები წყვეტენ, რას ჩავიცვამთ მე და თქვენ მომავალ სეზონზე. მილანი ისეთი ბრენდების სამშობლოა, როგორებიც არის არმანი, ვერსაჩე, პრადა და დოლჩე გაბანა. ამ სახელებისგან უბრალოდ თავბრო მეხვევა. ბედნიერი ვარ, რომ ოქროს ბარათი მილანში სწორედ მე მერგო.

0: გერბიან საფასური მილანი
1: მალპენსის აეროპორტი
2: მილანი ძალიან ძვირად ღირებული ქალაქია შეიძლება ევროპაში ყველაზე ძვირიც კი აქ ორი სახის ფასებია ძვირი და ძალიან ძვირი როგორ უნდა გავიტანო თავი მილანში $100 ჯერ ნამდვილად არ ვიცი
1: იტალია განუმეორებელი მანქანების სამშობლოს გახლავთ მაზერატი ფერარი ლამბორგინი ასეულობით 1000 ევრო ღირს და ბევრ ცხოვრებაში შანსიც კი არ ეძლევა რომ ასეთი მანქანა ახლოდან ნახოს ჩემი ოქროს საკრედიტო ბარათის დამსახურებით რომელზეც უმეტო თანხაა დარიცხული შემიძლია ავარჩიო ნებისმიერი მადგანი და ვისეირნო ორი დღის მანძილზე ამიტომ გადავწყვიტე რამდენიმე მადგანი ამერჩია და შემედარებინა რომელი ჯობდა დავიწყოთ ასტონ მარტინით ერთი დღე 1500 ევრო ჩაო ალანჩიკ წარმატებები ნამდვილად დაჭირდება

0: ეკონომიური მოგზაურობის პირველი წესი. ქალაქში მალე და იაფად ჩავიდე. ევროპაში ეს პრობლემა არ არის. ავტობუსი ნახევრად ცარიელია და მგზავრობა 4 ევრო ღირს. ასე რომ, მგზავრობის პრობლემა უკვე მოგვარებულია. ის პირდაპირ ცენტრამდე მიმიყვანს. ტაქსით რომ წამოვსულიყავი, მგზავრობა დაახლოებით 80 ევრო დამიჭდებოდა. ამას მთელი ჩემი ბიუჯეტი არ ეყოფა.
1: რა უნდა გითხრათ? ვიცოდი რომ Aston Martin-ი კარგი მანქანა იყო, მაგრამ მე ვერაფერი შევამჩნიე. ჩეულებრივი Aston Martin-ია, ფერიც რაღაცნაირი რუხია. მე მგონი მას გამოვცვლი. კი, ასე ჯობია.

0: ქალაქის ცენტრში მისვლა ვერც მოვასწარი. მაშინვე ქალაქის მეორე მხარეს გავეშურე, რომ ყველაზე იაფფასიანი ღამის გასათევი ადგილი მომეწებნა. სად შეიძლება ბილეთი ვიყიდო?
1: არ ვიცი.
0: არა? რა ვქნა, უბილეთოდ მომიწევს სასვლა. რამდენიმე გაჩერების გავლა მოვახერხე, მაგრამ მაინც შემეშინდა და ტრამვაიდან ჩამოვედი. არ ვიცი, რაღაც მანძილი გავიარე, მაგრამ ფიქრობ, რომ ეს მაინც ახიფათოა. გონი ვიცი, სად იყიდება ბილეთები. ყველა ბილეთი მიწის ქვეშ იყიდება. მიწის ქვეშ. მთელი დღის აბონიმენტის შეძენა უფრო მოსახერხებელია. ის 3 ევრო ღირს და შეგიძლიათ ტრამვაიზეც გამოიყენოთ და მეტროშიც. დიდი მადლობა.
2: გერბიან საფასური მილანი
1: გაეტანო აირაგის ქუჩა.
0: კემპინგში ყველაფერია ნორმალური არსებობისთვის. ტუალეტები და დუშები. არის სამზარეულო, სადაც მაღაზიაში ნაკეთ პროდუქტებს მოამზადებთ და სამრეცხაო. ყველაფერი მუშაობს და სისუფთავია. შეგიძლიათ საკუთარ კარავში ან მანქანაშიც კი იცხოვროთ. მაგალითად, მე ერთი ღამი 10 ევრო დამიჭდა. მილანში კი ეს

0: ნამდვილად კაპიკებია. აკაურობა ძალიან კარგია. დააყენე ტრეილერი და იცხოვრე. აქ ტუალეტიც არის და დუშიც. კემპინგი მსოფლიოს ტურისტებს შორის ძალიან პოპულარულია. ფრანგები, გერმანელები, იტალიელები ყველა ასეთი ავტოსახლებით და კარვებით მოგზაურობს. ასეთი საცხოვრებლები რუსებში და უკრაინელებში დიდად არსარგებლობს პოპულარობით. ჩვენი ანებს ფიქრობ რომ მაინც კომფორტულად დარჩენა უყვართ. სილვიო პელიკოს ქუჩა.
1: შვიდ ვარსკვლავიანი სასტუმრო, რომელიც ავარჯიე მილანის ცენტრში მდებარეობს. ამ სასტუმროში არ არის აუზი, სავარჯიშო დარბაზი, სპა ცენტრი და საერთოდ ნომრების გარდა არაფერი არ არის. გაინტერესებთ, რატომ არის შვიდ ვარსკვლავიანი? ახლავე მოგიყვებით. პირველ რიგში აქ არ არის რეგისტრაციის მაგიდა. კარში გამცილებელი გხვდებათ და მაშინვე ნომერში გაცილებთ. შესანიშნავი ნომერია. გარდა ამისა, ყველა სტუმარს თავისი პირადი კონსიერჟი ყავს, რომელიც თქვენს ენაზე საუბრობს და მზად არის 24 საათის განმავლობაში ნებისმიერი სურვილი შეგისრულოთ. რაც დაგჭირდებათ, ნებისმიერი თქვენი სურვილი და ახირება. ჩვენ 24 საათი თქვენს განკარგულებაში ვართ. მაგალითად, ღამის 3 საათზე ავეჯის გამოცვლა რომ მოგინდეთ, გამოგიცვლიან. თუ უცებ ეგზოტიკური ხილი მოგინდათ კუნძულ ბალიდან, ისინი სპეც რეისით ჩამოგიტანენ ხილს კუნძულ ბალიდან. და ასე შემდეგ. რა თქმა უნდა, ჩვენთან არის ბატლერის 24 საათიანი სერვისი. ყველა დეტალი და დიზაინის თითოეული წერტილი გათვლილია. ნომერი საოცრად მყუდრო და კომფორტულია. ეს ყველაფერი ძალიან შთამბეჭდავია. ჩემი ფანჯრები პირდაპირ ვიტორიო ემანუელის პასაჟში გადის. ამაზე კარგი ადგილი უკვე დუომოს ტაძარია. ყოველთვის მინდოდა სახლში ასეთი მეორე სართული მქონოდა. სულ ვოცნებობდი მინის მოაჯირზე. მგონია რომ ოცნებები სრულდება. ნამდვილად მისრულდება. ამ ბარათით.
0: დრო ახალგაზრდა სკაუტის გაკვეთილები გავიხსენა.

0: სასტუმროს კიდევ ერთი უპირატესობა ის არის, რომ სტუმრები ერთმანეთს ვერ ხვდებიან. აქ ყველა ისე შედის ნომერში, როგორც საკუთარ სახლში. და თუ თქვენ არ შეგიძლიათ აუზის და საკონფერენციო დარბაზის გარეშე ცხოვრება, შეგიძლიათ ეს ყველაფერი მეზობელ შენობაში მიიღოთ, რომელთანაც ჩვენ სასტუმროს ხელშეკრულება აქვს დადებული.
1: გერბიან საფასური მილანი.
2: კემპინგში მოწყობის შემდეგ მილანის მთავარ მოედანზე წავედი, სადაც მსოფლიოში ყველაზე დიდი კათოლიკური ტაძარი დგას. დუომოს ტაძარი. პირველი სიმინდის გამყიდველები გვხვდებიან. ისინი სიმინდს გთავაზობენ, რომ ტრედებს აჭამოთ.
0: დუომოს მოედანი.
2: მე მოვტყუდი და 5 ევროდ ვიყიდე. არა და აქვე ახლოს შემეძლო ევრო ნახევრად მეყიდა. ყველა იტალიური ქალაქი ერთი და იგივე პრინციპით არის აგებული. ცენტრში არის დიდი მოედანი, სადაც ქალაქის მთავარი ტაძარი დგას. დუომო მსოფლიოში სიდიდით მესამე ტაძარია ქრისტიანულ სამყაროში. დუომო ჩემთვის რაღაც არარეალური, მისტიური ადგილია. ახლა ვხვდები, როგორ კეთდება რელიგია. ათეისტიც რომ იყო, აქ შემოსვლისას უცებ ივსები რელიგიური ატმოსფეროთი და იწყებ დაჯერებას. ტაძარში ძალიან მნიშვნელოვანი რელიქვია ინახება. იმ ჯვრიდან ამოძრობილი ლურსმანი, რომელზეც იესო ქრისტე იყო გაკრული. ლურსმანი ადამიანის თვალისგან შორს გუმბათის ქვემოთ, საკურთხეველში შუშის ყუთში ინახება. ის წელიწადში ერთხელ 14 სექტემბერს გამოაქვს, როდესაც ტაძარში უამრავი ხალხი იკრიბება. 14 სექტემბერს წმინდა ლურსმნის დღეს აღნიშნავენ. ლიფტი 7 ევრო ღირს. ფეხით 5 ევრო. რა თქმა უნდა 2 ევროს ბუტერბროდისთვის შევინახავ. ტაძრის სახურავზე 3000-ზე მეტი სკულპტურაა. გასაკვირი არ არის, რომ დუომოს 400 წელი აშენებდნენ. ტაძრის სახურავი მილანის ქუჩებივით არის. ეს წვიმა რომ არა აქ, საათობით შემიძლია სეირნობა. საოცარი მასშტაბებია. აქვე სპეციალურად გამოყოფილი ადგილებიც არის გზაბნეული ტურისტებისთვის.
0: დუომოს ტაძრის სახურავი.
2: აი, ასე დაბნეული გამომეტყველებით დგანან ხოლმე. ეს ხალხი ნიკოლაი ბასკოვის კონცერტის ბილეთების რიგში არ დგას. ისინი ხელოვნების მუზეუმში შესვლას ელოდებიან. უყვართ იტალიელებს ხელოვნება, მე კი რიგებს ვერ ვიდან. რა ღირს? 4 ევრო. მომეცით. 1? ერთნაირები ვართ. ყველა რატომ იყურებს? არ მიხდება? ამბობენ, რომ თუ ცენტრში ხარის გენიტალიებზე ფეხით დატრიალდებით, ყველა სურვილი აგისრულდებათ. მოდი აბავცადოთ. კიდევ? მორჩა. ყველა ქალაქი თავის რიტუალს იგონებს. აქ დატრიალდი, იქ დაჯექი, იქ შეეხე, აქ გაუსვი. არ მესმის, საიდან იგონებენ ასეთ რამეებს.
1: გერბიან საფასური მილანი.
2: მონტე ნაპოლეონის ქუჩა.
0: ცოტა დავისვენე და მილანის მთავარი ღირსშესანიშნაობის დასათვალიერებლად წავედი. მონტე ნაპოლეონის ქუჩა მილანის ყველაზე ცნობილი ადგილია. სწორედ ამ ქუჩაზეა განთავსებული მსოფლიოში არსებული ყველა მაღალი მოდის სახლი. ძიორი ვალენტინო, ივ სენ ლორანი, კარტიე, არმანი, დოლჩე გაბანა, პრადა, ვერსაჩე, ყველა აქ არის. წელიწადში ორჯერ გაზაფხულსა და შემოდგომაზე მილანში ახალი კოლექციების ჩვენება იმართება. მხოლოდ მილანის შემდეგ ეს ესტაფეტა პარიზს, ლონდონს და ნიუ-იორკს გადაეცემა.
2: აქ შეგიძლიათ შეიძინოთ ლუი ვიტონის, შანელის და სხვა ბრენდების პატენტები. საინტერესოა რა ღირს, უნდა დავადგინო. ეს რა ღირს? ეს? ჰო. 40 ევრო. 40? ხო. 40 ეს თუ ეს? არა. თუ შევაჭრებით აუცილებლად დაგიკლებენ, მაგრამ ვის რაში სჭირდება ეს ხომ პატენტია?
0: მილანში იმდენი მაღაზია და ბუტიკია, რომ ტურისტისთვის სპეციალური გზამკვლევები იბეჭდება მისამართებით და ქალაქის ყველა მაღაზიის კოლექციებით. გაუმარჯოს ოქროს ბარათს და ულიმიტო შესაძლებლობებს. ვაშა მეგობრებო, წავედით. ორ საათ ნახევრის განმავლობაში მე 4000 ევრომდე დავხარჯე. არმანის ქუდი, პრადას ჩანთა, დოლჩე გაბანას ფეხსაცმელი და რაც მთავარია, საოცარი შანელის წითელი კაბა ვიყიდე.
1: გერბიან საფასური, მილანი.
0: მე რესტორან მარკეზინაში მივდივარ. მისი მთავარი სავიზიტო ბარათი შებზარეულია.
2: ფილო დრამატიჩის ქუჩა.
0: ის ერთ-ერთი იტალიელი შებზარეულია, რომელმაც მიშლენის 3 ვარსკვლავი მიიღო. როდესაც მილანში მოხვდებით, აუცილებლად მოდით ამ ადგილას.
2: გამარჯობა. კეთილი მობრძანება. მენიუ ინებეთ?
0: მადლობ. მენიუ პლანშეტებზეა. დაბეჭდილი მენიუ არა აქვს. აბა, კარგი. ეს კიევური კოტლეტია. აქ კიევური კოტლეტები აქვს.
2: მაესტრო მარკეზის ძალიან მოეწონა ორიგინალური რეცეპტი.
0: აღმოჩნდა, რომ შეფი კიევში ყოფილა და მოხიბლულა ჩვენი კიევური კოტლეტებით. მან გადაწყვიტა თავისი ინტერპრეტაციით მოემზადებინა ისინი. კიევური კოტლეტები ერთადერთი კერძია, რომელსაც მსოფლიოს ნებისმიერ კუთხეში შეხვდებით. ის ისეთივე ცნობილია, როგორც სალათი ცეზარი და კარტოფილი ფრი. ვალდებული ვარ გავსინჯო ჩემი ნაციონალური კერძი, რომელსაც მიშლენის ვარსკვლავების მქონე მზარეული მომიმზადებს. გარეგნობით ეს კოტლეტები ჩვენსას არაფრით გავს. მისტერ მარკეზიმ გადაწყვიტა, რომ კარაკი და მწვანილი ხორცს ცალკე უნდა მოასხათ. ჩხირი უნდა გამოვაძროთ. ჩვენთან ჩხირის მაგივრად ქათმის ფეხია. აქ კი ბამბუკის ჯოხი. რაკნა უნდა ვაღიარო, რომ ჩვენი ბევრად უკეთესია. ჩვენი კერძის გარდა შევუკვეთე რავიოლი თევზ

0: თქვენი რავიოლი?
1: ეს ნამდვილი შედევრია. ხელოვნების ნიმუში.
0: Соуси?
1: პირადად მე მზარეულს 5 ვარსკვლავს მივცემდი.
2: გერბიან საფასური, მილანი.
1: ლუიჯი გალვანის ქუჩა.
0: მთელი დღე ვისეირნე მილანში და მივხვდი რომ გასაკეთებელი ბევრი არაფერია. ვიარეთ, ვიარეთ და სადღაც მოვედით. ცენტრალური რაიონის შემდეგ მალევე იწყება არაფრით გამორჩეული მაღალსართულიანი კორპუსები. ზუსტად ისეთი, როგორებიც ნებისმიერ ინდუსტრიულ ქალაქებში გვხვდებათ. მეორეთ აქ ნამდვილად აღარ დავბრუნდები.
1: მთელი დღე მილანში სეირნობისას მივხვდი რომ განსაკუთრებული არაფერია. მაგრამ თუ ბევრი ფული გაქვთ და ჩანთაში 1000 ევროს გადაიხდით, მაშინ ეს საუკეთესო ადგილია თქვენთვის.
0: მონტენაპოლეონის ქუჩა.
1: მაგრამ დომოს ტაძრის და მონტენაპოლეონის ქუჩის გარდა სანახავი არაფერია.
0: მილანთან ახლოს ვენეცია მდებარეობს. ამიტომ ისევ დუომოს სახურავზე რომ არ ვისეირნო, გადავწყვიტე ხვალ ვენეციაში გამემგზავრო.
1: მილანის გარშემო უამრავი რომანტიული დასახლების პატარა ქალაქებია: ტოსკანა, ტურინი, ვერონა. ამიტომ ხვალ ფული ისევ ტანსაცმელში რომ არ დავხარჯო, დავიქირავე პატარა კერძო თვითფრინავს და მილანის შემოგარენს დავათვალიერებ.
2: გერბიან საფასური, მილანი.
1: ვიჯევანოს ქუჩა.
0: საღამოს ძალიან მომშივდა. მაგრამ ბახშამში 15-20 ევროს ნამდვილად ვერ გადავიხდიდი. ერთ საათიანი სიარულის შემდეგ გამიმართლა. ერთ-ერთ კაფეში ჰეპი აუერი, ანუ იგივე ბედნიერი საათი იყო. ბედნიერი საათის დროს დაწესებულება კლიენტების მოზიდვის მიზნით კერძებზე ფასებს აკლებს. მაგრამ აქ კიდევ უფრო საინტერესო წესი აქვს. კლიენტი იხდის 8 ევროს და ჭამს იმდენს, რამდენსაც შეძლებს. დახლთან შეგიძლიათ რამდენიმეჯერ მიხვიდეთ. დიახ, ეს 5 ვარსკვლავიანი რესტორანი არ არის, მაგრამ გემრიელია. ჟანა როგორ მაგლია. სიამოვნებით გავთფებოდით ერთად, ერთ საძილე ტომარაში. რომანტიკა.
1: ღმერთო რა კარგია. არავინ არ მჭirdება, საერთოდ არავინ. მზად ვარ, დავიძინო. და არასოდეს აღარავდგე. ბედნიერი ვარ.

0: გარეული კატები ღამაკლდა. ეტავ ჟანა იყოს, ყველა კატას გაყრიდა.
1: კემპინგი.

0: გერბიან საფასური მილანი
1: აეროპორტი ბერგამო მილანი
2: გადაცემის წესების თანახმად საღამომდე შემიძლია იმდენი ფული დავხარჯო რამდენიც მინდა ამიტომ მილანში მაღაზიებში რომ აღარ ვიარო პატარა კერძო თვითფრინავი ვიქირავე და გადავწყვიტე მეზობელი ქალაქები დავათვალიერო პატარა თვითფრინავი იმით არის კარგი რომ ის დაბლა დაფრინავს თქვენ შეგიძლიათ ბანჯიდან დაინახოთ საოცარი პეიზაჟები ახლა ჩვენ ალპების თავზე ვართ ულამაზესია არასოდეს მინახავს ეს მთები ასე ახლოს ყველაზე კარგი კი ის არის რომ ჰაერში შეგიძლია მარშრუტი შეცვალო ვენეციაში წავიდეთ ვერონა მოითმენს

0: კენდინგი.
1: დღეს ვენეციაში მივდივარ. როგორც გაირკვა, მილანში არაფერია გასაკეთებელი. ფული ძალიან ცოტა მაქვს, მგზავრობაზეც კი არ მეყობა. ვენეციაში შიმშილობა მომიწევს ფაქტიურად. მაგრამ ამ შანს ხელიდან ნამდვილად ვერ გავუშვებ. საკუთარი თვალით მინდა ვნახო სოფლიოში ყველაზე ზღაპრული ქალაქი. კემპინგში

0: მეზობლები ცხრეები და თხები აღმოჩნდნენ. მთელი ღამე არ დამაძინეს. შენ არ დამაძინე არა? როდესაც მილანს ვახსენებთ, წარმოგვიდგენია საოცარი შენობები და მაღაზიები. ცოტას თუ გაივლით, წარმოდგენა შეგეცვლებათ. აი ისიც, ეს მილანია. ვალერიო კატულოს აეროპორტი ვერონა.
1: შემდეგი გაჩერება ვერონა. დღეს ფერარით გავისეირნებ. მაგარია. მზად ვარ. ფერარი თავიდანვე უფრო მომეწონა ვიდრე ასტონ მარტინი. პირველ რიგში ის საოცარი ფერია. ძალიან უხდება ჩემს ახალ კაბას. მეორე. მაში არის რაღაცა უხსნელი და ეროტიული. არ ვხუმრობ. ისე მიქრის, ისე იძვრება ადგილიდან, რომ ადრენალინმა აღმაგზნო კიდეც. მოკლედ კარგია, რომ მალე დავბრუნდით, თორემ არც კი ვიცი ეს გასეირნება რით დასრულდებოდა. მეგობრებო, შოკში ვარ. ცოტა თავრო მეხვევა. მაგრამ სუპერმანქანებს ერთი ნაკლი მაინც აქვთ. ძალიან დაბალია. და სანამ ჩაჯდები და გადმოხვალ, თავბეც დაიწყევლი. მაღალ ქუსლებზე კი კიდევ უფრო მეტი დისკომფორტია. მილანის ცენტრალური სადგური.
0: მილანიდან ვენეციაში ორი მატარებელი დადის. ჩვეულებრივი და ჩქარი. ჩქარი 2 საათში ჩადის და ბილეთი 30 ევრო ღირს. ჩვეულებრივი 1 საათით გვიან. მაგრამ მგზავრობა ორჯერ იაფია. დრო ბევრი არ მაქვს, მაგრამ ფული კიდევ უფრო ცოტაა. ამიტომ ჩვეულებრივი მატარებელი წავალ. ადგილები არ არის განსაზღვრული. თუ ბილეთი გაქვთ, ვაგონში სადაც თავისუფალ ადგილს ნახავთ, იქ დაჯდებით. დეზენცანო დელგარდო, პალაციო არზაგა, გოლფკლუბი.
1: ყველა მიცის, რომ როგორც კი ადამიანი მდიდრდება, პირველ რიგში ძვირფასი პიჯაკი და ძვირფასი ლიმუზინი უნდა. მან ასევე უნდა იცოდეს სწორი ბურჟუაზიული თამაშები. მაგალითად, ჩოგბურთი ან გოლფი. ერთიც და მეორეც ძალიან ძვირია. გადავწყვიტე, იტალიელი მილიონერების საყვარელ გოლფკლუბში წასულიყავი. მინდა გაჩვენოთ, ისინი ფულს როგორ ხარჯავენ. თუ თქვენ ვერ იპოვით 10000 ევროს დახარჯვის გზას, აქ ამ გოლფკლუბში სიამოვნებით დაგეხმარებიან. დავიწყოთ თავიდან. გოლფკლუბში კარგი გოლფის ჯოხის ქირაობა საშუალოდ 1400 ევრო ღირს. პროფესიონალურ გოლფში კი 12 სხვადასხვა ჯოხია საჭირო. 14 უკეთესი იქნება. ასევე საჭიროა სპეციალური ფეხსაცმელი, რომელიც 300 ევრო ჯდება. რა თქმა უნდა, შეიძლება ჩვეული ფეხსაცმლით გახვიდეთ, მაგრამ ეს ცუდ ტონად ითვლება. როგორი დიდი და ლამაზი ნომერია. გოლფკლუბთან არის სასტუმრო. ვერაფერს იტყვი, ძალიან კარგი ნომრებია, მაგრამ ერთი ღამე 1900 ევრო ღირს. ამ ყველაფერს დაამატეთ თამაშის არენდა, ელექტრომანქანა, მოედნიდან მოედნამდე ფეხით რომ არიაროთ. მოკლედ, უქმეებზე ამ კლუბში 10000 ევროს დახარჯვა არავითარ სირთულეს არ წარმოადგენს. მინდა გითხრათ, რომ ამ ადგილას თავისუფალი ადგილი არასოდეს არ არის. მილიონერებს რიგშიც კი უწევთ დგომა. აქ გოლფის სათამაშოდ ჩამოდიან ისეთი ადამიანები, როგორებიც არიან რომან აბრამოვიჩი, ანდრი შევჩენკო, მარადონა და სხვები.
0: სიამოვნებით შევჭამდი ერთ შოკოლადს. ჩიფსებით. დადიან აქ და აყენებენ ორცხობილის და ყავის სუნს. რას მიკეთებენ იტალიის მუნიციპალიტეტში? არ შეუძლიათ ხალხს უფასო დაჯამონ მატარებლებში?
1: მე დამწყები მოთამაშეების მინდორზე მივდივარ. პირადი ინსტრუქტორი თამაშს მასწავლის. ლეგენდის თანახმად გოლფის პირველი მოთამაშე მწყემსი იყო. მან უსაქმურობისგან თავისი კომბალი ქვას დაარტყა და კურდღლის სოროში ჩააგდო. მოგვიანებით ქვები ბურთებმა შეცვალეს, სოროები ლუზებმა, კომბლები ჯოხებმა და მწყებსების მაგივრად დღეს გოლფს არისტოკრატები თამაშობენ. არასოდეს მითამაშია გოლფი. წესებიც კი არ ვიცი. მხოლოდ ის ვიცი, რომ ამ თამაშს მხოლოდ მდიდარი ადამიანები თამაშობენ. აბა სხვა რა უნდა მექნა? ფეხბურთს ხომ არ ვითამაშებდი? ამიხსენით, როგორ უნდა დავარტყა? რას აკეთებს, ვერ გავიგე. ასე, ასე უნდა ვიდგე? სწორედ ვარტყა? არ ვიცი, ვერ ვრისკავ. არ მინდა ამ სიმპათიური მამაკაცის წინ შევრცხვე. ძალიან არ მინდა, 1-2-3. არ გამოვიდა.
0: მომეცით, გაჩვენებთ.
1: ახლა ამიხსნის და პირველივე დარტყმის შემდეგ გავიგებ. არა, 1-2-3. ნამდვილი კამასუტრა, რთული პოზებია. ჯობია სპა სალონში შევიდე.
2: გერბიან საფასური, მილანი. გერბიან საფასური, მილანი. ცნობილ უკრაინელ რეჟისორს ალან ბადოევს და მის მეუღლეს ჟანა ბადოევას ძალიან უყვართ მოგზაურობა. პროექტის წესების თანახმად ერთ-ერთი მათგანი ორი დღე უცხო ქალაქში $100 ცხოვრობს. მეორეს კი ხელში ულიმიტო ოქროს საკრედიტო ბარათი უჭირავს. იმისთვის რომ გაირკვეს, ვინ იქნება უცხო ქალაქში მილიონერი და ვინ ღარიბი, ამისთვის ყვილი ყოველ გამგზავრებამდე მონეტას აგდებს. მათბეთს ყოველ ჯერზე მონეტის ორი მხარე წყვეტს. გერბი ან საფასორე.
1: 6 კილომეტრი ვენეციამდე.
0: მილანი ვენეციის მატარებელი სიჩქარეს უმატებს. მალე ხვდები რომ მიზანთან ახლოს ხარ. გარეთ ორივე მხარეს ადრიატიკის ზღვას ხედავ. ისეთი გრძნობაა თითქოს ზღვაში მიცურავ. აღმოჩნდა რომ მატარებელი სადგურში კი არა, დინარის ტრამვაისთან ჩადის. ყველაზე იაფი ბილეთი 6 ევრო ღირს. ვენეციაში წინ და უკან გზა 13 ევრო დამიჭდება. მაგრამ ასე ფული საერთოდ აღარ დამრჩება და მილანში ვერ დავბრუნდები. ვიფიქრე რომ უკან დაბრუნება ძალიან დიდი სისულელე იქნებოდა და გადავწყვიტე კამერისკა. თან მატარებელში ერთი პატარა ეშმაკობის შესახებ შევიტყვე. ასე რომ ვიცი მილანში როგორ ჩავიდე უფასოდ. ვენეცია მსოფლიოში ერთადერთი ქალაქია, სადაც არც ერთი ავტომობილი არ არის. ადგილობრივები მანქანების მაგივრად ნავებს ყიდულობენ. არსებობენ სატვირთო ნავები, ტაქსი ნავები, პოლიციაც კი ნავით დადის და საცობებიც ხშირად გვხვდება თარხებში. როგორც ყველა ტურისტი, მეც პირველ რიგში სან-მარკოს მოედნისკენ წავედი. ადრე სან-მარკოს მოედანზე იმდენი მტრედი იყო, რომ მილანში დუომოს არც კი დაესიზმრებოდა.
1: სან-მარკოს მოედანი.
0: მაგრამ შიერი ფრინველების რაოდენობამ ადგილობრივები შეაშფოთა. თან მტრედები ძალიან აბინძურებდნენ მოედანს. მაშინ მთავრობა იძულებული გახდა ზომები მიეღო და მათ საკვებში გაურიეს სპეციალური ნივთიერება, რითიც მტრედები აღარ მრავლდებოდნენ. რა თქმა უნდა, თუ თქვენ ჩემსავით ნახევარი დღით ჩამოხვალთ ვენეციაში, ყველაზე კარგი სან-მარკოს მოედნის მონახულებაა. საერთოდ, მთელი ვენეცია სწორედ ასეთ ვიწრო პატარა ქუჩებში იმალება. სწორედ აქ დუღს ცხოვრება. ვენეციას ზღვასთან დანიშნულ ქალაქს უწოდებენ. მათ ტრადიციაც აქვთ. წელიწადში ერთხელ წყალში ოქროს ბეჭედს აგდებენ. ზღვის და ქალაქის სამუდამო კავშირის საპატივცემულოდ. საუკუნეზე მეტია ვენეციელები ამ ტრადიციას იცავენ, მაგრამ ადრიატიკის ზღვის ტალღები ძალიან სასტიკია. შეიძლება დიდი სიყვარულით, მაგრამ ის ნელ-ნელა ანადგურებს ვენეციას. 10 წლის განმავლობაში წყალმა 3 სანტიმეტრით მოიმატა. ვენეცია ვერც წყლის და ვერც ტურისტების მოძალებას ვერ უმკლავდება. ხელისუფლება ვენეციაში ჩამომსვლელი ტურისტებისთვის გარკვეული ლიმიტის დაწესებასაც კი ფიქრობდა. მაგრამ ეს საკითხი ჯერ მხოლოდ იდეის დონეზე განიხილება. ყოველწლიურად აქ 6-7 მილიონი ტურისტი ჩამოდის. ადგილობრივი მოსახლეობა კი 153,000-ია. ისინი ყველა ტურიზმის სფეროში მუშაობენ. ვიღაც მიმტანია, ვიღაც გონდოლიერი, ვიღაც კი ქუჩის მუსიკოსი. ეს ყველაფერი ძალიან კარგია, მაგრამ ძალიან მომშივდა. ფული კი თითქმის აღარ მაქვს. ეს გამაკვდა. მატარებელზე მაგვიანდება. რომელი მატარებელია? რომელი გადის? მესამე. ბილეთი მილანიდან ვენეციაში 15 ევრო ღირდა. ამდენივე ღირს უკანა გზაც. მაგრამ შეგიძლიათ ცოტა იეშმაკოთ. ნაკით ბილეთს ჩასვლისას არ გაატარებთ და ისე ჩახვალთ მატარებლიდან, ისე როგორც კიევში. მაგრამ უკანა გზაზე მას აუცილებლად გავატარებ და მილანში პატიოსნად დავბრუნდები. უფულო ტურისტს სხვა გზა უბრალოდ არ დამიტოვეს. აბა რა მექნა? შიმშილით ხომ არ მოუკვდები? მარჯვე ხელები და არავითარი თაღლითობა.
2: გერბიან საფასური მილანი.
0: ვერონა, ვიკოლო კორტიჩელო სან მარკოს ქუჩა.
1: ერთხელ მსოფლიოს საუკეთესო რესტორნების ათეული ვნახე. ეს ერთ-ერთი მანგანია. იმ სიაში ამოვიკითხე. რესტორანი 12 მოციქული. ერთ დღეში შემოვიფრინე მთელი ჩრდილოეთ იტალია. საღამოს კი მსოფლიოს ერთ-ერთ საუკეთესო რესტორანში აღმოჩნდი. ხმებმა ამ ადგილის შესახებ ჩემამდეც მოაღწია.
0: რესტორანი 1930 წელს გაიხსნა. გახსნის დღიდან მას მე ხელმძღვანელობ.
1: აქ დაგემოვნებულმა კერძებმა ჩემი შეხედულება საკვების შესახებ თავდაყირა დააყენა. დამიჯერეთ, არსებობს გემრიელი. არსებობს ძალიან გემრიელი და არსებობს 12 მოციქულის სამზარეულო. ცხოვრებაში არასოდეს არსად ასე გემრიელად არ მეჭამია. რომელი ნორმალური ქალი იტყვის უარს 8 ფეხაზე ზეთისხილის соусით და картофелис гарнирит. ან ზაფრანის соуსში მოშუშულ კრევეტებზე. სასწაულია. და გრილზე შემწვარი ზღვის ეშმაკი. ნეტა როგორია? მინდა გითხრათ, რომ მაქ სხვაგვარად ესმის ძვირადღირებული რესტორანი. მაგალითად, ზღვის ეშმაკი ხახვით 30 ევრო ღირს. ტარტინის სოკოთი სულ რაღაც 18 ევრო. ყველაზე ძვირიანი კერძი კი სულ რაღაც 30 ევრო ღირს. 30 ევრო. პაპარდელი, კამელონი, ბუკატინი, რავიოლი, ტარტილინი, მასკარპონი, იფუზილი და კიტრი. ეს პოეზია არ გეგონოთ. ეს იტალიური სამზარეულო. არ მესმის აქ როგორ უნდა იცხოვრო და თან კარგი ფორმები შეინარჩუნო. მზად ვარ დავრჩე და ამ სამზარეულოში ვიცხოვრო. ნებისმიერი კერძი განუმეორებელი, უნიკალური შედევრია. 12 მოციქულის შემდეგ უბრალოდ შეუძლებელია სხვა რესტორნებში ჭამა. ყველაფერი ისეთი უგემური გეჩვენებათ, ასე რომ გირჩევთ, სამჯერ დაფიქრდეთ, სანამ ამ რესტორანში მაგიდას დაჯავშნით. ყველა კერძს თავისი მკაცრად განსაზღვრული ღვინო მოყვება. ამის შეჭმა მენანება კიდეც. აბა დავიწყოთ. შესანიშნავია, განუმეორებელი. ასეთი არაფერი გამისინჯავს. ძვირფასო ქალებო, თუ დიეტაზე ხართ და უფრთხილდებით თქვენს ფორმებს, ეს ადგილი დაივიწყეთ. აქ ეს სიტყვები უადგილოა. თუ გრძნობ, რომ ჭამისგან შეიძლება გული წაგივიდეს, მაგრამ ამ დროს ხედავ იტალიურ დესერტს, მეორე სუნთქვა გეხსნება. ტირამისუ, შოკოლადის მუსი, სუფლეები, მარციპანის ბეზე, პანაკოტა. ჩემი ოქროს ბარათი ძალიან მალე ხდება. მე კი ვიმატებ და ამისგან ბედნიერი ვარ. ერთ-ერთ კედელზე კალმების მთელი სტენდი დავინახე. აქ ყველაფერის და ზომის პასტებია. როგორც მითხრეს, ეს რესტორნის კოლექცია და ეს კალმები ცნობილი ადამიანების ნაჩუქარია. რომელი ცნობილი სტუმრები იყვნენ თქვენთან?
0: აი ეს ფედერიკო ფელინის კალამია. აქ არის პავაროტი, მარია კალასი, ეზრა პაუნდი.
1: გასაგებია. დაუჯერებელი. ამ გვარების გაგონებისას გული ჩერდება. რესტორნის სტუმრების სიაში არიან გრეტა გარბო, ჩარლი ჩაპლინი, ერნესტ ჰემინგუეი, მარჩელო მასტროიანი, მატა ჰარი, ფრენკ სინატრა, მარგარიტ ტეჩერი. არ დაიჯერებთ, მაგრამ ისინი აქ სადილობდნენ.
2: გერბიან საფასური მილანი.
1: მილანში არ ჩადიან იტალიური კოლორიტის გამო. ეს ქალაქი საერთოდ არ გავს დანარჩენ იტალიას. ტურისტობა ამ ქალაქში მოსაწყენია. მილანში დიდი ფულით უნდა ჩამოხვიდეთ. 24 საათი თქვენს განკარგულებაში ვართ.
0: ჟანა რომ იყოს, კატებს გაყრიდა.
1: მზად ვარ.
0: ყავა დაესხა.
1: კიევური. აქ კიევური კოტლეტებია.
0: მოვტყუდი და 5 ევრო გადავიხადე.
1: ზღვის ეშმაკი ხახვით. ზღვის ეშმაკი კარგად ჟღერს. ვენეციაში გაფრინდეთ, ვერონა მოიცდის.
2: გერბიან საფასური, მილანი.
0: ორ დღეში მილანის გარდა ვენეციის ნახვაც მოახერხე. ამის გამო თითქმის არ მიჭამია და თაღლითობამაც მომიწია. 36 ევრო ტრანსპორტში დაიხარჯა. 10 ევრო გადავიხადე კარავში, კემპინგში. საოცარი დუომოს ტაძარი 5 ევრო. 5 ევრო გამომტყუა თაღლითმა მზესუმზირის გამყიდველმაც. ორი დღის მანძილზე ერთხელ ვჭამე, მაგრამ ძალიან ბევრი. შვედური მაგი და 8 ევრო ღირდა. 3 ევრო კი შვენიერი სუვენირი.
1: სუპერმანქანების ქირაობა 4000 ევრომდე დამიჯდა. 6000 ევრო ღირდა კერძო თვითმფრინავის ქირაობა. შოპინგი მონტენაპოლეონის ქუჩაზე 4000. გოლფის გაკვეთილები იტალიელი მილიონერების საყვარელ კლუბში 250 ევრო. შვიდვარსკვლავიანი სასტუმრო პირადი მომსახურებით ღამეში 900 ევრო. საუკეთესო საკვები, რომლის მსგავსიც არასოდეს გამისინჯავს, საკმაოდ იაფი იყო. დაახლოებით 300 ევრო. ცხოვრება მშვენიერია. ბონასერა.
0: ბონასერა.
1: საშინელება. იტალიურად ორჯერ უნდა მაკოცო ღუნტყურში არა?
0: მე უკრაინულად მინდა.
1: უკრაინულად ასეა. მილანი როგორ მოგეწონა?
0: იცი ჟანა, მილანს ვენეცია მირჩევნია.
1: კარგი, ცხვირს ნუ ჩამოუშვებ, ყველაფერი წინ გაქვს.
0: შენ როგორ მოგეწონა?
1: ალან მილანი ჩემთვის მეორედ გაიხსნა. აქ მანამდეც ყოფილვარ, მაგრამ ეს არაფერია ამასთან შედარებით. შოპინგი, კულინარია, შეიძლება გაგიჟდე ისეთი. შესანიშნავი ქალაქია. ფერარივიც სწრაფია. გესმის?
0: ჩემი თვითმფრინავი ძალიან მალე გაფრინდება, ასე რომ წავიდეთ.
1: კარგი, მაგრამ ვერ წარმოიდგენ ფერარი როგორი იყო. წითელი, ჩემი ახალი კაბისფერი.
0: აი ტყეში კარავი რომ გაგეშალა, ახლა სხვანაირად იჯიგჯიგებდი. შენ არ გესმის როგორია აქ უფულოდ?

0: თითქოს და კარგად შესწავლილი სამყარო მაინც ყოველდღიურად გვაოცებს. ზოგჯერ ისეთ უჩვეულო მოვლენებს ვაწყდებით, რომ მათი დაჯერებაც კი გვიჭირს. ჩვენს რუბრიკაში სწორედ ასეთი, ერთი შეხედვით წარმოუდგენელი, მაგრამ სრულიად რეალური ფაქტების შესახებ მოგიყვებით. სოფლიოს მერვე საოცრებად სპარსეთის ყურეში განხორციელებული ხელოვნური კუნძულების კომპლექსი პალმა ჯუმეირაა მიჩნეული. ამ უნიკალური პროექტის შესახებ სხვადასხვა მედია საშუალებით არაერთხელ გვსმენია, თუმცა ბევრმა არ იცის, რომ პროექტის ავტორი ქართველი ემიგრანტი ოთარ ზალდასტანიშვილია. ალბათ ძნელი წარმოსადგენია ვარდისფერი ტბა, მაგრამ უფრო გასაკვირია, თუ გეტყვით, რომ ასეთი ორია: ავსტრალიასა და დასავლეთ აფრიკაში, სენეგალში. ორივე შემთხვევაში მათი უცნაური შეფერილობა იმ მარილებითაა გამოწვეული, რომლითაც ორივე ტბაა გაჯერებული. სენეგალში მდებარე ტბის ფერი განსაკუთრებით შესამჩნევია მშრალ ამინდში. ვარდისფერ ტბას მეორენაირად მარილიან ტბასაც უწოდებენ. მასში მარილის შემცველობა იმდენად დიდია, რომ მკვდარი ზღვის მსგავსად ადამიანებს მის ზედაპირზე ტივტივი თავისუფლად შეუძლიათ. აღსანიშნავია ისიც, რომ ტბას ამის გამო ინდუსტრიული დანიშნულებაც აქვს. ადგილობრივი მოსახლეობის უდიდესი ნაწილი დღეში 14 საათს ტბის სანაპიროზე ატარებს, რათა მარილი მოიპოვოს. 1 ლიტრ წყალში 380 გრამი მარილია. დასავლეთ ავსტრალიაში მდებარე ვარდისფერ ტბას შეფერილობის გამო ხშირად მარწყვის კოქტეილსაც უწოდებენ. ტბა 600 მეტრი სიგრძისაა. ეს უცნაური შეფერილობის ტბა ქვიშით, ევკალიპტის ხეებითა და ტყითაა შემოსაზღვრული. გაგიკვირდებათ, მაგრამ გულს შეუძლია მუსიკის რიტმს მოერგოს. გარდა ამისა, მეცნიერების მიერ ჩატარებული კვლევების მიხედვით გაირკვა, რომ ადამიანი მუსიკის თანხლებით ნებისმიერ ინფორმაციას უკეთ იმახსოვრებს. ამიტომ სასურველია მოსწავლეებმა და სტუდენტებმა სასიამოვნო მელოდიების თანხლებით იმეცადინონ. გასაოცარია, მაგრამ თქვენი გულისცემა სინქრონიზირდება იმ მუსიკის რითმთან, რომელსაც უსმენთ. როგორც კვლევამაჩვენა, ხმის სიმძლავრის მატებამ არტერიული წნევის და გულისცემის დროებითი ზრდა გამოიწვია, რაც მხოლოდ ხმის სიმძლავრის შემცირების დროს იკლო. 75 წლის ადამიანს საშუალოდ 23 წელი აქვს ძილში გატარებული. დიდი გრძელკუდიანი ხვლიკი იგუანა, რომელიც უპირატესად ცენტრალურ და სამხრეთ ამერიკაში კარიბის ზღვის მიდამოებში ცხოვრობს, ერთადერთი ცოცხალი არსებაა, რომელსაც საკუთარი გულისცემის გაჩერება 9 წუთის განმავლობაში შეუძლია.
1: დღეს ყველაზე მეტად რაც არის დამაფიქრებელი, საზოგადოების ტოტალური დაშინების მცდელობა. აი ხა ჩვენ უნდა ვთქვათ, რომ გულბათის დაპატიმრებამ და ეს ჯაშუშის ბრალდება, იქ მეორე ჟურნალისტის დაპატიმრება, მანამდე კიდე იყო ხო ჯაშუშის ბრალდები, დაპატიმრებები, ეს საზოგადოებას ძალიან თრგუნავს, ძალიან ისე აშინებს, რომ
2: საზოგადოებას აშინებენ და საზოგადოებას ატყუებენ.
1: იმისათვის, რომ მე მართონ ესა დაშინებული. ნუ ამას მიშაც ხო ამას აკეთებდა რა.
2: ხდება მონოპოლიზაცია ყველა ფრის. აი ეს 24000 კაცი, რომელსაც ჩაგდებული აქვს მთელი ქვეყანა ხელში, ყველაფერს აგრძელებს, ყველაფრის მონოპოლიზაციას. და ამ დროს გვიყვებია, რომ კარგად ცხოვრობთ. აი, კერძო პირები იყვნენ, ავტომობილები შემოქონდათ და პურის ფული მიქონდათ სახში. ყველანაირი ბარიერები შეუქმნეს, აკრძალეს იქ 6 წელზე მეტი ავტომობილი, გაზარდეს გადასახადები, ახვეწნიეს, რატო? რომ კლავ დიდმა შემომტანებმა უფრო მეტი ფული იშოვნონ. ახლა უნდა გითხრათ, რომ უამრავი ადამიანია, ვისაც შემოაქ ალკოჰოლური სასმელი, პატარა პარტიებით 100 ბოთლი, 200 ბოთლი. მე ეს თემა ვიცი, მე მიყვარს ვისკი, კონიაკი, ვერ ყვევი ამაში, ბევრი მეგობარი მთხოვს, რომ გავაკეთო გადაცემები. აი ვისკიზე, კონიაკზე, ალკოჰოლზე, რომ გაერკვიოს ხალხი რომელია კარგი და გავაკეთებ ასეთ გადაცემებს, ცუდი რომელია, კარგი რომელია. და არის უამრავი ხალხი, ვისაც შემოაქ 100 ბოთლი, 200 ბოთლი. ახლა ამათ უქმნიან პრობლემას, იმიტომ რომ ეს ხალხი სატყიდულობს ამ ალკოჰოლს. თქვათ ჰოლანდიაში რაღაც საწყობში, თქვათ გერმანიაში რაღაც საწყობში და ჩამოაგვთან და 10 ლარს ამატებს კაცი, 5 ლარს ამატებს, 7 ლარს ამატებს და პორის ფული მეაქვს სახში. მაგრამ კონკურენციას უწევს იმ დიდ შემომტანებს. ახლა ამათ ახალი წესები მიიღეს, ამათ უნდა სერტიფიკატი წარმოადგინონ, საწყობში რო კაცი იყიდეს ახლა ასბორც, ვინ მისცემს რაიმე ქარხნიდან წარმომავლობის სერტიფიკატს. რატო ამათაც უნდა ჩაუკეტონ ეს ბიზნესი, ესეც უნდა გადავიდეს დიდი და ასე ყველა სფეროში იქნება. წვრილ მეწარმეს, პატარა კაც, რომელსაც ოჯახში პურის ფულის მისატანად პატარა ბიზნეს აშენებს, იმას ხელ მოუჭერენ და დიდს, რომელსაც ისედაც მილიონები აქვს, ამას გადასცემენ. გამოფხიზდით ხალხო, დაინახეთ ეს ყველაფერი.
1: ამას ემატება ძალიან ბევრი რამ და პირველ რიგში ემატება ინფლაცია, ეგოში მეუბნებოდა ჩემი ახლობელი საკმაოდ განათლებული ადამიანი, რომ აიო ესო რო ძვირდებაო პროდუქციაო, ესო უცხოელების ბრალიაო, რომლებიც შემოდიანო საქართველოში და მსხვილუნარიანები არიანო და
2: ინფლაციას აქვს ორი სახე. ერთია, როდესაც ჩვენ ხედავთ, რომ კურსი იზრდება ძალიან. უცებ გესმის, თქვა დოლარის კურსი იზრდება. ხდება 3 ლარი, 4, 5, მაგრამ არის მეორე ვარიანტი, რასაც აკეთებს ეს ხელისუფლება. როდესაც დოლარის კურსი პირიქით შეიძლება მცირდება კიდევაც, მაგრამ ფასი იზრდება 5ჯერ და 10ჯერ. და ჩვენ ეს ყველაფერი დავინახეთ ახლა. საქართველოს ხილის ქვეყანაა, მაგრამ ალუჩა

0: რო 20 ლარი ღირს. ან ბალი, არ ვიცი, უზარმაზარი თანხები რო უკვე გასაგებია რო ინფლაცია არის. იმიტომ რომ იმ ფულით ის გლეხი ვერაფერს ვერ ყიდულობს, ამიტომ იმატებს ფასი. ანუ დოლარი რო დაიკავე, კი არ ნიშნავს რომ ინფლაცია არ არის. ყველაფერი წარმოუდგენლად გაძვირდა დაწყებული საწვავი და დამთავრებული ხილით და პროდუქტით. და მასკარადი მოაწყეს ამ ფასების დაწევას და ფასებმა მოიმატა, კი არ დაიწია. მასკარადი.
1: ასე
0: ფასებმა მოიმატა. მინიმუმ ახლა დაახლოებით 13.5%-ით არის ფასები მომატებული და ის მაღაზიები გვეუბნება რომ აიო ფასდაკლებების სისტემას შევქმნით. ფასდაკლებების სისტემა ისაც არსებობდა.

0: ნახე საქართველო ობიექტივთან ერთად.
1: თუმელია მერვე მეცხრე საუკუნეების კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი, ასპინძის რაიონში, ვარძიიდან 15 კილომეტრში, ლეპისის ველზე. ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის სახელობის დუმელიას ეკლესია აგებულია ადგილობრივი სამშენებლო მასალით, სხვადასხვა ტონის მოწითალო ტუფით, ნაცრისფერი ბაზალტით, ქვიშაქვითა და კირით. სამშობლოს თავგამოდებულმა და უანგარო მსახურმა, ღვაწმოსილმა მკვლევარმა და კულტურული მემკვიდრეობის დიდმა მოამაგემ, ისტორიკოსმა გიორგი ბოჭორიძემ 1922-23 წლებში სამცხე-ჯავახეთი შემოიარა და ისტორიული ძეგლები შეისწავლა. იგი დუმელიაშიც იყო.
0: პატარა წყლის მარცხენა მხარეს წისქვილი დგას, ნაგები ქვითკირისაგან. დუმელიას ეკლესია წისქვილის აღმოსავლეთით, მცირე მანძილზე, ხევის მარცხენა მხარეს არის. ის ერთნავიანი ნაგებობაა. კუთხეები კარგად გათლილი დიდი ზომის ქვებითაა ამოყვანილი. კარი აქვს სამხრეთით, სარკმელი აღმოსავლეთით და დასავლეთით. ტრაპეზის ერთიანი ოთხკუთხა ქვა კედელზე ყოფილა მიდგმული. ახლა იქვეა გადაგორებული.
1: მეოცე საუკუნის 70-იან წლებში დუმელიას ეკლესიას რესტავრაცია ჩაუტარდა. დაზიანებული ადგილები შეკეთდა, ეკლესია გადაიხურა. ლეპისის ველზე ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის სახელობის დუმელიას ეკლესიის გარშემო 2-3 კილომეტრის რადიუსზე არჩენობებია და არც ხედგას.
0: ლეპისის ველზე მშვენიერი საძოვარი მინდვრებია და იცის ნოყიერი ბალახი. ლეგენდა ამბობს, რომ თამარ დედოფლის ძროხის ჯოგი ლეპისის მინდვრებზე ძობდა და აქ მოწვლილი რძე მილებით და ღარებით პირდაპირ ვარძიის გამოქვაბულ მონასტერში ჩადიოდა.
1: ეს ლეგენდა ჩვენამდე მოიტანა ქართველი ერის თავმოსაწონებელმა მამულიშვილმა, უკვედრებელი პატიოსნებით გამორჩეულმა და მოყვასისადმი თავგამოდებით მსრულმელმა ისტორიკოსმა ალექსანდრე ფრონელმა ყიფშიძემ. იგი 1900-დან 5 წლის განმავლობაში სამცხე-ჯავახეთში მუშაობდა. საკუთარი თვალით ნანახი და გაგონილი ისტორიულ მონოგრაფიაში აღწერა. ლეპისის ველის მშვენება, ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის სახელობის დუმელიას ეკლესია დღეს ახალციხისა და ტაო-კლარჯეთის ეპარქიაში შედის.

ბრაზილიის ერთ-ერთი უდიდესი ქალაქი რიო-დე-ჟანეირო მუდმივად მზიანი. კაშკაშა ოკეანის პირა ქალაქია, რომელიც არაერთ ტურისტ შთაბეჭდილებებით აყავსებს. რიო წყნარ ოკეანესთან, გუანაბარის ყურის სანაპიროებზე მდებარეობს და სამხრეთ ამერიკაში ერთ-ერთ ულამაზეს ქალაქად მიიჩნევა. ბრაზილიელები თვლიან, რომ ასეთი ლამაზი მიწები მათ უფალმა აჩუქა. რა უნდა ვნახოთ და სად წავიდეთ რიო-დე-ჟანეიროში? როდესაც ამ ქალაქს ვახსენებთ, პირველ რიგში ალბათ ქრისტეს გრანდიოზულ ქანდაკებაზე უნდა ვისაუბროთ, რომელიც კორკოვადოს მთაზე მდებარეობს და ქალაქს გადაჰყურებს. ეს არა მარტო რიოს, არამედ სრულიად ბრაზილიის ერთ-ერთი მთავარი კულტურული და სულიერი სიმბოლოა. კვარცხლბეკის ჩათვლით იესოს ქანდაკების სიმაღლე 20

მის გაშდულ ხელებს შორის მანძილი კი 28 მეტრია. 2007 წელს ქრისტეს ქანდაკებამ სოფლიოს ახალ შვიდ საოცრებათა სიაში შეიტანეს. მისთვის ადგილი ისეა შერჩეული, რომ რიოს ყველა წერტილიდან ჩას. ცხადია იმ შემთხვევაში, თუ ღრუბლები არ ფარავს. ქანდაკებამდე ტურისტების უმრავლესობა ელექტროსარკინიგზო ხაზით ადის. მისი მშენებლობა 1922-დან 1931 წლამდე გრძელდებოდა. გამომდინარე იქიდან, რომ ბრაზილიაში ამხელა მასშტაბის ქანდაკების შექმნის ტექნოლოგიური საშუალებები არ იყო, მისი ყველა დეტალი კარკასის ჩათვლით საფრანგეთში დაამზადეს. რიოში წმინდა სებასტიანის საკათედრო ტაძარი მდებარეობს. მას სახელი რიო დე ჟანეიროს მფარველი წმინდანის საპატივცემულოდ ეწოდა. ტაძარი ქალაქის ისტორიულ ცენტრში 1969 წელს ააგეს და გარედან ინდიელების პირამიდას წააგავს. რიოს ერთ-ერთი გამორჩეული ქრისტიანული ნაგებობა კანდელარიის ტაძარია. იგი ერთდროს ყველაზე დიდი და ბრწყინვალე ტაძარი იყო ბრაზილიის იმპერიაში. ერთი ვერსიით ის ესპანელმა მოგზაურებმა 1609 წელს დააარსეს, როდესაც საშინელ ქარიშხალს დააღწიეს თავი. მე-18 საუკუნემდე ის უბრალო ხის სამლოცველო იყო. შემდეგ მის ადგილას უფრო დიდი, ქვის ტაძარი აღმართეს. ტაძარი 1811 წელს გაიხსნა. განსაკუთრებული ბრწყინვალებით გამოირჩევა წმინდა ბენედიქტეს მონასტერი, რომელიც რიოში ადგილობრივი მოსახლეობის შუამავლობით მე-16 საუკუნის ბოლოს დაარსდა. მონასტრის ინტერიერს მოზაიკური იატაკი და მოოქროვილი ქანდაკებები ამშვენებს. ქალაქის გამორჩეული შენობა მუნიციპალური თეატრია. ის მე-20 საუკუნის დასაწყისში აშენდა და მაშინვე რიოს ერთ-ერთი ცენტრალური მოედნის, ფლორიანუს მთავარ დეკორად იქცა. მუნიციპალური თეატრის არქიტექტურა კულტურული და რელიგიური სტილების ნაზავს წარმოადგენს. ის ასაშენებლად არქიტექტორებმა პარიზის ოპერის შენობის მოდელი გამოიყენეს. თეატრის სცენაზე ხშირად ცნობილი უცხოური თეატრალური დასები გამოდიან. ასევე არანაკლებ პოპულარულია ადგილობრივი გუნდი, სიმფონიური ორკესტრი და საბალეტო დასი. რიოში მოხვედრისას არ უნდა დაგვავიწყდეს პორტუგალიის სამეფო ბიბლიოთეკაში შესვლა. ევროპული სტილის მდიდრული შენობა 1880-1887 წლებში აიგო. ბიბლიოთეკა ბრაზილიის იმპერიის კულტურისა და ღირებულებების პოპულარიზაციის მიზნით დაარსდა. საძირკველი მას იმჟამინდელმა იმპერატორმა პედრო მეორემ ჩაუყარა. შენობის მრავალი არქიტექტურული ელემენტი ცნობილი პორტუგალიური სასახლეების, მონასტრებისა და ტაძრების დეკორს იმეორებს. თუ ბრაზილიაში ჩასვლას აპირებთ, ალბათ ვერაფრით აოვლით გვერდს მის სავიზიტო ბარათს, რიოს კარნავალს. ეს მსოფლიოში ყველაზე ცნობილი ფესტივალია, რომელიც რიო დე ჟანეიროს ქუჩებში იმართება. მასში ყოველწლიურად 2 მილიონი ადამიანი მონაწილეობს. ეს კარნავალი ყველაზე დიდია მსოფლიოში. რიოს პირველი ფესტივალი 1723 წლით თარიღდება. კარნავალში მოცეკვავეები, მოსიარულე ნავები და სახალისოდ ჩაცმული ხალხი მონაწილეობს, რომელიც რიოს ადგილობრივი სამბა სკოლებიდან არიან წარდგენილი.

ოკეანის პირა რიოს მშვენება თეთრქვიშიანი კოპაკაბანას სანაპიროა, რომელიც 4 კილომეტრზეა გადაჭიმული. 50-იანი, 60-იანი წლებიდან აქ დაიწყო ელიტური საცხოვრებელის მშენებლობა. ეს ადგილი პოპულარული გახდა ევროპელ მილიონერებში. კოპაკაბანას ყოველწლიურად მილიონობით ბრაზილიელი და ტურისტი სტუმრობს. კოპაკაბანაზე ბევრი საზოგადოებრივი ღონისძიება, მათ შორის ახალი წლის წვეულებები ტარდება. თუ ოკეანეზე დასვენება გადაწყვიტეთ, აუცილებლად ლაგუნა როდრიგო დიფრეიტასაც უნდა ეწვიოთ. ეს თვალწარმტაცი ყურე, რომელიც ატლანტის ოკეანეს ვიწრო ყელით ერთვის, მოსახლეობისთვის პოპულარული დასასვენებელი ადგილია. სამწუხაროდ ყურეში წყალი არ არის სუფთა, მაგრამ შეგიძლიათ უსაფრთხოდ გამოიყენოთ ნაპირზე განვითარებული ინფრასტრუქტურა. ნავით ისეინოთ, ან პლაჟზე ფრენბურთი ითამაშოთ. როდრიგო დიფრეიტასის ტერიტორიაზე არის უფასო სპორტული დარბაზები და სტადიონები, რადგან სპორტი ვახსენეთ, არ უნდა დავივიწყოთ, რომ ბრაზილია ფეხბურთის გამორჩეულად მოყვარული და მრავალი ტალანტის აღმზრდელი ქვეყანაა. აქ უამრავი საფეხბურთო მოედანია, თუმცა რიოში მდებარე მარაკანა ალბათ ყველაზე მეტად

არჩეულია. ბოლო რეკონსტრუქციის შემდეგ მარაკანას ტრიბუნებს 80,000-მდე ადამიანის დადება შეუძლია. სტადიონი მეოცე საუკუნის შუა წლებში აშენდა და იმ დროს მსოფლიოში ყველაზე დიდი საფეხბურთო არენა იყო. რიოს შემოგარეს 386 მეტრიანი ეგრეთ წოდებული შაქარყინულის მთა ამშვენებს. მთაზე მისასვლელად ქალაქიდან საბაგირო გზაა გადაჭიმული. მის მწვერვალზე მდებარე პატარა პარკი ტურისტებისათვის გამორჩეულად საყვარელი ადგილია. სახელი მას იმ სპეციალურ კონტეინერთან მსგავსების გამო ეწოდა, რომლითაც შუა საუკუნეებში მოგზაურმა პორტუგალიელებმა ბრაზილიიდან სამშობლოში შაქარი ჩაიტანეს. ყველად არ გვიხსენებია რიო დე ჟანეიროს მრავალფეროვნება, რომელიც მის მჭიდრო განაშენიანებაშია გამოხატული. ქალაქის ჭრელ, ვიწრო ღარიბულ უბნებს ფაველასი ეწოდება. ის ცალკე სახელმწიფოდაც შეგვიძლია მივიჩნიოთ. ამ ტერიტორიების მოსახლეობა პრაქტიკულად ავტონომიურია. თუ ქალაქის თვალიერებით დავიღლებით და მოგშვიდდება, რიოში სამზარეულო სიმწირე ნამდვილად არ შეგვაწუხებს. აქ უამრავი გამორჩეული კვების ობიექტია. ამ რეგიონში გავრცელებული კერძია პიკადინო, რაც სიტყვასიტყვით დაჭრილ ხორცს ნიშნავს. ერთ-ერთი პოპულარული კერძი რიო დე ჟანეიროში ბატატასია, რომელიც მზადდება გრილზე შემწვარი საქონლის ხორცის, ბრინჯის, ლობიოს, ნიურისა და კარტოფილისაგან. ზაფხულში ასევე პოპულარულია ზღვის პროდუქტები. სხვა დროს კი ყველაზე მაღალი მოთხოვნა ქათმის კერძებზეა. აღსანიშნავია, რომ ქათმისა და თევზისაგან მომზადებული კერძების უმეტესობა ბრაზილიელებმა მემკვიდრეობით პირდაპირ პორტუგალიური სამზარეულოდან მიიღეს და მათ რეცეპტები შეუცვლელად ამზადებენ. ბრაზილიური სამზარეულო მდიდარია დესერტებითაც. ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული ადგილობრივი ტკბილეული ბოლუ დე როლუა, რომელიც ითარგმნება როგორც რულეტი. დიდი პოპულარობით სარგებლობს ბრიჟადეირო, შოკოლადის ბურთები და ბეიჟინოსი, ქოქოსის ტრიუფელები. ასევე ინგლისელი დრამატურგისა და პოეტის უილიამ შექსპირის ცნობილი ტრაგედიის სახელის მატარებელი დესერტი, რომეო ი ჟულიეტა, რომელიც საკმაოდ არომატული ტკბილი ყველია ეგზოტიკურ ხილ გუავათი. რიოში მოხვედრისას აუცილებლად უნდა გასინჯოთ პედე მოლეკიც, რომელიც მიწის თხილისა და თაფლისგან შედგება და ჩვენებურ გოზინახს მოგვაგონებს.

0: გერბიან საფასური პნომპენი ცნობილ უკრაინელ რეჟისორს ალან ბადოევს და მის მეუღლეს ჟანა ბადოევას ძალიან უყვართ მოგზაურობა. პროექტის წესების თანახმად ერთ-ერთი მათგანი ორი დღე უცხო ქალაქში $100 ცხოვრობს. მეორეს კი ხელში ულიმიტო ოქროს საკრედიტო ბარათი უჭირავს. იმისთვის რომ გაირკვეს, ვინ იქნება უცხო ქალაქში მილიონერი და ვინ ღარიბი, ამისთვის ხვილი ყოველ გამგზავრებამდე მონეტას აგდებს. მათბეთს ყოველ ჯერზე მონეტის ორი მხარე წყვეტს. გერბი ან საფასური.
1: გამარჯობა, ეთერშია გადაცემა გერბიან საფასური. და როგორც იქნა აზიაში ვართ.
2: აზიასა და ევროპას შორის დიდი განსხვავება. ევროპაში მალე ჩადიხარ, მაგრამ ძალიან დიდი ხანი ელოდები ვიზას. აზიაში კი დიდი ხანი მოფრინა. სამაგეროთ ვიზას 10 წუთში იღებ. ჩვენ კამბოჯის დედაქალაქ პნომპენში ვართ.
1: რასულელივით გახარ. მიდი, დროზე აგდე ჩემი ოქროს საფასური.
2: ოქროზე ეჯუმეპარება, მაგრამ ჟანა, $100 და აი ეს ჩანთა. გამომართვი? მიდი, გამომართვი. არ უნდა. $100 არ უნდა. კამბოჯაში მილიონია საჯირო. ასე რომ არ მოიწყინო. ოქროს პარატი მომეცი.
1: თავს მოვიკლა.
2: წავალ, კამბოჯის მდიდრულ ნაწილს გავეცნობი.
1: წარმატებები. სიკეთე და ფული. ჩვენ კი წავიდეთ და გავიგოთ, როგორია აზიაში უფულოდ ყოფნა.
2: კამბოჯა პლანეტაზე ერთ-ერთი ყველაზე ღარიბი ქვეყანაა. საშუალო ადამიანის შემოსავალი თვეში $30 არ აღემატება. ქალების 60%-მა წერა-კითხვა არ იცის.

კამბოჯას 1 დოლარის ქვეყანას ეძახიან. ამბობენ, რომ აქ ყველაფერს იყიდი 1 დოლარად. ტურისტები კამბოჯაში მხოლოდ მისი მთავარი ღირსშესანიშნაობის სანახავად ჩამოდიან. ეს ჯუნგლებში დაკარგული ქალაქი ანგკორია.

0: გერბიან საფასური, პნომპენი.
1: აეროპორტიდან გამოდიხარ და პირველი შთაბეჭდილება ნამდვილი შოკია.
2: პნომპენის საერთაშორისო აეროპორტი.
1: ხმაური, მტვერი, სიბინძური, ძაფრი და უსიამოვნო სუნი. და რაც ყველაზე მთავარია, აუტანელი სიცხე. როგორც კი მზეზე გადიხარ, მაშინ ვესვლდები. მე ჯერ არ ვიცოდი, თუ ეს გრძნობა ყველგან მექნებოდა. იქ, სადაც კონდიციონერი არ არის. საზოგადოებრივ ტრანსპორტზე ბევრს ვერაფერს გეტყვით. ის უბრალოდ არ არსებობს. უფრო სწორად არის, მაგრამ თეთრკანიანი იქ არასოდეს შაჯდება. საზოგადოებრივი ტრანსპორტის როლს აქ ღია სავარგულიანი სატვირთო მანქანები ასრულებენ. ქალაქში გადაადგილება სამი სახის ტრანსპორტით შეიძლება. ფეხით, ტაქსით ან ტუკ-ტუკით. იგივე მოტორიკშათი. ეს ადგილობრივი ტაქსია და მას ტუკ-ტუკს ეძახიან. მგზავრობის ღირებულება დაახლოებით $3. გამარჯობა. ცენტრში წამიყვანთ. $100 ადგილობრივი ვალუტით 400,000 რეალია. მაგრამ ფული შეგიძლიათ არ გადაახურდაოთ. კამბოჯაში დოლარი ისევეა ბრუნვაში, როგორც კიევში გრივნა. თან ეს ადგილობრივებისთვის კარგი ხერხია, ყველაფერი $1 დაამრგვალონ. თავიანთ სასარგებლოდ, რა თქმა უნდა.
2: როგორც ჩემი სტატუსის ადამიანს შეეფერება, მე უკვე მზად ვარ მოვკალათდე კონდიციონერიანი ლიმუზინის უკანა სავარძელზე. მაგრამ გეგმები ჩამეშალა. აღმოჩნდა, რომ კლასიკური ლიმუზინის შოვნა აქ შეუძლებელია. იძულებული გავხდი ტაქსი გამეჩერებინა. გამარჯობა.
1: მოტორიქშა უნიკალური აზიური გამოგონებაა. ღია ფურგონიანი ტრანსპორტი, რომელიც აღმოსავლეთის ქვეყნებში ყველგან არის გავრცელებული. ის $500 იყის. მისი საშუალებით კი შეგიძლიათ ატაროთ ყველა და ყველაფერი. როგორც ადამიანი, ისე ცხოველი. მერტო შემოუნდა დავიფარო კაბამიფრიალებს. აქ არ არის არც ღვედები, არც უსაფრთხოების ბალიშები. არადა ქუჩებში საკმაოდ სახიფათო მოძრაობაა. საგზაო მოძრაობა შეიძლება ერთი სიტყვით გამოვხატოთ. ქაოსი.

0: წესები ძალიან მარტივია, არავითარი წესები. როგორც 100 წლის წინ დადიოდნენ სპილოებით და ვირებით, დღესაც ასე დადიან. ოღონდ მოტოციკლებით. არაფერი შეცვლა. მოძრაობის გამო შოკში ვარ. ეს დაუჯერებელია, ასეთი რამ სოფლიოს არც ერთ ქალაქში არ მინახავს.
1: რა თქმა უნდა, კარგი მანქანები გვხვდება, მაგრამ ისინი სამთავრობო ჩინოვნიკებს ეკუთვნით. როგორც ყველა აღმოსავლურ ქალაქში, ელექტროსადენები ჰაერშია გაბმული. ადგილობრივები ფინანსებს არ ხარჯავენ გზების გასათხრელად. კაბელების ჰაერში გაჭიმვა ბევრად უფრო იაფია.
0: ფრთხილად უნდა ვიყო, ცუდი კიბეებია. აი, როგორც იქნა მოვედი. $3-ით მე ქალაქის ცენტრში მოვედი. ცენტრში გადაადგილება $1 ღირს. თუ მოტორიკშას მთელი დღე დაიქირავებ,

0: სამაში $20 მოგთ ხოს. თუ შევაჭრებით, რა თმა უნდა, ცოტას დაგიკლებთ. ეს ხომ მოტორიკშაა.
1: გერბიან საფასური, პნომპენი.
0: პირველ რიგში ბინის საშოვნელად გავეშურე.
2: ლონგენ გეტის უბანი.
0: სიცხეში მძიმე ზურგჩანთის ტრევა არც ისე კარგი საქმიანობა ახალგაზრდა, ლამაზი გოგონასთვის. მე გესთჰაუსში დავრჩები. გესთჰაუსი პატარა, შინაურული, იაფასიანი სასტუმროა, რომელიც საკუთარ სახლში აქვს მოწყობილი. განსაკუთრებული აქ არაფერია. პატარა ოთახებია 2-3 ან 4 ლოგინით. არავით არის სერვისი, არც დაცვა, არც სასადილო, არც პარკინგი. სამაგიეროდ ფასი ნამდვილად სასაცილოა. ამ გესთჰაუსში ყველაზე იაფასიანი ნომერი $3 ღირს. გადავწყვიტემ დიდრულად მოწყობილიყავი და $4-იანი ნომერი ავიღე. ჯობია კარი დავკეტო. დაუნპენის ქუჩა.
2: მე არ ვაპირებ $3-იან გესთჰაუსში დარჩენას. მე დედაქალაქის საუკეთესო სასტუმროში, რაფელს როიალსში გავათებ ღამეს. შესანიშნავი შენობა, როგორი კოლონიალური სტილია. გამარჯობა. ოდესღაც კამბოჯა ფრანგული კოლონია იყო. ფრანგებმა თავის საკუთარ სახლში რომ ეგრძნოთ მდიდრული ვილები, რესტორნები და სასტუმროები ააშენეს. სასტუმრო რაფელ როიალსი პირველი ასეთი სასტუმრო იყო პნომპენში. კამბოჯაში რაც ჩამოვედი მას შემდეგ რაღაცნაირი ველური მძაფრი სუნი მცემს. აი აქ კი პორტოხლის არომატია.
0: სასტუმრო რაფლეს სამეფო ნომერი.
2: ო. აქ ნამდვილად იგრძნობა საოცარი სტილი. ეს ოთახი ფილმს ინდოჩინეთს მაგონებს. შეხედეთ როგორი გარემოა, შესანიშნავია. ძალიან ლამაზი აქაურობა. წითელი ხის იატაკი, ფრანგული ავეჯი, აღმოსავლური დეკორი და ხის დარაბებიანი ფანჯრები. აივანი პირდაპირ ტროპიკულ ბაღში გადადის. ევროპაშიც კი იშვიათად გავუკვირვები ვარ ასეთ რამეს. ფრანგებს ძალიან მოუნდომებიათ. იცით, აქ არ არის დეკორაცია დეკორატიულობისთვის. აქ ყველაფერი ნატურალური და ძველია. აქ დაცულია სტილი. და ასევე იგრძნობა საოცარი გემოვნება.
0: აი აბაზანაც. ცოტა ხმამაღალი ნათქვამია, მაგრამ რაც მთავარია, დუში არის. ის პირდაპირ უნიტაზის თავზე კიდია. სავარცხელიც დაუდიათ. პრინციპში $100 კამბოჯაში შემეძლო უფრო კარგი ნომერიც ამეღო. უფრო ძვირი, მაგრამ მე ხომ უნდა გაჩვენოთ, როგორ შეიძლება ცხოვრება მინიმალური თანხით.
2: ძვირფასო სტუმრებო, გთხოვთ, დახუროთ კარები და ასევე ფანჯრები, რათა თავიდან აიცილოთ დედაბუნებისაგან გამოგზავნილი დისკომფორტი. და ქვემოთ პატარა ასოები წერია: Monkeys and Mosquitoes. ესე იგი, შეიძლება ნომერში მაიმუნები შემოწრნენ და კოღოებმა დაკბინონ. ჩემი ნომერი $1680 დაჭდა. ეს არარეალური. კოსმოსური თანხაა ადგილობრივი მოსახლეობისთვის. კამბოჯელმა მინიმუმ 2 წელი თავდაუზოგავად უნდა იშრომოს და იმუშაოს, რომ ამ სასტუმროს ერთი ღამის ფული დააგროვოს.
1: გერბიან საფასური, პნომპენი.
2: ვატ პნომის მთა.
0: აქ $100-ით თავს ძალიან კომფორტულად გრძნობ. აქ ყველაფერი $1 ღირს. წყალი $1, ტუკტუკი $1. ტაძარში შესვლა $1. ბილეთს ავიღებ. მე ვატ პნომში მოვედი. ეს ადგილი ქალაქის დაარსების ადგილად ითვლება. ლეგენდის თანახმად, მე-14 საუკუნეში ქალმა სახელად პენიმ ამ მთაზე რამდენიმე ბუდას ქანდაკება იპოვა. ქალმა ეს კარგ ნიშნად ჩათვალა და ამ ადგილას ქალაქი დააარსა და მას თავისი სახელი მადამ პენის მთა, ანუ კამბოჯურად პნომპენი დაარქვა. აი ისიც, სოლიდური სათვალეებიანი ქალბატონი, ხალხს პატივისცემის ნიშნად მის ქანდაკებასთან მოაქვს ყვავილები, ბრინჯი, ხილი, სამაგიეროდ კი მას ჯანმრთელობას და პირად ცხოვრებაში გამართლებას თხოვენ. აქ წარმართული რიტუალები იმართება. ხალხი თავიანთი ღვთაებების წინ მუხლებზე დგას. ყველგან არომატული ჩხირების კვამლი დგას. ქვის ლომებს პირში უმი ხორცი და კვერცხი უდევთ. ეს ყველაფერი ძალიან არაესთეტიურად გამოიყურება. თან 21 საუკუნეში. გარშემო საშინელი ცუნი დგას.

0: საშინელი. მაიმუნები. გონია ზოოპარკში ვარ? არა. მაიმუნებო, მე ვარ თქვენი მეგობარი ჟანა. კიევიდან. მაიმუნები ისე დარბიან, როგორც ჩვენთან ციყვები. ქუჩაში შეგიძლიათ ჩაქრის ლერწამი იყიდოთ და ხელი დანაჭამოთ. ლერწამი $9 იღეს. მაიმუნები კი უფასო. მიდი ჭამე. უჩქარო ფარსა და მივდივარ. შეხედეთ როგორ ზის. შეხედეთ. ჭამის დროს ალანს გავს. ზუსტად ზედ გამოჭრილი ალანია. მთელი ცხოვრება გაჭმევ ჩემო პატარა. ხელით მართმევს პატარა თითებით. ბედნიერი დღე ალანჩიკ, ნახვამდის. კარგად.
1: მოკლედ. იგრძნობა რომ არც ამერიკაში ვართ და არც ევროპაში. მე სასტუმროს საუკეთესო ნომერი ავიღე და ჯერზე ვენტილატორი საბჭოთა კავშირის გადმონაშთს გავს. და ჩამრთველიც მინდა გითხრათ რომ უსუფთავოდ არის შეღებილი. ასეთი ძვირადღირებული ნომრისთვის ეს დაუშვებელია. შეიძლება ეს ვიღაცისთვის უმნიშვნელო იყოს, მაგრამ ჩემნაირი მომთხოვნი და პრეტენზიული მოგზაურისთვის წარმოუდგენელია.
2: გერბიან საფასური პნომპენი.
0: კამბოჯაში მიღებულია ტარაკნების, ხოჭოების, კალიების და ობობების ჭამა. მთელი ცხოვრება მინდოდა შემწვარი მწერების დაგემოვნება.
1: ვატკოხის ქუჩა.
0: მაგრამ როდესაც ისინი რეალურად დავინახე, გული ცუდად გამიხდა. აკაურობა სავსეა შემწვარი მწერებით. კალიებით, ტარაკნებით, ხოჭოებით. მთელი ასორტია. ცუდად გავხდი. $1. დოლარი? დიახ. პარკიდან ვიღებ ტარაკანს. ხელშიც კი ვერ ვიღებ. კარგი, თავი ხელში ავიყვანე. უნდა ვაღიარო რომ შემწვარი ტარაკნის კალის თუ არ ვიცი ვინც უნდა იყოს შეჭმა ვერ შევძელი. მოკლედ ჩემი იდეა ვზიარებოდი ნამდვილ აზიურ სამზარეულოს ჩავარდა. საერთოდ კამბოჯას ქუჩის საკვები რაღაც უფრო ცხოველურს გავს. ყველაფერი იქვე იწვება, შიშხინებს იყიდება და იჭმება პირდაპირ ქუჩაში. აი აქ ხორცი იწვება. ღმერთო ჩემო, მეგონა გოჭი იყო და ძაღლი ყოფილა. ძაღლს წვავენ. კიდევ ერთი ადგილობრივი სპეციფიკა. ეს ლერწმის წვნიანია ცელოფნის პაკეტებში. ის 15 ცენტი ღირს და ყველა კუთხეში იყიდება. ყველა ამ წვნიანს სვავს. მაგრამ მე თავს შევიკავებ. რა?
1: სისოვატ კუეის ბულვარი.
0: რა? ეს რას ნიშნავს? დაბალაკ მოდი. გასაგებია. კამბოჯის ხედები. რა ღირს? რომელი გინდა? რა ღირს? $2. ორი? ბავშვებს უარს ვერ ვეტყვი. მომეც.
1: დიდი თეთრი ძუძუები გაქვს.
0: აი $2. მადლობ.
1: და მე?
0: ფული აღარ მაქვს ბოდიში. მორჩა. ბუდას ტაძარი.
1: ქალაქის მთავარი ღირსშესანიშნაობა სამეფო სასახლეა. სავალ ნახავ როგორ ცხოვრობენ მეფეები. როდესაც მეფე სახლშია სასახლის თავზე, დროშა ბრიალებს. რადგან ახლა დროშა დაშვებულია, ესე იგი მეფე სახლში არ არის. ამიტომ მე მასთან აუდიენციაზე ვერ მოხვდი. კამბოჯის წინა პრეზიდენტი ბალერონი იყო. კამბოჯელებს უყვართ მოცეკვავეები, მაგრამ თავისი მეფე არ უყვარდათ. რადგან ხალხმა იცოდა მისი არატრადიციული სექსუალური ორიენტაციის შესახებ. ცოტა ხნის წინ მეფეს ერთსქესიანთა ქორწინების დაკანონებაც კი უნდოდა. მაგრამ რადგან ქვეყანაში მას არ აქვს რეალური ძალაუფლება, ინიციატივა სიტყვებად დარჩა. იენგინგის ქუჩა.
0: ხოჭოები ვერ შევჭამე და ვეცდები ადგილობრივ სასადილოში ვისადილო. როგორც წესი, როდესაც $100 მოგზაურობ, ვცდილობ პიაფასიანი ადგილები შევარჩიო.

მაგალითად როგორიც ეს არის, მაგრამ აქ ძალიან სიბინძურია. მენიუ ადგილობრივ ენაზეა დაბეჭდილი და ყველაფერი $1-ზე ნაკლები ღირს. მაგიდებთან არც ერთი ტურისტი არ ჩანს ჩემს გარდა.

0: ის მეორე მცდელობაც უშედეგო აღმოჩნდა. წავალ სუპერმარკეტს ვიპოვე. რა საშინელი კაცები ყავთ.
1: გერბიან საფასური, პნომპენი.
0: ბულვარი სისავატ კუეი.
2: რამის პნომპენში სეირნობისას წავაწყდი რესტორან, სადაც ძველ ქმერულ ცეკვას, აფსარას ცეკვავდნენ. გოგონების სახეები და მიმიკა არ იცვლებოდა. ისინი ხელებით გადმოსცემენ გრძნობებს. საოცარი ცეკვა, დააკვირდით როგორ ხრიან ხელებს. ასე ვერასოდეს გავაკეთებ. თითქოს ძულები არ აქვთ. ძალიან ჰაეროვანი მოძრაობებია და ძალიან ნაზი. თუ სიყვარულის ცეკვას ცეკვავენ, ხელები გულთან აქვთ. თუ სევდიანი ცეკვა, მაშინ თვალებთან. ძველ დროში ქალები ძველ ქმერულ ცეკვას მეფეების წინ წელს ზემოთ შიშვლები ასრულებდნენ. დრო შეიცვალა დროსთან ერთად მორალიც და დღეს მოცეკვავეებმა თეთრი მაისურებიც კი ჩაიცვეს. ბრავო.
0: როგორც იქნა რაღაც ნაცნობი ვიყიდე.
2: სისოვატ კუეის ბულვარი.
0: წყალი და ფუნთუშა. $2 გადავიხადე. სამაგიეროდ მეცოდინება რა შევჭამ. წამოდით. ფუჩაში უამრავი ეგზოტიკური ხილის გამყიდველი დადის. ზოგ ხილს პირველად ვხედავ. ეს რა არის? რა არის ეს? რა არის? როგორც აღმოჩნდა, ეს ლოტოსის თესლია. კამბოჯელებისთვის, ისევე როგორც ყველა ბუდისტისთვის, ლოტოსი წმინდა მცენარეა. ამიტომ მას მშვიდად მიირთმევენ. გემოთის ნედლ თხილს გავს. რამის პნომპენი ტურისტებს ნებისმიერი სახის გართობას დავაზობს. მაგალითად, თუ იცით ადგილები, შეგიძლიათ ლეგენდარული კამბოჯიური ბედნიერი პიცა დააგემოვნოთ. ბედნიერი პიცა, ანუ ხიარული ბალახეული დანამატებით. ალო. ალო. ალო, არმესმის. ტელევიზია? გესმით ჩემი? გადაცემა გერბიან საფასური, გესმით? ალო. მიდი თქვი, ალო.
2: ალო? ალო.
0: არესმის. არაფერი ისმის. გამასეირნებ?
2: დიახ.
0: ახლავე, ერთი წუთით. რა ღირს? რა ღირს?
2: $2.
0: 2?
2: ხო.
0: ვერ გავიგე, რას მეუბნება.
2: $2.
0: $2? ძალიან ძვირია.
2: კარგი, დოლარი და 50 ცენტი.
0: $1?
2: კარგი.
0: ჩემთვის ძვირია. მოიცადე, ჯერ არა, მოიცადე. მოიცადე. მორჩა, წავედით. პნომპენი ადრე იძინებს. 10 საათისთვის ხალხი უკვე დასაძინებლად მიდის. ბევრს იქვე ქუჩაში ზდინავს. დროა მეც დასაძინებლად წავიდე. ჩემს მყუდრო გესთაუში. ამ ქაოსურ მოძრაობას უკვე მივეჩვიე. თითქოს ყველა ნორმალურად. კარგი, ხმას აღარ ამოვიღებ.
2: გადაცემის წესების თანახმად, რამდენ ფულსაც მინდა, იმდენს დავხარჯავ, მაგრამ პნომპენში ეს წესი არაფერ შემადგება. სასტუმროს თუ არ ჩავთვლით, მთელი დღის განმავლობაში ძლივს დავხარჯე $50. ნამდვილი კატასტროფა. ყველაფერი $1 ღირს. ქალაქში არაფერი არ ხდება და ვერსად ვერ გაერთობი. არ ვიცი ხვალ რამე უნდა მოვიფიქრო.
0: მთელი დღის განმავლობაში ძალიან ვეცადე, მაგრამ $20-ზე ნაკლები დავხარჯე. ძალიან მოსაწყენია. ხვალ რამე უნდა მოვიფიქრო.
1: გერბიან საფასური, პნომპენი.
2: გესთაუსი კაპიტალი.
0: დილამ შუდებისა. სიცხის გამკვდები. ძალიან ცხელა. ნახვამდის. საუზმის დროა. გამარჯობა. ეს მინდა. და აი ეს. ყველაფერი $1. ხილი ვიყიდა. ანანასი, ნესვი, მანგო. ყველაფერში $1 გადავიხადე. პნომპენი საერთაშორისო აეროპორტი.
2: კამბოჯაში ფულს ვერსად დახარჯავთ, მაგრამ მე მგონი მე ვიპოვე ერთი საშუალება. ტაქსის მაგივრად ვერ ვფრენი ვიქირავე. და ანკორში მივფრინავ.

0: ანკორში მსოფლიოში ყველაზე დიდი კომპლექსია. ეს უძველესი მისტიური ქალაქია, რომელიც ასეულობით წლის წინ ველურმა ჯუნგლებმა გადაყლაპა. ერთ დროს ანკორი მსოფლიოს უდიდესი ქალაქი იყო. დაახლოებით ახლანდელი პარიზის ხელა ტერიტორია ეკავა. ეს იყო ქმერების უდიდესი იმპერიის დედაქალაქი. კამბოჯა ერთადერთი ადგილია, სადაც ეგრეთ წოდებული მოცურავე სოფლებია. ეს არის წყალზე გაშენებული ნავების დასახლება. ნავების მფლობელებს სხვა უძრავი ქონება არ გააჩნიათ. ამიტომ ისინი აქ ცხოვრობენ და აქვე კვდებიან. აქ ადამიანები ოჯახებს ქმნიან, შვილებს აჩენენ. ზოგიერთ მათგანს ღორებიც კი ჰყავს. აღსანიშნავია, რომ ეს ძალიან დახურული საზოგადოებაა. არც ერთი ქალი, რომელიც ნაპირზე ცხოვრობს, არ გაყვება ასეთი სახლის პატრონს. ერთსაათიანი ფრენის შემდეგ ანკორის ცნობილი ტაძრები გამოჩნდა.
1: გერბიან საფასური, პნომპენი.
2: აქამდე არასოდეს ყოფილვარ ბუდისტურ ტაძარში.
0: ვატ სვაი დანგკამის ტაძარი.
2: წარმოდგენა არ მაქვს ეს რას ნიშნავს. აქ საშუალება მომეცა, ყველაფერი დავათვალიერო. უბრალოდ ვნახო, რას წარმოადგენს. ფეხსაცმელი უნდა გავიხადო და მხრებზე მოვიხურო. სხვანაირად ტაძარში ვერ შევალ. აქ სიმშვიდეა და გრილა. საშინელი სიცხის შემდეგ ნამდვილ ბუდისტურ ნირვანაში მოხდი. აქაურ ბერებს საინტერესო რიტუალი აქვთ. ბერი კითხულობს ლოცვას, თავზე გასხავს ლოტოსის ფოთლებიან წყალს, შემდეგ კი ხელზე სამაჯურს გაბამს. მას სამჯერ კვანძავს. ზოგი ამბობს, რომ ეს წარმატების მომტანია. ზოგი თვლის, რომ ის ბოროტისულებისგან გიცავს. მე კი მინდა მჯეროდეს, რომ როდესაც სამაჯურს გამიკეთებენ, სურვილი ამისრულდება. ამბობენ, რომ არსებობენ ბერები, რომლებიც ისეთ პროცედურებს უტარებენ საკუთარ გამრავლების ორგანოებს, რომ ამ პროცედურების შემდეგ ვეღარასოდეს გამოიყენებენ მათ დანიშნულებისამებრ. ასეთი ბერები საკმაოდ დაფასებულები არიან. ძველ დროში კი დედოფლებს მხოლოდ ბათანდობდნენ. ასევე ამბობენ, რომ ბერების ნაწილმა საკუთარი თავის სრული დისკრედიტაცია მოახდინა. ბერების ნაწილი აღარ ლოცულობს და ისინი სულ გართობაზე ფიქრობენ. ტრადიციის მიხედვით ხალხი ბერებს აჭმევს და ეხმარება. ბერები კი ამ ფუფუნებას შეეჩვივნენ და სარგებლობენ ხალხის კეთილგანწყობით, თან ისე, რომ საერთოდ არ ასრულებენ თავიანთ მოვალეობებს. ანკორი, ჩრდილოეთ კარიბჭე.
0: დღეს ანკორი პალმების და გაუვალი ჯუნგლების მიღმა დგას, მაგრამ 900 წლის წინ აქ 9 მილიონზე მეტი ადამიანი ცხოვრობდა. ანკორი იმ დროისთვის პლანეტაზე ყველაზე მჭიდროდ დასახლებული ქალაქი იყო. ანკორის ცენტრალური წერტილი ანკორვატის ტაძარია. ანკორვატის ტაძარი ხელოვნური არხების შუაგულში დგას. ეს არხები ადამიანებმა საკუთარი ხელებით გამოიყვანეს 12 საუკუნის დასაწყისში. დღეს ეს ტაძარი კუნძულებით დგას ცენტრში. წარმოუდგენელია, ხალხმა ეს ყველაფერი როგორ გააკეთა თან ამ სიცხეში. ეს კი მეფის აკლდამაა. ეს გოგონები კი მეფის ტყვეები არიან. მეფეს ქალები უყვარდა. მას სიცოცხლეში 3000 ტყვე ქალი ჰყოლია. ნეტავრას უშვებოდა მათ. ძნელი გამოსაცნობია. ტაძრის შიგნით 4 აუზია. აქ ყველაზე დიდ აუზში მეფე განბანვის რიტუალს ატარებდა. სანამ ყველასთვის დახურულ და აკრძალულ მესამე სართულზე ავიდოდა. ძველ დროში ანკორვატის მესამე სართულზე მხოლოდ მეფეები და ბერები ადიოდნენ. ჩვენს დროშიც არ არის აქ ამოსვლა ადვილი. აქ მხოლოდ სავსე და ნახევარმთვარეობის დროს ამოდის ხალხი. დანარჩენ დღეებში ტურისტებისთვის კარი დაკეტილია და აქ მხოლოდ ბერები არიან. საუკუნეების წინ სიამელებს რომ არ გაენადგურებინათ ანკორვატი, დღეს ის ისეთივე მეგაპოლისი იქნებოდა როგორც ბანკოკი ან ტოკიო. ეს ხიდი უდიდესი ქმერების იმპერიის დროინდელია. იმ დროს კამბოჯელები სანატრელ დროს უწოდებენ. დღეს ხომ კამბოჯა ძალიან ღარიბი ქვეყანაა.
2: ბევრი აზიური ქვეყნის მსგავსად კამბოჯაც უფასო ქვეყანაა.
0: სამადახ პუონგის ქუჩა.
2: აქ საკ

0: ის ნამდვილ ღირებულებას ვერასოდეს გაიგებ. ამიტომ აქ უნდა ივაჭრო. ეს ადგილობრივი კულტურის ნაწილია. სხვათაშორის ძალიან დამღლელი საქმიანობაა. 4 სამად მომეცი. მეორეს მხრივ სხვაგან სადიყიდით ქუთ 3 და ლამას ქვედაბოლოს 4 დოლარად. მოკლედ, თუ ჩემსავით 100 დოლარი გაქვს, კამბოჯა საშოპინგოდ საუკეთესო ადგილია. ქუდი მარაო ვიყიდე. იცით როგორ ცხელა? თან დაიხურა, თან გაგრილდები.
1: 6 დოლარი.
0: 6? 3 დოლარი მაქვს. 3-ზე მეტი არ მაქვს.
1: გეხვეწები, 5 დოლარი მომეცი.
0: კარგი, მაშინ არ მინდა.
1: კარგი, რამდენად გინდა?
0: რა?
1: 4 დოლარი.
0: 4?
1: ხო, 4.
0: ო, მაგრამ 3-ზე მეტი არ მაქვს. არც ჯიბე მაქვს და არცად არაფერს არ მალა.
1: კარგი.
0: კარგი.
1: მომეწონე და წაიღე.
0: მერტო, შენ ძალიან კეთილი ხარ.
1: კიდევ მოდი.
0: შეგიძლიათ კიდევ ერთი ეშმაკური ხერხი გამოიყენოთ. შეგიძლიათ გამყიდველს უთხრათ, რომ აქ ცხოვრობ. აქ ბევრი ტურისტი და საქმეზე ჩამოსული უცხოელი ცხოვრობს. ეს ფრაზა არავის გააოცებს, სამაგიეროდ ფასებს განახევრებს. თავარია დაპირდეთ, რომ კიდევ ერთხელ მოხვალთ. ძალიან ბედნიერი ვარ. ბაზარში 8 დოლარად საჩუქრები ვიყიდე. 6 დოლარი კი დავზოგე. რა ლამაზი კომოდებია, ხელით მოხატული. მე მგონი ეს კუბოებია. ჩანდება, სად მოხდი?
2: გერბიან საფასური, პნომპენი. გერბიან საფასური, პნომპენი. გერბიან საფასური, პნომპენი. ცნობილ უკრაინელ რეჟისორს ალან ბადოევს და მის მეუღლეს ჟანა ბადოევას ძალიან უყვართ მოგზაურობა. პროექტის წესების თანახმად ერთ-ერთი მათგანი ორი დღე უცხო ქალაქში 100 დოლარად ცხოვრობს. მეორეს კი ხელში ულიმიტო ოქროს საკრედიტო ბარათი უჭირავს. იმისთვის რომ გაირკვეს, ვინ იქნება უცხო ქალაქში მილიონერი და ვინ ღარიბი, ამისთვის ყვილი ყოველ გამგზავრებამდე მონეტას აგდებს. მათ ბედს ყოველ ჯერზე მონეტის ორი მხარე წყვეტს. გერბი ან საფასური.
1: ენ ჰოუს ქუჩა.
0: ფიშ მასაჟი, მასაჟი თევზებით. კიევშიც გამიგია, რომ აქ თევზები საოცარ მასაჟს აკეთებენ. პროცედურა საკმაოდ მარტივია. აკვარიუმში ფეხებს ყოფ და სიამოვნებას იღებ. ამ დროს მშიერი თევზები ფეხზე მკვდარ კანს გაძლიან. სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, ისინი პილინგს აკეთებენ. 20 წუთის შემდეგ ტერფები ნაზი და ვარდისფერი ხდება. მე ალბათ მასაჟს არ გავიკეთებ. არ შემიძლია. ამას ვერ გაუძლებ. მე ღუტუნება და ძალიან უსიამოვნო გრძნობა მაქვს. მეშინია. პნომ ბახენგის ტაძარი.
1: ამბობენ, რომ თითოეული საფეხური თითო ლოცვაა. ასე რომ დღეს საკმარისად ვილოცე. ანკორში არსებობს ადგილები, სადაც საერთოდ არ არიან ტურისტები. ეს ყველაზე საინტერესო ადგილებია. გახარ და გრძნობ, როგორ გადის შენში მთელი ეპოქა. ჩემი აზრით, ასეთ ადგილებში ძალიან ადვილია ბუდისტი გახდე. თუ დაღლილი ხარ, ეძებს სულიერ სიმშვიდეს. მოდი ხარ აქ და ხვდები, რომ სამოთხე იპოვე. ფული არაფერში არ გჭირდება, ზე, ღიმილი და ტაძრები. ყველაფერი უფასოა. უსასრულობა.

0: გერბი ან საფასური პნომპენი
1: ვატ ბოტომის პარკი
2: ადგილობრივი საზომით მე ახლა ყველაზე ძვირადღირებულ გასართობს ავირჩევ სპილოთი გავისეირნებ აბა სპილოზე არასოდეს მჯდარ ვარ ძალიან მოძრაობს აკეთეკით ქანაობს აკაურებისთვის ეს ძალიან ძვირისი ამოვნებაა ყველა მემიყურებს გასეირნება კაცი $10 აკაურებისთვის ეს წარმოუდგენელი თანხაა

0: ანქ გორი
1: სამეფო გასეირნება სამეფო სპილოებზე მხოლოდ ის შეძლებს ვისაც ულიმიტო ბარათი აქვს როგორც მეგონა აქ არც არ არის ავტომატი და არც ბანკომატი სორია სამაგიეროდ კამბოჯაში ყველგან იღებენ დოლარს მათ დოლარი თავის ნაციონალურ ვალუტასაც ურჩევნიათ კარგი სად არის ჩემი ტრანსპორტი აი ჩემი ლიმუზინიც ეს ერთგვარი გაჩერება სპილო სადგური
0: სპილოთი გასეირნება სათქმელად ბევრად საინტერესო ჟღერს ვიდრე რეალურად სინამდვილეში ეს ძალიან არაკომფორტული ტრანსპორტია რაზე არ მჯდარ ვარ და რით არ მიმგზავრია მოტორიკშა აკლემი ვირი მაგრამ სპილო ძალიან მოუხერხებელი ცხოველია და ორ წუთში გბეზრდება მასზე ჯდომა სეირნებისას დიდ დროს და ენერგიას ხარჯავ იმაში რომ არ გადმოვარდე მთელი ძალით ეჭიდები დასაჯდომს ძალიან ძნელია კარგი კუნთები დამედება ძლიერად რომ არ ჩავეჭიდო გადმოვარდები არ შემიძლია
1: კამბოჯაში სპილო მაღალი სოციალური სტატუსის მანიშნებელია სპილოების დაჭერა აქ აკრძალულია მაგრამ მისი ყიდვა მეზობელ ლაოსშია შესაძლებელი და ის 15000 დოლარი ღირს. კამბოჯელებისთვის ეს მთელი ქონებაა. კიდევ 100000-მდეა საჭირო იმისთვის, რომ ცხოველი საზღვარზე გადმოიყვანოთ. ამიტომაც ღირს სპილოთი სეირნობა ასეთი ძვირი. კარგი იქნებოდა ჟანა ჩემს გვერდით ყოფილიყო და ვისეირნებდით კამბოჯის არაჩვეულებრივ ტყეში.
0: სპილოზე აღარასოდეს დავჯდები. ფურით რომ შემომთავაზონ და მასზე დაждომო მთხოვონ. არაფრით არ დავთანხმდები. მეგონა რომ ეს სასიამოვნო პროცესი იქნებოდა.
1: სპილოები 80 წელს წოცხლობენ, მაგრამ ადამიანებს 70 წელი ასეირნებენ. შემდეგ პენსიაზე გადიან. ახლა კარგად მესმის, რატომ ცდილობენ კამბოჯელები ფულის სპილოში დაბანდებას. იყიდო ერთი სპილო და ორი თაობა უზრუნველად იცხოვრო. ასე ჯობია.
0: სად არის ჩემი პატარა? იქ არის. დაიღალა საბრალო ამ ხელას იმ ძიმის ტრევით. რამდენი? რა ღირს? 2 დოლარიო.
2: გერბიან საფასური. პნომპენი.
1: დინარე მეკონგი.
0: აქ არის კიდევ ერთი შესანიშნავი გასართობი. ახლა მე მდინარე მეკონგზე გემით გავისეირნებ. წამოდით. როგორი ხიდია, ნახეთ. აი ხელოვნური მოაჯირი. აბა წავედი. დედა. სისოვატ კუეის ბულვარი.
1: პნომპენში არის კარგი რესტორნები, მაგრამ ძვირადღირებულს ნამდვილად ვერ დავარქმევთ. ყველაზე ძვირადღირებული კერძები 20 დოლარზე მეტი არ ღირს. ტიტანიკი ერთ-ერთი საუკეთესო ადგილია. პირველ რიგში წვნიანი მინდა, ცხარე ზღვის პროდუქტების წვნიანი. ერთი წვნიანი, კიდევ რამე განსაკუთრებული მინდა. რამე უცხო. კამბოჯისთვის დამახასიათებელი კერძი. მაშინ გირჩევთ ამოკი გასინჯოთ. კარგით. შენიერია. კარგი, მადლობ. რესტორანი უცხოელი კორესპონდენტების კლუბი.
0: ჩემი გუშინდელი წარუმატებელი სადილების შემდეგ გადავწყვიტე ექსპერიმენტებს შევეშვა და ნორმალურ კაფეში მოვედი. ნახოთ რა იქნება. აკაურობა ძალიან ლამაზია. მართალია ადგილობრივი ეგზოტიკური დეტალები ცოტათი გაშინებთ. მაგალითად კედელზე მცოცავი ხვლიკი, მაგრამ ისინი აქ პატივისცემით სარგებლობენ. პირველ რიგში, იმიტომ რომ ისინი კოღოებს ჭამენ. მეორეც, ის რომ თუ შენობაში ხვლიკები დარბიან, შეგიძლიათ მშვიდად შეხვედრათ შიგნით. თუ ხვლიკები გაქრებიან, ეს იმას ნიშნავს, რომ შენობაში დიდი ქვეწარმავალია. აი ეს სხვა საქმეა. ამის ჭამა შეიძლება. ვეგეტარიანული ბოსტნეულის კერძი შეუკვეთე სოიო სოუსით. მიმტანს უნდა უთხრათ, რომ კერძი ცხარე არ მოგიტანოთ. მაგრამ რაც კამბოჯელებისთვის ცხარე არ არის, ის ჩვენთვის მაინც ძალიან ცხარეა. სიცხეში კერძები ფუჭდება. ამიტომ მასში წიწაკის უზომოდ ჩაყრამ შეიძლება სიკვდილს გადაგაჩინოთ.
1: შებინდებისას ჩემი საფირმო კერძით მოიტანეს. ტრადიციული კამბოჯური ამოკი ქოქოსის სოუსში. კარგ რესტორნებში მაგალითად ისეთი როგორიც ტიტანიკია, კერძი პირდაპირ ქოქოსის ქერქში მოაქვს.

0: ეს არის ქოქოსში მომზადებული თევზი. ოდნავ მოტკბო გემოცდა აკრავს, ძალიან გემრიელია. ერთი სული მაქვს ანგარიშს, როდის მომიტანენ. იქნებ მომეცეს ფულის დახარჯვის საშუალება. კამბოჯა. დაუჯერებელია, რაც შევუკვეთე და შევჯამე და დავლიე, სულ $32 დაჭდა.
1: გერბიან საფასული, პნომპენი.
2: კამბოჯაში ყველაფერი უცნაური გვეჩვენება. მაგრამ ალბათ ადგილობრივებისთვის ჩვენც ასე უცნაურად გამოვიყურებით. მათ უკვირთ, როგორ შეგვიძლია საჯაროდ ხალხში ერთმანეთს გადავეხვიოთ და ვაკოცოთ. ჩვენ კი ის გვიკვირს, რადომ არ შეიძლება აქ ერთმანეთს თავზე ხელი გადაუსვან. ეს ყველაფერი არაესთეტიურად გამოიყურება.
0: ჟანა რომ იყოს, ერთად ვისეირნებდით დღეში.
2: ხელებზე კუნთები დამედება.
0: მოკლედ, შესანიშნავი სასტუმროა, კოლონიალური სტილი იგრძნობა.
2: ტელევიზია? გესმით ჩემი? რა შემიძლია გირჩიოთ? საჭმელზე და წყალზე ფული არ დაზოგოთ. მიირთვით მხოლოდ ის ადგილებში, სადაც პირადად თქვენ გესიამოვნებათ. ყოველთვის ბოთლის წყალი იყიდეთ.
1: გერბიან საფასური, პნომპენი.
2: $100 მიუხედავად, ფული არ დამითვლია და როგორც მინდოდა, ისე ხარჯავდი. ამ ორ დღეში მთელი $62 დავხარჯე. ჩემი ყველაზე ძვირადღირებული სადილი $9 დაჯდა. ყველაზე ძვირი გასეირნება კი $10. სასტუმროს ნომერი $4 ღირდა და საკმაოდ ნორმალური ოთახი იყო. ვიწრო, მაგრამ სუფთა. მეტი ეკონომია რომ გამეკეთებინა, თავისუფლად გავატარებდი ამ ორ დღეს $20. ეს კიდევ ერთხელ ამყარებს იმ ფაქტს, რომ მოგზაურობა ცოტა ფულითაც არის შესაძლებელი. ისიც კი გავიგე, რომ დიდარი უკრაინელები თავიანთ ბინებს აქირავებენ და წლობით ცხოვრობენ კამბოჯაში. ალბათ უსასრულობაზე ფიქრობენ.
0: როგორც უმიტო ბარათის მქონე ადამიანი, ვცდილობდი ფული ყველა მხარეს მეყარა და მეხარჯა. დიდი ძალისხმევა დამჭირდა, რომ სასტუმროს ნომერში $1680 გადამეხადა. $1500 ვერტმფრენის დაქირავება დაჯდა. ყველაფერი დანარჩენში ბევრი ვეცადე, მაგრამ ორ დღეში $200 კი ვერ დავხარჯე. არ ვიცი, ფაქტია, რომ მილიონერებისთვის კამბოჯა ძალიან მოსაწყენი ქალაქია.
1: გერბიან საფასური, პნომპენი.
2: სურამარიტის ბულვარი.
0: ჟანა სადღაც აქ უნდა იყოს. შევთანხმდით, რომ ოქროს ბუდას გვერდზე შევხვდებოდით ერთმანეთს.
2: ეს ხომ ალანია. ალანი მოვიდა. რატომ დადის წრეზე? აქ ვარ. მე ხომ აქ ვარ.
0: ჟანა. ჯულიეტა, შენთან მოვდივარ.
2: რომეო, ჩვენ ხომ ვერონაში არ ვართ.
0: ჩემო ვარსკვლავო, როგორ გაიტანე თავი $100-ით? ხომ არ მოგშივდა?
2: შესანიშნავი ორი დღე იყო. $100-ით ნამდვილ დედოფლად ვიგრძენი თავი. შერაქენი შენი ბარათით. როგორც მივხვდი, ბარათს დიდად არ წყალობენ ამ ქვეყანაში.
0: არ წუწუნებს. მე მგონი რაღაც აჭამეს. ბარათი? ბარათი მხოლოდ ერთხელ გავატარე რესტორანში. აქ ფულს ვერ დახარჯავ. კამბოჯა ყველა ადამიანს თანასწორს ხდის, დიდარსაც და ღარიბსაც. აქ ბევრ საინტერესოს ნახავთ და გაიგებთ.
2: ეგზოტიკა მომეწონა. ტარაკნებიც მომეწონა. ყველაფერი კარგი იყო.
0: ტარაკნები ჭამე?
2: ხო. არა. პარკიდან ამოვიღე და პირში ჩადებას ვაპირებდი. შევხედე და ულვაშები მქონდა.

0: მიირთვით უქს ნაპოლი და გაილამაზე ცხოვრება.
1: ჯაშუშობის ბრალდება ამ დაპატიმრებებმა, დახურულმა სასამართლო პროცესებმა, საიდუმლოების გრიფმა, რომელიც ედება ამ საქმეებს, რაღაცნაირად მე გამახსენა აი ეს, რაც წამიკითხავს 30-იან წლებზე და შემდგომ წლებზე და მერე სააკაშვილის პერიოდი და ენვერის საქმე, მაისაიას საქმე, მთელი ეს ჯაშუშობის კამპანია.
2: საზოგადოებრივი მაუწყებელი არსებობს იმიტომ, რომ მან შექმნას მოდელი მაუწყებლობის. ეს მოდელი საზოგადოებრივმა მაუწყებელმა ვერ შექმნა და არ შექმნა. აი ობიექტივმა შექმნა საზოგადოებრივი მაუწყებლის მოდელი. ობიექტივში სხვადასხვა პოზიციაზე მყოფ, კვეთრად განსხვავებული აზრის მქონე ადამიანებს აქვს საშუალება საკუთარი საავტორო გადაცემა წაიყვანონ. ეს ადამიანები არ არიან ობიექტივის თანამშრომლები, არ არიან მედია კავშირ ობიექტივის წევრები, მაგრამ მიყავთ საავტორო გადაცემა. ასეთი იყო გულბა ცხილაძე. მას ჰქონდა თავისი ხედვა, რომელიც განსხვავდება სხვა ადამიანების ხედვისგან, მაგალითად ჩემი ხედვებისგან. გულბა ცხილაძემ ხარს უჭერდა ვთქვათ ირანს, მე რადიკალურად ირანის მოწინააღმდეგე ვარ. გულბა ცხილაძე ხარს უჭერდა რუსეთს, მე ვთვლი, რომ დღეს ჩვენს და რუსეთს შორის ტრული მდგომარეობაა. მაგრამ აზრთა სხვადასხვაობა და იმის საშუალება, რომ ადამიანებს აქვთ ეთერში თავისი აზრი გამოთქვან, სხვადასხვა ადამიანებს სხვადასხვა აზრი სხვადასხვა გადაცემებში, სწორედ ეს არის საზოგადოებრივი მაუწყებლობა. მაყურებელს აქვს საშუალება მოისმინოს და გააკეთოს დასკვნა. საკუთარი დასკვნა გამოიტანოს.
1: ვინმეს რომ არ გაუკვირდეს პარტიის წარმომადგენლები რატომ საუბრობთ ტელევიზიაზე, მინდა აი ამ ხალხის საყურადღებოდ ვთქვა, რომ თავის დროზე სწორედ ასეთი მოდელი დავაარსეთ ჩვენ დავითარხმოურავმა და მე ჩვენმა ჯგუფმა, რომლებიც ვქმნიდით ტელევიზიას. აი ასეთი ტიპის ტელევიზია იყო ჩვენი ჩანაფიქრი საზოგადოებრივი მაუწყებლობის მოდელი.
2: ახლა მეორე უნდა ითქვას, ჯაშუში ეს არის ადამიანი, რომელიც ფარულად მოქმედებს, რომელიც არსად არ ჩანს, უხილავად მოქმედებს. პლანეტა არ იცნობს ჯაშუშს, რომელიც მართავს საჯარო ბრიფინგებს, საჯაროდ მონაწილეობს კონფერენციებში, საჯაროდ უწევს რეკლამას, ხარს უჭერს რუსეთს, ღებულობს ჯილდოებს საჯაროდ მისი პრეზიდენტისგან, ღებულობს სიგელებს საჯაროდ მისი პრეზიდენტისგან, ღებულობს გარკვეული პროექტებისა და გრანტების დაფინანსებას საჯაროდ რუსეთისგან, წერს საჯარო წიგნებს ამ თემაზე და ამ დროს ის გახლავთ ჯაშუში. თანაც ამ კაცს ხელი არ მიუწვდება არანაირ საიდუმლო ინფორმაციაზე, არ გააჩნია ქსელი და თუ გააჩნია გამოდის, რომ სპეცსამსახურებში, სახელმწიფო სტრუქტურებში მუშაობენ ადამიანები, რომლებიც გულბა ცხელაძეზე მუშაობდნენ და მას აწვდიდნენ საიდუმლო ინფორმაციას, რაც ვიცით რომ არაა სიმართლე და მეორე დაგვანახეთ ეს ქსელი. ან მას უნდა ყოლოდა ქსელი რაღაც ტერორისტული ჯგუფებისა, არც ესეთი ქსელი არ ქონდა. ის ვერანაირად ვერ იქნება ჯაშუში, ეს არის ფაქტი. ახლა სააკაშვილის დროს ჩვენ გვახსოვს იგივე მაისაია, რომელიც დააკავეს ასევე ჯაშუშობის ბრალდებით და მთელი საქმის ვლელობისას მაისაია ამბობდა, რომ მეო აბვერის ჯაშუში ვარო. აბვერი ეს იყო მეორე მსოფლიო ომის დროს გერმანიის სპეცსამსახური და გამომძიებლებმა ვერ გააცნობიერეს, რას ეუბნებოდა, სასამართლოზე გაიტანეს. სასამართლოზე გამოცხადდა, რომ მაისაია გახლავთ აბვერის ჯაშუში და მოსამართლე. უბრალოდ გაგიჟდა ეს, რომ მოისმინა. გესმით? აი ესეთი ვითარება შეიქმნა იქ. ეხლა მთელი ნაცმოძრაობა დიდი ხანია ამას ვამბობ ჩვენ, რომ გადაბარგდა ქართულ ოცნებაში. აი ეს სწორედ ბატონმა კობახიძემ გააკეთა, გადაბარგდა და ახლა იგივეს ხედავთ აქ. ზუსტად იგივე სცენარი დაიწყო. ადამიანები ცხადდებიან ჯაშუშებად დღისით, ზისის, მაშინ როდესაც სულად ნათელია, რომ ეს ადამიანი ვერანაირად ვერ იქნება ჯაშუში. ეხლა ეს არის ისეთი თემა მნიშვნელოვანი, ჩვენ უნდა გავაცნობიეროთ, რომ ნებისმიერ შეეხებიან, თვითონ ჩვენთაგან შეეხებიან, მე, შენ, ნებისმიერს, ბატონ კობახიძეს რო დასჭირდეს, ნებისმიერ ადამიანს გამოაცხადებს ჯაშუშად. ნებისმიერს.

0: გააცნობიერეთ ეს ხალხნო და გამოფხიზლდით. მე მინდა რომ იცოდეთ თქვენ, ჩვენ არა ვართ ჯაშუშები, თანამდვილებით გეუბნებით ამას, არც არასოდეს ყოფილ ვართ ჯაშუშები და არც ვიქნებით, ასე რომ გაითვალისწინეთ ეს. ნებისმიერ ჩვენთაგან შეიძლება შეეხო.
1: ეხლა ჩვენ ხედავთ მანამდე ციყო დაკავებები, ეხლაც მოხდა, კიდევ მოხდება, არის ესეთი მოლოდინი, ამიტომ...
0: გონივრული მოლოდინია რო კიდე იქნება დაპატიმრებები, გონივრული მოლოდინია.

დღეს საბერძნეთის დედაქალაქ ათენზე მოგიყვებით. ის არა მარტო საბერძნეთის, არამედ მსოფლიო ცივილიზაციის ერთ-ერთი აკვანია. აქ დაიბადა დემოკრატია, თეატრი, ფილოსოფია და ორატორული ხელოვნება. ათენის სიდიადე 9000 წელია ვერანაირმა კატაკლიზმებმა თუ ომებმა ვერ შეარყია. ეს საოცარი ქალაქი მთელი თავისი ისტორიითა და სილამაზით დღემდე იზიდავს ტურისტებს მთელი მსოფლიოდან. რა უნდა ვნახოთ და სად წავიდეთ ათენში? პირველ რიგში აკროპოლისზე უნდა ვისაუბროთ. ის ათენის გულად მიიჩნევა. ეს უძველეს ქალაქ სახელმწიფოსგან დარჩენილ ნაგებობას წარმოადგენს. აკროპოლისის არქიტექტურული კომპლექსი უძველესი ელინისტური ეპოქის, რომაული, ბიზანტიური და ოსმალეთის პერიოდის ნაგებობებს მოიცავს. ყველაზე საინტერესო სანახაობა ძველი ტაძრებისა და თეატრების ნაწილობრივ შემონახული კედლები და სვეტებია. ათენის აკროპოლისი არა მარტო საბერძნეთის, არამედ კაცობრიობის კულტურული მემკვიდრეობის ერთ-ერთი ყველაზე ღირებული ობიექტია. აკროპოლისის შემადგენელი ნაწილი პართენონია. ის ძველ ბერძნული ტაძარია, რომელიც ქალაქის მფარველ ქალღმერთ ათენას მიუძღვნეს. დიდებული ნაგებობა ჩვენს წელთაღრიცხვამდე, მე-5 საუკუნეში, პერიკლეს მმართველობის ხანაში აშენდა. მისი დემოკრატიული სკულპტურები ბერძნული ხელოვნების მწვერვალს წარმოადგენს. პართენონი ძველი საბერძნეთისა და ათენის დემოკრატიის სიმბოლოდ მიიჩნევა და ის მსოფლიოს ერთ-ერთი უდიდესი კულტურული მონუმენტია. ძველი საბერძნეთის კიდევ ერთი გამორჩეული ძეგლი დიონისეს ამფითეატრია. ის ჯერ კიდევ ჩვენს წელთაღრიცხვამდე მე-5 საუკუნეში აშენდა. სწორედ აქ დგამდნენ ძველი ბერძნები ხელოვანების ესქილეს, სოფოკლესა და არტისტოფანეს ნაწარმოებებს. თეატრი 17000 მაყურებელს იძებდა. დღეს ტურისტების საყვარელი გასართობი თეატრის არაჩვეულებრივი აკუსტიკის შემოწმებაა. თუ ერთი ადამიანი სცენაზე დარჩება და ხმადაბლა ისაუბრებს, ხოლო მეორე ყველაზე მაღალ რიგზე ავა, იგი ყველა სიტყვას თავისუფლად გაიგონებს. ანტიკურ საბერძნეთზე საუბრისას მე-5 საუკუნის ჰეფესტოს ტაძარი უნდა ვახსენოთ. ის ძველ ბერძნული არქიტექტურის თვალსაჩინო ნიმუშია. შენობის სახურავი მარმარილოს სხვადასხვა ზომის ბერძნული სვეტებით არის გამაგრებული. საინტერესოა, რომ ჰეფესტოს ტაძარში ახალი წელთაღრიცხვით მე-7 საუკუნიდან მე-9 საუკუნემდე წმინდა გიორგის მართლმადიდებლური ეკლესია იყო. ასევე გამორჩეულია ზევსის ტაძარი. მისი მშენებლობა ჩვენს წელთაღრიცხვამდე მე-6 საუკუნეში ტირანი პისისტრატეს დროს დაიწყო, მაგრამ მისი დამხობის შემდეგ კიდევ 6 საუკუნის განმავლობაში შენობა დაუმთავრებელი დარჩა. საბოლოოდ ზევსის ტაძარი რომის იმპერატორ ადრიანეს დროს დასრულდა. ბიზანტიის იმპერიის დაცემისას ნაგებობა განადგურდა. მისი ნაშთები მე-9 საუკუნეში გათხრების დროს აღმოაჩინეს. ათენის ერთ-ერთი უძველესი მართლმადიდებლური ეკლესია პანაღია კაპნიკარეაა. ჯვარ-გუმბათოვანი ტაძარი ათენასადმი მიძღვნილი წარმართული სამლოცველოს ადგილზე აღმართეს. პირველი ქრისტიანული ტაძრები ქალაქში ბიზანტიის ეპოქაში აშენდა, რომლითაც ძველ ბერძნული საკულტო ნაგებობები ჩაანაცვლეს. პანაღია კაპნიკარეას ღვთისმშობლის ტაძარს ათენის უნივერსიტეტი ფლობს, რის გამოც მას წმინდა საუნივერსიტეტო ტაძარსაც უწოდებენ. ათენის შემოგარენში აპოლონის განადგურებული ტაძრის ადგილზე დაფნის მონასტერი მდებარეობს. ის მე-6 საუკუნით თარიღდება. დაფნის მონასტერი დროთა განმავლობაში საბერძნეთის ერთ-ერთი ყველაზე პატივსაცემი სალოცავი გახდა. მონასტრის თავდაპირველი სახე პრაქტიკულად არ არის შემორჩენილი. მე-13 საუკუნეში მონასტერში გარკვეული ხნით კათოლიკე ბერები დასახლდნენ, მაგრამ 1458 წელს შენობების მთელი კომპლექსი მართლმადიდებლურ ეკლესიას დაუბრუნდა. ქალაქის ისტორიის განუყოფელი ნაწილი უძველესი ქალაქის სასაფლაო, კერამეიკოსია. ის ბრინჯაოს ხანიდან ძველი წელთაღრიცხვის მე-12 საუკუნიდან არსებობს. აქ საუკუნეების მანძილზე ათენის ყველაზე ღირსეული მოქალაქეები არიან დაკრძალულნი. აქ განისვენებენ ცნობილი სამხედრო

ლიდერები, სახელმწიფო მოღვაწეები და ფილოსოფოსები, მათ შორის პერიკლე, კლისთენესი, სოლონი და ზენონი. სასაფლაოზე უძველეს საფლავის ქვებს და ქანდაკებებს შეხვდებით. ორიგინალები, როგორც წესი, მუზეუმშია გადატანილი, მაგრამ თქვენ მათ ზუსტ ასლებს ნახავთ. საბერძნეთის დიადი ისტორია მხოლოდ მის გარე სივრცეებში როდი შემოინახა. აქ უამრავი მუზეუმია. პირველ რიგში გირჩევთ ათენის არქეოლოგიურ მუზეუმს ეწვიოთ. აქ სხვადასხვა ეპოქის ადრეული ცივილიზაციებიდან ანტიკურ ხანამდე მოყოლებული პერიოდის 20,000-ზე მეტი ექსპონატია დაცული. მათ შორისაა უძველესი კერამიკა, ქანდაკებები, საყოფაცხოვრებო ნივთები, ბრინჯაოს ნაკეთობები, სამკაულები და სხვა. გამორჩეულია ბენაკის მუზეუმი, რომელშიც ქვის ხანიდან მოყოლებული ბერძნული კულტურის არტეფაქტებია თავმოყრილი. მუზეუმში შეგიძლიათ არა მხოლოდ ბერძნული, არამედ ანდური, ისლამური და ჩინური კულტურების მემკვიდრეობას გაეცნოთ. ქანდაკებები, ნახატები, ხატები, სამკაულები და ჭურჭელი. ეს ყველაფერი წარსულში დაგაბრუნებთ და ძველი დროის ხილს გიჩვენებთ. ტურისტებს აუცილებლად დააინტერესებს კიკლადური ხელოვნების მუზეუმი. აქ შეძლებთ ეგეოსის ზღვის, აუზის კუნძულებისა და კვიპროსის ყოფისა და კულტურის შესახებ შეიტყოთ. განსაკუთრებით საინტერესოა ყოველდღიური ცხოვრების ამსახველი სცენების ფიგურების კოლექცია. ნადირობა, სცენები ოჯახური ცხოვრებიდან, ყოველდღიური საქმიანობა და ასე შემდეგ. მუზეუმში კვიპროსის იშვიათი ანტიკვარიატიც შეგიძლიათ იხილოთ. ოქროსა და ვერცხლის, ბრინჯაოსა და მინის საოცარი ნაკეთობები. საბერძნეთის მთავარი საზოგადოებრივი კვლევითი დაწესებულება ათენის მეცნიერებათა აკადემია. მისი შენობა 1887 წელს აშენდა. შენობის წინ ფილოსოფოსების, პლატონისა და სოკრატეს, აგრეთვე ძველი ბერძნული ღმერთების, ათენასა და აპოლონის ქანდაკებები დგას. დაღლილი ტურისტისთვის არაფერია ისეთი სასურველი, როგორც დასვენება სიჩუმესა და სიმშვიდეში. ამისათვის ათენში საუკეთესო ადგილი ეროვნული ბაღია. ჩრდილიანი ხეივნების სიცხისგან დაგიცავთ, აუზი კი გაგაგრილებთ. ამასთან ბაღში ანტიკური ნანგრევები, სვეტებისა და უძველესი მოზაიკის ნაშთებია შემორჩენილი. აქ ასევე მდებარეობს მინი ზოოპარკი და ბოტანიკური მუზეუმი, ასე რომ ნამდვილად არ მოიწყენთ. ასევე ტურისტების საყვარელი ადგილია პლაკა. ეს ქალაქის უძველესი ისტორიული უბანი აკროპოლისის ქვემოთ მდებარეობს. მცენარეებითა და ყვავილებით მორთული ადგილი დროს ანელებს და წარსულში გიხმობთ. გირჩევთ ძველ ტრადიციულ ბერძნულ სახლებს შორის იხეტიალოთ და ადგილობრივ ტავერნებს ესტუმროთ. ზიანი ათენი ნამდვილად გაგაოცებთ ღირსშესანიშნაობებით. მისი სამზარეულოც ასეთივე მდიდარი და მრავალფეროვანია. ბერძნული გასტრონომია ეფუძნება ისეთ შემადგენლებს, როგორებიცაა ზეითუნის ზეთი, ზეთის ხილი, ღვინო, თხილეული, თხის, ცხვრის, ღორისა და საქონლის ხორცი, ასევე ლიმონი და ყველი. პირველ რიგში უნდა აღნიშნოთ ბერძნული სალათი, იგივე ჰორიატიკი, რომელიც არამარტო ათენის, არამედ მსოფლიოს მრავალი ქვეყნის რესტორანსა თუ ბარში შეგხვდებათ. მასში შედის ბოსტნეული, ყველი, ზეთის ხილი და მწვანილი. ასევე გამორჩეული კერძია მუსაკა. მუსაკა ძირითადად ცომის ფირფიტების, ბადრიჩნის, კარტოფილის და ხშირად ხორცისაგან მზადდება, თუმცა მისი უამრავი რეცეპტი არსებობს. ეგეოსის ზღვისპირეთის ქვეყნებში შეხვდებით კლეპტიკოს. ეს ბატკნის ხორცისგან მომზადებული, კარტოფილითა და ნივრით შეზავებული უგემრიელესი კერძია. აუცილებლად უნდა გავსინჯოთ ყველისა და ისპანახის ღვეზლის პანაკოპიტა. ის საბერძნეთის ნაციონალური დელიკატესია. ის ისეთი გემრიელია, რომ თუ ბოსტნეულს ადრე გაძალებდნენ, ახლა სასურველს გახდის. ყველაზე ცნობილი ბერძნული კერძი ნელ ცეცხლზე მომზადებული ცხვრის, ღორის ან ქათმის ხორცია. ცეცხლზე შემწვარი ხორცის სტუმრამდე სუვლაკის ან გიროს სახით მიდის. რაც შეეხება ბერძნულ დესერტებს, აქ შეგვიძლია ლოუკო უმადესი ვახსენოთ. ეს დონატის მსგავსი საკმაოდ მსუყენამცხვარია თაფლის სიროფით. მას ხანდახან შესაძლოა დარიჩინითაც შეხვდეთ ან მოხეხილი თხილით. გამორჩეული ბერძნული ნამცხვარია ვასილოპიტა, წმინდა ბასილის ღვეზელი, რომელსაც ძირითადად ახალი წლის სადღესასწაულო სუფრისთვის ამზადებენ. იმედია მოგეწონათ მზიან ათენში ჩვენთან ერთად მოგზაურობა. ამ ქალაქში კიდევ უამრავი სანახაობაა, რომელიც გულგრილს ნამდვილად

0: მარიამ ლორთქიფანიძე, გამოჩენილი ისტორიკოსი, საქართველოს მეცნიერების დამსახურებული მოღვაწე, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, თბილისის უნივერსიტეტის საქართველოს ისტორიის კათედრის გამგე, თბილისის უნივერსიტეტის სოფლების ისტორიის ლაბორატორიის დამაარსებელი. მარიამ ლორთქიფანიძე, ქართული საისტორიო წყაროების უბადლო მკვლევარი და პოპულარიზატორი. 100 სამეცნიერო ნაშრომის, 10 წიგნისა და სახელმძღვანელოს ავტორი. უცხო ენებზე ქართული ისტორიული ძეგლების განთქმული მთარგმნელი. მარიამ ლორთქიფანიძემ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკას 4500 პირადი წიგნი უსახსოვრა. მარიამ ლორთქიფანიძე 4 უმაღლესი სახელმწიფო პრემიის, 2 უმაღლესი სახელმწიფო ორდენის, ქართული ეკლესიის უმაღლესი ჯილდოს, წმინდა გიორგის მედლისა და ამერიკის ბიოგრაფიული ინსტიტუტის ღირსების მედლის მფლობელია. მარიამ ლორთქიფანიძე თბილისის საპატიო მოქალაქეა. მედია კავშირი ობიექტივი. ქართული მეცნიერების ფენომენი.
1: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ისუნთქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.

0: გერბიან საფასური ბანკოკი ცნობილ უკრაინელ რეჟისორს ალან ბადოევს და მის მეუღლეს ჟანა ბადოევას ძალიან უყვართ მოგზაურობა. პროექტის წესების თანახმად ერთ-ერთი მათგანი ორი დღე უცხო ქალაქში $100 ცხოვრობს. მეორეს კი ხელში ულიმიტო ოქროს საკრედიტო ბარათი უჭირავს. იმისთვის რომ გაირკვეს, ვინ იქნება უცხო ქალაქში მილიონერი და ვინ ღარიბი, ამისთვის ხვილი ყოველ გამგზავრებამდე მონეტას აქდებს. მათბეთს ყოველ ჯერზე მონეტის ორი მხარე წყვეტს. გერბი ან საფასური.
1: სუვარნაფუმის საერთაშორისო აეროპორტი.
2: მოგესალმებით. ეთერშია გადაცემა გერბიან საფასური და ჩვენ ბანკოკში ვართ.
1: ტაილანდში ყველაფერი აეროპორტის ჩათვლით მე ფურად გამოიყურება.
2: რა თქმა უნდა, მას ხომ ასეც ეძახიან, ოქროს სამეფო.
1: ჩვენი მონეტა გადაწყვეტს ვინ იქნება ამ სამეფოს მეფე.
2: რატომ მეფე? იქნებ დედოფალი.
1: შეიძლება დედოფალიც.
2: საფასური, საფასური, საფასური.
1: შენ არაჩვეულებრივი პრინცესა იქნები.
2: ხო. დედოფლობა უკვე დიდი ხანია დამავიწყდა. რას ნიშნავს? კარგი, წამოდით ნახოთ რა ხდება ამ ლამას ქალაქში.
1: როდესაც ბანკოკში ჩამოდიხარ, ენა აღარ გიბრუნდება, რომ ტაილანდს მესამე მსოფლიოს ქვეყანა უწოდო. ეს არის უზარმაზარი მეგაპოლისი, თავისი ცათამბჯენებით, ესტაკადებით, ძვირადღირებული მაღაზიებით და მოედნებზე უზარმაზარი ოქროს ბუდას ქანდაკებებით. მანქანიდან პირდაპირ თუ გაიხედავთ და თავს არ ატრიალებთ აქეთ-იქით, ნიუ-იორკში გეგონებათ თავი. მაგრამ ცენტრალური გზიდან გადაუხვევთ თუ არა, მაშინ ხვდებით, რომ აზიაში ხართ, პირდაპირ აღმოსავლეთის კულტში.

0: ნახე. გონი გიღებენ.
1: გერბიან საფასური. ბანკოკი.
2: სუვარნაფუმი საერთაშორისო აეროპორტი.
0: მე 100 დოლარი მაქვს. ადგილობრივ ფულზე 2900 ევროული ბატი გამოდის. წავიდეთ. აეროპორტიდან ქალაქში უფასო ტრანსპორტი მიდის. აი ავტობუსი.

0: მალე უფასო ავტობუსმა ცენტრალური გზიდან გადაუხვია და შიდა ფრენების ტერმინალში შევიდა. კარგით გავაგრძელოთ გზა. შემდეგ იყო კერძო ავიაფრენების ტერმინალი. მერე კიდევ ერთი ტერმინალი. აეროპორტში ნახევარსაათიანი ექსკურსიის შემდეგ მივხვდი, რომ უფასო შატლი მხოლოდ ტერმინალებს შორის მოგზაურობს. აეროპორტის თანამშრომლებთან ნახევარსაათიანი საუბრის შემდეგ ვიპოვე ავტობუსი, რომელიც ქალაქში მიდის. მაგრამ ამჯერად ფასიანი. ბილეთი 40 ბატი. იგივე დოლარ ნახევარი ღირს.
1: მე ოქროს ბარათი მერგო. ეს იმას ნიშნავს, რომ მომდევნო 96 საათის განმავლობაში შემიძლია ფული ისე დავხარჯო, როგორც მომინდება. მოკლედ, ბანკოკო გამაგდე. ჩაულებრივ ასეთ სიტუაციებში ლიმუზინით დავდივარ ხოლმე. მაგრამ დღეს გადავწყვიტე წესები დამერყვია და ამისთვის სერიოზული მიზეზიც მაქვს. საქმე იმაშია, რომ ბანკოკი მსოფლიოს ხუთეულში შედის თავისი აუტანელი საცობებით. ბუნებრივია, რომ ასეთ სიტუაციაში ლიმუზინი უფრო შემაწუხებელი იქნებოდა, ვიდრე კომფორტული ტრანსპორტი. ამიტომ გადავწყვიტე ტაქსის მომსახურებით ვისარგებლო. ასევე ვიარო ადგილობრივი მოტორიქშებით, რომლებმაც კარგად იციან საცობებში თავის დაძრენა. ყოველთვის ვოცნებობდი ბანკოკში ჩამოსვლაზე. ამბობენ, რომ ბანკოკი საოცარი ქალაქია. ძველი აღმოსავლური ფუფუნება და ველური გაუსადლისი სიღატაკის ნაზავი. უძველესი ტაძრების და ასევე ულტრა თანამედროვე კლუბების ქალაქი.
0: ბანკოკში ყველაფერი ძალიან უცნაურია. ხალხი, სუნი, საზოგადოებრივი ტრანსპორტი და ქუჩები. მაგრამ ყველაზე მთავარი სიცხეა. ეს აქაური რეალური ცხოვრებაა. უკრაინაში ასეთი ამინდი არ არის. ეს ნამდვილი აბანოა. ყველგან ისეთი ნესტი და სიცხეა, როგორც საუნაში.
1: ხანონ ლატფრაოს ქუჩა.
0: 40 წუთის შემდეგ სამარშრუტო ტაქსმა სადღაც მომიყვანა. ის რაც შემდეგ მოხდა, ამას ნამდვილად არ ველოდი. მალე გავაკვირე, რომ დღეს ახალი წელი ყოფილა. დიახ, ნამდვილი ახალი წელი. სამწუხაროდ აქ არ არის მიღებული ნაძვის ხეების აწყობა და შამპანურის დალევა. ბანკოკში ახალი წლის ტრადიცია ერთმანეთის გაწუწვა ყოფილა. ისინი წუწავენ ყველას, დაწყებული მეგობრებიდან დამთავრებული სრულიად უცხო ადამიანებით, მათ შორის უცხოელებსაც. მადლობა ღმერთს, რომ გამოსასვლელი მაქვს. მაფრთხილებდნენ, რომ ახალ წელს ასეთი საოცრებები ხდება ხოლმე. მეორე უცნაურობა ის არის, რომ ტაილანდელები ერთმანეთს ბედნიერების ნიშნად პუდრს აყრიან. როგორც შემეძლო თავი დავიცავი და უახლოესი მეტრო სადგურისკენ გავიქეცი.
1: სანამ ბანკოკეთ დავტკბები და მას ჩემი ოქროს ულიმიტო ბარათით მოვხიბლავ, გადავწყვიტე ზღვაზე გავსულიყავი. ბევრჯერ მინახავს ტურისტული კომპანიების სარეკლამო ბანერებზე ტაილანდის პლაჟები და ზღვა. ამიტომ დამაინტერესა, ნამდვილად ასეთი ფირუზისფერი იყო წყალი, თუ ეს ყველაფერი სარეკლამოდ დამუშავებული ფოტოები იყო, რომ ტურისტები უფრო მეტად მოეზიდათ. ტაქსის მძღოლმა პატაია მერჩია, მითხრა, რომ იქ საუკეთესო პლაჟებია. მართალია, იქ მისვლას 2 საათი და 2 მაგი თანხა დაჭირდა, მაგრამ ფულზე არ მიფიქრია. ტაქსის მძღოლმა მითხრა, რომ ის ადგილი ნამდვილ ბაუნტის რეკლამას ჰგავს და ამის გამო ძალიან დავინტერესდი. სადილისთვის უკან დაბრუნებას ნამდვილად მოვასწრებ. მეტრო სადგური ლატფრაო.
0: მიუხედავად იმისა, რომ ადგილობრივები მეტროს ბეტას უწოდებენ, მას აქვს სრული სახელწოდება და ის მოწიწებით უნდა წარმოთქვათ. მისი უდიდებულესობის, მეფის სახელობის, მეექვსე დასრულებული ციკლის მიწისზედა სარკინიგზო ხაზი. სადგურს ასე იმიტომ დაარქვეს, რომ მისი გახსნა ტაილანდის მეფის პონი ფუმიპონა ადულაიდეტას 72 იუბილეზე მოხდა.
2: გერბიან საფასური ბანკოკი.
0: თითქმის შეუძლებელი შეძელი. ბანკოკში ვიპოვე სასტუმრო, სადაც ღამე 15 დოლარი ღირს.
1: ჰოსტელი ტრეინინი.
0: გამიმართლა. თუ დაკონკრეტდები, ეს სასტუმრო კი არა, ჰოსტელია. ჰოსტელი ყველაზე იაფასიანი ღამის გასათევია, რომელსაც სოფლიოს ნებისმიერ კუთხეში იპოვნით. ჰოსტელის დანიშნულებაა სტუმარი საძინებლით უზრუნველყოს, მაგრამ ყოველგვარი კომფორტის გარეშე. დანარჩენი კომფორტი საერთოა. ტუალეტი და საერთო სააბაზანო. საკმაოდ ნორმალურია. რაც მთავარია, სუფთაა. ბანკოკი სულაც არ არის ისეთი იაფასიანი ქალაქი, როგორც წეს ერთი შეხედვით ჩანს. ჩვეულებრივი სასტუმროს ნომრის ღირებულება $50-დან იწყება. რადგან ბიუჯეტი მკაცრად მაქვს განსაზღვრული, გადაწყვიტე ჰოსტელში დარჩე. სულ რაღაც $15. ძალიან ცხელა. ამისთვის უმაღლესი განათლებაა საჭირო. მე მგონი ჩავრთე. სასტუმრო პატარა ქუჩაზე მდებარეობს, მაგრამ გარეთ ძალიან ხმაურია. დღეს სასწაული ყველგან ცოცხლობს. გესმით? ალბათ დღეს დაძინება არ გამომივა.
2: გერბიან საფასური, ბანკოკი.
0: ჩომბურის პლაჟი, პატაია.
1: ბანკოკში ყველაფერია ზღვის გარდა. და რადგან ოქროს ბარათის მფლობელისთვის 150 კილომეტრი არაფერს არ წარმოადგენს, მე პატაიაში ჩამოვედი. გაფუჭებული მოტოციკლებით დადიან. ყოველდღე ცდილობს ხალხს ემუშაოს. იმის თქმას, რომ პატაიამ იმედები გამიცრუა, ჯობია არაფერი არ გითხრათ. მაგრამ წყალი ამღვრეული დამხვდა და გარშემო ხმამაღალი მუსიკაა ჩართული. გარშემო ყველა მხრიდან რუსული ლაბარაკი ისმის. აქ ძალიან ბევრი რუსი ტურისტია.
0: ხედავ რა ხდება, მე მგონი გვიღებენ.
1: მოკლედ, აქ რუსული კოლორიტის გამო არ ჩამოვსულ ვარ. მე აქ ფიროზისფერი ზღვის სანახავად ჩამოვედი. ზუსტად ისეთის, როგორც სურათებშია. იახტის კაპიტანმა დამარცხონა, რომ აქედან ერთი საათის სავალზე გამჭვირვალე ფიროზისფერი წყალია, თეთრი ქვიშით და პალმებით. ყველაფერი ისეთი, როგორცაც ველოდი. სუფთა წყალი მინდა. კარგი. მან მითხრა, რომ გზავრობა სულ რაღაც $200 დამიჯდებოდა. ფასი ცოტა მომატებული მომეჩვენა, მაგრამ ვიფიქრე, რომ ვაჭრობა არ იქნებოდა ლამაზ. ეს არ შეეფერება ჩემს მდგომარეობას. რა თქმა უნდა, ბანკოკში მოგზაურობა არ იქნება სრულყოფილი, მაგრამ აუცილებლად უნდა ვნახო ღვთაებრივი კუნძული.
2: გერბიან საფასური, ბანკოკი.
1: ვატ სუთხატის ტაძარი.
0: რა უნდა დაათვალიეროთ ბანკოკში? რა თქმა უნდა, ბუდისტური ტაძრები, რომლებიც თავისი ზომებით და ბუდას გიგანტური ქანდაკებებით გამოირჩევა. ტაილანდელები ძალიან მორწმუნეები არიან. მსოფლიოს ბუდისტებს შორის ისინი ყველაზე დიდ და თავდადებულ მორწმუნეებად ითვლებიან. ტაძრის ან ბუდას ქანდაკების დანახვისას ტაილანდელი აუცილებლად გამოხატავს თავის მოგრძალებას. როდესაც ბუდისტი ტაძარში შედის, შესასვლელში ის ზარებს რეკავს. ეს იგივეა, რაც ჩვენთან სანთლის დანთება. მაგრამ ეს ყველაფერი არ არის. ლოცვის დროს ტაძარში ხმაურია. ზოგი ზარს რეკავს, ზოგი გონგზე აბრახუნებს, ზოგი სპეციალურ ჩხრიალას აჩხრიალებს. ფიქრობენ, რომ ასე ბუდა მათ ლოცვას უკეთ გაიგებს. მისი სიმაღლე შთამბეჭდავია. 15 მეტრი იქნება. დაახლოებით 5 სართულიანი სახლის ხელა. ბუდა არა მარტო ისვენებს, არამედ აქ გამოხატულია მისი ამ ქვეყნიური ცხოვრებიდან ნირვანაში გადასვლის პროცესი. ის თითქოს ჯერ აქ არის, მაგრამ მის სახეზე გაყინული ღვთაებრივი სიმშვიდე და მოდუნებული პოზა ნირვანას მოახლოებას გვამცნობს. ამის შემდეგ სრულდება ყველაფერი. თავდება ტკივილი, ტანჯვა, სურვილები და სრულდება რეინკარნაციის პროცესი.

0: გერბიან საფასური ბანკოკი
1: კოლანის კონძული
2: ნახევარი საათის შემდეგ ჩვენ კიდევ ერთ კონძულს მივადექით.
1: გავსურავდა გადამიღე, კარგი? გადამიღე აუცილებლად.
2: ისევ უამრავი კატერი, ბევრი რუსი და უკრაინელი ტურისტი. ისეთი გრძნობა მაქვს თითქოს ყირიმში ვარ. ტაილანდში ვის რათ უნდა შენი პიჯაკები? ვის რა შეჭirdება? პიჯაკის გამო ჩამოხვედი? აქვს თუ არა მდიდარ მოგზაურს უფლება დაისვენოს ისეთ კონძულზე, როგორიც ბაუნტის რეკლამაშია? თუ არ აქვს, რა საშინელებაა?

მაგრამ არ ვნებდები. სისულელე იქნებოდა ამ ხელა გზის ტყუილად გავლა. იძულებული ვიყავი ჩვეულებრივი ხარკოველი ტურისტივით მოქცეულიყავი. დიმიტრი კოლიადენკოს შორტებს გავს. სიამის ყურეში ზღვის ფსკერზე ბევრ საინტერესო რამეს ნახავ. ანემონები, თევზი, ჯამბაზები. ცხოლი რაღაცას ამბობდა რიფის ვიგენების შესახებ, მაგრამ მე მხოლოდ ზღვის ზღარბებს შევხვდი.

0: წყლის სკუტერზე სეირნობისას ჰორიზონტზე კიდევ ერთი კუნძული შევამჩნია. მის ახლოს არც ერთი ნავი არ ჩანდა. ეს იმას ნიშნავდა, რომ იქ ხალხი არ იყო. აქ ძალიან ბევრი ხალხია. სკუტერიდან უკეთესი ადგილი დავინახე. აი, ეხლავე გაჩვენებთ. მიმართულება იქით ავიღოთ. ბაუნტის კონძოლი მაინც ვერ ვიპოვე. ყოველ შემთხვევაში ბანკოკის ახლომახლო ნამდვილად არ არის. შეიძლება სხვა ადგილებში ვეძებდი, მაგრამ უკვე დაბრუნების დროა. იმედია ბანკოკში გავერთობ.
1: გერბიან საფასური, ბანკოკი.
0: ჩატუჩაკის ბაზარი.
2: ტომ იანგუნგი. ხაუ ხატკაი. ხაუ ხატკუნგი. ხაციკაი. ეს არ არის პოეზია. ეს ტაილანდური კერძების სახელებია. ტაილანდური ქუშის სამზარეულო სულ სხვა ფენომენია. თავიდან აქ ყველაფერი საშინლად გეჩვენება. იაპასიანის ადილის ძიებაში ბაზარში შევედი. ვფიქრობ, რა ავარჩიო ჭამა რომ შევძლო. ეს ხორცია? ეს არ არის ხორცი. ეს ღორის ხორცია. ერთი მომეცით. ერთი ქათამიც. და ყოველი შემთხვევისთვის ერთ სოსის ავიღებ. სოსის. ხო, კარგი. შემიწვით, დაბრაწეთ. ორი შამპური მწვადი. დაახლოებით დოლარზე ცოტა მეტი დამიჯდა. წყალი მინდა. ძალიან ცხარეა. რა ღირს? 7 ბატი. ვერ ხსნი. დამეხმარეთ, გთხოვთ. დამეხმარეთ. მიშველეთ. დამეხმარეთ. დამეხმარეთ. დამეხმარეთ. მე მგონი დამცინის. კარგი. მცდელობა ნომერი 3. ჩვეულებრივი სოსისი. სამი მცდელობის შემდეგ დავადგინე, რომ ამის ჭამა შეუძლებელია. საშინლად ცხარეა. იგივე წარმატებით შემეძლო 3 ჩილი მეყიდა. კიდევ ნახოთ რამე. საშინელი მწვადი იყო. თუ შეიძლება ერთი მეც შემიწვით. ომლეტი შევუკვეთე სოიოს соусით და მიდიებით. გავსინჯოთ. ან ძალიან მომშივდა, ან გემრიელია. კარგად არის შემწვარი და ცხარეც არ არის. კარგი არომატი აქვს. რა თქვით? 50 ბატი. ახლავე. სულ დამისვლა. ტაილანდში წელთა ღრიცხვა ბუდას სიკვდილის შემდეგ იწყება. ის აპრილში გარდაიცვალა. ამიტომ ტაილანდელები ახალ წელს აპრილში აღნიშნავენ. მათი კალენდრის თანახმად ახლა 2554 წელი.

მე კულტურული და თანწოლიანი კაცი ვარ და ეს ვულგარული გართობა ჩემთვის მიუღებელია. სრულიად. მაგრამ ხომ შეიძლება კულტურულმა კაცმა უკულტუროებს შეხედოს? შორიდან მაინც. თავი ვერ შევიკავე და გადავწყვიტე გარყვნილების ბუდეში შემეხედა. ერთი წუთით შევიხედავ და მაშინვე ბანკოკში დავბრუნდები. პატაია სექსის დედაქალაქია. აქ ათასობით ბარია დარეგისტრირებული, სადაც 20000-მდე ეგრეთ წოდებული თანამშრომელი მუშაობს. ეს ნამდვილი სექსუალური დისნეილენდია.

0: ფორმალურად ტაილანდში სექსი მკაცრად აკრძალულია, მაგრამ ასევე ყველას ესმის, რომ სექს ინდუსტრიას ქვეყანაში უზარმაზარი ფული შემოაქვს. სწორედ ამიტომ პოლიცია ყველაფერზე თვალს ხუჭავს. პატაიაში ყინულის ბარია. შენობაში 24 საათი ნამდვილი გამყინვარებაა, რადგან თითქმის ყოველთვის უარყოფითი ტემპერატურაა. ბარში თავი პინგვინი გეგონება. ოქროს ბარათით კი ოქროს პინგვინი. ჟანას გაუმარჯოს. მთელი ამ უმსგავსობის გამო. კაოსანის ქუჩა.
1: ეს წყალია თუ რა? როგორც ხვდები, ეს ხუმრობა აღარ არის. იარაღი მჭირდება თავდაცვისთვის. სუსტი ქალი ვარ. ვინ დამიცავს? გამომართვი, ამას ავიღებ. $3.
0: სამასი ბატი.
1: 1-2. 1-2.
0: არა.
1: 1-2.
0: არა.
1: 1-2. იცოდე გესწრე, გამომართვი. არ შემასხა, კარგი კაბამაცვია. ვერ ხედავ. აბა,

0: შემიძლია თამამად გითხრათ, რომ ტაილანდური ახალი წელი ჩემი ყველაზე დიდი შთაბეჭდილებაა. ნამდვილი სიგიჟეა. თავიდან ფეხებამდე პუდრში ამომავლეს. იმდენი პუდრი შემაყარეს, კინაღამ დავეხჩვი. თანაც ეს შოუ სრულიად უფასოა. თუ გინდათ უფასო დაუვიწყარი შექმნებები, აუცილებლად ჩამოდით ტაილანდში გაზაფხულზე. ვოკინგ სტრიტი პატაია.
1: სასმელი, გოგონები, ბიჭები, ბიჭები და გოგონები. ქალი კაცია, კაცი ქალი, მოკლედ მთავარია ორიენტაცია არაგერიოთ. წავიდეთ. ტრანსვესტიტის ადგილობრივი ტაილანდელი გოგონასგან გარჩევა იოლია. ისინი უფრო მაღლები, მოხდენილები და ლამაზები არიან. ხმა ბოხი და უხეში აქვთ, მაგრამ გარეგნობით ბევრად უფრო ეფექტურები არიან, ვიდრე ტაილანდელი გოგონები. ტაილანდში პლასტიკური ოპერაციების ბუმია და ევროპაზე და ამერიკაზე ბევრად იატიღეს. ასეთი რამე მხოლოდ ერთხელ შეიძლება მოხდეს. გადამიღეთ. გაიღიმეთ? გაიღიმეთ. გაიღიმეთ. ღმერთო, ნამდვილი ქავღმერთია. გამარჯობა. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება. აი შენ. გამომართვით. შესანიშნავი ქალები ხართ. ნახვამდის. დღეს ნამდვილი გიჟური დღე იყო. გოგონა 100 ბატი ღირს, მაგრამ მე ხომ დღეს მდიდარი ვარ. აი შემდეგ აღარაფერი მახსოვს რა მოხდა. მახსოვს რომ ტრანსვესტიტების შოუზე წავედი. ალკაზარის შოუ სინამდვილეში სულაც არ არის ეროტიული. ამას ხელოვნებასაც ვერ დაარქმევ. ლამაზ კოსტიუმებში გამოწყობილი ქალები და კაცები ცეკვავენ და ფონოგრამაზე მღერიან. გაინტერესებთ, მოვიდოდი თუ არა აქ? კიდევ ერთხელ, ჩემი პასუხია არა.

0: ძალიან დავიღალე. ლოგინზე დავეცი და ჩამეძინა. ყოველდღე ხომ არ გასვლიან წყლის თოფით. ალანი ალბათ ახლა თავის ფეშენებელურ ნომერში წევს, არავინ არ წუწავს, არავინ აწუხებს. იქნებ ჩემზე ფიქრობს, ან ვენატრები კიდეც. ვოკინგ სტრიტი პატაია.
1: აი ეს მესმის. როგორც მივხვდი, აქ ნამდვილად არ არის მიღებული მორიდებული ქცევა და დამოკიდებულება ქალებთან. ქალებიც პირდაპირ დაუფარავად განდობენ თავიან ძრახვებს. უფრო მეტიც, მათი ძალადობისგან თავის დაღწევა ადვილი არ არის. მეც დაოჯახებულ წესიერ კაცსაც კი გამიჭირდა მათი თავიდან მოშორება.

0: ამის შემდეგ ჩემი მეხსიერება კიდევ უფრო დაიბინდა. დალევა მინდა.
1: კარგი, წამოდი.
0: ჩემი გიჟური საღამო იმით დასრულდა, რომ რიქშას სასტუმროში წაყვანა ვთხოვე. სულ ცველი ვარ. ერთი შემიძლია დანამდვილებით გითხრათ. ნომერში მარტო მეძინა. ღამით კი кошмарები მესეზმრებოდა.
1: სასტუმრო პატაიას ისენცანდი.

0: გერბიან საფასური ბანკოკი გერბიან საფასური ბანკოკი ცნობილ უკრაინელ რეჟისორს ალან ბადოევს და მის მეუღლეს ჟანა ბადოევას ძალიან უყვართ მოგზაურობა. პროექტის წესების თანახმად ერთ-ერთი მათგანი ორი დღე უცხო ქალაქში $100 ცხოვრობს. მეორეს კი ხელში ულიმიტო ოქროს საკრედიტო ბარათი უჭირავს. იმისთვის რომ გაირკვეს, ვინ იქნება უცხო ქალაქში მილიონერი და ვინ ღარიბი, ამისთვის ხვილი ყოველ გამგზავრებამდე მონეტას აგდებს. მათბეთს ყოველ ჯერზე მონეტის ორი მხარე წყვეტს. გერბი ან საფასური.
1: ჰოსტელი ტრენ ინი.
2: შენი ერი დილაგათენდა. მეორე დღეს ადგილობრივები განაგზავნენ ახალი წლის აღნიშნას. მთელი ეს სისულელე 3 დღე გრძელდება. დილით ადრიანად მცურავ ბაზარში წავედი. ასეთი ბაზრები ტაილანდში ნაციონალურ ღირსშესანიშნაობად ითვლება. ხილით, ბოსტნეულით და თევზით, ხორცით და სხვადასხვა პროდუქტით დატვირთული ნავები არხებში დაცურავენ და ერთმანეთთან ვაჭრობენ. ყველაფერი ასე მქონდა წარმოდგენილი.
1: ცურავი ბაზარი დანმოენ სადუაკე.
2: შესასვლელშივე მივხვდი, რომ ეს ჩვეულებრივი ტურისტული ატრაქციონი იყო. ყველაფერი გათვლილია. აქვე არის პულის გადასახურდავებელი პუნქტი, ნავის ბილეთები, ყველაფერი დეტალებშია გათვლილი. სავაჭრო დახლები პირდაპირ წყალზე დგას. არიან ცურავი ვაჭრებიც. მათ თავიანთ ნავებზე უდევთ პროდუქტები და რაც გსურთ, შეგიძლიათ პირდაპირ ნავიდან შეიძინოთ. ფასები სამჯერ უფრო ძვირია ვიდრე ბანკოკში. ასორტიმენტი საკმაოდ ფართო და გათვლილია ტურისტებზე. მანგო მინდა. ეს ძალიან მწვანეა, ის მინდა. რა ღირს? 50? არ მინდა. ძალიან ძვირია ყველაფერი. ჩემი $100 თავს დისკომფორტში გრძნობ. ტაილანდელები თავიანთ მცურავ ბაზარს ადგილობრივ ვენეციას უწოდებენ. არ შემიძლია მათ არ დავეთანხმო. ამისთვის ორი მიზეზი არსებობს. პირველი, წყალი ისეთივე ბინძურია და მეორე, ახას უამრავი ტურისტია. მოგვიანებით გავიგე, რომ ბანკოკში ნამდვილი არატურისტული მცურავი ბაზარიც ყოფილა. ისინი ღამის 4 საათიდან იწყებენ მუშაობას და დილით 9-ზე უკვე იკეტებიან. ცოტა ხნის წინ მანგოს 50 ბატად თავაზობდნენ. ცოტა გავცურე და 30-ად ვიყიდე. ჩემ გოგოს $2-ად ქუდი ვუყიდე. კარგად ვივაჭრე. მე პატარა მაქვს, მაგრამ მას მოეწონება.
0: გერბიან საფასური, ბანკოკი.
2: სასტუმრო პატაიას ისენ სანდი.
3: დილამ შედობისა. მეორე დღეს ძალიან გვიან გამეღვიძა. გაირკვა, რომ გუშინ არც თუ ისე ცუდ ნომერში შემიყვანეს. რა თქმა უნდა, საკმაოდ მოგძალებულია. ისეთი არ არის, როგორცაც მიჩვეული ვარ, მაგრამ გუშინ არაფრის არჩევის თავი არ მქონდა. ჯაკუზისთვის შესანიშნავი დროა. ნომერს თავისი აუზი აქვს. ჯაკუზით და კერძო პლაჟით. ცოტა ხნით წარმოვიდგენ, რომ ეს ჩემი სახლია. გამარჯობა, ვასილი ვასილიჩ. კომპოსტოს თესავთ? გავიყინე. ძალიან ცივია. დილით წყალი არც ისე სასიამოვნოა. შეიძლება იცურაო, მაგრამ ვის რა შეჭirdება სხვა? ცოტა გამოფხიზლდი და საუზმე შევუკვეთე. სასადილოში ხომ არ ვისაუზმებ დანარჩენებთან ერთად? გამარჯობა. ეს ჩემი საუზმეა?

0: საუზმის შემდეგ ბანკოკში დავბრუნდი. ოდესღაც ხომ უნდა ჩავიდე ამ ქალაქში.
1: გერბიან საფასური ბანკოკი.

0: ბანკოკის უბანი ია.
1: გადაცემის წესების თანახმად, 2 დღის მანძილზე $100 მაქვს. გასართობად ფული არ მაქვს. ამიტომ იძულებული ვარ, ჩემი ტურნე ბანკოკის ბუდისტურ ტაძარში გავაგრძელო. ჩემი ექსკურსიის მომდევნო ტაძარია ვატ არუნი. ჩვენ ენაზე ის განთიადის ტაძარს ნიშნავს. ძალიან ლამაზი და რომანტიულია. წამოდი დავათვალიეროთ. ვატ არუნს ინდური ღმერთის სახელი ქვია. ის სხვა ტაძრებისგან იმით განსხვავდება, რომ აქ არ არის მოოქროვილი ქანდაკებები. ის მთლიანად მინით და ჩინური ფაიფურით არის დაფარული. მთელი ტაძარი ფაიფურით არის მოპირკეთებული. ისეთი გრძნობა მაქვს, რომ ეს ბებია ჩემი სტეპშებია, მაგრამ ძალიან ლამაზია. ძალიან ცხელა და აქ ამოსვლა უტანელია. უბრალოდ შეუძლებელი. ახლა ერთი ჭიქა ცივი წყლის გარდა არაფერი მინდა. აღარ შემიძლია. ძალიან დავიღალე. დავიღალე.
2: გერბიან საფასური, ბანკოკი.
0: აღმოსავლეთი ცნობილია თავისი ორთაბრძოლებით. კუნფუ და კარატე უკვე დიდი ხანია კულტურის და განსაკუთრებით კინოხელოვნების განუყოფელი ნაწილია. ტაილანდში საკუთარი ორთაბრძოლების სტილი, ტაილანდური კრევი აქვთ.
1: ბანგ ჩანგ ტაის სახლი.
0: მეტი ინფორმაციის გასაგებად ოსტატი კრუპლენის სკოლაში წავედი. ის ბანკოკში ერთ-ერთი ყველაზე ავტორიტეტული კრივის ოსტატია. სასიამოვნოა თქვენი გაცნობა, მეალანი ვარ, ოსტატი კრუპლეკი. ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ თქვენგან ვისწავლი კრივის რამდენიმე განსხვავებულ ილეთს. ტაილანდური კრივი ჩვეულებრივისგან იმით განსხვავდება, რომ აქ დაშვებულია ფეხით ძლიერი დარტყმები. მაგარია. ტაილანდურ კრივში მოძრაობები ერთი შეხედვით შეიძლება არ იყოს ეფექტური, მაგრამ მას სერიოზული დატვირთვა აქვს. მთავარი მიზანია მოწინააღმდეგისთვის მაქსიმალური ტკივილის მიყენება. ტაილანდურ კრივში მუხლი მთავარი კიდურია. ასევე ძლიერი იარაღია იდაყვი. ამბობენ, რომ იდაყვი მუშტსაც ამარცხებს. ოსტატები იდაყვის ილეთს ყველაზე სერიოზულ ილეთად თვლიან. ამ ორთაბრძოლაში გუნთები არ არის მთავარი. ჩემი კომპლექციის ადამიანს თავისუფლად შეუძლია ნებისმიერი გოლიათის დამარცხება. აი, ეს მოძრაობა ძალიან მომეწონა.
1: ბანკოკში ჩამოსული ყველა ტურისტი აუცილებლად მიდის მეფის სასახლის სანახავად.
0: სამეფო სასახლის შესასვლელი.
1: ეს იგივეა კიევში, რომ ჩახვიდეთ და კრეშეთი კი არ ნახოთ. მეც არ ვიქნები გამონაკლისი და როგორც კარგი ტურისტი, მეფის სასახლის დასათვალიერებლად წავალ. დღეს მთელი ეს სიმდიდრე ფუჭად ცდება. სამეფო ოჯახი დიდი ხანია უკვე აქ აღარ ცხოვრობს. სხვათაშორის, ტაილანდის მეფე მსოფლიოში ერთადერთი მონარქია, რომელსაც ამერიკის მოქალაქეობა აქვს. ის ამერიკაში დაიბადა. ტაილანდში ყველა ტაძარი სამეფო სასახლეს გავს. სამეფო სასახლე კი ტაძარს. უფრო მარტივად რომ გითხრათ, ეს ყველაფერი უკვე ნანახი მაქვს. ბუდისტებთან დიდი ბოდიში, მაგრამ ცხელ ტაძარში სიარული და ბუდას ქანდაკებების მჯდომარე და მწოლიარე გამოსახულებებმა ძალიან დამღალა. თან შესვლა $8 ღირს. ბანგა ტრეიდინგ როუდი.
0: ვახშამზე რესტორან სამეფო დრაკონში მოვედი. ჩემი ოქროს ბარათით ყველაფრის საშუალება მაქვს და მე სავახშმო დავირჩიე რესტორანი, რომელიც თავისი უზარმაზარი ზომების გამო რეკორდების წიგნშია შეყვანილი. თქვენი შეკვეთა დროულად რომ მიიღოთ, მიმტანები როლიკებით დადიან. ისე როლიკები მეც გამომადგებოდა. ნახევარი საათი დავხარჯე იმისთვის, რომ ადგილი და მაგი დაამერჩია. რესტორანი 4 სტადიონის ხელაა და ერთდროულად მას 5000 სტუმრის მიღება შეუძლია. მიმტანები პროფესიონალურად გადაადგილდებიან მაგიდებს შორის. ეს ძალიან ამაღელვებელია. როგორც ჩანს, ჩემი მიმტანი სადღაც დაიკარგა. ნახევარი საათი ვიჯექი მაგიდასთან და ჩემთან არავინ არ მოსულა. აქ კი არ დადიან, დაფრინავენ, მაგრამ ჩემთან არავინ მოფრენილა. ამიტომ ლოდინს ნამდვილად არ ვაპირებ. ნახევარი საათი მალოდინეს. ეს დაუშვებელი და შეურაცმყოფელია. საშინელება, იაფასიანი სასადილო. ჩემი ფეხი აღარ იქნება ამ რესტორანში. აღარ ასოდეს. მართალია, როდესაც ამბობენ, რომ ზომებს არ აქვს მნიშვნელობა, რესტორანი წითელი დრაკონი საშინელი ადგილია. ტაქსის მძღოლმა ერთი კარგი ადგილი, რესტორანი სომბუნი მირჩია. როგორც მან მითხრა, ეს რესტორანი ზღვის პროდუქტების საუკეთესო რესტორნის რეპუტაციით სარგებლობს. რაც მთავარია, დიდი ხანი ლოდინი არ მომიწევს. ლოდინით უკვე ძალიან დავიღალე.
1: რესტორანი სომბუნი.
0: ყველაფერი მინდა რაც აქ არის. ყველაფერს ვიყიდი და ყველაფერს შევჭამ. ამდენი ზღვის ბინადარი სიამის ყურის ფსკერზეც კი არ მინახავს. მე უზარმაზარი ლობსტერი შევუკვეთე, უამრავი კიბორჩხალა და კიდევ რაღაც უცნაური თევზი. ამბობენ, რომ ბანკოკის რესტორნებში ერთი თაღლი თური სქემა მუშაობს. თავიდან კლიენტებს აჩვენებენ მენიუს მისაღები ფასებით, მაგრამ როდესაც სტუმარი სადილს ამთავრებს, მასთან საოცარი ანგარიში მიაქვთ. კიცებულების სახით კი იგივე მენიუს გაჩვენებენ. ოღონდ ფასები იქ გაცილებით მეტია. გადახდაზე უარის თქმის შემთხვევაში პოლიციის გამოძახებით გემუქრებიან და შენც იძულებული ხარ გადაიხადო. რადგან მე ულიმიტო ბარათი მაქვს, საერთოდ არ შემიხედავს ფასებისთვის. სიმართლე თუ გაინტერესებთ, მენიუში საერთოდ არ ეწერა ფასები. სულ 20000 ბატი, ანუ $707 გამოვიდა. ეს ნამდვილი რეკორდია. გადაცემის არსებობის მანძილზე ამერიკის და ევროპის საუკეთესო რესტორნების ანგარიში არასოდეს ყოფილა $200-ზე მეტი. გული მიგრძნობს აქ რაღაც ხდება, მაგრამ გარკვევა აღარ დავიწყე. ფული მშვიდად გადავიხადე და წამოვედი. ბანკოკი ტურისტებისგან გაფუჭებული ქალაქის ნათელი მაგალითია. ცნობილ ტაილანდურ ღიმილს აქ იშვიათად შეხვდებით. ტურისტებზე გამდიდრება კი ყველას უნდა. როგორც ამბობენ, 15 წლის წინ აქ ყველაფერი სხვაგვარად იყო. ნაკლები ტურისტი და კეთილგანწყობილი ადგილობრივები. ახლა კი ყველაფერი შეცვლილია. კარგია ჯაკუზი.

0: მართალია, ზომას მნიშვნელობა არ აქვს.
1: იცოდე გესვრი.
0: აი ეს მესმის. კაცები ქალები არიან და ქალები კაცები. აქ ყველაზე მთავარია ორიენტაცია არ აგერიოთ.

0: გერბიან საფასური ბანკოკი
1: ტაილანდში ისევე როგორც მთელ აღმოსავლეთში ტურისტებისთვის ყველაფერი უფრო ძვირია ვიდრე ადგილობრივი მოსახლეობისთვის როგორც კი უცხოელს დაენახავენ ფასებს მაშინ მოუმატებენ ამის გამო ჩემი $100-დან არც ერთი ცენტი არ დამრჩა ყველაზე ბევრი ტრანსპორტში დავხარჯე დაახლოებით $30 ტაძარში, სასახლეებში და მცურავ ბაზარში ექსკურსია $20 დაჯდა. ღამის გასათევი $15. ჩემი აზრით აზიისთვის ეს საკმაოდ ძვირია. ყველაზე კარგად რას დამამახსოვრდა, ეს ტაილანდური ახალი წელი იყო. თან სრულიად უფასო.
2: ტაილანდში $2000-მდე დავხარჯე. თანხის ნახევარი, ძალიან გემრიელი. მაგრამ ძალიან ძვირადღირებულ თევზის ბაზარში დავდოვე $77. $150-მდე ღირდა შემთხვევით არჩეული საკმაოდ კარგი სასტუმროს ნომერი. დანარჩენი თანხა ძველმანებში, სკუტერებში, კატერში, ტაილანდურ კრივში და სასმელში დაიხარჯა. $400 დავხარჯე პატაიაში, სადაც ძალიან კარგად გავერთე, მაგრამ კარგად არც მახსოვს ზუსტად რა გავაკეთე. პატჩა დაპისეკის ქუჩა.
1: გამარჯობა, მოვედი.
2: გამარჯობა, ძვირფასო.
1: როგორი სიამოვნე?
2: ტაილანდი შესანიშნავია, მაგრამ საოცრად კონტრასტული ქალაქია. აქ ტურისტებისთვის ყველაფერი 10 ჯერ უფრო ძვირია. ვერ ხვდები $100-ად როგორ გაატარე 2 დღე.
1: შესანიშნავად. ძალიან კარგად.
2: მართლა? კარგი, მე მომიტევი.
1: ხონდა ყველაზე კარგად დამამახსოვრდა ახალი 2554 წელი.
2: რატომ?

0: ნაპოლი გამარჯვებულთა სასამელია.
1: დღეს ავსტრიის დედაქალაქ ვენაში ვიმოგზაურებთ, რომელიც ევროპულ ისტორიასა და კულტურაში გამორჩეულ ადგილს იკავებს. დაარსების დღიდან ქალაქმა რამდენიმე ხუროთ მოძღვრული სახეცვლილება განიცადა, მაგრამ 13 საუკუნიდან იგი ნამდვილ შედევრად იქცა. მუსიკის გენიოსების, მოცარტის, შუბერტისა და ჰაიდნის ცხოვრება და მოღვაწეობა ვენასთან არის დაკავშირებული. ამ ქალაქში შეხვდებით ავსტრიის იმპერატორების ბრწყინვალე სასახლეებს, დიდებულ საკათედრო ტაძრებსა და სხვა კულტურულ ძეგლებს.

ავსტრიის დედაქალაქი ტურისტებისთვის მიმზიდველია მთელი წლის განმავლობაში. რა უნდა ვნახოთ და სად წავიდეთ ვენაში? ქვეყნის პოლიტიკური ცხოვრების, ისტორიის და არქიტექტურის ერთ-ერთი სიმბოლო ვენაში პარლამენტის შენობაა. მას ხშირად ვენის რაიხსტაგსაც უწოდებენ. ის 1874-1884 წლებში აშენდა. შენობა ვენის ისტორიაში ერთ-ერთმა გამორჩეულმა არქიტექტორმა, ედუარდ ჰანსენმა დააპროექტა. ამ შენობაში ორგანულად ერწყმის ერთმანეთს ჰარმონია და სილამაზე, თავშეკავებულობა და თავისუფლება. მეორე მსოფლიო ომის დროს პარლამენტის შენობა მნიშვნელოვნად დაზიანდა, მაგრამ რესტავრაციის შედეგად ინტერიერის უდიდესი ნაწილის აღდგენა მოხერხდა. ცენტრალური შესასვლელის წინ დგას სიბრძნის ძველ ბერძნულ ქალღმერთ ათენა პალადას დიდი ქანდაკება, რომელიც ავსტრიელ პოლიტიკოსებსა და კანონმდებლებს მიანიშნებს, რომ ისტორიის გაკვეთილები და დემოკრატიული ფასეულობები არ დაივიწყონ. ათენას გარდა შენობის კიბეზე სხვა ანტიკური ისტორიკოსებისა და ფილოსოფოსების ქანდაკებებია. შენობაში 100-ზე მეტი ოთახია, რომელთა შორის ეროვნული საბჭოსა და ფედერალური საბჭოს დარბაზები ყველაზე მნიშვნელოვანია. ვენის ერთ-ერთი მთავარი ღირსშესანიშნაობა ჰოფბურგის სასახლეა. ეს ნაგებობა ჰაბსბურგების დინასტიის იმპერატორთა ზამთრის რეზიდენციას წარმოადგენდა. ის თავისი დიდებულებით ნებისმიერ მნახველს აღაფრთოვანებს. თუ იმპერატორთა სამყაროს გაცნობა გსურთ, ჰოფბურგის სასახლეს აუცილებლად უნდა ეწვიოთ. საიმპერატორო რეზიდენციის დათვალიერებისას თვალწინ ავსტრიის სახელმწიფოს მთელი ისტორია გაირბეს. სასახლის ადგილას უწინ შუა საუკუნეების ციხესიმაგრე მდებარეობდა. შემდეგ კი 600-ზე მეტი წლის განმავლობაში ის ავსტრიის მეფეთა რეზიდენცია იყო. ყოველი ახალი მმართველი მის გაფართოებას ცდილობდა. ამჟამად კი ეს კომპლექსი 19 დარბაზითა და 2600 ოთახით 240,000 კვადრატულ მეტრს იკავებს, სადაც 5000-მდე ადამიანი ცხოვრობს და მუშაობს. სასახლეში მდებარეობს ავსტრიის ეროვნული ბიბლიოთეკა, რომელიც მსოფლიოში ერთ-ერთი ულამაზესია. ბიბლიოთეკაში დაახლოებით 7.5 მილიონი უნიკალური წიგნი ინახება. აქვეა ძველი გრაგნილების უდიდესი კოლექცია. შენობის შვეიცარიულ ფრთაში მოთავსებულია საიმპერატორო საგანძური, სადაც თავმოყრილია რომისა და ავსტრიის იმპერიათა ძვირფასი ნივთები. ვენის ასევე გამორჩეული სასახლე ჰაბსბურგების დინასტიის ზაფხულის რეზიდენცია შიონბრუნია. სასახლე უზარმაზარი პარკით არის გარშემორტყმული. ეს ადგილი გაზაფხულზე და ზაფხულის დასაწყისში განსაკუთრებით თვალწარმტაცია. შიონბურნის ტერიტორიაზე ასობით სახეობის ყვავილები, ბუჩქები, ხეები და ეგზოტიკური მცენარეებია. რეზიდენციის 40 ოთახი და დარბაზი სტუმრებისთვის ღიაა. აქ შეგიძლიათ საიმპერატორო საძინებლები, მისაღები ოთახები და სამეჯლისო დარბაზები დაათვალიეროთ. ქალაქის გამორჩეული სამლოცველო წმინდა შტეფანის ტაძარია. ეს საოცარი შენობა გულგრილს არავის დატოვებს. ტაძარი დიდებულია როგორც გარედან, ისე შიგნიდან. აქ უძვირფასესი რელიკვიები, საკულტო ნივთები და ხელოვნების ნიმუშები ინახება. წმინდა შტეფანის ტაძარი შტეფანს პლაცზე, ანუ წმინდა შტეფანის მოედანზე მდებარეობს. ავსტრიელთათვის ის დაახლოებით იგივეა, რაც ჩვენთვის სვეტი ცხოველი, პარიზელებისთვის კი ნოტრდამი. იგი 800-ზე მეტი წლისაა. მას საფუძველი გრაფმა ლეოპოლდ მეოთხემ ჩაუყარა, მაგრამ თანამედროვე სახით 1511 წლიდან გვევლინება. უნდა აღინიშნოს, რომ ტაძარი მეორე მსოფლიო ომის დროს დაბომბვებს გადაურჩა. მაგრამ 1945 წელს მასში ხანძარი გაჩნდა. მის აღდგენას 7 წელი დასჭირდა. ვენის ერთ-ერთი უძველესი და ულამაზესი ტაძარი წმინდა პეტრეს ეკლესია, ანუ პეტერს კირხეა, რომელიც იმპერატორ ლეოპოლდ პირველის დროს აიგო. ტაძრის გუმბათი ვატიკანის წმინდა პეტრეს ტაძრის გუმბათის მსგავსია. რომაული ნაგებობა მე-17 საუკუნეში დაიწვა. 10 წლის შემდეგ კი მის ადგილას თანამედროვე წმინდა პეტრეს ეკლესია აღიმართა. ტაძრის ინტერიერს საოცარი ფრესკები და ორნამენტები ამშვენებს.
ავსტრიის დედაქალაქის უმთავრესი კულტურული დაწესებულება ოპერის თეატრის შენობა. ის მსოფლიოში ერთ-ერთ საუკეთესო ოპერის შენობად არის აღიარებული. აქ შეგიძლიათ ჭეშმარიტი ხელოვნებით დატკბეთ, ვინაიდან სახელგანთქმული სცენა ყოველდღიურად მიმზიდველ პროგრამას გთავაზობთ. აქ წელიწადში 300 დღის განმავლობაში 60 სხვადასხვა საოპერო და საბალეტო წარმოდგენა იმართება. ვენის ოპერის თეატრში გამოდიოდნენ და გამოდიან მსოფლიოს ყველაზე ცნობილი მომღერლები, შემსრულებლები და დირიჟორები. ვენის ოპერა სათავეს მე-17 საუკუნიდან იღებს. ის იმპერატორ ფრანც იოზეფის ბრძანებით აიგო. იგი 1860

1929 წლის 25 მაისს მოცარტის ოპერა დონ ჟუანით გაიხსნა. თუ ოპერა, ინტერიერი და არქიტექტურა გიყვართ, ეს შენობა თქვენს გემოვნებას უთუოდ დააკმაყოფილებს. ფილარმონია ავსტრიის დედაქალაქის მუსიკალური ცხოვრების ერთ-ერთი ცენტრია. აქ ვენის ფილარმონიის მსოფლიოში სახელგანთქმული ორკესტრი და მოწვეული კოლექტივები გამოდიან. ფილარმონია ვენის სტუმრებში პოპულარობით სარგებლობს, ვინაიდან აქ მუსიკოსები საკმაოდ ხშირად მოცარტის ეპოქის კოსტიუმებში გამოდიან და მე-17 საუკუნის ატმოსფეროს ქმნიან. ამ შენობაში, რომლის პროექტის ავტორიც თეოფილ ჰანსენია, პირველი კონცერტი 1870 წლის 6 იანვარს ფრანც იოზეფ პირველის მმართველობის პერიოდში შედგა. სოფლიოს უპირველესი დარბაზი, ასე უწოდებენ ვენის ფილარმონიის ოქროს დარბაზს. ის საოცარი აკუსტიკით გამოირჩევა. საუკუნეზე მეტია ვენის ფილარმონიის სიმფონიური ორკესტრი აქ რეგულარულად მართავს კონცერტებს. ყოველწლიურად კი 1 იანვარს საახალწლო კონცერტი ტელეეთერით მთელ მსოფლიოში გადაიცემა. ვენის ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი კულტურული დაწესებულება ხელოვნების ისტორიის მუზეუმია. იგი 1891 წელს გაიხსნა. შენობა იტალიური რენესანსის სტილში, გოტფილდ ზემპერისა და ბარონ კარლ ფონ ჰაზენაუერის პროექტის მიხედვით აიგო. მუზეუმს საფუძვლად ჰაბსბურგების დინასტიის წარმომადგენლების კერძო კოლექციები დაედო, რომლებიც მე-15 საუკუნიდან ხელოვნების გამორჩეულ ნიმუშებს აგროვებდნენ. აქ იხილავთ ფერწერულ ტილოებს, უძველეს არტეფაქტებსა და რელიქვიებს. მუზეუმის მშვენება სამხატვრო გალერეაა, სადაც სახელგანთქმული ფლამანდიელი, ჰოლანდიელი, გერმანელი, იტალიელი და ესპანელი მხატვრების შედევრებია წარმოდგენილი. ვენის კულტურული ცხოვრებისა და ტურიზმის ერთ-ერთი უმთავრესი განმსაზღვრელი ლეოპოლდის მუზეუმია. აქ მსოფლიო მნიშვნელობის მხატვრული კოლექცია ეგონ შილეს, გუსტავ კლიმტის, კოკოშკას, კუბინის, ვალდმიულერისა და სხვა ოსტატების ნამუშევრები არის გამოფენილი. მუზეუმის სამ სართულზე 1300-ზე მეტი ექსპონატია. აქ ასევე აფრიკისა და ოკეანეთის ეგზოტიკური ქვეყნების კულტურული მემკვიდრეობის საგნებს, ჩინელი და იაპონელი მხატვრების სტილოებს იხილავთ. გარდა ლეოპოლდისა, ქალაქში ალბერტინას, მოცარტის, ფროიდისა და სხვა მრავალი მუზეუმია. ავსტრიის დედაქალაქის გამორჩეული დასასვენებელი ადგილი პრატერის გასართობი პარკია. პრატერი ვენის ერთ-ერთი ღირსშესანიშნაობაა, რომელიც მდინარე დუნაისა და დუნაის არხს შორის მდებარეობს. პარკი ევროპაში ერთ-ერთი უძველესია. მის მონახულებაზე ბევრი ტურისტი ოცნებობს. პარკში ყველაზე ძველი და ცნობილი ეშმაკის ბორბალია. სულ პრატერის პარკი 250-ზე მეტ ატრაქციონს გთავაზობთ. პარკის მთავარი საფეხმავლო გზა 4.5 კილომეტრი სიგრძის ცენტრალური ხეივანია, რომლის გასწვრივაც 2500 ხეა დარგული. პრატერის პარკი არა მარტო გასართობი, არამედ სიმწონეში ჩაფლული მშვენიერი სასეირნო ადგილიცაა. აქ ჯერ კიდევ მე-17 საუკუნეში გაჩნდა პირველი ატრაქციონები. პარკში იხილავთ მადამ ტიუსოს მუზეუმს, სადაც ცნობილი პიროვნებების ცვილის ფიგურებია გამოფენილი. აქვეა მსოფლიოში ყველაზე დიდი ჯაჭვური კარუსელი, რომლის სიმაღლეც 117 მეტრი, სისწრაფე კი 60 კმ/სთ-ია. აქვე ნამდვილი ტელესკოპით აღჭურვილი პლანეტარიუმი და სხვა უამრავი გასართობია. თუ ვენაში მოხვდებით და მის უამრავ საოცრებას დაათვალიერებთ, აუცილებლად დავიღლებით და მოგშივდება. ვენა ერთადერთი ადგილია, სადაც საჭმლის მომზადების საკუთარ სტილს ქალაქის სახელი ჰქვია – ვენის სამზარეულო. ის ნამდვილი გურმანების დასახლებაა. სხვადასხვა ქვეყნების გავლენით ვენაში მრავალფეროვანი სამზარეულო ჩამოყალიბდა, რომელიც ადგილობრივსა თუ ტურისტს დღემდე აოცებს. ამ ქალაქის სამზარეულოს გამორჩეული კერძი ვენური შნიცელია. ის ზოგადად ავსტრიის ყველაზე ცნობილი ნაციონალური კერძია. შნიცელი სპეციალური სანელებლებითა და ბალახეულით შეზავებული ხბოს ხორცისაგან მზადდება. შემდეგი კერძია ტეფელშპიცი. ამ კერძში შედის მოხარშული საქონლის ხორცი, ვაშლის პიურეთი, პირშუშხათი, ისპანახით ან არაჟნის სოუსით. გარნირად გამოიყენება მოხარშული კარტოფილი, სტაფილო

ან შემწვარი კარტოფილი. ბაქუნი. ეს არის სპეციალურ ნაზავში ამოვლებული და შებრაწული ქათმის ხორცი, გემრიელ კარტოფილის სალათთან ერთად. განსაკუთრებული წესით მომზადებული ვენური ომლეტი, კაიზერშმარენი, ფქვილთან, შაქართან, რძესთან და სხვა დანამატებთან ერთად მზადდება. ასევე უნდა ვახსენოთ გულიაში. ავსტრიული გულიაში სქელი სუპია. ვენელებმა ის უნგრელებისგან ისესხეს და მასში განსაზღვრული ცვლილებები შეიტანეს. გულიაში მოთუშული საქონლის ხორცისგან მზადდება და მისი რამდენიმე სახეობა არსებობს. ავსტრიულ დესერტებს ვენის რესტორნების გარდა ალბათ მთელს მსოფლიოში შეხვდებით. ავსტრიული შტრუდელი არის რულეტი უმეტესწილად ვაშლის შიგთავსით. ეს დესერტია, რომელიც პირში ჩაგადნებათ. მისი პირველი რეცეპტი ჯერ კიდევ 1696 წლით თარიღდება. იმედია მოგეწონათ ამ მრავალფეროვან ქალაქში ჩვენთან ერთად მოგზაურობა.

არსებობს ესეთი ბლოგერი ტაბლიაშვილი, თუ არ ვცდები ხო გვარად, მე მას არ ვიცნობ, სულ ორჯერ თუ სამჯერ ნახე მისი გამოსვლა, რომელიც იწყებს მსჯელობას რატომღაც ერეკლე მეორეზე და გიორგი მეთორმეტეზე, განსაკუთრებით გიორგი მეთორმეტეზე, რომ აი მისის აქციელის შედეგად საქართველოს უბედურება დაემართა. კვლავ მინდა ვთქვა, რომ ერეკლე მეორეს პერიოდში საქართველოში ცხოვრობდა 780,000 კაცი. აქედან მხოლოდ 53% იყო ქართველი, ამ 53%-ში მინიმუმ 3-4% სომხები იყვნენ, რომლებიც მაშინ ქართველებად იწერებოდნენ აღწერისას. და 47% ეს იყო თურქული და სპარსული მოდგმის ხალხი. ეს ერთი. ანუ პრაქტიკულად ნახევარი არ იყო ქართველები. მეორე პრობლემა იყო ის, რომ ერეკლეს დროს საქართველოს რეალურად მართავდა 21 დიდებული თავადი. 21. არამხოლოდ ერეკლე, ან სოლომონი, ან დადიანი, ან გურიელი, 21 დიდებული თავადი რეალურად მართავდა და ვერც ერეკლე, ვერც სოლომონი ვერ აკონტროლებდა ვითარებას. ეს დიდებული თავადები მუდმივად ურთიერთქმში იყვნენ. სრულიად ნათელი იყო ერეკლესთვისაც და სოლომონისთვისაც, რომ საქართველო ვეღარ გადარჩება, დაიშლება პატარ-პატარა სათავადოებად და რაც თავარია, ნათელი იყო, რომ გაგრძელდება სპარსელების და თურქების ჩასახლება საქართველოში. აი როგორც ეს მაგალითად, ეხლა თურქ მესხებს ეძახიან, ეხლა მესხი თურქი როგორც შეიძლება იყოს მესხეთში ჩასახლებული თურქები. და სრულიად ნათელი იყო, რომ უახლეს პერიოდში საქართველოში ქართველები აღარ იქნებიან საერთოდ. ამას ხედავდნენ ისინი. და არა მარტო ერეკლე ან გიორგი მეთორმეტე, სოლომონიც, დადიანიც, თუ გურიელიც, თუ ნებისმიერი სხვა, 21 დიდებულიდან 15 პრაქტიკულად რუსეთს თხოვდა დახმარებას, იმიტომ რომ საკუთარ სათავადოებსაც ვეღარ აკონტროლებდნენ. ეს იყო გააზრებული და ერთადერთი იმ დროს შესაძლო ნაბიჯი, სხვა არ იყო იმ დროს არანაირი საშუალება. მართალია, რუსეთის იმპერიამ მოგვატყუა ჩვენ, აიღო საქართველო მთლიანად, გააუქმა რეალურად სამეფო ძალაუფლება, ამ თავადების ძალაუფლებაც გააუქმა, მაგრამ საბოლოო ჯამში ჩვენ გადავრჩით როგორც ერი და როდესაც საბჭოთა იმპერია დაიშალა, ქართველები იყვნენ არა 914,000, არამედ ქართველები ეთნიკურად უკვე იყვნენ 4,200,000 კაცი. 4,200,000 კაცი და საქართველო ინდუსტრიული ქვეყანა იყო, როდესაც დაიშალა საბჭოთა კავშირი. კი, ჩვენ დავკარგეთ სოხუმი, დავკარგეთ ცხინვალი, ეს უდიდესი ტრაგედია, ამიტომაც გვაქვს დღეს სრული ურთიერთობა რუსეთთან, მაგრამ იმ დროს ყველა გადადგმული ნაბიჯი სწორი იყო და ჩვენ გადავრჩით როგორც ერი. მაგრამ ნუ ბატონ ტაბლიაშვილს ეს არ ესმის, ეს არის სწორედ არაობიექტურობა, მიკერძოებულობა შეფასებისას. და აქ კიდე განათლების პრობლემაც არის ბევრი ნიუანსი, რომელიც მან არ იცის. ადრე მან ისაუბრა ჩემზე, როდესაც მე ვსაუბრობდი სირიაზე და არა მარტო სირიაზე, ლიბიაზე, მე მაშინ ვთქვი, რომ მაშინ სირიის ლიდერი ბაშარ ალ-ასადი იყო, რომელიც გაიქცა თქო რუსეთში და ვისაუბრე ასევე მუამარ კადაფიზე და ბატონი ტაბლიაშვილი მისწორებს მე, რომ ალ-ასადი კი არა, ალ-ასადიო, პრონანსის პრობლემა გაქო, იცის რა არის პრონანსი, და კადაფი კი არა, კადაფიო. მე მინდა მას აუხს

0: რომ ბაშარ ალ-ასადი გახლავთ სირიელი არაბი. მისი მშობლიური ენა არის არაბული ენის სირიული დიალექტი და ალ-ასადი უნდა თქვათ. ეს არის ზუსტი გამონათქვამი და ადამიანის გვარი, სხვა შორის ითარგმნება როგორც ლომიძე. ზუსტად უნდა წარმოთქვათ, ასევე მას მინდა აუხსნა რომ მუამმარ კადდაფია და არა კადაფი. იმიტომ რომ ისიც საუბრობს, ის ბერბერია წარმოშობით, ალბათ იცის სტაბლიაშულმა ვინ არიან ბერბერები და საუბრობს არაბული ენის ლიბიურ დიალექტზე, რომელშიც გერა ფ არ არის. კადდაფი კი არ არის, კადდაფია, მუამმარ კადდაფი. და კვლავ გეუბნებით, გვარი უნდა წარმოთქვათ სწორედ თუ შეგიძლიათ, რა თქმა უნდა ეს. აი ესეთი ზოგადად გაუნათლებლობის პრობლემა.
1: სხვათა შორის
0: ნიკერძოებულის და მესამე კიდე რომ იქ ყובה რომ ესე იგი აი ძალიან კარგი მამაყოლია
1: გულბაც ცილაძეს
0: და თვითონ არის ცუდი შვილი, ნუ აქ საერთოდ მე მგონი ადეკვატური არ არის ამ ვითარებაში აი საუბარი.
2: გამარჯობათ, მოგესალმებით ჩემო ძვირფასო ტელემაყურებლებო, რადიო მსმენელებო. დღეს პარასკევი დღეა, 8 ნახევარი და ტრადიციულად მე გოჩა ჯოჯოა სტუდია 8-დან წავიყვან გადაცემას და ახლობებით ალბათ 50 წუთი, როგორც ყოველთვის. და რა მინდა გითხრათ? ისე მივეჩვიე ხო, მივეჩვიე არა მარტო მე, არა მე მგონი თქვენს რომ ეს გადაცემები რომლებიც მედის რაღაცნაირ განწყობას ქმნის ხო, თითქოს სტუმრად შემოვიდივარ თქვენთან ოჯახში და ესეთი განწყობა მაქვს რომ იქაც ადამიანები შეიძლება ვიღაცას მოწონხარ, შეიძლება ვიღაცას არ მოწონხარ, ადამიანების დამოკიდებულება სხვადასხვანაირია, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში იმას მაინც ვცდილობთ რომ აქ ეს ჩვენი ურთიერთობა, ეს ჩვენი კონტაქტი რაღაცა კარგის მომცემი იყოს. ვცდილობდი ხოლმე და ეხლაც სხვათა შორის კი მინდოდა რომ რაღაც ისტორიულ პარალელებს ვავლებ ხოლმე. ხო, რატო ვავლებ ამ ისტორიულ პარალელებს, თორსა რაღაცა მინდა აღნიშნო, რაღაცამდე მივიდეთ. ეს უძველესი ფორმა, შედარების ფორმა. ხო, ადამიანები უმარტივესად ბავშვებსაც როცა რაღაცას ვასწავლით და ველაპარაკებით, შეულებრივია, ხო, რაღაცას ვაიყინულივით ცივია, ხო? იმიტომ რომ თუ იცი ყინული რა არის, მაშინ უკვე დაახლოებით წარმოიდგენ, როგორ სიცივეზე ალაპარაკი. რაღაცა ვთქვათ, მაღალია, რაღაცა დაბა, რაღაცას ადარებ, ხო, ამას ყოველთვის და ეს შედარებებითა რომ ადამიანი უფრო ადვილად იგებს მოვლენის არს, საგნის არს, სიტუაცია როგორია, რო ჩაწვდეს ხოლმე. ამიტომ ადამიანები ამ ფორმას ხშირად იყენებენ ხოლმე და ერთ-ერთი უძველესი ფორმა, ასე ვთქვათ, იგივე ის, რასაც ყველაზე მეტად ვეხებით ყოველ შემთხვევაში, თვითონ თუ არ გკითხულობთ, გესმის ხოლმე, რა ვიცი, ყველა მიმართულებით საერთოდ არ უნდა გაიხედო, ტელევიზიაში ჩართავ, ეკლესიაში შეხვალ ხო, ბიბლია ყველგან გესმის. იქაც ხედავთ, რომ შედარებებით, იგავებით ხდება ხოლმე ხო რაღაცების გადმოცემა. ასევე მეორე მომენტია კიდე, ისტორიის გახსენება რატოა ხო საჭირო? იმიტომ რომ ადამიანი რაც უფრო დაშორებულ მოვლენას, მისგან დაშორებულს მოვლენას, დროით დაშორებულ მოვლენას აღიქვავს უფრო ადვილად, ვიდრე ის რაც მის თვალწინ ხდება, ან თვითონ არის მონაწილე, ან ძალიან ახლო წარსულში მოხდა და თვითონ თუ არა შეიძლება მისი მშობლები იყვნენ მონაწილე. აქედან გამომდინარე ადამიანები ხშირ შემთხვევაში ემოციებით უყურებენ ხოლმე იმ მოვლენას და არა პრაგმატული ხედვა, რომელიც შეიძლება უფრო უკეთესი იყოს, იმიტომ რომ არ არის ხშირ შემთხვევაში ემოცია კარგი მეგობარი. თუმცა ეს სრულებითაც არნიშნავს იმას, რომ ადამიანი მთელ ასე ვთქვათ, შეიქმნა ხელოვნების მთელი დარგები, ხო, იმისათვის რომ სწორედ ემოციით მიიტანონ ადამიანამდე რაღაც გარკვეული ინფორმაცია. ხო, რა დაწყებული მხატვრობა იქნება ეს, პოეზია იქნება ეს, მუსიკა იქნება ეს, ანუ რეალურად ემოციების გარეშე რასაკურველი ადამიანი არ არის. მაგრამ იმისათვის რომ ხშირ შემთხვევაში რაღაც გარკვეული სერიოზული გადაწყვეტილებები მიიღო, სერიოზული ჩიაფასო სიტუაცია, რასაკვირველია იმ ემოციასთან ერთად უნდა კონდეს კიდევ პრაგმატული ხედვა ყველაფრისა და აქედან გამომდინარეა ხოლმე რომ აი დაშორებულ მოვლენებზე როცა ვლაპარაკობთ და პარალელს ვავლებთ, ხო, ისე

შედარებას ვაკეთებთ, პარალელს ვაულებთ დღევანდელობასთან. ხანდახან პირდაპირ ამას არ ვაკეთებთ, მაგრამ მინიშნებით ხვდებით ხოლმე, ხო, რომ როგორ იქცეოდა ესა თუ ის პიროვნება, რომელიც ისტორიული პიროვნებაა, ამა თუ იმ რაღაც გარკვეულ სიტუაციაში, ხო? და იმის მიხედვით მე ვადარებთ დღევანდელ ჩვენ სიტუაციას. ჩვენ როგორ, ასე ვთქვათ, ჩვენ როგორ უნდა მოვიქცეთ? ან ის ადამიანები, რომლებსაც პასუხისგებლობა აქვს აღებული ამ ქვეყნის მართვაზე, ისინი როგორ უნდა მოიქცნენ? ამიტომ უყვებით ხოლმე, ხო, ადამიანები რაღაცა ამ ისტორიულ მოვლენებს, იმიტომ რომ რეალურად ადამიანი მეხსიერება. კი, არის შემთხვევები, როდესაც განსაკუთრებით ეს ხდება ხოლმე, როდესაც ეს ბავშვების ასაკში, როცა პატარები არიან, მეხსიერება არ არის გრძელი, ხო? ბავშვის მეხსიერება ხშირ შემთხვევაში რაღაც მოკლე პერიოდებით ხასიათდება, ხო, როცა იზრდება თანდათან ეს მეხსიერების დიაპაზონიც მისი უფრო დიდი ხდება. და მეერია, როცა მოხუცებულობაში ჩემს მასში, რა ქვია, ესე ერქვა სკლეროზი, ხო, ბავშვობიდან პირველად როცა შევეხეთ ახალგაზრდები, ეხლა სიტყვა დემენცია შემოვიდა, ნუ ახლობით ერთდა იგივეს ნიშნავს, როცა ადამიანი მახსოვრობას კარგავს. და როცა ადამიანი მახსოვრობას კარგავს, ჩვენ ვატყობთ რამდენად უსუსური ხდება, ხო, ეს ადამიანი, იმიტომ რომ მისი მეხსიერება, ადამიანი, რომელსაც მეხსიერება დაზიანებული აქვს, მათთან დამოკიდებულებაც კი გვეცულება, იმიტომ რომ პასუხისგებლობა მათი უკვე ისეთი აღარ არის. ხო, ჩვენ თვითონ გვგრძნობთ იმას, რომ ადამიანი, რომელსაც მეხსიერება დაუქვეით და აღარ ახსოვს ბევრი რამ, იმ ადამიანს ვეღარ მოთხოვ პასუხს, ხო, მისი აქედან გამომდინარეა, რომ როდესაც პასუხისგებლობა დგება, ნებისმიერ სიტუაციაში ეს არ ნიშნავს მარტო სასამართლოსთან პასუხისგებლობას, ხო, არამედ ერთმანეთთან ურთიერთობაში ოჯახის წევრი იქნება, მეგობარი იქნება, საზოგადოების წევრი იქნება, უბრალოდ როცა ვატყობთ, რომ დაზიანებული აქვს მეხსიერება, მაშინ რასაკვირველია, იმ ადამიანს ისე ვეღარ მოთხოვ პასუხს, იმიტომ რომ მორალურად აღარ იქნება მართალი. და კანონმაც მიიღო შესაბამისად, როდესაც ხედავს, რომ ადამიანი, რომელსაც ნორმებში არ არის, ვერ აზროვნებს, მაშინ ამ ადამიანს პასუხი რასაკვირველია არ მოეთხოვება. ამას რატო ვამბობ? ხშირ შემთხვევაში ხდება, რომ ადამიანებს რაღაცეები ხანდახან გვავიწყდება, ან არ გსურს ხანდახან გახსენება, ან როგორც ჩაფიქრებული გვაქვს და როგორც ქონდა იმ მომენტისათვის და იმ მომენტში ესე გვეგონა, რომ ალბათ საუკეთესო ვარიანტი ესეა. ის ადამიანი, რომელიც რაღაც გარკვეულ მოქმედებას ჩადიოდა, ეს ადამიანი ამიტომ მიგვაჩნია, რომ ის კარგი ადამიანია, იმიტომ რომ მაშინ ეს გააკეთა და აქედან გამომდინარე ეს ჩვენგან მიცემული ამ ეს კაპიტალი ხშირ შემთხვევაში ისე დადნება და შემოადნება და მეორე გადადის მისი მოქმედება სრულიად საპირისპიროში, მაგრამ ინერციით მიყვება ხოლმე. ბევრი ადამიანს მიაჩნია, რომ არ სურს უпростоრად დაინახოს ხანდახან ისინი, ვინც ესიმპათიურება, ისინი, ვინც უყვარს. ეს ჩვენთვისება, ადამიანურთვისება ჩაულებრივი, იმიტომ რომ ჩვენიანს ხანდახან რაღაცას პატიობ. ჩვენიანად ვინ მიგვაჩნია და მტრად ვინ მიგვაჩნია. თო ესეც ბავშვობიდან ალბათ ყოველას გესმოდა, რომ ბუნებრივი თვისებაა, ხო, ეს ადამიანის, თუმცა მუდმივად მაგას გეუბნებიან, რომ საკუთარ თვალში დირეს ვერ ხედავ და სხვის თვალში ბეწვს დაინახავ. ხო, ეს იმას ნიშნავს, რომ ჩვენ თვითონ პასუხისგებლობის აღება არ გვიყვარს ბევრ რაღაცაზე და სხვისას უცბად ვცდილობთ, რომ შევაფასოთ. და აქედან გამომდინარე, გვიწევს ასეთ სიტუაციაში ყოფნა. ხლა მე რატო დავიწყე ამითი, ხო? კიდევ გეუბნებით, სრულიად სხვაგვარად ფიქრობ ხოლმე, მაგრამ ნუ უფრო ის მინდა, რომ ისე ვილაპარაკო და ისეთ თემებზე გესაუბროთ, რომელი თემებიც პარალელის გავლებით შეიძლება, ხო, როცა ხშირად მომყავს ხოლმე ისტორიული მაგალითები, სწორედ იმიტომ, რომ ეს პარალელები, ასე ვთქვათ, გავავლოთ, მაგრამ ნუ არ გამოდის, იმიტომ რომ ისეთ ტემპში ვცხოვრობთ და ისეთ სიტუაციაში ვართ, რომ ელემენტარულად გვიწევს ხოლმე რეაგირებები იმაზე, რაც უცბად ხდება. და აქ ვეცდები ხოლმე, რასაკვირველია, როგორ გამომივა, არ ვიცი, მაგრამ ვეცდები იმას, რომ ეს პარალელები ისე გავავლო, რომ ძალიან არ გადავარდე ისტორიაში, იმიტომ რომ რეალურად ამას ალბათ ცალკე
ჭირდება რაღაც გარკვეული, შეიძლება ითქვას ან გადაცემათა ციკლი, რომელსაც ხშირად აკეთებდა ხოლმე სხვათა შორის ჩემი მეგობრად მიმაჩნია, კოლეგად მიმაჩნია დავით არხან მოურავი, ის ცდილობდა ხოლმე რომ ამაღლოს ხანდახან ადამიან საზოგადოების თქვა ხედვა, ცოდნა, განათლება რაღაცა მიმართულებებით და აქედან გამომდინარეა თქვა მისი გადაცემები, რომელიც ხან რელიგიურ საკითხებს ეხება, ან ისტორიულ საკითხებს ეხება, ბევრ რაღაცაზე, რაზეც შეიძლება რომ ადამიანმა აიმაღლოს ცოდნა იმისთვის, რომ მე გაიგოს ესა თუ ის პოლიტიკოსი, ესა თუ ის პიროვნება, ესა თუ ის ხელისუფლება, რომ შეაფასოს ამისთვის ის რაღაც გარკვეული ცოდნებია საჭირო. ხო, ასე სხვათაშორის საინტერესო რაღაცაა, ხა მე კიდევ ამბობ. მოგწონთ არ მოგწონთ, არიან ადამიანები, რომლებსაც შეიძლება ითქვას, რომ კიდევ ამბობ, პიროვნული თვისებებით, ეხლა მიქელანჯელოსთანაც არსებობდა რაღაც გარკვეული პრეტენზიები, მაგრამ მიქელანჯელოს ჩვენ გვაინტერესებს მისი ის შექმნილი საოცარი საგანძური, რომელიც დაუტოვა ხო კაცობრიობას თორე. თვითონ ის რა ხასიათის იყო, როგორი პიროვნება იყო, რა საკურველია, ესეც საინტერესოა. რა საკურველია ადამიანისთვის, ყველა ნიუანსი საინტერესოა, ყველა მეორე თქვა ადამიანისა, როცა მას ვაფასებთ, მაგრამ მთავარი რა არის, ამის გამოკვეთა უნდა შეგვეძლოს, ხო? აი საინტერესო გადაცემების ციკლია სხვათაშორის YouTube-ზე თუ შეხვდეთ მოგზაურობა წარსულში, სადაც თქვა ნახავთ გიორგი თარგამაძესთან გუბასანიკი ეს რომელსაც აი ისტორია ალექსანდრე მაკედონელის მანამდე კიდე იყო თქვა ირანის ისტორია. ეხლა კიდე საინტერესო პროცესებია იწყება, ეს არის ალექსანდრეს მემკვიდრეობაზე როცა მედის ლაპარაკი და სხვათა შორის იქ რამოდენიმე იმაში დასვეს კითხვებიც, რასაც თვითონ ისიც ამბობს რა ქვია გუბაზეც, რომ მეუბნებიან საქართველოს ისტორიაზე, როდის გადახვალ საქართველოს ისტორია გვაინტერესებს და ის ხსნის. არა, მე საქართველოს ისტორიაზე ჯერ არა, ჯერ ის მსოფლიო ისტორია მინდა სწორედ დაგანახოთ, იმიტომ რომ საქართველოს ისტორია რომ გაიგო, ჯერ ეს უნდა იცოდე, ესეც უნდა იცოდე, იმისთვის რომ ძირფესვიანად მართლა გაიგო რაზე გესაუბრები, ხო? აი იმასაც რა ქვია, მაგალითად ამბობს იმისი, რომ აი როგორ უნდა გაიგო შოთა რუსთაველი, როგორ უნდა გაიგო ვაჟა-ფშაველა, თუ არ იცი დანტე, თუ არ იცი გოეთე, ხო, რაღაცა უნდა იცოდე იმისათვის, რომ მე რაღაცა მოვლენები შეაფასო. ის რაც დღეს დღევანდელ სიტუაციაში ჩვენ ვართ და ქვეყანა ურთულებს მდგომარეობაში რო არის, ხო, ამას ყველანი ვხედავთ. ამას არ ჭირდება ვინ ვის მხარეს არის. შენ იმის მხარეს ხარ, შენ ამისტი ხარ, შენ იმისტი ხარ, შენ ხელისუფლების მხარეს ხარ, ოპოზიციაში ხარ, ოპოზიციას კიდე რა ქვია და ასე შემდეგ. არა, ერთ რამეში ყველანი ვთანხმდებით, რომ არ ვართ კარგ მდგომარეობაში. ამას ხელისუფლებაში ყოფი პიროვნებებიც, რომლებიც იქ არიან, იძულებულები არიან თქვან. ხო, იძულებული არიან თქვან, ამას სრული პასუხისგებლობით ვამბობ, იმიტომ რომ ისინი თვითონ კარგად არიან. კარგად არიან, ყველანი გძნობთ ამას, იმიტომ რომ მათ არ ეტყობათ, რომ ის პრობლემატიკა, რომელიც ახლა ჩვენ გვაქვს, ჩვენი მოსახლეობის უდიდეს ნაწილს აქვს. ხო, ეს მათ არ ეხებათ. ეს მათ არ ეხება და ამას როცა ვამბობ, ამის სრული უფლებაც მაქვს, იმიტომ რომ მე იმ პერიოდში მომიწია ხელისუფლებაში ყოფნა, ხო, როცა აი 90-იან წლებში, როდესაც ხელისუფლებაში მყოფი და მოქალაქე, რომელიც ჩვეულებრივი, ასე ვთქვათ, ასაც ვეთ ყველა ჩვეულებრივი ადამიანები ვართ, მაგრამ მოქალაქე, რომელსაც იმხელა პასუხისგებლობა არ ქონდა, რამხელა პასუხისგებლობაც ქონდა ხელისუფლებაში მყოფს, იქნებოდა ეს პარლამენტის წევრი, იქნებოდა ეს მინისტრი, ხო? არა მარტო პასუხისგებლობა, არამედ ძალაუფლებაც, ხო? მათ მეტი ქონდათ გამომდინარე იქიდან პასუხისგებლობა სინამდვილეში მოდის სწორედ ძალაუფლებიდან. მაგრამ ცხოვრების დონე თითქმის თანაბარი იყო. თითქმის, მე ამას იმიტომ ვამბობ, რომ ყველას თითქმის ერთ და იგივე პრობლემა ქონდა, ნუ ახლა არ ვთვლი იმ ნაწილს ადამიანებისა, რომელსაც კი ბატონო, მე თანდათანობით კიდე უფრო როცა მოძლიერდნენ, როდა და მოღონიერდნენ, რომ შუქი რო გამოირთვებოდა ვიღაცასთან, აგუგუნდებოდა ის ისე რა ქვია, დენის გამომუშავების ის აგრეგატი და აქედან გამომდინარე დენი ქონდა. ხო, ვიღაცას მეტი ქონდა, ვთქვათ, საჭმელი, ხო, რომელიც შემოდიოდა, მაგრამ დაახლოებით ერთ დონეზე ვცხოვრობდით, იმიტომ თუნდაც სიცოცხლის ფასიც დაახლოებით. ქუჩაში შეიძლება ვიღაცას თავი გაეხურა და ნებისმიერ შევარდნაძეზეც კი თქვა, როცა მაშინ პრეზიდენტი იყო, თავდასხმები ხორციელდებოდა. ანუ დაახლოებით თანაბარ დონეზე ვიყავით. დღეს ვებერთელა ზღვარია. ვებერთელა შეიძლება უფსკულია ხელისუფლებაში მყოფ ადამიანების ცხოვრებას
და იმ ადამიანების ცხოვრება შორის, რომლებსაც ისინი მართავენ. და პასუხისგებლობა ამ ადამიანებს, ხო ჩვენ ვატყობთ, რომ არ არის. ხო არ არის, იმიტომ რომ ჩვეულებრივად, როცა თავის თავს უფლებას აძლევს ადამიანი, რომ გითხრას, რომ აი ფასების კომისია როცა შეიქმნა. და ამ კომისიის ერთ-ერთი წამყვანი ამბობს რა იმას, რომ კი, არ გამოვიდა ამ ფასების კომისიაში ჩვენ შედეგი, რაც გვინდოდა, მაგრამ ჩვენ ხო ვცადეთ ეს. და სულ როარ გვეცადა რა, რომ რას მოგთხოვდით, რომ თავს ამის უფლებას აძლევს, რომ ასე მიმართოს თავის მოსახლეობას, რომ მე კი ვცადე, რომ რაღაც გამეკეთებინა, მაგრამ ნუ არ გამოვიდა ეს. ვისი მიზეზის გამო არ გამოვიდა, რატო არ გამოვიდა ეს? ამაზე თავსაც არ იწუხებს, რომ ესეც რო გითხრას. და გეუბნება რას მარტივად, რომ კი, მაგრამ რა, როარ გაგვეკეთებინა საერთოდ? ხო ვცადეთ, ანუ დაგანახეთ, რომ რაღაცა ჩვენს გვინდოდა, რომ გამოსულიყო, მაგრამ ნუ მე არ გამოვიდა ეს ყველაფერი რა, ისე როგორც გვინდოდა. მაგრამ საერთოდ რომ არ გვეცადა რა, რომ რას მოგთხოვდით, რომ მეორე დეპუტატი გეუბნება, რომ ისიც ლიდერები ესენი ხო თან რო იყოს ისეთი გარემო, რომ ეს ადამიანები თავისუფლები არიან და რასაც უნდა იმას საუბრობენ, და ამ ადამიანების თავისუფლების ხარესხი იმდენად დიდია, რომ ეს არ არის ერთი გუნდის, ასე ვთქვათ, კაცრად ჩამოყალიბებული პოლიტიკური ხედვა. მაშინ კიდე იტყოდი, რომ კი ბატონო, საუბრობენ, ლაპარაკობენ, ადამიანები არიან და გამოთქმის უფლება აქვთ რაღაცის. კი, მართალია, ხელისუფლებაში მყოფი ბევრად შეზღუდულია, ვიდრე ოპოზიციაში მყოფი, იმიტომ რომ ოპოზიციაში მყოფს მეტი თავისუფლება აქვს. ეს არნიშნავს იმას, რომ მის ნათქვამს სარა აქვს, ოკე, პასუხისგებლობა არა აქვს. აქვს რასაკვირველია. მაგრამ რასაკვირველია ნაკლები, რადგან ის მართველი არ არის. აქედან გამომდინარე, უნდა იცოდეს, ხო, სულ ყველამ, როდესაც ლაპარაკობს ხელისუფალი და ხელისუფლებას მინ წარმოადგენს, თუნდაც პარლამენტის წევრი, ნიშნავს იმას, რომ მისი სახით ლაპარაკობს ხელისუფლება. თუ ეს ასე არ არის, მაშინ რასაკვირველია, ამას შესაბამისად უნდა მოყვეს შემდგომში უკვე მთავრობის წევრების ან იმ პარლამენტის თავმჯდომარის ნათქვამი, რომლის გუნდის წევრიც არის. ის რომ ჩვენ ამას არ ვეთანხმებით, რომ მან შეცდომა დაუშვა და ამაზე მას რაღაც გარკვეული პასუხისგებლობა ეკისრება. თუ ეს ესე არ ხდება, ეს ნიშნავს, რომ ეს პოლიტიკაა. ეს პოლიტიკა მართველი ძალის და მართველი ძალის პოლიტიკა და ის რაც გითხარით და მოვითმინეთ და თავის დროზეც მოვითმინეთ და მე მივდივართ იქამდე. თავის დროზე ის მოვისმინეთ, რომ თუ არ მოგწონთ ამ ქვეყანაში ცხოვრება, მაშინ აქედან წადით. მე ამას რატო გეუბნებით, იცით, აი როგორ მივდივართ რაღაცამდე, ხო? იმიტომ რომ ყველაფერი მიზეშედეგობრივად, აი ერთ თითქოს და ძივზე ასხმულივით არის, იმიტომ რომ ერთმანეთის მიყოლებით ხდება. არ არის ამოვარდნილი რაღაცა, ხო? რაღაცა აი ამოვარდა საერთო კონტექსტიდან. ხდება ესეთი რაღაცები, როგორ არ ხდება. მაგრამ ეს ის შემთხვევა არ არის, რომ რაღაცა ამოვარდა კონტექსტიდან და ეს არის რაღაც ერთეული შემთხვევა და აქედან გამომდინარე ეს არ არის სისტემური ხედვა რაღაცის. არა, სისტემური ხედვა. როცა სახელმწიფოში პირდაპირ გეუბნება ხელისუფალი, რომ შენ თუ აქაური სხვა არ მოგწონს ის გარემო, რომელშიც ხე შენ ხარ, აგერმეთ და წადი აქედან. წადი აქედან და ყველას გიშვებთ. მადლობა თქვით, რომ გიშვებთ. ხო, იმიტომ რომ საბჭოთა კავშირის დროს არ მოგწონდა, მაინც არ უნდა არ გიშვებდა არსად, ხო? მაინც უნდა დარჩენილიყავი. საზღურები ღია არ იყო. და ასევე არა თუ ღია არ იყო, მაგრამ უნდა გაპარულიყავი, გაქცეულიყავი, ფორმა უნდა მოგეძებნა იმისი, რომ და ესეც დემონსტრაციული ფორმა იყო. გახსოვთ თქვენ ალბათ ნაწილს, თუ არა და გაგებული გაქვთ წინ ახალგაზრდები ხართ, როდესაც საქართველოსდანაც ხდებოდა თვითფრინავების საქმე, რასაც ერქვა. ხო, ადამიანები ახალგაზრდებმა, რომლებმაც გადაწყვიტეს, რომ ამ სისტემაში ცხოვრება არ უნდათ, ისინი ისე ჩვეულებრივად კი არა, ეს ფორმა გააკეთეს სწორედ იმისი, რომ ქვეყნიდან მათ კი შეეძლოთ. ისინი იმ წრის წარმომადგენლები იყვნენ, განსაკუთრებით დიდი ნაწილი, ყველა თუ არა, რომელთა შეეძლოთ, რომ თქვათ, გასულიყვნენ საზღვარგარეთ, მით უმეტეს უფრო ადვილი იყო გასულიყავი ეგრეთ წოდებული ვარშავის ხელშეკრულების სოციალისტური ბანაკის ქვეყნებში და იქიდან შედარებით კიდე ადვილად შეიძლება გადაპარულიყავი, თქვათ, იმ კაპიტალისტურ რომელიმე ქვეყანაში. მაგრამ არა მათ ეს დემონსტრაციულად გააკეთეს და დაანახეს, რომ შეხედეთ, ჩვენ კი თქვათ, მე გავიპარები ესე გავალ, მაგრამ რა სისტემაში ვცხოვრობ, ხო? რომ აქედან დემონსტრაციულად დანარჩენები ხო ვერ გადიან ესე. მე კი შემიძლია რომ ესე გავიდე, მაგრამ ეს იყო დემონსტრაციული დანახება იმისი, რომ ამ ქვეყანაში სინამდვილეში ხალხი რა მდგომარეობაშია. ამას რატო გეუბნებით? ის საბჭოთა ისეთი რა ქვია ქვეყანაც, ის უსამართლობაზე აგებული ქვეყანა იყო ბევრ ამაში. თუმცა ჩვენ
შედარება რო ავიღოთ დღევანდელ ჩვენ მდგომარეობაში, ერთის ხრი თუ კი სიტყვის თავისუფლების მომენტი გქონდა აქამდე, ოღონ დღეს უკვე თანდათანობით ამ ქვეყანას მიუახლოვდით. ოღონ ამ ქვეყანას რომ მიუახლოვდეთ, მაშინ სოციალური დაცვის პაკეტიც ასეთი უნდა გქონოდა. ეს პაკეტიც არ აქვს. თორემ საბჭოთა კავშირში ადამიანს დაცულობა ამხრივ, ჯანდაცვიდან დაწყებული უფასო ჯანდაცვა იყო ეს, უფასო სწავლა განათლება იყო ეს. სამსახური რომელიც ადამიანს ყოველ შემთხვევაში შეიძლება დიდი ფული არ გეშოვნა, ხო, იმიტომ რომ დიდი ფულის შოვნისთვის ცალკე უკვე კორუფციული სისტემა იყო აწყობილი, სადაც ამ სისტემაში და ესეც

აქვთ ადამიანთა უდიდეს ნაწილს. მე ამას ვთქვი, გაზაფხული მოვიდა და აქ ლაპარაკია საქართველოში სეზონურ ხილზე. ხო, იმიტომ საბჭოთა კავშირში ჩვენ ცხოვრობდით იმ რეგიონში, გეოგრაფიულად ვიყავით იმ რეგიონში, სადაც მაგალითად ბევრს საბჭოთა კავშირში მონატრებული ქონდა, რომ ხილი თქვა ეჭამა. ხო, საქართველოს ეს მაინც ქონდა, რომ სეზონური ხილს ადამიანი მარწყვი იქნებოდა, ეს ბალი იქნებოდა, ეს ალუჩა იქნებოდა, ანუ მრავალფეროვანი იყო. და ჩვენ სეზონურ ხილს საბჭოთა პერიოდში საქართველოს ეს პრობლემა ნამდვილად არავის არ ქონდა. დღეს პრობლემაა. დღეს ვერ იყიდულობენ ადამიანები. სეზონურზეა ლაპარაკი, თორე ზამთარში მარწყვი მომინდაზე არა. ის რაც გარკვეულ ფენას როცა გაუხარდება, რომელი ხილიც უნდა და არა მარტო საქართველოსი, აქვია მოყვანილი ხილი, არამედ რა ვიცი, ტროპიკული გინდა თუ რაც გინდა, ყველაფერი იყიდება. არის ამ საშუალება. საბჭოთში ეს ესე არისო. რაღაც გარკვეულ წრეს ქონდა მხოლოდ და მხოლოდ იმისი საშუალება, რომ თქვათ, შემოდიოდა თქვათ, მანგო იყო თქვათ, რაღაცა ისეთი ხილი, რომელიც ხილის წვენები შემოდიოდა, რომლებთანაც ყველას მისი მიღების საშუალება არ ქონდა. გარკვეულ ფენას ქონდა, რომ თქვათ ეს მიიღო და ქონოდა თქვათ ამას ამის მიღების საშუალება, რომ თქვათ გაეშინჯა ტროპიკული იქნებოდა, ეს უცხოური იქნებოდა, თქვათ ესეთი ხილი იქნებოდა. იქნებოდა ეს თუ სხვა პროდუქტები, რომლებიც თქვა საჭმელი იქნებოდა, სიგარეტი იქნებოდა, რაღაც გარკვეულ ფენას ჰქონდა. დღევანდელ სიტუაციაში რასაკვირველია, დღეს ღიაა და ყველას შეუძლია, შეძლებიც ყველა შეუძლია, ხო, საშუალება იმაზე ბევრად ნაკლებს აქვს უკვე. ჩვენ მივადგენთ სიტუაციას, როდესაც დაახლოებით 200,000 კაცი და 200,000 კაცი, რომ თქვა რომ 2 მილიონი ვართ, ხო, 2 მილიონი შეიძლება ცხოვრობს საქართველოში, მაგრამ მოქალაქე 2 მილიონი არ არის. იმიტომ რომ ატყობ თქვენ რომ უკვე ამ ქვეყანაში ძალიან ბევრი სხვა ქვეყნის ასე ვთქვათ ადამიანები არიან და საფსებით ნორმალურია და კარგიც არის რაღაც გარკვეული იმითი თუ ხდება რეგულაციებით ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ ეს ადამიანების დიდი ნაწილი სასწავლებლად არის შემოსული, მათ მიერ გადახდილი ფული იმ მასწავლებლების ჯიბეში მიდის და მათი ცხოვრების დონეს ამაღლებს იმ სისტემაში, განათლების სისტემაში, ვინც არის მასწავლებლის გარდა ასე ვთქვათ ორგანიზატორები, დამფუძნებლები, რა ვინც კი მუშაობს, ისინიც რასაკვირველია ხელფასღებულობენ, დივიდენდს ღებულობენ, შემოსავალი შემოსდის და კარგი

გასაკურველია ხელფასგებულობენ, დივიდენდსგებულობენ, შემოსავალი შემოსდის და კარგი ქებს შრომით ჩასვლის უფლება, ნუ მარტო ჩვენ არა, თანა ფილიპინებს და ვიღაცებს აუკრძალა, იმიტომ რომ დაიცვა თავისი შრომითი ბაზარი. და თქვა რომ ჩემს ქვეყანაში გასაკურველია ისევე როგორც აქაც იყვის ბევრი ადამიანი, ხო, ამას უფრო ჭირდება კარგად გათვლა. ხო, ეკონომიკას დაარტყავს ეს. ხო, უნგრეთის ეკონომიკას დაარტყავს. ისევე როგორც ახრო წავიდეს ლაპარაკი რომ შრომითი ბაზარი აქაც რომ ასე ვთქვათ დავარეგულიროთ და ის იაფი მუშახელი რომელიც შემოდის აქ და რომლებსაც თქვენ თვითონაც ხედავთ ხო მომსახურეობის სფერო იქნება ეს სამუშაო მუშებად მუშაობენ ბევრგან არის უკვე გამოჩნდა ეს ადამიანები ისინი გასაკურველია იმ ხელფას რომელსაც ის კონკრეტული ფირმა, ვინც ასაქმებს მას, ხო, ის კონკრეტული ეკონომიკური სუბიექტი, იქნება ეს მიწოდების სერვისი, იქნება ეს მომსახურეობის სხვა სერვისები თუ თუნდაც იმაში მე უკვე ალბათ თქვენს ხედავთ, რომ ხშირ შემთხვევაში ტენდერები მოგებული რო აქვს ფირმებს, რომლებიც აკეთებენ, თქვა, მას რა ქვია, ბაღების მოწყობა იქნება ეს, გათხრა იქნება, თქვა, თელასის თუ ვიღაცის, იქ არიან უკვე ეს ადამიანები, ხო? ამ ადამიანებისთვის ის ხელფასი, რომელსაც ისინი ღებულობენ, საკმარი ისე, იმიტომ რომ იმდენად ცუდი სიტუაციიდან წამოვიდნენ. ჩვენზე უბედური ქვეყნებიც არსებობს. ჩვენზე უფრო რთულ მდგომარეობაში მყოფი ქვეყნებიც არსებობს. და აქედან გამომდინარე ადამიანები აქ პოულობენ სარჩო საბადებელს და თავის სახლშიც აგზავნიან. ეს მომენტიც არის. ვიღაცა ითქოს ხედავ, ვიღაცაზე წინ ყოფილი ვართ, რასაკურველია. მაგრამ კიდე გეუბნებით, ჩვენ ყოფილ საბჭოთა ქვეყნებს, საბჭოთა კავშირზე აღარ არის ლაპარაკი. საბჭოთა კავშირის დონეზე ჩვენ რომ მივიდეთ სოციალურ დონეზეა ლაპარაკი, რომელიც რეალურად არსებობდა და იყო ის ბაზა. ხო, ჩვენ ჯერ კიდე ძალიან ბევრი გვაკლია ამისთვის. ის რაც ხובმა გაიარეს. საბჭოეთში ცხოვრება ქვეყნებმა, რესპუბლიკებმა ეს მომენტები გაიარეს. ხშირ შემთხვევაში გაიგებთ ხოლმე, რომ აი თქვათ იგივე ლიბერალური ასე რომ ვეძახით ხო, ტელევიზიებით იქნება ეს მათი პოლიტიკოსები როცა ლაპარაკობენ, რომ ჩვენ ვართ, მივდივართ დიქტატურისკენ, რუსული, ჩინური, ირანული, ასე ვთქვათ, ქვეყნების იმაში რიგში ვართ. ჯო რუსულიც და ბელორუსულიც აქ შედარება, აქაც არ შე, აქაც უფსკრულია შედარება. იქ რა მდგომარეობა ამ ხრივ ვიძახი, რასაც სოციალური პაკეტი ქვია ადამიანის დაცულობის ხრივ, რას ლაპარაკობთ? ევროპულზე აღარ არის ლაპარაკი. ერთი მეგობარი ვაქვია, ჩემი ახლობელი, მეუბნებოდა რომ ჩავედი 5 წელი ამ ყოფილვარო რუსეთშიო და აქ მოსკოვი ხო შეცვლილიო. საცობები ხო აღარ არისო. ხო ყველგან გააკეთეს ისო განტურთვა მოხდაო. მეტრო სადგურის ის ხო მოიმატა ამ 5 წელიწადში იმდენი სადგურია იმას ქალაქის ბოლო იმიდანაც კი გავიდრენო უკვეო და იმებში არიან ქალაქის ქალაქთან ახლოს დასახლება ეცა ცხეთაში რო იყოს და ახლობებით სადგურია ესე არის. და აღარ ლაპარაკობო, ჩავედიო, გამოკვლევებს ვიტარებო, ტომოგრაფია გადავიღე, რაც კი რამეა, ყველაფერს ვაკეთებ, იმიტომ რომ საშუალება ამისი უფასოა ყველაფერი. და ვეთქარი, მეთქი კი ვესმის შენ, რასაც ლაპარაკობ მეთქი და კარგია, რომ ამას აღნიშნავ, რომ მიხედეს თავის ქვეყანას და იმ სანქციებისა და იმის ფონზეც კი ქვეყანა დააყენეს ფეხზე. ქვეყანას რომელსაც ხორბალი შექონდა, ექსპორტიორი გახდა. ხორცი შექონდა, ექსპორტიორი გახდა. მაგრამ ეს კარგი მეთქი გავიგე, მაგრამ ამას რომ მეუნე, მაგრამ ევროპაში როგორ არის მეთქი ეგ საქმე? დიდი ხანია ხო ევროპაში ეს ყველაფერი არის და ეს რუსეთი და ალბათ ბელორუსიაც თავისი დონით ეწევა ევროპას. აქ ამაზეა ლაპარაკი. ეს რასაკურველია ჩვენზე მეტია, ჩვენ საშნელ მდგომარეობაში ვართ. გარდა იმისა, კიდევ ამბობ რომ სოციალურად ხო ამ დღეში ვართ. ჩვენ თავისუფლების ხარესხი მაინც იყო. ხო, რასაც გინდოდა იმას ვიტყოდი და ამას ესეც აღარ არის. ჩვენ ამიტომ ლაპარაკობთ, რომ ჩვენ უკვე ბატონყმურ მდგომარეობაში ჩავარდით. მონათფლობელურში შევდივართ უკვე რიგ შემთხვევაში. ადამიანებს რიგ შემთხვევაში როგორც მონებს ისე ექცევიან. და ნუ გაგიკვირდეთ, იმიტომ ადამიანებს აღარ მოქმედებს კანონიც აღარ იცავს ადამიანებს. ჩვენ ამ მდგომარეობაში შევედით. ეს სოციალისტური იმას საბჭოეთის იმას რას ლაპარაკობთ? სანატრელი გახდა უკვე ეს. სად ვარ, სად შევდივარ და იმ პრობლემას რომელიც გაქვს, როგორ ვაგვარებთ? აქ ხომ თავარი ეს არის.
რას გვიბედავენ და აგერ ჩამოგითხარით კიდევაც რომ გვეუნებიან ამას პირდაპირ ამას კიდე მიაყოლეს რომ იცით რა ვაჯიმას ჯარიმების რაოდენობა ზრდით ისე

რომ თქვენ გადახდის უნარი არ გქონდეთ, ამას პირდაპირ გეუბნებათ ადამიანებო, მე მინდა ეს გაიგოთ და მიხვდეთ რაზეა საუბარი. ხო, თითქოს ქართული სიტყვები, მაგრამ აი ბოლომდე იგებთ თუ არა, ხანდახან მეეჭვება ხოლმე, იმიტომ რომ ადამიანი გეუბნება პირდაპირ, მე შენ იმხელა ჯარი მას გიწესებ, რომ ვიცი რომ შენ ამას ვერ გადაიხდი. ეს სახელმწიფოში ამას ამბობს ხელისუფალი, რომ ჯარიმებს, რომ ყველა ნორმალურ ქვეყანაში კონსტიტუციურადაა ბევრს განსაზღვრული, რომ ჯარიმის რაოდენობა უნდა იყოს ისეთი, რომ შეეფარდებოდეს იმას, რა ქვია, ადამიანის შემოსავალს. იმიტომ რომ ადამიანს თუ შემოსავალზე მე ჯარიმას უწესებ, შენ პირდაპირ ნიშნავს, რომ ის ადამიანი კანონს მიღმა გაიყვანე უკვე. ის უკვე დამნაშავედ გადააქციე, ხვალო თავში ჩაარტყას პოლიციელს და მოკლას უკვე უფლება აქვს. იმიტომ რომ ისეთი ჯარიმებს აკეთებს ადამიანი, რომელიც ტაქსის მძღოლია და სახში ფული უნდა შეიტანოს და შენ თუ ისეთ ჯარიმებს დაუწესებ და პოლიციელი, რომელიც იგდგას და ამას ხა პოლიციელიც არ ადგას პირდაპირ ვიდეო კამერით აკეთებს, ის უკვე მტერი გაგიხდა. ის კამერების როა დაუწყოს ქვებით ჩამტრევა, ის უკვე მოსულა, იმიტომ რომ შენ შექმენი ის გარემო. პოლიციელს, რომელსაც მას უკანონოდ ექცევა, მას შეუძლია წინააღმდეგობა გაუწიოს. დაფიქრდით, სადამ და შედის საზოგადოება. სახელმწიფო, რომელიც ამას აკეთებს, გინებას, რა ქვია, საშინელებაა, რა თქმა უნდა ამას ლაპარაკი. ის რომ დღეს სოციალურ ქსელში რაც ხდება, ადამიანების ურთიერთობაში რაც ხდება, ეს ყველას აწუხებს. ყველას, მათ შორის აი ვინც იგინება იმასაც აწუხებს. მაგრამ ამის წამალი ის არის, რასაც თქვენ აკეთებთ. ისევე როგორც ფასები რო ესეიზდება, წამალი ის იყო, რაც თქვენ გააკეთეთ. ისიც კი არ გააკეთეთ, რომ ელემენტარულად აი რამოდენიმე ამან, რა ქვია, მითხრა კიდევაც, რომ რომლებიც ასე თუ ისე მონაწილეობდნენ, არ მინდა ბოლომდე კიდე ვილაპარაკო, იმიტომ იმ ადამიანებს ამის ნებართ არ მოუციათ, თორე ჩოჩოულებრია, ჩემთვის ეს ვთქვათ, მე უყოფილიყავი, რასაკურველია ვთქვათ, ამასაც ვიტყოდი. საბოლოო ჯამს ქუჩაშიც კი არ გაგაულია თუ ამათ ეთყობაო, რა ქვია, ქუჩის პრაქტიკაც კი არა აქვს თუ. ხშირ შემთხვევაში ქუჩურად არჩევენ საქმეს. შეურაცხყოფას მოაყენებთ იმ ქუჩას, ის ქუჩა შეურაცხყოფა ჯერ თვითონ მიაყენეს, როდესაც ეს ჩვეულებრივად მოხდა, ისე როგორც სახელმწიფო აყენებს თავის თავს შეურაცხყოფას, ისე იმ ქუჩამაც თავის თავს შეურაცხყოფა დიდი ხანია მიაყენა. თორე ეს ქუჩა ერთ-ერთი აკადემია იყო. იმ ქუჩას თავისი მორალი და წესები ჰქონდა, ისე ვერ იქნებოდა. და იმ ადამიანებმა ერთხელ მართლა თუ კი ამის დრო და ეს იქნება, მართლა მინდა რომ აგიხსნათ საერთოდ იმას, იმიტომ რომ არიციან ადამიანები. ერთხელ მახსოვს მაჯავარიანმა სხდომაზე მითხრა მემიშამ, ისაო, ენჯიოები მაგათ არ აქვთო და აბა საერთოდ უნდა ვიცოდეო მეო, ხო? იმიტომ რომ თუ კი შედიხარ ამ სივრცეში, მაშინ უნდა იცოდე. უნდა იცოდე და ამის იმას ენჯიო არ ჭირდება. ციგნებს უნდა წაკითხვა, მასალებს უნდა მოძიებას და სწორად დაალაგება უნდა. იმიტომ რომ იმ ქუჩაშიც გაიხრწნა ყველაფერი და აირია სახელმწიფოს ინსტიტუტები და ქუჩა, როცა ერთმანეთში აირევა, როცა პოლიციელი და ქუჩის ის, ასე ვთქვათ, ის ქუჩის ბიჭი, ის ვინც ქუჩაში გარკვეულწილად რაღაც იმას წარმოადგენდა ავტორიტეტს, როცა ერთად აზელილი უკვე სახელმწიფოს დავალებებს ასრულებს, პოლიციელიც დაღუპე და ის ქუჩაც დაღუპე და მიიღი ის შემთხვევა, რომელიც გვაქვს, როცა ყველაფერი არეულია. და ისე მას ამბობდა, რომ იმ ძველ ქუჩაში მაინც იყო, ხო, რაღაც წესები იყო, რომ ელემენტარულად ბიჭო, ორივეს კი არ დაგვიძახესო. ანუ მე რომ შემომტანი ვარ რაღაცის და ეს რომ მარკეტების ქსელია, ბოლოს ერთად კი არ დაგხვდეს, რომ პრობლემები რა გვაქვს. ჯერ ერთს მოგვისმინეს, მერე მეორეს მოუსმინეს, კი ბატონო, ესეც მოსულა. ოღონდ მე ერთად უნდა დასვა, თორე შეიძლება. ეს კიდე გეუბნებით, სასამართლო იქნება, ინსტიტუცია იქნება სახელმწიფოს, ქუჩაც კი მიხვდა ამას, იმიტომ რომ ქუჩა უძველესი დროიდან მოდის. უძველესი ვიღაცებს გონიათ სტალინის მოგონილი და რაღაცა, ნუ ელემენტარულად ინფორმაცია არა გაქვთ, კითხვა არ გიყვართ, არაფერი არ გიყვართ და აქედან გამომდინარე არის ამაზე ლაპარაკი, თორე ეს უძველესი ინსტიტუტია. უძველესი ინსტიტუტია, ებრაული ინსტიტუტია, რომელიც შემოვიდა. მიდან დაწყებული, რა ქვია, ქრისტესთან ის სამი ჯვარი აღმართული იყო ეგრეთ წოდებული ზილოტების, ანუ იმ ადამიანების, რომლებიც არემორჩილებოდნენ, არანაირ წეს და ამბობდნენ, იმიტომ რომ გარკვეული ისტორიული პერიოდი იყო ესეთი, როცა ამბობდნენ ისინი, რომ როგორც კი შენ სახელმწიფოს დამნიშნულობა დამყრობელ რომაელს თუ ნებისმიერს ემორჩილები, შენ უკვე არასწორად იქცევი, იმიტომ რომ უნდა არსებობდეს ღმერთი და მორალი. აი კიდენ მოყოლებული მოდის და ის ვინც არჯუნივი იყო, ვისაც კეთილგონიერ ავაზაკს უწოდებენ, ის რასაც ეუბნება სინამდვილეში, ეს თავიდან ბოლომდე მთელი სიღრმეა ამისი, რომელსაც ცალკე შეიძლება მართლა თუ კი არ ვიცი ხა ამდენად აქვს ადამიანებს ამის ინტერესი, მაგრამ ეს შეიძლება ამის